0: все це українські бійці тепер використовують уже проти самих окупантів.
1: Новий автомат АК-12 росіян, модифіцірований, покращений.
0: Та останніми тижнями, каже командир підрозділу Микола, росіяни змінили тактику. Замість масованих атак – інфільтрація. Піхоту запускають через посадки та поля невеликими групами. Головний союзник ворога – літня зелень.
1: Вони там просто запускають людей своїх по полями, вони просто серед білого дня йдуть. Зараз вже все зелене, якщо там дрон може пролетіти, там не побачить.
0: Якщо таким групам вдається прослизнути, ті намагаються накопичитися в українському тилу, аби потім прорвати оборону.
1: Тобто вони там йдуть, якщо пройдуть десь, то в якісь підвали или там в посадки починають копати і просто тихенько сидіть і передавати по радіостанції, там пройшли. Пролетіло.
0: За цей рік у Степногірську змінилося майже все. Небо зайняли FPV-дрони, а штурми стали тихішими і значно небезпечнішими. Незмінними тут лишилися лише бійці Дикого поля, які вже понад рік тримають цю ділянку фронту. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: 5 людей поранені внаслідок російського удару по Дружківці на Донеччині. Ворог скинув на місто 3 авіабомби ФАБ-250 та поцілив по житловій забудові. У 4 чоловіків та жінки мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, у одному з них виникла пожежа. Також росіяни обстріляли житлові будинки та гараж у місті Білозерське Покровського району. Миколаївка поступово стає містом-приводом. Населений пункт опинився всього за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Щодня тут з'являються нові руйнування, не працюють комунікації. Та попри небезпеку, екіпажі «Білий Янгол» продовжують обходити вулиці та евакуйовувати мирних жителів. Як відбувався один із таких рейсів у життя? Далі в сюжеті.
3: Заїжджаємо туди на броньованому автотранспорті та евакуйовуємо місцеве населення. На звичайних автівках дуже небезпечно заїжджати, тому возимо на броньованому автівці.
4: Поліцейські залишають автомобіль у відносно безпечному місці і далі пішки обходять підвали будинків, де ще можуть залишатися цивільні. Кожні кілька метрів доводиться ховатися або припадати до землі, бо над головою свистять снаряди. За кількома адресами, куди прямували правоохоронці, людей не знайшли.
5: Перевірили одне місце, де повинні бути люди, а там людей немає. Або вийшли, або їх вже забрали.
4: Лише в одному з підвалів багатоповерхівки поліцейські знаходять подружжя. Люди ховаються тут уже 2 дні.
6: На евакуацію поїдете?
7: Ні.
6: Чого?
7: Не, йди сюди.
6: Ну, вийдіть і пообщаємося.
7: Не знаю.
6: Поїхали, пожалуйста.
7: Я не можу його говорити.
6: Ну, ви смієтесь, ви вам разом сидіть. Об'ясніть причину, по якій ви тут знаходитесь.
7: Та от жити.
6: Вас поселять безплатно, якщо вас діти не приймуть. Ми вже майже всю Ніколаївку вивезли, ну нічого тут робити, я вам серйозно говорю.
4: Подружжя не планувало виїжджати, та після довгих мовлянь Білим Янголам вдається переконати людей евакуюватися. Щоправда, вони просять ще день, аби зібрати речі.
6: Вам нужна буде скора допомога, вам скора допомога не приїде, ви розумієте, та ні?
7: Ми в курсі, ми в курсі.
6: Ну, так а що тут сидіти?
8: А що, на болі?
7: Там позвоночники, операція була.
8: Ну, так тут, ну, так тут нема нічого.
6: Виход. Серйозно.
4: Група продовжує обходити місто в пошуках тих, хто досі залишається у підвалах і зруйнованих будинках. Російська армія накриває Миколаївку артилерією, у небі постійно кружляють ворожі дрони, тому правоохоронці тримають зброю напоготові.
9: Це вже крайній дім перед пустирем, дуже близько до лінії бойового зіткнення. Постійно літають міни, FPV-дрони.
4: Під час обходу поліцейські натрапляють на будинок, який ще тліє після недавнього ворожого удару. Частина будівлі обвалилася внаслідок прильоту.
10: Є хто живий?
9: Нещодавно ми забирали лежачого чоловіка з 9-го поверху цього будинку. Він спочатку відмовлявся виїжджати, але все ж таки уговорили його
10: мірами безпеки. І його житті нічого не вражає.
4: Цього разу евакуаційній групі вдається вивезти літнього чоловіка. Він погодився залишити небезпечне місто.
11: Поряд з домом прилітало? Сильно? Повилітали вікна?
4: У повітрі безперервно гудуть дрони, поруч лунають вибухи. Попри смертельну небезпеку, поліцейські продовжують здійснювати рейси життя.
12: Дуже сильно б'є артилерія, активно працюють FPV-дрони, пройшлись по адресам, по підвалам, залучили одну сім'ю, чоловіка та дружину, поїхати завтра, наступного дня. Ось, з усіх перевірених адрес погодився виїхати тільки один чоловік. Його передали волонтерам.
4: До повномасштабного вторгнення в Миколаївці проживало близько 15 тисяч люду. Нині у місті немає електропостачання, води та газу. Щоденні обстріли калічать і вбивають мирних мешканців. Вцілілих будинків тут майже не залишилось. Поліція вкотре закликає жителів не зволікати та виїжджати до безпечних регіонів, адже евакуація з Миколаївки з кожним днем стає дедалі складнішою. Олена Халілова, вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
2: Прицільними ударами Сили оборони України ліквідували 15 окупантів. Щонайменше 26 були поранені в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. Прилетіло по штабу і казармах російської 126-ї бригади берегової оборони. Інформацію про наслідки опублікував місцевий проукраїнський канал «Кримський вєтер». Однак згодом ці дані підтвердив і радник міністра оборони Сергій Стерненко. Зазначається, що дві ракети та два реактивні дрони вдарили по місцю базування загарбників ще у ніч на 27 травня. Однак тільки сьогодні з'явилися кадри наслідків та детальніша інформація про втрати окупантів. Також в окупованому Криму українські оборонці напередодні вразили два великі резервуари з нафтою. У Феодосії 412-та бригада «Немезіс» опублікувала відео дронової атаки на найбільший морський нафтовий термінал півострова. Наліт стався у ніч на 30 травня. Сьогодні ж пілоти поділилися кадрами, як це було. На них видно, що внаслідок влучань по двох ємностях з нафтопродуктами на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Загальний об'єм резервуарного парку становить 250 тисяч кубометрів. І майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу. Це наслідок українських далекобійних санкцій, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Також він зазначив, що є рух у продовженні обмінів. Українська сторона робить все, аби наші оборонці повернулися додому вже найближчим часом. Крім того, президент наголосив на збереженні загрози російського масованого обстрілу.
13: Попередження, розвиток щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували. Наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням. Я дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України. І, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Це дуже важливо. Обов'язково користуйтесь укриттями.
2: Їхні руки та ноги після контузій та поранень тремтять, німіють та не слухаються, але вони сідають за гончарний круг і тоді, хоча б на ці хвилини, забувають про все пережите на фронті. Те, як у руках з м'якої глини народжується новий виріб, змушує усміхатися, а інколи й плакати навіть найсерйозніших воїнів. Наша Марія Малієвська покаже, як у харківському шпиталі бійці проходять реабілітацію. Протягом цього сюжету на екрані буде QR-код із реквізитами збору для військових медиків. Вони нині збирають на коштовні витратні матеріали для діалізу поранених.
14: Поряд із дверима до кімнати психолога – табличка «Майстерня мистецької реабілітації». Художник-дизайнер Сергій Фомічов готується до заняття. Приходить сюди до шпиталю двічі на тиждень.
15: Залишив її тут уже, коли
14: тут таки на поверсі відділення реабілітації перед входом до своєї палати Олександр показує підвішені над дверима милиці.
15: Моя милиця на них став в Житомирі.
16: А це і іншим пацієнтам, типу, символ того, що можна лишити тут милиці назавжди.
15: Да, ну щоб було бажання і як так стимул для того, що працювати над собою, що можна піти без неї вже.
16: Клас. Як... А чия ідея була повісити реабілітологів чи ваша?
15: Я залишив.

0: І ми навмисно не робили його гончарний круг електричним, а зробили так, щоб працювало все тіло, щоб відбувався зв'язок між головою, ногою, руками. Це загальна координація. Ну і вже мікромоторика, це коли ти робиш якийсь виріб, то пальці думають.
1: Які результати бачимо? Бачимо, перш за все, такий психологічний феномен, дуже потужний. Це айсбрекер, це криголам. Тобто, коли пацієнти поступають, дуже часто вони знаходяться в, грубо кажучи, в онімінні і не хочуть розмовляти про свою травму, поранення. І арт-терапія часто є таким криголамом, який дозволяє краще зрозуміти пацієнта. Це не тільки про покращення ментального стану, а й про краще відновлення функцій, як називають в Європі та світі, мотиваційний геймінг.
2: Сергій переніс на службі інсульт. Він зв'язківець. Відняло пів тіла і руку, і ногу. Першу свою вазу з глини робив, коли руки ще геть не слухалися.
3: Я прийшов, у мене рука отак була, і нога, звісно, отак. Я не мог ходити. Воно лучше не хорошо. От пластилін, допустимо, це не пластилін.
4: А чим відрізняється?
3: Пластилін скользкий, він йде. А это не уходит, она остается. Шамотная глина, это очень хорошо разминает руки. Она не заходит между пальцами, ты ее чувствуешь, когда ты зажимаешь.
2: Двічі на тиждень по 2 години у відділенні реабілітації шпиталю – гончарство. Двічі на тиждень – живопис. Свої вироби пацієнти потім ще й розписують або просто малюють у різних техніках.
4: Оце людина за 2 години намалювала?
5: Так. Потрапив сюди з важким пораненням ноги. Він сам мені розповідав, що він один з підрозділів тільки вижив, бо наклав сам собі турнікет вчасно і таким чином вижив. І з'ясувалось, що в нього такі здібності є, розумієте?
2: Найчастіше, що чують майстри-волонтери від поранених, це те, що в цій кімнаті вони раптово відчувають себе дітьми.
0: Коли ввечері пацієнти, там 3-4 людини, сидять, ліплять, дуже так фоново грає якась музика, і от один хлопець зупиняється, ну хлопець, якому вже 55, трошки застиг і каже, а це найкращі хвилини в моєму житті за останні 4 роки. І мені здається, що заради цього цим варто займатися.
6: Моя крашенка.
2: Ці свої вироби пацієнти тепер планують продавати на аукціоні за донати на великий збір харківського шпиталю. Так хочуть віддячити медикам, які поставили їх на ноги. Відсканувавши QR-код, що зараз на екрані, зможете підтримати харківський шпиталь і ви.
3: Це для солі, для перчика. Ну, як вдобно вдома на кухоньці поставити кому-то. Ну, може, кому-то подобається. Так мені, допустим, подобається.
4: Ви готові продати, віддати на аукціон?
3: У нас вже руки є, ми можемо собі ще осліпити.
2: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
7: На цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся. Бажаю вам усього найкращого, а наш марафон триває.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
10: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе.

0: створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер увікнув. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. Увікну моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: «Сапсан» працює. Оперативно-тактичний ракетний комплекс, який Україна розробляла майже 20 років, вже вражає цілі на території Росії. Навіть більше, вже йдеться про серійне виробництво українських балістичних ракет, здатних долетіти до Кремля. Чи не здатних? Які насправді можливості має найпотужніша українська зброя? Це «Батл фактів тижня». Сьогодні на нашому ринзі оперативно-тактичний комплекс «Сапсан». Українська зброя стримування здатна постукати у двері кремлівського бункера. Навпроти, коробка російського ВПК, улюблена зброя московської пропаганди «Іскандер-М». Чи правда, що росіяни зробили версію на 1000 кілометрів? Чому у «Іскандера» і крилата, і балістична ракети, а у «Сапсана» лише одна? І зрештою, скільки нам потрібно ракет для балістичного паритету? Зараз все розповім. Поїхали! Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще допомагає просувати відео, тож давайте розвивати український YouTube. А тепер погнали. І давайте я для початку акцентую увагу на наступному. Диво зброї не існує. Взагалі, від слова зовсім. Тобто, навіть якщо у нас дійсно з'явилася власна балістика, то вона не стане причиною того, що завтра бункерний дідо в Москві зробить те ж саме, що й бункерний дідо в Берліні в квітні 45-го року. Будь-яка зброя виконує лише певну, але зовсім не вирішальну роль у неядерній війні. І що головне, вона має бути вбудована у загальну структуру війська. Бо якщо брати балістичну ракету, то лише однієї ракети нам буде замало. Ще мають бути полігони для навчань, інструктори, курсанти, солдати охорони, офіцери штабів, водії і техніки транспортних машин, пускових установок і ще сотні людей, робота яких полягатиме саме в тому, щоб відправити на ворожу землю лише одну однесеньку балістичну ракету. Ну і звісно, одна чи дві ракети – це зовсім не та кількість, яка робить погоду і приносить результат. Ракет має бути багато. Про кількість і тактику застосування сапсанів я розповім вам обов'язково, але поки давайте швиденько згадаємо, що це взагалі за птах такий – українська балістика. Ще у далекому 2006 році наші оборонні можновладці раптом згадали, що радянська балістична ракета «Точка-У» вже, м'яко кажучи, не зовсім відповідає сучасним вимогам. Відповідно, конструкторське бюро «Південне» отримало завдання розробити новий комплекс під назвою «Сапсан». Наказ то віддали, а ось, знаєте, гроші й дати забули. Проект прозупиняли у 2009-му, відновлювали в 2008-му. 2011-му і знову зупинили в 2013-му. А паралельно, починаючи з 2011-го, Україна шукала іноземних замовників. З'явилася експортна версія. Називалася вона «Грім-2». Після початку війни на Сході Південне запропонувало відновити, власне, проєкт «Сапсан» на базі ось тих експортних напрацювань. Далі проєкт знов загальмував. За даними Міноборони, на 2021 рік готовність «Сапсану» оцінювалася лише у 80%. До початку повномасштабної війни серійного виробництва розгорнути не встигли, хоча шасі пускової установки демонстрували на парадах на День Незалежності, а дослідні зразки ракет були виготовлені для випробувань в Україні і Саудівській Аравії. Тепер щодо можливості комплекса. У початковому варіанті для Збройних сил України заявлена максимальна дальність близько 500 кілометрів. Експортна версія «Грім-2» мала дальність обмежену до 280 кілометрів, щоб вкластися в ліміт 300 кілометрів, встановлений режимом контролю ракетних технологій. Найбільша нинішня дальність балістичного «Сапсану» не розголошується, але експерти оцінюють її саме в межах 500 кілометрів. Чи можемо далі? Можемо, але це дуже складно. Буквально за пару хвилин розповім чому, а поки про інші характеристики. Ракета «Сапсан» балістична, твердопаливна, здатна розвивати надзвукову швидкість. У випробуваннях 2024 року була досягнута швидкість понад 5 махів, тобто в 5 разів швидше за швидкість звуку. За цим показником «Сапсан» швидший за американську ракету «Атакамс» і наближається до характеристик російського «Іскандеру». Бойова частина. Вага 480 кг. Кілограмів вибухової речовини. Це більше, ніж удвічі перевищує вагу БЧ американських ракет «Атакамс». Типові бойові частини – це осколково-фугасна або касетна, можливо, термобарична, а ось ядерних варіантів, як відомо, Україна не розробляє. А тепер про точність. Ймовірно, ракета «Сапсан» оснащена інерційною системою навігації з корекцією за сигналами GPS і, можливо, і активною головкою самонаведення в фінальній ділянці. Є такий термін – кругове ймовірне відхилення, тобто коли в коло певного діаметру влучає 50% пострілів. Ось як на цьому фото 10 влучань з 20 в темно-зеленому колі. Чим менше діаметр цього кола, тим краще, тим точніша ракета. Так ось, точних даних про точність, я вибачаюсь за каламбур, «Сапсана» у нас немає. Є припущення, що це кругове ймовірнісне відхилення може становити від 10 до 30 метрів, що в принципі відповідає сучасним стандартам для таких ракет. Для порівняння, точка У має точність до 230 метрів. Тепер, як я і обіцяв, трохи деталей про дальність ракети «Сапсан». Україна фактично добровільно дотримується міжнародних режимів контролю ракетних технологій. Саме тому експортний «Грім-2» зробили на 280 кілометрів. Водночас, дальність 500 кілометрів для внутрішнього використання теж не випадково. По-перше, це верхня межа для ракет малої дальності за класифікацією договору щодо ракет середньої малої дальності, який свого часу забороняв наземні ракети з дальністю понад 500 кілометрів. Україна не була безпосереднім учасником того договору, але де-факто довгий час дотримувалася його обмежень, аби не провокувати гонку озброєнь. По-друге, з практичної точки зору 500 кілометрів достатньо, щоб діставати критичні цілі противника у глибині його території, наприклад, спускових позицій на півночі України, можливо, ураження зони Москви, а навіть центру російської столиці. Ось бачите, Google мапа нам в поміч від півночі України якраз до Кремля 500 кілометрів. Звісно, хотілося б трохи далі, ну, наприклад, до Енгельса, одного з російських аеродромів, з якого злітають Ту-95. Там трохи більше, десь 600 кілометрів. Але створення ракети на більшу дальність вимагало б значно більших ресурсів, інших технологій, наприклад, двоступеневої ракети. Та це могло б викликати негативну реакцію міжнародної спільноти. І я ж нагадаю, що проєкт «Сапсан» розпочався ще до 2014 року, тобто до того моменту, коли наші північні сусіди з якогось бодуна вирішили, що вони головні на цій земній кулі. Таким чином, 500 кілометрів наразі це оптимальний варіант, продиктований і політикою нерозповсюдження, і реальними потребами оборони, і, що головне, технологічними можливостями. Ну і звісно, що повномасштабне російське вторгнення у 2022 році надало українській ракетній програмі нового імпульсу. Якщо до цього Сапсан існував лише як дослідний зразок, то після 24 лютого 22-го року його розвиток став пріоритетним проєктом. За деякими даними, значну частину фінансування виробництва забезпечив 5-мільярдний пакет допомоги від союзників, зокрема Німеччини. Але, як то кажуть, ми там не були, свічку не тримали, тому, може, це все чутки. Про успіхи в створенні ракети стало відомо в серпні 2024 року. Українська сторона повідомила про успішне випробування першої вітчизняної балістичної ракети. Хоча прямо тоді не називали тип ракети, то експерти одразу все ж таки пропустили, що йдеться про Сапсан. Перші факти бойового застосування ОТРК Сапсан стали відомі у 25-му році. В травні цього року ЗСУ вперше застосували цю ракету в бою. Ударом майже на 300 кілометрів було знищено російський командний пункт. Це фактично підтвердило спроможності комплексу уражати стратегічні цілі далеко за лінією фронту. А якщо порахувати такі, знаєте, випадки, коли у росіян спочатку щось гучно бумкало, а лише потім вмикалася сирена повітряної тривоги, то таких буде набагато більше. Українські експерти припускають, що від 10 до 20 ударів по російській території нічим іншим, ніж роботою Сапсана, пояснити складно. Бінго! Отже, давайте робити перші підсумки щодо Сапсану. В чому його переваги? Чи сучасна ця ракета і чи дозволить вона підсилити нашу оборону? І тут беззаперечно відповідаю – так. Але головна перевага нашої балістики в тому, що вона нарешті з'явилася. Тому в першій половині першого раунду один бал я присуджую, я ставлю ОТРК «Сапсан», бо будь-яка балістична ракета все-таки краще, ніж її відсутність. А тепер давайте розбирати російського конкурента – оперативно-тактичний комплекс «Іскандер». Чим він краще, а може в чомусь і гірше? ОТРК «Іскандер» розроблявся як наступник радянських комплексів ще 80-х років минулого століття. Першу спробу замінити застарілі скади і точки в СРСР було зроблено комплексом ОК, але його знищили за умовами того самого договору про ракети середньої малої дальності від 1987 року. Тому вже під кінець 80-х років в СРСР почалася розробка нового комплексу майбутнього «Іскандеру». В 2006-му комплекс прийняли на озброєння російської армії і розпочали серійні поставки до військ. До 2020 року «Іскандер-М» повністю витиснив старі комплекси «Точка-У» у ракетних бригадах Московської імперії. Але давайте одразу маленьку правку. Витіснив не означає, що точки московити виконали на смітник. Я тут нагадаю один з перших таких страшних ракетних ударів про Коматорську весною 2022 року. Тоді на залізничному вокзалі загинули десятки цивільних людей, а росіяни тоді цинічно брехали, що, мовляв, то не вони, якраз розповідали, що точок в них вже немає. Брехали, точки в них були. Але повертаюсь вже до «Іскандерів». Базова версія «Іскандер-М» для російської армії має заявлену дальність до 500 кілометрів. Фактично, стрільба здійснюється на 400-500 кілометрів в залежності від траєкторії та ваги бойової частини. Буквально пару тижнів тому з'явилася інформація, що росіяни мають «Іскандер» на 1000 кілометрів. Особисто я в цьому сумніваюся. Аби отримати таку дальність, потрібно зробити дві речі. По-перше, зменшити вагу головної частини, тобто вибухівки. А по-друге, винайти ракетне паливо вдвічі ефективніше за наявне у росіян. Ну, або третій варіант – зробити ракету більшою, але тоді вона не поміститься на стандартну пускову установку. З іншого боку, відомо, що північно-корейський клон «Іскандера» КН-23 може летіти приблизно на 700 кілометрів. Тому я все ж таки досить уважно ставився до можливості існування такої довгої версії «Іскандерів». Щодо швидкості московицької ракети, орієнтовно близько 2100 метрів на секунду. В польоті ця ракета маневрує і може здійснювати протиракетні маневри. І це справді велике і небезпечне для нас російське досягнення, бо перехопити таку ракету стає набагато складніше. Варто також зазначити, що російські джерела відносять «Іскандер» до гіперзвукових систем, оскільки максимальна швидкість перевищує 5 швидкості звуку. Маса бойової частини від 480 до 700 кілограмів. Існує ціла номенклатура різних типів БЧ для «Іскандерів». Осколково-фугасна, касетна, протибункерна, об'ємного вибуху, тобто термобарічна, генератор електромагнітних імпульсів для виведення з ладу радарів та електроніки. Ну і, звісно, ядерна бойова частина потужністю до декількох десятків кілотон. Тобто комплекс «Іскандер» для росіян – один з масових носіїв зброї масового залякування. Ну і, в принципі, це зрозуміло, бо ядерна бензоколонка дуже полюбляє крутити атомні бімби до всього, що хоч теоретично можна назвати зброєю. Заявлена точність «Іскандера» до 7 метрів при використанні оптичного каналу наведення. Без оптичної головки точність оцінюється в межах 30 метрів. Для крилатої ракети комплексу застосовується система кореляції курсу з рельєфом, що теж забезпечує високу точність. Тобто, за параметрами точності, що «Сапсан», що «Іскандер» мають бути більш-менш ідентичними. Але є у «Іскандера» унікальна особливість. Він здатний застосовувати два різних типи ракет. Балістична 9М723 «Іскандер-М» і крилаті 9М728. По суті, це аналог морських ракет «Калібр», але все ж таки вже наземного базування. Нова крилата ракета 9М729 – «Іскандер-К» модернізований викликала найбільше міжнародних суперечок. За оцінками західних розвиток, 9М729 – це модернізована версія крилатої ракети, що може мати дальність значно більшу за 500 кілометрів. Згідно з деякими джерелами, йдеться про понад 2000 кілометрів, а потенційно до 2500 кілометрів. Фактично, це вже проміжний клас між оперативно-тактичною та стратегічною ракетою. Росія офіційно заперечувала порушення, стверджуючи, що дальність ось цієї 9М729 не перевищує 480 кілометрів. Однак США і НАТО, звісно, не повірили, звинуватили РФ у таємному розгортанні цієї ракети, що порушує договір про обмеження таких ракет. Саме історія з цією ракетою стала однією з причин і розвалу того договору. Вашингтон заявив, що Москва створила заборонену ракету середньої дальності, і у підсумку в 2019 році цей договір РСМД припинив дію, і Росія більше не обмежена в розвитку таких озброєнь. І тут, звісно, виникає логічне питання, а чому Україна не ставила ціллю створити і крилату ракету для свого «Сапсану»? І в мене є не менш логічна відповідь – а навіщо? А якщо більш докладно, то причин такого рішення – декілька. Обмежені ресурси та пріоритет балістики. Розробка сучасної крилатої ракети великої дальності – це складне завдання, що вимагає іншої технологічної бази. Україна в 2010-х роках не мала достатнього фінансування, щоб паралельно тягнути всі ці дві програми – і балістичну, і крилату. Тому обрали напрямок, де був потенціал ще з радянських часів. КБ «Південна» мало досвід саме у балістичних ракетах, міжконтинентальних та оперативно-тактичних. А ось щодо крилатих, то за них взялися інженери КБ «Луч». Зрештою, там зробили той самий протикорабельний «Нептун», який вже встиг отримати модифікації для ударів по наземним цілям, але це вже зовсім інша історія. А тому давайте подивимось, хто у нас кращий за основними тактико-технічними характеристиками. І ви можете погоджуватися, можете ні, але пишіть все це в коментарях, там я завжди відповідаю. Але що «Сапсан», що «Іскандер» – це, по суті, два майже однакових оперативно-тактичних ракетних комплексу. Так, наприклад, у «Іскандера» більша номенклатура бойових частин. З іншого боку, «Сапсан» лише починає свій бойовий шлях і, зрештою, мабуть, лише пара десятків людей в країні знають, які справді можливості у цієї ракети. А щодо дальності, швидкості, точності, то, здається, тут параметри майже ідентичні. Тому цілком логічно, що «Іскандер» також отримує 1 бал і загальний рахунок першого раунда 1-1. А буквально за 10 секунд розповім, чи здатна Україна досягти балістичного паритету з московитами. Не перемикайтеся. Ну що, летимо далі. Зараз розповім про погане, ну, тобто про проблеми. Ми з вами дорослі люди і прекрасно розуміємо, що якщо у нас буде 10 найкращих в світі балістичних ракет, то для війни з Московією це нам приблизно на 15-20 хвилин рознести якусь одну савослійку. І все. Тобто, мало мати ракету, потрібна можливість поставити цю ракету на виробничі рейки. Справа навіть не в ціні, а саме в кількості, достатньої для виконання завдань оперативно-тактичного рівня. Тобто, це ураження складів, штабів, полігонів, логістичних вузлів, аеродромів. Головне тут навіть не конкретні цілі, а регулярність ураження. І тепер розповідаю очевидні речі. Навіть без урахування фактора війни розробка і виробництво балістичних ракет – це вкрай складне інженерне завдання. Балістична ракета – це високотехнологічний виріб, який потребує передових рішень у галузі твердопаливних двигунів, систем керування та спеціальних матеріалів. Ну, ось, наприклад, крилата ракета також складна штука, але під час польоту вона не потерпає від надмірних навантажень, бо швидкість в неї набагато менша. Такій ракеті не потрібен суперпотужний двигун або надміцна конструкція, яка має, крім іншого, ще й забезпечити роботу складної електроніки. Якщо порівнювати, ну, наприклад, з машинами, то крилата ракета – це хороший такий Мерседес бізнес-класу, а балістична – це вже рекордний суперкар. Ключовий елемент для балістичної ракети – це твердопаливний двигун. Такі двигуни суворо контролюються в міжнародній торгівлі. В Україні їх ніхто, звісно, не продає. Без власного сучасного двигуна про повноцінну балістичну ракету можна лише мріяти. Тобто завдання номер один – це навіть не сама ракета, а двигун для неї. А крім двигуна, потрібні ще системи наведення, міцний корпус, що витримає згоряння палива і нагрів під час польоту, та бойова частина, яка здатна уражати цілі. Усі системи мають працювати разом із високою надійністю. Через це створення балістичних ракет вважається одним із найскладніших завдань у ракетобудуванні. Ну і ще красномовний приклад. Власну балістику вміють виробляти лише приблизно 15 країн в світі. Тобто, розумієте, складність завдання не лише зробити ракету, а зробити це в умовах війни. І ще важливо, проблеми з паливом. Свого часу Україна намагалася переробляти старі радянські запаси, але проект накрився мідною тацею. Нині основні надії пов'язані з Павлоградським хімічним заводом, який історично виробляв ракетне паливо, але він розташований лише за 80 кілометрів від лінії фронту. В таких умовах налагодити стабільне виробництво дуже важко, а перенесення виробництва в інший регіон – це гроші і час. І якщо гроші ще можна знайти, то часу в нас обмаль. Другий виклик – інженерно-науковий. Для проєктування і контролю двигунів та бойових частин потрібні спеціалізовані інститути, лабораторії і, головне, фахівці. Частину цього потенціалу Україна втратила. Хтось виїхав, хтось перейшов у цивільний бізнес, хтось зараз на фронті. Окремо діють обмеження на імпорт. Частину потрібної техніки і компонентів легально неможливо купити в ЄС чи США, тому доводиться або створювати власні аналоги всередині країни, або домовлятися з окремими союзниками про складні схеми постачання через треті, а то навіть четверті і п'яті країни. Звісно, я не знаю, що там зараз у нас з виробництвом сапсанів, але ще на початку повномасштабного вторгнення українські експерти називали цифру «нам потрібно випускати приблизно 50 ракет на місяць». Так, це явно не паритет з росіянами, але це та кількість, на яку вони змушені будуть зважати, бо прилітати буде боляче. І знов акцентую, головне – регулярно. А тепер давайте підбивати підсумки цієї половини другого раунду. Я не сумніваюся, що сам той факт, що у нас нарешті з'явилася балістика, це інженерне і технологічне диво. Просто уявіть, що вам потрібно створити ракети в умовах, коли ваші виробничі майданчики під постійним прицілом. Я не знаю, скільки ракет ми можемо робити на місяць, але я впевнений, що попри все, ця кількість буде максимально можливою, а може навіть ще й трохи більше. Тому, в принципі, в мене є відповідь на питання, а скільки ж ми можемо робити ракет на місяць? Відповідь наступна. Ми можемо на місяць робити максимальну кількість з можливого, а потім ще трохи додатково. Тому давайте авансом поставимо нашим виробничим можливостям 1 бал. Я в них вірю, повірте і ви. А що там у московитів? На Росії, на наш превеликий жаль, ситуація інша. Є технології, є великі виробничі потужності. Науково-виробниче об'єднання «Союз» давно вже випускає твердопаливні двигуни, а стратегічне підприємство «Воткінський завод» виробляє і модернізує «Іскандер-М». Ці підприємства отримують стабільне державне фінансування і розширюють виробництво, наймають нових працівників, добудовують цехи, встановлюють нове обладнання, що прямо збільшує випуск. випуск ракети. Російські інженери мають доступ до міжнародних ринків легально або через сірі схеми. Вони закуповують верстати і електроніку в країнах, що не приєдналися до санкцій, насамперед у Китаї. До 2022 року РФ накопичила запас критично важливих компонентів, тому змогла зберегти технологічну базу. У підсумку, російський ВПК здатен не лише виробляти власні тактичні ракети, а й нарощувати їхню кількість. Є ресурси, налагоджені ланцюжки постачання та велика кількість спеціалістів. Це дозволяє запускати та підтримувати серійне виробництво іскандерів і інших ракет – тих же калібрів, кинжалів чи Х-101. Найгірше для нас, що ефект санкцій виявився обмеженим. Росія змогла навіть збільшити випуск іскандерів. За оцінками, у 25-му році Росія щомісяця робить до сотні балістичних і крилатих іскандерів. Балістика в цієї кількості десь 60-70%. Велика доля критичних компонентів для російського ВПК йде з Китаю. Московські васали Піднебесною знайшли обхідні шляхи постачання, встигли накопичити запаси зараз компенсують втрати імпорту за допомогою товариша Сі. Тому санкції не зупинили російський ракетний ВПК. Навпаки, заводи, що працюють на «Іскандери», перейшли на роботу в три зміни. Але проблема не лише в Китаї. В багатьох російських ракетах стоять і західні компоненти. Тобто РФ знайшла спосіб обходити санкції. І ось якби дотримання санкцій контролювалося жорсткіше, мабуть, і рекордних обсягів випуску ракет у росіян би і не було. Тобто Росія має потужну виробничу базу та доступ до потрібних технологій, тож її ракети, зокрема і «Іскандер», серійно виробляються і модернізуються. Україна ж тільки проходить початковий етап створення власних систем і стикається з браком двигунів, вразливою виробничою базою та проблемами з постачанням компонентів. Санкції не стали для московитів критичною перешкодою. Навпаки, РФ знаходить альтернативні джерела постачання і продовжує нарощувати можливості свого оборонного комплексу. Тому за підсумками цього раунду Московія також отримує 1 бал. І у нас 2-2 загальний рахунок. Ну, може, хоч в третьому раунді ми переможемо? Зараз будемо з'ясовувати. Але перед тим, як почати, ось вам інформація для роздумів. По-перше, речник повітряних сил пан Юрій Ігнат нещодавно заявив, Росія накопичила достатньо засобів ураження, аби стабільно раз, а то й 2 рази на тиждень кошмарити Україну масованими ракетно-дроновими атаками. По-друге, за самими свіжими даними, Московія має в запасі щонайменше 600 балістичних ракет для «Іскандеру». Це небагато, це дуже багато. Ну і так, про всяк нагадаю, що крім «Іскандерів», у московитів є і кінжали, і крилаті ракети, і купа шахедів, але балістика була, є і буде одним з ключових елементів таких ударів. Чому, зараз поясню. Справа в тактиці і величезній швидкості, з якими літає балістика. Тобто тут зрозуміло, чим вища швидкість, тим менше часу на реакцію і складніше цю ракету перехоплювати. Російські ОТРК «Іскандер» стоять в безпосередній близькості до України, тож політ на дистанцію 300-400 кілометрів – це буквально 2-3-4 хвилини. Наприклад, якщо ми читаємо в телеграм-каналі, що виліт балістики з Брянська, то десь хвилини за 2 в Києві вже гепає, бумкає. Так само, якщо летить з Курщини, то пара хвилини під ударом Харків або Полтава. Що стосується цілей. Використовуються «Іскандери» переважно по інфраструктурі. Енергетика, газ, тепло, водопостачання – все це дуже муляє Путіна. Ну, це така в нього демілітаризація – створити в Україні гуманітарну катастрофу, як он днями путіністи кошмарили південні області України. Російські «Іскандери» часто працюють залпово. У підрозділі може бути 5-6 установок, і це дозволяє проводити масовані атаки. Одна пускова установка – це 2 ракети, тобто 5 машин за хвилину випускають 10 ракет. Перехопити 10 балістичних цілей одночасно – це дуже складно. Щось та й влучить. Якщо говорити взагалі, то російська тактика дійсно ефективна. Але це тактика, скоріш, залякування, ніж тактика, яка має військову ціль. Зараз поясню примітивно. Якщо росіяни розіб'ють всі українські електростанції, ми з вами будемо по 20 годин на добу сидіти без світла. Як це допоможе захопити Покровськ? Яким чином допоможе наступати на Запорізькому чи Харківському фронті? Чи вплине це на логістику ЗСУ, постачання їм пального чи боєприпасів? Відповідь Ні. І ось ви зараз можете зі мною не погоджуватися, а якщо так, то всю конструктивну критику чекаю в коментарях. Але особисто мені здається, що росіяни зараз використовують іскандери зовсім не так, як було замислено тоді, коли їх лише розробляли. Тобто, в них багато балістичних ракет. Але ми знаємо, що в них багато балістичних ракет. Тому ми навчилися враховувати цю загрозу. Так, не всюди і не завжди. Особливо це стосується цивільної інфраструктури. Але більшість військових розуміє, росіяни можуть вдарити будь-якої хвилини. Тому краще, наприклад, не проводити масових шокувань. А на залізницях, наприклад, не варто створювати скупчень з військових вантажів, а командні пункти маскувати так, щоб жоден БПЛА-розвідник їх не побачив. Тому здебільшого російська балістика працює саме проти нас з вами. Проти тепла, газа чи електрики. Зрештою, електростанцію не посунеш подалі від кордонів, а Петріот чи Айріс-Ті штука дефіцитна і на всі важливі об'єкти їх не вистачає. Тому за тактичні аспекти використання російської балістики я поставлю московитам 0 балів, бо попри великі запаси військових цілей росіяни намагаються досягати іншими засобами. А іскандери для них це скоріше інструмент залякування, хоча створювався, повторююсь, трохи для інших цілей. Тому поки в цьому раунді рахунок незмінний. А що там у нас? Невже можна говорити про українську балістичну тактику? Якщо ракет в нас явно менше, ніж у росіян, причому набагато менше. Я впевнений, що можна. Це, знаєте, як в шахах, коли виграє не той, в кого більше фігур на дошці, а той, хто краще ходить. І тут росіяни знов можуть опинитися у власній пастці. Тобто вся російська військово-логістична інфраструктура побудована на тому факті, що у нас небагато відповідних засобів ураження. Ну, чисто теоретично, давайте будемо рахувати, скільки російських військових аеродромів за 300-400 кілометрів від кордонів з Україною. Чи скільки посадкових майданчиків для вертольотів. Це вже десятки цілей для балістики, навіть для тактичної, тобто до 500 кілометрів. Бити дронами та навіть крилатими ракетами не так ефективно, бо літаки можуть просто вийти з-під удару. А коли ракета долітає за 2 хвилини, то, вибачте, пілоти навіть до своїх машин не добіжуть. Ну або добіжуть, а в тих літаках вони героїчно загинуть за путінський бункер ще до зльоту. І ось, до речі, саме тому були такими ефективними перші застосування атакамс, коли почало прилітати по вертольотним майданчикам на тимчасово окупованих територіях. Бо росіяни тоді банально не очікували, що вони з категорії «окупант звичайний» перейшли вже в категорію «окупант під прицілом». А переносити аеродроми далі вглиб РФ також не найкращий варіант, бо тому ж кабоносцю і літакам прикриття доведеться заливати більше палива. Відповідно, вони візьмуть на борт менше бомб. Зменшується і кількість вильотів. Ну і зрештою ресурс у літака також не безкінечний. Далі. Росіяни Лео в участку палива і боєприпасів підвозять літакам прикриття доведеться заливати більше палива. Відповідно, вони візьмуть на борт менше бомб. Зменшується і кількість вильотів. Ну і зрештою ресурс у літака також не безкінечний. Далі. Росіяни Лео в участку палива і боєприпасів підвозять на 100-150 кілометрів до лінії фронту залізницею. Як у Другу світову, яку вони все мріють повторити, але під час Другої світової, вибачте, балістичних ракет не існувало. Тому доведеться московитам переналаштовувати свою логістику, а це знов вплине на забезпечення військ, бо одна справа гнати бензовози туди-сюди на 200-300 кілометрів, а зовсім інша на 600-700. А іншого виходу немає, бо знов-таки під кожну залізничну станцію ППО не поставиш. І, до речі, про ППО. У росіян є комплекси, які теоретично можуть збивати балістику. Це останні модифікації С-300 і новий ЗРК С-400. Але на практиці виявилося, що вони якось не так добре працюють, як про це пишуть кремлівські мілітарі-пропагандисти. Зрештою, навіть ці самі комплекси вже неодноразово ставали жертвами українських дронів і ракет, навіть не балістичних. Ну і давайте не забувати про штаби і командні пункти, де сидять пузаті генерали і полковники, зрештою, під їхніми фуражками центри ухвалення російських рішень. Тобто, якщо говорити в цілому, потенційні цілі для наших ракет у радіусі до 500 кілометрів – це склади зброї та логістичні бази, аеродроми та радари, промислова інфраструктура, штаби, командні пункти, полігони і навчальні центри. Нагадаю, що радіус 500 кілометрів – це якраз до Кремля. Звісно, я не бачу військової доцільності такого удару, але зрозуміло, що така перспектива явно не надає радощів кремлівським жителям. Ну і, звісно, проти балістична робота. Якщо Україна матиме на озброєні балістичні ракети з радіусом дії не меншим за російські іскандери, це змусить росіян відводити свої установки від наших кордонів. Так, по прикордонним територіях вони все ще будуть здатні наносити раптові удари. Але стаціонарні точки базування доведеться залишити. І тоді, наприклад, по Києву кидати свої смердючі ракети росіяни вже не зможуть. Ну, або будуть відправляти на ці завдання екіпажі смертників. А тепер, як то кажуть, увага на екран. Перший тривожний дзвіночок для росіян вже прозвучав влітку на Брянщині. Там чомусь один «Іскандер» вибухнув, а два були серйозно ушкоджені. Причому відомо, що удар був нанесений саме ракетами. Хто знає, може це були якраз випробування нашої балістики. Тобто, зовсім скоро росіянам точно доведеться прилаштовуватися до нової реальності. Україна матиме власні засоби дотягнутися туди, куди раніше наші ракети не прилітали. І що важливо, ці удари будуть раптовими і швидкими, без часу на якусь адекватну реакцію. Звісно, я не знаю, скільки у нас насправді є зараз балістичних ракет, але я впевнений, що над такими ракетами працюють сотні найкращих українців. І зараз задача номер один – це масштабування виробництва, а тактичні прийоми в нас є. Зрештою, комбіновані повітряні удари першими продумали саме ми. Тому за тактику використання, хоча самих ракет поки ще обмаль, Україна отримає 1 бал. І наш загальний рахунок 3-2. Українська балістика, попри обмежену кількість і складність, виробництві існує. І чим далі, тим її буде більше. Це був батл фактів тижня. Не забув

0: Давайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
3: Ну що, друзі, цей сюжет розпочнемо з чергової антикризової кампанії на федеральних каналах. І цього разу антикриз був пов'язаний з масованими ударами українських дронів по території РФ.
4: Ще один летить где-то. Второй точно летить, і опять не попали по нему.
5: Ти що?
6: В таком шоке я...
7: Господи, так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все.
3: Коротше кажучи, друзі, після певної кількості прильотів, несподівано для Кремля з'ясувалося, що холопи не так сильно полюбляють двіжуху, як думав собі Путін. Ледь не всі соцмережі за перебріком зараз забиті роликами з криками «А нас то за что?».
8: «За что вы нас бомбите? За что? За что вы нам так? Что мы вам плохого сделали? Хватит уже, остановитесь!»
9: «Люди, очнитесь! Нельзя так! Нас же что-то поперебьют всех! Что же вы делаете? Мы же живые люди!»
3: Тобто, коли упирі багато років поспіль бомбили Україну, глибинний народ все влаштовувало. Публічних звернень проти війни було дуже мало. Але варто було самим холопам отримати по вухах, як росіяни миттєво згадали, що вони прості, мирні люди. Плак-плак, коротше, їх має бути дуже шкода.
10: «Я хочу сообщить вам, что россияне – мирные жители страны. Не начинали войну. У мирных жителей России нет нужды производить удары по Украине, ответные удары. Нет жажды мести, возмездия и синонима к ним».
3: На тлі подібних істерик різко зросло і невдоволення Путіним. Адже ватушка була впевнена, що максимум Білгород та Курськ за всіх будуть вигрібати. Але потім несподівано з'ясувалося, що війна рано чи пізно прийде в кожен дім, через що найбільш сміливі посягнули на святе і звинуватили Путіна в недбалості та неготовності до обстрілів.
11: «У мене вопрос прямо от к нашому главнокомандуючому, господину Путіну. Скажіть, це нормально? Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? І коли, извините мене, ви вступаєте в це СВО, йдуть воєнні дії, ну це, по-моєму, дураку понятно, що це назад сюди прилетить, що це буде летіти. І оставити от так от населення, по моєму глибокому убеждению, це преступление. Гибнем уже, по факту. І нам ще, кстати, рти закривати не дають на тему, совершенно говорить».
3: І, звісно ж, такі настрої глибинного народу не залишились непоміченими в Кремлі. А тому кураторам інформаційної політики РФ поставили завдання перетворити зраду на перемогу. І ось що із цього вийшло.
12: «Сейчас стало все больше і больше молодих. Я спрашиваю, а что случилось? Почему ты только сейчас пришел? Говорит, знаешь, а ко мне в дом прилетело. Это из тех регионов, куда стало долетать. Вот это особенность русских людей. Они говорят, мы что-то посмотрели и подумали. А прийшла пора дома захищати свої».
3: Якщо чесно, то ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи цей трешак. Виявляється, від бомбардувань росіюшки холопам тільки краще, нібито і паніки нема.
12: Тобто всі ці нацистські іздівательства, типу, ага, ну що, прилітає по вам, смотрите, приводить не тому, що внутрі країни росте настроєння, треба прекратити, треба здатися.
3: А і невдоволення нема, навпаки, черги з 18-річних у військоматах вишукувалися.
12: «Істинний народ, глубинний народ, он піднімає бровь і говорить, так війна? И чем больше по нам летит, тем больше звучит простая и ясная фраза, обращенная. Пора решать. И мужики идут на фронт».
3: Щоправда, в епоху камер майже в кожному мобільному телефоні хоча б одну таку чергу Рудольфич показати не зміг. Зате ми можемо з легкістю показати цілу добірку прикладів, де Соловйов з року в рік несе цю ж дичину про чергу військкомати.
12: «Тисячу в день. Більше. Тисячу в день. добровольцы, которые подписывают контракт с Красной Армией. И делают это очень осознанно. Пошел народ, подписывает контракты, притом молодые ребята, отличные ребята, при этом наращиваем колоссальными темпами. Зачем нам объявлять мобилизацию, если у нас каждый день количество добровольцев такое?
5: Больше 1500, как минимум.
12: То есть зачем?
3: Більше того, ще до масованих ударів по РФ пропагандист Кукуріков про натовпи 18-річних контрактників. І фішка навіть не в тому, що діду маразмі почав повторюватися. Для чортів з Останкіно куди гірше, що в подібні розгони не вірять навіть свої. Так, весь інтернет забитий ниттям поранених окупантів, яких командири все одно відправляють на штурм.
6: Все наше лечение отменили, документы наши отобрали, и все, говорят, что мы отправляемся в зону СВО.
13: Покажи руку свою.
14: Вот таких нас везут.
15: Это штурмовик, пулеметчик.
13: Да.
15: Сказали, будет.
16: Вот. Идем бить врага.
17: Да.
16: Категория Д отправляет всех. Да,
17: просто нас.
16: Геноцид.
3: Ну ж бо, Соловйов, то нашу утилізувати калічей, якщо з 18-річними добровольцями все так прекрасно, як ти кажеш. Інакше чим ще пояснити, що на контракт зараз беруть бомжів, тяжкохворих та й тих, хто просто власну дупу не може контролювати не те, що автомат.
18: Мені ампутирована права нога по коліну. Мене відправляють на передову. Несмотря на то, что у меня костерин, но я не могу самостоятельно передвигаться, а также избежать плохого оружия.
3: До речі, на каналі Соловйов Лайв часто можна побачити пропагандистку Кашеварову. І саме ця жіночка свого часу всі руки стерла, коли писала тексти про нестачу добровольців, яку намагаються компенсувати за рахунок тяжкохворих.
19: Прислали мені відео двох воєнослужащих з явними признаками смішаної енцефалопатії. Передвигаються з трудом, з нарушенням функції тазових органів. Обичним язиком писають і какають під себе. У обоїх був підписаний контракт около 10 днів назад.
3: Тобто Рудольфич допи***ся до того, що його можна викривати творчестью его же подлеглых.
19: У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по сути, часть из них просто недееспособна.
3: Все це говорить про те, що державна пропаганда РФ не вивозить інформаційну війну. Недарма один із Z-каналів нещодавно писав про Соловйова, який більше ні на що не впливає.
19: Є охуєнно мощний запрос на радикалізм, на те, щоб хтось об'яснив, хто главний мудак і кому треба бити єб***ники. Уже даже соловйовські втратили прежній охранительський задор і чуть невнятно бубнят себе під нос.
3: І ми свого часу вже розбирали цей текст, але сьогодні є що додати. І починати варто із того, що в Соловйова, на якого йдуть десятки мільйонів бюджетних грошей, банально заїла платівка. Це типовий маразматичний дід, який сидить на лавці і роками бухтить однакові тексти. Давайте ми зараз свіжий випуск подивимось, і ви зрозумієте, про що мова.
12: У нас що, є ілюзії по поводу Європи? Вони не розуміють, коли і який буде відповідь. Вони повинні бути впевнені тільки в одному. Він буде. І він буде рішительним і страшним. И когда мы показываем сначала Орешник, потом Сармат, это не для того, чтобы они были.
3: Ой, все, рятуйся, кто может. Решуча и страшна відповідь будет Европе за поддержку Украины.
20: И он будет решительным и страшным.
3: І так, років 5 тому ми б, можливо, дійсно здивувалися, вирізали б цей уривок, переклали його багатьма мовами. Проте зараз від такого контенту хочеться хіба що позіхнуть. А знаєте чого? Го, друзі, все просто. Фішка в тому, що рішучу і страшну відповідь конкретно Соловйов обіцяє тупо кожен тиждень протягом багатьох років.
12: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операции, как это происходит с Украиной. Я просто хочу, чтобы Британия, Германия четко понимали, Франция, особенно Британия, Франция, Прибалтийские Эмираты и какая-то шестая страна, которая молчит. Ваша судьба будет печальна. Вы навлекли на себя то, что последует. И не надо вам будет потом удивляться.
3: Там усі європейські столиці вже 20 разів згоріли, англосакси потонули на своїх островах.
12: Но все-таки думаешь, какой удивительный остров. Просто удивительный остров. Идеальный. Вот идеально совершенно расположен для испытаний Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет булькание стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, сколько пузырей он успеет выпустить? Ну, это такой, наверное, философский вопрос.
3: Ну, а поки Англія йшла на дно, Рудольф зі своєю дірявою колодою встиг прогулятися Єлісейськими полями.
13: Будем стоять на Єлісейських полях, а Макрон буде сапоги чистить русскому офіцеру.
3: А тепер просто уявіть, як ця пуста бравада всіх дістала. Ну, тобто, перших разів 5 умовний Ванька на дивані ще плескав у долоні. Але погодьтесь, тупо роками погрожувати і нічого в реалі не робити. Просто нагадаємо, що Берлін не палає, і Жешув теж не палає, а по Москві нормально так прилітало.
12: І поэтому, когда меня спрашивают французские журналисты, немецкие, вы правда? Правда. Мы уничтожим вас всех. І ми унічтожимо ваші міста.
3: В результаті, якби куратори інформаційної політики РФ мали мізки, вони б давно вигнали і Соловйова, і його подружку в Перуці з поголеної спини Тіграна.
17: Ми вже опублікували список, ну, як мінімум, опублікували список об'єктів, де производиться оружие для України. Пожалуйста, уважаемые граждане європейських стран, отойдите от этих списков подальше, на расстояние больше дальности поражения Орешника, тем более Сармата.
3: Але ж ні. У тому сенсі, що час іде, а в ефірі нічого не змінюється. Тобто пропагандісти банально не можуть запропонувати глибинному народу нічого нового. При тому, що старі темники та маніпуляції давно не працюють.
12: Врага крошимо, говорить, ну мінімум, десь 1:3, 1:5. Мінімум. Зараз очередний обмін, і там пропорція опять, ну, тобто, навіть говорить странно.
3: Божечки, от скільки разів вже росіян опускали обличчям у калюжу сечі після обмінів тілами? Просто для розуміння, темнику про кратні втрати ЗСУ дуже багато років.
12: Вот эта ложь и привела к дню сегодняшнему. И не может понять Зеленский. Он проигрывает эту кампанию. Количество жертв украинских ужасающее. Они могут сколько угодно врать. Посмотрите пропорцию обмена телами. Сколько отдаем мы и сколько нам возвращают наших героев. Эта разница даже не на порядок, на два порядка.
3: Ще після першого розгону всім, хто не розумів, популярно пояснювали, чому така різниця в цифрах при обміні загиблими. Справа в тому, що тіла сторони, яка веде наступ, залишаються на підконтрольній її території. Ось це, наприклад, ціла гора жмурів із Чечні. 62 тільки на одній невеликій ділянці. Виникає питання знавцям, чи потраплять ці кадировці на обмін тілами? Ну, відповідь ж очевидна, ні, не потраплять. Бо наступ вже багато років веде Росія, і ніхто з українського боку не буде бігати через лінію фронту, щоб тягнути собі в окоп загиблих росіян. Ось вам і вся сенсація, що б там не казали пропагандісти.
21: Очередной обмін тілами? Ну, ви статистику видели і пропорцію? Цифра все время одна и та же в пропорции. Цифра, которая бьет наотмашь любого громадянина и которая, по сути дела, множит на ноль все заявления украинской власти по поводу погибших.
3: Сюди ж можна додати і жалюгідні маніпуляції Соловйова та компанії відносно якихось військових перемог. Чувачки, якщо ви не знали, майже до Сум дійшли. І це прямо от топ-наркоманія.
12: Читаємо «Мерзавця Мадьяра». Так всі русські вже погибли. Слухаємо цього католика з пепельним крестом на лбу. Так у нас, оказывается, потери в 5 разів більше, ніж у українців. Приїжджаю... Смотрю, довольно глубоко уже мы в Сумской губернии. До Сум на 12-15 километров.
3: Не, звісно, що для мешканців Усть-Задрищенська 15 кілометрів звучить солідно. Адже туповата не в курсі, що від Сум до російського кордону напряму десь 17,5 кілометрів. Тобто бої як велися в прикордонній ділянці, так і ведуться. Але давайте не будемо заважати росіянам надувати щоки.
12: При этом нам говорять, все вокруг кілзони. Вчера погода была изумительная, позавчера. Мы спокойненько проехали, мы были от 5 до 15 километров, мы работали с разными расчетами и шли чуть ли не колонной. Тобто нас ніхто не атакував.
3: Проблемка подібного балабольства полягає в тому, що від криків «халва» у роті солодше не стає. Більше того, на тривалих дистанціях хибні сподівання стада починають працювати вже проти пропагандистів та їхніх власників. Якщо що, то перші квіточки вже з'явились. А з тим, що помилки за поребриком не прийнято виправляти, майже гарантовано дочекаємося ягідок. Адже ще давно було зрозуміло, що путінський режим знищить не бомби НАТО, а нескінченна і безпардонна брехня.

0: Ось за що, друзі, ми абсолютно щиро цінуємо російських пропагандистів, то це за їхню стабільність. Тобто ти можеш у будь-який час дня і ночі включити один із федеральних каналів, і там за якихось півгодини збереться купа матеріалу, щоб по кайфу показати упоротість та неадекватність зет-патріотів.
1: Тільки брехня це все. Мі братці, братами і залишимось. Ми вирвемо вас із брудних рук підлого Заходу.
2: Не добавить, не убавить.
0: Якщо ж говорити конкретніше, то важливо відзначити, що рибка у зет-болванчиків традиційно гниє з голови. Зараз покажемо всім приклад, що називається «На злобу дня».
3: Едкость черного дыма на Туапсе едва ли сравнится с едким злорадством киевской хунты. Режим Набанковой провернул очередную террористическую выходку на грани мирового фола. Во вторник на совещании по обеспечению безопасности Владимир Путин отметил, что надежды Киева так поменять ситуацию на фронте лишь приведут Украину к еще более серьезным последствиям.
0: Как вы уже зрозуміли, цього тижня Путина на 10 хвилин відірвали від цілування дитячих животиків. А потім умили, причесали та відправили коментувати удари ЗСУ по Туапсе та Пермі. Ми спочатку навіть не сподівалися, що бункерна мерзота визнає і провал демілітаризації, і убогість російського ППО, і тим паче власні помилки. Тим не менш, в плані жалюгідних відмазок Путін традиційно перевершив усі очікування.
4: Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории. Каждый день. Отсюда и ставка на террор. Как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц.
0: Що кому не зрозуміло. Виявляється, Україна програє на полі бою, а тому зробила ставку на терор. Мовляв, ай-яй-яй, не можна бомбити цивільні об'єкти. Взялись підспівувати Путіну кишенькові пропагандисти.
5: Для Зеленського теракти і удари по мирним і гражданській інфраструктурі – це єдинственний шанс заявити о себе. Київ не способен остановити продвіження російських військ. ВСУ терпить уже не просто пораження, повний крах. Ситуація там чудовищна.
0: І ми коли все це побачили, то не знали сміятися чи плакати. Адже треба бути зовсім відповідальним.

0: об'єкти. Ось це, наприклад, фрагменти ефірів федеральних каналів за осінь 2022 року, коли за наказом Путіна ВКС почали атакувати українські ТЕС.
1: Ну, ми давно к этому призываем, то уничтожение инфраструктуры.
2: Погас свет в Кривом Роге, отключили водоснабжение в Києві, погас свет в Одесі. Бадріла тоже скрывать не буду.
0: Рівно тоді ж холопи трясли кулачками та мріяли про те, як мирне населення України опиниться у середньовіччі без елементарних зручностей.
3: Но мне хотелось бы, чтобы сегодня ночью мы вообще расхреначили всю инфраструктуру Украины.
4: Так что приветствуем русофобский киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды, нет света и нет никакого электротранспорта.
0: Ну а тепер саме час уточнити у цих мамкіних геніїв. Ми правильно розуміємо, що ракети по котельнях та електростанціях – це не терор. А ось удари по НПЗ – це просто агонія режиму.
5: І що це, якщо не агонія падшого режиму? Ведь атакуються сугубо гражданські об'єкти на нашій території.
0: Якщо так, то тоді можна констатувати, що агонія у вашої немитої елітки почалася набагато раніше. Адже, ой, російська армія десятки, якщо не сотні разів атакувала українські НПЗ, якось тоді не було писку про тероризм. Навпаки, в ефірах чорнороті смакували прильоти.
6: Удари прийшлись дуже так точно по прямо феніксу такому, вічно восстаючому із пепла. Це нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Така робота по інфраструктурі енергетична йде достатньо системно.
0: Ба більше, на території України росіяни бомбили навіть нафтовий бізнес, що належить Азербайджану. І це теж не викликало у Z-патріотів жодних емоцій, крім радості.
6: Резервуари, які отримали нефть із Азербайджану. Там в кількості 17 штук резервуари були знищені. Це було чуть раніше. Приналежали вони державній компанії Азербайджану «Сакар».
0: Але щойно вони самі почали отримувати по вухах, то одразу згадали і про екологію, і про світові ринки. Ох, вже ця Україна провокує енергетичну кризу. Тобто це самозакопування чистої води.
5: То, що в комп'ютерних іграх називають «friendly fire», то есть стрільба по своїм же, Зеленський практикує смакує з улыбкою до ушей. Хунта б'є по едва ли не єдинственному стабільному поставщику нефті. І рано или поздно Україні це аукнеться в рази сильніше.
0: І виглядає подібне лицемірство дуже убого. Ну не може маніяк Чикатіло приходити на конференцію щодо боротьби з насильством. А Путін, як бачите, не соромиться підставлятися подібним чином.
7: Отсюда і ставка на терор, як в отношенні воєнних, так і в отношенні гражданських ліц.
0: А всі бояри навколо слухають і дико бояться поправити начальника. Їм легше всім курникам розносити дурний темник про український терор, ніж просто визнати, що всі вони дружно облажалися.
1: К этому надо относиться просто як данності.
0: Тобто можна, звичайно, дуже голосно кричати халве, але в роті від цього солодше не стане. От на що ці убогі взагалі сподіваються, коли з фізіономією доктора Кашпіровського розносять явно хворі фантазії про вирішений результат війни і неминучі бунти всередині України.
5: Прості українці на пределі. Впереді замаячило ще й саме настояща нищета. І от уже в сіті все більше призивів йти на Київ. Українці почали розуміти, що їх настояща проблема – Зеленський. Росія хоче їх від цієї проблеми ізбавити.
0: Слухайте, так а якщо все вирішено наперед і всі прямо чекають Росію з квітами, то що ж ви досі не перемогли? Просто нагадаємо, одна країна на літеру «Р» збиралася захопити Донецьку область за 2 дні.
8: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
0: З того часу минуло 4,5 роки, а віз і нині там. Причому настільки там, що навіть зірки російської пропаганди стали сумніватися. А чи взагалі вийде хоч колись вийти на кордони Донецької області? Ось що пише з цього приводу відомий кремлівський політолог Прилєпін.
9: Ми не зайдемо в Слов'янськ, не поставимо там флаг в центрі міста, тому що вони зроблять все, щоб не осталось никакого Слов'янська, а тільки безконечно атакуема сіра зона. Я не говорю, проиграем в целом, об этом речи не идет. Я говорю, начнем проигрывать в зоне СВО. Потом города, которые вроде бы давно наши, потом сам смысл СВО.
0: І певною мірою Прилєпіна можна зрозуміти. Адже далеко не у всіх Z-патріотів залишилися сили корчити переможну міну при провальній грі. Чувачки, нагадаємо, не так давно збиралися Україну бульдозером проїхати.
10: Наверное, наступило время, когда мы просто должны пройти бульдозером.
0: Але чи то смішні переоцінили себе, чи то бульдозер невчасно заглох. От тільки зведення з фронту у росіян останнім часом зовсім не радісні. Ми вже розповідали вам, як країна, яка обіцяла однією лівою розгромити НАТО, опустилася до перемог із

0: серии «Брависсимо, ура, мы взяли хутора».
1: Освободили мы вчера еще один населенный пункт. Называется он «Волчанские хутора», расположен он в Харьковской області.
0: Тоді навіть зедексперти зізналися, що їм не дуже до вподоби ситуація, коли Міноборони величезної ядерної країни гордо рапортує про взятий свинарник.
2: Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій побіді. Есть это, и не надо стесняться вот таких реплик людей.
0: Але тепер, друзі, навіть зі свинарниками, здається, є проблемка. Так, у підсумковій програмі на каналі «Звізда», а це канал, пов'язаний з Міноборони-агресора, перейшли до новини з серії «Росія перемагає, а де конкретно перемагає, холопам знати не потрібно».
3: Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу и теснят противника.
0: И такие метаморфозы загалом не складно пояснити. Просто придворні упирі не сміють перечити Путіну, якому, нагадаємо, генерали носять карти, де лінія бойового зіткнення відрізняється від реальної на 8-10 кілометрів.
4: На некоторых участках отличие закрасов от реальной линии боевого соприкосновения достигает расстояния 8-10 километров. Следует ли говорить, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизней наших бойцов и открытой дезинформацией верховного главнокомандующего?
0: Проте с каждым днем підігравати царю пропагандистам стає дедалі складніше. Адже, погодьтеся, складно корчити із себе мамчиних переможців, коли, наприклад, на запорізькому напрямку в окупаційної армії виходить хіба що негативний наступ, що вже стали визнавати Z-воєнкори.
4: Запорожская область, район Степногорска. К сожалению, противник взял под контроль большую часть Приморского, а также продолжает удерживать северную часть самого Степногорска и пытается прорваться в центр.
0: Сюди ж можна додати і сповнені песимізму прогнози від медійних учасників СВО.
4: В кругах незашуренных причастных очень серьезную озабоченность вызывают также перспективы ощутимой деградации положения на фронте в обозримом будущем. Надо ли дополнительно объяснять, каким весомым довесом ко всему происходящему внутри страны станет такая деградация.
0: Після чого вийде дуже однозначний висновок. І полягає цей висновок у тому, що на п'ятому році Великої війни ніжки шафи під назвою «Росія» почали хитатися. Ні, шафа ще не падає, але колишньої стійкості немає і близько. У чувачків просідає фронт. Навіть Путін визнає проблеми з економікою.
5: Путин же сказал на совещаниях с экономическим блоком правительства, мы потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а это триллионы рублей. Извините, скажу такую фразу. Солдат воюет, да, и стойко стоит, и стойко продвигается вперед. Но экономика наша, экономика дает сбой, не тянет она уже.
0: Тобто вони, мабуть, можуть намагатися далі, але очевидно, що буде складніше і складніше. Як же чудово, що в такій непростій для Росії ситуації пропагандисти продовжують обдурювати холопів, обіцяючи золоті гори та легку перемогу. Он Трамп Украине ані цента не дав. Чим не нагода хильнути боярышника?
3: После того, как Трамп обиделся на европейцев за Иран и пригрозил им выйти из НАТО, вывести американских солдат из Европы, и уж точно он больше не хочет финансировать Зеленского, спасать положение в Вашингтон прилетел Карл III. Несмотря на общий благодушный тон встречи и королевские почести, склонить Трампа к продолжению украинской авантюры не удалось. В бюджете Пентагона на 27-й год на Украину не заложено больше ни одного доллара. Что означает, что Европа останется с Зеленским один на один.
0: И можно было бы натякнути цим обохим, что без финансирования из США Украина живе та воює вже майже півтора роки. И легче им, как бы взагалі не стало. Тобто холопів буквально бадьорять старими баянами, які ні на що не впливають у нинішніх реаліях.
3: В бюджеті Пентагона на 27-й год на Україну не заложено більше ні одного долара.
0: Але давайте не будемо заважати хорохоритися людям, які зробили самообман основою державної політики. У світі рожевих поні і справді живеться краще і спокійніше. Щоправда, недовго. Залишилося лише сподіватися, що хвороблива реальність без пропаганди накриє глибинний народ якнайшвидше. Адже чим сильніше Росію хитне зсередини, тим краще буде для всіх. Путін у шоці. Ніхто на таке не чекав.
6: Нужно получать разрешение у Зеленского провести парад.
0: Кремль не може захистити навіть Москву.
7: Это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны. Прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников. Не один, а возможно и 10, и больше.
0: Народ вже не мовчить.
8: Да сколько можно терпеть? Мы уже... У нас люди гибнут!
0: И навала зомбаків із безсмертного полку.
9: Слава Україні, хлопці!
0: Це громадянська оборона. Новини про країну-агресорку. Головна новина, можна сказати, світового значення. Вперше з 2007 року параду до Дня Перемоги у Москві, у тому вигляді, до якого звикли на болотах, не було. Тобто не було жодної військової техніки та безлічі військових. Тільки ветерани Другої світової. Їх на болотах ніколи не шкодували. Правда, їх теж було обмаль. Адже з таким життям, як на болотах, складно доживати до похилого віку.
10: Навіть депутати Госдуми не будуть присутствувати на цьому параді, якби вони не приглашені в цьому році.
0: А ось українські дрони, на відміну від російської військової техніки, могли б спокійно прилетіти на парад перемоги до Москви.
11: Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
0: Ось це так поворот. А далі ще краще. На п'ятий рік війни Кремль уже благає ЗСУ не обстрілювати Москву.
6: Эта ситуация, конечно, для Путина и для режима вообще, в принципе, российского, очень проблемная. Как это, почему это на пятый год войны вдруг не получается в столице своей провести парад? Самый главный, как бы, самое главное мероприятие, которое, ну, этот режим проводит для демонстрации своей легитимности, для празднования хоть какой-то победы. Пусть не этой, но хоть чужой, но хоть какой-то. И вот почему вот в 22-м можно было, в 23-м можно было, в 24-м можно было, в 25-м даже Си Цзиньпинь приезжал. А вдруг сейчас нельзя?
0: Ну, як пояснив Пісков, дати не кругле і відзначати з розмахом не варто.
12: На фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
0: Можна хоч в скороченому, як ми всі бачимо, українські дрони долітають за тисячі кілометрів. І хвалене ППО не допомагає. Хоча де воно? Точно все зібрано біля льоху з бункерним. А люди – то таке. Витратний матеріал. Приліт у Москві біля Червоної площі. Це ще один черговий доказ того, що ані президент України, ані ЗСУ слів на вітер не кидають. У народі вже завірусилося. Є репетиція параду, а є репетиція мадяра.
13: В Москве продолжает нагнетаться обстановка вокруг парада 9 мая. Дрон прилетел в элитный ЖК на Мосфильмовской.
14: Офигеть. Офигеть.
15: Еще летит.
16: Дай мне
15: тут. На. По-моему. Стой. Я здесь нет. Нет, нормально все. С 1 мая все. Вот это да.
7: Дрон пролетел практически вот туда вот на Мосфильмовскую, неподалеку от Воробьевых гор. Это уже, ну, в относительной близости от Кремля, от Красной площади. Важный момент в том, что по сути этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири, там, і всі остальные.
0: І бункерний разом із дружками з кооперативу «Озеро» чудово розуміють, що дрони спокійно можуть полетіти і далі. І на Кремль, і на будівлю Генштабу Міноборони. Чесно кажучи, нас влаштовують усі варіанти.
7: Теоретично ніщо не мішає ВСУ зробити те ж саме, там, і, наприклад, не знаю, з якоїсь башні Кремля, допустимо. Тому тут ніяких гарантій безпеки не може бути. Безпілотники прилітають вже все далі і далі. Вони атакують в основному інфраструктурні объекты или военные объекты, и при этом Путин не предпринимает никаких шагов для того, чтобы этого избежать.
0: Якщо до 6 травня як мінімум 15 регіонів РФ відмовилися проводити паради перемоги, то ось губернатор Краснодарського краю, незважаючи на страшні пожежі в регіоні, після прильотів українських БПЛА, вирішив хорохоритися до останнього.
17: Непросте время. Много раз вы это слышали, много раз мы это говорим. Время вызова, угрозы с воздуха, беспилотная опасность и ракетная опасность. Безусловно, это серьезнейшие вызовы, с которыми мы сегодня справляемся. Было принято решение, что пора по знаменованию Великой Победы в Великой Отечественной войне в честь 81-й годовщины состоится и в Краснодаре, и в городе героев России.
7: Новый огромный пожар в Туапсе, который будет полыхать там 8-9 мая, он очень сильно подорвет вот эту вот торжественную картинку пропагандистскую для Путина.
0: На тлі всего, что відбувається, нарешті рейтинги Путина падают.
10: Вот данные свежие Левада-центра подтверждают падение его рейтинга, о чем свидетельствовали до этого опроса в ЦУОМ. Вот, например, политолог Александр Баунов в своей статье для Карнеги формулирует так: в стране изменился состав воздуха. І він пише, що росіяни ще ніколи не були так недовольні російською властю.
0: Росіяни дійсно обурюються, і це вже трохи більш, ніж незадоволені. Дивіться самі.
8: Они сегодня переложили всю ответственность на нас. И все на нас, на народ. А они что должны? Они сидят там на наши деньги. Это мы их нанимаем.
0: Ці жительки Самари після обстрілів вже не добирають слів, а пропонують горе-генералісимусу пожити їхнім життям хоча б один день.
8: Вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Зачем вы нас в подвал усуете? Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев пусть идет в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
0: Скажемо чесно, вони ні про що і ні про кого не думали, крім своїх інтересів. І прикриватися всілякими казками вони, звичайно, могли завдяки мільярдам, витраченим на пропаганду. Але коли вже на росіян летить і летить скрізь, безглуздо говорити, що цього немає і нічого боятися. Ми всіх переможемо. Залишилося трохи потерпіти.
8: Убеждению. Нужно снимать должности, начиная от президента. Да, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия. Ну, это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетишь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Я считаю, что нам, как населению, нужно возмутиться. Сейчас, когда мы гибнем уже, и нам еще, кстати, рты закрывать не дают на эту тему совершенно говорить. То есть это еще и наказуемо. В отставку такую власть. В отставку всех.
0: Добре було Путіну побачити, з яким надривом і з якими пропозиціями виступають ці жінки. Народ справді відчуває, що їх підвели до самого краю. І терпіти все це означає самостійно йти на смерть.
15: У меня очень, конечно же, плохие предчувствия. В стране развивается системный кризис. Она не может вести современные войны быстро и победоносно. Она может вести только архаичную позиционку. Вот. Это смертельная ловушка для страны. Вот видно, что система подходит действительно к своему финалу. Ну, простите, я видел, как заканчивалась, как умирала брежневская эпоха, сгнившая изнутри. Я помню, как горбачевская эпоха заканчивалась. Страшной, катастрофической. Ну, вот. Я пережил эпоху Ельцина, как она, что было в 99-м. Ну, вот и нынешняя эпоха, вот, погрязнув в, как говорится, в косности, в кумовстве, в массе пороков, которые как будто собрали из истории Российской империи і Совєтського Союзу, то вона теж підходить к концу.
0: Якщо Кремль думає, що залякає всіх посадками на просто страшні терміни за пости, одиночні пікети чи, не дай Боже, донати ЗСУ, вони дуже помиляються.
8: Нам теж було страшно. Зараз уже нічого не страшно. Зараз уже гибнуть люди. Зараз уже ми підходимо к пределу потери своєї країни. Що може бути страшніше? А значить, у дітей наших не буде будущего. І вся відповідальність на нас. І безполезно говорити, це він так зробив. А ти промовчав. А ти согласился, а ты не сказал свое мнение. А кто молчит, на том и ответственность. Понимаете?
0: Вже починають. Але не тими темпами, які потрібні для виправлення ситуації, якщо таке, звичайно, ще можливо. Адже одним необранням або, о Боже, поваленням Путіна ситуацію не вирішити. Стільки лиха принесла РФ і Кремль. Стільки горя. Нормально, нічого, давай. Але є й ті, котрі досі так нічого й не зрозуміли. Вони люто підтримують путіноїда та його криваву війну, мріючи про якусь побєду.
18: Сьогодні во Франкфурті проходить безсмертний полк. Ми пам'ятаємо, ми гордимося. Ви не представляєте, як це круто, що це все проходить здесь, в Германії. Нас так много, ми вместе, і ми сильні.
0: Звісно, з-за кордону батьківщину любити краще, особливо, коли БПЛА на голову не падають.
19: Про того, которого любила, про того, чи письма берегла.
0: Паради Побідобєсія пройшли вулицями європейських міст.
9: Слава Україні, хлопці! Героям слава!
0: І все як завжди. Ряжені, роздруковані фото, нібито загиблих під час Великої Вітчизняної родичів та вихваляння війни разом з її недофюрером.
18: Запретили русські флаги, георгіївські ленточки, но нас не запретять.
0: Вони як справжні зомбі. Вилазять раз на рік, аби показати своє справжнє обличчя Європі. Аби не було ілюзій. Вони не хочуть миру. Вони хочуть володіти ним.
20: Владимир Путін – це сила. Русських не остановити.
18: Слава народу победителю.
21: Хотят ли русські? Хотят ли русські? Хотят ли русські?
0: Тільки подивіться на цей номер в одному з готелів Вологди. Тут точно без чарки горілки не заснеш.
22: А хто сказав, що це вріє?
0: Або, може, навпаки, заснеш і бачитимеш виключно ура-патріотичні сни. Наприклад, Дюжова, який читає вірші.
23: Росія починалась не з меча, а на з коси і плуга починалась. Не тому, що кров не горяча, а тому, що русского плеча ні разу в житті злоба не касалась. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима.
0: Шкода, що то не сон. Це пряме свідчення того, як посіпаки режиму намагаються вчергове вислужитися.
24: Когда ты встречаешься с добровольцами, с ребятами, с парнями разных возрастов, преклонение перед ними за твердую волю, за уверенность и желание всех нас защитить, спасти.

0: Таке враження, що напередодні свята Побідобєсія повилазили всі, сподіваючись відкусити свій шматок пирога. Чого тільки не вигадують. Після хлопчика в трусиках зрозуміли, що треба докручувати сильніше. Народ нині не той. Треба прямо по хардкору виступити.
1: Чотирьохлітня дівчинка гвоздями прибита к забору. Її знімати розтяжки. А з другої сторони забор. Гвоздями розп'ят прибитий її братик, двохлітній. А що, за що? Как рассказали местные там потом жители. Ихняя мама – супруга ополченца. А там же есть ждуны. Значит, ее сначала 20 человек избили, оприходовали, изнасиловали. Потом за БТРы привязали за руки, за ноги и на площади разорвали.
0: Гидке видовище. Три моральні виродки намагаються втюхати цю шалену пропаганду російському народу і змусити повірити у страшних бандерівців.
2: Но мне всегда кажется, что это какие-то такие
1: фантастика, байки,
2: да.
3: Это не байки. Вот самое страшное, что это.
1: Ну, мне на видео показывал эти останки.
3: Какие байки?
0: Ті самі, якими ви народ постійно цькуєте. Тим часом Бункерному пропонують новий формат шинелі на парад 9 травня. Панцир – те, що треба. Не те, що ці рожеві шинелі. Тут можуть і не зрозуміти. Тож думайте, товаришу Медведєв, кому підспівуєте. А то того й дивися, цей парад може стати останнім для всіх, і жодне ППО над бункером не врятує. Адже коли захочете вилізти звідти, вас придушить власний народ. І повірте, Путін це розуміє краще, ніж решта. Ну що, друзі, от і пережили ми черговий бенефіс Побідобєсія. І треба чесно визнати, що цього року він був бадьорішим, ніж зазвичай. Адже крім ряженої вати та просто непристойних лестощів Путіну та Лукашенку...
4: Ми празднуємо, возлагаємо, произносимо, уверен, іскренне правильні слова, благодаря одному чоловіку, Олександру Лукашенко. Нам легко, за нас все зробив он. Нам только возлагать осталось и говорить пафосно. Ну и это хорошо.
0: Божевільні зет-патріоти примудрялися дуже грізно трусити кулачками. Тобто у них там пройшов позачерговий етап конкурсу «Розбомбимо Київ ротом».
5: Российское военное ведомство объявило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру украинской столицы. В случае попытки срыва празднования Дня Победы в России...
0: Вочевидь, за задумом крикунів, усім українцям мало стати страшно. Оскільки насправді хотілося хіба що позіхнути. Всі ці кінжали та циркони, про які кукурікали чорнороті...
6: Якщо ми допустимо, що будуть приміняться гіперзвукові ракети і циркони, кінжал, скорість цих ракет більше 6 махів, точнее, около 10 махов, то есть скорость полета их до Киева, ну, составляет порядка, может быть, 10-15 минут, не больше.
0: І так летять вже 4 роки, рахуйте, щотижня. Тобто нічого нового українці точно не побачили б. Відповідно, святкова тряска кулачком.
7: Я думаю, всі об'єкти вже намечені зарані. Тобто не зря ж сказали, що центр Києва і предупредили многі посольства і, понятне діло, банкове. Я думаю, що це, скоріше всього, буде бункер, система управління, система командування ВСУ, СБУ, головне управління, головне розвідувальне управління ВСУ. Все вот эти объекты будут законными нашими военными целями.
0: Хіба що трохи підбадьорила внутрішньоросійську публіку. Адже холопи в останні місяці перебувають у безперервному смутку, якого раніше не було жодного разу за весь час СВО.
8: Чи останнє время я смотрю і що происходит, і слушаю, как-то мне не нравится.
9: Я вообще не сторонник подобного рода формулировок для того, чтобы...
8: Ну, возьмите, придумайте свою, пожалуйста. Ну, вы же понимаете, вас суть вопроса.
9: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажеш.
0: І зітхання ідейної ватушки досить просто пояснити. Справа в тому, що у глибинного народу дуже захворіла не лише печінка від горілки, а й душа. А захворіла ця сама душа через нестачу велічія та забрудненого самолюбства. Адже холопи багато років свято вірили телеку і чекали то парадів на західних кордонах України.
10: Ну, а наші війська повинні вийти к ЧОПу, не только к венгерской границе, конечно, но и к румынской, и к польской.
0: То роздача землі в Одесі.
11: А я половину здесь оставлю. В месяца. Родня моя из этих земель. Вернусь домой, буду.
12: Землю купить?
11: Да нет. Дадут. Когда не восточный гектар, а участникам СВО в первую очередь.
0: Коротше, очікування були ого-го. Ось тільки реальність у якийсь момент взяла палицю і боляче влупила прямо по рожевих окулярах. Тут зет-патріоти раптом і дізналися, що на фронті не те, що там Київ чи Одесу, а малу токмачку роками взяти не виходить.
13: Так буває на фронті, що сьогодні ми успішно наступаємо, завтра нас остановили і почали ми відкатуватися назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
0: А дрони ЗСУ настільки ефективно випалюють не лише штурмові групи, а й логістику окупантів, що навіть найчорніші пропагандисти раптом заговорили про позиційний глухий кут.
14: Реально, поки на даний момент тупик. Вот мы видим, что не Украина своими ударами нас на колени не поставит, и мы ее на колени не поставим своими ударами.
0: А потім почали порівнювати нинішню війну з м'ясорубкою Парагваю та Уругваю. І це дуже знаковий прогиб у ворожій пропаганді.
14: Мне немножко страшно. Все больше напоминает события в Южной Америке начала 20 века. Я не ошибаюсь, война Парагвая против Уругвая.
0: Бачили, як заспівали ішаки? Адже порівняння з Парагваєм кремлівські політтехнологи вигадали ще в перший рік Великої війни. Тоді ж почав розкручуватися темник про війну до останнього українця.
15: Прогугліть там, посмотрите, що таке Парагвайська війна. Вона проходила в кінці 19 віку. Парагвайська війна. Вона длилась довго. И в конце концов начали призывать 12-летних детей в Парагвай. А чтобы они казались не детьми, им рисовали бороды и усы. Так вот, прошло 150 лет с лишним, а Парагвай так и не оправился от того демографического удара.
0: Але, як бачите, до весни 26-го року несподівано виявилося, що парагвайський сценарій – це ще один голос танкінських болдерів у власні ворота. Причому там уже загальний рахунок до непристойного доходить.
14: Где там осталось чуть ли не по 10% мужчин с обеих сторон, а ниже уровня воспроизводства. То есть они в какой-то момент уперлись в тупик. Но реально нужно было им как-то расходиться по сторонам, признать, что никто ничего не добился, и, ну, собственно, и закончить это мероприятие.
0: Крім цього, воєнкори Стешина дуже турбують перспективи просування окупаційної армії на Донецькому напрямку. А якщо говорити точніше, відсутність цих перспектив.
14: Останні два роки наша армія не проводила ніяких операцій. От іде достатньо предсказуеме бадання по лінії соприкосновення.
0: Ну а зараз ми вам покажемо, що сказав цей же пропагандист Стешин приблизно два роки тому. Після чого кожен може зробити висновки щодо ефективності роботи української армії.
16: Попробую все-таки спрогнозувати дійсно освобождення Донбасу. Выход на естественную водную преграду, серьезный рубеж Днепр, да, а потом лишение Украины моря. После чего она превращается в экономическую державу. Да, Одессу, ну, после чего все. Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дни ее сочтены.
0: Тобто Зет-воєнкор обіцяв глядачам вихід до Дніпра, а тепер не про глухий кут і закликає Путіна згорнути лавочку. Це ми якби до того, хто кого останнім часом продавлює і змушує показово закатати губу.
14: Тому що, ну, реально, поки на даний момент тупик.
0: Причому, щоб ви розуміли, це не якийсь окремо взятий панікер. І все більше пропагандистів починають публічно говорити вкрай незручні для Кремля речі. Так, на одному з недавніх ефірів у Зет-студії стався справжній скандал. Справа в тому, що з якихось причин здали нерви у відомого крикуна на прізвище Матвійчук. У результаті бабусі з загонів Путіна несподівано дізналися, що їхня сверхдержава, цитата, видихається і сили закінчуються.
17: Саме страшне то, що сопоставляє сьогодні аналітичні цифри і виводи не тільки западних СМІ, які, звісно, ангажували в точці, а і наші. Приходишь к страшному выводу. Мы потихоньку начинаем задыхаться.
0: Далі Матвійчук взявся скиглити, що коаліція України та європейських країн може в результаті розгромити Росію. Мовляв, ставка на війну на виснаження була помилковою. Якщо зараз не змінити концепцію, фінал для Путіна буде сумним.
17: Нам нав'язан такий темп темп поставления, обеспечения армии, что наша экономика начинает задыхаться. Если мы будем и дальше опираться на то, что вы сказали в начале передачи, на изматывание Україна, пішим через всієї Європи, ми не видержимо цієї гонки.
0: Якби щось подібне пролунало в ефірі одного з російських каналів лише рік тому, чувачка б одразу ж забрали до каталажки за статтею про дискредитацію армії. Але зараз настрої в Z-тусовці настільки змінилися, що інші чорнороті навпаки підтримали бунтаря Матвійчука. Мовляв, у нинішніх реаліях взагалі не зрозуміло, за що вмирають солдати на передовій.
18: Тому що виходить, що ми, наш солдат и офицер на передовой сегодня умирает, погибает не по-настоящему, а понарошку. Понарошку погибает он. Так получается. Они воюют не по-настоящему.
0: Відповідно, війну треба закінчувати, інакше далі буде тільки гірше.
18: Сейчас пошел пятый год. Сколько? Нам не говорят, где дедлайн. Когда, сколько мы собираемся, когда заканчивается эту войну. И правильно говорят коллеги здесь, что истощаются ресурсы, в тому числі чоловічські, да? Економіка садиться.
0: Що тут скажеш? Просто мед, а не тексти. Особливо з урахуванням того, що той же чорноротий Матвійчук, як і Стєшин, багато років обіцяв своїм глядачам цілу авоську перемог. Він там навіть Київ щонайменше раз на місяць ротом захоплював.
17: І встановлювати Україну будемо ми, так як це братська республіка, і все одно повернеться в русський мир. Давайте розрушимо, щоб побідити, а потім встановимо. Я думаю, що наші офіцери, солдати на СВУ хочуть по обіду війти на банку і потоптати Хрещатик.
0: І те, що вже така публіка починає перевзуватися, має стати вкрай тривожним дзвіночком для Путіна. Хоча далеко не факт, що бункерному дідові взагалі повідомляють про настрої у суспільстві. Наприклад, про те, що так званий новий світовий порядок, про який так мріяв Путін.
19: На зміну прежній однополярній системі приходить новий, більш справедливий, многополярний миропорядок.
0: В результаті обернувся тим, що Росія перетворилася на загальносвітове посміховисько. Зараз покажемо вам усім свіжі пости на гибнявому каналі «Два майора». Мене ж, як патріоти, сильно розчаровують происходящее. Над Росією відкрито сміються. Пожалуй, справедливо. Справедливо над Росією сміються. Це визнають навіть Z-патріоти. Так буває, коли роками займалися самообманом та брехнею. Замість тверезої оцінки обстановки. У результаті дообманювалося до того, що всім курником опинилися на краю прірви. І тут вже багатьом чортам стало не по собі. Прозріння трапляються щотижні, навіть у наполегливих. Тому що бояться полетіти разом з обожнюваним Путіним прямо в тартарари.
20: Ми зараз вміємо діло совершенно с другим типом войны, который был в Первую мировую. Тогда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
0: Де ж ви раніше були, мамкіні свідки глухого кута? Ну а якщо серйозно, все це солодке скиглення в стані ворога – це не привід розслаблятися. Навпаки, треба ще активніше працювати на перемогу, що називається «добивати». Як бачите, у путінській Росії немає взагалі жодної магії. Тобто навіть у плані ідеології їх можна і треба далі продавлювати. Продавлювати так, аби домагатися насправді справедливого миру, за який вже віддали свої життя найкращі люди нашої батьківщини.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
1: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю. Як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
0: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
4: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Літня кампанія.
6: У нас є дійсно хороший шанс перехопити певну ініціативу.
5: Чому Путін знову обіцяє мир?
7: На мій погляд, діло йде в завершення.
5: І водночас лякає ударами по Києву.
8: Це може відбутися в будь-який момент.
5: Разом з експертами ми розібрали найбільш ймовірні сценарії війни. Каміння з неба. Як Україна перерізала сухопутний коридор в Крим?
9: Це буде мати великий вплив на ход війни.
5: Чому нова оборонна стратегія міністра Федорова так лякає окупантів?
10: Урал Бутайос згоревший.
5: Ворота в Європу.
11: Міст через Тису складається з двох паралельних мостів.
5: Як Україна добудовує новий міст в Румунію.
12: Наша задача зараз з'єднатися з їхнім асфальтом.
5: Чому ця переправа стратегічно важлива для нас? Ексклюзив фактів тижня. Вперед у минуле.
13: Ми навіть гвозді самі не производимо.
5: Чому російська «Лада» не хоче перетворюватися на «Мерседес»?
14: Не найти антиблокировочну систему тормозов, подушки безопасности водителя.
5: А російські смартфони придатні лише для лущення горіхів.
15: Смотреть відео невозможно, звука нет, все лагает.
5: Як провалився путінський міф про імпортозаміщення в Росії. Також кава на вагу золота.
16: А кава будуть дорожчати?
5: Як шалені ціни запустили конвеєр підробок.
17: Кожна третя чашка кави, вона є підробкою.
5: Ми покажемо, як відрізнити справжню каву від фальсифікату.
0: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
5: Вітаю вас, сильні духом українці. 20 років «Факти тижня» виходять до вас, аби розібрати складне. 20 років ми пояснюємо, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. І починаємо з найгарячішого останніх ударів по Росії.
18: А це вон прям...
19: Ранок неділі почався не з кави у жителів російського Саратова.
20: В українському каналі вони вже знають, що у нас в Саратові. Ну, чого вони там написали?
21: Саратовський імпій.
19: Місто відвідали із санкціями добрі українські дрони.
20: Позиш, там вдумався. Просто, тут сирена, а тут просто,
19: після серії вибухів на території заводу виникла масштабна пожежа. Під удар могла потрапити установка ізомерації заводу. Це ключовий технологічний об'єкт НПЗ, що дозволяє отримувати високооктанові компоненти палива і, ймовірно, резервуарний парк.
22: О, стріляють. Прикольно.
19: Крім НПЗ у Саратові, наші дрони відвідали ще кілька у Таганрозі, окуповані Феодосії і в Армавірі.
23: Це у нас, коротше,
1: Так що на штукатурку посипалася туди просто.
19: Але проблеми у ворога були не лише на суходолі. А й на воді. Там упродовж тижня наші дрони застосували свої санкції до 4 танкерів тіньового флоту агресорки. 3 з них зупинили за лічені кілометри від узбережжя Туреччини. Вибухи від цієї зустрічі було чутно навіть у Стамбулі. -2 ворожі тушки і 1 Іскандер. У вічний політ їх відправили у Таганрозі дрони сил безпілотних систем. Ліквідовані літаки – це протичовнові Ту-142. Це одні з найдорожчих машин у складі російської бойової авіації. Їх у ворога лишилися лічені одиниці.
5: На кримських заправках зникає бензин. Точніше, на частині він уже зник повністю. Десь його заливають лише по талонах, ну або треба вистояти ось такі довжелезні черги, щоб заправитися 20 літрами в одні руки раз на добу. В суботу окупаційна влада встановила саме такий ліміт. Це результат суперуспішної стратегії Сил оборони України, в рамках якої українські дрони паралізували поставки палива, ну а ще зброї, техніки, так званим сухопутним мостом в Крим. Ми поговоримо про це далі у випуску. Причому наслідки випалювання ворожого тилу можна побачити не лише в Криму, а й на фронті, де російська армія вперше за багато років почала відступати. Так, мова не про обвал фронту, а локальні історії в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Однак це красномовні симптоми виснаження путінської орди, які Путін вперто не помічає, чи все ж таки бачить і намагається замаскувати брехнею. Цього тижня російський диктатор відзначився черговою маніпуляцією. Втомленим росіянам він знову пообіцяв кінець війни, а войовничу Z-публіку підбадьорював успіхами російської армії. Причому ці дві взаємовиключні новини він примудрився озвучити в одному виступі. То до чого готується Кремль найближчим часом і які контраргументи має Україна? Сценарії на літо разом з експертами розібрав Сергій Вензін.
2: Ракетний психоз Кремля.
16: Будуть системно наноситися удари по відповідній інфраструктурі.
2: Що стоїть за погрозами Росії щодо системних ударів по Києву?
23: Велика частина так званих ура-патріотів починають переходити в опозицію.
2: Як масовані атаки пов'язані з проблемами російської армії на фронті?
24: Ми топчемося на місці.
25: Їм не вистачає людей на сьогоднішній день.
2: Та чим Україна відповість на ракетний шантаж?
26: Червень місяць може багато чого змінити.
2: Ми розібрали нові реалії війни в Україні, які приземлили геополітичні фантазії Путіна.
7: На мій погляд, діло йде в завершення.
2: Стовпи чорного диму, розірваний вщент метал і понівечені житлові будинки, які за секунду перетворилися на завали. Це реальні наслідки чергового ракетного удару Росії. Цей очевидний військовий злочин та ракетний психоз Москви російський диктатор намагається продати як планову відплату.
7: В ответ на їх преступлення був наш удар по Київському регіону.
2: Поки українці оготуються від пережитого шоку і рахують збитки, російські пропагандисти у своїх студіях буквально захлинаються від захоплення.
27: Когда следующий удар, ще раз головний вопрос.
2: Градус пафосу такий, що навіть колишній міністр оборони Шойгу особисто анонсує нові атаки.
28: Це може відбутися в будь-який момент.
2: Услід за Кужегетовичем у гру вступає дипломатичний десант. Російське МЗС вустами Захарової вкотре натякає іноземним дипломатам, що Київ краще залишити, бо, мовляв, Москва переходить на системний підхід.
16: Будуть системно наноситися удари по відповідній інфраструктурі.
2: Тезу про системність миттєво підхоплюють так звані воєнкори. Вони традиційно кричать про міфічні центри ухвалення рішень, але цього разу вимагають від генералів чіткого розкладу ударів.
29: Ми чекаємо роботи по графіку, а не спонтанно.
2: Здавалося б, Кремль абсолютно впевнений у собі. Але чому тоді російські чиновники та пропагандисти раптом вирішили не просто бити, а ще й годинами розповідати в ефірах про майбутні удари?
30: Судячи з російських зведень, десь тут і штаб-квартира НАТО, і секретний бункер, і центр ухвалення рішень. Щоправда, гаражі і старі шини, і банки з грибами та кабачками. Кремль палить дефіцитні ракети по сараях і житлових будинках, аби генерали могли намалювати чергову перемогу для Путіна.
2: Але навіщо Кремлю цей очевидний абсурд? Та що насправді ховається за цими ударами по цивільних об'єктах та агресивними медійними істериками?
23: Велика частина так званих ура-патріотів, які є костяком підтримки Володимира Путіна і взагалі його політики, починають переходити в опозицію. Група військових і, що дуже важливо, група піарників Володимира Путіна прийняли рішення, що для покращення рейтингів Путіна потрібно зробити кілька масованих ударів по Києву, розповісти про центр прийняття рішень і тим самим показати, що Путін силен як ніколи.
2: Проте очікуваного у Москві ефекту не сталося. Інформаційна операція стиску фактично забуксувала.
3: Росіяни вважали, що такі удари, анонсування таких ударів призведе до паніки, що все почне збирати речі, почнеться безлад, складнощі. Всі посольства, які знаходяться в Київському, ми будемо залишати у нас як бомбосховище в крайньому випадку. Ми з Україною і будемо стояти до кінця.
2: Та якщо інформаційна операція не спрацювала, навіщо Кремль продовжує піднімати ставки і посилювати агресивну риторику? На камери російський диктатор продовжує виходити з виразом цілковитого тріумфу на обличчі, наче все йде за планом.
7: На мой взгляд, дело идет к завершению. Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
2: Та проблема в тому, що оптимізм кремлівського диктатора дедалі важче підтвердити фактами з поля бою.
4: Темпи просування їхньої армії стають нижчими, аніж наші успішні дії з деокупації нашої території. Ми вже бачимо наші успіхи і на Олександрівському напрямку. І далі анонсую, я думаю, з дня на день ми побачимо хороші новини ще щодо одного напрямку.
2: Те, що наступ окупантів сповільнився, підтверджують не лише наші військові. Маски зриває навіть найвідданіша обслуга режиму. Прямо в ефірах центральних каналів замість переможних маршів проривається панічне виття.
29: Для того, щоб побідіть, нужно йти вперед. А як ми будемо? Ми топчемося на місці.
2: Ключова причина сповільнення просування окупаційних військ – це банальний брак особового складу. Угруповання ворога на лінії зіткнення велике, але щомісячні втрати вже перевищують можливості Москви залучати нових контрактників.
3: Там приблизно 1000 на лінії бойового зіткнення. У росіян не втрачають більше, ніж можуть зараз долучити. Їм не вистачає людей на сьогоднішній день. Вони крізь намагаються зібрати. Але це поки що не працює так, як їм треба. Тому їм потрібна по великому рахунку загальна мобілізація.
2: Але просто так оголосити нову хвилю призову Кремль не може через серйозний кадровий голод всередині самої Росії. Вимивання людей з виробництва вже призвело до стагнації економіки.
23: Зараз вимити іще 300 тисяч людей із економіки, це означатиме те, що в принципі трудових ресурсів буде катастрофічно не вистачати в цілому ряді регіонів і в цілому ряді галузей.
2: Окрім економічного інфаркту, примусова мобілізація несе і соціальні ризики. Російське суспільство втомлюється від війни, а в регіонах дедалі частіше проривається відверте невдоволення родичів військових.
6: Я свого ребенка рожала для себя. Не для того, щоб он героєм став і приїхав ко мені в пакеті.
2: Цю напругу посилюють і регулярні удари безпілотників по тилових регіонах РФ. Війна, яку росіяни звикли спостерігати з екранів телевізорів, поступово приходить в їхні міста, руйнуючи міф про безпеку.
3: На Росії можуть розпочатися якісь протестні рухи. Не протестні висловлень вже достатньо. Багатьом росіянам вже починає трошечки вмикатися мізки. Що відбувається? Починаються прильоти по великих містах. І росіяни так починають трошечки прокидатися від цього якогось нетрагічного сну.
2: Розуміючи хиткість внутрішніх ресурсів, Кремль паралельно активізував кулуарні контакти за океаном. Після розмови Лаврова та Рубіо в медіапросторі спалахують панічні дискусії. Мовляв, Вашингтон дистанціювався від процесу і де-факто виходить із гри. Проте за лаштунками дипломатичної тиші ховаються процеси зовсім іншого масштабу.
23: В Вашингтоні достатньо серйозно розглядають взагалі ситуацію про переговори і про те, як далі буде розвиватися ситуація із війною в Україні. Минулого тижня в Пентагоні відбулися штабні навчання, достатньо великі, в тому числі пов'язані із Російською Федерацією, і туди були запрошені представники України найвищого рівня. І тому зараз немає явної фази, немає проявленої фази.
2: Несподіваного і вкрай болючого ляпаса Москві завдав її головний союзник – Китай. Пекін публічно закликав РФ припинити удари по Києву. Але що це означає? На тлі російського ракетного психозу офіційна речниця китайського МЗС Мао Нін заявила, що усі сторони мають сприяти охолодженню ситуації.
23: Китай завжди в таких випадках говорить про те, що він проти будь-якої ескалації. Але при цьому далі слів він не йде. Але в той же час треба розуміти, що навіть в момент удару Орішника, який був минулого тижня, не було жодної заяви про евакуацію китайського посольства. А це, в принципі, є теж такою собі вагомою червоною лінією для Російської Федерації.
2: А втім, розраховувати на те, що Пекін візьме на себе роль повноцінного посередника у врегулюванні конфлікту без згоди Заходу, поки що зарано.
23: Для того, щоб Китай став арбітром, потрібно, щоб цього захотіли як мінімум Сполучені Штати Америки. Поки Сполучені Штати Америки цього не хочуть.
2: На тлі внутрішніх проблем ворога українські сили готують умови для перехоплення ініціативи на фронті.
4: У нас є дійсно хороший шанс перехопити певну ініціативу, але і для цього нам треба ресурс і спроможності. Я вважаю, червень місяць може багато чого змінити.
2: Саме спроможність України перехопити ініціативу може стати вирішальним чинником у майбутніх переговорах.
4: Якщо ми до осені, чи там до початку зими покажемо, що ми можемо вимикати, наприклад, Москву, тоді це сильна карта за столом перемовин, і ми можемо це розмінювати.
2: Кремль намагається демонструвати силу, та чим голосніше лунають погрози з-за червоного паркану, тим помітніше проступає інша правда. Війна стає дедалі важчим тягарем і для самої Москви. Сергій Вентін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
5: Картинка тижня. Шведські винищувачі «Гріпен» супроводжують літак президента України під час його візиту в Швецію. Це не просто красива протокольна церемонія. Фактично, це публічна презентація літаків, які скоро отримає Україна. Оборонну угоду про це Володимир Зеленський підписав з прем'єром Швеції Ульфом Крістерсоном. Україна купує 20 новеньких «Гріпенів» останньої модифікації. 2,5 мільярди євро на цей контракт візьмуть з розблокованого європейського кредиту. Додатково Швеція передасть нам ще 16 винищувачів абсолютно безкоштовно. Це «Гріпени» попереднього покоління, які просто зараз експлуатує шведська армія. Літакам в межах 20 років, за авіаційними мірками, ну це цілком сучасні машини. Але більш важливо, що разом зі шведськими винищувачами Україна отримає набір топової європейської зброї, яку досі ми не могли використовувати, ну бо вона несумісна із радянськими мігами і навіть з F-16 та міражами. Мова, зокрема, про далекобійні ракети класу повітря-повітря «Метеор». Це ідеальний мисливець за російськими літаками з дальністю польоту до 200 кілометрів, що дозволить нашим льотчикам збивати російські сушки з безпечної відстані, не потрапляючи в зону російської ППО. Президент України сподівається, що метеори дозволять відтіснити російську авіацію та зупинити масове використання КАБів – крилатих авіабомб, які росіяни зараз фактично безкарно скидають на наші позиції. Перші «Гріпени» з'являться в Україні наступного року, і наші пілоти вже опановують ці шведські винищувачі, як, зокрема, легендарний український льотчик «Карая». Фото з ним поділився заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Від цієї новини вже добряче пригорає у кремлівської пропаганди, але по-справжньому їх бомбить через успіх українських ударів по російській логістиці. Наші дрони буквально полюють за військовими вантажівками, спалюючи їх сотнями. Цього тижня міністр оборони Михайло Федоров навіть заявив про розширення цієї операції. Усі подробиці у Алли Чиж.
0: Сили України паралізують логістику окупантів. Що означає нова стратегія наших мідл-страйків?
8: Ну, вже, по суті, перерізаний сухопутний коридор від Маріуполя до Мелітополя.
0: Як символ так званої СВО Путіна перетворюється на цвинтар для ворожої техніки?
9: Це потрошки переходить під наш контроль.
0: А Кримський півострів стає островом.
10: Що дивіться, все тут крики. Росночок, 5 дрон, 5 спалив машин.
0: П'ятниця, 29 травня. Траса Маріуполь-Бердянськ.
1: Біда.
0: Перший збили, але тут, схоже, у ЗСУ діє акція. Другий – подарунок. Ця пташка офіційно закриває маршрут на ремонт. Далі цивільний транспорт іде в об'їзд. А це днем раніше неподалік на узбіччі прилегла вантажівка. Упіймала свій персональний локдаун. І таких епізодів тільки за останній тиждень назбиралося чимало.
11: Поїхали. Що диміться, все тут горіть. Росноч.
12: О, дрон. Що натворив.
0: Українські сили безпілотних систем випалюють оперативну глибину ворога. Кількість ударів дронами по тилах захоплених Росією території різко зросла. Міністр оборони Михайло Федоров оголосив логістичний локдаун.
13: Масштабуємо мідл-страйк удари по тилу ворога.
0: Це елемент нової оборонної стратегії України.
8: Ми наносимо удари по вглиб території Росії, знищуємо їх економіку, тобто все, що дає гроші Російської Федерації для продовження війни. Друга частина цієї стратегії – це ВПК, це знищення військово-промислового комплексу Росії. І далі вже мідлстрайки, задача яких – це порушити ворожу логістику для того, щоб на фронті у ворога не було зброї, для того, щоб нам їх було знищувати набагато легше і простіше.
0: Та що системне перерізання ліній постачання окупантів означатиме на практиці?
14: Це буде мати великий вплив на ход війни і на ход літньої наступальної кампанії росіян, особливо по Запорізькій області і по Прозовській частині Донецької області, там, де вони намагаються сунутись, тому що це фактично перерізає і позбавляє їх можливість контролю логістики і своєчасного забезпечення фронту.
0: А вже ж росіяни таким ударам почали активно протидіяти. Ось священники РПЦ прибули на ділянку траси Н-20 Донецьк-Маріуполь для освячення дороги від FPV-дронів. Вирішили, так би мовити, вдарити бойовими кадилами по супротивнику. Ось де справжня аналоговнєтна кремлівська ППО. Тим часом в епіцентрі логістичного локдауну опинився головний постачальний хребет загарбників. Про нього розповім докладніше.
15: 5 дрон, 5 спалів машин.
0: Саме сухопутний коридор з Росії до Криму дедалі більше стає схожим на виставку обгорілої техніки просто неба.
14: Він перебуває під дроновим контролем наших сил оборони, які контролюють те, що переміщується цим коридором. І частково військових переміщень вона вражається, а частково буде уражена, безумовно. Мова йдеться по фактичне перерізання російської воєнної логістики.
0: Мова про ключову артерію окупації – трасу, що тягнеться з Ростова на Дону через Таганрог і захоплені ворогом Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Начонгар та Джанкой і аж до самого Сімферополя. Причому українські пташки тут дістають до глибокого тилу.
14: Йдеться вже про пункт Вознесенка, тобто це кордон Російської Федерації і Донецької області в районі окупованого Новоазовська і до, по суті, Джанкоя, да? Тобто до Кримського півострова, до Чонгару, щонайменше.
0: Стратегічний сухопутний коридор на Крим більше не є безпечним. І це офіційно визнає сама окупаційна влада. Ось припис так званого губернатора окупованої частини Херсонщини, що обмежує рух вантажного транспорту цим сухопутним коридором. Пропагандисти бідкаються.
17: Начали кошмарить, по-другому не скажеш, трасу Новоросія. Траса для нас критично значима, це, так сказати, логістика з Кримом.
0: І вам не почулося. Окуповану ділянку української дороги росіяни перейменували в трасу Новоросія. Але зараз їх значно більше хвилює не назва, а можливість безпечного проїзду.
18: По грузовому сухопутному путі грузовики двигаються без проблем, як в сторону Криму, так і в сторону Херсонської області.
0: Але, як то кажуть, є нюанс.
20: Поїхали.
21: Надо мной прям пролетел.
8: Уже, по суті, перерізан сухопутний коридор від Маріуполя до Мелітополя, який вздовж іде Азовського моря. І це для ворога доволі чутлива тема, тому що щось привезти на південь України, на Запорізьку область, в якій ведуться важкі бої, або через Крим, а там ми також бачимо велику кількість ударів, а через Крим це означає через Кримський мост, що доволі небезпечно для моста.
0: Російські військові нервують настільки, що починають маскуватися під цивільних. З машин зникають зетки, символіка руського міра та інші ознаки окупаційного ентузіазму.
14: Перетворюють їх на звичайні цивільні, і багато хто намагається перереєструвати автівки, щоб змінити номери. Тому що вони бояться, що штучний інтелект їх знайде.
0: військовий транспорт маскується під цивільний. Як повідомляє канал АТЕШ, окупанти підшуковують приватні

0: і перша половина дня, щоб ну, встигнути дістатись, наприклад, не знаю, Мелітополя, Васильівки протягом світового дня, то на сьогоднішній день ні. Навпаки, вони ближче до вечора намагаються це зробити, тому що комендантська година складніше фіксувати, вони сподіваються, що вночі дрони не так бачать.
1: Коли молитви не спрацьовують, росіяни намагаються знайти альтернативу вразливим автотрасам та Керченському мосту, перевести логістику на рейки. Ось, наприклад, спроба запустити електросполучення між Маріуполем та Волновахою. Це частина проєкту «Сухопутний залізничний коридор». Повноцінне залізничне сполучення суходолом прискорило би доставку ворожих боєприпасів, техніки і живої сили. Тому вона стає топ-мішенню для мідл-страйків. Українські пташки якраз контролюють цей радіус. Ось свіжий удар по потягу з паливно-мастильними матеріалами на станції Іловайськ. До речі, про ПММ. На окупованій частині українського півдня, головно в Криму, нова паливна криза.
2: Бензина немає
3: нігде. Навіть намека на бензина немає.
1: Та не лише з бензином. Дизель, який так потрібен військовій техніці на окупованій частині півдня, тепер також дуже дефіцитний товар.
4: От тут залишилося ще півтора куба дизеля. Я думаю, що це недовго пробуде. Тому... Затарьтесь.
1: Контроль логістики – це, по суті, контроль суходолу. І тому ефект від її перерізання вже на лице. Точніше, на табло кримських АЗС. У підсумку, сухопутний коридор до Криму, який був головним символом російської окупації півдня, тепер перетворюється на найвразливіше місце. Через вогневий контроль оборонців півострів стає островом. Ланцюги постачання руйнуються, а без пального боєприпасів та підкріплення кремлівський наступ швидко почне буксувати. Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини.
5: Це не ми, такий безпілотник можна купити в будь-якому магазині. Ну, приблизно так. Путін відреагував на безпрецедентну подію тижня, коли російський дрон залетів в Румунію і врізався в будинок, поранивши жінку і її дитину. На мою думку, цим коментарем Путін підтвердив, що це була не випадковість, а навмисна кремлівська провокація. Так, шахеди в Румунії – не рідкість. Атакуючи південь України, вони час від часу перетинають повітряний простір цієї країни НАТО і падають десь в полях прикордоння. Відомо майже про 30 таких випадків. Але вперше під час повномасштабної війни російський шахед не просто залетів в Румунію, а долетів до центру 200-тисячного міста Галац, яке знаходиться за 20 кілометрів від нашого Рені, і влучив в дах панельної багатоповерхівки, пробивши ось таку дірку в квартирі на останньому поверсі. Її мешканці народилися в сорочці. Якби не технічна надбудова на даху, яка прийняла на себе основний удар 50-кілограмової бойової частини, все могло бути набагато гірше. Румуни підняли в повітря пару F-16 та гелікоптер, але не встигли, тому що 4 хвилини, саме стільки часу шахет летів від кордону до міста, замало для перехоплення, виправдовувався потім бригадний генерал армії Румунії Георгій Максим. Ну, це просто мед у вуха Путіна. Кремль переконався, що протиповітряна оборона країн НАТО, м'яко кажучи, не ідеальна. Частина експертів припускає, що російський дрон залетів в Румунію навмисно. Москва тестувала, чи зможе країна НАТО збити не якусь там приманку Герберу, а бойовий шахет. І прикриття для цієї розвідки боєм було ідеальним. Бо в цей самий час російські дрони атакували південь України, а значить шахет в Румунії можна списати на випадковість, чи дію українського РЕБу. Румунія очікувано не стала оголошувати війну Росії, списала все на випадковість, але, на щастя, не обмежилася глибокою стурбованістю. Генконсула Росії у Констанці виженуть з країни, а саме генконсульство закриють. Це правильна реакція нашого сусіда і стратегічного партнера України, що підтверджується конкретними діями. Вже цього літа через Тису відкриють новенький міст, який з'єднає дві наші країни. Чому цей об'єкт стратегічно важливий для України? Артем Куля першим проїхався новою переправою. Ексклюзив фактів тижня.
6: Новий міст до Європи. Загальна ж довжина цього інфраструктурного об'єкта, включно з митною зоною, понад 1 кілометр. Як на Закарпатті будують один з найбільших КПП до Румунії.
7: Наша задача зараз з'єднатися з їхнім асфальтом і пустити рух.
6: Які можливості це відкриє для економіки всієї країни?
8: Зараз відбувається переформатування повністю логістичних потоків в Україні в цілому.

0: минулого тижня побували по обидва боки кордону і побачили все на власні очі.
1: Закладений металевий короб, а зверху бетонне покриття.
0: Ексклюзивні деталі дивіться просто зараз. Закарпаття – регіон, що межує з чотирма країнами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. І на останню, з різних причин, змістився особливий фокус уваги.
2: Українсько-румунський кордон має найбільшу протяжність серед усіх наших західних сусідів – 580 кілометрів. І з початком повномасштабної війни відкриття нових пунктів пропуску та розширення і модернізація старих стало питанням стратегічного значення.
0: З 13 пунктів перетину кордону із Румунією в Україні тільки 3 розраховані на вантажні автомобільні перевезення. Це Дякове Хелме у Закарпатській області, порубний сірет в Чернівецькій та поромна переправа Орлівка і Сакча в Одеській області. Однак вже незабаром відкриється ще один – Біла церква Сігето-Марматієй. Перше на телебаченні і ексклюзивно в фактах тижня ми покажемо, як будується один із найсучасніших інфраструктурних проєктів на західному кордоні країни.
2: Пункт пропуску Біла церква буде найбільшим на українсько-румунському кордоні у Закарпатській області. Після завершення робіт тут будуть перетинати кордон не менше ніж 400 вантажівок, 600 легкових автомобілів та 30 автобусів на добу.
0: Величезні насипи щебню, цементовози та десятки будівельників. На цьому майданчику бетонують близько 17 тисяч квадратних метрів. Такою буде площа інфраструктури КПП. Роботи тривають півроку і вже вимальовується загальний вигляд об'єкта не на папері, а на землі.
3: Висота бетонного покриття 26 сантиметрів. Це вже кінцевий результат.
0: Ось тут закінчують будівництво кільця. Тут буде з'їзд однією з найдовших доріг України – траси Н-09, що віде зі Львова через Івано-Франківськ, найбільш високогірне місто в Україні Рахів, до Мукачевого. На цьому місці робочі викладають бордюрний камінь під вагову систему, а тут вже зростає адміністративно-побутовий корпус.
3: Наразі бетонуємо підвальне приміщення, воно буде виконувати функцію і бомбосховища.
0: По цих контурах з бордюрів можемо розуміти, як виглядатимуть сектори прикордонного та митного контролю і, власне, сам КПП.
2: На контрольному пункті пропуску буде по 7 смуг руху в кожному напрямку. Одна для автобусів, 3 для легкових автомобілів і 3 для вантажівок, які потім з'єднуються у дві, що ведуть вже безпосередньо до мосту.
0: Міст через Тису. Аби вийти на рівень із ним, насипали 350 тисяч тонн матеріалу.
3: Перед нами підпірна стінка, яка дозволила нам підняти рівень дороги, застосовуючи бутовий камінь звержений порід, який має функцію і дренажу, і зразу основу дороги.
0: Сама мостова переправа повністю зведена румунами. Профінансував роботи Європейський Союз. Україна ж зобов'язалася побудувати до нього під'їзд, кілометрову дорогу та контрольно-пропускний пункт.
3: Наша задача зараз з'єднатися з їхнім асфальтом, постелити дорожній одяг і, відповідно, перекрити ділянку і пустити рух.
0: Цього літа на КПП мають відкритися перші 6 смуг для легкових автомобілів, по 3 на в'їзд та виїзд з України. Далі, до кінця цього року, обіцяють повністю добудувати першу повноцінну ділянку пункту пропуску «Виїзд з України» з боксами огляду, паркомісцями, навісами та смугами руху, в тому числі і для вантажівок. За рік мають здати в експлуатацію і другу таку ділянку. А останній етап до кінця 2028 року – це облаштування сервісної зони. Як саме все буде виглядати, можна побачити на протилежному березі Тиси, тобто на румунському боці. Ексклюзивно для фактів тижня сусіди дають дозвіл. Ми перетинаємо кордон за 4 кілометри звідси, у сусідньому пункті пропуску Солотвино. Дорога тут проходить вузьким дерев'яним мостом з однією смугою руху, виключно для легкових авто до 3,5 тонн.
4: Основна його критична недолік – це те, що міст історичний, дерев'яний і внесений в перелік ЮНЕСКО, який охороняється як історична спадщина. Тому дуже виникає часто потреба його ремонту.
0: На румунській стороні нас зустрічає керівник будівництва і везе на об'єкт. Ось тут, на генеральному плані, бачимо фактично дзеркальну картину від нашого КПП.
2: Це буде одна з найбільших сучасних митниць у Румунії площею майже 4 гектари з адміністративними будівлями та спеціальними приміщеннями, обладнаними за європейськими стандартами.
0: Все те, що на українському боці на етапі фундаменту, тут вже стоїть готове. Однак румуни почали будівництво набагато раніше – 4 роки тому, а проєктні роботи розпочалися ще у 2016 році.
1: Дві кабіни. Перша – для митного контролю, а друга – для поліцейського контролю. Ви даєте сюди документи. Ця будівля призначена для поліцейських.
0: Поруч приміщення для додаткового огляду авто, у тому числі вантажівок, та навіть будівля для рентгенсканування.
1: Ця зона призначена для перевірки ваги вантажівок. Коли вони заїжджають сюди, вага буде показана на екрані он там.
2: А тепер підходимо до найголовнішого – самої переправи. Міст через Тису складається з двох паралельних мостів з відстанню 3 метри між ними та двома смугами руху в кожному напрямку. Його довжина 240 метрів, з яких 70 – це румунська частина, 100 – центральна і ще 70 – це українська. Загальна ж довжина цього інфраструктурного об'єкта, включно з митною зоною, понад 1 кілометр. Враховуючи, що тут пролягатиме логістичний маршрут і ним рухатиметься велика кількість вантажівок, міст від початку будувався залізобетонним.
1: У нас закладений металевий короб, а зверху бетонне покриття, а потім шари гідроізоляції та асфальту.
2: Саме це дозволяє витримувати, здавалося б, немислиме навантаження. Нещодавно конструкцію випробували на міцність. На проїжджу частину вивели 8 вантажівок по 40 тонн матеріалу на кожній. Тобто загальна вага складала 320 тонн. І спочатку випробування провели над водою на румунській частині мосту, потім на українській. І це є один з фінальних етапів перед відкриттям контрольного пункту пропуску. Відкриття цього пункту пропуску дозволить перерозподілити перевезення і зменшити навантаження на найближчі КПП – Поробне Сірет та Дякове Хелмеу. В цьому зацікавлений не лише Київ, а й Бухарест.
1: Ми плануємо відкривати все більше і більше прикордонних пунктів між нашими країнами поблизу Сірета, тому що ми знаємо, що Сірет дуже переповнений, і ми намагаємося розділити цей транспорт на 4 чи 5 додаткових прикордонних пунктів.
2: Велика війна переорієнтувала ланцюги постачання з морських та повітряних сполучень на автомобільні, а тому новий міст – це нові можливості для міжнародної логістики і торгівлі.
4: Закарпатська область релоковано понад 400 підприємств, також відкрито понад 10 індустріальних парків. Фактично зараз відбувається переформатування повністю логістичних потоків в Україні в цілому.
2: Крім економічної необхідності, новий пункт пропуску має і гуманітарну та культурну складову. У румунському окрузі Марамуреш проживає близько 30 тисяч україномовних жителів, а з українського боку на території Рахівського та Тячівського району є багато румуномовного населення. І відкриття нового КПП значно полегшить їм перетин кордону. Поки закрите наше небо, це ще й спростить туристичні шляхи. Від майбутнього КПП «Біла церква» до міжнародного аеропорту Сату-Маре – 121 кілометр дорогою, а до литовища Бая-Маре – всього 73.
4: Ми чітко рухаємося, є державою, затверджена стратегія розвитку пунктів пропуску з країнами ЄС та Молдовою. І там в Закарпатській області має бути відкрито, згідно неї, ще 10 автомобільних пунктів пропуску. «Біла церква» – тільки один із них і перший.
2: Новий КПП – це не лише елемент логістичної інфраструктури, а ще й одна точка на мапі, що поєднує Україну і Євросоюз. І вона наочно демонструє наше політичне та економічне зближення. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.
5: Натомість з польської сторони знову крок не до зближення. Усіх сколихнула провокативна заява президента Польщі Навроцького, який хоче позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла, який йому вручив ще Анджей Дуда. Навроцький обурений присвоєнням одному українському підрозділу назви імені героїв УПА. Ну, не раз уже з Варшави лунали подібні закиди до внутрішніх справ України. Цього разу реакція Києва, лідерів думок, експертів одностайна. Коли політики починають воювати з історією, замість того, щоб протистояти сучасним загрозам, то програти можуть усі. Так, історія справа непроста. Вона має чимало болючих тем, але кожен народ має суверенне право на власну історичну пам'ять та власних героїв. Для українців воїни Української повстанської армії є символом боротьби за незалежність своєї держави і є особливо важливим в часи, коли ми знову відстоюємо власну долю у кривавих боях з агресоркою. Ми завжди будемо безмежно вдячні полякам за всю безпрецедентну допомогу, яку вони надали від першого дня повномасштабного вторгнення, відчинивши свої домівки та серця для українців. Але народ, який зрікається власної історії, якою б складною вона не була, втрачає самого себе. І врешті без вільної України не буде вільної Польщі. Це зрозуміло усім політичним лідерам, як і те, що єдиний, хто виграє від таких суперечок – це Москва. подарунок переляканому Путіну, який майже не вилазить з бункера і оточує себе новими кільцями ППО. Цього тижня російські блогери показали, як на дах висотки Роснефті, розташованої поруч із головними об'єктами російської розвідки, піднімають щось схоже на протиповітряний комплекс «Панцер». Так звана СВО Путіна йде за планом. Очевидно, в цьому плані був пункт залишитися без золотого запасу. Бо ці резерви, які РФ системно накопичувала десятиліттями і вважала недоторканним символом фінансової могутності, тануть на очах. Джерела у Службі зовнішньої розвідки України кажуть, що з початку цього року Кремль уже розпродав понад 22 тонни дорогоцінного металу. Через стрімке падіння доходів від нафти – золото перетворилося на останній інструмент порятунку. При цьому пропагандисти і далі деруть горлянки. Не потрібні нам західні товари, усілякі там бездуховні смартфони та автомобілі. Ми своє зробимо, аналоговнєтне. Але що виходить по факту? Зараз покаже Віталій Афанасієнко.
6: Made in Скрепа.
7: Путінофон самий настоящий.
8: Хто захоче купити Рашафон?
6: Або як на Росії проходить
9: так називаємо імпортозаміщення.
10: Отечественним компаніям є що предложить взамін.
6: Невже росіяни змогли замінити Дайсони чи айфони?
11: Їх вітчизняні продукти – це ті самі китайські, тільки ще більшої якості.
12: Ми навіть гвозді самі не производимо.
6: Чи може в них з'явилися свої мерседеси та боїнги?
13: Ніхто не пересів на ладу.
6: Чому московити самі гидуються смаком саморобної коли і бургерів?
14: От вроді то, вроді не то.
6: Та що насправді ховається під російськими шильдиками на їхніх товарах?
15: Верніться Біг Мак!
16: А ви чули за Біг Мак?
15: Потому что там сладкі булочки і соус, который в них проникает, он просто...
6: Це ненависники всього американського благають повернути до російської забігайлівки вкусної точка меню з Макдональдсу. Бо як не намагалися росіяни вкрасти технології, бургер у росіян...
14: От вроді то, вроді не то.
17: Отличие є. Та причому доволі заметно.
6: Не вдалося зробити такої ж смачною ні фанту, ні пепсі, ні коло.
18: Да, поменше газа.
6: А коли з ринку пішли західні хімічні гіганти, раптом з'ясувалося, що на Росії немає навіть елементарного фарби. Така вона нафтова держава.
19: Тому що закінчилась краска. А тепер ще об'явив о том, що уходить і производитель самих упаковок. Получиться, що нам останеться розливати, видимо, в бутилки или в трьохлітрові банки, як в моєму дитинстві, якщо не виясниться, що бутилки ми зовсім не производимо.
6: І таких не їхніх продуктів та товарів у Росії більше 80%. Щойно Захід вдарив по недоімперії санкціями.
20: Ми, повторюю, не виганяли, вони ушли, ну ладно.
6: Кому ладно, а кому імпортозаміщення на Росії виглядає як дитяча вистава, де всі розуміють, що ведмідь – це фізрук у костюмі.
21: Чого розкричалось?
6: Розуміють це навіть діти, але змушені аплодувати. Розпропаганда на випередки продає казку про технологічну наддержаву. І тому санкції оголосили благом, а імпортозаміщення – тріумфом.
22: Російські производители можуть повністю закрити потреби всієї країни.
23: Санкційна політика способствувала розвитку програми імпортозаміщення.
6: Та невже навіть у Росії вже почали здогадуватися, що імпортозаміщення – це велика вистава з китайським реквізитом?
24: Це достатньо складно приховати, тому що регулярно там проводять якісь опитування бізнесу і так далі. І коли тобі в кінці 25-го, на початку 26-го останні такі були, 83% російських компаній фактично кажуть про те, що це пшик.
6: Простіше кажучи, вони завозять з Китаю майже все, залишаючи собі лише патріотичне пакування. Бо далі починається справжня магія. Достатньо замінити наліпку «Made in China» на «Made in Russia», і тоді товар одразу урочисто стає ісконно російським. Абсолютно так само зліпили і псевдоросійський смартфон.
24: треба зробити його ефективним, якісним і таким, що його захочуть всі купити. А хто захоче купити Рашафон, якщо є айфон?
6: Але спроба втерти носа купертинівцям таки була. Світ ледь не здригнувся від вбивці айфона.
0: Такий от замечательний телефон, отечественний телефон Aya. Aya T1. Я і Aya. Здесь ні Google, ні Apple ніякої. Здесь іменно наша отечественна система.
6: Секрет технологічного дива виявився простим. Місцеві винахідники роками купували дешеві китайські телефони. А те, що працює він як застарілий шматок пластику, то вже дрібниці.
1: Смотреть відео невозможно, звука нет, все лагает.
6: Цікаво, що свято смартфонозаміщення тривало недовго. Після першої ревізії вітчизняні гаджети з тріском вилетіли з реєстру. Роз'ясувалася страшна правда.
3: Произведено в Китаї.
6: Втім, цей самостріл остаточно поховав міф не лише про сучасні російські смартфони, а й про всі скрепно-нанотехнології.
4: Буквально щотижня з'ясовується те саме щодо, припустимо, тих таки якихось російських чіпів чи процесорів, які видаються за російські роками і які для цього виробництва компанії отримують великі державні дотації.
6: Мільярдні дотації на інновації регулярно вливають і в коліна, з яких ніяк не підведеться російський автопром. Гроші списують, але...
4: Ніхто через те, що перестали продаватися BMW, Mercedes, ніхто не пересів на Ладу.
6: Чи не тому, що Лада перетворилася на таку собі трону на колесах?
16: Не найти антиблокировочную систему тормозов, подушки безопасности водителя, системы экстренного оповещения «Эра ГЛОНАСС».
6: То, може, хоча б на ці більш сучасні москвичі пересідають росіяни. Але і тут не без сюрпризів. Виявляється, відроджений москвич – це 100-відсотковий китаєць, джак якому просто замінили емблему на капоті.
25: Автомобили. Знаете, я не очень расстроилась, потому что я не собиралась покупать завтра себе Бентли. І послезавтра нет.
6: З Волгою історія ще прямолінійніша. На презентації чиновникам показали китайський Чанган, у якому російським було лише слово у назві. Створити свій мерз із китайських запчастин нафтова держава так і не змогла. Проте амбіції пересісти з Боїнг та Ейрбас на власні крила теж нікуди не зникли. Ще у 23-му головний каскар Росії згенерував порцію свіжих авіаційних ілюзій.
26: Ми плануємо произвести свыше 1000 самолетов к 2030 году своих собственных самолетов.
6: Казка про 1000 импортозаміщених літаків вже зараз розбивається об сувору реальність, поки росіяни спромоглися народити аж один борт.
27: Я просто хочу понять, це проблема в чому?
6: А в тому, що масового виробництва немає і не буде, поки літаки поштучно згвинчують чи то скрадених запчастин, чи з деталей, затягнутих через треті країни.
11: Жодна країна світу би не погодилася їх купити за найдешевшу ціну, тому що це буде товар сумнівної якості. Ніхто не буде знати, коли він розвалиться під час польоту.
6: Поки авіапром б'ється в екстазі навколо свого єдиного нового літака, нафтовики та машинобудівники впадають у ступор. Бо виявляється, без західних технологій ця велична бензоколонка не здатна ні турбіну зліпити, ні нову свердловину розколупати.
4: Тому що дуже велика кооперація була і у виробництві турбін, у виробництві електровозів, різного роду рухомого складу для залізниць, плюс, звичайно, все, що стосується нафторозвідки, нафтовидобутку, тому що великі проекти на півночі, вони були повністю зациклені на західних партнерів.
6: Поки пересічний Ванька затягує пасок із фірмовим «можем потерпіти», розпропаганда звітує про повну перемогу імпортозаміщення в оборонці. Але й тут вийшло трохи незручно.
24: Герані та шахеди, зроблені повністю по технології там шахедів, дещо вони там допілили, але вони все одно, кажуть, залежать деякою мірою від іранських технологій до сьогоднішнього дня.
6: От і виходить, що на Росії...
20: Так називаємо імпортозаміщення.
6: Це коли країна з ядерною зброєю раптом виявляється нездатною замінити навіть білий папір.
2: Бумага российского производства нового формата. Потребителям теперь придется привыкать к серо-бежевому цвету.
6: Поки людство винаходить ліки від старості, кремлівські стратеги відточують свій особливий шлях. Потайки вкрасти, обізвати аналогов нетом і видати за власну велич. Єдиний конвеєр, який в РФ штампує своє, стабільно і без затримок. Це нескінченні тонни безглуздої пропаганди.
5: Росія може і сама производити свою продукцію.
6: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», СІТВ, єдині новини.
7: Продам банку повітря з Києва. Ціна 205 гривень, можна навіть поторгуватися. Чого тільки не продають на сайті OLX, поки немає податків, але Україна взяла на себе зобов'язання запровадити їх для маркетплейсів, таксі та кур'єрів, які працюють через цифрові платформи, щоб отримати західну допомогу. Цього тижня Верховна Рада нарешті ратифікувала кредитну угоду з ЄС на 90 мільярдів євро, за проголосували 298 нардепів. З них 60 мільярдів євро витратять на закупівлю зброї та посилення оборонно-промислового потенціалу і 30 мільярдів на бюджетну підтримку. Сума розбита на транші, перший з них чекаємо вже незабаром. Але, щоб гроші надходили за графіком, Україна зобов'язалася виконати деякі умови. Ну, зокрема, як я вже казав, оподаткувати цифрові платформи та скасувати податкову пільгу на міжнародні посилки до 150 євро, за винятком товарів для сектору безпеки та оборони. Також реформувати спрощену систему для ФОПів, особливо третьої групи, продовжити ще на 3 роки військовий збір, це вже проголосовано, ухвалити новий митний кодекс за правилами ЄС і продовжити реформу ПДВ. Президент Зеленський подякував нардепам за оперативну ратифікацію угоди. Напередодні він зустрівся з лідерами фракції, включаючи опозиційні, провів розмови віч-навіч з Петром Порошенком та Юлією Тимошенко. Оподаткування справа непопулярна, тому, вочевидь, за кожен законопроєкт в парламенті триватимуть запеклі баталії. Та, схоже, підвищення податків справа неминуча, тож кому що треба продати чи купити, покваптися, зробити, наприклад, запаси кави, бо ціна за філіжанку улюбленого напою росте шаленими темпами. Це стосується не тільки України. Що трапилося на кавовому ринку і чи по кишені нам буде еліксир бадьорості, своє розслідування провела Любов Кукла.
8: Рекордне подорожчання кави.
9: Майже там чуть ли не в 2 рази ціна зросла.
8: І як наслідок, ринок масштабно йде в тінь. Ми провели перевірку популярних кавових точок.
10: Яка є якась маркування, що це Якобс?
8: І з'ясували шокуючу правду.
12: Кожна третя чашка кави, вона є підробкою.
8: Як відрізнити справжню арабіку від фальсифікату?
13: Просто йти на запах чи знати ще якісь тонкощі?
8: Та чи не стане ранкова філіжанка для українців взагалі розкішю?
28: А кава буде дорожчати?
8: В Україні знову кавові цінові гойдалки. Без перебільшення, кава дорожчує так стрімко, що українці вже жартують. Дешевше купити літр бензину, аніж лати.
29: Кусаються, так? Да.
8: Кусаються? Ну, відчутно, правда, зрозуміло?
29: Є така. В цілому ринок за рік, да, зріс. Відсотків на 20-25.
30: Повзучим темпом, типу, так ціни піднімаються, то, ну, не дуже, звісно, приємно.
8: Вартість найдешевшого еспресо нині стартує від 40 гривень, а лати від 75. Та це нікого не зупиняє.
31: Забагато піде кава?
32: Десь чашок 6-7.
31: Забагато піде кава?
33: Да, кожен день.
34: У мене цей напій пріоритет в цілому.
35: Це ж як залежність, як я буду вже економити. Це ж, ну, кавова залежність, вона ж така сама, як і кокаїнова.
8: Отже, лише за останній рік ціни на каву в Україні злетіли ледь не вдвічі. І це, переконують експерти, лише початок.
28: А кава буде дорожчати, вона не може бути дешевою.
8: Та от що стало головною причиною для таких колосальних змін, якщо мова, наприклад, про ту ж арабіку?
28: Основне місце вирощування цієї кави – це, от, власне, район Перської затоки. Це Арабійський півострів, тому називається арабіка. А що зараз там робиться, знаєте? Там же ж не тільки блокують нафту і газ. та блокують і все останнє. Тому нічого дивного немає, що все, що пов'язане з Перською затокою, воно об'єктивно буде рости в ціні.
8: І це не єдина причина. Подорожчала кава і через погані погодні умови в Бразилії та В'єтнамі, а це ключові виробники арабіки та робусти у світі. Та попри шалене подорожчання, українці від улюбленого напою не відмовляються. Просто шукають дешевші варіанти. І саме тут починаються проблеми. Адже ви лише уявіть.
12: Кожна третя чашка кави, яку випиває українець, вона є підробкою або фальсифікатом. І цей результат, власне, наявності дії схем тіньового завезення або сірих схем розмитнення, або просто контрабанди навіть.
8: До речі, через такі сірі кавові схеми український бюджет втрачає просто шалені кошти.
12: Якщо ми, власне, порахуємо всі роки повномасштабної війни, то можна зробити висновок, що наш бюджет недоотримав орієнтовно від 3 до 4 мільярдів гривень.
8: І у першу чергу йдеться саме про розчинну каву.
12: Ми купували цю каву, цей фальсифікат на ринках, на базарах, здавали в лабораторію, і виявилося, що, власне, цей продукт, він містить кави не дуже багато. Орієнтовно 30-40%. Все інше – це інші інгредієнти. Наприклад, це розчинний цикорій або мальтодекстрин. Вони також розчинні і, власне, ну, плюс ще є там якісь ароматизатори.
8: Аби з'ясувати, хто і де торгує липою, разом із професійним експертом з якості і безпеки товарів та продуктів харчування Максимом Несміяновим вирушаємо з інспекцією.
0: Макс. Привіт.
1: Привіт. Отже, шукаємо фальсифікат.
0: Він нас сам знайде.
8: Наш ревізор попереджає. Ось на цьому столичному ринку справжній бум підробок.
0: Просто їх тьмать муще.
8: І наша перша знахідка – крамничка, де продають так звану розчинну каву на вагу.
0: Розчина та кава, да. А звідки вона? Хто виробник?
3: Якобс.
0: Якобс на вагу продає? А якась з ящика є якесь маркування, що це Якобс?
8: Продавець хоча б якогось пояснення такій каві не знаходить. Каже, беруть десь на складі, оптом, мішками. Щоправда, що там насправді в пакеті і якого бренду, застається здогадуватись.
0: Тут же немає ні маркування, ні імпортера. При покупці вам не видається чек. Все. Як доказати, що ви тут щось купляли, я не знаю.
8: Та йдемо далі. Уже знайому крамничку, де проводили ревізію минулого року.
0: Підробка чи оригінал?
1: Оригінал.
0: Мабуть.
1: Мабуть.
0: Мабуть. Дякую вам.
8: Як гадаєте, за рік тут бодай щось змінилося?
0: І нічого не змінилось, тому що торгівля все так, каш. Ти береш і шукаєш український переклад.
1: Ну.
0: А поки вона шукає, я кажу, що його там немає.
8: Так, тут уже традиційно продають каву без маркування. А це, до речі, найперше, на що потрібно звертати увагу. Бо що, насправді, в упаковках знають лише несумлінні виробники, які дедалі частіше економлять на зерні. У пачках може бути дешева робуста, ароматизатори, а подекуди навіть домішки, які до кави не мають жодного стосунку. А втім, навіть оригінальну каву часто продають з одним важливим нюансом.
0: Зараз я подивлюся. Далеко пойти каву? Може вона бути непогана, але краще спожити до. Дивіться, є така дана. Краще спожити до, бачите? І дивіться сюди, це 17 травня 26-го. Протерміновано вже на тиждень.
8: Малина кава, у якій вже минув термін придатності, хоч і не стає токсичною, але й не порадує вас яскравим смаком та ароматом. Тому, коли віддаєте за неї свої кровні, звертайте увагу не лише на так званий бренд, а й на дрібниці.
1: Отже, як відрізнити якісне від підробки? Адже, як ви вже зрозуміли, торгують фальсифікатом ледь не на кожному кроці. Як не придбати липу, просто йти на запах чи знати ще якісь тонкощі?
8: Ми на виробництві кави.
14: Це створюється маленьке, зарядка загортає шоколадну фольгу.
8: Так, тут все пахне справжньою кавою, на відміну від багатьох вуличних точок. Директор компанії Юрій Сірош розповідає, привозять зерна аж з понад 20 країн світу.
9: Бразилія, Гватемала, Ефіопія, Кенія, Руанда, Бурунді, Індонезія.
8: Зерна привозять сюди лише у спеціальних пакетах.
9: Це такий пакет Grain Pro називається. В ньому зберігається краща волога, краща кава. Да? В принципі, так ви можете відрізнити по першим параметрам, кава якби там якісно доставляється, транспортується, зберігається чи ні. Да? Якщо вона просто в мішковині, то, скоріш за все, це дуже щось базове, погане, звичайне. Так виглядає, наприклад, там класна кава, так виглядає, там, наприклад, дорога кава.
8: Далі споглядаємо сам процес. Зерна з мішків засипають у ростер, спеціальну машину для обсмажування.
9: І вона розганяється до 800 градусів і гарячим повітрям обсмажує каву.
8: Юрій на ринку кави ще з 14-го. Про ціни каже наступним.
9: І два рази я пережив аномальне зростання закупівлі зеленої кави. Майже там чуть ли не в два рази ціна зросла.
8: І така ситуація, запевняє, не лише через неврожай у Бразилії.
9: Логістика. Ми всі бачимо, що відбувається з логістикою, з морем, ну, з океанами, да, там кораблями і так далі. У нас там зараз немає доступу до порту, у нас там війна, ціни на паливо, теж всі це знають.
8: Та якщо ситуація суттєво не зміниться, ціни й далі зростатимуть. Як і кількість фальсифікату на ринку. То як обрати якісне? Звісно ж, в першу чергу не забувайте про золоте правило – маркування.
9: Країна-виробник, хто імпортер, якщо ти довіряєш цьому бренду.
8: А ще можна відрізнити якісне від липи, як за виглядом.
9: Ядро до ядра, да, вони мають бути рівномірні. От, по кольору обсмажки, по розміру, це теж якби критерій один з якості.
8: Так і за ароматом.
9: Кава – це ягода. Це треба розуміти. Ягода, вона кисло-солодка, ароматна, насичена. Вона не має пахнути резиною, пересмаженим вугіллям, чимось таким.
8: І головне, хоч нині на ринку сотні виробників кави з усього світу, переконує, наше купувати безпечніше.
9: Обирайте українського виробника. Це локальний продукт, який робиться тут. Навіщо купувати зараз там іноземних виробників, якісь із Італії і так далі, яка робиться не зрозуміло де і не зрозуміло як.
8: Та хай там як. З року в рік, як показує практика, ранкова кава для українців поступово перетворюється не просто на звичку, а майже на ритуал розкоші. Втім, навіть попри захмарні ціни, відмовитися від неї наші люди поки не готові. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
7: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Будемо розбирати там найбільш цікаві події протягом тижня. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах. Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
3: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
4: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
5: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: відбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: Вітаю, це підсумок дня очима журналістів «Вікон СТБ» та «Фактів СІТВ» у цьому випуску. Під прикриттям, як мобільні вогневі групи на Донеччині прикривають логістичні шляхи на передовій, репортаж та благодійний збір на автівку. Під вогнем через атаки дронів на Одещині постраждав пологовий, на Запоріжжі – будинок культури, а в Харкові – автозаправна станція. Як захиститися від FPV? Високий сезон, бензину нема, як перед початком літа. Українські дрони та ракети перебивають логістику енергоносіїв. Кримців готують до того, що цей дефіцит надовго. Тактильне відновлення, як у харківському шпиталі встановили гончарне коло, щоб поранені проходили реабілітацію через сенсорність та роботу з глиною. Починаємо із ситуації на фронті. Загалом напередодні відбулося 276 боїв, з них майже півсотні на Покровському напрямку. За даними Генштабу, там росіяни намагалися прорвати нашу лінію оборони поблизу 13 населених пунктів. Гаряче також на Гуляйпільському та Костянтинівському відтинку. Свіже зведення з передової має наш воєнний кореспондент Єгор Ромохло. Він з нами на прямому зв'язку. Тож, вітаю, Єгоре, чекаємо від тебе останні дані та розкажи, в гостях у кого ти побував.
2: Вітаю, Тетяно. Розпочати своє включення я хотів би вже традиційно зі звернення до усіх телеглядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах вже мав з'явитися QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір наших захисників, воїнів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», які бронять Костянтинівський напрямок. Зараз у одного з підрозділів бригади є велика потреба в автівці, адже в їхню влучив російський FPV-дрон, тож дуже прошу підтримати. Ну, тепер більш детально саме про ситуацію на передовій, і я пропоную продовжити саме про Костянтинівський напрямок. За інформацією Генштабу, від початку доби там вже сталося, вже росіяни провели 7 штурмів, які були відбиті, і нам вдалося напередодні побувати в гостях на КСП у стрілецького батальйону 93-ї бригади, бійці якої саме і боронять той напрямок. І про ситуацію довкола Костянтинівки, що там зараз відбувається, нам розповів командир батальйону на позивний Кент. І пропоную далі послухати його пряму мову.
3: Це ж їх весняно-літня кампанія не состоялась, але плани вони ці не покинули. І глобального наступу нема, але давять інфільтрації малими групами, питаються проталкувати, пролізти. Тобто задачу з них не зняли. І вони продовжують далі це все пробувати.
2: Крім цього, у батальйоні розповіли, що ворог на цей напрямок перекинув частину підрозділу «Рубікон». Вони відомі майже необмеженим забезпеченням дронами та особливою жорстокістю. Полюють на усе, що рухається. І дуже полюбляють бити по цивільним. Однак, попри засилля російських БПЛА, у підрозділі кажуть, що працюють над покращенням ситуації з ротацією наших воїнів. І називають навіть приблизні терміни, через які будуть намагатися змінювати особовий склад на нулі.
3: Зараз, в принципі, люди є, чуть подналадилось з цим, плюс трохи підсилились також по дронам, трохи ще дорозгорнулись, то, в принципі, і будуть вже чаще ротації. Будемо намагатися десь, ну, щоб теж нікого не обманювати, ну, місяць в середньому так тримати. Там, получиться частіше, будемо частіше. Ми ж теж не проти, тільки за, щоб люди відпочили.
2: Загалом від початку ж доби на фронті вже відбулося 62 боєзіткнення. Найбільше ворог штурмував на Покровському напрямку 25 разів. Ще 11 зіткнень нарахували на Гуляйпільському відтинку фронту. І ще 4 рази окупанти намагалися покращити свої позиції на Лиманському напрямку. Ну а в наступному сюжеті ми знову повернемося до Костянтинівського напрямку та його захисників і розповімо про тих людей, без яких неможлива на цьому напрямку ніяка логістика. І мова про мобільні вогневі групи. які збивають ворожі дрони над основними логістичними шляхами і пильнують небо. І от серед них є також підрозділи 93-ї окремої механізованої бригади. І нам вдалося напередодні побувати у Дружківці, яка в небі, над якою постійно кишить дронами найрізноманітнішими. І побачили, як відбувається чергування мобільної вогневої групи, на що пропоную вам подивитися. І крім цього, під час сюжету так само будете бачити QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір хлопців на автівку. Тож дуже прошу долучитися.
4: У стані перевірки спорядження та зброї усе має бути підготовлене більш ніж на 100%, адже попереду важлива місія на Костянтинівському напрямку.
5: Зараз ми почали рух до Дружківки на автівці з воїнами з вогневої групи 93-ї окремої механізованої бригади, але доїдемо до певної точки. Далі ми продовжимо рух Дружківкою вже пішки, адже залишатися в транспорті величезна небезпека, адже дронів там зараз дуже багато.
4: Дорога на Дружківку, хоч і під прикриттям антидронових сіток, абсолютно безпечним місцем не є. Чому, пояснює один з наших сьогоднішніх героїв, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади на позивний «Кум».
6: Бівішки легкої, вони допомагають. Одновні, ні, вони не допомагають.
7: Прориває, там вона?
6: Звісно.
8: Маса, да, інерція.
6: Звісно, вона важка. Молнія, волонцет, сітку проривають.
4: Та, на щастя, до межі міста ми дістаємося без пригод. Проте, як виявилося, вони на нас вже чекали саме тут.
9: Диви, він вже сюди збігає. Він бачив, що ми сюди залетіли.
4: Просто над нами зависає БПЛА. З такої відстані зрозуміти, ворожий він чи свій, нереально. Візуально нас прикривають густі дерева, тож це можливість атакувати на випередження.

0: З великої дистанції бійці працюють по дрону з автоматичних гвинтівок. На випадок близького контакту є напівавтоматичні дробовики. Цю пташку збити не вдалося, вона пролетіла. Та вже за декілька хвилин цією дорогою проїжджає техніка, яка потенційно могла стати її ціллю. Та врятувати усіх від буквально роїв FPV-дронів, на жаль, нереально.
1: На жаль, на дорогах Дружківки все більше спаленого транспорту. Тобто це явний доказ, наскільки багато тут ворожих дронів. Спалені як цивільні автівки, так і, як бачимо, і військові. І захист навіть не допоміг. Бачимо ці сітки, якими обварюють. В цьому випадку вони не допомогли, на жаль. Але сподіваємося, що хлопці встигли евакуюватися з автівки до удару і вижили.
0: Візуально Дружківка дедалі більше нагадує багатостраждальну Костянтинівку. Особливо, коли бачиш чимало спалених НРК на дорозі. На цій техніці тримається вагома частина логістики на Костянтинівському напрямку. Та комплекси бажана та легка ціль для дрону, адже вони мають обмежену швидкість. І тут не обійтися без прикриття вогневих груп, які часто навіть супроводжують робота, розповідає побратим Кума на позивний Капсуль.
2: Все заключається в логістиці на сьогоднішній
1: Та й без вогневих груп зараз взагалі ніяк.
2: Ну так, да, буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо. Людина, це саме цінне, що не є, щоб не ризикувати, лучше робота відправити.
0: Разом з Капсулем і Кумом рухаємося на наступну точку. По дорозі зустрічаємо чимало місцевих. Пішки, на велосипедах. Чи не щодня у зведенні військової адміністрації повідомляють про нових жертв у Дружківці. Росіяни полюють на усе, що рухається. І не рятує навіть спеціалізоване обладнання. Що вже казати про цивільних.
1: Бачимо, що було влучання в автівку. І тут РЕБ знаходиться, от залишки від РЕБу. Він не врятував від влучання, на жаль, адже це була FPV-шка на оптоволокні. Оце оптоволокно.
0: Ворожих дронів на оптоволокні постійно більше. Від військових не раз ми чули, що на цей напрямок окупанти нещодавно перекинули частину підрозділу «Рубікон», який масово застосовує оптику. Доказ цьому знаходимо серед здобичі хлопців з суміжного підрозділу.
3: Це оптоволоконний.
1: Ага, це Рубікон,
3: так. Це оптоволоконний.
1: Ага, це в них таке вони як вирізають, друкують, так.
4: Ну, да.
1: Це такий. Він на котушці, на оптоволоконі?
4: Так, да, так, да,
1: І важко їх збивати? Як?
4: Ну, якщо по катушці попадеш, то не важко. Він одразу теряється.
0: Та довго тут не поспілкуєшся, в небі знову гудить FPV.
2: Так. Вони нас не бачать.
4: Це неправильно.
0: Маємо рухатися вперед. На годиннику вже за 11:00. У місті закінчується комендантська година, яка розпочнеться знову вже о 3:00 дня. На вулицях помітно більше людей. Усі поспішають до магазинів, які тут, до речі, ще працюють. До прикладу, пані Анжела ходила по воду, періодично рятуючись під деревами.
5: Питає, да, от як це, прячемося під дерев'я, куди заходиш. Ну так, виходити хочеш, не хочеш, приходиться.
0: У Дружківці жінка доглядає свою маломобільну матір. До цього вона жила в Красногорівці, нині окупованій росіянами.
6: Куча прильоту, то, мене ж там все розробили вже. Росіяни прийшли, і все. Нічого там нет.
0: Куди виїжджати разом з мамою далі, варіантів немає. Тому поки лишатиметься тут.
6: Будемо смотреть. Ну, як ото люди до останнього сидять. Поки жильо ціле, поки.
0: Поки маємо перепочинок, є можливість розпитати Кума про його бойовий шлях. Адже, як виявилося, чоловік має вкрай насичену життєву історію.
7: 24 лютого 22-го року прокинувся о 6 ранку цивільною людиною. О 12-й ночі того ж дня вже ліг командиром взводу 93-ї бригади.
0: Чоловік долучився до війська з перших днів війни у віці 57 років. До цього був держслужбовцем. Зокрема, встиг попрацювати заступником голови держадміністрації у Генічеську. Нині ж з родиною мешкає у Дніпрі. Вже після ювілею Кум скористався новою можливістю і підписав контракт 60+. Мотивацію пояснює коротко та по факту.
7: Я можу дуже багато чому навчити людей. І воюватиму до того часу, доки матиму сили і здоров'я. Сидіти, чекати у Дніпрі, поки бойові дії наблизяться до Дніпра і буде таке саме, як у Дружківці, ну я цього не хочу. Краще зупинити це, як надалі від дому.
0: Аби ж продовжувати ефективно прикривати логістичні шляхи та полювати на російські FPV-шки, підрозділу Кума зараз вкрай необхідна нова автівка. Попередню нещодавно уразив ворожий БПЛА. Підтримати збір 93-ї окремої механізованої бригади на автівку можна за QR-кодом та номером картки на екрані. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. З Донеччини Ігор Махло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
8: Вночі Одеський регіон знову здригався від вибухів ворожих дронів. На півдні області росіяни поцілили в пологове відділення, де перебували 6 породілі з немовлятами. І одна жінка саме народжувала. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали. Також ударом був пошкоджений фасад, двері та понад 30 вікон в адміністративній будівлі лікарні. В Одесі семеро постраждалих. Один із російських БПЛА влучив у багатоповерхівку. Рятувальники, попри повітряну тривогу та обстріли, кинулися визволяти людей.
9: Пошкоджено балкони і фасади з першого по четвертий поверх 9-поверхівки. Вибито скління в будівлі. Там постраждали 2 особи. Одну людину вдалося врятувати вогнеборцям.
8: Внаслідок влучань зайнялися також і інші житлові будинки. В одно- та двоповерхових сталися значні руйнування. Постраждали 3 мешканців. Атакували росіяни також ангари з пшеницею та склади з харчовим обладнанням. Пошкодили теплотрасу. У місті розгорнуті оперативні штаби, де приймають від постраждалих заявки на компенсацію. Росіяни сьогодні вдень вдарили по селу Мощенка на Чернігівщині, що за 10 кілометрів від російського кордону. Поранень через атаку зазнав 15-річний хлопець. Він у тяжкому стані. Підлітка вже перевели в обласну лікарню. На місці прильоту ворожого ударного безпілотника спалахнула пожежа у приватному будинку. Її ліквідували рятувальники. Упродовж доби росіяни кілька разів атакували і сам Чернігів ударними дронами. Як повідомила місцева влада, постраждало щонайменше 2 приватних будинки, один з яких зайнявся та, ймовірно, автостоянка. Попередньо минулося без постраждалих. Чого не скажеш про минулу добу на Чернігівщині? Ворог гатив по області 37 разів, внаслідок чого поранень зазнали 8 цивільних. Більшість у Сновській громаді, де росіяни учора пізно ввечері вдарили геранню по будинку культури. Медична допомога знадобилася 3 дорослим жінкам та 3 підліткам, 2 хлопчикам по 14 і 1 15 років. Била російська армія також прицільно і по енергооб'єктах, автозаправці та фермі. Росіяни не припиняють дронових атак і на Запоріжжі. Вранці був зафіксований удар по приватному будинку в обласному центрі. Там поранена літня жінка. І вже за кілька годин по тому путінські армійці скерували безпілотник на будинок культури у місті Вільнянську, де травмували 60-річного чоловіка. Наслідки ворожих обстрілів бачив наш Андрій Почтів.
10: И потом хлопок, и посыпало все. И дым, задымление. Выбежал женщина, вот, бабушка, воды дал. Вызвали скорую, там хлопцы какие-то, я не помню. И это, ну и все, и начал поливать со шланга. Там горело сильно.
11: Сусід 73-річної постраждалої пані Людмили розповідає, як рятували жінку та її хату одразу після удару. Один з шахедів вранці рвонув на подвір'ї її приватного будинку, а вибухова хвиля понівечила половину обійстя та пошкодила сусідні. Зачепило і будинок Андрія.
10: І той фасад у мене горів.
11: Після атаки по всьому кварталу розкидані уламки російського ударного БПЛА. Просто біля входу у будинок утворилась чимала вирва. Місцеві мешканці кажуть, дрон якийсь час кружляв над цим районом близько 7 ранку і раптом шубовснув донизу. Поранена жінка, кажуть, її родичі мешкала сама. Із уламковими пораненнями та в шоковому стані пенсіонерку було ушпиталено.
12: Зразу сюди прилетів, бачив він до шахет, вирва, тьотя скора, поранена.
13: А які поранення в неї?
12: Рука, осколки, шок, дом пострадав, криша. вікна.
11: Рятувальники комунальної служби узялися за демонтаж аварійних конструкцій будівлі. За їхніми підрахунками, вибухова хвиля пошкодила ще кілька будинків по сусідству.
13: В дальній околиці постраждало десь 4-5 будинків. Найсильніший постраждалий тут будинок. Далі буде проводитися накриття даху плівкою, щоб негода далі не зруйнувала будинок.
11: Вже за кілька годин росіяни завдали удару по місту Вільнянське, що в 30 кілометрах від обласного центру.
14: Я хлопок просто чув. Люди кажуть, в Дом культури попали.
11: Пан В'ячеслав прийшов роздивитися, що заподіяли росіяни його будинку культури, де він колись працював водієм.
14: На автобусі возив народний ансамбль «Вільняночка».
11: А коли це було?
14: Та це було вже 40 років назад.
11: Російський шахед вгатився у бокову стіну закладу культури, що стояв пусткою. Частину поверху вирвало назовні. На асфальті купа розтрощеної цегли. Усередині на місці кількох кабінетів суцільна руїна. Бетонні перекриття обвалились. Унаслідок цього удару дістав поранений 60-річний чоловік.
15: Ми в залі чай пили, а потім був прильот.
11: Пані Антоніна, завідувачка виробництвом сусіднього із будинком культури ресторану, узялася наводити лад на майданчику. У них, каже, минулося без постраждалих, лише пошкоджений фасад.
15: Там вікна посипалися, пластик побитий, там шифер, ви самі бачите.
11: Загалом минулої доби росіяни завдали 941 удар з різних видів озброєння по 40 населеним пунктам Запорізької області. Пошкоджено більш як 30 об'єктів інфраструктури та житлових приміщень. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
8: 5 людей поранено внаслідок російського удару по Дружківці на Донеччині. Ворог скинув на місто 3 авіабомби ФАБ-250 та влучив у житлову забудову. У 4 чоловіків та жінки мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. В одному із них виникла пожежа. Також росіяни обстріляли житлові будинки та гараж у місті Білозерське Покровського району. Один загиблий, 5 поранених на Дніпропетровщині у Нікопольському районі. Через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом

0: Правні станції у Харкові, АЗС у Немишлянському районі міста росіяни атакували о 10 ранку. Постраждалого працівника станції ушпиталили. Вибухом була пошкоджена будівля АЗС та щонайменше 4 автівки. По місту росіяни били дронами ще зночі. Були зафіксовані влучання у 4 районах. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, а також гаражний кооператив. Постраждали двоє людей. Загалом Харків під постійною загрозою впівдронів. Окупанти вже не раз атакували Кільцеву та північ міста. Найбільша біда – це дрони на оптоволокні. Проти них не діє РЕБ, не фіксують детектори. Зона ураження в 50 кілометрів – це нова реальність, а вкрити сітками повністю місто неможливо. Б'ють по Харкову і дрони камікадзе, молнії та вітою зі штучним інтелектом. Тільки цього року було понад 100 ударів. Як захищається Харків і як вберегтися людям, розкаже Тетяна Доцяк.
1: Це Харківська кільцева північна частина. Там далі перекрита ділянка. Їхати туди небезпечно. Минулого тижня протягом години її атакували 5 FPV-дронів. Вони можуть бити з неба, чекати у кущах. І на те, щоб врятуватися, є буквально лічені секунди. Частина кільцевої вкрита сіткою, та це не врятувало. FPV-дрони атакували вантажівку. Загинув водій, поранено спецпризначенців. Підбите службове авто патрульних.
2: Деп-ніде, але є розрив сітки. Ну, нема такого, щоб повністю сітка була закрита і все. Якось ж машини заїжджають, виїжджають, і вони ж з цих сторін так і залітають. Це не прям захист на 100%, тому що на своєму досвіді я ці сітки пробивав.
1: Донс з полку поліції особливого призначення. Півтора року керував FPV-дронами на фронтах Харківщини і Донеччини. Від Кільцевої до ворога 20 кілометрів, каже. Сучасні FPV можуть долати відстані в 5 разів більші. Те, що для прифронтового Харкова – нова реальність, для фронту – буденність.
2: Ворог забіжав до школи, і, на наше щастя, там не було вікон. І ми через вікна по всім кабінетам ми літали, облітували та знайшли його на другому поверсі в куті.
1: Позиції на фронті атакують десятки FPV з різними боєприпасами, тепловізорами. Одного разу Донс і сам потрапив під удар.
3: ББМ підбило, потрібна евакуація.
2: На ньому був заряд кумулятивний, цей заряд здатний прожигати бронетранспорт. Частина цієї струї попадає мені в плече, і частина пролітає над головою. І всі уламки, ця струя ламає лопатку та рвані рани.
1: Перший FPV-дрон на оптоволокні долетів до Харкова наприкінці зими. Залізняк, командир гострих картузів підрозділу безпілотних систем, показує аналогічний безпілотник. Того ж дня на околицю міста прилетіло ще два таких FPV.
4: Пролетів крізь цю стелу, спочатку гнався за цивільним автомобілем, потім побачив пікап і на розвороті на віадуці, на жаль, уразив цей пікап.
1: На них не діють системи РЕБ, їх не можна побачити в детектори дронів, на відміну від FPV на радіокеруванні з випромінюванням, а лише почути і спробувати збити.
4: Харків став на переполох, бо це був перший випадок, з'явилась вже набагато більша катушка, яка дозволила пролетіти точно більше 30 кілометрів цьому дрону. Дуже важко протидіяти цій машині вбивства.
1: На оптоволокні й так звані ждуни. Вони можуть чатувати на даху будівлі, у кущах і навіть залетіти в сітковий коридор і чекати на ціль годинами.
4: Він може просидіти і 5, і 10 годин, спостерігаючи за відрізком дороги. Або чекаючи, поки розвідкрило або якийсь інший засіб не передасть інформацію для того, щоб він злетів і одразу ж уразив.
1: Не подавити РЕБом і дрони зі штучним інтелектом. В2U має базу даних з цілями, технікою, будівлями, автівками. У польоті він не лише розпізнає об'єкти, а й обирає пріоритетність. Саме такі дрони нещодавно атакували заправки в Харкові.
4: Йому виставляють маршрут, він летить по своєму маршруту і шукає. Він вже запрограмований на якісь цілі, в нього є в пам'яті закладений певний алгоритм. Якщо побачив і в нього закладена така ціль, він її атакує.
1: Поки розвідка звітує про чисте небо і тут відносно безпечно, картузи показують місце влучання молнії на Кільцевій.

0: Саме цей безпілотник ворог часто використовує як матку, щоб доправити FPV-дрони на значно більшу відстань.
1: От такий слід вона залишила. Тут, швидше за все, був боєприпас під назвою КЗ-3, кумулятивний заряд. Він наче з виду залишив невелику вирву, але насправді такий боєприпас предназначений для руйнування злітних смуг та знищення аеропортів.
0: Це аналог молнії, підбитий на іншому напрямку. Його картузи показують цивільним під час антидронових навчань.
1: Тут навіть скотч, от бачите, це не ми приліплювали, це повна імітація. Оцей от скотч російський, це ліпили росіяни. І ми так само закріпили цей боєприпас, як він і був закріплений нашим ворогом.
0: Зібраний з примітивних матеріалів вартістю від 1 до 3 тисяч доларів, з протитанковою міною може зупинити техніку вагою десятки тонн. Нещодавно такий дрон розірвав балкон у харківській багатоповерхівці, каже Залізняк. Порівняно з іскандерами, які коштують мільйони доларів, молнії ворог може запускати роями майже безперервно.
1: Ми можемо собі уявити, наскільки це маленька сума грошей в умовах війни. Взимку по центру Харкова прилетіли 2 іскандери. Уявіть на такі гроші, скільки може ворог запускати молнії.
0: Як убезпечити себе? Захисники радять, хоч би де ви були, шукати місце, яке можна використати як укриття. Від FPV-дрона можна сховатися під деревом, але краще – забігти в будівлю.
1: Просто лягти або стояти на місці, думаючи, що дрон прийме вас за стовп. Це дуже і дуже хибна ідея. Коли дрон до вас підлітає, він вас бачить набагато раніше, ніж ви бачите його.
0: Якщо ворожий безпілотник застав у дорозі, негайно вискочити з авто.
2: Як показує практика, пріоритетна ціль – це транспорт. Якщо транспорт зупиняється та люди вибігають з транспорту, він в 60% випадках буде вражати транспорт. Тому так, ярок, стовбур дерева, кущі, лягти і чекати, поки дрон зробить свою працю.
0: А спробувати втекти можна хіба якщо авто з потужним двигуном.
1: Дрон, він полетить зі швидкістю 120-140 км на годину, але недовго. Він пролетить так буквально там 3-4 кілометри, і все, в нього сяде батарея.
0: А от розірвати оптоволокно небезпечно. Дрон може бути запрограмований на вибух після втрати зв'язку. Ждуни часто працюють парами, і знешкодивши один, атакувати людину може другий.
1: Дивіться, зараз я його намотаю собі на руки і спробую порвати. От дивіться, даю по пальцям видно велику натяжку, але я швидше поріжу собі пальці, ніж порву цей дріт. Так, він також рветься, але, повірте мені, зусилля потрібно дуже велике.
0: Не варто й штурмувати магазини в пошуках так званих чуйок, детекторів дронів. Вони потрібні не всім.
2: Звичайному громадському населенню, якщо воно в Харкові, воно не потрібно. Достатньо моніторити канали. Якщо людина в неї, от, наприклад, волонтер, вона займається волонтерською діяльністю, їздить по прифронтових містах, вона потрібна.
0: За даними Нацполіції Харківщини, з початку року FPV-дрони, В2U та молнії атакували Харків щонайменше 120 разів. Та захист теж не стоїть на місці. Місто прикривають РЕБи, ППО і нові системи перехоплення. Це війна технологій, де рішення, які працюють сьогодні, вже завтра потребують оновлення. Тож українські військові, інженери постійно шукають нові способи протидії цим загрозам. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
3: Курортний сезон у тимчасово окупованому Криму, схоже, зірвано. Там почалася паливна криза. Бензину або нема зовсім, або по талонах. Але навіть так треба буде постояти в довжелезній черзі. Нагадаю, 30 травня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів, що удари України по російських військових та нафтових цілях уздовж узбережжя Азовського моря в анексованому Криму спричинили паливну кризу. Деталі в сюжеті.
4: В анексованому Криму справжній бензиновий колапс.
5: Очередь стоїть, тільки що бензин ушов, простояли 2 години, об'явили, що будуть заправляти тільки по талонам. Що за шарашкіна контора, що за свинство таке, відношення до людей?

0: свой кримський діж.
1: За кілька годин із заправок змили сформований на день ліміт, а місцева самопроголошена влада почала здійснювати продаж бензину лише за талонами. Кримські АЗС перетворились у суцільні черги.
2: Яка зараз обстановка з топливом в Криму? Ми їдемо 99, і нас ніхто не обганяє, ні один чоловік, тому що він розуміє, що бензину немає. І далі він піде пішком. Лучше їхати 90, чим йти пішком.
3: Їду по Криму 400 кілометрів від Феодосії до Севастополя. Знімаю всі заправки. Перший етап на нашому пути – бензин безплатний.
4: Білогорський район.
3: Ну, все самі бачите.
4: Під'їжджаємо до міста Сімферополь.
3: Літо, 92-й є, 95-й є. З іншої сторони, там у нас все безплатно.
4: За деньги нет, за деньги нет, бензина нет.
1: Щоправда, цю лавочку довелося прикрити. На багатьох заправках Криму бензину немає або припинено продаж навіть за талонами. Про посилення обмежень на продаж бензину на території півострову повідомив призначений Москвою глава анексованого Криму Сергій Аксьонов.
5: На території Республіки Крим з 31 травня продаж бензину марки АІ-95 здійснюватиметься в пріоритетному порядку для комунального та соціального транспорту, а також за талонами без обмежень щодо обсягу. При цьому реалізація бензину марки АІ-95 на АЗС «Атан» і ТЕС здійснюватиметься виключно за талонами. Разом з тим, через обмежений запас автомобільного бензину марки АІ-92 з 31 травня вводиться обмеження на його роздрібний продаж – не більше 20 літрів на один транспортний засіб. Заправка в каністри заборонена.
6: Приехали на заправку Red Petrol через Тинькофф. Лайфхак, кстати, можно посмотреть, на каких заправках есть топливо. На этой заправке пишут, что есть 95-й. По факту здесь пишут, что бензина нет. Пойдем попробуем заправиться.
7: Не работает.
1: Призначений Москвою губернатор окупованого Севастополя Михайло Розважаєв закликав місцевих жителів використовувати особисті автомобілі лише в разі крайньої потреби. А ось ці російські туристи розповідають про свої поневіряння на півострові.
8: Хочу розказати, от от боль, от це коли ти їдеш із Криму обратно домой з Криму, нету бензина. Вообще нету. Ну, как бы есть, но. Как понять, что бензин есть в Крыму? Это когда вот такая вот длинная очередь из автомобилей стоит на заправку. Мы там 10-12 были. В итоге мы заправляемся. И угадайте, что? Правильно. После нас бензин заканчивается. Бензин в Криму на 13-15 рублей дороже.
1: Причина цієї паливної кризи на федеральній трасі, яка з'єднує Ростовську область з анексованим півостровом, вона під постійною атакою українських безпілотників. Через ризик ураження перевозити пальне одним із основних маршрутів його постачання стало неможливо. Доставляти пальне морем через Керченську протоку теж складно, адже обмеження диктують погодні умови та українські дрони. Міг би допомогти так званий Кримський міст, однак після українських атак ще кілька років тому ним припинили перевозити бензин з міркувань безпеки. Тому, коли на дорогах Криму бачать бензовози, у людей ось така реакція. Окупаційна ж влада пояснює нестачу бензина логістичними труднощами. Аксьонов переконує, очікують нормалізації ситуації за 30 днів. А поки ж на вулицях Криму можна побачити ось таку картину.
9: Бензина нет, думаю, що за фігня на вулиці, какой-то звук подозрительный, какие-то стуки. Виглядываю в окно, смотрите, мужик, у него сзади написано «Газпром» на куртке. І він на коня пересел, тому що нету бензину. Капець, дожились, блін.
1: У мережі вже почали поширювати інструкції, як отримати талони на бензин. Зокрема, скільки документів треба взяти і куди звертатися. Водночас активізувалися і перекупники, які на всю торгують талонами на дизель та бензин, або й взагалі продають пальне каністрами. Звісно, по накрученій ціні. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТВ Марафон», єдині новини.
10: Наші воїни мають здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, що з'явилося лічені хвилини тому. Він наголосив, що для окупанта тепер немає безпечних доріг на півдні та сході нашої країни. Далі пропоную послухати звернення повністю.
0: Шановні українці, українки, головне за цей день – річниця павутини. Наша операція, яка багато змінила, Україна довела, що українські далековійні санкції мають значення, і відтоді наша здатність повертати війну в Росію лише зростає. Це справедливо у відповідь на все, що Росія робить. Саме в цей день, рік тому, павутина пішла на реалізацію. Це був вже фінальний етап після тривалої ретельної підготовки. 41 російський літак був вражений, їхня стратегічна авіація. Якраз такі літаки, які вони використовують для ударів по Україні. Відзначив державними нагородами сьогодні тих людей, які безпосередньо старались, щоб павутина відбулась. Жодних деталей про цих людей сказати публічно я не можу, і це ще має бути не публічним довго. Особлива операція, особливий режим таємності. Але від усіх українців я подякував. Від павутини була найбільша та найбільш неочікувана російська втрата за цю війну. Доказ того, що наші асиметричні операції, наша далекобійність, українська креативність працює реально на захист держави. Зараз у наших воїнів є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Практично немає для окупанта безпечних доріг на півдні і сході нашої держави. Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією. План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень-травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину. Розглядають заборону на експорт дизелю. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це значна історія, значна втрата. Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу. Сьогодні була детальна доповідь Олега Луговського Служби зовнішньої розвідки України щодо економічного стану ворога. Росія в'їде в цю стіну реальної кризи завдяки своєму глупству. Ми давно говоримо, що цю війну росіяни мають закінчити. Всі формати реальних перемовин, всі формати гарантування безпеки, формат достойного миру Україна запропонувала. Єдиний, від кого потрібне рішення, це російський керівник, який навіть не всю статистику отримує по тому, що реально відбувається. Ми будемо реальність робити ще більш очевидною. Я дякую партнерам за їхні кроки у санкціях і в тиску. Є нове затримання російського танкера. Дякую Франції. Важливо, щоб Європа зробила сильний крок і модернізувала своє законодавство таким чином, щоб можна було такі танкери і зупиняти, і конфісковувати. Нафта, яку Росія так хоче використовувати, щоб фінансувати війну, повинна фінансувати захист від агресії. Це реально зробити. Ми маємо інформацію такого, що Росія шукає, як пройти через економічну блокаду, через японські компанії, через деякі європейські компанії і також, на жаль, американські. Центральна Азія теж доволі багато уваги займає в російських розрахунках. Знаємо, як цьому протидіяти. Я провів сьогодні ставку. Була доповідь по фронтовим діям. Дякую кожній бригаді за справді сильний захист позицій. Куп'янський напрямок, Донеччина, Запоріжжя, інші південні наші напрямки. Зараз Міністерство оборони України, Генеральний штаб, команда Офісу Президента, всі мають подивитись, як додатково посилити програми, які вже діють на посилення бригад. Пряме фінансування бойових бригад, справедливий розподіл особового складу, проведення БЗВП в бригадах. Кожен з цих елементів спрацював добре і треба подивитись ресурс, щоб це все посилити. Ми детально обговорили ситуацію з ППО, системи, ракети для ППО, які є, домовленості з партнерами, про яких ми очікуємо виконання. Ключове – це антибалістика. Міністерство оборони і українські дипломати мають бути максимально активними. Потрібні результати по кожній країні, яка може нам допомогти. Попередження розвиток щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували. Наші захисники неба 24/7 готові, настільки, наскільки це можливо, з наявним постачанням. Ще одне, є рух, щоб були обміни. Ми стараємося, щоб найближчим часом відбувся ще один етап. Також домовились з нашими партнерами в Європі про додаткову комунікацію. Будуть зустрічі, будуть результати. Я дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України. І, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Це дуже важливо. Обов'язково користуйтесь укриттями. Слава Україні!
10: Вони не показують свої обличчя на камеру та не розповідають близьким, де працюють. Кожен їхній виїзд завдає ворогові шкоди на десятки та сотні тисяч доларів і робить воїнів пріоритетною ціллю для росіян, які намагаються будь-що з'ясувати, звідки прилітає. Наша знімальна група побувала на позиціях бойового розрахунку «Хаймарсу» та побачила, як працює знаменита установка.
5: Це рідкісні кадри, яких майже не побачиш у вільному доступі. На бойову роботу вирушає знаменитий «Хаймарс». Ми на місці. Фільмуємо останні приготування на вогневій позиції. Вони займають лічені хвилини. По ворогу, який засів на Олександрівському напрямку, летить високоточна ракета на шаленій швидкості. Збити її майже неможливо. Сховатись теж, бо ж в повітрі вона буде зо 2 хвилини. Екіпаж швидко вирушає назад.
11: Після пуску основне дочекатися, поки машина складеться. Комп'ютер дасть команду добро їхати, швидко розвернутися і покинути місце пуску.
5: Зволікати не можна. Росіяни в будь-який спосіб намагатимуться з'ясувати, звідки прилетіло. І не пошкодують найдорожчих дронів і ракет, щоб знищити «Хаймарс». Ми не можемо говорити, в якій області працює «Хаймарс», і не показуємо обличчя членів екіпажу. Вони та їхні родини – жирні цілі для ворога, якому регулярно і боляче прилітає.
12: Мої емоції чудові. Раді, що стрілянули по п***ям. Сподіваюсь, попали чітко по цілі.
13: Машина відпрацювала штатно. Все добре.
5: «Хаймарс» успішно повертається. Хлопці йдуть до моніторів і разом з нами дізнаються, по чому відпрацювали.
14: Так і мало бути.
15: Ой, не горили.
14: Ой, хорошо.
16: Уразили, знищили і зникли. Все.
5: Воїни 148-ї бригади вполювали російську гармату та склад боєприпасів. Пожежу добре видно з повітря. Схоже, росіяни накопичили там чимало снарядів.
14: І що? Абсолютно нічого не перемагає.
5: Маємо вільний час, щоб поспілкуватись з артилеристами. В минулому вони працювали на граді, а «Хаймарс» бачили лише на відео в інтернеті.
16: Дивився так, боже, що за та техніка, хороша, все. Но не думав, що буду на неї працювати. Мрії збуваються.
17: Це, напевно, БМВ, а град, нехай буде «Ланос».
5: Опановували «Хаймарс» воїни за кордоном і трохи більше місяця тому почали бойову роботу.
18: Місяць вже працюємо і кожен наш пуск прилітав, якщо не прямо в ціль, то там відхиленням 2 метри до 10 метрів. Так що і ми, весь розрахунок, і наше командування задоволені результатом.
16: Пушки, бліндажі, будинки всякі. Тобто багато загинуло однеї.
5: Як і військові, «Хаймарс» отримав свій позивний. Можливо, навіть не один.
19: Звемо її «Дракон». Це наш дракон.
16: Вона у нас хом'ячок.
19: Так, дракон чи хом'ячок?
16: Хом'ячок. Маленький, спокійний. Ну, кусить може.
5: Маленький, спокійний і дуже небезпечний хом'ячок продовжує завдавати окупантам смертельних укусів. Підтримати його екіпаж та всю 148-му бригаду можна донатом. Воїни продовжують збір на надійний транспорт. На екрані QR-код і номер карти. Долучайтесь. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
10: Цей травень для росіян на фронті став найпровальнішим за останні 3 роки. Про це повідомив аналітичний проєкт Deep State, який також веде інтерактивну онлайн-мапу бойових дій в Україні із відкритих джерел. Їхні аналітики порахували, що армія РФ за минулий місяць окупувала 14 квадратних кілометрів української території, але втратила більше. У Deep State одразу ж наголосили, що можуть відповідально про це заявити, адже з метою безпеки просування сил оборони України на своїй мапі вони показують із затримкою.
1: Цікавим фактом є приріст штурмових дій на 37,5%. Маємо рекорд у більш ніж 7 тисяч атак. Але результату великого нема, бо російська армія продовжує деградувати на тактичному рівні. Нам постійно надають відео, де росіяни проводять в кращому випадку штурмові дії двійками, а дуже часто один росіянин штурмує в соло. Але поки він дійде, то по ньому прилетить все. Тенденція з інфільтраціями залишається, але суттєво виросла реакція сил оборони на проникнення противника. Їм все складніше здійснити флаговтик чи накопичитися.
10: І усе це на тлі погроз росіян весняно-літньою наступальною кампанією і гучних заяв Путіна про якісь просування на усіх ділянках фронту. Аналітику Deep State також добре ілюструють втрати противника на фронті. Лише за останні 3 доби армія РФ убитими та пораненими втратила ледь не 4,5 тисячі своїх солдатів без значних просувань на землі. Ворог починає відходити на деяких смугах Запорізького фронту. Це спостерігають вояки 65-ї окремої механізованої бригади, які боронять той напрямок. Комбат на псевдо Рим переконує, розвертатись окупантів змушує саме винищення їхньої логістики і водночас перевага української. Підрозділ кавалера ордена Богдана Хмельницького працює фактично з усіма дронами і має пристойні щомісячні показники логістичних місій. Їх було би більше, упевнені оператори, якби техніки та запчастин було вдосталь. Тож армійці оголосили збір і просять нас долучитися. Наскільки важливі нині наземні платформи, вони вперше на загал показали на прикладі важкої евакуаційної операції полеглого побратима, тіло якого було заміноване росіянами.
20: Тут саме головна заслуга – це в людях. Якщо б не мій особовий склад, я б не був би командиром батальйону.
21: Сумчанину на псевдо Рим 35. Комбатом він менше року. Кавалер ордена Богдана Хмельницького.
20: Отримав за евакуацію 6 військовослужбовців. В 24-му році це було.
21: Комбат 65-ї бригади твердить, нині за фронтову логістику, ротація піхоти, доправка провізії та евакуація поранених триває найзапекліша боротьба. Перевага поки за українцями.
20: З тої інформації, що є в нас з певних джерел, то на даний час у нас все краще виходить. Забезпечення ми збільшили в відсотковому відношенні з минулим роком в 2 рази. Ну, у мене працюють НРК, працюють тяжкі бомбери. Цілодобово ми здійснюємо забезпечення.
21: Допоки на землі піхота та наземні роботи, дронарі вибивають ворожі очі у небі. Ось наш Мавік за допомоги пострілу сіткою приземляє окупантську нишпорку.
20: Працюємо цим уже, мабуть, місяця 3. Ну, саме цей місяць у нас дуже такий продуктивний. 24 дрона ми збили противнику тільки за цей місяць.
21: Цей запис складної евакуаційної операції вояки 65-ї бригади на загал демонструють уперше. На галявині понівечене тіло загиблого вояка. Довкола чатує небезпека.
20: Ця зона контролюється ворожими дронами. По-друге, це наш військовослужбовець суміжного підрозділу. Він був замінований. Ми спочатку НРК провели розвідку, зробили маршрут.
22: Відходні стіни.
21: Наземний робот «Тарган» робить декілька кіл навколо полеглого, аби спровокувати можливу детонацію ворожих мін, що реагують на рух, і до справи беруться люди. Тіло намагаються витягти з небезпечної зони кішкою, виходить не одразу, та зрештою полеглого воїна вдається забрати. Вояки 65-ки твердять, евакуація загиблих – чималий ризик для живих, навіть коли не йдеться про заміноване тіло. Ворожих дронів тьма. Тож, каже комбат, він теж рушив на це завдання.
20: Бережемо особовий склад. багатьох ситуаціях. Якщо ти не виконуєш ці задачі, як ти можеш керувати своїм особовим складом, який постійно перебуває на передньому краю?
21: Досвідчений оператор НРК на псевдохалк, так само учасник тієї операції, як і багатьох інших. Твердить, упродовж місяця їхній підрозділ виконує десятки логістичних місій.
2: На сьогодні 46 місій у нас виконано.
3: Було б більше засобів, могли б працювати, в принципі, і більше.
21: Наземні дрони на фронті так само витратник. Ось на цьому запису стріма НРК 65-ї бригади зустрічається із ворожим і в ПІВІ, що чекав на здобич майже на шляху.
3: Це дрон повертався вже з місії, натрапив на ждуна. Оператор пробував маневрувати, але відбулось ураження НРК, тобто було пошкоджено мотори, пошкоджені деяка електроніка. Дрона забрали буквально там через декілька годин. Швидкість відновлення борта при ушкодженні, якщо там не повністю вигорів, то впирається в запасні частини.
22: Бійцям 65-ї бригади постійно потрібні запчастини до НРК, власне, самі НРК, акумулятори, старлінки, те, що кожного дня використовується в бойовій роботі. Просимо підтримати наші збори.
21: Комбат твердить, вороги на цій ділянці Запорізького фронту постійно намагаються накопичитись для штурмів. Утім, каже Рим, перевага нашої логістики та нищення їхньої вже дається в знаки.
20: Якщо ми будемо різати хорошо їхню логістику, то воно вже діє в роботі. Це буде дуже гарний результат. Ми виріжемо їм логістику, вони почнуть відходити. Уже є такі на моїй безпосередньо ділянці, вже вони починають потихеньку деякі на деяких смугах відходити.
21: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
10: Рік безперервної роботи під постійними штурмами, артообстрілами та атаками дронів. Це про бійців 128-ї окремої бригади «Дике поле». Вони одними з перших зайшли у Степногірськ і досі тримають там позиції. За цей час знищили сотні окупантів, а ще назбирали цілий арсенал російських трофеїв. Тепер ворожа зброя працює вже проти самих росіян. Як живе передова на Запорізькому напрямку? Анастасія Вільхова розкаже, нині підрозділ збирає на міні-старлінки та павербанки, аби тримати зв'язок з тими, хто досі боронить напрямок. Тож долучайтеся.
23: Набираємо трофеїв, забираємо щось полезне для нас, там щось там просто там для колекції комусь там віддати. Там, от, наприклад, забрали, бачите, от, винтор.
24: У руках Миколи черговий трофей – російський підсумок, знятий після штурму. Усередині замість нормального турнікета – звичайний гумовий жгут. І таке спорядження окупанти зараз масово використовують на Запорізькому напрямку. Сам Микола – командир підрозділу 128-ї бригади «Дике поле». Його бійці тримають цю ділянку фронту ще від початку минулого літа.
23: Зробили оборону Степногірська, виставили позиції. І я знаходився там, виходить, на Степногірську 141 день. Ми зайняли позиції, тримали ці позиції, тримали і до сьогоднішнього дня тримаємо ці позиції.
24: Ще рік тому у селищі працювали магазини, їздили таксі, у підвалах та хатах лишалися сотні людей. Але фронт підповзав все ближче. Та попри небезпеку, деякі жителі так і не наважилися виїхати.
23: Потім вже місцевих стало менше, хоча там, мабуть, до 11 місяця там ще дві жіночки були, які там не хотіли виходити, вони там ходили з козами і все, потім їх там росіяни з FPV-шками вбили. Так що, да, важко було, тому що обстановка мінялась постійно.
24: Микола і сам добре знає, що таке тримати цю оборону. Каже, без ротації провів на позиціях 141 день. На початку зими ротувався, йшов 12 кілометрів під постійними обстрілами та дронами. Та особливо важко у селищі стало після появ окупантів FPV-дронів на оптоволокні. Під ударом опинилася вся логістика.
23: Машина одна згоріла, бронірована, друга згоріла, бронірована. Стало там важче, стали потім ходити по підвалам, вишукувати там їду, воду.
24: Сьогодні Степногірськ фактично сіра зона. Лінія фронту проходить неподалік околиці селища.
23: Ради, дрони, дальня арта. Це постійно йде там обстріл.
24: А між обстрілами російські штурми. Малими групами окупанти постійно намагаються просочитися до українських позицій.
23: Дві неділі назад на позицію зайшло два росіянина, це йдуть штурмовики, це еліта йде.
24: Втім, після таких елітних штурмів на позиціях лишається переважно російське спорядження. Автомати, рації, аптечки – усе це українські бійці тепер використовують уже проти самих окупантів.
23: Новий автомат АК-12 росіян. Модифіцірований, покращений.
24: Та останніми тижнями, каже командир підрозділу Микола, росіяни змінили тактику. Замість масованих атак – інфільтрація. Піхоту запускають через посадки та поля невеликими групами. Головний союзник ворога – літня зелень.
23: Вони там просто запускають людей своїх по полям, вони просто серед білого дня йдуть. Зараз же все зелене, якщо там дрон може пролетіти, і там не побачать.
24: Якщо таким групам вдається прослизнути, ті намагаються накопичитися в українському тилу, аби потім прорвати оборону.
23: Тобто вони там йдуть, якщо пройдуть десь, то в якісь підвали або там в посадки починають копати і просто тихенько сидіть і передавати по радіостанції там пройшли. Пролетіло.
24: За цей рік у Степногірську змінилося майже все. Небо зайняли FPV-дрони, а штурми стали тихішими і значно небезпечнішими. Незмінними тут лишилися лише бійці дикого поля, які вже понад рік тримають цю ділянку фронту. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
10: Вони виконують операції, про які рідко говорять публічно, але саме їхні дії не раз змінювали хід подій на фронті. Уперше за 10 років служби сили спеціальних операцій відкрилися для цивільних і показали, чим воюють проти окупантів, як навчаються і планують спецоперації. Інна Гуріненко продовжить.
1: Робопес на зеленій траві махає лапою. У наметі поруч на гвинтівки і кулемети з рук мами Марини заглядає малий Тимофій.
4: Цікаві тобі? Ти хочеш на них? Да?
6: Да.
4: А на якому ти будеш? Стріляти. На тому? На чорному чи на самому великому?
1: Та крім малечі, розваги знаходять і бувалі військові, якось на тренажері з рушницею.
7: Бачите кнопку розпочати тренування?
8: Угу.
7: На кожен дрон дається 7 набоїв.
1: Окуляри віртуальної реальності, як мультик, показують різні сценарії. Завдання – полювати ворожі FPV-дрони.
7: Він може відпрацьовувати реакцію, відпрацьовувати швидкість стрільби по них.
9: Ну, звичайно, що втомлює. Пару раз вже мене нема.
4: А скільки ви збили?
9: Та я ж не рахував.
4: Ну, багатенько?
9: Ні, не багато.
1: Військові в одностроях із маскуванням, намети повні озброєння. Уперше сили спецоперацій показують, з чим захищають країну від окупантів.
25: ССО – це еліта, це підрозділи спецпризначення.
26: Для тих, хто не розуміється, що таке ССО, саме такий захід ми і проводимо. Тому що тут зібрано найцікавіші наші підрозділи.
1: Сили спеціальних операцій – окремий рід військ в системі Збройних сил. Створювали його за стандартами НАТО 10 років тому. Воїни ССО спеціалізуються на бойових та інформаційно-психологічних спецопераціях. Після початку повномасштабної війни пройшли оборону Києва, а у серпні 24-го першими зайшли у Курську область, проклавши шлях для основних сил. Так повернули війну на територію Російської Федерації, звідки вона і прийшла. Свої успіхи в ССО коментують неохоче, а одна з умов, якої дотримуються, це моделювання кожного завдання.
25: От прямо вибудовується на місцевості макет майбутнього виконання. В ССО воюють професіонали. Секретність пов'язана із високим інтересом ворога до наших операцій.
1: Через пильний інтерес росіян досі в ССО приховували і озброєння, з яким щодня воюють. І ось дещо таки показали.
27: Це, власне, частина рефлектора антени, яка приймає на себе сигнали відбиття.
1: Радіолокаційними системами глушать ворога на землі і в морі, а ще б'ють безпілотниками. Ними ж забезпечують логістику.
28: Груз, який може з собою нести, це 4 кілограми.
4: То він одноразовий?
28: Ні, він не одноразовий. Чому? Він летить на 80 кілометрів, 40 в одну, 40 в іншу. Він
4: скидає і вертається?
28: І вертається, звичайно.
1: Та крім техніки, ще багато вчаться. Ось майстер-клас із зупинки кровотечі бере студент Томас у захисника.
29: Проходив курси в Польщі. Навчали колеги, які вже знаходяться в Збройних силах довше, ніж я. Постійна практика.
4: З допомогою цих баги на фронті захисники виконують бойові задачі, а на фестивалі покатати можуть будь-якого охочого за донат.
1: Та більше задонати у силах спеціальних операцій чекають на нових рекрутів.
25: Ми шукаємо людей саме тому, що ми виросли. Воєнний стан, він диктує свої умови. Ми потребуємо поповнення цих підрозділів. Тут ви знайдете своїх найкращих друзів, і у вас в ССО будуть найкращі приключення у житті.
1: Інна Горіненко, Роман Щербаков, «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
10: На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і близьких, та до зустрічі.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська. Ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся.

0: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго. На рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті».
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Хто це там?
3: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
2: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Мені той скринінг. Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
5: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Я, русський воєнний корабель, предлагаю вложити оружие і здатися. Русський воєнний корабель, іди на

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Масована атака по Україні. Усе, що відомо про наслідки, про це не тільки, а будемо говорити далі. Я Ігор Попков. Вітаю. Четверо загиблих, сильні пожежі по всьому місту та зруйновані будинки. Київ знову пережив цієї ночі масовану ворожу атаку. Росія запустила на столицю ракети та дрони. На тепер відомо про 51 постраждалого, із них троє дітей. За даними міської військової адміністрації, у Подільському районі під завалами 9-поверхівки шукають людей. Російська атака завдала багато руйнувань по Києву. Сталося займання у 24-поверхівці, куди, ймовірно, влучила ракета. Верхні поверхи пошкоджено ще в одному будинку. Горіла приватна оселя, де впали уламки дрона. Також палала поліклініка. Пошкоджено бізнес-центр. У деяких районах після ударів зникли світло та вода. П'ятеро людей загинули у Дніпрі через масовану атаку росіян. Постраждалих 25, серед них 13-річна дівчинка. Усі поранені в лікарні, є важкі, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Ворогати виключно по житлових кварталах. Зруйнована двоповерхівка. Під завалами ще шукають людей. Також потрощено кілька квартир у 4-поверховому будинку. Горіли автівки у дворі, у висотках поряд вибиті вікна та пошкоджені балкони. Комбінованого удару Росія завдала і по Харкову. Окупанти запустили на місто 15 дронів та 2 ракети. Вже відомо про 10 поранених. Більше про наслідки атаки готова розказати наша Ірина Антонюк. Іра, куди поцілили окупанти, які масштаби руйнувань?
5: Ігорю, вітаю. Так, це і для Харкова була безсонна ніч. Більшість ударів вони прийшлися також по житловій забудові. І от ми зараз знаходимося біля 9-поверхівки, яка постраждала найбільше. Тут вибиті вікна, дуже пошкоджені балкони. Саме в цьому будинку і найбільше постраждалих. Серед постраждалих є одна дитина, 10-річна. У переважної більшості це гостра реакція на стрес, але довелося звертатися до лікарів. Ще одна жінка, вона поранена склом, їй одразу надали допомогу. Що стосується інших ударів, ще один безпілотник влучив по приватному будинку на околиці міста. Це будинок зруйновано вщент. Є влучання по офісній будівлі, по приватному підприємству. Також дуже багато пошкоджених авто від цієї атаки. Ось що про це розказав мер Харкова.
6: Постраждало 9 житлових будинків, розтрощено приватний житловий будинок, розтрощено вікна в школі, в дитячому садочку. Зараз працює наше комунальне підприємство по всім локаціям, які постраждали.
5: Уламки від ударів вони розтрощили одразу кілька районів у Харкові. Зараз на ранок дуже багато комунальних волонтерів долучилися, щоб якомога швидше прибрати наслідки, тому що крім побитих будинків, також є і перебиті комунікації. Тут біля 9-поверхівки зараз, наприклад, немає світла. Ну, а ми продовжуємо працювати далі, будемо розказувати більше в наступних випусках. Ігорю.
4: Дякую, Іро. Ірина Антонюк про наслідки масової атаки по Харкову. Гучно було і в Сумах. Близько першої ночі дрон влучив у горішній поверх багатоповерхівки. Поцілив просто у кімнату, де спала літня жінка. Вона дивом не ушкоджена, проте сильно налякалася. У сусідній кімнаті був її син. Каже, врятувала їх товста стіна. В інших квартирах вибиті усі вікна. Ще один удар дрона був у приватному секторі. Там вирувала пожежа. На Росії тим часом палає Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Після атаки безпілотників місцеві поширюють кадри масштабної пожежі та диму над заводом. Підприємство, яке вже не раз горіло після ударів дронів, один з ключових нафтопереробних заводів на півдні Росії, який постачає паливо для потреб ворожої армії. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Потужні вибухи лунали і на Ростовщині та Курщині, а також у тимчасово окупованому Криму. На фронті окупанти зосередилися на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Там минулої доби відбулося найбільше боїв. Майже 40 атак провели росіяни на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, наші оборонці ліквідували понад 30 окупантів. На Гуляйпільському напрямку бої тривали до глибокої ночі. Ворог здійснив 30 атак. На момент оприлюднення вечірнього зведення Генштабу ЗСУ тривали бої і на Харківщині. Зокрема, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи поблизу Курилівки та у бік Куп'янська-Вузлового. Оборонці Донеччини успішно відбили усі ворожі штурми. Активними були окупанти і на Сумщині. Обстрілювали вони як позиції українських військових, так і прикордонні населені пункти. Загалом минулої доби на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. На вигляд бронемашина на колесах, а за можливостями справжній винищувач танків. Італійський «Центавро» виконує бойові завдання на фронті та демонструє вражаючу точність. Бійці 78-ї окремої десантно-штурмової бригади усе показали і розповіли про особливості роботи на такому колісному танку. Подробиці у спільному матеріалі з «Армія ТВ».
1: Називають винищувачем танків. Це італійська колісна бронемашина «Центавро Біван». На озброєнні ЗСУ перше засвітилася минулого року, і наші танкісти вже встигли встановити рекорд.
3: Найдальній постріл в мене була закрита позиція, це на 11 кілометрів. На 11-100 я попав чітко в будинок, де сиділи.
1: Через високу влучність «Центавро» охрестили винищувачем танків. Водночас ситуації танк на танк на полі бою сьогодні досить рідкісні. Ось чому.
7: На даний момент, щоб вийти танк на танк, по-перше, доїхати через велику кількість FPV-дронів і всяких молній.
1: Висока швидкість – друга перевага італійської машини.
7: Асфальтним, погрунтовим таким нормальним дорогам він біжить, у його швидкість заявлена 105 км на годину.
1: Екіпаж складається з 4 людей – водія, командира танка, навідника та заряджаючого.
7: Взагалі боєкомплект цього танка – 40 одиниць у нас 105-мм снарядів. У нас 4 види снарядів. Є осколочні, є кумулятивні і є, ну, як бронебійні. Ломики ще їх називають.
3: Тут що класне, тут є синхронізація двох оптик. Моя оптика і оптика командира. Що він може бачити, куди я стріляю, і наводить мене по цілям. Комп'ютер запам'ятає, куди я попадаю, і можу вистрілятися по значенням.
1: Крім цього, танк оснащений тепловізором і фільтром для роботи в сонячну погоду чи дощову, а також має командний оптичний приціл.
7: Є оптика командира. Вона окремо від навідника працює на 360 градусів. Тобто навідник може дивитися, розвернути гармату вліво, там, вправо, куди завгодно. Командир може на 360 градусів дивитися по колу.
1: Таким чином командир «Центавро» може взяти на себе функцію керування танком та навіть стріляти. А ще машина має гарний внутрішній зв'язок усередині та автоматичне гасіння пожежі. Танк українські танкісти вже вдосконалили під сучасне поле бою, встановили антидроновий захист у вигляді решіток та своєрідного каптура.
7: Ця система і називається в народі як капюшон. Вона у нас розкривається таким куполом. У нас один танчик двічі, по три FPV-шки залітало. Вперед, в одну сторону, ну, фари б'ють, все, сіточку підлатали і гоу-гоу далі.
1: І навіть якщо дрон пошкодить кілька коліс, танк зможе продовжити рух.
7: Якщо пробиті у нас два колеса, допустимо, я думаю, що і три пробиті будуть, він буде з себе тягти. І плюс у нас у цьому танку є система самопідкачки. Вона діє як на перші 4, так і на задні 4.
1: Окрім прицільного знищення ворога, Чентаврос супроводжує десант, прикриває повільніші танки на гусеницях та патрулює територію. І швидко дістається туди, де потрібна вогнева підтримка. Вікторія Яришко, Армія ТІВІ, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Вже 58 постраждалих у столиці, 40 киян медики госпіталізували, у тому числі двоє дітей. І, як повідомили у ДСНС, у Солом'янському районі, де горів 24-поверховий будинок, рятувальники деблокували одного чоловіка. У ще одному висотному будинку сталося загоряння у квартирі на 16-му поверсі. І ще шукають людей під завалами 9-поверхівки у Подільському районі. Нагадаю, внаслідок масованої російської атаки на Київ вже відомо про 4 загиблих. Російські ракети та дрони спричинили пожежі на Київщині. У Бучанському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа у таунхаусі. У Фастівському районі надзвичайники гасять приватні житлові будинки. ДСНС повідомляє про одного травмованого. Горів склад на Софіївській Борщагівці. Там же уламками пошкодило приватні оселі. Румунія вживатиме заходів у відповідь на удар російського безпілотника по своїй території і вимагає від НАТО жорсткішої реакції. Через нову ескалацію Бухарест скликав термінове засідання Радбезу ООН, де відкрито звинуватив Росію в черговій провокації. 29 травня, уперше від початку повномасштабної війни, російський дрон «Герань» влучив у житловий район Румунії в місті Галац та поранив цивільних. Безпілотник врізався у дах багатоповерхівки, спричинивши пожежу та масштабні руйнування. Після удару Румунія закрила генконсульство Росії у Констанці, а самого консула оголосили персоною нон-грата.
8: Російський безпілотник з вибухівкою увійшов у повітряний простір Румунії, порушуючи міжнародне право. Безпілотник, який був частиною нічної атаки на Україну, впав і вибухнув на даху житлового будинку. Вперше серед громадян Румунії є поранені. Російські безпілотники і раніше порушували повітряний простір Румунії, але останній інцидент мав прямий вплив на безпеку мирних жителів. Напади на Україну породжують серйозні та широкомасштабні наслідки, які потребують вирішення та стримування.
4: Перемовини з Росією за участю США тривають. Про це заявив очільник Офісу президента України на форумі «Архітектура безпеки». Кирило Буданов зазначив, що певна пауза стосується лише перемовин на вищому рівні, але на технічному вони ніколи не зупинялися. Наше завдання – намагатися якнайшвидше закінчити війну. Буданов підтвердив інформацію щодо можливого візиту до України американських спецпредставників Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, яку раніше анонсував президент.
9: Стосовно перемовного процесу, я ніколи не кажу, що йому повний куті і продовжу стояти на цій думці, оскільки певні процеси тривають, ви праві, вони, скажімо так, не зовсім публічні. Це перша частина. Друге, ми чекаємо, це офіційне повідомлення від президента було кілька днів тому, що чекаємо зараз найближчий час на візит американської делегації. Я все, що можу сказати, підтверджу все це, і ми всі готуємось до цієї зустрічі. Вони підтвердили те, що вони планують прибути в найближчий час до міста Києва і до міста Москви.
4: Атаки на морські порти України, наслідки ворожих ударів по наших містах, захист громадян та протидія організованій злочинності. Про це говорили представники МВС України та Іспанії у Києві. Під час зустрічі було підписано імплементаційний протокол до угоди між Україною та ЄС про реадмісію. Це процедура примусового повернення осіб до країни їхнього походження або до країн, звідки вони незаконно прибули. Обговорили також питання безпеки повітряного простору, протидії незаконному використанню дронів та підготовку наших військових в Іспанії. Іспанська делегація відвідала місце влучання російської ракети в будинок у Києві 14 травня, коли 24 людини загинули, ще 48 зазнали поранень. Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
10: За країну рівних можливостей.
11: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: залою Мазур у неділю о 20-й.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: 7.17 на студійному годиннику. Повітряні сили повідомляють про ракету у напрямку Києва. Будь ласка, зважайте на це. Зараз загроза балістики оголошена з півдня. Саме через це, власне, переважна більшість мапи нині рясні червоним. Загрози для Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, Полтавщини, Сумщини, Харківщини, Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини, Одещини, Миколаївщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Донеччини. Будь ласка, зважайте на це. Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека. Окрім цього, є безпілотники на півночі Чернігівщини курсом на Сновськ. Ще одна ракета на Київ. Про це так само просто зараз відзвітували повітряні сили. На Житомирщині безпілотники північніше Овруча. Також на сході Київщини курсом на столиці група безпілотників на півночі Чернігівщини. Ще одна група рухається вздовж кордону з Білоруссю курсом на Київщину. На Харків з півночі фіксували повітряні сили безпілотники. І на півдні Сумщини група БПЛА курсом на Харківщину. Ми оперативно будемо повідомляти про всі зміни на мапі повітряних тривог, четверо загиблих, пожежі по всьому місту і зруйновані будинки. Так, Київ пережив страшну ворожу атаку цієї ночі. На місто летіли ракети і дрони, відомо про 58 постраждалих, з них троє дітей. Руйнування є у багатьох районах. Через влучання у дев'ятиповерхівку зруйновано конструкції. Під завалами можуть бути люди. Ймовірно, ракета влетіла у 24-поверхівку, там почалась пожежа. Верхні поверхи пошкоджено ще в одному будинку, горіла і приватна оселя, де впали уламки дрона. А ще російські війська влучили у будівлю поліклініки. У деяких районах після ударів зникли світло та вода. П'ятеро людей отримали поранення через російську атаку на Дружківку, що на Донеччині. Просто зараз у столиці мешканці можуть чути вибухи. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту і залишайтесь в безпечних місцях до відбою. Телефони дістати, щоб познімати це все. Ну, це точно не те, чим треба просто зараз займатись. Повертаємось до ситуації на Донеччині. Постраждалим у Дружківці від 20 до 68 років. У них мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій та струс головного мозку. Напередодні окупанти скинули три авіабомби ФАБ-250 на ці багатоповерхові будинки. Пошкоджені 5 багатоквартирних будівель. З нами Олексій Гетьман зараз на прямому зв'язку. Це військовий оглядач, майор у відставці. Вітаю, пане Олексію.
3: Вітаю вас.
2: Те, що відбувається просто зараз, і особливо зважаючи на кількість ракет, які летіли цієї ночі і продовжують летіти зараз, в тому числі на столицю, ну, на які вас наводить роздуми стосовно цієї терористичної тактики, яку Путін неодноразово анонсовував і якою погрожував останні декілька тижнів, ну, 2 тижні так точно останніх?
3: Ну, я зараз знаходжусь в Києві, тільки що було чути декілька вибухів. Ну, те, що ви казали про повітряну тривогу, що летять ракети на Київ, ну, швидше за все, вона долетіла, чи, може, це були, працювала наша протиповітряна оборона. Ну, за декілька хвилин ми це вже будемо знати точно. Чому робить це Путін? Ну, в його Збройних силах не дуже виходить щось зробити безпосередньо на лінії бойового зіткнення, тому він переходить до терору цивільного населення, сподіваюсь, швидше за все, на те, що такий терор примусить наших громадян вийти на якісь протестні рухи, чи примушувати владу підписати капітуляцію, чи ще щось. Ну, він, як кажуть, не суди по собі помилишся. Я впевнений, що такі удари, вони тільки більше зґрунтовують наше населення, наших людей. Ту мету, яку він ставить, дестабілізацію всередині України, я думаю, що зігнути йому не вдасться. Ну, але ми бачимо зараз, що це вже друга за останній час така масштабна повітряна атака. В першу чергу було атаковано місто Київ. Є інформація про 4 загиблих, принаймні на цей момент. Далі, ну, під завали можуть опинитися люди, тільки що були чергові удари. Тому ми поки що спостерігаємо те, що відбувається, і я думаю, за дуже нетривалий час буде проведено аналіз. Наша протиповітряна оборона доповість

0: про те, що ще безпосередньо відбулося, скільки було ракет, скільки було дронів, і наскільки що було зруйновано в тих районах Києва, і в інших містах є, на жаль, пострадали ще навіть загиблих.
1: Пане Олексію,
0: в першу чергу цивільні люди, це атака по цивільних людях.
1: Пане Олексію, стосовно того, що, знаєте, виділяється у цій терористичній статистиці, це кількість ракет «Циркон», яка цієї ночі була запущена, і зараз, ймовірно, теж мова йшла про «Циркони», які летіли на столицю. Вони їх оце так довго до цього не запускали, бо накопичували тому, що що? Тому що «Циркон», на відміну від там «Х-101» чи інших типів ракет, максимально важко збити?
0: Так, ну це протикорабельна ракета, довжина 9 метрів, швидкість там до 10 махів, ось там 8-9 махів, тобто 10 тисяч кілометрів на годину. Вона має вибухівку там 300-400 кілограмів, в залежності від модифікації, дальність польоту 500-3000 кілометрів. Ну, її важко перехопити, бо вона дуже швидкісна. Вона прийнята на озброєння декілька років тому, і ще, напевно, в 23-му році. Це відносно нова ракета, і завдяки тому, що вона швидкісна, ну, її можуть нищити, з нею може боротися, ну, давайте будемо чесними, виключно комплекс «Петріот». Але ми ж знаємо певні складнощі не з комплексом, а з ракетами для цього комплексу. У нас їх не вистачає, тому, по-перше, її важко збити, а по-друге, ще й нам не вистачає протиракет «Пак-3», «Пак-1», «Пак-2», для того, щоб запускати, нищити цю ракету. Ми для того, щоб влучити, давайте дуже швиденько. Комплекс «Петріот» має тактико-технічні характеристики 70%, тобто він збиває, пропускає 3 ракети з 10, якщо стріляти однією ракетою по цілі, якщо стріляти з двома, то ймовірність знищення піднімається до 90%, трьома – до 95-96%. Ймовірність знищення 100% немає. Це не залежить від того, який там бойовий розрахунок. Це тактико-технічні характеристики безпосередньо комплексу цих ракет. Але для того, щоб запускати по 3 ракети, піднімаючи ймовірність знищення, дуже висока, 95-96%. Треба мати певну кількість. У нас нема, тому доводиться стріляти однією ракетою, про що казали вже речники протиповітряної оборони. Бо якщо будемо стріляти трьома ракетами, то на наступний пуск, на наступний нальот у нас взагалі може не залишитися ракет. Тому доводиться таким чином діяти, бо, на жаль, і лист писав вже президент до Сполучених Штатів, президент Сполучених Штатів, і інше було звернення, що нам потрібно додаткові ракети, чи хоча б ліцензію може навернути ці ракети, які отримала Польща чомусь ними. Поки що, як так кажуть, маємо, що маємо. На жаль.
1: Нам важко «Циркони» збивати, а росіянцям важко збивати і наші безпілотники, у тому числі. Тут черговий НПЗ на болотах під атакою був, дрони атакували Ільський нафтопереробний завод, це Краснодарський край. Взагалом за травень, якщо підбивати там підсумки попереднього місяця, то, здається, 8 з 10 найбільших НПЗ були під атаками, кількість переробки нафти у них впала до 2009 року, до рівня 2009 року. Але я повертаюсь до того, що їм важко збивати наші безпілотники, поки нам важко їхні «Циркони» гіперзвукові збивати. Наскільки це хронічне захворювання їхньої системи протиповітряної оборони, наскільки швидко воно буде прогресувати? Мабуть, з тижня у тиждень чи з місяця у місяць?
0: Вони будуть намагатися удосконалювати. Тут справа ще й в тактиці, яку треба використовувати, яку використовуємо ми для того, щоб збивати дрони. Нема однієї одного засобу, який можна нищити, тим більше різноманітні дрони. Це має бути і засоби радіоелектронної боротьби, це мають бути мобільні групи, це мають бути літаки, це мають бути гліки. Все в комплексі дає нам можливість знищити. Якраз безпілотники ми нищимо з відсотком 95-96. Я хотілося б, щоб було і по ракетах. Як росіяни швидко зможуть оговтатись і перевести свою тактику на збільшення кількості знищених дронів, подивимось, вони будуть вдосконалюватися, як будь-яка армія під час війни, але ми теж дивимося за тим, що вони роблять, і міняємо нашу тактику, міняємо якість наших дронів, тобто більш швидкісними, більш далекобійними, вони стають невразливими, майже невразливими, чи хай будемо кажучи, невразливими для їхніх грабів, Ну і треба ж розуміти, що Росія ну, велика за площу території, і закрити всю територію засобів протиповітряної оборони, вони технічно не можуть, немає стільки засобів ППО, а велика частина протиповітряної оборони ну, з зенітно-ракетних комплексів, інших зенітних гармат знаходиться навколо Москви, не на безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тому їм просто не вистачає комплексів, а швидко, як швидко вони зможуть налагодити виробництво, ну тут точно швидко не зможуть. Починати виробляти втричі-тричі більше засобів ППО, для цього перерактива, ну точно ж не теж.
1: Пан Олексій, у нас є ще пара хвилин, я з вами хотів обговорити теж ракети, але уже інших типів та іншої характеристики, та й іншого місця підвісу. Я про ракети догріпані, ракети «Метеор». Вони здатні відтіснити російську авіацію від українських кордонів, такі боєприпаси можуть нести винищувачі «Гріпен», які Україна отримає від Швеції. Це заява начальника управління комунікацій повітряних сил Юрія Ігната. Він каже, «Гріпени не вибагливі у застосуванні. Вони здатні сідати на різні типи злітно-посадкових смуг і є найдешевшими у своєму класі за витратами на експлуатацію. А «Метеор» на борту цього винищувача може змінити правила гри. Ну, я зазначу, що це ракета класу повітря-повітря. Її вважають однією з найефективніших далекобійних ракет для ведення повітряного бою. Дальність ураження близько 200 кілометрів. І чи дійсно і як швидко вона зможе змінити правила гри? Ну, мабуть, щоб змінити знайти, пане Олексію, треба певна кількість, і чимала.
0: Ну, ми дуже нам всім, ми захоплювалися міражами і F-16-ми. Гріпен – це літак, дійсно, який, ну, простий в використанні. І він може сідати на шосе, тобто, на, ну, йому навіть до ґрунтового, на ґрунтове литовище, тобто, йому не потрібно якихось спеціальних. Ну, він не такий вибагливий, як 16. Пригадайте, 16, коли починалось, там треба дуже специфічна посадкова смуга. Гріпену цього не треба. Ракети дальності до 200 кілометрів дадуть можливість нам запускати. Ну, давайте. Росіяни скидують каби, які летять там до 150, до ну, 100 кілометрів, ну, зазвичай це 60-70 кілометрів. Ми заходити в зону враження, наші літаки в зону враження російських засобів протиповітряної оборони, ну, нема сенсу, бо вони просто будуть знищені. Але запускати з відстані там 70-80, 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, від засобів російських ППО з наших гріпенів запускати ракети повітря-повітря, які будуть 100 плюс 100 на 200 кілометрів літати і не підпускати ближче, ніж 200 кілометрів росіян до тих міст, з яких вони скидують капи, це означає, що просто не буде можливості цими капами атакувати прифронтові міста. Ну і і дати їх на лінію бойового зіткнення. Ми можемо відігнати їх на сотні кілометрів, навіть більше, на 100-150 кілометрів від міст, від лінії бойового зіткнення чи в наших кордонів. Це означає, що каби просто не долетять з такої відстані, з великої, за 150 кілометрів, не долетять до тих цілей, які росіяни планують. Це може змінити хід. Ну, хід війни – це не зміна. Ми дуже хочемо, щоб один якийсь епізод змінив хід війни, але це...
1: Зрозумів.
0: Дасть можливість, точніше, не дасть можливість росіянам так активно використовувати каби, які все, що там універсальні модуль планування корекції роблять, керовані авіаційні бомби. Дуже сподіваємось, що ці ракети з'являться дуже швидко. Ну, і гріпени вже там зафруктували там 150 літаків. Я думаю, що в нас буде великий парк. Хоча це ці літаки, хоча це літак 4-го покоління, але він ну, такий робоча лошадка.
1: Дякую, пане Олексію. Дякую за ці роз'яснення. Олексій Гетьман був на прямому зв'язку, це військовий глядач, майор у відставці. Сполучені Штати Америки втомилися від переговорів щодо миру в Україні. Принаймні, про це пише The New York Times. Журналісти зазначають, раніше Трамп казав, що закінчить війну в Україні протягом 24 годин. Однак зараз він рідко про це згадує. Хоча президент США любить швидкі військові та дипломатичні перемоги, нині він зайшов у глухий кут на міжнародній арені. Зокрема, видання пише, що нещодавно державний секретар Марко Рубіо поскаржився, що втомився витрачати час на нескінченні переговори, а Трамп відволікає незавершений конфлікт з Іраном. У переговорах мають брати участь і США, і Європа. Про це сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, це буде найкращим форматом. Далі цитата.
2: Це була тристороння зустріч: Сполучені Штати, Україна та Росія. Так, це був технічний рівень, не рівень лідерів, на рівні радників національної безпеки. Але це було добре. Я думаю, що найсильніша позиція – це коли Україна, Росія, Сполучені Штати та Європа, я думаю, що це найсильніший, найпотужніший формат переговорів. Я готовий зустрітися з Путіним, якщо він теж буде готовий. Я думаю, що нам потрібно більше санкцій. Я думаю, що нам потрібно більше тиску. Володимир Зеленський, президент України.
1: Переговори між Україною, США та Росією тривають навіть попри відсутність публічних подій. За словами Кирила Буданова, пауза стосується лише контактів на вищому рівні. Але на технічному переговори не припиняли. Далі цитата.
3: Певна пауза в перемовинах. Вона існує на вищому рівні, але на технічному рівні ці перемовини ніколи не зупинялися. Те, що ви бачили обміни полоненими і так далі, це тільки підтверджує. Я не погоджуюся із оцінкою, що ці переговори зупинилися. Чи хоче Росія миру? Думаю, що не сильно хоче. Але чи буде вона готова на певні дії найближчим часом? Я думаю, що ці перспективи зараз високі, як ніколи. Кирило Буданов, керівник Офісу президента України.
1: З нами зараз на прямому зв'язку експерт-міжнародник Дмитро Левусь. Пане Дмитре, я вас вітаю.
4: Доброго ранку, вітаю.
1: Ну, ми, я думаю, ви теж сьогодні вночі, де і зранку почули цю готовність до перемовин Російської Федерації. І очільник Кремля знову, як то кажуть, зловив біполярку. Він же напередодні знову там ледь не неонацистським оцим режимом та почав плюватися своїм ротом, коментуючи майбутні удари, які вони будуть завдавати по нашим територіям. Так, власне, повертаючись, мабуть, до нашої розмови там минулого тижня, коли ми обговорювали роль Європи потенційно та і пана Стуба у цих перемовинах, а відновлення візитів Кушнера і Віткофа на додачу до Європи як четвертої сторони у цьому квартеті, що міняє технічно чи що міняє практично?
4: Ну, знаєте, коли американська сторона заявляє про те, що переговори зайшли в глухий кут і при цьому не змінює ніяких своїх підходів в форматі, ну, як п'ять візитів Віткова до Москви і з намаганням там, зробити ще, бути готовий до 6-7 якого завгодно і не доїхати до Києва жодного разу, то, звісно, мабуть, це достатньо показово, що так само, як і коли Рубіо заявляє про те, що, мовляв, ніхто не, вони не тиснуть на Київ, і при цьому ж в наступному практично реченні заявляє про те, що ми просто передаємо те, що чуємо від Москви до України, то, звісно, постає питання щодо можливості, да, і продовження саме в такому форматі. І тут те, що говорить зараз, що йдеться у Зеленського, що логічним, мабуть, є зміна формату і залучення до нього Європи, і то, мабуть, до цього треба прислухатися, бо виявилося, що підходи, по-перше, підходи Сполучених Штатів в просто передачі побажань від Москви не працюють. І другий момент. Москва розраховувала на те, що можна зі Сполученими Штатами обговорювати будь-що задля того, аби ось прийнята між Москвою та Вашингтоном точка зору була просто доведена до всіх, які побігли це виконувати, що це, м'яко кажучи, утопія. І взагалі із 40-х, там, 30-х, 40-х років минулого століття, коли Гітлер зі Сталіном, да, там ділили сфери впливу. І природно, що з'ясовується, що і є питання, які Сполучені Штати не можуть теж вирішити. Це, по-перше, основна маса санкцій, які накладені Європою. Це те, що для Європи питання теж полягає в тому, що це її безпека, і вона природно, що по-іншому буде підходити до цього переговорного процесу. А не візит до України Вітка Кушнера, це якраз поки що про те, що зміни у підходах ніяк не намічаються. При цьому так, технічні переговори, вони тривають завжди. Те, про що говорить Буданов.
1: Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, кількість атак гіперзвуковими ракетами, балістичними ракетами по Україні, особливо по Києву, здатна викликати у тих партнерів, які залучені до постачання або до, скажімо так, сприяння розбудови виробничих потужностей на територію, те, про що президент Зеленський казав, та на територію України по виробництву ракет оцих ПАК-3, можливо, інших типів для патріотів. Так от, посприяє якимось чином пришвидшенню роздумів у їхніх великих розумних головах, прокручуванню мізків, стосовно того, щоб рішення все ж таки позитивне прийняти якомога швидше, тому що відрішення до побудови – це ж теж не пара тижнів.
4: Гадаю, що безпосередньо вплинути такий розвиток подій може, бо все ж таки при будь-якому там сприйнятті Москви як партнера ці дії, вони однозначно виходять за межі тих контактів, які є, да, тобто з напряму з Москвою в Вашингтоні. Тобто це явні дії, які явно показують таку неповагу. І якщо тут на це дивитися, навіть сприймати в будь-якому разі це так якось з легкою, поблажливістю, то все рівно на рівні тих, хто приймає, хто впливає на прийняття рішення, потяг на те, щоб зробити так, аби це було якась відповідь не публічна, так вона може бути абсолютно.
1: Ще одна тема. Тут Німеччина готує зустріч лідерів Франції, Британії, Італії та Польщі перед самітом НАТО, який відбудеться у липні. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела. Канцлер Фрідріх Мерц хоче узгодити спільний план, який має показати готовність Європи взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, а також налагодити відносини з президентом США Трампом. Видання зазначає, що Мерц також планує запросити на зустріч генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Мене тут не те, щоб бентежить, але цікаво, чому, говорячи про готовність Європи, на зустріч запрошують Францію, Британію, Італію і Польщу. Тільки. Німеччина, в даному випадку.
4: Це, я думаю, ми зараз спостерігаємо історичний процес формування нових альянсів при живому НАТО, але формування нових оборонних альянсів. Бо є і інші ж формати, де Україна більше залучена, і той самий GF, де північ Європи, але знову ж таки Великою Британією, яка зараз уже до ЄС не входить, Балтія, тут там, до речі, всюди згадується і Польща, як вона може бути, і Німеччина, звісно, без неї всі ці оборонні альянси теж сприймаються як, можливо, не зовсім до кінця життєздатні, бо найперша економіка, яка могла сприяти цьому. Тому я думаю, що це ось один із форматів такого внутрішнього НАТО, Але не факт, що саме такий оборонний альянс буде зрештою і ефективним. Ну, подивимося. В будь-якому разі реалістичний оборонний альянс Європи – це залучення України і ресурсами, з її можливостями, з тим, що Україна навіть готова приймати жорсткі і швидкі рішення, необхідні в умовах агресії.
1: Пане Дмитре, Вірменія в контексті, знову ж таки, безпеки, а також потенційного нападу Росії на Вірменію, зважаючи на те, що тема ця не на якихось там глибоких та задніх шухлядах, і ми в тому числі на рівні Міністерства закордонних справ, дипломатичних зустрічей акцентуємо на цьому увагу. А скоро 6 червня, якщо я не помиляюсь, день виборів там, і, власне, до цього числа я чув неодноразово потенційні загрози з боку Російської Федерації для цієї країни. Наскільки вони є реальними станом на сьогодні? Ну, зважаючи на кількість обговорень, а чим більше обговорень, тим, можливо, менше бажання у Кремля це робити.
4: Ну, почнемо з того, що вибори, які мають відбутися 7 червня.
1: 7-го, так. Дякую.
4: У Вірменії, вони дійсно для Кремля виступають таким подразником. Ми це побачили. Причому реакції, які ми зараз бачимо, куди Москва, до яких залучила своїх партнерів, ну, умовно кажучи, реально залежної від них країни, які входять до цих механізмів УДКБ і ЄС, які теж там в унісон співають про те, які проблеми будуть у Вірменії. Це в умовах, коли насправді євроінтеграційний путь Вірменії поки що він тільки намітився, да? Він не став таким незворотнім. Це якраз от свідчення того, що механізмів замало впливу, і однозначно треба, да, вони намагаються такою істерикою вплинути. Другий момент, що ось ці інші речі, які задіяні, там як економічний тиск на Вірменію, там відмова від закупівлі товарів, теж питання, наскільки воно адекватно допоможе консолідувати проросійські сили. Ну, мабуть, теж воно поруч стане ілюстрацією того, що Росія вкрай ненадійний партнер. В нинішніх умовах можна згадати про те, що Росія там намагається використовувати карабахську травму, да, і там, ну, при тому саме Росія ОДКБ відмовила Вірменії в хоча б такій позірній якійсь такій допомозі. Тому я думаю, що в цьому випадку, ну, Вірменія зараз має вікно можливостей, яке створено тим, що Росія показала свою слабкість, те, що у неї немає там якихось можливостей реального впливу через відсутність кордонів, хоча там і присутні війська. Але і тим, що Росія веде велику війну, де зосереджений весь її ресурс. І тому, звісно, я думаю, що демократія у Вірменії, яка б вона не була, вона переможе.
1: Дякую вам, пане Дмитре, за ці роз'яснення. Експерт міжнародник Дмитро Левець був на прямому зв'язку. Реактивний безпілотник на Київ рухається з півночі. Про це повідомляють повітряні сили. Будь ласка, продовжуйте залишатися у безпечних місцях. Тривога у Київській області в тому числі продовжує лунати. Переважна більшість території нашої країни зараз під загрозою. Пов'язана вона з загрозою застосування балістики. Тому ця небезпека ще нікуди не зникла. Не розслабляємось. 178 бойових зіткнень відбулось на фронті напередодні. Зокрема, на Слов'янському напрямку сили оборони відбили 4 атаки російських військ. Бої точилися поблизу Калеників, Різниківки та у бік Кривої Луки. Загалом, за даними Deep State Map, російські війська продовжують тиск з боку Сіверська і по трасі з Бахмута. Однак за останні 3 місяці відстань від лінії зіткнення до Слов'янська не скоротилася. І зараз з нами на прямому зв'язку командир роти безпілотних систем «Стриж» 10-ї бригади «Едельвейс» з позивним «Джек». Джек, ми вітання вам.
5: По Україні.
1: Героям слава. Наші глядачі бачать QR-код і бачать, що там написано «На НРК». На яку кількість НРК збираємо? Ну, і не треба про тип НРК, але які бойові завдання та він має виконувати?
5: В першу чергу це логістика, підвод, БК, спорядження, амуніції, вивезення поранених для того, щоб нам менше задіювати автомобільну техніку, ну і безпосередньо особовий склад піддавати ризику.
1: Так, мета 150 тисяч гривень. На банці зараз, ну, ми почали з 50 тисяч. Якщо у вас, у кожного з нас, хто дивиться зараз ефір, є змога задонатити, сидячи, можливо, в укритті, у сховищі, у іншому безпечному місці, або якщо ви, до прикладу, зараз у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській області нас дивитесь, де тривоги немає, то, будь ласка, відсканіть QR-код або введіть номер карти і задонатьте на НРК. Ну, от, яке в тому числі і зберігає життя наших, коли мова йде про евакуацію. Джек, повертаючись до зони вашої відповідальності, це Слов'янський напрямок. Яка оперативна ситуація там от, станом на сьогоднішній ранок?
5: Ситуація контрольована. Ворог намагається, як звично, маленькими групками просуватися ближче до наших позицій. Це групки від одної до двох людей. Намагаються використовувати погодні умови, так називаємо зеленку, і ближче підкрадатися до наших позицій. Штурмові дії противника умовно на техніці, на броньованій техніці не зафіксовані. Позиції утримуються і впевнено, відбиваємо їхні атаки.
1: А кількість атак і характер цих атак? Це групи там двійки, трійки, одинарі якісь?
5: Групи двійки, трійки, маленькі групи. Все відбувається маленькими групами.
1: А спорядження цих маленьких груп яке? Я ж думаю, ви там на підльоті та на FPV до них умовно можете побачити, в яких обвісах вони
5: йдуть? Це штурмові групи, які добре споряджені, навчені, які намагаються заходити десь в тил наших позицій, десь розвідники, десь розвідати, десь виявити наші позиції, щоб потім їх уразити. Але ці групи в основному дуже швидко виявляються і в більшості знищуються ще на підході до наших позицій.
1: Скажіть, як логістика наша виглядає зараз? Тому що ворог же ж теж намагається виснажити.
5: Так, звичайно, це логічно. Як ми працюємо по їхній логістиці, так, і вони намагаються теж вбивати нашу логістику, але у нас є багато варіантів на рахунок логістики. Це, я ж кажу, те саме НРК, про яке ми з вами говорили на початку, яке дуже допомагає з логістикою. Це ті місця, де ми не можемо ризикувати автомобільною технікою, аби так заїхати, то НРК нам там дуже допомагає. Логістику прикривають засоби РЕБ, намагаємося придумати різні підходи, заїзди, тому з логістикою більш-менш все добре.
1: Скажіть, тактика використання саме безпілотників от, на вашому відрізку ворогом, вона абсолютно жодним чином не змінюється? Це полювання на будь-що чи на будь-кого, ну, з наших, я маю на увазі, або ж вони все ж таки цілі відокремлюють, ранжують?
5: Ні, в основному тактика не змінюється. Це якщо полювання, то на будь-що. Те, що вони побачать, туди і будуть долітати. Це буде цивільний автомобіль, військовий, там особливо різниці немає. Будуть працювати по тій цілі, по яку знайдуть. Тому тут тактика ворога геть не змінена.
1: Джеко, а щодо інтенсивності от використання дронів? Просто за даними Генштабу, станом на 1 червня за добу по всьому фронту Росія застосувала 8557 дронів камікадзе. По вашій зоні відповідальності, ну от ви можете ж оцінити динаміку та інтенсивність? Яка вона і чи змінюється якимось чином?
5: Динаміка доволі висока, але не сказав би, що вона якось змінюється там їхню користь, бо вони їх застосовують більше. Те, що було умовно місяць-два назад по використанню, там FPV, ударних до дронів, ударних крил, FPV на оптоволокні, в принципі, в загальному це зараз, це сама тенденція і прослідковується. Якогось збільшення їхньої активності ми не помічаємо.
1: У нас залишається трохи менше 6 хвилин і трохи менше 50 тисяч до закриття цього збору. QR-код на ваших екранах. Збираємо наземний роботизований комплекс, який буде виконувати купу завдань по логістиці, в тому числі по евакуації, по доставці. Номер карти на ваших екранах. Я зараз оновлюю банку і вже 45 тисяч залишається до закриття, тому ну доб'ємо за 5 хвилин, та ті 45 тисяч, щоб НРК власне встав на бойове чергування, якомога більше життів врятував, якомога більше, більшій кількості наших військових допоміг з підвезенням всього необхідного. До речі, стосовно підвезення всього необхідного, полювання та безпілотників, чи не здається вам, Джеку, що сьогодні, ну, зважаючи на глибину, на яку ми можемо працювати по тилу ворога, глибину, на якій ворог, на жаль, але працює та по нашому тилу, так от, чи не здається вам, що сьогодні ЛБЗ це вже ну не класичний ЛБЗ, це вже така кіл або небезпечна 40-кілометрова зона, ну, це вже не смуга, це вже прям смужище отаке.
5: Ну, стосовно кілзони, то вона, в принципі, вже існувала. І, я не знаю, напевно, якщо брати на нашому напрямку, то 2 роки точно. Умовних 20 кілометрів кілзони відслідковувалося, тому що противник близько не заїжджає взагалі. Якщо заїжджає, то це вкрай рідко по дуже гарній, сприятливій погоді, туман, дощ. А так, ми не бачимо таких пересувань.
1: Так, 30 тисяч і 3 хвилини у нас залишається. По 10 тисяч на хвилину. Можемо рухатись такою швидкістю чи ні? Це я до глядачів звертаюсь. Я впевнений, що можемо. Джеку, стосовно логістики ворога, Інститут вивчення війни писав напередодні, що ми по різних напрямках посилюємо кампанію от ударів по логістиці в глибочезному ворожому тилу. А це може спричинити каскадні проблеми. Ви по вашій зоні відповідальності у росіянців, які по той бік ЛБЗ фіксуєте якісь каскадні проблеми, от які нас доганяють, їх пов'язані з глибокою логістикою. Це там і по БК, по паливно-мастильним матеріалам, по техніці, по особовому складу його підвезення ротації.
5: Якщо ми говоримо за конкретно наш напрямок так. І нашу зону відповідальності, то поки що таких каскадних проблем я в них не бачу. В принципі, нічого поки що не змінилося. Більше ця кілзона, яку створюємо, ми самі там умовно 15-20-30 кілометрів. Це нам дуже сильно допомагає. Ось ці удари на їхню глибину, там FPV-дронами, оптикою, мінування і так далі. Це дійсно допомагає. А за на рахунок цих ударів поки що нічого не можу вам сказати.
1: 15 тисяч до закриття цього збору і 2 хвилини залишається. Ви прям швидше донатите, ніж я просив, це добре. Давайте все ж таки цей збір закриємо. 2 хвилини, 15 тисяч, уже я впевнений менше. Джеку, ротація противника, вона відбувається, чи там виключно поповнення втрат там 300-ми ліквідованими?
5: Ротація відбувається, але теж вкрай рідко. У нас буквально, напевно, рік назад підійшли нові підрозділи, і після цього більше ротації в них не відбувалося. А в основному це ротація, це підвоз нових їхніх так називаємо штурмовиків, які їх відправляють вперед, і все. А такої загальної ротації не відбувається. Це більше ці штурмові групи, підвіз їх на виконання цих завдань. Так в загальному більше у них це йде уклін на їхнє штурмове м'ясо, і все, більше нічого не можу сказати.
1: Так, у нас хвилина і 3 тисячі до закриття збору. Ну, лупаємо цю скалу. Давай, за хвилину точно, я впевнений, долупаємо. Інфільтрація ворожа, наскільки вона часта і глибока, от по вашій зоні відповідальності, у нас півхвилини, Джеку.
5: Да, це, якщо коротко сказати, це зараз їхня найулюбленіша тема, це майже на всіх лініях фронту відбувається. Маленькі групки вночі, в день пончо, різні накидочки і швиденьке пересування посадочками, якимись чагарничками, щоб пройти непоміченими.
1: Так, станом на зараз.
5: Так, це не змінно.
1: Джеку, станом на зараз на банці 161 тисяча гривень. Хочу сказати глядачам, я люблю вас, кожного з вас, ви найкращі, але краще вас все ж таки Сили оборони України. І величезна подяка Джеку і вашим побратимам, і вам в тому числі. Дякую. Дякую за те, що ви робите, і за те, що доєднались до ефіру. Джек був на прямому зв'язку. Це командир роти безпілотних систем «Стриж» 10-ї бригади «Едельвейс». Це Слов'янський напрямок. 7.58 на годиннику. Прямо по курсу новини про події в Україні та світі детально розкаже Ігор Пупков.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
11: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боровся за країну, яка шанує ветеранів.
1: Масована атака по Україні. Усе, що відомо про наслідки, про це не тільки будемо говорити далі. Я Ігор Попков, вітаю. Менше години тому Росія знову атакувала ракетами Київ, пролунало кілька вибухів та здійнялися стовпи диму. Чекаємо на офіційну інформацію про наслідки цього удару, а внаслідок нічної атаки ракетами та дронами у столиці вже четверо загиблих. Сильні пожежі по усьому місту та зруйновані будинки. На тепер відомо про 58 постраждалих, з них 40 ушпиталили, у тому числі двох дітей. Російська атака завдала багато руйнувань по Києву. Столицю накриває дим від пожеж. І наша Анастасія Терещук зараз у Подільському районі, де було влучання у 9-поверховий будинок. Верхні поверхи частково зруйновані. Під завалами рятувальники шукають людей. Настю, чи дістали вже когось з-під завалів?
2: Вітаю, Ігорю. Дійсно, ми наразі перебуваємо у Солом'янському районі Києва. Тут, насправді, пошкоджені не лише верхні поверхи, а й усі фактично поверхи цього 9-поверхового будинку. Бачимо, немає вікон точно у всіх поверхах, пошкоджений фасад. Також тут завалено сміттям і під'їзд, можете зараз побачити. Тут пошкоджені всі дерева навколо, все просто виломило від вибухової хвилі. Також можемо побачити автівки. Щонайменше біля будинку ми нарахували близько 10 автівок, які повністю пошкоджені. Але окрім цього, пошкоджені і також на сусідніх вулицях, і в сусідніх будинках, де-не-де також вибиті вікна. Люди зараз приходять сюди, аби забрати якісь свої вцілілі речі, також прибирають сміття, викидають скло зі своїх осель. Також хочу зазначити, що цієї ночі вибухи чули, мабуть, у кожному районі столиці, як і пошкодження є ледь не в кожному районі. Десь пошкоджена АЗС, десь пошкоджені ще також будинки, автомобільні салони і нежитлові приміщення. Ігорю.
1: Дякую, Настю. Анастасія Терещук про наслідки атаки по 9-поверхівці у Подільському районі столиці. Під завалами рятувальники шукають людей. Російські ракети та дрони спричинили пожежі на Київщині у Бучанському районі. Унаслідок падіння уламків сталася пожежа у таунхаусі. У Фастівському районі надзвичайники гасять приватні житлові будинки. ДСНС повідомляє про одного травмованого. Горів склад на Софіївській Борщагівці, і там же уламками пошкодило приватні оселі. Під ранок росіяни вдарили по Запоріжжю, які атакували, і вночі потрощено приватний житловий будинок. До цього ворог завдав по місту щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння. Ціллю став об'єкт промислової інфраструктури. Його росіяни атакували кілька разів. Попередньо без постраждалих. Масштаби руйнувань встановлюються. Кількість загиблих у Дніпрі від масованої атаки зросла до 6. Постраждалих 33, серед них 13-річна дівчинка. Ворог гатив виключно по житлових кварталах. Більше про наслідки ми розпитаємо у нашої кореспондентки згодом. Комбінованого удару Росія завдала і по Харкову. Окупанти запустили на місто 15 дронів та 2 ракети. Вже відомо про 10 поранених. Влучання були в 4 районах. Пошкоджені висотки, приватні будинки, адміністративні споруди, дитячий садок, промислове підприємство, територія дитячого садка та об'єкти цивільної інфраструктури. Під атакою була і Харківщина. Там окупанти також гатили по цивільній інфраструктурі. Поранених 14, серед них дитина. Гучно було і в Сумах. Близько першої ночі дрон влучив у горішній поверх багатоповерхівки. Поцілив просто у кімнату, де спала літня жінка. Вона дивом не ушкоджена, проте сильно налякалася. У сусідній кімнаті був її син. Каже, врятувала їх товста стіна. В інших квартирах вибиті усі вікна. Ще один удар дрона був у приватному секторі. Там вирувала пожежа. Генеральний штаб оновив дані про втрати ворога. Минулої доби наші військові ліквідували та поранили майже 1500 окупантів. Поцілили 75 артсистем та 517 одиниць автомобільної техніки. Знищили та пошкодили 7 бойових броньованих машин та 14 наземних робототехнічних комплексів. Масштаби рекрутингу в Росії ледь покривають втрати на полі бою. Представник ГУР Андрій Юсов під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки» розповів, що країна-агресор стикається з дедалі більшими проблемами у поповненні особового складу для війни проти України. Рекрутинг та мобілізація там не припинялися з початку повномасштабного вторгнення і тривають досі. Залучають і іноземних найманців.
3: Все логічно, втрати треба компенсовувати, і власне масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою. Безумовно, для Путіна і для окупаційної армії це додатковий виклик, і вони шукають вирішення цієї проблеми. І вже недостатньо лише мобілізовувати по тюрмах, вже недостатньо мобілізовувати і умовно штрафників і ремінчиків. Тобто така криза для Путіна наростає, і очевидно, що вони будуть вживати додаткових заходів.
1: І повертаємося до обстрілів України. На зв'язку наша кореспондентка з Дніпра. Там кількість загиблих у Дніпрі від масованої атаки зросла до 6, постраждалих 33, серед них 13-річна дівчинка. Ворогати виключно по житлових кварталах. Більше про наслідки атаки вже готова розказати наша кореспондентка Ірина Носачова. І, Ірино, куди були влучання та в якому стані поранені?
4: Вітаю, Ігоре, власне, влучання дійсно виключно по житловій забудові. Це одна із локацій, куди поцілив ворог. Тут ще триває пошуково-рятувальна операція. Буквально кілька хвилин тому тут оголошували хвилину тиші. Адже люди, рятувальники, шукають і людей під завалами. Надзвичайники працюють від самої ночі. Як бачимо, кипить робота і... Нині відомо про 6 жертв цього ракетного удару. 33 людини постраждали, 24 нині в лікарнях, зокрема і 2 неповнолітні. Це 13-річна дівчина і 16-річний хлопець. 2 дорослих у важкому стані. І, власне, цей мікрорайон ворог атакує вже не вперше. Ми поспілкувалися з місцевими, то дехто з них каже, що вікна їм виносить уже втретє. І люди кажуть, що хоча і звикли вже до обстрілів, але все одно їм було страшно. І найперше, кого рятували, це дітей і тварин.
5: Це шок, в нас шок. Страшно, больно. У нас не тільки вікна, і стіни потріскані.
6: У потологі це
5: потологі. Я можу фото показати.
7: Ну, все, з полу позлітало, трахунуло здорово вдома. Ну, а що зробити? Я бивший воєнний, я вже привик до цих діл. Звісно, обідно, що це стільки людей пострадало. Тож так вийшло, все не хорошо. От. Ну, а сусідку, звісно, на третьому етажі у нас вбило.
4: На місці працюють гуманітарні місії, вони видають людям хліб та ОСБ листи, аби власники потрушених осель могли хоча б затулити вибиті вікна, провести якийсь першочерговий ремонт. Крім того, тут постійно перебувають психологи. Вони підтримують людей після такого сильного потрясіння.
8: Дуже великий відсоток стресу. Чим допомагає? Це перша психологічна допомога, заземлення, дихання, водички. Я питаю, звичайно, завжди там, а що вам? Може водички, може кави?
4: Також працюють комунальники і розгорнуті намети поліції, правоохоронці приймають заяви на пошкоджене майно. Ну і додам, що це тільки одна із локацій, куди поцілив вночі ворог. Є ще один житловий будинок, який дуже сильно пошкоджений, тож покажемо йому його згодом. Ігоре.
1: Дякую. З Дніпра Ірина Носачова про наслідки російської атаки. Ворожі ракети та дрони вбили 6 людей. На Росії тим часом палає Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Після атаки безпілотників місцеві поширюють кадри масштабної пожежі та диму над заводом. Підприємство, яке вже не раз горіло після ударів дронів, один з ключових нафтопереробних заводів на півдні Росії, який постачає паливо для потреб ворожої армії. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Потужні вибухи лунали і на Ростовщині та Курщині, а також у тимчасово окупованому Криму. Не лише зберігають життя побратимів, а й завдають максимальних втрат ворогу. Так працюють артилеристи 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борис Фен», яких ще називають «богами війни». Наша Тетяна Савуля побувала на їх позиціях та поспілкувалася із захисниками. В яких умовах доводиться нищити окупантів – дивимось далі.
9: Цю важку зброю бійці з гордістю називають буйволом. У центрі лялька мотанка оберіг. Командир гармати Сергій каже, завдяки ній прикривають піхоту, а ще нещадно нищать ворога, їхні позиції та техніку.
10: Не пропускаємо їх, стараємось максимально швидко все робити, максимально попадати. А зараз в основному піхота. Работаємо по піхоті, там вони передвигаються, переміщаються. Може, там буває якісь міномети, там, якщо достає у нас арта, там ми по мінометам працюємо. Якісь там фортифікаційні споруди, там їхні теж буває розносимо. Да, там пристрелюємося, працюємо, типа того. Тобто стримуємо натиск.
9: У лавах ЗСУ Сергій вже 10 років. Останні 3 на Херсонському напрямку. Каже, права на помилку тут немає. Тож кожне завдання бійці виконують швидко, злагоджено та точно в ціль. На своїх екранах ви бачите реквізити для допомоги артилеристам. Така підтримка важлива, адже захищати країну доводиться у вкрай складних умовах.
10: Морально, то найважче. Морально. Та це, мабуть, коли тебе вже спалили. Оце найважче. Коли тебе вже спалили, і вже, ти вже знаєш, що це роботають іменно по тобі, по нашій ВП. Оце, да, оце найважче. А так, привикаєш. І запрошуємо служити в артилерії, та взагалі служити у військах, тому що нам тут завжди потрібні люди, щоб ми разом стримували цю агресію, щоб не просто стримували, щоб ми ще відтискали звідси.
9: Кожен з екіпажу гармати знає свою справу. Щойно надходить команда, на її виконання екіпаж має лічені хвилини. Зараз готують гармату ударити по ворогу та його залізячу.
11: Гармата! Вогні!
12: Коли добрий результат, нам чергове РВК нам або відео. Що такий скине, цікавий такий мультяшник подивитися. Ну, як би якось так.
13: Ми побачили, що все дуже оперативно відбувається. Це секунди, правда?
12: Так, це відбувається від команди до бою, до першого пострілу з розмаскуванням, з наводкою, то 5-6 хвилин. Швидкість, так. Да, саме головне під час розмаскування гармати включати вуха, і щоб вуха теж працювали, слухати. Якщо щось почують, просто ніхто не розмаскуватися не буде, щоб не вразили нас.
9: Удар по цілі успішно виконано. Повертаємось назад в укриття. Хлопці пригощають кавою. Тут її смак особливий, хоча і з присмаком пороху. П'ємо за перемогу. Кожного із цих артилеристів, як і кожного українського захисника, вдома чекають рідні та друзі. І хоча вони давно їх не бачили, проте постійно відчувають підтримку та любов.
10: Слава Україні! Героям слава!
9: Із Херсонської області Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Микита Міхальов далі продовжить наступний випуск о 9:00.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Наша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа: золотий лев як символ Галицького князівства, хрест символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: На годиннику 8.15, сьогодні вівторок, 2 червня, наш ефір триває. Загроза для частини Київщини, Чернігівщини та Житомирщини зберігається просто зараз. Пов'язана вона з ворожими безпілотниками. Будь ласка, зважайте на це. Також окремі райони Харківщини під загрозою, теж ворожі БПЛА. Донеччина, тут активність ворожої тактичної авіації, є загроза пусків керованих авіабомб. Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. Франція перехопила під санкційний російський танкер в Атлантичному океані. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, йдеться про танкер «Тагор», який Росія використовує для обходу санкцій і експорту нафти. Судно взяли під контроль у відкритому морі за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії. У Росії вже відреагували. Речник Путіна Пісков назвав незаконним затримання Францією танкера, підсанкційного танкера, і заявив, що Росія вживає заходів для захисту своїх вантажних суден і продовжить їх з урахуванням цього негативного досвіду. Отаке от ляпнув він. Процес вступу України до Європейського Союзу тим часом має бути пришвидшено. Про це сказала прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене. Можемо почути зараз деталі.
4: Україна має стати повноправним членом ЄС до 2030 року. Цей процес затягнувся надто довго. Тому ми повинні зробити все, щоб його пришвидшити. Дуже важливо, щоб усі 6 розділів переговорів щодо членства України в ЄС були відкриті зараз, у цей час. Інга Ругінене, прем'єр-міністерка Литви.
3: З нами зараз Богдан Ференс на прямому зв'язку. Це кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Вітаю вас, пане Богдане.
5: Вітаю вас.
3: Давайте від останнього та відштовхнемось. Наші шанси на членство до 2030 року. Повноправне членство, там не часткове, не обмежене, не демо-версія, та не з присутністю, але без можливості голосування. Наскільки станом на зараз і станом на сьогоднішні політичні реалії, на вашу думку?
5: Я думаю, що обережно потрібно з роками, от, власне, в прогнозуванні, тому що подекуди, коли звучать конкретні такі дати, там, раніше

0: жаль, знову ж таки, горизонт планування, він досить складний. Другий фактор – це, звісно, сам процес розширення всередині Європейського Союзу. Допоки немає, на мою думку, поки що чіткості, ясності всередині ЄС, яким чином це може і має відбуватися, також досить складно прогнозувати конкретні якісь дати. Ну і третій фактор, звісно, це те, що ми маємо і можемо робити в контексті наших зобов'язань щодо повноправного членства в Європейському Союзі. Це дійсно переговірні кластери, які мають відкриватися, закриватися. Це законодавчі акти Європейського Союзу, які мають імплементовуватися в наше законодавство. Зараз визначено більше, ніж 1750 законодавчих актів. І це досить серйозно і також відповідально. І це має змінювати всередині життя українців, як мінімум, на краще. Так? Тому, власне, ці всі фактори будуть впливати на наш процес вступу в ЄС. Але насамперед все залежить від політичного також консенсусу і бажання держав-членів Європейського Союзу, а саме політичних сімей і сил, які в першу чергу приймають рішення на рівні ЄС, не лише європейські інституції. Це вже як наступний процес, а саме політичні сім'ї і партії, які вирішують, яким чином ЄС має далі розвиватися.
1: І про танкер. Не можу не спитати, хоча теми ще є, які хочу встигнути обговорити. Французи, абордаж та гора за допомогою союзників і блискавична реакція ротом Кремля. Я не про динаміку, бо ну, мене вона не влаштовує. Можна більше, можна швидше, можна частіше. Та, але я зараз про миттєву реакцію Кремля, якої не було раніше під час попередніх отаких абордажних акцій. Де, ну, і не від якогось там фунта у їхній Госдумі та, чи на політичній периферії, а від цілого рота путінського, я про Пєскова. Це ми зараз дивимося, як страх виглядає, чи що?
0: Я думаю, це стає все більш болісним. Це власне, дійсно, ну, ті дії, які мають відповідати. Відповідно до морського права і тих конвенцій, які є, про це заявили французи, тобто так, але не завжди ефективно реалізовувалось якраз затримування і недопущення російського тіньового флоту до того, що відбувалася перекачка безпосередньо тієї там нафти і навігація. Тому, власне, тут більш жорсткіші дії з боку наших партнерів, принаймні ми їх спостерігаємо щодо російського тіньового флоту, ну і, власне, більш жорстка реакція, звісно, з боку Кремля, тому що для них це болісно.
1: Угорщина, тепер про неї хочу поговорити. Прем'єр-міністр цієї країни Петр Мадяр ініціює усунення президента Томаша Шуйока після того, як той відмовився добровільно піти у відставку. Для цього уряд планує внести зміни до Конституції. Про це повідомляє The Washington Post. Ну, я зазначу, що Мадяр звинувачує Шуйоку у невиконанні обов'язків, називає його людиною колишнього прем'єра Орбана. Процедура відсторонення президента може тривати близько місяця. А чим йому він так не подобається, окрім того, що називає людиною Орбана? І куди входить зараз Угорщина в політичному процесі? Ну, бо зазвичай це називається, мабуть, можна назвати кризою політичною, ні?
0: Я б, можливо, використав таке формулювання, але воно не зовсім підходить до контексту політичного зараз Угорщини. Чому? Тому що все ж таки президент не настільки сильна фігура в політичній системі Угорщини, як, наприклад, в Польщі. Так? Коли, от, власне, також там поляки проходили і частково подекуди проходять цю кризу, коли дві гілки влади, там президентська одна політична сила, там право-консервативна, а урядова, власне, гілка влади, як в Польщі, там пан Туск, це така більш ліберальна гілка влади, і там оця політична криза, вона час від часу спостерігається і буде спостерігатися. А в Угорщині все ж таки пан Мадяр отримав дуже серйозний результат і таку масштабну підтримку всередині країни, тому, звісно, він хоче повністю оновити так політичну систему цієї країни і мати своїх людей на

0: усіх напрямках і усіх гілках влади Угорщини для того, щоб реалізовувати те, що він обіцяв своїм виборцям. Якщо хтось заважає в цьому, то я думаю, що Петер Мадяр буде намагатися у правовий спосіб все ж таки вирішити це питання для того, щоб швидко продемонструвати також свою силу і вплив.
1: Скажіть, будь ласка, а перезавантаження відносин от між Україною та Угорщиною вже відбулося? Чи ще в процесі, чи ще не почалося? Тому що, знаєте, на фоні високих очікувань та і приємних очікувань знову чути, наче відлуння Орбана, заяви про українських угорців і про утиск їхніх прав, але вже від, скажімо так, нового прем'єр-міністра, це якось не камільфо.
0: Я думаю, що точно відносини не перезавантажились. Напевно, що навіть, принаймні публічно, не було початку перезавантаження цих відносин. І це також, на мою думку, не зовсім позитивно, тому що хотілося б, щоб пришвидшено все ж таки було бажання з боку угорської сторони і з боку нашої сторони дійсно перезавантажити якісно відносини. Не лише там десь на словах, а якісно. Чому? Тому що Угорщина – це сусідня для нас країна і важлива країна з точки зору різних контекстів. І насамперед якраз процес уступу в Європейський Союз. Але знову ж таки, тут питання, що я попереджав, потрібно бути стримано реалістичним в контексті того, що буде також пріоритизувати пан Мадяр у двосторонніх відносинах з Україною. Він навряд чи буде кардинально відміняти ті всі речі, які стосувалися нацменшин. Рекомендація, щоб він і його уряд не надмірно це пріоритизував, щоб це не стало якраз перешкодою для хоча б частково перезавантаження наших двосторонніх відносин.
1: Спасибі, Богдане, за ці роз'яснення. Богдан Ференс був на прямому зв'язку, це кандидат політичних наук та експерт-міжнародник. Ну а далі у нас в ефірі новини від Державного бюро розслідувань у викладі Тетяни Сап'ян.
2: Передавав гранатомети й бойові гранати просто через месенджер на Донеччині. За скільки військовий ВСП із Кривого Рогу обіцяв бронь та виїзд за кордон? І хто на Тернопільщині заробляв на обіцянках вирішити питання з ВЛК та переведенням у тил? Про все це далі у ТОП-Ньюз. Вітаю! Отже, розпочнемо з вами. Майже 19 тисяч дерев. Саме стільки незаконно вирубали на Львівщині через рішення одного посадовця. Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо депутата селищної ради, який одночасно керував комунальним лісогосподарським підприємством. Справу вже передали до суду. Посадовець упродовж 4 років видавав так звані лісорубні квитки на рубки рідколісся, хоча такого виду вирубки закон взагалі не передбачає. Саме ці документи відкрили шлях до масового знищення лісу. У результаті незаконно зрубано 18 985 дерев. Збитки для держави – понад 103 мільйони гривень. За незаконну порубку лісу, що спричинило тяжкі наслідки, депутату загрожує до 7 років позбавлення волі. Крім того, прокурори вимагають через суд повернути державі понад 103 мільйони гривень завданих збитків. Як то кажуть, бережіть ліс від вогню та корупції. Далі. В різних регіонах України ДБР виявляє тих, хто хоче заробляти на військових. Бізнесмен з Хмельниччини за 5 тисяч доларів обіцяв по дружбі домовитися про службу в тилу, зокрема у підрозділах військової служби правопорядку. Історія почалася зі знайомства у готельному комплексі, який належить фігуранту. Там він познайомився з військовим, який після травми руки шукав можливість перевестися ближче додому. Бізнесмен одразу запропонував допомогу і запевнив, що має потрібні зв'язки серед керівництва ВСП Хмельниччини. За свої послуги чоловік попросив 5 тисяч доларів. Пропозиція зваблива, але протиправна. Його затримали просто під час отримання 4 тисяч доларів. Тепер бізнесмену загрожує до 8 років позбавлення волі. Перевіряється, чи були до схеми причетні посадовці ВСП. Тим часом на Тернопільщині підполковник правоохоронного органу пообіцяв знайомій жінці вирішити питання з ВЛК та допомогти перевести її мобілізованого батька з бойової частини у тил. Вартість послуги – 5 тисяч доларів. Схему викрило ДБР. Слідчі кажуть, дізнавшись, що військовий проходить медкомісію через проблеми зі здоров'ям, підполковник почав переконувати родину, що має зв'язки серед членів ВЛК і може домовитися про переведення до тилового підрозділу або ТЦК. Спочатку він отримав 5 тисяч доларів, а потім попросив ще грошей, нібито на аптечки та спорядження для посадовців, які мали допомогти ухвалити потрібне рішення. Затримали фігуранта просто під час передачі чергової суми – 22 тисяч гривень в одному зі скверів Тернополя. Підполковнику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тим часом у Кривому Розі військовослужбовець військової служби правопорядку продавав чоловікам шанс уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Ціна такого пакета – 15 тисяч доларів. Справу передали до суду. Нагадаю, що військовий пообіцяв знайомому фіктивне працевлаштування на підприємство з бронюванням та можливістю подальшого виїзду з України. Гроші передали у лютому цього року. Їх отримала спільниця фігуранта. Одразу після цього її затримали правоохоронці. Того ж дня затримали й самого військовослужбовця. А під час обшуків у нього вдома знайшли ще й 50 набоїв до пістолетів, які він зберігав без дозволу. Тепер замість легкого заробітку обвинуваченому загрожує до 9 років позбавлення волі. А чи не заробити мені грошей на зброї? Подумав правоохоронець із Донеччини і виставив на продаж протитанкові гранатомети та бойові гранати. Працівники ДБР викрили чоловіка під час збуту небезпечного арсеналу. Слідчі кажуть, фігурант шукав клієнтів через месенджер, а зброю ховав у гаражі. За 2 гранатомета та 10 гранат із запалами він запросив 30 тисяч гривень. Зустріч із покупцем призначив у Краматорську, але замість легких грошей отримав затримання і під дозру. Під час обшуків правоохоронці знайшли ще 2 гранати. Наразі з'ясовується, звідки походить зброя та як вона опинилася у руках фігуранта. За незаконний продаж зброї чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. Як то кажуть, перш ніж ухвалювати рішення, 7 разів радять відміряти і лише один раз відрізати. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційні сайти. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. І довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми ж побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: ДСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч. Щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: 2-1.
7: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: 33 на годиннику. Безпілотник рухається уздовж кордону з Білоруссю курсом на Київщину. Про це повідомляють повітряні сили. У зв'язку з цим тривога на півночі Київської та Чернігівської областей продовжує лунати, а на Буковині прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Організатор шукав клієнтів через месенджер. Для маскування вирішив вести їх до кордону в автомобілі волонтерів. Для цього навіть вигадав історію про волонтерську поїздку. Автобуси з двома жителями Полтави зупинили дорогою до кордону з Молдовою. З'ясувалося, що за нелегальний виїзд чоловіки заплатили по 10 тисяч доларів. Наразі правоохоронці шукають головного організатора схеми. Ну, Україна продовжує посилювати оборону на кордоні з Білоруссю. Прикордонники та інші підрозділи сил оборони будують нові укріплені фортифікаційні споруди вздовж кордону. У Державній прикордонній службі повідомили, до цих робіт також планують активніше залучати місцеву владу. З нами Андрій Демченко на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Мої вітання вам, пане Андрію. Так, зник зв'язок з Андрієм Демченком. Ми зараз намагаємось його встановити. Тим часом відомо, що у Дніпрі і внаслідок нічної атаки на Дніпропетровщину загинуло 6 людей, 36 людей отримали поранення внаслідок цієї нічної атаки. Безпосередньо у Дніпрі серед загиблих є працівник Державної служби надзвичайних ситуацій. Він під час ліквідації наслідків першого удару був вбитий другою ракетою, другим засобом, який завдав ворог по місту. Частково зруйновані 2- та 4-поверхові житлові будинки, також пошкоджено підприємство, знищені гаражі та автомобілі. Окрім того, постраждала пожежно-рятувальна частина. Під завалами 4-поверхового будинку можуть лишатися люди. Ну і є звіт від повітряних сил по результатам роботи цієї ночі по ворожому залізячу, яке летіло, так збито або подавлено 642 цілі, це 40 ракет та 602 ворожих безпілотники. Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил було зафіксовано 729 засобів повітряного нападу. Це 73 ракети і 656 безпілотників різних типів. Зокрема, 8 протикорабельних ракет «Циркон». Їх запускали з тимчасово окупованого Криму і Курської області. 33 балістичних «Іскандери», 27 Х-101, 5 калібрів і 652 безпілотника типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас», а також баражуючих боєприпасів «Бандероль» і дронів-імітаторів типу «Пародія». Ми зараз повертаємось до ситуації безпосередньо у прикордонні. Андрія Демченка доєднуємо, таки це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, мої вітання вам.
9: Мої вітання.
1: В першу чергу, по ситуації на кордоні з Білоруссю і по планах залучати і місцеву владу для покращення фортифікаційних споруд, яка ситуація там?
9: Ну, власне, органи місцевої влади також залучені були і раніше до...
1: Так, у нас знову проблеми зі зв'язком, ми знову спробуємо відновити цей зв'язок. Тільки почав розповідати Андрій Демченко про ситуацію на кордоні з Білоруссю, як з'являються певні перешкоди, будемо намагатись їх усувати. І підкреслюємо, о, підказують, знову відновили зв'язок, продовжуйте, пане Андрію.
9: Повторюю, органи місцевої влади і раніше були долучені так до допомоги силам оборони України щодо і інженерного облаштування кордону, і протипіхотних укріплень. Зараз просто всі ці заходи на всіх напрямках і з усіма зацікавленими і залученими сторонами вони нарощуються. І знову ж таки, це стосується лінії кордону, це стосується і прикордоння. Ну, але, ну, по-перше, зазначу, що, на щастя, якихось, ну, якогось нарощення угрупування, або щоб вже поряд нашого кордону, в безпосередній близькості на території Білорусі знаходилися якісь сили, які можуть загрожувати нашій країні, цього немає. В той же час, знову ж таки, ми маємо мати сильні оборонні позиції. А за тим, що відбувається в глиб території Білорусі, звісно, активно стали підрозділи розвиток, зважають на те, що є зараз сигнали про те, що Росія, ну, активніше тисне на Білорусі та долучилася масштабніше до війни, розв'язаної проти нашої держави.
1: Скажіть, яка ситуація на кордоні з Росією в межах Чернігівської і Сумської областей?
9: Ну, тут не можна і відокремлювати і Харківську область. Бо, в першу чергу, те, що можна охарактеризувати дії ворога, це обстріли. Велика кількість, різне озброєння, в тому числі і авіація, бо кабами ворог б'є по позиціям, які утримують українські захисники, намагаючись знищувати всі наші укріплення, сподіваючись на те, що в подальшому на окремих напрямках, де вже діють піхотні групи, ну, власне, піхоті буде легше просуватися. Більшість обстрілів, знову ж таки, відбувається за допомогою безпілотних літальних апаратів. Можливо, менше обстрілів відбувається в межах Чернігівської області, але, знову ж таки, вони там також щоденні, а найбільше обстрілів припадає, ну, в окремі дні по Сумській області, в окремі дні більше б'ють по Харківщині. І в межах Сумської та Харківської областей на окремих відтинках ворог намагається застосовувати, власне, і свої піхотні групи, сподіваючись, що вони, атакуючи наші позиції, зможуть просунутися вглиб території нашої держави. Але ворог несе великі втрати, а просування, ну, суттєвого або розширити свою зону контролю, на щастя, противник не може, і це завдячують, знову ж таки, діям кожного українського воїна і тих, які перебувають на самому передньому краї, і, власне, тих, хто застосовує артилерію, і хто використовує дрони для того, щоб бити по цим піхотним групам, і навіть на підступах до нашого кордону.
1: Пане Андрію, по решті прикордонних ділянок та з країнами Євросоюзу в тому числі і не тільки, по кількості незаконного перетину, спроб незаконного перетину, з якими показниками входимо у цей літній період?
9: Ну, наші прикордонні наряди і загалом оперативні групи продовжують робити все для того, щоб не допускати спроб незаконного перетину кордону. Фактично, той випадок, про який ви зазначали на початку нашої розмови, це, знову ж таки, спроба таких організованих злочинних груп переправити людей через кордон. І за такі дії і організаторам, і учасникам цих груп передбачена кримінальна відповідальність. Саме ж порушникам передбачає наше законодавство адміністративну відповідальність. В той час, якщо подивитися на статистичні показники травня, фактично, і порівняти їх, до прикладу, з 25-м роком, за такий самий місяць, або навіть 24-м, то кількість спроб суттєво поменшила. Хоча, знову ж таки, якщо порівняти травень з квітним місяцем, то йде невеличке збільшення. Бо в попередні роки, коли йшли кращі погодні умови, то спроб незаконно перетину кордону зростало і значно, і можна навіть було в окремі місяці характеризувати так стрімко.
1: Зрозуміло.
9: Фактично за травень місяць ми дотримали близько 1100 порушників і на лінії кордону, і в прикордонні, які намагалися незаконно перетнути кордон.
1: Дякую, пане Андрію, за ці роз'яснені пояснення. Андрій Демченко був на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Ранок у Києві розпочався з ракетного обстрілу. У місті пролунало кілька вибухів, здіймаються стовпи диму. Внаслідок нічної атаки ракетами і дронами у столиці вже четверо загиблих. Сильні пожежі по всьому місту, зруйновані будинки, постраждали 58 людей. З них 40 перебувають у лікарнях. І не тільки столиця потерпала від сьогодні російських терористичних атак. Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Ігнат, це речник командування повітряних сил України. Ми вітаємо вам, пане Юрію.
10: Доброго ранку, вітаю вас.
1: І зазначу, що зараз атаки теж в окремих районах, от на Харківщині безпілотних фіксують, на півночі Чернігівщини, Київщини загрози безпілотників. Тобто фактично можна сказати, що атака і не припинялась, вона ще триває, ну, просто кількість інша. Ця ніч і кількість засобів, який висновок можна зробити і по напрямкам, в тому числі, куди запускав ворог, і по напрямкам, звідки він запускав?
10: Ну, станом на зараз дійсно фіксуються окремі безпілотники, зокрема на півночі. Щодо розвідувальних БПЛА, то безумовно на лінії бойового зіткнення вони завжди присутні. Ну, але бачимо, нещодавно були у нас реактивні БПЛА в напрямку столиці, і також є вони присутні на Харківщині, декілька ударних БПЛА. Атака зранку була чотирма циркулами. Власне, вже коли робили дорозвідку, там, власне, вже підбивали підсумки тієї нічної атаки. Ще чотири циркона з Криму противник випустив, ну, з південного напрямку, перед, ймовірно, з Автономної Республіки Крим, тимчасово окупований. Таким чином у нас у підсумку було застосовано 8 цирконів. Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару. Зокрема, застосовані циркони із півночі, із півдня. Крім того, ми бачили сьогодні багато балістики. Із усіх ракет, які були сьогодні запущені, це 73 ракети, ну і 656 БПЛА в загальному. Із цих 73 ракет більшість атакувала по балістичній траєкторії. Таким чином, у підсумку є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет, так як географія удару сьогодні дещо відрізнялася від 24 числа травня. Тоді основний напрямком був Київ, в основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю. Сьогодні ж атаковано і Дніпро, і Харківщина, і Запоріжжя, Полтавщина, ну і інші регіони. Але все одно основним напрямком удару залишалася столиця нашої держави, про що повідомляли неодноразово протягом цих кількох днів, щоб максимально бути зосередженими в ці дні, максимально реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ну, що, зрештою, і кияни, видно, в соцмережах дотримались тих вимог, і багато людей все-таки перебували в укриттях. Ну, таким чином, сьогодні збито велику кількість крилатих ракет. Якщо ви бачите по ракетах типу повітряного базування типу Х-101, то збито 26 із 27, також перекоплено 3 крилаті ракетних калібр. Тобто по крилатих у нас лише 3 влучання. От з балістикою, на жаль, результати дещо гірші, тому що розуміємо, що били не лише по столиці, а по інших регіонах. Тому у нас 30 ракет балістичних є, власне, влучання. 11 балістичних ракет вдалося перехопити. Ось такий результат протиповітряного бою, який, власне, дійсно був такий серйозна увага із боку наших західних партнерів, що, власне, противник буде робити цей удар і буде тримати в напрузі протягом кількох днів всю нашу державу. Попри все, ви бачите, що удар вдалося відбити, зокрема, це стосується безпілотників, але, на жаль, є влучання і, на жаль, є загиблі. Щире співчуття усім, хто потерпів від цього чергового терористичного акту Росії. Ну, плюс, ще раз хочемо наголосити, що навіть робота успішна нашої протиповітряної оборони, де б вона не проводилася, все одно може призводити до того, що вже збиті дрони чи ракети у вигляді фрагментів з нерозірваними бойовими частинами можуть все-таки падати на землю. Тому від падіння уламків теж сьогодні є чимало збитків, зокрема в столиці України, також у інших регіонах.
1: Пане Юрію, якщо от на шахедах теж окремо зосередитися, а тактика їхнього прольоту, і оце слідування там вздовж державного кордону з Білорусі, ну, і якимись манівцями, та вони часто змінюють маршрути прольоту для того, щоб плутати нас?
10: Бачите, якщо вони хочуть долетіти якось безперешкодно, як вони хочуть, так, до західних регіонів, це Житомирщина, далі Рівненщина, Волинь, і вони часто використовують прикордоння з Білоруссю, ну і залітаючи інколи так на їхню територію, теж є там інформація, що може Білорусь допомагати в цьому питанні прольотів, неодноразово це вже говорилося експертні оцінки давали з цьому питанню. Ну, також територія Молдови, Румунії, тут уже навіть нема що коментувати, тому що бачили навіть удар безпілотника російського по багатоповерхівці. Якщо говорити про столицю, часто використовується Київське море з півночі. Дрони притискаються максимально низько до землі. Їх важче помічати нашим радіолокаційним станціям для того, щоб своєчасно виявляти і знешкоджувати. Тому сьогодні питання усіх засобів, які застосовуються в Сильні сили оборони, це і дрони-перехоплювачі, і мале ППО, так звані, у нас різні засоби сьогодні присутні. Ніхто з рахунків не списує мобільні вогневі групи, вони, власне, на малих висотах доволі ефективно проявляються, бо коли ми бачимо сьогодні навіть в мережах з'являється відео, де дрон 10-20 метрів пролітає над землею. Тут, власне, якраз справа за вогневими групами, які можуть успішно працювати на таких відстанях.
1: Дякую, пане Юрію, за те, що знайшли час доєднатись до ефіру. Юрій Ігнат був на прямому зв'язку. Це речник командування Повітряних сил України. Тим часом 249 бойових зіткнень відбулось на фронті протягом минулої доби. Зокрема, на Краматорському напрямку російські війська наступали біля населеного пункту Никифорівка. Сили оборони відбили два ворожих штурми. І зараз з нами на прямому зв'язку Ольга Косенко. Це речниця 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Мої вітання вам, пані Ольго.
11: Вітаю.
1: У нас збір тут є. Ми збираємо зараз всією країною, і я впевнений, нас дивляться поза межами України, не тільки всією країною, не FPV. QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Пані Олю, а вас попрошу деталізувати на FPV, на комплектуючі до них, на модернізацію FPV, та деталізуйте, будь ласка.
11: Так, FPV, якого не секрет, що зараз FPV-дрони – це, по суті, одна з найбільших ударних сил. Так, держава забезпечує дронами, але, по-перше, їх багато не буває, тому що роботи не бракує у наших пілотів. А по-друге, часто бійці, пілоти, механіки самі переробляють ці дрони під свої конкретні бойові задачі. Потрібні додаткові батареї, потрібні інші сильніші антенни, потрібні там пропелери, які часто ламаються. Тому дуже просимо допомогти зібрати гроші для наших пілотів, щоб вони могли ще ефективніше нищити і живу силу, і техніку ворога.
1: Власне, ми почали з 84 тисяч, мета амбітна – це 1 мільйон гривень, і нехай вона не лякає кожного глядача, який зараз переходить по QR-коду і дивиться та на цю кінцеву мету, тому що так потроху-потроху з кожного по донату і збір закритий, і FPV закуплені, і комплектуючи до них закуплені, і вони вже летять в свій перший останній політ робити останнім днем день кожного окупанта, який є на нашій землі на Краматорському напрямку. Власне, пані Ольго, ситуація на Краматорському напрямку, яка вона станом на сьогоднішній ранок?
11: На сьогоднішній день на Краматорському напрямку ситуація залишається напруженою, тому що у ворога є мета – це захопити Краматорськ, і він до цієї мети намагається йти всіма можливими силами. Це і робота пілотів, це і артилерія, це і максимально можливе застосування ударних дронів, це і їхня улюблена інфільтрація, це і проба штурмів малими групами, зокрема і на мототехніці. У нас найближчими тижнями таких штурмів не було, але на суміжних з нами напрямках вони є. Тобто ворог пробує якісь різні способи, щоб максимально наблизитися до своєї мети. Наше завдання – давати йому відсіч.
1: Ми зараз продовжимо. Тут з'явилася інформація від Київської міської військової адміністрації. Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждали 63 людини у столиці. Серед поранених троє дітей віком 3, 11 та 17 років. На жаль, 4 людини загинули. наші щирі співчуття рідним та близьким. І повертаючись до ситуації на Краматорському напрямку, пані Ольго, Генштаб 31 травня звітував, що по Краматорському напрямку не було наступальних дій. Це оці паузи для накопичення, які бере ворог, для перегрупувань, для поповнень, там, для вирішення логістичних проблем? Чи з чим вони пов'язані?
11: Для всього і зразу. І, безумовно, і для накопичення, і техніки, і особового складу. Проти нас стоїть добровольчий корпус, і за даними розвідки, командування на місцях неодноразово звітувало нагору, що їм бракує людей для виконання тих бойових завдань, які перед ними ставить вище командування. І воно неодноразово там просило про підкріплення, і була інформація, що десь з місяць тому їх можуть підсилити там кількома додатковими батальйонами. Але поки що людей бракує. Тих новачків, які вони отримують, це зазвичай не дуже підготовлені люди, тому що за кілька тижнів, які виділяються на підготовку там російського піхотинця, неможливо зробити досвідченого бійця, особливо в умовах цієї технологічної війни, щоб він там адекватно реагував на дрон, розумів, що йому робити, як робити йому на полі бою. Безумовно, наші пілоти цим користуються. Більшість військовослужбовців цього добровольчого корпусу – це колишні ув'язнені, які поміняли там реальний термін ув'язнення на уявну цю свободу і обрали тюремну камеру, поміняли тюремну камеру на війну. Тому з ними не особливо там командування церемониться чи якось їх береже. Їх там кидають на ці інфільтрації. Часто неефективні, здебільшого неефективні, тому що наші пілоти працюють, вони ці переміщення навіть в умовах теперішньої зеленки активно все одно при переміщеннях їх виявляють і успішно знищують. Тому, скоріше за все, вони чекають. Вони чекають. Думаємо, що штурми будуть, коли вони отримують, можливо, підкріплення, коли вони перегрупуються, коли там будуть ставитися якісь інші задачі. Тому ми готуємо. Укріплюємося, мінуємо території, ну і готуємося до різних сценаріїв, аби захистити Краматорськ.
1: Так, 100 тисяч на банці є загальна мета 1 мільйон гривень. 10% банків вже перекритий. У нас є ще 5 хвилин для того, щоб перекрити ще більше відсотків цієї банки. QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Ви зерніть у вікно, подивіться, чи є там дим від прильоту, та, чи є у вас світло, чи є у вас вода. Якщо немає, то 100% закиньте ще більше, ніж могли б закинути. Якщо є, то ну от цю всю ненависть до оцих личинок колорадів, так переведіть, будь ласка, у поповнення цього збору, не FPV-дрони. Пані Ольго, скажіть, а ви таке почали наскільки давно фіксувати? Ну от відсутність атак, накопичення, а потім знову атаки. Це системна проблема, чи це от відносно нещодавно по вашій зоні відповідальності таке почали фіксувати?
11: Ну, в нашій зоні відповідальності брак кадрів у ворога – це досить таки системна проблема. Угу. Тобто розвідка неодноразово звітувала про те, що от командування скаржиться про те, що людей їм бракує. А оця тактика там проби штурмів, інфільтрації, затища, знову інфільтрації, знову там робота пілотів, переміщення, то це, в принципі, їхня звична тактика. Вони її дотримуються не тільки в нашій зоні відповідальності, а в принципі на різних напрямках.
1: Якщо по кількості штурмів така ситуація, то мені здається, вона абсолютно зворотня чи дуже не така по артилерії та кількості дронів, які ворог щодня запускає. Яка ситуація
11: так,
1: тут?
11: Снарядів і бойових дронів ворог не шкодує. У нього їх достатньо, щоб знищувати позиції, щоб цілити не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах. Я бачила зранку новини в Києві, що робиться. Краматорськ постійно теж потерпає від обстрілів, і насамперед це цивільне населення. Тому що летить по багатоповерхівках, по закладах освіти, по цивільних автівках. Цивільних лишилося дуже багато в Краматорську, і насамперед страждають вони. Цілить ворог дуже і по логістиці. це він намагається контролювати логістичні шляхи, садить своїх ждунів на оптову вікні, атакує з повітря, де можливо здійснюємо там логістику, евакуацію автівками, але чим ближче до лінії розмежування, тим важче здійснювати і евакуацію, і постачання. Тут уже використовуємо вампіри і НРК. Звичайно, ворог теж на них полює і теж буває їх вражає, але я неодноразово чула від командирів 56-ї бригади, що найцінніше – це люди. Тобто життя одного військовослужбовця набагато важливіше за будь-яку техніку, тому що НРК чи вампір можна придбати, можна отримати, можна там відремонтувати, підбити, а людське життя ти не купиш, тому намагаємося цінувати кожного солдата.
1: Пані Ольго, зважаючи от на дані розвідки, які можна озвучувати, по вашій зоні відповідальності, по от кількості накопичень, які ворог здійснює, на що можна розраховувати от в цей літній період від них?
11: Важку техніку він до переднього краю поки що не підтягує. Він її накопичує більше в містах, які вважає своїм тилом. От на нашому напрямку це Бахмут. Тому що наші пілоти знаходять такі укриття і намагаються знешкоджувати цю техніку разом із суміжниками. У ближче до лінії бойового зіткнення ворог накопичує легку колісну техніку. Це мотоцикли, це квадроцикли, це автівки. Я дивлюся, ну, по кількості знищеної техніки, то це насамперед легка колісна техніка. Знаємо, що він пробував мотоштурми і в нашій зоні відповідальності, і в сусідніх напрямках, тому думаємо, що влітку він буде тиснути більше, особливо якщо отримає підкріплення. І вдасться до більш активних штурмових дій, ну, скоріше за все, саме на легкій колісній техніці, тому що це і вигідніше для нього, і вони мобільніші. Тобто мотоцикли можуть там кинутися в розсип, коли вони бачать дрон. Якщо посадити військовослужбовців в одну автівку, ну, то зрозуміло, що це будуть набагато більші втрати, тому думаємо, що буде ворог діяти так. Але сказати, що в нього є якась одна ефективна тактика, якою він дотримається, ну, теж не можна. Вони часто, здається, що діють трошки хаотично, пробують різне, щоб наблизитися до своєї мети, захопити всю Донеччину. Тому, повторюся, дякую. Ми готуємося до різних сценаріїв.
1: Пані Олю, дякую вам, що доєднались до ефіру і розповіли про ситуацію у вашій зоні відповідальності. Ольга Косенко, це речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Вона була на прямому зв'язку з нашою студію. Ви, це я зараз до глядачів звертаюся, допомогли накопичити 134 487 гривень 78 копійок на цей збір на FPV-дрони. Там загальна мета 1 мільйон гривень. Зараз на годиннику 9:00. Хвилина мовчання.

0: Масована атака по Україні. Усе ще відомо про наслідки. Про це не тільки будемо говорити далі. Я Ігор Попков. Вітаю. Серед загиблих у Дніпрі є рятувальник. Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару. Також у місті триває пошуково-рятувальна операція. Ймовірно, під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку перебувають люди. Станом на зараз відомо про 7 загиблих. Постраждалих 35. Серед них 13-річна дівчинка. Усі поранені в лікарні. Є важкі, повідомив очільник обласної військової адміністрації. Ворог гатив виключно по житлових кварталах.
1: Це шок, в нас шок. Страшно, больно.
2: Нос не тільки вікна, стіни потріскані. І
1: потолок,
2: я можу фото показати.
3: Ну, все, з полу позлітало, трахунуло здорово вдома. Ну, а що зробити? Я бивший воєнний, я запривик до цих діл. Звісно, обідно, що це стільки людей пострадало. Тож так вийшло, не хорошо. От. Ну, а сусідку, звісно, на третьому етажі у нас вбило.
0: Четверо загиблих та 65 поранених у Києві. Більшість постраждалих ушпиталили. Серед травмованих троє дітей віком від 3 до 17 років. Росія била по столиці ракетами та дронами, а біля 7 ранку запустила з окупованого Криму ще 2 ракети. Повторна атака сталася, коли надзвичайники ліквідовували наслідки влучань. Руйнування є майже у кожному районі столиці. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки. Місто досі накриває дим від пожеж. Крім осель, горіли поліклініка, бізнес-центр, автосалон. І наша Анастасія Терещук зараз у Подільському районі, де було влучання у 9-поверховий будинок. Верхні поверхи частково зруйновані. Настю розповідає усе, що вдалося побачити і дізнатися.
4: Вітаю, Ігорю. Власне, дійсно, ми наразі перебуваємо біля 9-поверхівки. І в тому районі, який постраждав чи не найбільше цієї ночі від російських ударів. Власне, ми наразі з цієї сторони, де менше ушкоджень, оскільки там працюють ДСНС, поліція і комунальники. І, власне, прийшли мешканці, які прибирають у своїх оселях і постійно сиплеться скло. Власне, зараз це ви можете бачити на своїх екранах. Зазначу також, що у цьому будинку пошкоджений фасад, немає жодного вцілілого вікна. Окрім цього, всі автомобілі, які були припарковані тут, поруч, або навіть на сусідній вулиці, також пошкоджені, їх побило від вибухової хвилі. Зазначу також, що тут і завалило під'їзд сміттям. Ми також поспілкувалися із людьми, які живуть у цьому районі, чи є в них комунальні послуги, вода, світло, що вони нам розповіли, пропоную послухати.
5: Немає. Ні світла, ні води. Дуже гучно. Ну, так ще гучно не було у нас. Цей раз дуже гучно. У нас переліт в сусідньому будинку, там далі теж.
4: Пошкоджені і квартири навколо біля цієї 9-поверхівки. У них теж вибиті вікна і балкони. Вони, власне, теж розбирають ці завали і наслідки. Пропоную послухати місцевих мешканців.
6: Я наразі прийшов допомагати матері, тому живу трохи далі, але було достатньо гучно. Останній поверх, нема скла на балконі і вивернута рама, яка відділяє кімнату від балкону.
4: Зазначу, що вибухи цієї ночі і наслідки від ударів були у 8 із 10 районів столиці. І на території навчального закладу, і АЗС, і у нежитлових приміщеннях. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки. Ігорю.
0: Дякую, Настю. Анастасія Терещук про наслідки атаки по 9-поверхівці у Подільському районі столиці. Російські ракети та дрони спричинили пожежі на Київщині. ДСНСники гасили таунхаус, який загорівся після падіння уламків, та приватні будинки. Відомо про одного травмованого. На Софіївській Борщагівці уламками пошкодило приватні оселі та горів склад. Саме Київ був основним напрямком удару, зазначають у наших повітряних силах. Під атакою також були Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. Ворог пустив 73 ракети, серед яких були циркони, іскандери та калібри. Разом з ними летіли ще 656 дронів різних типів. 602 безпілотники збила або подавила наше ППО. Вдалося знешкодити і 40 ракет. Жодного циркона вполювати не вдалося. Влучання ракет та дронів зафіксовані на 38 локаціях. Під ранок росіяни вдарили по Запоріжжю, потрощено приватний житловий будинок. Вночі ворог завдав по місту щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння. Ціллю став об'єкт промислової інфраструктури. Його росіяни атакували кілька разів. Попередньо без постраждалих. Масштаби руйнувань встановлюють. Комбінованого удару Росія завдала по Харкову. Окупанти запустили на місто 15 дронів та 2 ракети. Вже відомо про 10 поранених. Більше про наслідки атаки готова розказати наша Ірина Антонюк. Іро, які масштаби руйнувань?
7: Ігорю, зараз у Харкові після безсонної ночі розбираються із наслідками удару. Через ту масовану атаку постраждало 4 спальних райони міста. Ми зараз знаходимося біля 9-поверхівки, яка пошкоджена найбільше. Тут зруйнований буквально кожен балкон, який виходив на ту сторону, де приземлився шахет, вибиті шибки. Шахет летів прямо на будинок, але зачепився об стовп з електромережами і впав буквально за кілька метрів, там 4-5 метрів від будинку, і уламки розлетілися по всім поверхам, але до самого сам будинок шахет не влучив. Ось що нам розказали місцеві мешканці, як вони пережили ніч і що в них зараз із квартирою.
8: Вибито вікно на кухні, в кімнаті вікно вибито, там з рамами зовсім. Балкон взагалі навіть ремонту тільки повному підлягає. Ні окон, ні, ну коротше, всі вікна вибиті. Благо, з дитиною були разом і все добре. Головне, що живі, то все, відбудуємо.
7: Практично всі потерпілі – це мешканці цього пошкодженого будинку. У більшості це гостра реакція на стрес, їм довелося звертатися до лікарів. У одної жінки є поранення уламками скла. Зараз на ранок абсолютно всі підключилися, і волонтери, і комунальники, щоб якомога швидше все прибрати. Крім цього будинку, ще 9 багатоповерхівок у місті пошкоджено. Також згорів приватний будинок на околиці міста. Є розбиті офісні будівлі, і одне із приватних підприємств таке також постраждало. Ось така інформація на зараз. Ігорю.
0: Дякую, Іро. Ірина Антонюк про наслідки масованої атаки по Харкову. На Росії тим часом безпілотники вранці вдарили по мелзаводу «Ега» на Бєлгородщині, який є об'єктом ВПК ворога. І досі палає Ільський НПЗ у Краснодарському краї після нічної атаки безпілотників. Місцеві поширюють кадри масштабної пожежі. Підприємство, яке вже не раз горіло після ударів дронів, одне з ключових по нафтопереробці на півдні Росії, яке постачає паливо для потреб ворожої армії. Потужні вибухи лунали і на Ростовщині та Курщині, а також у тимчасово окупованому Криму. І через українські удари по ворожих НПЗ та логістиці Росія невдовзі може лишитися без пального. Видання Bloomberg повідомляє, у травні Україна завдала щонайменше 30 ударів по нафтовій інфраструктурі країни-бензоколонки. Це найбільший показник за увесь час повномасштабної війни. Частина потужностей знищена повністю. Деякі НПЗ зачинені на ремонт, а переробка нафти впала до рекордного мінімуму. Найбільший дефіцит пального відчувається в тимчасово окупованому Криму. Там припинили продавати бензин навіть за талонами, а на порожніх АЗС утворилися кілометрові черги. Продаж пального почали обмежувати і у Москві. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень. Найбільше атак відбили оборонці Покровського напрямку. Вони зупинили 56 штурмів окупантів. По 10 разів атакували росіяни на Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. На Південно-Слобожанській ділянці на Харківщині противник 13 разів йшов на штурми наших позицій. Безуспішно намагався просунутися також неподалік Курилівки та Куп'янська-Вузлового. Активно сунули окупанти на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі, де було 35 атак. Генеральний штаб оновив дані про втрати ворога. Минулої доби наші військові ліквідували та поранили майже 1500 окупантів, поцілили 75 артсистем та 517 одиниць автомобільної техніки. Знищили та пошкодили 7 бойових броньованих машин та 14 наземних робототехнічних комплексів. На вигляд бронемашина на колесах, а за можливостями справжній винищувач танків. Італійський «Чентавро» виконує бойові завдання на фронті та демонструє вражаючу точність. Бійці 78-ї окремої десантно-штурмової бригади все показали і розповіли про особливості роботи на такому колісному танку. Подробиці у спільному матеріалі з «Армія ТВ».
9: Називають винищувачем танків. Це італійська колісна бронемашина «Чентавро Біван». На озброєнні ЗСУ перше засвітилася минулого року, і наші танкісти вже встигли встановити рекорд.
10: Найдальній посіб в мене була закрита позиція, це на 11 кілометрів. На 11-100 я попав чітко в будинок, де сиділи.
9: Через високу влучність «Чентавро» охрестили винищувачем танків. Водночас ситуації танк на танк на полі бою сьогодні досить рідкісні. Ось чому.
11: На даний момент, щоб вийти танк на танк, по-перше, доїхати через велику кількість FPV-дронів і всяких молній.
9: Висока швидкість – друга перевага італійської машини.
11: Асфальтним, погрунтовим таким нормальним дорогам він біжить, у його швидкість заявлена 105 км на годину.
9: Екіпаж складається з 4 людей – водія, командира танка, навідника та заряджаючого.
11: Взагалі боєкомплекція танка – 40 одиниць, у нас 105-мм снарядів. У нас 4 види снарядів. Є осколочні, є кумулятивні і є, ну як, бронебійні. Ломики ще їх називають.
10: Тут що класне, тут є синхронізація двох оптик. Моя оптика і оптика командира. Що він може бачити, куди я стріляю, і наводить мене по цілям. Комп'ютер запам'ятає, куди я попадаю, і можу вистрілятися по значенням.
9: Крім цього, танк оснащений тепловізором і фільтром для роботи в сонячну погоду чи дощову, а також має командний оптичний приціл.
11: Є оптика командира. Вона окремо від навідника працює на 360 градусів. Тобто навідник може дивитися, розвернути гармату вліво, там, вправо, куди завгодно. Командир може на 360 градусів дивитися по колу.
9: Таким чином, командир «Чентавро» може взяти на себе функцію керування танком та навіть стріляти. А ще машина має гарний внутрішній зв'язок усередині та автоматичне гасіння пожежі. Танк українські танкісти вже вдосконалили під сучасне поле бою. Встановили антидроновий захист у вигляді решіток та своєрідного каптура.
11: Ця система і називається в народі капюшон. Вона у нас розкривається таким куполом. У нас один танчик двічі, по 3 FPV-шки завлітало. Вперед, в одну сторону, ну, фари б'ють, все, сіточку підлатали і гоу-гоу далі.
9: І навіть якщо дрон пошкодить кілька коліс, танк зможе продовжити рух.
11: Якщо пробиті у нас 2 колеса, допустим, я думаю, що і 3 пробиті будуть, він буде з себе тягти. І плюс у нас у цьому танку є система самопідкачки. Вона діє як на перші 4, так і на задні 4.
9: Окрім прицільного знищення ворога, «Чентавро» супроводжує десант, прикриває повільніші танки на гусеницях та патрулює територію. І швидко дістається туди, де потрібна вогнева підтримка. Вікторія Яришко, «Армія ТВ», «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
12: На годиннику 9:16 звертаємо увагу на мапу тривог. Є загроза пусків керованих авіабомб для мешканців Сумського району. Це Сумська область, активність ворожої тактичної авіації в Білгородській області, це там на болотах. Донеччина і Запоріжжя, тут теж активність авіації, загроза пусків кабів, особливо уважно для Запоріжжя та частини Дніпропетровщини, а саме Нікопольської громади. безпілотник з Донецької області зараз уже у Дніпропетровській, фіксують його. Павлоградський, Синельниківський район особливо уважний, Лозівський район, це Харківщина. Ще одна група безпілотників на Чернігівщині, на півночі області, рухаються у напрямку столиці, і окремий безпілотник теж у Київській області фіксують зі сходу. Житомирщина, тут теж тривога пов'язана з ворожим безпілотником. Внаслідок нічного обстрілу Києва вже четверо загиблих, пожежі по всьому місту зруйновані будинки. На місто летіли ракети і дрони. Відомо про 63 постраждалих, з них троє дітей. Руйнування є у багатьох районах. Через влучання у 9-поверхівку зруйновано конструкції. Під завалами можуть бути люди. Ймовірно, ракета влетіла у 24-поверхівку, там почалась пожежа. Верхні поверхи пошкоджено ще в одному будинку.

0: ми бачили сьогодні багато балістики. І з усіх ракет, які були сьогодні запущені, це 73 ракети, ну і 656 БПЛА в загальному. Із цих 73 ракет більшість атакувала по балістичній траєкторії. Таким чином, у підсумку, є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет, так як географія удару сьогодні дещо відрізнялася.
1: І у лікарні помер 60-річний чоловік, який був поранений через російську атаку на Дніпро. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Таким чином, кількість загиблих зросла до 7. 35 людей поранено, серед них троє дітей. Тим часом на Росії горить Ільський НПЗ, це Краснодарський край. Горить він після атаки безпілотників. Місцеві поширюють кадри масштабної пожежі, диму над заводом. Підприємство, яке вже не раз горіло після ударів дронів, це один з ключових нафтопереробних заводів на півдні Росії, який постачає паливо для потреб ворожої армії. Масштаби пошкоджень наразі уточнюють. Потужні вибухи, між іншим, лунали і на Ростовщині, і Курщині, а також у тимчасово окупованому Криму. Зараз нам на прямому зв'язку Сергій Братчук, це військовий експерт і речник Української добровольчої армії. Пан Сергію, мої вітання вам.
2: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
1: Героям слава. Нічна атака по Україні, по столиці і не тільки по столиці, як от Юрій Гнат, речник повітряних сил, в нашому ефірі сказав, відрізнялась ця атака, тому що інші міста були так само під ракетною і дроновою небезпекою. Кількість балістики, кількість цирконів, яка, здається, побила рекорд сьогодні, це, ну, свідчення, на вашу думку, чого у Кремля? Тому що це не те, щоб точно, це дуже гучна, це смертоносна зброя по житловим будинкам, по містам, ну, ще й протикорабельна, якщо я не помиляюсь.
2: Абсолютно вірно. І сьогодні ми бачимо, що циркони, про це колега побратим Ігнат сказав, відповідно, що ворог тактично сьогодні декілька, ну, якщо не новину, то прийомів використав. Щодо цирконів, бачите, вони летіли як з півночі, так і з півдня, тобто такі флангові удари відбувалися не з однієї локації, як це було, наскільки пам'ятаю, до цього часу, відповідно. І балістика, в тому числі, з різних регіонів летіла, з різних локацій, для того, щоб не просто виснажити, а запутати, в тому числі, НАТО протиповітряну оборону, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що балістична траєкторія, вона вимагає досить швидкого прийняття рішення, відповідно, ну і це, власне, навантаження, в тому числі на ті зенітно-ракетні комплекси, які можуть збивати балістику, а її було надзвичайно багато серед тих понад 70 ракет, які сьогодні летіли по Україні. І, відповідно, ми говоримо про те, що ворог, а терористична складова в цьому ударі, вона залишається, і, власне, і до цього ми завжди говоримо, що світує Росія, звичайно, там про влучання військово-промисловий комплекс України, але очевидно, що сьогодні знову горіли наші житлові будинки, сьогодні знову була критична інфраструктура під ударом, відповідно. Ну і, власне, для того, щоб висновити систему протиповітряної оборони, бачимо, що дуже багато було, ну, безпілотників запущено. Ну, важливо, лише про шахеди, не лише там про Ітавмаси, про бандеролі. Також були оманки, відповідно, і для того, щоб створити навантаження. І ще про один момент хотів би сказати. Ну і кілька хвиль було, так, очевидно, таких ударів. І головне, тактика повторного удару, тобто ворог прекрасно розуміє, очікує той момент, коли до місць влучання або потрапляння уламків, чи ракети, чи безпілотника приїздять відповідні служби. Перш за все, це медицина, звичайно, це рятувальники в першу чергу, і наносить знову черговий повторний удар. Тобто ворог ніколи не змінював цієї тактики, а цього разу її особливо її запрацював. Тому, очевидно, що до цього терористичного акту росіяни дійсно готувалися, і, відповідно, це не якась там чергова ответочка. Ви бачите, що напередодні росіяни устами цього молдавського сидільця, який уря вже не може прокричати, але тим не менше він знову за вуха притягнув так звану ситуацію по Старобільську. Недаремно це було використано. Тобто устами Путіна Росія проводила відповідну інформаційну психологічну операцію, тобто готувала інформаційне алібі собі, в тому числі, мовляв, це за той самий Старобільський, те, що з ним пов'язано, коли було знищено відповідно особовий склад підрозділу Рубікон. У цьому тимчасово окупованому місці, нашої тимчасово окупованої Луганщини. Так що атака пов'язана на терорі, зв'язана на терорі.

0: видно, що ця сутність для ворога є головною, що не більше вбивство українців. Ну і звичайно, емоційно-психологічний стан для українців створити відповідний, тому що це столиця, і звичайно, що це відбувається на настроях усіх українців. Ну і намагається Росія вкотре наступати, на мій погляд, на свої граблі відповідні, начебто демонструючи силу і потужність для наших союзників, партнерів. Я не знаю, хто ще переймається такими зусиллями росіян, що вони і потужні, і сильні. Ну і, власне, я не хочу сказати, звісно, що це там певна агонія, але це і настрої росіян, відповідно, вищого військово-політичного керівництва цієї недоімперії на те, що відбувається на фронті. Ми бачимо підсумки сьогодні травня нинішнього року, якими вони на фронті стали для Російської Федерації.
1: Ще трохи про роботу ротом російську. Москва досі заперечує, що безпілотник російський влучив у житловий будинок у Румунії. Цього разу вже постійний представник РФ при ООН Василь Нєбензя заявив, що якби дрон справді влучив у дах будівлі, вона повністю зруйнувалася. Я ж нагадаю, Міністерство нацоборони Румунії встановило, що у багатоповерхівку в Галиці влучив саме російський дрон «Герань-2». А чого це вони так задню дають? Пан Сергію, бо до цього ж вони там НАТО на міцність перевіряли, а тут тепер ні, це не наш дрон, хоча ну, факти кажуть, що їх дрон, там Путін виходить.
0: Ви знаєте,
1: і заявляє,
0: я так.
1: Так, прошу.
0: Ви знаєте, я не сказав би навіть, що тут задню дають. Цинічно Росія знову себе поводить. Ви бачите, практично ця Нєбензя, вона погрожує Румунії. Це, знаєте, з розряду «можемо повторити», так? Дуже хотілося б, щоб не дипломатично, а я, можливо, маю на це право саме так сказати. Наш дуже поважний і професійний представник Організації Об'єднаних Націй пан Мельник дав такого, знаєте, ляпаса і ляща цьому Нєбензі, який любить говорити про своє наше українське коріння, відповідно. Це була б відповідь за такі висловлювання. Звичайно, Росія намагається спекулювати, відповідно. Знову таки, тут начебто мова про те, що російська зброя, вона така потужна, що завдає удар одного разу. Відповідно, є руйнування. Але в будь-якому разі, ще раз, це цинізм Російської Федерації, і, власне, я сподіваюся, що крім дипломатичних кроків, які та сама дружня Румунія застосовує проти Російської Федерації, все-таки колись буде більш гідна відповідь, і не лише дипломатична по відношенню до країни-агресорки. Не мені вирішувати, звісно, за керівництво Румунії, але тим не менш, я думаю, що тут не лише дипломатичні прийоми мають бути. Принаймні, є дуже гарна фраза румунською мовою, вона звучить ну, так потужно, на мій погляд, треба це їм пушкам, треба стріляти. І я думаю, що румуни наступного разу таку гранату будуть вбивати. Бо дійсно такі, як Нєбензя, можуть повторити знову вбивати людей не лише в Україні, а й в Європі.
1: Але що, хто не збиває і що не збиває, так це росіянці наші безпілотники. Ні, частину збивають, справедливості заради. Не все, що запускається, та долітає до своєї цілі. Але, ну, факти того, що горить то за 300, то за 1000, то за 1500, то за 800 кілометрів, і це не ракети, це безпілотники. От Ільський НПЗ, та з останнього, це Краснодарський край, це було цієї ночі. Ну, мабуть, вони свідчать про... А про що? Про хворобу ППО хронічну?
0: Навіть не про хворобу, я сказав би про знищення. Так званий Росларіс, він стосується, перш за все, засобів протиповітряної оборони Російської Федерації. Очевидно, що і той Росларіс, який відбувається по російській логістиці на тимчасово окупованих українських територіях, і, власне, удар по існому НПЗ. До речі, це теж і тимчасово окупована територія української Кубані. Я так хочу Нєбензям нагадати. Відповідно, повертаємо своє. Так от, це дійсно про те, що впливає на фронт безпосередньо, тому що це пальномастильні матеріали, тут не лише і перш за все про забезпечення російської армії, це Південний оперативний округ, військовий округ Російської Федерації, це те, що впливає на операційну зону південну російсько-української війни, ну і, власне, дійсно про те, що пролітає. Що Росія завжди звітує? Математика, вона очевидна, про там десятки, інколи сотні збитих українських безпілотників. Я думаю, що навіть інколи можна погодитися. не дивитися, саме погодитися, тому що тоді мова, оскільки ж ми насправді допускаємо, що долітає і атакує, у тому ж ти бачите вже і Ямало-Ненецький автономний округ, який знаходиться там 2000 кілометрів від нашої держави. Тому такі удари, звісно, будуть. Спроможності України на сьогодні зростають. І я думаю, що коли ми говоримо, я згадую це слово російське, дуже погане ответочка, то мусимо говорити про українську помсту і за сьогоднішній удар по українській столиці, по всіх наших містах. Напередодні ворог Одещину атакував пологовий будинок, там породілля знаходилося в цей момент, то маємо не просто помститися, а маємо дуже спокійно помститися для ворога. При тому, що Україна не порушує всіх міжнародних конвенцій щодо ударів по цивільних. Як би нам того не хотілося, ми є українцями, ми будемо вибивати російську і логістику, російські ВПК і нафтопереробну галузь. Це те, що зменшить апетити і агресію Російської Федерації. Звісно, хочеться, щоб таких ударів було щонайбільше, але думаю, що найближчим часом ми це й побачимо. Хоча, давайте погодимося, кожного дня наші сили оборони завдають таких потужних ударів по ворожих об'єктах, як безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення. І тут, до речі, про ППО в тому числі. Дуже багато чого знищено. Дуже багато знищено автомобільної техніки, гарматних артилерійських систем. Ну, власне, це те, що дозволяє нам прокладати шляхи далі вже на територію Російської Федерації, де ППО їде до Москви, де ППО їде до Санкт-Петербургу, але навіть там воно буде вибиватися. Я думаю, це питання часу. Україна, сподіваюся, максимально масштабує, наша держава буде масштабувати і процеси виробництва ударних дронів, тим більше у нас є спільні ініціативи, спільні проєкти з нашими партнерами. А тут і про нові технології. Новітні технології теж мова має йти, йде відповідно. І ну, наш порядок, наш клас, наша професійність і технології будуть бити оцю масованість російську, як ракетних ударів, відповідно, так і піхоти на полі бою.
1: Два моменти. Момент перший – це безпілотник на півночі Київщини, рухається курсом на Іванків, Крася тече. Це повідомлення від повітряних сил. По Запоріжжю зберігається активність ворожої тактичної авіації, загроза пусків керованих авіабомб реальна. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Для Донеччини це така сама загроза, там теж активність. І другий момент. Хочу повернутися до вибиття логістики у глибокому тилу. Ви частково вже згадували, та цей момент. Президент Зеленський теж, між іншим, напередодні згадав, каже, наших воїнів зараз є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, а цей факт, як швидко і, можливо, каскадно може спричинити проблеми на передньому краї у росіянців, і які саме? Чи не може? Ну, і це, скажімо так, на інше впливає.
0: Ви знаєте, я впевнений, що ті, хто планував цю операцію, логістичний локдаун, а вона спланована і підготовка до неї почалася не сьогодні, а навіть ще минулого року. Ми тоді в вашій студії говорили, що, наприклад, на тимчасово окупованій території Запорізької області відпрацьовуються ці питання. Згадайте, зруйновані, знищені російські ешелони з пальномастильними матеріалами. Власне, і транспортна логістика тоді теж знищувалася. І ми говорили, це приклад для того, як треба діяти мідлстрайками по інших наших локаціях, по фронтових зонах, по тимчасово окупованих територіях. І бачимо, сьогодні ці процеси масштабуються. Луганщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина, Крим. Ну, власне, от я вже назвав як мінімум сім наших областей, де ця логістична русорізня сьогодні відбувається. Звісно, ми не говоримо про те, що за кілька днів це буде відбуватися на фронті. Якщо інтенсивність цих бойових дій, вона не буде зменшуватися, результативність, ви бачите, на сьогодні вона очевидна. Я думаю, що протягом найближчих кількох тижнів може спрацювати, дуже на це сподіваюся, ефект доміно. Так, будемо стриманими оптимістами, будемо реалістами в тому, що відбувається, але це дійсно те, що безпосередньо впливає на фронт. Не доїжджатиме БК, не буде пальномастильних матеріалів, не буде, врешті-решт, там, навіть про продовольство, можу, я кажу про вироби там російського воєнторга, так званого. Ну і, власне, логістика також зупиняється. Подивіться, що відбувається наразі в Криму. Так що побільше таких ударів, і ефективність ми їх побачимо і найближчим часом.
1: Дякую, пане Сергію, за те, що доєднались до ефіру. Спасибі, Сергій Брачук, це військовий експерт, речник української добровольчої армії. Він був на прямому відеозв'язку. Тим часом 249 бойових зіткнень відбулось на фронті протягом минулої доби. Про це повідомляє Генеральний штаб. На Покровському напрямку сили оборони зупинили 56 штурмових дій у районах Дорожнього, Новоолександрівки та Родинського. На Лиманському, Слов'янському і Костянтинівському відтинках наші захисники зупинили по 10 ворожих атак. Неспокійно було і на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 13 разів штурмували позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману та Вовчанських хуторів. Протягом доби було здійснено окупантами 91 авіаудар, скинуто 317 керованих авіабомб. Крім того, було застосовано більше 9 тисяч дронів камікадзе і здійснено понад 3 тисячі артобстрілів. Ну і російські війська намагаються вести наступ широким фронтом у біг річки Оскіл. Утім, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, успіхів досягти на цьому напрямку не вийде. Росія не може виділити для цього достатньо резервів, бо кидає всі сили на Куп'янський та Лиманський напрямки. Додають в інституті, що сили оборони України вдарили по російським позиціям у північній частині Куп'янська після того, як туди інфільтрувались окупанти. Зараз Віктора Тригубу доєднуємо до розмови. Це речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, я вас вітаю.
2: Вітаю вас.
1: Героям слава. Зважаючи на те, що я щойно з посиланням та на аналітиків Американського інституту вивчення війни сказав по Харківському напрямку, а яка ситуація там? І по спробам цього широкого наступу в напрямку річки Оскіл по Куп'янську безпосередньо?
2: Ну, дивіться, зараз росіянам в цілому не вистачає людського ресурсу. Усі наші дані такої дальниці, все те, що вони розпочинали свій весняний наступ, як такий, який мав так чи інакше завалити нас, то ну, мається на увазі завалити нас ресурсом, завалити нас вогнем, завалити нас постійною інфільтрацією штурмових груп, то, в принципі, це вже не спрацьовує просто тому, що в них вже немає того безмежного ресурсу, який в них був раніше. Тому дуже коректно зазначено, що за умов обмеженого ресурсу, що за умов, коли вони мають наступати в тому числі широким фронтом і у бік Борової, і північніше, біля Куп'янську, біля Куп'янського вузлового, і на Лиман, ну просто не вистачає сил робити все водночас. Ну і при цьому вони переключаються на фактично, я б сказав, симуляцію у своїх відповідях та доповідях на командування та вище керівництво.
1: Скажіть, а в чому ну така стратегічна важливість, ну, до прикладу, ті ж самі Борової? Ну, чому їм так хоча б на словах хочеться її захопити?
2: Борова важлива лише тому, що можна з неї йти безпосередньо на південь, на Лиманський напрямок, і вже чинити тиск на Лиман з північного боку. Тобто там фактично можна було б, ну, або створювати загрозу ще одного переходу Оскулу і вже по заглиблення у Харківську область. Але, в принципі, я б сказав, що росіяни самі вже здогадуються, що певно так не буде.
1: Скажіть, а головна логіка дій ворога, вона, ну, от, як виглядає сьогодні? Це... Ну, розтягування, відповідно, наших сил оборони, та, якщо вони там намагаються широким фронтом, чи це спроба там обдурити, ввести в оману і локально намагатись прориватись на окремих ділянках чи інфільтруватись?
2: Мені здається, що в оману вони зараз вводять не стільки українців, скільки власне командування. Але насправді є, залишається два завдання, два ключових завдання. Це взяття Лиманського напрямку, просунення на Лиманському напрямку, щоб далі вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, та створення зони контролю безпосередньо у прикордонні. Жодної з цих цілей зараз їм досягти не вдається. На Лиманському напрямку тримаються добре. На Лиманському напрямку є хороші укріплення в комбінованні з ефективно налагодженою зоною. А безпосередньо вже північніше, там на самому кордоні, росіяни навпаки навіть вже зараз мають подеколи трішки відступати. Ну, якщо принаймні, якщо брати той же самий великобородівський напрямок. Тому принципі, висновок Інституту вивчення війни достатньо коректний. Росіяни зараз вже самі розуміють, що незважаючи на те, що завдання було поставлене, завдання намагалися виконати, але ресурсу об'єктивно немає.
1: Пане Вікторе, ви 28 травня говорили, що ефективність російського наступу падає, кількість атак залишається високою, але співвідношення між атаками та реально захопленими територіями наближається до нуля або навіть від'ємних значень. Чи можна так сказати 2 червня? І ну, а свідчить це про що?
2: Так, в принципі, тут принципово не змінилося, а свідчить це про рівно про те, про що я ось тільки казав, про те, що у росіян не вистачає ресурсу водночас на усе. Треба окремо зазначити, що, ну, будемо чесні, наш напрямок не найбільш, наша зона відповідальності, вона не найбільш пріоритетна. Завдання по створенню, наприклад, зони контролю, воно ніхто його не скасовував. Але росіяни самі розуміють, що це трішечки утопія. Важливіше для них, звісно, Лиманський напрямок, але знов-таки ще важливіше для них події на Донеччині. Ще більше надії у них вийти на ту саму Слов'янсько-Краматорську агломерацію з боку Костянтинівки. Тому зараз вони більше зусиль направляють туди, більше ресурсу вкладають туди. І знов-таки там теж особливого ефекту немає. А у нас з умовами тих обмежених сил, які виділені на нашу зону відповідальності, ну, відповідно, виходить ще гірше.
1: Південно-Слобожанський напрямок, ну, він також має особливість та прикордонної війни, а відповідно логістичне плече у ворога, воно, наскільки я можу зрозуміти, коротше, ніж якби це було та на тимчасово окупованих територіях і по підвозу БК, і по там підвозу нової сили живої, або по ротації. Скажіть, от найскладніше в такій географії для оборони що?
2: Ну, в першу чергу, найскладніше, так чи наше, боротьба з БПЛА противника, а у нашому випадку ще й з постійною роботою кадрів противника. Бо якщо по БПЛА у нас зараз вже паритети, можливо, навіть більш висока ефективність, тобто нам проблемно, але і проблемніше ще, то, наприклад, по КАБам, ну, об'єктивно, росіян величезна перевага. І цю перевагу найближчим часом навряд чи ефективно здолаємо. Просто доводиться її переживати.
1: Угу. Артилерію як близько вони підводять до ЛБЗ?
2: Вже не дуже. Артилерія мало застосовується, бо якщо раніше ми говорили про те, що дрони ближньої дії непогано вражають, і вона застосовувалася, але дуже обмежено, саме тому що довелося взагалі постійно переміщуватися, то зараз ще її взагалі дрони середньої дії ефективно виносять і її, і склади, особливо склади. Тому неефективно взагалі.
1: Що означає, поясніть, будь ласка, оце формулювання, нинішня ситуація розвивається в обидва боки? Ну, я так розумію, вона передбачає успіхи та наших, відповідно, на певних ділянках. От в якій по вашій зоні відповідальності, з того, що можна сьогодні вже розповідати, успіхи є?
2: Ну, той самий Великобурлуський напрямок, в першу чергу, там, де зона контролю росіян помітно скоротилася, а може ще скоротиться. Бо росіяни там перейшли взагалі до глухої оборони, принаймні я маю на увазі саме північну його частину. Також, якщо враховувати те, що росіяни все ж таки на початку свого наступу намагалися просунутися поближче до Борової, поближче до Куп'янської півночі, навіть те, що їм вдалося, пішов в сильний відкат. Ми подивимося, чи не піде він ще більше впродовж наступного місяця, впродовж якраз того, що зараз розпочався.
1: У ваших останніх коментарях така теза звучить: ворог ще здатний атакувати багато, але дедалі гірше конвертує ці атаки в результат. Скажіть, а що цю тенденцію може змінити? Ну і заважає їм. Це дуже добре, що заважає, але що саме заважає їм це робити?
2: Ну, в першу чергу те, що зараз ефективніше вистачало роботу українських дронерів. Набагато ефективніше, і це стосується не тільки короткого року, а й мідлострайків. Ну, друга проблема, це, як я зазначав, те, що особовий склад в них перестав бути безмежним і перестав бути настільки монолітним, як раніше. Зараз і моральний дух не той, і, в принципі, як брати наші напрямки, там пішла зовсім вже збірна солянка з іноземців, і не дуже високий завжди рівень підготовки. Тому, в принципі, начебто ресурс формально у них той самий, але можливості застосувати його значно менше.
1: про зонування хочу ще вас розпитати. Буферна, сіра, кіл-зона. Це розмежування, воно сьогодні, ну, на словах виключно, чи по факту безпосередньо на землі воно теж ще діє, це розмежування, в контексті логістики просто, ну, тому що це ж постійно, скажімо так, нові загрози, ну, під час доставки чи під час евакуації того чи іншого.
2: Якщо кілзону розглядати як безпосередньо дистанція коротких ударів БПЛА, яка займає у нас зараз, ну, умовно, 20-30 кілометрів від позиції ворога, ну, зрозуміло, що усі боки зрозуміли, що це зонально, то вона зберігається, так. Вона зберігається і на вгідність подолати її зберігається. Але з'явилася ще одна проблема для росіян. За ефективних мідлострайків, це, звісно, не хіл-зона, але це зона високоімовірного ураження певних цілей на ті самі, в першу чергу, логістичних елементів на території до 200 кілометрів. І зараз вже активно виноситься, наприклад, логістика ворога у Луганській області, якщо брати суміжні наші напрямки та суміжні напрямки. Тому, якщо говорить, більше говорить, звісно, про те, що відбувається зараз у наших колег на півдні, коли вони починають розривати постачання Криму, коли вони починають атакувати ті трасти, що йдуть вздовж Азовського моря, але у нас відбувається подібне. Можливо, не настільки яскраво, бо у нас все ж таки не настільки критичні логістичні шляхи, але відбувається.
1: Пане Вікторе, дякую за те, що знайшли час доєднатися до ефіру і розказали про деталі по вашій зоні відповідальності. Віктор Тригубов був на прямому зв'язку, це речник угруповання об'єднаних сил. І оновилась інформація по кількості вбитих у Дніпрі українців, тіло дитини 2023 року народження, рятувальники дістали з-під завалів панівеченою атакою 4-поверхівки. Таким чином вже 8 загиблих у Дніпрі цього дня. Щирі співчуття рідним. На північно-слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 4 боєзіткнення. Російські війська завдали 6 авіаційних ударів, запустили 18 керованих авіабомб, а також здійснили 76 обстрілів позиції наших військ та населених пунктів. І зараз з нами на прямому зв'язку Ярослав Іванів, це офіцер групи планування штабу артилерійського дивізіону 71-ї окремої аеромобільної бригади. Я вас вітаю, пане Ярославе.
3: Доброго дня.
1: QR-код зараз з'явився вже на пікапи. Ми збираємо номер карти вашій увазі, QR, все, що потрібно для того, щоб ви взяли в руки свої телефони і відсканували їх, конвертували таким чином свою лють, свою ненависть, свою злість, свій біль у донати на потреби Силам оборони України. На пікапи у якій кількості, пане Ярославе? І я впевнений, наші глядачі вже 100% знають, для чого вони треба, але тим не менше я попрошу вас акцентувати ще раз, що це пікапи, ну, не просто там туди-сюди в магазин кататись, що це пікапи, завдяки яким вдається життя берегти, швидше рятувати, швидше приїхати, швидше відпрацювати. Прошу.
3: В принципі, ви назвали всі ефекти, яких вдається досягти завдяки використанню саме пікапів. Тобто в умовах сучасної війни це найдаліше поєднання маневреності, вантажопідйомності, швидкості і малогабаритності, яка дозволяє берегти нам життя наших військових і разом з цим виконувати бойові завдання.
1: Так,
3: щодо кількості,
1: прошу.
3: То ситуація така, що ми не обмежуємося там одним, двома, трьома. Скільки вдасться назбирати, на яку кількість, це завжди буде актуально, тому що пікап як знищується ворогом, так і виходять з ладу елементарно через великі навантаження робочі.
1: Ну, пане Ярославе, давайте будемо чесними. Це ж от, ну, пікапи збираємо на пікапи. Це ж, ну, не тільки там за рахунок донатів. Ви ж самі скидаєтесь теж на ті самі пікапи, на ремонт тих пікапів, на повернення їх до ладу. Ну, це ж, знаєте, та історія, коли ти захищаєш, а ти ще й сам собі донатити маєш.
3: На жаль, є така ситуація, тобто у нас всі військовослужбовці за змоги, тобто в кого є така можливість, вони долучаються зі своїх коштів грошового забезпечення, долучаються до внесків, щоб ми могли відремонтувати техніку, і вона продовжувала виконувати завдання.
1: 108 тисяч на карті зараз. Давайте збільшимо цю суму. Ми працюємо до 9:58. Є ще 10 хвилин для того, щоб назбирати. На один хотілося б на, 100 пікапів, щоб, ну, їх, знаєте, мало не буває ніколи. І комплект колес для пікапів, запчастин для цих пікапів, ну, бо дійсно. Ворожі FPV і все, і це ремонт обов'язковий. І, чи там пелюстка якась.
3: Буває, машини, на жаль, абсолютно нові машини, буває, знищуються, повністю згорають. І деякі за постійного ремонту можуть виживати пару років. Є в нас такі приклади, але ці вже машини відремонтовані, і вартість їх ремонтів вже перекрила вартість самого авто кілька разів. Іноді авто заїжджає буквально 1-2 виїзда і, на жаль, знищується повністю.
1: Сумщина, сумський напрямок, це ваша зона відповідальності, та? Пане Ярославе, як частина та Сумщина, зрозуміло. Як виглядає на Сумщині сіра зона сьогодні? Яка оперативна ситуація там, врешті-решт, от станом на 9:50?
3: Що можна сказати за зону відповідальності нашої бригади 71-ї, то на даний момент умовна лінія боєзіткнення є відносно стабільною, тобто нам вже доволі тривалий час вдається тримати позиції. Щодо сірої зони, як по нашу сторону, так і по сторону ворога, вона створюється в основному ударними БПЛА. Тобто, як ми ведемо постійне спостереження і ураження ворога в так званій сірій зоні, так це і симетрично здійснюється ворогом.
1: Ну і ворог, він ж теж використовує там ланцети, зали, орлани, молнії, мабуть, ці князі, віщі Олег там і так далі і тому подібне. Скажіть, так, так. Ну, зважаючи на це, наскільки важче чи наскільки далі, я не про конкретні цифри, але доводиться шалонувати от вогневі позиції, ну, щоб вони максимально були неуразними для цих типів безпілотників?
3: Якщо не говорити, звичайно, про конкретні відстані, то, звісно, це є компроміс між ефективною роботою вогневого засоба, можливою дальністю його роботи, і безпекою розрахунку. Тобто ми маємо знайти такий баланс, в якому люди будуть в безпеці, на такій відстані будуть в безпеці. Вогнева позиція зможе виконувати свою роботу, тобто наносити ураження ворогу, і при цьому зможе проводити свою роботу тривалий час.
1: На Сумщині бої в районі Малої Корчаківки, їх називають одними з найгарячіших, порівнюють там з найгарячішими точками південного напрямку. Скажіть, а сенс тактичний чи стратегічний для росіянців у Малій Корчаківці який?
3: Я б сказав би, основні зіткнення проходять трошки східніше, ага, від Малої Корчаківки. Це ми так називаємо частину лісу, пухнастий ліс, яку ворог намагається періодично штурмувати, висуваючись з газових труб. Вони намагаються затягнутися в ліс для того, щоб проходити лісовими масивами далі на нашу територію.
1: Чим йдуть? М'ясом, чи це м'ясо на техніці, наскільки вони є екіпірованими, і тактика їх спроб зайти на позиції, чи інфільтруватись кудись углиб і накопичуватись, як виглядає от по вашому напрямку?
3: Я б не говорив би, що ворог діє якось дуже примітивно і просто відправляє своїх орків так, на так зване м'ясо. Вони ведуть постійну роботу, так само, як і ми. Вони постійно намагається виявити наші позиції, наші вогневі засоби і знищити їх повним спектром озброєння, які у них є. Це керовані авіабомби, РСЗВ, артилерія і, звісно, найбільше це різноманітні ударні дрони. Проводячи цю роботу, вони шукають вдалий момент по погодних умовах, тобто погодні умови, які зменшують кількість наших розвідників і ударних дронів в повітрі. Це там туман, дощ і так далі. І в цей час вони намагаються максимально близько до лісових масивів вилізти з труб і швидко дуже туди прибігти для того, щоб далі в цьому лісі розсіятись і продовжувати свій рух, накопичуватись, продовжувати свій рух вглиб нашої оборони. Приблизно така їхня тактика.
1: Ви наче знали, що я хочу про труби спитати. Чи використовують їх, як часто, і чи багато їх от по вашому напрямку, якими вони намагаються чи хочуть пролазити кудись углиб?
3: Тобто це є комплекс магістральних газових труб, з яких ворог... Там постійно ведеться ворогом робота інженерна, тобто вони постійно роблять так звані підкопи, вирізають в трубах і роблять нові місця виходу з цих труб. Там їх, цих труб, порядка 5. Це великі труби, по яких вони заходять ще на території Росії. З нашої сторони постійно здійснюється моніторинг цих труб, там, де вони можуть вилізти з них. І ведеться превентивна робота по блокуванню виходів з цих труб. Тобто тільки ми виявляємо, десь земля просідає, якийсь підкоп, одразу ж стараємося нанести туди вогневе ураження, щоб цей підкоп був засипаний і унеможливити вихід звідти ворожого, скажімо так, десанту ворожої піхоти.
1: Скажіть, а оця ворожі групи, це суміш підрозділів, ну, військовослужбовців різних типів родів військ? Хто там от по вашій зоні відповідальності проти вас стоїть по той бік?
3: На рахунок суміші не скажу, але в них є там, можна сказати, чіткий поділ на штурмовиків, які добре екіпіровані. Видно, що вони гарно навчені, бувають, принаймні частина, оскільки їм навіть вдається зі стрілецької зброї збивати FPV, наші дрони, інші дрони. От, є частина так званих мулів робочих, які без екіпірування будь-якого переносять вантажі, здійснюють якісь там логістичне забезпечення.
1: Угу. Логістика. Наскільки страждає наша через ворожі дії і як сильно рвемо її, от ми ворожуємо на увазі логістику? У нас хвилина.
3: Логістика зараз – це окрема складна операція. Кожен заїзд, кожен ротація людей, завезення боєприпасів, забезпечення і так далі – це окрема логістична операція, яка вимагає значних ресурсів для того, щоб це все прийшло без втрат з нашої сторони. Те ж саме можна сказати про ворога. Тобто, як вони моніторять і намагаються уразити всі наші засоби підвозу, наші логістичні шляхи, те саме ж робимо і ми, симетрично.
1: На банці 143 тисячі, я думаю, до 150 точно добіжить ще, але, ну, знову ж таки, на пікапи багато не буває. Тому зберігайте QR, номер карти. Дякую вам, пане Ярославе, за те, що доєднались, за все, що ви робите, велике спасибі. Ярослав Іванів – це офіцер групи планування штабу артилерійського дивізіону 71-ї окремої аеромобільної бригади. Він був на прямому відеозв'язку зі студією. Загроза повторно пусків керованих авіабомб для Донеччини і Запоріжжя, безпілотники фіксують у Харківщині, в повітряному просторі Харківської області, Житомирщина. Ще один ворожий безпілотник. Там теж загроза для півночі Чернігівщини, Київщини і практично всієї Житомирщини. Сумщина, теж переважна більшість районів області під загрозою. Така сама ситуація для Харківщини. Частково під загрозою Дніпропетровська область. Луганщина, Крим. Тут традиційна ракетна небезпека. На годиннику майже 10:00. 9.00. За мить новини. Детальніше про події в Україні та світі розкаже Ігор Пупков.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
5: Перетвори свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
6: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
7: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Масовна атака по Україні. Усе, що відомо про наслідки. Про це не тільки будемо говорити далі. Я Ігор Пупков. Вітаю. Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Суми та Полтавщину атакувала Росія сьогодні. Для удару задіяла 73 ракети та понад 650 дронів. У Дніпрі ворог бив виключно по житлових кварталах. На цю хвилину відомо про 8 загиблих, постраждалих 33, серед них дитина. Більше про наслідки атаки розкаже наша кореспондентка Ірина Носачова. Ірино, куди були влучання та в якому стані поранені?
9: Та Ігоре, і одразу миттєва моторошна звістка, вже 9 сягнула кількість загиблих, щойно повідомили в обласній військовій адміністрації. І серед загиблих дитина, це маля, хлопчик 2023 року народження. 35 людей дістали поранення, 20 нині в лікарнях, серед постраждалих троє неповнолітні. І, власне, двоє дорослих у важкому стані. І ми зараз посеред ще одного житлового кварталу, куди росіяни вдарили вночі ракетами. І довкола жодного вцілілого будинку, потрощені машини. І подекуди все ще видніється дим. Надзвичайники приборкуються внаслідки атаки, задимлення не гасять. Також місцеві розповідають, що після першого вибуху вони налякалися страшенно і побігли в укриття. Воно розташоване у школі, а неподалік. І тож вони чимдуж помчали рятуватися. І коли вже туди дісталися, пролунали повторні вибухи.
10: Якраз ті, хто не побігли в бомбоубіжище, і погибли у нас со второго етажа, сусід погиб. Дівчинка там 25 років погибла, тому що не побігли. А ми побігли тільки того, що далеко. Ми ж вже в возрасті люди. Покуди дійшли, то вже все.
11: Заснула. Коли син мене за шкірку схватив, з простирадлом разом витащив мене в коридор, і тут все, двері, стекла, босая по стеклам біжав. Ну, це були коли кинжали або калібри, що це було. Донька позвонила, сказала, біжіть скоріше в укриття. Ну, ми то як були, щоб були, то халат напялили, побігли. А потім чули, як сюди прилетіли вже часа в два ночі, от, а прийшли, подивилися, а тут розворочено.
9: Саме внаслідок повторних ударів поблизу ось цих будинків загинув надзвичайник. Він якраз приїхав із колегами ліквідовувати наслідки першої атаки, як стався повторний удар. і всюди тривають пошуково-рятувальні операції. Є люди, які досі не виходять на зв'язок, їх шукають під завалами. А надзвичайники повсякчас оголошують хвилину тиші, аби почути хоч найменші заклики, прохання про допомогу. І люди, чиї оселі постраждали, в розпачі оглядають своє житло, кажуть, все геть потрощено, меблі, стіни, дах, ну, власне, вікна вибиті. І кажуть, що осколки подекуди попробували стіни на виліт.
12: Осколок пройшов сів оружейник на виліт, і вони ще один на виліт. Він вийшов з тої сторони стіни у нас. Це такі, така сила тих осколків, не маленька. Тут теж все упало, от. Теж упало, підвісний потолок був упало, тут все вивалило. Ну, все. Вікно понятне. Вон теж тріщина, вся стіна пішла, теж вивалило оттуда.
9: За даними Дніпровської мерії, збитків завдано колосальних, пошкоджено щонайменше півсотні будинків, вибито щонайменше 650 вікон. І, власне, всюди, як я кажу, тривають ліквідація наслідків атаки, працюють комунальники, надзвичайники, поліцейські, приймають заяви про пошкоджене житло, а також гуманітарні місії розгорнули намети, вони видають людям все необхідне, аби хоч якось привести до ладу своє житло. Ігоре.
8: Дякую. З Дніпра Ірина Носачова про наслідки російської атаки. Ворожі ракети та дрони вбили 9 людей. У Києві 4 загиблих та 65 поранених. Більшість постраждалих у шпиталах. Серед травмованих 3 дітей віком від 3 до 17 років. Саме Київ був основним напрямком удару, зазначають у наших повітряних силах. Росія била по столиці ракетами та дронами, а біля 7 ранку запустила з окупованого Криму ще 2 ракети. Повторна атака сталася, коли надзвичайники ліквідовували наслідки влучань. Руйнування є майже у кожному районі столиці. Більшість пожеж вже вдалося загасити. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки. Крім осель, горіла поліклініка, бізнес-центр, автосалон. Над містом досі дим від пожеж. У кількох районах немає світла та води.
13: Немає ні світла, ні води. Дуже гучно. Ну, так ще гучно не було у нас. Цей раз дуже гучно. У нас переліток в сусідньому будинку, там далі теж.
14: Я наразі прийшов допомагати матері, тому живу трохи далі, але було достатньо гучно. Останній поверх, нема скла на балконі і вивернута рама, яка відділяє кімнату від балкону.
8: Особливістю цієї масованої атаки стало використання Росією великої кількості цирконів, зазначають у повітряних силах. Це протикорабельні крилаті ракети. Збити їх наші ППО не вдалося. Із 73 ракет, серед яких були також іскандери та калібри, знешкодили 40. Запустила Росія ще 656 дронів, 602 збили або подавили. Як розповів речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, ворожі безпілотники летять дуже низько і тому вчасно їх виявляти нашим військовим значно важче.
15: Ну, у нас у підсумку було застосовано 8 цирконів. Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару. Зокрема, застосовані циркони із півночі, із півдня. Крім того, ми бачили сьогодні багато балістики. У підсумку є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет.
8: Комбінованого удару Росія завдала і по Харкову. Окупанти запустили на місто 15 дронів та 2 ракети. Вже відомо про 10 поранених. Влучання були в 4 районах. Пошкоджені висотки, приватні будинки, адміністративні споруди, дитячий садок, промислове підприємство та об'єкти цивільної інфраструктури. Під атакою була і Харківщина. Там окупанти також гатили по цивільній інфраструктурі. Поранених 14, серед них дитина.
16: Вікно на кухні, в кімнаті вікно вибито, там з рамами зовсім. Балкон взагалі, навіть ремонту тільки повному підлягає. Ні окон, ні, ну коротше, всі вікна вибиті. Благо, з дитиною були разом і все добре. Вони ще живі, то все, відбудуємо.
8: Під ранок росіяни вдарили по Запоріжжю, потрощено приватний житловий будинок. Вночі ворог завдав по місту щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння. Ціллю став об'єкт промислової інфраструктури. Його росіяни атакували кілька разів. Попередньо без постраждалих. Масштаби руйнувань встановлюють. На Росії тим часом безпілотники вранці вдарили по мелзаводу «Ега» на Бєлгородщині, який є об'єктом ВПК ворога. І досі палає Ільський НПЗ у Краснодарському краї після нічної атаки безпілотників. Місцеві поширюють кадри масштабної пожежі. Підприємство, яке вже не раз горіло після ударів дронів, одне з ключових по нафтопереробці на півдні Росії, яке постачає паливо для потреб ворожої армії. Потужні вибухи лунали і на Ростовщині та Курщині, а також у тимчасово окупованому Криму. І через українські удари по ворожих НПЗ та логістиці Росія невдовзі може залишитися без пального. Видання Bloomberg повідомляє, у травні Україна завдала щонайменше 30 ударів по нафтовій інфраструктурі країни бензоколонки. Це найбільший показник за весь час повномасштабної війни. Частина потужностей знищена повністю, деякі НПЗ зачинені на ремонт, а переробка нафти впала до рекордного мінімуму. Найбільше дефіцит пального відчувається в тимчасово окупованому Криму. Там припинили продавати бензин навіть за талонами, а на порожніх АЗС утворилися кілометрові черги. Продаж пального почали обмежувати і у Москві. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень. Найбільшу атаку відбили оборонці Покровського напрямку. Вони зупинили 56 штурмів окупантів, по 10 разів атакували росіяни на Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. На південно-слобожанській ділянці на Харківщині противник 13 разів йшов на штурми наших позицій. Безуспішно намагався просунутися також неподалік Курилівки та Куп'янська-Вузлового. Активно сунули окупанти на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі, де було 35 атак. Генеральний штаб оновив дані про втрати ворога. Минулої доби наші військові ліквідували та поранили майже 1500 окупантів. Поцілили 75 артсистем та 517 одиниць автомобільної техніки. Знищили та пошкодили 7 бойових броньованих машин та 14 наземних робототехнічних комплексів. Не лише зберігають життя побратимів, а й завдають максимальних втрат ворогу. Так працюють артилеристи 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен», яких ще часто називають «богами війни». Наша Тетяна Савуля побувала на їх позиціях та поспілкувалася із захисниками, у яких умовах доводиться нищити окупантів. Дивимось далі.
17: Цю важку зброю бійці з гордістю називають буйволом. У центрі лялька мотанка оберіг. Командир гармати Сергій каже, завдяки ній прикривають піхоту, а ще нещадно нищать ворога, їхні позиції та техніку.
18: Не пропускаємо їх, стараємось максимально швидко все робити, максимально попадати. А зараз в основному піхота. Работаємо по піхоті, там вони передвигаються, переміщаються. Може там буває якісь міномети, там, якщо достає у нас арта, то ми по мінометам працюємо. Якісь там фортифікаційні споруди, там їхні теж буває розносимо. Да, там пристрелюємося, працюємо, типа того. Тобто стримуємо натиск.
17: У лавах ЗСУ Сергій вже 10 років. Останні 3 на Херсонському напрямку. Каже, права на помилку тут немає. Тож кожне завдання бійці виконують швидко, злагоджено та точно в ціль. На своїх екранах ви бачите реквізити для допомоги артилеристам. Така підтримка важлива, адже захищати країну доводиться у вкрай складних умовах.
18: Морально, то найважче. Морально. Та це, мабуть, коли тебе вже спалили. Оце найважче. Коли тебе вже спалили і вже, ти вже знаєш, що це працюють іменно по тобі, по нашій ВП. Оце, так, да, оце найважче. А так, привикаєш. І запрошуємо служити в артилерії, та взагалі служити у військах, тому що нам тут завжди потрібні люди, щоб ми разом стримували цю агресію, щоб не просто стримували, щоб ми ще відтискали звідси.
17: Кожен з екіпажу гармати знає свою справу. Щойно надходить команда, на її виконання екіпаж має лічені хвилини. Зараз готують гармату ударити по ворогу та його залізячу.
19: Гармата! Пошли!
20: Коли добрий результат, нам чергове РВК нам або відео, що такий скине, цікавий такий мультяшник подивитися. Якось так.
21: Ми побачили, що все дуже оперативно відбувається. Це секунди, правда?
20: Так, це відбувається від команди до бою, до першого пострілу з розмаскуванням, з наводкою, то 5-6 хвилин. швидкість, так. Да, і, ну, саме головне під час розмаскування гармати включати как би, вуха, і щоб вуха теж працювали, слухати. Якщо щось почують, просто ніхто не розмасковуватися не буде, щоб не вразили нас.
17: Удар по цілі успішно виконано. Повертаємось назад в укриття. Хлопці пригощають кавою. Тут її смак особливий, хоча і з присмаком пороху. П'ємо за перемогу. Кожного із цих артилеристів, як і кожного українського захисника, вдома чекають рідні та друзі. І хоча вони давно їх не бачили, проте постійно відчувають підтримку та любов.
18: Слава Україні! Героям слава!
17: Із Херсонської області Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Росія вкотре зриває домовленості щодо обміну. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов на форумі «Архітектура безпеки». Він зазначив, що Україна готується провести новий обмін полоненими. Щоправда, повертати цивільних заручників значно важче.
0: У нас нема такої кількості цивільних, яка є в заручниках Російської Федерації, під по зрозумілих абсолютно причинах. Але разом з тим ми якось, як ви бачите, потрошки все ж таки повертаємо. Да, не ті кількості, які б хотіли всі побачити, але вони повертаються. Щодо механізму повернути всіх, ну, над цим всі працюють, перш за все, це доручення президента.
8: Олена Центила далі продовжить. Наступний випуск об 11-й.
4: Це за країну, яка береже культуру.
2: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: збере свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
1: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Панове, продовжуємо інформувати вас про найважливіше, що відбувається просто зараз, що так чи інакше впливає на наше з вами життя. Вся команда «Ми Україна» насторожі найважливішого і саме тих подій, які так чи інакше важать. Про людей. 18 загинули, ще 310 поранені, серед них 9 дітей. Це наслідки російських обстрілів Херсонщини протягом травня. В обласній військовій адміністрації розказали, що в травні війська щодня обстрілювали Херсон артилерією і дронами, звісно, російські. Одним із найстрашніших став удар по дитячому майданчику. Тоді, ви пам'ятаєте, загинув батько багатодітної родини. Його дружина та двоє дітей отримали тяжкі поранення. 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків зруйновані внаслідок російських обстрілів вже минулої доби. Одна людина загинула, ще 16 поранені. Російські війська хронічно обстрілювали Херсон та область з артилерії, запускали дрони, понівечили магазини, газопровід, автобуси і приватні автомобілі. Ярослав Штанько долучається до бесіди. Це начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, як чуєте?
2: Вітаю, чую нормально.
1: Давайте спершу будемо говорити про людей, в якому стані постраждалі станом на зараз, що відомо. І чи додалося тих, хто звернувся по медичну допомогу? Бо очевидно, що не всі одразу можуть зрозуміти, що їм потрібна поміч лікарів.
2: Ситуація залишається важкою через постійні російські обстріли і високу інтенсивність дронів. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів нашої громади. Це сам Херсон, це Антонівка, Садово, Зимівник, Комишани, Зеленівка, Приозерне. Зокрема, були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, адмінбудівлі, автівки, ділянки газогону, лінії електропередач. На жаль, внаслідок обстрілів у Херсонській громаді 12 людей отримали поранення. Вже зранку ворог здійснив обстріл корабельного району міста Херсона, внаслідок якого отримав поранення 59-річний чоловік. У нього вибухова травма, уламкове поранення голови. Постраждалому надають відповідну медичну допомогу. І близько 8 ранку поранення внаслідок дронової атаки також у корабельному районі дістав 65-річний чоловік. Його також доставлено в заклад охорони здоров'я. Ворог продовжує артобстріл міста, і вже зафіксовано більше 20 прильотів в різних районах міста.
1: Ми розуміємо, що, знаєте, оце от хронічна атака і хронічна небезпека.

0: теж біля 50 найпростіших укриттів. Загальна їхня кількість там більше 700, якщо брати разом і протиуламковий, найпростіше укриття і сховища. І будемо працювати постійно в цьому напрямку, тому що Херсон знаходиться дуже близько до ворога, обстрілюється з усього виду озброєння. Це артилерія, міномети, керовані бомби і постійні дронові атаки. Тому безпека людей, звичайно, для нас пріоритет.
1: Коли ми говоримо про стан міста, давайте проаналізуємо за травень. Критичні пошкодження інфраструктури, які не підлягають відновленню, що з житловим фондом і що з нежитловим, даруйте, нежитловою нерухомістю, але та, яка важлива. Зокрема, це є центри обслуговування для людей, лікарні, аптечна мережа, освітні заклади тощо.
0: Дивіться, зараз важко знайти будівлі, які взагалі не були пошкоджені в Херсоні. Майже всі практично будівлі зазнали тих чи інших пошкоджень внаслідок обстрілів. І це як заклади охорони здоров'я, це критична інфраструктура. Адже ворог намагається зробити все, щоб місто було непридатне для життя і тероризує мирне населення. Зокрема, постійними дроновими атаками. Це можуть просто цивільні люди пересуватися по місту на автівки, просто рухатися по вулицям, і російські оператори це бачать і влаштовують сафарі на просто цивільних людей.
1: А скільки в Херсоні зараз залишається мешканців? Які не виходять?
0: Зараз приблизно біля 63 тисяч людей залишається. Однак ця цифра постійно динамічна, тому що деякі люди приїжджають, там покращується, там зараз погода, тепло, приїжджають свої домівки на деякий час, потім знову виїжджають. Або як загострюється ще більше там безпекова ситуація, інтенсивність обстрілів в деяких районах міста, вона спонукає до виїзду людей в більш безпечні або райони міста, або області в цілому.
1: А як функціонує місто? Я до того, що от напередодні ви зупиняли роботу електротранспорту для того, щоб відновлювати контактну мережу, в якому, до речі, вона стані. Там же ж, напевно, латка на латці вже. Певно, що потрібно надавати комунальні послуги для цих 63 мешканців, які залишаються. Плюс ми розуміємо, що це розквартировані, приїжджі, ті люди, які виконують свої обов'язки посадові і так далі. І як це функціонує?
0: Якщо говорити за електротранспорт, зараз він працює в штатному режимі, на маршрути працюють в тому числі і звичайні автобуси, і тролейбуси. Через постійні обстріли, дроновий терор, ситуація в місті може змінитися в будь-який момент, адже ми знаходимося на безпосередньо на лінії фронту. І вже за роки війни наші комунальні служби пристосувалися і навчились так, аби оперативно реагувати на такі випадки, відновлювати роботу критичної інфраструктури, в тому числі і мереж електротранспорту. І намагаємося оперативно відновити для того, щоб місто функціонувало і жило.
1: Що з водою та станом зараз?
0: Більшість громади водою, з газом і зі світлом, однак зрозуміло, що є зони міста, так звані червоні зони, які наближені до річки Дніпро. Там є критичні пошкодження мереж в усіх, причому, і приступити із-за безпекової ситуації і критичності пошкодження немає можливості. Але завдячуючи нашим комунальникам, я ж кажу, ми оперативно можемо приступати до проведення аварійних робіт, де це можливо. Але, звичайно, є кадровий дефіцит в комунальних службах, в закладах охорони здоров'я, у всіх сферах практично є кадровий дефіцит працівників в місті. Зокрема, є кадровий дефіцит, на мою думку, і в правоохоронній системі, тому що багато є резонансних справ, зокрема, щодо будівництва підземних і 10 мільйонів збитки, а то й більше. Наразі справи ще не розслідувані. Я думаю, що це, скоріш за всього, із-за того, що теж не вистачає працівників, які б могли доводити справу до кінця.
1: Ми маємо одну хвилину. Перерозподілили бюджет Херсонської громади. Йдеться про 51 мільйон гривень. На що підуть ці гроші?
0: Розподіл коштів насамперед спрямований на підтримку життєдіяльності фронтового Херсона. Найбільше фінансування там з останнього перерозподілу отримала комунальна сфера. Кошти підуть на забезпечення роботи підприємств, ЖКХ, ремонт, утримання і дорожньої інфраструктури, ліквідацію наслідків внаслідок обстрілів. Також додаткове фінансування буде там і на медицину, як на стаціонарну допомогу, так і на первинну ланку.

0: частина коштів передбачена на заходи цивільного захисту надзвичайних ситуацій. Також були спрямовані кошти на підтримки сил безпеки і оборони.
1: Спасибі. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Говорили про те, чим живе Херсон. Понад 500 працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій залучено до ліквідації наслідків нічної російської атаки по містах і громадах, пише президент Зеленський. Основний удар цього разу був по Києву, бо знову пошкоджено десятки житлових будинків і інша суто цивільна інфраструктура. Вже відомо про 4 загиблих. Президент співчуває усім рідним і близьким. Зараз у лікарнях перебувають 38 людей, усім надають необхідну допомогу. У Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція. На місці 4-поверхового багатоквартирного будинку. Частину фактично просто знесло. 9 людей вбили росіяни, серед них дитина 23-го року народження. 35 постраждалих у Дніпрі, ще доля 6 людей невідома, їх шукають і шукатимуть стільки, скільки буде необхідно. Також були росіяни по енергетиці на Харківщині, критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударом була Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська і Хмельницька область. Загалом за ніч Росія випустила 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів. Балістичні, крилаті, протикорабельні. Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії. Якщо Україна не буде захищена від ударів балістики і інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Далі президент пише про те, що Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитися, і допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до патріотів. Харків. Ми вже починали говорити про нього. Цієї ночі окупанти били дронами і балістикою по Немишлянському району. 10 людей поранені, у тому числі 11-річна дівчинка. Також є влучання біля приватного будинку, це Основ'янський район, пошкоджений сам будинок, авто і офісна споруда. Пана Терехова долучає до бесіди. Ігор Терехов, міський голова Харкова. Як чуєте, пане Ігоре?
2: Добре, чуєте.
1: В якому стані люди? Давайте розпочнемо з цього. Надважливо, в якому люди в стані і в якому стані зараз місто, яке хронічно живе під масованими обстрілами.
2: Дійсно, ви праві, що ми хронічно під обстрілами. І минула ніч, яка дуже важкою для міста Харкова. Крім цього, зранку були теж прильоти взагалі. Хочу сказати, що за цей період часу було випущено по місту Харкова 20 шахедів та 2 балістичні ракети, і постраждала вже 21 людина, яка звернулася за медичною допомогою. Що стосується руйнації, то постраждали і пошкоджені приватний житловий будинок, як ви вже сказали, крім того, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені школи, електромережі, дитячий садочок, офісне приміщення, пошкоджені автівки наших харків'ян. Тобто така ситуація, як вона є зараз по місту Харків.
1: Як виглядає ситуація з інфраструктурою? Як швидко вдається перекривати оці от вікна, дахи, латати стіни, якщо ми говоримо про житловий фонд? І наскільки швидко вдається відновлювати мережі, якщо ми говоримо про інфраструктуру комунальну?
2: Ну, перш за все, хочу сказати, що дійсно кожного дня ми маємо практично прильоти, кожного дня нам приходять відновлювати, відбудовувати. Ми не зупиняємо цей процес. Одразу після прильоту виїжджають наші комунальні служби, працівники ДСНС, медична допомога, волонтери. Я дуже вдячний волонтерам за таку потужну допомогу місту Харкова. Всі разом відбудовуємо, відновлюємо, розбираємо завали, допомагаємо людям. Що стосується швидкості, то це вже залежить від того, які пошкодження є. Але хочу сказати, що кожного дня ми працюємо на всіх об'єктах, і пошкоджені, і сьогодні теж було вночі пошкоджено житлові будинки, вибите вікна, зашиваємо їх для того, щоб зашивати, приводимо до ладу дахи, приводимо до ладу електромережі, які теж дуже страждають. Тобто робимо все можливе для того, щоб місто жило.
1: Ну, насправді Харків залишається тим хабом, який приймає багатьох людей, які тікають від війни. Ну, це очевидна історія. А питання у тому, а де зараз місто, яке саме вже є, знаєте, таким острівцем, куди прицільно націлена увага ворога в найгіршому сенсі, де ви розміщуєте людей? Що ви їм можете запропонувати? Чи це все ж таки як перевалочний пункт? Прийшли, перебули, поїхали далі?
2: Я хочу сказати, що увага ворога зараз націлена не тільки на місто Харкова, а взагалі по всім містам, великим містам та громадам нашої України, в тому числі і Київ, і Дніпропетровщина, Дніпр, Запоріжжя. Ми бачимо все це. Але що стосується міста Харкова, так, ми є практично дуже великим хабом для того, щоб вимушені переселенці, люди, які опинилися з нічого, переїжджали до нашого міста. І сьогодні ми маємо вже 216 тисяч вимушених переселенців, які на постійній основі перебувають у місті Харків. Так, що стосується розміщення, то вони розміщаються у гуртожитках, бо у нас є така можливість розміщати у гуртожитках, але дуже багато з них і знімають квартири для того, щоб жити у місті Харків.
1: Пане Ігоре, я дякую вам за те, що змогли долучитися до бесіди. Ігор Терехов був з нами на зв'язку. Це міський голова Харкова. Говорили про ситуацію в місті. Румунія може вдатися до жорсткіших дипломатичних кроків проти Росії, якщо російські дрони і надалі будуть порушувати румунський повітряний простір. Серед можливих заходів – вислати російського посла, заявив президент Румунії Нік Шурдан. Про що йдеться? Наприкінці травня російський дрон під час атаки на Україну залетів в Румунію і упав на житловий будинок – багатоповерхівка у місті Галац. Внаслідок чого постраждали двоє людей. Безпілотник врізався в дах багатоповерхівки, зайнялася пожежа, масштабні руйнування є наслідком саме цього удару. Опісля Румунія закрила генконсульство Росії в Констанці, а самого консула оголосила персоною нон грата. Затяжна війна проти України дедалі більше створює проблеми для режиму Путіна, пише Financial Times. Наслідки війни вже відчувають у Москві. Через атаки дронів закривають, приміром, аеропорти, відключають мобільний інтернет, а удари по російських НПЗ спричиняють зростання цін на пальне і подекуди його дефіцит. На думку оглядачів видання, це свідчить, що Кремлю не вдалося ізолювати росіян від наслідків війни. А чи варто вірити тому, що пише Financial Times, і що це означає для нас із вами? Чи глибинний народ зможе, даруйте, проковтнути і те, що йому зараз пропонує Путін? Петро Олещук долучається до бесіди. Це політолог і викладач Київського нацуніверситету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, здрастуйте. Не наважуюся сказати «добрий ранок», але те, що відбувається на Російщині, ми точно маємо фіксувати. Це прильоти по НПЗ, це прильоти по стратегічних об'єктах і дефіцити в Москві на пальне. Чи вам таке вже було, до Москви минулого разу надійшли дефіцити ці з пальним, але чи вам виглядає, що це може бути, якщо не тригером, то певним натяком на те, що росіянцям варто замислити, що їхній правитель не такий уже всесильний, не такий уже всемогутній, не такий уже нескінченний?
3: Ну, дивіться, я думаю, що це принаймні, що найменше є системною кампанією, яку веде Україна. Причому ця системна кампанія далеко не завжди потрапляє в об'єктиви камер, тому що Україна не просто там вражає які-небудь там НПЗ, які безпосередньо стосуються постачання палива. Україна цього разу, на відміну від попередньої кампанії, яку ви згадували, вона має за мету не просто вражати засоби переробки нафти, але й загалом всю нафтотранспортну систему Росії, яка, знову ж таки, на даний момент у Росії є. Починаючи від, наприклад, елементів видобутку нафти, як це було, наприклад, у випадку платформ в Каспійському морі, і завершуючи відповідними елементами перекачування цієї самої нафти. Ну, наприклад, там дрони СБУ минулого тижня вразили декілька відповідних об'єктів, зокрема там нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3». Це, в принципі, такий достатньо важливий об'єкт, і це все вписується в загальну системну картину, коли українські сили, вони спрямовані в першу чергу на те, щоб підривати можливості не лише переробки, але й транспортування нафти як основного джерела російських доходів і засобів продовження цієї самої війни. Тому, ну так, це системні речі, які, очевидно, розраховані не там один день, тиждень, місяць, а мають, мабуть, таку достатньо стратегічну мету, яка полягає в тому, що через деякий час росіяни, якщо і не повністю втратили можливості для нафтового експорту і заробляння на цьому грошей, то принаймні ці можливості були суттєво обмежені.
1: Як вам виглядає перспектива всього того, що відбувається зараз на тлі геополітичних, геостратегічних зрушень, якщо хочете, процесів? Очевидно, що Росія точно не відмовиться від можливості постачати паливо навіть за шаленими дисконтами всюди, куди вона тільки зможе. І очевидно, що ті, хто готовий купувати, або навіть не дуже хотіли би його купувати, на тлі того, що відбувається в Ормузі і навколо, вони будуть змушені це робити, або проявлятимуть, знаєте, не таку чистоплотність і не таку прихильність до принципів, то чи є тут правильний варіант вирішення? І що ми ще не зробили для того, щоб донести правильну версію світові?
3: Ну, бачите, якщо вже Сполучені Штати три рази підряд знімають обмеження на продаж російської нафти, то що вже вимагати від інших держав? Ну, очевидно, що особливо розраховувати на те, що хтось до них достукається в ключі того, що там не можна купувати російську нафту, не доводиться. Вони будуть все дійсно купувати, тому єдиний спосіб, ну, з цього ми з вами почали, обмеження можливостей Росії для того, щоб це все вивозити і продавати. Якогось іншого способу все одно немає, тому палити, підривати усіма відповідними засобами, якогось іншого шляху України не залишається.
1: Як вам виглядає реакція Румунії? Я не тільки про вислання посла з Констанцією, я і про фразу Нікшора Дана, яку переклали як «Якщо росіяни гатять по українським містам, то вони мають подбати про те, щоб їхні безпілотники не залітали на територію Румунії». Це обмовка?
3: Ні, це просто, знаєте, мить щирості. Момент істини. Ну, можливо, він не подумав до кінця, що він сказав в цей момент, але він сказав абсолютно щиро. Тобто він та інші європейські політики, очевидно, так і вважають, нехай вони там ту Україну обстрілюють, головне, щоб нас не чіпали. Але просто за такою логікою, рано чи пізно це все дістанеться і до них. Тому що це позиція слабка, а будь-яка слабкість для росіян – це виклик. Тому я більш ніж переконаний, що після цих всіх заяв до Румунії ще щось точно прилетить.
1: Окей, то тоді що? Ну, запросила Румунія, вибачте, статтю 4.
3: Ну, ні, вони не запрошували.
1: А як же ж там було?
3: Вони обговорювали таку можливість, але потім не стали цього робити і обмежилися висилкою консула із Констанці.
1: Так, а що зупиняє вже на етапі статті 4? Даруйте, ми, знаєте, йдемо гра на пониження, тому що вже про статтю 5 навіть ніхто не згадує. А давайте 4 стаття. А що далі? А далі вступ будемо читати.
3: Це їхні внутрішні моменти, пов'язані з тим, що вони бояться визнати слабкість НАТО. Угу. Там же ж для того, щоб задіяти 4 статтю, потрібно, навіть 4 статтю, потрібно визнати факт загрози. Як формулюється офіційна позиція Румунії? Так, потрапив російський дрон. Так от, будь ласка, дивіться написи «Герань 2» там і так далі. Це російський дрон. Але росіяни не хотіли нас обстрілювати. Це українці заділи системою ППО, тому от дрон потрапив у Румунію. Так, то у росіян не було агресивних намірів щодо Румунії, тому якби ніякої загрози НАТО немає. Тобто, абсолютно, я про це вже казав, абсолютно повторення тієї теми, яка була свого часу, я думаю, всі пам'ятають, 22-й рік, коли ракета потрапила російська в Польщу. Mm-hmm. Тоді Польща теж хотіла задіяти 4 статтю НАТО ввечері, а зранку перехотіла. Бо що зранку якраз вони, очевидно, отримали дзвінок з Вашингтона, там сказали, не треба. Тому що не треба ставити під сумнів ефективність НАТО. Вони граються в ці всі ігри, сподіваючись, знаєте, у них така логіка, що, значить, якщо, наприклад, вони визнають факт агресії і не відреагують, значить це буде слабкість НАТО. А якщо робити вигляд, що агресії не було, і якось там чекати, що якось воно може завершитися саме собою, то відповідно НАТО буде міцне, як ніколи. Зрозуміло, що це хибна логіка. І нічого доброго вона в кінцевому рахунку не принесе. Але, ну, от просто треба розуміти цю логіку. Тому от вони не будуть визнавати факт агресії до останнього. І насправді це запрошення для росіян промацати далі відповідним чином ступінь їхньої реакції. Тому я переконаний, що цей інцидент в Румунії, він буде насправді початком для наступних інцидентів. Угу. Коли будуть вже прилітати не один дрон, а 10, 20, 30. І європейці так само будуть казати, що, ну, мабуть, там українська система ПВО підбила.
1: Очевидно, що цей пазл, цю картинку має би доскласти нещодавня публікація. Нагадайте мені, будь ласка, чи це Bloomberg був, чи New York Times, про те, що Росія навчилася вдало підтасовувати результати або трекери GPS. І не тільки йдеться про те, як, пам'ятаєте, GPS відключали на літаках посадовців, а йдеться і про те, як збивати з курсу дрони тощо. Тому маніпуляція далі буде жити і ширитися, і очевидно, що реакція буде, знаєте, як результати і наслідки димових стовпів від прильотів. От коли вони величезні, вони затягують все небо, а потім все розсіюється, розсіюється і розсіюється. Ну, зрештою, так десь приблизно буде і з європейською реакцією. Тим часом Дніпро, 37 постраждалих, серед поранених 4 дітей, хлопчик 6 років, 16 років, 13-річна дівчинка в лікарні, в середній стан тяжкості. Ще одна дівчинка 14 років на амбулаторному лікуванні. 22 людей в лікарні, 4 важкі, повідомляють офіційна влада. 9 загиблих, з-поміж них одна дитина, це 23 рік народження. Це дитині максимум 3 роки для того, щоб було зрозуміло. Вірменія, даруйте. Ще одна тема, яку маємо обговорити, поки не планує проводити референдум щодо вибору між ЄС та Євразійським економічним союзом. Про це сказав прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Каже, питання вступу до ЄС нині не стоїть так гостро, а Вірменія продовжить співпрацювати в межах Євразійського економічного союзу. Заява пролунала у відповідь на заклик країн ОДКБ визначитися, яким є подальший курс країни. Напередодні Путін заявляв, що Вірменію може спіткати, залапкуємо, український сценарій через її, Вірменії, євроінтеграційне прагнення. Це ж було вже, пане Петре. Ну, пряма погроза.
3: Пряма погроза, так. Ну, очевидно, що Путін вважає, що він може собі це дозволити в нинішній ситуації. Більше того, це якби насправді от Путін вже настільки захопився цими погрозами, що він де-факто нівелює всю російську пропаганду, яку Росія понад десятиліття використовувала. Про те, що нібито там в Україні це був якийсь там відповідний внутрішній процес, це тому, що Україна там настільки розколоте суспільство, що була якась там прозахідна і проросійська Україна, і це був громадянський конфлікт. Де тут Вірменія? Вірменія – абсолютно етнічно однорідна держава. Вірменія – це, знову ж таки, держава абсолютно інших географічних та інших умовах. І тут якийсь український сценарій. Тобто виходить, що Путін зізнався, що український сценарій – це насправді щось абсолютно зовнішнє, інспіроване по відношенню до України. Це не те, що вони там 10 років розказували, що це якісь там внутрішні українські процеси. Ні, що він керує подібними процесами. От настільки Путін захопився погрозами, що от уже, як то кажуть, не зважає на власну пропаганду.
1: Окей, так а що далі? В Єрвані почули? Сказали, та ні, ми лишимося так, як було, між крапельками, але між крапельками довго ж не вийде? В якийсь момент все одно доведеться...
3: Що їм залишається робити? Вони в такому становищі перебувають, м'яко кажучи, непростому. Географічно навіть суто. З Європи у них спільних кордонів немає. Зате кордони у них є з Азербайджаном, Туреччиною і Іраном. От. Так що тут, в принципі, бажання пройти між крапельками, воно, в принципі, видається цілком навіть логічно.
1: Проте навіть з вами в цій студії ми обговорювали, що Москва серйоз втрачає ті важелі впливу і ті, рамки, якими вона утримувала і стримувала все те, що знаходиться, умовно кажучи, в зонах колишнього підпорядкування країн пострадянського або навколо пострадянського простору. Виявляється, що все не так? Виявляється, що Путін виявився з Кремлем своїм міцніший і хитріший, ніж ми уявляли? Правильно?
3: Ні, ну дивіться, те, що там, наприклад, Вірменія не займає якусь там на рівні риторики антикремлівську позицію, це ж нічого не означає. Вони сказали загальну фразу: ми там не протиставляємо себе Євразес, хочемо співпрацювати, торгувати. Як вони торгують? Це ми бачимо на основі того, як Росія там забороняє постачання відповідних вірменських продуктів. Це, до речі, говорить про те, наскільки абсурдно видається умова, точніше, ідея вільного ринку між авторитарними державами. Там все одно все буде визначатися волею автократу. Ні, це чергові фрази, які насправді нічого не означають. Небажання входити в пряму конфронтацію з Росією цілком логічне і прогнозоване. Але це ж не означає, що вони будуть якісь там особливо дружні, чи будуть підтримувати якісь особливо дружні стосунки. Я особисто це все розглядаю просто як чергові фрази ні про що.
1: Пане Петре, вам спасибі, що долучилися. Петро Олещук, політолог і викладач Київського нацуніверситету імені Шевченка, був із нами. Пропоную подивитися на карту повітряних тривог. Насправді, вздовж усього кордону з Росією-Білорусією, фактично, ми бачимо зараз червону зону, повітряні тривоги. І очевидно, що росіяни далі не заспокояться. Рівненська область, частина є під загрозою, Житомирська, північ Київщини, Чернігівщина, північ, так само Сумська, північ і схід, Харківська область, східна і північна частина регіону потерпають від повітряних атак, а ще й маємо загрозу артобстрілів. Луганська, Донецька, Запорізька область повністю в повітряній загрозі, там лунає повітряна тривога всюди. Дніпропетровська область, окрім того, що є загроза артилерійських обстрілів, у чотирьох регіонах також лунає звук повітряної тривоги. Автономна Республіка Крим хронічно залишається червоною. Ми маємо подбати про те, щоб зберегти себе цілими і живими в цій всій складній ситуації. Очевидно, що ви самі знаєте, як найкраще виглядає найбезпечніше місце там, де ви знаходитесь. Тим часом маємо інформацію про відновлення постачання електроенергії в Києві. Енергетики повернули світло для 110 тисяч родин після нічної масованої атаки. Через обстріл пошкоджено виробничий майданчик, ДТЕК, енергетичні об'єкти, 140 тисяч киян в Святошинському, Оболонському, Шевченківському районах тимчасово були без світла. Це спальні великі райони, де, власне, дуже багато людей живе. Двоє енергетиків ДТЕК були поранені в той момент, коли вони йшли на відновлення об'єкту. І так, Київська міська військова адміністрація щойно повідомила, що кількість загиблих у Києві зросла до 5. Нагадаю, 6 людей продовжують чекати. На понад 6 доларів зросли ціни на нафту після того, як переговорна команда Ірану зупинила контакти із США. Reuters пише, ситуація з цінами на нафту погіршилась по тому, як Іран і США обмінялися ударами, а Ізраїль наказав військам просунутися далі в Ліван. Відтак, ф'ючерси на Brent нині на рівні 97 доларів за барель, а на американську нафту WTI вони підвищилися до рівня 94 доларів за барель. Що для нас? А для нас офіційний курс долара до гривні новий історичний рекорд встановив. Сьогодні він на рівні 44 гривень і 30 копійок. Це дані Національного банку. Вартість євро також зросла. Сьогодні європейська валюта вартує 51 гривню і 59 копійок. Василь Фурман долучається, це член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, здравствуйте.
4: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Чи маємо ми, точніше, як ми маємо реагувати на чергове історичне зростання долара до гривні? Це тимчасово, чи це такий рух в бік встановленої, встановленої відмітки? Що маємо спостерігати? І чи ви, даруйте, спостерігаєте тенденцію після масованих ударів коливання валютні? Чи вони пов'язані, чи не пов'язані?
4: Ну, дякую за важливе запитання. І почну з другого питання. Я вже не один рік спостерігав, що якщо ще перший, можливо, рік війни і українці на валютному ринку реагували після тих чи інших обстрілів, то на сьогодні ми вже на це не реагуємо. Ну, я маю на валютному ринку. Зрозуміло, що ми реагуємо по-іншому. Це перше. Що стосується валютного ринку, то Нацбанк проводить політику керованої гнучкості. І там так все політики, курс може коливатися. Як в сторону послаблення, так ми спостерігаємо зараз, так і в сторону посилення, так в одні періоди. Попит на валюту, на круг курсу залежить попит на валюту. І на сьогодні попит, він є трохи більший, ніж пропозиція, закінчувалися зуніть, про яку ми часто говорили і до Великої війни, і зараз, тобто, коли навесні там аграрії, наприклад, дуже багато там валюти, трохи менше, тому що пропозиція валюти більша. А зараз, скажімо так, весняні польові роботи завершилися, пропозиція валюти буде трохи до кінця літа, там більше, коли ми аграрії почнуть збирати врожай, це один із факторів. Другий фактор – це те, що ми сьогодні, ну, подальше, що до того, як зростається нами нафта в усьому світі, і ми можемо спостерігати, що ті компанії, які забезпечують паливом нашу державу, з паливом інтерплеємо, тому що ворог розбомбив всі наші нафтові підприємства, переробні підприємства. Тому попит на валюту, наприклад, був на енерготрейдері, він є більшим. Також, якщо ми говоримо про населення, то населення, наприклад, чоловік, що зараз закуповує одні ті самі чинні валюти. Можна було, до речі, спостерігати, коли почалася війна на Близькому Сході, там населення трохи більше закуповувало. Але потім скажімо так, показники зменшилися до тих, які були і до війни на Близькому Сході. Вони плюс-мінус на сьогодні одинакові. Якихось, ну, говорити про такі фундаментальні показники, золотовалютні резерви Національного банку, це фінансова подушка, в принципі, гривні, а за прогнозами Нацбанку, на кінець цього року, до речі, такі ж самі показники на кінець наступного року, на кінець 8-го року, тобто наші ЗБР, буде ставати десь на рівні 60-65 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, це достатньо високий рівень. Нагадаю глядачам, що великою війною золотовалютні резерви Нацбанку складали близько 10-8 мільярдів доларів. Нацбанку, надзвичайно, є важливим, знаєте, що інвестиційна привабливість гривні, щоб люди більше довіряли українській гривні, ніж там доларам чи там, іншим іноземним валютам. Якщо говорити про минулий рік, то завжди в усіх кутах банківській системі в українській гривні збільшилися більше, ніж на 20%. Такий подібний тренд, там буквально на цьому тижні Національного банківського ринку може спостерігати і в першому кварталі цього року. Тобто близько 20% зростання гривні. Тому у нас банк проводить монетарну політику, тобто рівні в любому ставку, що гривня цінна привабливо. Що означає цінна привабливо гривні? Тобто кошти, які ви розміщуєте гривні на депозитах банку і на купуєте облігації внутрішньої державної позики, щоб вона була більша, ніж інфляція. Наприклад, якщо ви купуєте зараз облігації внутрішньодержавної позики, там дохідність достатньо немала, 14-15-16%, в залежності від терміну і суми коштів, які інвестуєте, це купуєте первинний вторинний ринок, але інфляція за прогнозами Нацбанку, ну зараз вона трохи більше 8%, це вже оцінки держстату, прогноз Нацбанку на кінець 9,4%, на кінець наступного року 6,5%. Ви купите там умовно півторарічні облігації внутрішньодержавної позики, то воно ну, ваш спіс хоче по темі інфляції буде 15 мінус там 6,5%, там 8% ви отримуєте ваш пік за мінусом інфляції. Ну і плюс ще допоможете справі, тому що можете, ну, купуючи блять, ми пишете там позик, з одного боку блять, з іншого боку допомагаєте нашій державі, тому що наші дефіцити ці кошти будуть на підтримку оборонно-промислового комплексу на зарплати військовослужбовцям.
1: Пане Василю, скажіть, як напевно, що ви індексуєте і ви прораховуєте цей ризик енергетичні втрати? Тобто, я завжди запитую, скільки вартує один день, одна година, одна хвилина блекаутів? І як це відбувається не тільки на промислові, даруйте, спроможності, а й в принципі спроможності? Бо якщо ми говоримо і про ритейл, це відверто кажучи суттєві втрати. Це пункт перший. І певно, що ви робите прогнози на зиму після минулоріч, ми бачили дуже непогані результати по березню, тоді як українське підприємництво відродилося. Чи має воно запас стійкості і чи будуть готові банки підтримати, підкласти, даруйте, не плече, а гаманець під те, щоб підприємці таки отримали додаткову подушку безпеки на наступний непростий період, я маю на увазі зимовий?
4: Ну, дякую за важливе запитання. Дивіться, якщо ми говоримо про банківську систему, то беремо там більше ніж 4 роки Великої війни, ми працюємо 24/7. Ми зберігаємо кошти фізичних та юридичних осіб. Ну, в першу чергу, це завдяки тим реформам, які були проведені на банківському ринку протягом майже 10 років. Ось, в 2019 році, там і так. Завдяки тим, це, до речі, валютного фонду. Тепер, якщо ми говоримо про підтримку економіки, то кредитування в минулому році 5%. Це кредитування корпоративного бізнесу, малого, середнього бізнесу, такі показники. І якщо ми говоримо про перший квартал цього року, то приблизно такий же самий темп. Це величезний плюс, те, що банк на сьогодні підтримує таку динаміку. В деяких банках там про останні квітного кварталу на рівні там і 45%, достатньо високий рівень. Те, що я бачу на нарадах з банками, коли вони говорять, то у них є апетити до кредитування в цьому році. Важливо також сказати, держава також підтримує драйвер кредитування на розрахунок різних програм. Наприклад, там ми знаємо всі програми 5-7-9, це підтримка молока середньої місяці, там програма є оселя, це коли можна купувати нерухомість там по вигідних типових кредитах і банківських систем. Також потрібно сказати про те, що на сьогодні важливий чинник, який стримує просто кредитування, це страхування, це військовий ризик. Вона, до речі, стримує і кредитування, і інвестування наша відбудову. І тут важливо треба сказати те, що в нас розробляється закон. Я надію, що він швидко буде прийнятий це страхування військових ризиків в нашій державі. Таким чином це дасть можливість зменшити військові ризики. Це буде впливати на зменшення спостатку кредитування з одного боку, з іншого боку, буде також і стимулювати залучення інвестицій як внутрішніх, так і зарубіжних. Якщо ми говоримо про розвиток економіки в цьому році, то прогноз на Збанку зростання економіки буде на рівні 1,5%. Прогноз був зменшений, ніж, наприклад, там січневий макропрогноз, це я говорю зараз, це квітневий макропрогноз. В січні було там близько 2%, але через важку зиму, через війну, через постійні обстріли ворогом і руйнування енергетичної інфраструктури, прогноз нашої держави був зменшений, але разом з тим, в цьому році ще раз 1,5% це плюс нашої держави.
1: Пане Василю, давайте дозвольте, якщо на фінал, які ви бачите найбільші ризики у співпраці Києва з міжнародними партнерами? 1,5 хвилини, будь ласка.
4: Дивіться, ми критично зазначені фінансування. Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам за ту фінансову допомогу, яку вони нам дають. За усі більше ніж 4 роки війни Україна отримала близько 170 мільярдів доларів від близько 50 міжнародних фінансових організацій. Для України надходження, ритмічне надходження міжнародних фінансових допомоги є звичайно важливим. Гроші нам надаються там, чи АМФ, що Європейський Союз, що інші країни, як правило, тому для нашої держави нам необхідно проводити структурні реформи, виконувати зобов'язання, які взяла Україна перед нашими міжнародними партнерами, щоб ми своєчасно могли отримувати зовнішнє фінансування. Зараз на цьому тижні, до речі, проходить якраз місія Міжнародного валютного фонду в Україні. Надію, що вона буде успішною для нашої держави. Ідуть жорсткі дискусії, вони непрості, але вони ідуть. Але фінансування від IMF для нас є важливим, тому що це ключ до фінансування іншими міжнародними фінансовими організаціями. І завдяки програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна протягом 4 років отримає, наскільки пам'ятаємо, близько 140 мільярдів доларів. Тому, як би складно не було, але я думаю, що в цьому напрямку, за оцінками Нацбанку, до речі, в цьому році ми планово отримаємо 53 мільярди доларів зовнішнього міжнародного фінансування.
1: Пане Василю, вам спасибі. Василь Фурман, член Ради НБУ і доктор економічних наук, був з нами на зв'язку. Далі новини. Ігор Пупков вже у студії, готовий зарепрезентувати найсвіжішу добірку просто зараз. Не пропустимо.
5: Ми боремося за свою країну. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
9: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: Ми боремося за свою країну.
12: Масована атака по Україні. Усе, що відомо про наслідки на цю мить, про це і не тільки. Будемо говорити далі. Я Ігор Попков, вітаю. У Дніпрі з-під завалів дістали тіло 3-річного хлопчика, тобто на даний момент відомо про 9 загиблих унаслідок російської атаки. Серед жертв – рятувальник. Він загинув під час повторного удару, який окупанти завдали по місцю, де вже працював підрозділ ДСНС. У місті ще тривають пошуково-рятувальна операція. Ймовірно, під завалами зруйнованої 4-поверхівки прибуває 6 людей. Кількість поранених постійно зростає, їх вже 37, усі поранені в лікарні, є важкі, повідомив очільник обласної військової адміністрації. Ворог гатив виключно по житлових кварталах.
13: Заснула. Коли син мене за шкірку схватив, з простирадлом разом витащив мене в коридор, і тут все, двері, стекла, босая, по стеклам біжав. Ну, це були коли кинжали або калібри, що це було. Донька позвонила, сказала, біжіть скоріше в укриття. Ну, ми то як били, щоб були, то халат нап'яли, побігли.
14: Осколок пройшов сів оружейник на виліт, і вони ще один на виліт. Він вийшов з тої сторони стіни у нас. Це такі, така сила тих осколків, немаленька.
12: У Києві 4 загиблих та 64 поранених, більшість постраждалих у лікарнях. Серед травмованих 3 дітей від 3 до 17 років. Саме Київ був основним напрямком удару, зазначають у наших повітряних силах. Росія вночі била по столиці ракетами та дронами, а біля 7 ранку запустила з окупованого Криму ще 2 ракети. Кружляли вранці над містом і дрони. Руйнування є майже у кожному районі столиці. Більшість пожеж вже вдалося загасити. І наша Анастасія Терещук зараз у Шевченківському районі, де теж пошкоджено житловий будинок, побилою поруч припарковані автівки. Настя розповідає усе, що вдалося побачити і дізнатися.
15: Вітаю, власне, дійсно, ми вже у Шевченківському районі столиці. Позаду мене житловий комплекс столиці. Тут вибуло вікна майже усі, понівечений фасад. Також побило автівки, які були припарковані поруч. Одну із них ви можете бачити, зокрема, і позаду мене. Пошкоджені і комерційні приміщення, які були у цьому житловому комплексі, і бізнес-центр. Власне, мешканці наразі приходять сюди, аби прибрати скло, оскільки у цьому житловому комплексі вікна панорамні, тому скла тут доволі багато. Тому і комунальники, і мешканці, і працівники приходять усі, аби якнайшвидше тут усе прибрати. Приходять люди, аби їм зафіксувати наслідки у своїх оселях. Із одним із чоловіком, який, власне, фіксував наслідки у своїй квартирі, ми поспілкувалися. Пропоную послухати і вам.
16: Пошкоджені всі вікна, абсолютно всі. Фіксуємо збитки, фіксуємо те, що пошкоджено. Маю надію на відшкодування.
15: Ми також поспілкувалися із хлопцем, який приїхав сюди уперше, припаркував автівку поруч із цим житловим комплексом. Власне, що він нам розповів про ту ніч і в якому стані зараз його автівка, послухаймо.
17: Пошкоджене лобове скло, пошкодження в капоті, прийшло внутрі, пошкодило радіатор, акумулятор взірвався, ззаді вікна розбиті, та й так. Так начебто все. Ну, тобто, ще легко якось воно обійшлось. А казали, що гарне укриття, то, думаю, приїду сюди, буде тише.
15: Він, до речі, перебував в укритті, але розповів нам, що навіть там вибух був настільки потужний, що відчув ці вибухи. І загалом по всьому Києву також туди доносилися вибухи. І зазначу, що маємо наслідки у 8 із 10 районів Києва. Знаєте, у столиці досі такий запах горілого, тому що ми попередньо працювали у Подільському районі і, переїжджаючи ось сюди, у Шевченківський, досі такий запах тримається у повітрі. Ігорю.
12: Дякую, Настя. Анастасія Терещук про наслідки атаки по столиці. Ворожі удари пошкодили та частково зруйнували медичні заклади у Києві. Серед них 5 медичних установ, 2 спеціалізовані медзаклади та центри первинної допомоги. Один із них у Голосіївському районі. Там руйнувань найбільше. Обвалилися конструкції на другому та третьому поверхах. Медики та пацієнти були під час атаки в укриттях. Постраждалих немає, повідомили у МОЗі. Били росіяни по критичній інфраструктурі Харкова та по енергетиці в області, запускали ракети та дрони. У Харкові відомо про 10 поранених, в області 14 постраждалих, серед них дитина. Крім інфраструктури, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні споруди та дитячий садок. Під ударами були Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області. Особливістю цієї масованої атаки стало використання Росією великої кількості цирконіїв, зазначають у повітряних силах. Це протикорабельні крилаті ракети, збити їх наші ППО не вдалося. Із 73 ракет, серед яких були також «Іскандери» та «Калібри», знешкодили 40. Запустила Росія ще 656 дронів, 602 збили або подавили. Як розповів речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, ворожі безпілотники летять дуже низько і тому вчасно їх виявляти нашим військовим значно важче.
18: Ну, у нас у підсумку було застосовано 8 цирконів. Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару. Зокрема, застосовані циркони із півночі, із півдня. Крім того, ми бачили сьогодні багато балістики. У підсумку є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет.
12: Якщо Україна не буде захищена від балістики та інших ракет, подібні удари продовжуватимуться. На масовану атаку по Україні відреагував Володимир Зеленський. Президент наголосив, щоб ця війна нарешті закінчилась, Європі потрібна власна антибалістика. Україна ж розраховує на підтримку партнерів, зокрема у додаткових засобах ППО. Я зараз у Подольському
19: районі. Масштабна атака є абсолютно прозора заява від Росії. Якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обов'язково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Петріотів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар. Володимир Зеленський, президент України.
12: Близько 9 ранку росіяни вдарили по Сумах артилерією. Влучання було в житлову багатоповерхівку. Там зруйнований дах. На щастя, людей з горішніх поверхів не було вдома, вже пішли на роботу. Проте все одно є троє поранених. Це перехожі, на яких посипалися уламки зверху, та одна жінка з будинку. У неї струс головного мозку. Усіх забрали до лікарні. Світлана на момент влучання якраз збиралася виходити з дому. Каже, обійшлася переляком. У квартирі посипалося скло з вікон.
20: Стала готуватися для виходу на роботу. От такий грохот, дім затрясся, все затряслося, дощ якийсь полився, не знаю, може, навіть ситі. Ну, з кондиціонерів, да. І все. Я виглянула на балкон, оттуда пішов дим. От дуже, так знаєте, от, знаєте, як ото щось стукнуло, як по голові, так оце і тут. Воно ж, якщо ми на четвертому живемо, а це з тої сторони на дев'ятому, то це в кришу виходить.
12: На Росії тим часом безпілотники вранці вдарили по мелзаводу «Ега» на Бєлгородщині, який є об'єктом ВПК ворога. І досі палає Ільський НПЗ у Краснодарському краї після нічної атаки безпілотників. Місцеві поширюють кадри масштабної пожежі. Підприємство, яке вже не раз горіло після ударів дронів, одне з ключових по нафтопереробці на півдні Росії, яке постачає паливо для потреб ворожої армії. Потужні вибухи лунали і на Ростовщині та Курщині, а також у тимчасово окупованому Криму. На фронті найбільше атак відбивають оборонці Покровського напрямку. Минулої доби вони зупинили 56 штурмів окупантів по 10 разів. Атакували росіяни на Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. На південно-слобожанській ділянці на Харківщині противник 13 разів йшов на штурми наших позицій. Безуспішно намагався просунутися також неподалік Курилівки та Куп'янська вузлового. Активно сунули окупанти на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі, де було 35 атак. Загалом на фронті протягом минулої доби зафіксовано 249 боїв, протягом яких наші захисники ліквідували та поранили майже 1500 окупантів. Водолази Омеги. Вони виконують бойові завдання під водою, де кожна секунда може коштувати життя. Спецпризначенці розповіли та, головне, показали секрети своєї служби.
0: Ми приїхали на одну з баз, де тренуються спецпризначенці водолазного загону. Тут вже все готово до занурення. Ось водолазні костюми, а поруч лежать кисневі балони. Кожен важить понад 20 кілограмів. Саме з цього починається їх підготовка, каже військовослужбовець Мураха. Ми спеціально не показуємо його обличчя.
21: Основна особливість підготовки нашого підрозділу є те, що нашим основним напрямком є підводна діяльність, але все одно ми залишаємося підрозділом спеціального призначення, який може залучатися також і до інших задач, до піхотних.
0: Та зараз наше завдання саме підводне. Ми сідаємо у тренувальні човни і рушаємо далі – занурюватись. Військові водолази можуть перебувати під водою до кількох годин. Це залежить від глибини і від типу спорядження та, власне, завдання.
22: Кожного разу ми підходимо до планування абсолютно нового завдання, яке вимагає від нас дуже точних розрахунків, дуже кваліфікованої підготовки особового складу, а також залучення максимальної технічної бази.
0: Що ж роблять військові водолази Омеги? Якщо коротко, рятують і воюють. Вони розміновують водойми і проводять рятувальні операції. А ще здійснюють диверсії. Одним із перших для цього підрозділу стала операція у складі Сил оборони. Водолази діяли на території Росії біля села Таволжанка на Білгородщині. А раніше, ще у 2022 році,
22: коли хотіли відновити контроль над Запорізькою атомною електростанцією, ми виконували свою частину завдання і досить успішно її виконали на 100%.
0: Кожне занурення для військових водолазів – це боротьба з небезпекою. Навіть у мінус 20 вони занурюються під воду завдяки спеціальним технологіям.
22: Ми маємо в нашому розрахунку дуже багато новітніх технологій, це такі, як і підводні носії бойових водолазних груп, а також умовні сонари, умовні GPS-трекери і все інше. І новітні технології дозволяють майже кожен вид використовувати зброї.
0: Та попри сучасне обладнання і високий рівень підготовки, у водолазів Омеги залишається серйозна проблема – відсутність барокамери. А вона потрібна і новачкам, і досвідченим водолазам.
21: Барокамера важлива в першу чергу тим, що ми, наприклад, людина, яка тільки вступає до водолазної діяльності, ми маємо перевіритися, ця людина має перевіритись, як вона, як її організм реагує на тиск.
22: Барокамера дасть нам можливість профілактики декомпресійної хвороби, а також ми можемо на місці лікування проводити тяжкої баротравми. Ми можемо тренувати організм бійця до занурень на великі глибини, не занурюючись безпосередньо під воду.
0: Тож зараз окремо водолазний загін ЦСП «Омега» відкрив банку на збір. Їм потрібно 500 000 гривень, аби придбати барокамеру. Наше ж занурення пройшло цілком вдало. Дарина Козир, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Україна в НАТО – найбільш економічно вигідна модель безпеки для всієї Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на форумі «Архітектура безпеки». Адже завершення війни не означає зникнення російської загрози. Європі вже зараз потрібна довгострокова система стримування. За словами міністра, сучасна оборона – це вже не тисячі кілотон зброї масового знищення, а тисячі дешевих далекобійних дронів і система ППО.
2: Союзникам доведеться рано чи пізно усвідомити, що Україна в НАТО є найбільш економічно вигідною та безпеково логічною моделлю майбутнього для всієї Європи. Для них самих краще мати Україну в НАТО, ніж поза ним. Загроза з боку Росії не зникне автоматично із завершення війни. Саме тому ми в Європі повинні будувати довгострокову систему стримування.
12: Олена Центила далі продовжить. Наступний випуск о 12 з Мариною Кухар. До зустрічі.
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Хайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: 5 загиблих і 65 поранених – це Київ, більшість постраждалих в лікарні. Серед травмованих троє дітей віком від 3 до 17 років. Росія била по столиці ракетами і дронами, а близько 7 ранку запустила з окупованого Криму ще дві ракети. Повторна атака сталася, коли надзвичайники ліквідовували наслідки влучань. Руйнування є майже у кожному районі столиці. Постраждали багатоповерхівки, приватні будинки. Місто досі потерпає від диму від пожеж, крім осель, горіла поліклініка, бізнес-центр, автосалон. Катерина Пуп долучається до бесіди, речниця Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, здравствуйте.
4: Вітаю.
3: Що маємо знати станом на зараз? Чи є оновлені дані по кількості загиблих, постраждалих і щодо тих людей, яких досі шукають під завалами?
4: Наразі підтверджено інформацію про 5 загиблих осіб внаслідок нічної атаки. Ще співчуваємо родинам та близьким. Стосовно постраждалих, то близько 6,5 десятків постраждалих зафіксовано станом на зараз внаслідок нічної атаки. З них 3 дитини, 3, 11 та 17 років. Близько 40 осіб госпіталізовано в медзаклади столиці, а також 2 дітей. 13 надано допомогу амбулаторно, іншим постраждалим та одній дитині допомогу надано по місцю.
3: Угу. Як виглядають пошкодження, що є критичним? Знаємо, що є і перекриті дороги подекуди, є влучання в важливі об'єкти. З того, що ми маємо знати станом на зараз, зокрема і про комунальні вигоди. Чи в усіх родин відновили світло? 110 тисяч так енергетики повернули, але чи весь Київ сьогодні має зараз електроенергію, що з водою?
4: Наразі Київ перерив складну ворожу атаку, в тому числі по системам життєзабезпечення столиці. За офіційною заявою київських мереж, внаслідок обстрілів, хочеться зазначити, що травмовано 2 енергетиків ДТЕК, вони також серед постраждалих. Наразі заживлені, вдалося повернути світло для 110 тисяч родин, інформація не змінилась. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло ще для 30 тисяч сімей Києва, які внаслідок нічної атаки через пошкодження мереж без електроенергії. Такі пошкодження і вимкнення були у Святошинському, Оболонському та Шевченківських районах. Але хочеться подякувати як і нашим рятувальникам, які до сих пір працюють, так і енергетикам, що вони дуже швидко змогли заживити об'єкти, мережі яких були пошкоджені внаслідок атаки, і повернули світло станом на ранок після атаки одразу для 110 тисяч родин.
3: Як виглядає план на подальше забезпечення життєдіяльності, пані Катерино? Як ми маємо розуміти, що з

0: блокувати людей із будинків. Це стосується одного мешканця, який заблокований в своїй оселі. Буде проводитись після того, як буде здійснено всі роботи з пожежогасіння, буде проводитись ліквідація наслідків та залучатимуться додатково до рятувальників аварійні служби для того, щоб якомога швидше люди могли повернутися в свої оселі, які придатні для проживання, і також для того, щоб скління їхніх осель були тимчасово зафіксовані ОСБ-плитами або плівками, будуть відпрацьовувати в тому числі комунальні підприємства районів та служби міста Києва.
1: Пані Катерино, зважаючи на те, що Росія, на жаль, нікуди не зникне, і повертатися до адекватної і втямущої поведінки вони не збираються, і масовані атаки будуть продовжуватися, експерти кажуть, що вже почалась підготовка до наступної, давайте проговоримо про укриття. Певно, що за роки війни повномасштабної має бути якась еволюція щодо розуміння цих укриттів. Очевидно, що в метрополітені, в підземці не вистачає всім місця, а чи комфорту, а чи ще чогось. Чи розглядаєте ви на рівні військової і військової адміністрації зміну розуміння, що вважати укриттям, доступів до нього, підвищення комфорту або що? Ну і зважаючи на сезони, одна справа літо, інша справа зима.
0: Найперше потрібно зауважити, що всі люди можуть користуватись інтерактивною мапою, яка є в додатку «Київ цифровий», і там фіксується найближче до вашої оселі укриття чи до місця вашого перебування для того, щоб ви могли туди слідувати під час повітряної тривоги. У випадку, якщо є проблеми з доступом до укриття, ви одразу можете викликати поліцію для того, щоб ваш доступ до укриття не обмежували, а також можете оформити заявку в додатку «Київ цифровий» та набрати міську лінію 1551. Стосовно мережі укриттів, то максимально задіяний весь підземний простір столиці. Також долучився відповідальний бізнес та використовуються локації. В тому році багато відповідального бізнесу долучилось. Локації ці розміщені на мапі в додатку «Київ цифровий». Щиро дякуємо їм за те, що вони надали, як балансоутримувачі, свої підземні приміщення для укриття цивільного населення. Також заохочуємо і просимо більше таких підприємців, які володіють локаціями, де є підземні паркінги, підземні приміщення, які відповідають всім вимогам після необхідних перевірок, в тому числі службами ДСНС та цивільного захисту, щоб вони надавали такі приміщення для цивільного захисту населення та розміщували їх на мапі укриттів. Стосовно вимог, то тут важливо зважати на те, що люди, перебуваючи в укритті, мають відчувати безпеку за своє життя і здоров'я. Тому найбільш доцільно буде проконсультуватись із відповідними службами, в тому числі з підрозділами ДСНС, стосовно можливості визнання окремих приміщень, які наразі не є укриттями, в якості укриттів. Оскільки першочергово має бути безпека людей, які туди слідують під час тривог та перебувають там.
1: Пані Катерино, виникло питання у нашої редакторки. Якщо укриття знаходиться на території садочку, в самому садочку, в приміщенні садочку, але там написано оголошення, що тільки для тих, хто навчається і працює в цьому дитячому садочку. Чи вартує в такому випадку телефонувати 1551, чи воно матиме результат?
0: Якщо це укриття є на мапі укриттів, ви можете викликати поліцію або телефонувати на гарячу лінію для того, щоб вам не обмежували доступ до укриття. Оскільки всі укриття розміщені на мапі, вони є загально доступними, та до них можна слідувати під час повітряної тривоги в будь-який час доби.
1: Дякую. Катерина Поперечниця, Київської міської військової адміністрації. Нагадаю, 5 загиблих вже в Києві. 65 людей постраждали, вони знаходяться в лікарнях, 3 серед них діти, 6 людей ще шукають. Путін – воєнний злочинець і неудаха, який не має жодних інших козирів, окрім терору. Так міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російську масовну атаку цієї ночі. Він наголосив, що Москва програє на полі бою. Жодна кількість ракет не здатна цього змінити. Каже, Україна може змінити здатність Росії продовжувати терор. І закликає партнерів не лише засуджувати, а й діяти, приміром, використати розблокований Європейський фонд миру для фінансування програми.

0: паперову та закупівлі додаткових систем Patriot, посилити санкції, відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до ЄС. Богдан Попов долучається. Це експерт Центру Об'єднана Україна. Пан Богдан, вітаю.
1: Мої вітання.
0: Направду, чи не занадто оптимістичним виглядає ось таке, ось такий опис ситуації того, що відчуває Путін і Кремль, або навколо путінський, навколо кремлівське? Бо нібито Путін і минулого року був готовий завершувати війну, а потім сталося те, що сталося на Близькому Сході. І тепер виглядає так, що у Кремля є новий набір «даруйте карт», буду використовувати мову оригіналу, які вони можуть знову ж таки використовувати у війні не лише проти України, а проти всього світу.
1: Давайте будемо відвертими. Путін готовий до завершення війни сьогодні, вчора, позавчора, рік тому, 4 роки тому, але на своїх умовах. Тут же є нюанс завжди. І умови Путіна, вони не змінилися. Від початку війни це окупація українських територій, її легітимізація, обмеження для української армії, української оборонної промисловості і так далі. Там дуже великий список цих дугінівських фантазій, давайте скажемо так, але він не змінюється. І це найгірше. І тому Україна, звичайно, вона не може піти на такі умови, і тому війна продовжується. Відповідно, для того, щоб завершити війну адекватно, і це в інтересах української сторони, українська сторона просуває постійно мирні ініціативи, треба Путіна до адекватного миру примусити, бо сам по собі він до цього не доходить. Є декілька дієвих інструментів примусу. Це перше, звичайно, українські удари, українське домінування на фронті, українське домінування в небі, у діпстрайках і так далі. Друге, міжнародний тиск. І якраз цей компонент він хромає. Не дивлячись на те, що є 21 пакет санкцій Європейського Союзу, є велика кількість, вибачте, 20, є велика кількість американських санкцій, британських, канадських і так далі, все одно вони не всеохоплюючі, вони не дають таких дієвих обмежень, щоб Російська Федерація повністю зупинила свою нафтогазову торгівлю і так далі. Тобто немає таких інструментів, які б могли поставити російську економіку на коліна тут і зараз. Але, ну так, в довгостроковій перспективі російська економіка буде сточуватися, але цього абсолютно недостатньо. І тут треба розуміти, що Україна або дотискає міжнародних партнерів, щоб вони дотискали Росію, або ми починаємо розраховувати самі на себе. Ми бачимо, що міжнародна підтримка, вона не нескінчена, у неї є певні умови, кондиції, які для України теж є не дуже приємними. І що військова допомога з Заходу, вона вже не є такою вирішальною на цьому фронті. Український оборонно-промисловий комплекс став ключовим фактором української стійкості. А в кінці цього року, коли ми будемо мати декілька серійних балістичних ракет, українське ОПК може стати драйвером не тільки війни, а й драйвером економіки. Тому наразі найважливіший аспект примушення Путіна до миру – це розвиток української оборонки, підсилення оборонних партнерств з Європою, з Близьким Сходом, з усіма іншими гравцями. Підписання цих дронділів. По дронділам у нас дуже великі успіхи. На Близькому Сході, в Європі. У нас є погодження рамкового меморандуму про дрондів між послом України в США Стефанішиною і американським урядом, що теж дуже важливо. Я впевнений, що Стефанішина дотисне повний дрондів там, тому що ми бачили, які у нас вже є результати по американцям, є бомби Дждам, є санкції наразі, які, на жаль, послаблюються адміністрацією Трампа, але все ж таки у нас є прецеденти того, що з американцями працювати можна. І якщо в комплексі Україна вийде на такий рівень ОПК, на такий рівень безпекових угод, до якого прагне президент Зеленський, і який на рівні стратегічному вже затверджений нашими офіційними особами, тоді у нас будуть великі шанси самотужки примусити Путіна до поступу.
0: Давайте додамо тему перемовин між Україною, США та Росією. Вони тривають навіть попри відсутність публічних подій, так каже Кирило Буданов. Пауза стосується контактів на вищому рівні, але жодним чином не на технічному. Там перемовини тривають. Цитату давайте послухаємо Буданова.
2: Певна пауза в перемовинах. Вона існує на вищому рівні, але на технічному рівні ці перемовини ніколи не зупинялися. Те, що ви бачили обміни полоненими і так далі, це тільки підтверджує. Я не погоджуюся із оцінкою, що ці переговори зупинилися. Чи хоче Росія миру? Думаю, що не сильно хоче. Але чи буде вона готова на певні дії найближчим часом? Я думаю, що ці перспективи зараз високі, як ніколи. Кирило Буданов, керівник Офісу президента України.
0: А це ж було вже насправді, Богдане, і були і плани попити каву, якщо ви пам'ятаєте, в Криму, і були історії про весну 25-го року і навіть початок 26-го року. Вони звучали від різних експертів. Але зараз, коли ми говоримо про цю нову тезу, або цю нову вже звучало тезу, даруйте, або наново звучало, вона звучить не лише від пана Буданова, вона звучить і від генерала Білецького, який каже, що 6-9 місяців на фронті і українська армія зможе примусити фронт змінитися. Я так це сформулюю оптично. Тобто, щоб Росія не мала тієї потуги і не мала шансів далі диктувати свої правила гри на полі бою. Ви бачите передумови? Що це за передумови? І, направду, що це може бути? Давайте спрогнозуємо, згіпотезуємо.
1: Ну, дійсно, це план максимум. Давайте будемо відвертими. Це мета, яку досягти не так то й легко. Але українська сторона із військового блоку, із політичного, вона буде рухатися в цьому напрямку для того, щоб зупинити повністю фронт. Це велика ціль, це велике досягнення того, щоб вже Російська Федерація досягла історичного мінімуму по просуванням з 23-го року, як мінімум. Тобто, ми бачимо дуже гарні результати. Ми бачимо ті самі діпстрайки і так далі. Але це те саме, як ми обговорювали з вами тільки що про розвиток оборонно-промислового комплексу, виход на серійну балістику, підписання дорогів з усіма і так далі. Це план максимум, до якого ми йдемо. І, до речі, Україна, ну, за останні роки, скажімо так, до своїх планів максимум доходить відсотків на 80, що є вже дуже круто, тому що ми ж розуміємо, що в якій ситуації ми знаходимося, в якій, вибачте, діє наша економіка через війну, і це взагалі феномен світового масштабу, що воно все якось живе, все якось працює, все якось рухається. Тому якщо дійсно всі ці прогнози справдяться, буде дуже круто. Але з цікавого, вчора був на цій конференції, де Кирило Олексійович озвучував ці тези про потенціал завершення війни і так далі. І цікаво, що від багатьох міжнародних гостей, зокрема від Ене Побаум, яка модерували дискусію з Будановим, було чути про позитивні сигнали, що є не тільки українська внутрішня оцінка, а є міжнародна оцінка, що наразі Україна через технологічні прориви, через певне домінування на ключових ділянках фронту, має дуже серйозні шанси на те, щоб Російську Федерацію додавити до конструктивного діалогу. Тому що все, що відбувалося допоки, є гуманітарний рівень, про який Буданов дуже правильно каже, що він не зупиняється. І для України дуже важливо повертати всіх військовополонених наших додому, цивільних полонених додому, повертати дітей і так далі. Але це ж не вирішує ключового політичного питання. Питання війни і миру. Там тупік, там є ті російські вимоги, які не змінюються з 24 лютого 2022 року. І саме по цьому нам треба дотискати. А оці всі озвучені тези – це шанс. І шанс, якщо ми виконаємо цей план максимум, він виправдається.
0: Богдан Попов був із нами, це експерт Центру «Об'єднана Україна». І говорили про перемовини, про потенційні контакти далі і плани України. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину та Донеччину. Про це повідомляють повітряні сили. Подбайте про себе. Якщо ви дивитесь нас, то ви бачите, як виглядає зараз карта повітряних тривог. Я її озвучу. Власне, вздовж лінії державного кордону червоніє все. Рівненська область, так само Волинськ, частина Волинської, Житомирська, північ Київщини, північ Чернігівщини, Сумщина, північ і схід, Харківщина, схід, частина Дніпропетровської області, Харківська область, даруйте, майже вся, Луганська, Донецька, Запорізька, Автономна Республіка, Крим повністю під повітряною атакою, а так само два райони на Миколаївщині. Зважайте, бережіть себе, маєте подбати про максимально безпечне місце. Іран не поінформував США про припинення переговорів, заявляє Дональд Трамп. Каже, Вашингтон теж не хоче проводити переговори з Тегераном, тому морська блокада триватиме. Також напередодні США вдарили по іранських радіолокаційних станціях і пунктах управління безпілотниками. У відповідь Іран збив безпілотник Сполучених Штатів. Іран відновив доступ до більшості підземних ракетних баз, де які раніше зазнали ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю. Телеканал CNN повідомляє, після того, як набули чинності пункти з перемир'я, на початку квітня, звісно, Тегеран прискорив роботи з розчищення та відновлення об'єктів. Якщо вірити супутниковим даним, вже відкрили 50-69 входів до тунелів на 18 ракетних базах. США та Ізраїль неодноразово наголошували, що намагаються обмежити ракетні можливості Ірану, бо, власне, їх вважають однією з головних загроз. В'ячеслав Ліхачов долучиться до бесіди. Це сходознавець, експерт Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, здрастуйте.
3: Вітаю вас, добрий день.
0: Пане В'ячеславе, оця історія, коли, по-перше, Іран активно розчищає входи, а давайте, там небагато залишилося, їх там 69, 50 уже розчистили, але чи це свідчення того, що ні на які умови Дональда Трампа про те, щоб позбутися збагаченого, напівзбагаченого, або потенційно урану, який може бути потенційно збагачений, Іран і не збирається? Що у Тегерана зовсім є інші плани, і вони будуть тягнути до останнього оцю всю історію з перемовинами, з перекиданням, з зупинкою, призупинкою і так далі. А ядерка залишиться тим самим фактором шантажу, даруйте, тією самою кнопкою, яку вони до останнього триматимуть в руках?
3: Ну, Тегеран ніколи не збирався відмовлятися від високозбагаченого урану. Він ніколи не був готовий навіть обговорювати передання цього, залишків цього матеріалу в іншу країну, або тим більше Сполученим Штатам. Тому тут позиція Тегерану залишається непохитною. Питання у тому, що наскільки Сполучені Штати будуть готові всерйоз наполягати на тому, щоб вирішити проблему з залишками високозбагаченого урану. І наразі не виглядає, не скидається на те, що для Вашингтону це справді така першочергова мета. Тому що якщо ми побачимо, як розгорталися переговори в широкому сенсі, включно з різними ініціативами посередників і так далі, з моменту, коли Дональд Трамп проголосив про припинення вогню, а це було 7 квітня, так, вже майже 2 місяці, йдеться про те, щоб домовлятися про режим судноплавства, про продовження режиму припинення вогню, і ще про це не домовилися. А тільки потім, після цього там досягнення якогось меморандуму про взаємопорозуміння, буде обговорюватися іранська ядерна програма. Це означає, що або, не те, щоб зовсім ніколи, але в осяжному майбутньому, ось там сьогодні на завтра, не йдеться про те, що Сполучені Штати сподіваються на досягнення з Іраном взаємопорозуміння щодо ядерної програми. Тому так, Ісламська Республіка впевнена у тому, що вона не має жодних раціональних підстав відмовлятися від цієї чарівної палочки, яку вона тримає, ці залишки високозбагаченого урану. А Дональд Трамп з власного боку вже неодноразово, я вже збився, не готовий сказати, скільки разів він відтерміновував свої ультиматуми, починаючи ще там з березня, і поки що не спромігся навіть на те, щоб змусити Іран відкрити Армузьку протоку. Тому ядерна програма залишається десь там, поза горизонтом.
0: Якщо ми говоримо про нафтовий трек, очевидно, що це найбільше, що тримає увагу всього світу в напрузі. Знаєте, тут, хоча можна сперечатися, що більше нафта чи ядерка. Чи ви вважаєте, що Тегеран зараз виграв від того, що відбувається в Ормузі? Чи ви вважаєте, що він не повернеться на попередні свої позиції до того, як ставилася інтервенція Сполучених Штатів на Іран, і він далі буде грати в протоці за своїми правилами? Маю на увазі, що далі він не повернеться, не відкатить до того, що протока була вільно судноплавна і не було жодних обмежень, а зараз Тегеран буде використовувати її виключно для заробітку, або, даруйте, для шантажу?
3: Я думаю, чесно кажучи, що ситуація на енергетичному ринку турбує міжнародну спільноту набагато більше, ніж гіпотетична ядерна програма Ірана. Хтось взагалі не вірить в те, що Ісламська Республіка справді прагнула створити ядерну зброю. Когось задовольнили результати ще минулорічній війни, коли були зруйновані промислові потужності для збагачення урану, а те, що ціну на нафту та дефіцит палива відчувають на собі, в принципі, в усьому світі, різною мірою, але, в принципі, усі, мені здається очевидним. Тобто так, ця криза у Перській затоці, це передусім криза на енергетичних ринках. І тут Ісламська Республіка знайшла собі ще одну іншу таку чарівну паличку, окрім своєї гіпотетичної погрози створення ядерної зброї або просування на цьому шляху, це контроль над Армузькою протокою. І, звісно, відчувши смак цього чарівного способу, інструменту для контролю над усім світом, для шантажу всього світу, в Тегерані не збираються від цього відмовлятися, принаймні так просто. Тут мені здається, що, звісно, бажання повертатися до того стану вільного судноплавства, як воно було до 28 лютого в Тегерані, немає. У Сполучених Штатів, у свою чергу, є важіль впливу в цьому сенсі на Тегеран. Це морська блокада Ірану. Тут питання у тому, що на кого діє потужніше. Вже, знов-таки, майже два місяці триває ця морська блокада. Тегеран від неї потрапляє. І мені здається, що потерпає. І мені здається, що у цьому питанні, в принципі, знайти якесь порозуміння можливо. Тегеран зацікавлений у тому, щоб і він теж міг бути бенефіціаром того, що ціни зросли, щоб він мав якесь джерело доходжень до бюджету, тому що економічна ситуація в Ірані є жахливою, майже катастрофічною. Тому Тегеран зацікавлений у тому, щоб Сполучені Штати зняли морську блокаду, Сполучені Штати зацікавлені у тому, щоб змусити Тегеран принаймні відносно відкрити Армузьку протоку, можливо, якісь там якась сплата за якісь послуги, як наразі це називається, у Тегерані будуть взиматися, але вони не вплинуть так на енергетичні ринки, на ціну, як впливає невизначеність, що триває понад три місяці, і, власне, безпосередньо сама блокада. Тому мені здається, що саме ось цього питання, якесь взаємопорозуміння може бути досягнуто, і останні сигнали, мені здається, свідчать про те, що у Вашингтоні дуже у цьому зацікавлені. Те, як різко Дональд Трамп тисне наразі на ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньяху, щоб той зупинив бойові дії в Лівані, на чому наполягають іранська сторона переговорів, щоб досягнення режиму припинення вогню розповсюджувалося на Ліван так само. І Дональд Трамп, здається, готовий йти на ці поступки. Взагалі він в останні два місяці виглядає саме тою стороною, яка йде постійно на поступки для того, щоб задовольнити іншу сторону. І це свідчить про те, що Дональд Трамп шукає виходу з тої ситуації, в яку він зайшов сам і затягнув з собою весь світ, що насправді є позитивним сигналом. Це значно краще, аніж якщо б він бажав знов розпочати бойові дії. Він шукає способу деескалації і пом'якшення того тиску, який відчувають світові енергетичні ринки. Все просувається дуже повільно, але з таким обережним оптимізмом можна сподіватися на те, що протягом там кількох тижнів, можливо, режим блокади Армузької протоки буде послаблено або її буде знято, і тиск на світові енергетичні ринки послабиться.
0: Давайте поговоримо про 300 заявок, які отримав Іран на прохід через Ормузьку затоку. І більшість з них – це нафтотанкери, повідомляє управління водних шляхів Перської затоки. Але основним кінцевими пунктами призначення суден, які виходили з Перської затоки, стали країни Азії. Але додамо інформації. Паралельно Марко Рубіо висловлює глибоке і праведне обурення, це в лапках, з приводу того, що ООН може виявити себе абсолютно марною, якщо вона відмовиться засудити Іран за підрив суден в Ормузькій протоці. Ну і далі йде обурення Рубіо на тему, а що ж ООН, а навіщо вони взагалі там потрібні і так далі. А що відбувається, пане В'ячеславе? Чи не виглядає це так, як спроба Вашингтона деконструювати ще одну, там, до фіналу, до фундаменту, ще одну організацію про неповносправність або неповноспроможність, якої ми говоримо вже останні, даруйте, років 10? 12?
3: Це послідовна стратегія Дональда Трампа. Він, ну, і адміністрація Дональда Трампа. Марк Рубіо просто людина в адміністрації Дональда Трампа, яка здатна більш чітко та аргументовано артикулювати ту стратегічну позицію, яку йому каже Дональд Трамп. Тут немає нічого нового. Дональд Трамп та його адміністрація були готові припиняти фінансування і припиняли фінансування деяких ООНівських інститутів. Вони ООН справді критикують, та іноді просто там деякі кроки такі знущальні були по відношенню до ООН. Вони критикують усю систему, зокрема, міжнародного правосуддя з Міжнародним кримінальним судом включно. Тому тут я б був дуже обережний і не розглядав би ці заяви адміністрації Дональда Трампа як такі, що підтверджують, ну, нашу впевненість у тому, що ООН не спроможна. Ми б хотіли підсилити ООН, щоб вона була спроможна. А адміністрація Дональда Трампа хоче зруйнувати ООН, щоб вона не заважала. Тому що в ООН, і включно з заявами Генсека організації, є позиція такого консенсусу незадоволення та засудження американо-ізраїльської операції проти Ірану, яка, з точки зору міжнародного права, мала характер неспровокованої агресії. Тому тут адміністрація Дональда Трампа скоріше захищає себе, захищає своє, як їм здається, право втручатися в різні, в різних куточках землі, в різні справи, і щоб ніщо їм не заважало, а ООН і так не здатна їм заважати. Вони тільки констатують, що вона взагалі ні на що не спроможна. Замість того, щоб зміцнювати інститути ООН і робити їх спроможними, справді впливати на те, щоб країни світу, наприклад, дотримувалися б статуту ООН, Дональд Трамп просто продовжує свою стратегію на подальше послаблення та руйнування авторитету ООН та його інститутів. І мені здається, що тут насправді нічого такого корисного та позитивного немає.
0: Пане В'ячеславе, спасибі. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, був із нами. Іскандер та два літака Ту-142 знищили сили безпілотних систем на військовому аеродромі у російському Таганрозі. Атаку здійснили у ніч на 30 травня. Командувач сил безпілотних систем майор Роберт Мадяр Броуді зазначив, що це не всі цілі, які уразили українські захисники. Україні потрібна ліцензія на виробництво ракет «Петріот». На цьому наголошує Володимир Зеленський. Каже, нинішніх обсягів виробництва антибалістичних ракет у США недостатньо з огляду на сучасні безпекові виклики.
4: 60-65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами – це ніщо. Це не секрет, і Росія про це знає. Нам потрібно розширювати виробництво. Я просив попередню адміністрацію Сполучених Штатів Америки і прошу нинішню адміністрацію надати Україні ліцензії на виробництво ракет «Patriot». Володимир Зеленський, президент України.
0: Долучимо до бесіди Валерія Романенка, авіаційного експерта. Це провідний науковий співробітник Держуніверситету Київський авіаційний інститут. Пане Валерію, рад вітати.
5: Доброго дня.
0: Давайте поговоримо про цю саму ліцензію, бо, направду, якийсь певний час тому ми обговорювали з вами, що Польща отримала відмову у тому, щоб виробляти за американськими ліцензіями інші, не протиракети для патріотів, а саме іншого типу ракети. Чого раптом мало би змінитися зараз, або що має змінитися зараз у Вашингтоні, щоб ми отримали ліцензію? Або хай не ми, хай отримає Польща, або інша країна, яка є в списку наших союзників, яка є членом НАТО.
5: Польща випускає комплектуючі до цих ракет. Вона випускає, наприклад, контейнери. Uh-huh. Ну, не дуже складний виріб, інакше кажучи, герметична коробка. Але все одно це елементи цієї ракети. Щодо ліцензії на виробництво, ну, добре, дали нам цю ліцензію. Наші дальші кроки. Де ми будемо виробляти, де ми візьмемо комплектуючі до цих ракет. Бо Lockheed Martin – це фірма, яка збирає ці ракети з компонентів. А компоненти постачають Boeing, бойову частину, наприклад, Raytheon, навігаційну систему, двигуни, там ну, ще низка фірм, які постачають комплектуючі до цієї ракети. Тобто, якщо ми навіть отримуємо ліцензію, виходить, що проблема не зникає, бо у нас виникає проблема, де ми будемо брати комплектуючі до цієї ракети. На превеликий жаль, самі ці комплектуючі ми робити не в стані. Тобто, ну, я не знаю, можливо, значить, є якісь розрахунки, що можливо є, значить, наші делегації працюють, активно працюють у Вашингтоні, сподіваюсь, там знаходиться і штаб-квартира «Боїнг». Я колись бачив її, Lockheed Martin, значить, там теж знаходиться штаб-квартира. Значить, у всякому разі представництво є. І я думаю, що там є якісь домовленості, і, можливо, нам нададуть комплектуючі, але загалом ця ракета збирається для того, щоб зібрати цю ракету, треба отримати компоненти з сотні постачальників. І, власне, у виробника у Lockheed Martin були проблеми, власне, з тим, що вони могли розширити виробництво, а постачальники не встигали надавати їм компоненти. Ну, тому тут, скажімо, однією ліцензією проблему випуску Петріотів ми не вирішимо. Крім того, ну, якщо нам дадуть ліцензію, потрібно десь виробляти. В Україні всі серйозні підприємства під ударами. Створювати новий завод, нове якесь виробництво, да? Досить складне, бо антиракета, незважаючи на маленькі розміри, це ракета діаметром всього там десь трохи більше 20 сантиметрів і довжиною там десь 7 метрів, не більше. Да? От. Але, незважаючи на невеликі розміри, це вкрай складний виріб. Крім того, там є ще такі компоненти, як радар, пускова. Ну, з цим ми можемо якось впоратися, отримати ці системи від союзників. От. А от, власне, з виробництвом самої ракети, ну, це можуть бути серйозні проблеми. І сподіваюся, що перед проханням про надання ліцензії ці проблеми також обговорювалися з провідними постачальниками комплектуючих.
0: Маємо оперативну інформацію з Дніпра, там, де блокували з-під завалів житлового будинку тіло ще однієї жертви масованої атаки росіян. Ми чекаємо на офіційну інформацію, підтвердження, але бачимо роботу рятувальників просто зараз. Пан Валерій, що ви бачите в комплексі з цих двох останніх атак, ну, зокрема, тих, які ми бачили зараз по Києву? Ми вже, знаєте, диванні експерти кажемо, а, це вже реактивний шахет, ми вже на слух реактивні шахети відрізняємо. Я не така легковажна щодо видів і номенклатури зброї, яка літає у мене над хатою, над головою. Як ви бачите, які комбінації використовує ворог? Що він випробовує, що тестує? Бо тут же ж не тільки питання витривалості нашої системи протиповітряної оборони і роботи мобільних груп і нашу, даруйте, психологічну стійкість. Тут є ще щось? Що це?
5: Ну, ворог це робить тому, що в нього є якийсь, є значний запас ракет. Да? Перш за все, що я бачу, це те, що росіяни почали активно використовувати ракети типу «Циркон». Ну і причини цього досить зрозумілі, бо ГУР нам 15 квітня давав розклад по російських ракетах, так, значить, в цій інформації була, значить, ну, в цій, скажімо, тому інформації, що надавав ГУР, значилося, що росіяни мають запас 230 ракет «Циркон». Це по запасах оцих новітніх аеробалістичних ракет. Росіяни ці запаси навіть перевищують запаси балістичних «Іскандерів». Тому це сьогодні був такий перший, ну, масований удар, власне, «Цирконами». І, скоріш за все, саме «Циркони» будуть наймасованішим елементом наступних російських атак. Чому? Якщо «Іскандерів» ми збили цього разу третину, от рівно третину, з 33 запущених 11 збито, то з 8 запущених «Цирконів» не збито жодного. Ну, тобто, скажімо, намалювалася знову проблема для нас, нова проблема. «Циркони» ми колись збивали, але, скажімо, там треба, ну, чи інше налаштування, чи якась модернізація, власне, ракет, якими по них стріляють. Ну, тут це такий, скажімо, новий момент в російських атаках, який становить небезпеку для нас. Хоча бойова частина «Циркона», ну, за тією інформацією, що була доступна, вона втричі менша, ніж бойова частина «Іскандера-М». Вона не перевищує 150 кілограмів. Але все одно це багато, це втричі більше, ніж у шахеда.
0: А яка пропускна, даруєте, виробнича потужність і спроможність? Скільки вони можуть штампувати цих цирконів, якщо ми говоримо саме про прицільну увагу до цього виду зброї?
5: Ну, от щодо випуску, тут, значить, ГУР дає оптимістичні цифри, не більше 3 ракет на місяць. Звідки взялося такі запаси в 230 ракет при такому темпі випуску? Ви ж розумієте, що це треба мінімально півроку не використовувати і тільки відстрілювати ці ракети. Мені важко сказати, але от якщо, скажімо, запас цих ракет стане критичним, вони вже не будуть використовуватися настільки активно. Бо ще раз кажу, запас великий, а от потужності виробництва ніякі. Практично як експериментальний виріб. 3 на місяць – це ні про що.
0: Пане Валерію, як ви розглядаєте ситуацію з зальотом дрона на територію Румунії, який влучив в багатоповерхівку, пожежа, постраждалі? Реакція Бухареста, чи вона вас влаштовує в контексті того, що напередодні ми мали офіційну заяву, ну, і величезну публікацію на тему того, що Росія активно використовує свою систему коригування або брехливого обману GPS-систем, коли вона може фактично збивати з курсу, ну, не тільки наші шахеди, а й відключати GPS-навігацію в літальних апаратах закордонних. Як ви далі прогнозуєте розвиток цієї ситуації? Чи має закордоння якийсь запобіжник від того, що їм готує Кремль?
5: Ну, вони могли збити цей дрон. Це чітко Герань-2. Реакція, маємо те, що маємо. У всякому разі, те, що вигнали в шию цього консула з Констанці, це вже не глибока стурбованість, а це хоч якийсь, але результат. От щодо загроз, країни Балтії активно до цього готуються. Румунія якось, можливо, не оголошувала, але якщо країни Балтії розгортають антидронові системи, то румуни розгорнули гепарди. Угу. Да? А гепарди, ну, у них дальність, скажімо, виявлення ураження, ну, це, 2 кілометри наліво, 2 кілометри направо, тобто 4 кілометри по фронту. Да? І треба всі 40 румунських гепардів, мабуть, вони не здатні будуть перекрити кордон, увесь кордон. Тобто румунам треба знову, як і країнам Перської затоки, звертатися до України з тим, щоб ми допомогли їм, власне, перший варіант – розгорнути антидроновий захист. Другий – ми з вами ще, в студії, да, мінімально 2 роки тому казали, можливо, навіть 3 роки тому, казали, що треба розгортати комбіновану систему оборони вздовж кордонів України з нашими союзниками, да? Так, щоб союзники, коли бачили, що ракета чи дрон, який прямує в їхню сторону і, в перспективі може впасти на їх територію, щоб він збивався ще на території України. Угу. Тобто, щоб вони використовували власне ППО для того, щоб захищати власну територію від подібних зальотів. От. Але питання пройшло там чи 2-4 роки, але питання так і залишилося висіти в повітрі. Союзники не хочуть таким чином захищати власну територію, тому приречені на подальші попадання по них.
0: Пане Валерію, спасибі. Валерій Романенко, авіаційний експерт, був із нами. Оновлення з Дніпра. 11 загиблих, з них 2 діти, тіла жінки 8-річного хлопчика. Рятувальники дістали з-під руїн понівеченої ворогом 4 поверхівки, повідомляє начальник обласної військової адміністрації. Новини далі. З Мариною Кухар. Найважливіше не пропустимо.
6: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
7: Ми не створюємо хаосу. ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
11: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Новини в ефірі. Розповімо, як наші міста оговтуються після масованої комбінованої атаки ворога. У студії Марина Кухар. 73 ракети та понад 650 дронів. Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Суми та Полтавщину атакувала Росія сьогодні. Виключно по житлових кварталах били терористи у Дніпрі. На цю хвилину вже відомо про 11 загиблих. Постраждалих 37, і серед них є дитина. Більше про наслідки. Наша кореспондентка Ірина Носачова, вона з нами на зв'язку. Ірина, що кажуть рятувальники? Чи є ще люди під завалами?
15: Так, дійсно, вітаю, Марино. Кілька людей ще не виходять на зв'язок. Принаймні, їх ще не менше четверо. Тіла двох людей, зокрема і дитини, нещодавно витягли з-під руїн. Тож кількість жертв зросла до 11, і серед них двоє діти, це ось цей 8-річний хлопчик, а також маля 2023 року народження. 37 людей дістали поранень, і 22 постраждалих нині у лікарнях, двоє з них важкі серед поранених, і четверо дітей, троє з них у шпиталенні, а одна дівчина оговтується вдома. І ми зараз посеред житлового кварталу, який пережив ракетну атаку вночі довкола жодного вцілілого будинку. Машини, що були припарковані у дворі, перетворились на металобрухт. І тут досі все димить. Надзвичайно, це все ще приборкують наслідки пожеж, які тут зійнялись після ракетних ударів. Місцеві розповідають, що після першого вибуху вони страшенно налякалися і побігли в укриття, яке розташоване неподалік у школі, і цієї миті ворог завдав повторних ударів.
16: Якраз ті, хто не побігли в бомбоубіжище, і погибли у нас со второго етажа, сусід погиб, дівчинка там 25 років погибла, тому що не побігли. А ми побігли тільки того, що далеко, ми ж вже в возрасті люди, покуди дійшли, то вже все.
17: Заснула, коли син мене за шкірку схватив, і з простирадлом разом витащив мене в коридор, і тут все, двері, стекла, босая, по стеклам біжав. Ну, це були коли кинджали або калібри, що це було. Донька позвонила, сказала, біжіть скоріше в укриття. Ну, ми от як були, були, то халат нап'яли, побігли. А потім чули, як сюди прилетіли вже часа в два ночі, а прийшли, подивилися, а тут двері розворочено.
15: Саме внаслідок повторних ударів неподалік цих будинків загинув надзвичайник. Він якраз ліквідував наслідки першої атаки, як ворог завдав повторного удару. І власники пошкоджених оселень у розпачі оглядають свої квартири, кажуть, все геть потрощено, нічого майже не вціліло. Тож осколки, і кажуть, що осколки прошивали наскрізь на стіни.
18: подковор пройшов сім оружейних на виліт, і він ще один на виліт. Він вийшов з тої сторони стіни у нас. Це такі, така сила тих осколків, немаленька. Тут теж все упало. От. Тоже упало. Пісний потолок би упало. Тут все вивалило. Ну все. Вікно понятно. Вон теж тріщина, вся стіна пішла. Тоже вивалило оттуда.
15: Ці мікрорайони ворог атакує вже не вперше. Декому з місцевих жителів вікна виносить, ну принаймні, втретє. І хоч кажуть, що трохи вже і в принципі звикли, втім алгоритм знають, що робити, і кажуть, що найперше, кого рятували, це дітей і домашніх тварин.
19: Дитячий шок, в нас шок. Страшно, больно.
20: У нас не тільки вікна, стіни потріскані.
19: Потологи,
20: я можу фото показати.
21: Все, з полу позлітало, трахунуло здорово вдома. Ну а що ж робити? Я бивший воєнний, я вже привик до цих діл. Звісно, обідно, що це стільки людей пострадало. Тож так вийшло, все добре. Ну, а сусідку, звісно, на третьому етажі у нас вбило.
15: За даними Дніпровської мерії, пошкоджень зазнали щонайменше півсотні будинків. Вибито понад 650 вікон. Нині триває ліквідація наслідків атаки. Поруч розгорнуті намети гуманітарних місій. Вони видають людям будматеріали, аби ті могли затулити пошкоджені вікна, провести якийсь першочерговий ремонт. Також допомогу на місці людям надають психологи. Вони втішають місцевих жителів, адже кажуть, що люди пережили сильне потрясіння, їм потрібна підтримка. Крім того, звісно ж, працюють поліцейські, в наметах приймають заяви на пошкоджене майно. Марина.
14: Дякую тобі, Іро. З Дніпра Ірина Носачова про наслідки російської терористичної атаки по житловим кварталам. Там Росія вбила 11 людей на даний момент, і двоє серед них – це діти. У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської масованої атаки. У лікарні помер чоловік, тож на тепер жертв ракетно-дронового удару по столиці п'ятеро. Постраждалих понад 60, і більшість із них ушпиталені. Серед травмованих троє дітей віком від 3 до 17 років. Саме Київ був основним напрямком удару, зазначають у наших повітряних силах. Росія вночі била по столиці і ракетами, і дронами, а біля 7 ранку запустила з окупованого Криму ще дві ракети. Руйнування є майже у кожному районі столиці. І наша Анастасія Терещук зараз у Шевченківському районі Києва, де теж пошкоджений житловий будинок. Вона з нами на зв'язку. Настю, розповідає про все, що вдалося побачити і дізнатися.
22: Вітаю, Марино. Так, дійсно, я наразі перебуваю у Шевченківському районі столиці. Тут, у житловому будинку, позаду мене, вибиті усі вікна, фасад також пошкоджений будинку, побиті автівки, які були припарковані поруч. Через те, що вікна у житловому комплексі панорамні, то скло буквально скрізь, але його нині намагаються все прибрати. Для цього долучили і комунальників, і мешканці цих пошкоджених осель, і, власне, працівники ЖК. Люди приходять сюди, аби не лише викинути скло із своїх будівель, а й для того, аби зафіксувати збитки. Із одним із потерпілих ми поспілкувалися, пропоную послухати, що він нам розповів про свою оселю.
23: Пошкоджені всі вікна, абсолютно всі. Фіксуємо збитки, фіксуємо те, що пошкоджено. Маю надію на відшкодування.
22: Це значить, що у Києві у 8 з 10 районах столиці є наслідки від російського удару. Серед них били і по бізнес-центру, АЗС та медичних закладах. Попередньо ми ще були у Подільському районі Києва. Там теж ще не найбільше постраждав житловий будинок, дев'ятиповерхівка. Там усе всипане камінням. Побило навіть дерева, під'їзд засипало будівельним сміттям і цеглою. Про роботу ДСНС у Києві цієї ночі та, власне, ранку ми поспілкувалися із речником. Пропоную послухати.
24: Більшість пожежі вдалося загасити. Ось станом на зараз у нас триває робота на 6 локаціях в 5 районах міста Києва. В цілому, внаслідок атаки, у нас сьогодні пошкоджені житлові будинки, комунальне підприємство, академія, автосалон, господарчі споруди, АЗС, ну, тобто цивільна забудова і цивільна житлова забудова і цивільна інфраструктура.

0: Дякуємо, Насті. Анастасія Терещук про наслідки атаки по столиці минулої ночі. Ворожі удари пошкодили та частково зруйнували медичні заклади у Києві. Це 5 установ, 2 спеціалізовані медзаклади та центри первинної допомоги. Один із них у Голосіївському районі, і там руйнувань найбільше. Обвалилися конструкції на 2-му та 3-му поверхах. Медики та пацієнти були в укриттях під час атаки. Постраждалих немає, повідомили у МОЗі. Били росіяни ракетами та дронами по критичній інфраструктурі Харкова та по енергетиці в області. У місті відомо про 10 поранених, в області 14 постраждалих, і серед них є дитина. Окрім інфраструктури, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні споруди та дитячий садок. Під ударами були ще Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області. Особливістю цієї масованої атаки стало використання Росією великої кількості цирконів, зазначають у повітряних силах. Це протикорабельні крилаті ракети. Збити їх нашій ППО не вдалося. Із 73 ракет, а серед них були іскандери та калібри, знешкодили 40. Запустила Росія 656 дронів, 602 збили або подавили. Як розповів речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, ворожі безпілотники летять дуже низько, і тому вчасно їх виявляти нашим військовим значно складніше.
1: Ну, у нас у підсумку було застосовано 8 цирконів. Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару. Зокрема, застосовані циркони із півночі, із півдня. Крім того, ми бачили сьогодні багато балістики. У підсумку є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет.
0: Якщо Україна не буде захищена від балістики та інших ракет, такі удари триватимуть. На масовану атаку по Україні відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ця війна нарешті закінчилася, і Європі потрібна власна антибалістика. Україна ж розраховує на підтримку партнерів, зокрема у додаткових засобах ППО.
2: Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії. Якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обов'язково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Петріотів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар. Володимир Зеленський, президент України.
0: А по Сумах росіяни вдарили артилерією, було влучання у житлову багатоповерхівку та...
2: ...чані ракет до Петріотів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар. Володимир Зеленський, президент України.
0: А по Сумах росіяни вдарили артилерією, було влучання у житлову багатоповерхівку, там зруйнований дах. На щастя, людей з горішніх поверхів на момент удару вже не було вдома, пішли на роботу. Троє поранених – це перехожі, на них посипалися уламки зверху. І одна жінка у будинку, в неї струс головного мозку. Усіх забрали до лікарні. Під ранок росіяни вдарили по Запоріжжю, потрощило приватний житловий будинок, а вночі ворог кілька разів атакував об'єкт промислової інфраструктури, попередньо без постраждалих. На фронті найбільше атак відбивають оборонці Покровського напрямку. Минулої доби вони зупинили 56 штурмів окупантів. По 10 разів атакували росіяни на Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському відтинках. На Південно-Слобожанській ділянці, це Харківщина, противник 13 разів ішов на штурми. Безуспішно намагався просунутись і неподалік Курилівки та Куп'янська вузлового. Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі було 35 атак. Загалом на фронті протягом минулої доби зафіксували 249 боїв. Наші захисники ліквідували та поранили майже 1500 окупантів.
3: У них вже немає того безвезного ресурсу, який в них був раніше. Тому дуже коректно зазначено, що за умов обмеженого ресурсу, що за умов, коли вони мають наступати в тому числі широким фронтом і у бік Борової, і північніше, біля Куп'янського вузлового, і на Лиман, ну просто не вистачає сил робити все водночас.
0: Генштаб ЗСУ підтвердив успішну атаку на Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Завод, який вже не раз атакували українські БПЛА, палає й досі після нічного удару. Місцеві поширюють кадри масштабної пожежі і диму над заводом. Підприємство – одне із ключових по нафтопереробці на півдні Росії, яке постачає паливо для потреб ворожої армії.

0: Масштаби пошкоджень наразі уточнюються. У тимчасово окупованому Криму також уражено ворожий зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцир-1». Потужні вибухи лунали і на Білгородщині, Ростовщині та Курщині. Більше новин буде о 13:00. Далі в ефірі працюватиме Олена Центила.
1: За країну, яка піклується про дітей.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два, один.
8: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
0: 6 загиблих і 64 поранених у Києві, більшість постраждалих нині в лікарні. Серед травмованих 3 дітей – від 3 до 17 років. Росія била по столиці ракетами і дронами. Руйнування є в кожному, майже в кожному районі столиці. Постраждали багатоповерхівки, приватні будинки. Місто досі задихається від диму, від пожеж. Крім оселі, горіла поліклініка, бізнес-центр, автосалон. А зранку, коли тривала дорозвідка, Росія знову атакувала ракетами Київ, пролунало кілька вибухів, здійнялися стовпи диму. Запустили всього 4 циркони з півдня, кажуть експерти.
10: У підсумку було застосовано 8 цирконів. Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару. Зокрема, застосовані циркони із півночі і з півдня. Крім того, ми бачили сьогодні багато балістики. Із усіх ракет, які були сьогодні запущені, це 73 ракети, ну і 656 БПЛА в загальному. Із цих 73 ракет більшість атакувала по балістичній траєкторії. Таким чином, у підсумку, є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет, так як географія удару сьогодні дещо відрізнялася.
0: Далекобідні снаряди, військова підготовка на базі бригад і антибалістика – це питання, які розглядали на засіданні Ставки, яке Володимир Зеленський зібрав напередодні. Каже, низка ухвалених минулоріч рішень вже суттєво зміцнили позиції на фронті українських військ. Йдеться про запровадження прямого фінансування бойових бригад і удосконалення механізму поповнення особового складу. Йшлося також і про постачання далекобійних снарядів для армії і забезпечення підрозділів пікапами. На Ставці Зеленський наголошував, що одним із ключових пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони. Долучив Міністерство оборони знайти джерела постачання антибалістики для України. Сергія Кузана долучив до бесіди. Це голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, здрастуйте.
11: Вітаю вас, Олена.
0: Мені виглядає дуже, знаєте, такою дуже об'ємною, дуже глибокою і водночас дуже примарною теза. А давайте забезпечимо антибалістикою Україну. Жодного сумніву у тому, що воно потрібно, немає. Жодного сумніву у тому, що робить Київ усе, що можливе, теж. Але питання у тому, чи це реально в нинішніх умовах. Браку виробництва, недостатньо короткого логістичного плеча, недостатньо швидкої бюрократичної процедури і більше того.

0: Ми робимо також цілу програму «Франкенсам», тобто з використанням радянських пускових установок і європейського або ж американського боєприпасу, ракети, для того, щоб можна було захистити наше небо. І, звичайно ж, наша власна балістична програма. Тобто це те, що потребує часу, але це те, що в чому ми є фактично лідери. І коли наш виріб, тобто сама протиракета, саме балістична ракета, вона надійде на ринок, то, звичайно ж, вона стане абсолютно конкурентною і в рази дешевшою, ніж свої західні аналоги. Крім того, варто зазначити про розвиток нашої системи радіоелектронної боротьби. Тобто, ось та зміна координат, зміна траєкторії руху навіть балістичних ракет, наші системи РЕБ, наша система ЛІМА і інші системи – це все ті передові розробки, якими ми не в повній мірі, звичайно, але компенсуємо саме брак проти ракет до балістики. І от розвиток, планомірний розвиток цих напрацювань, він і гарантує нам, що зрештою ми дійдемо до рішення, яке би гарантувало закриття неба, якщо не в повній мірі, тому що жодна країна в світі, навіть Ізраїль, не може закрити своє небо повністю від балістики, то принаймні в частині наших стратегічних об'єктів, що, в принципі, посилить нашу оборону здатність. Але, окрім того, ми ж маємо також і проактивну нашу роботу. Напередодні саме цього ракетного обстрілу були уражені наземні пускові установки. І от ось ця проактивна робота з виявлення і, зрештою, потім ураження наземних пускових, морських, повітряного базування пускових установок – це і є наша відповідь якраз на ось цю ракетну перевагу, якою поки що володіє Російська Федерація.
1: Пан Сергію, а як вам виглядає підготовка до майбутніх ударів? Давайте не будемо вдавати варіати, що ми не розуміємо, що Росія вже готується до нових ударів, бо більше ваші колеги вже в нашому ефірі говорили, що 2-4 дні і Кремль може спробувати повторити, можливо, не таке саме, але аналогічне. Як вам виглядає, як вони комбінуватимуть номенклатуру того, що кидають нам на голови? Чи стане циркон, на вашу думку, основою і основним видом зброї, який Росія буде використовувати саме для того, щоб атакувати Україну?
0: Росія використовує і зосереджує свої зусилля на тому чи іншому типі ракет саме тому, що ми знижуємо її спроможності по одному чи іншому типу. Я пригадую початок повномасштабного вторгнення. Понад 120 пусків лише ракет. Зараз подивімося, в цій спроможності Росії впали, якщо не на 50%, то на 40% точно. Ми пам'ятаємо також той досить щільний пуск калібрів, тобто крилатої ракети морського базування з акваторії Чорного моря, з акваторії Каспійського моря. Після уражень носіїв цих калібрів зосереджується Росія на інших ракетах, зокрема «Циркон». От зараз ми бачимо, що вперше «Іскандери», тобто ось ці балістична ракета, вона по кількості переважає, наприклад, Х-101, Х-555. Тобто це є важка крилата ракета повітряного базування. Після чого це зроблено? Та після того, як Служба безпеки України суттєво понизила російські спроможності саме в частині стратегічної авіації ось цих стратегічних ракетоносців. Тобто ми проактивно уражаємо саме носії тих чи інших ракет, а Росія намагається якось відповісти. І в даному випадку, бачите, нарощує виробництво цирконів. Тому це звичайне змагання наше і ворога. Але якщо, знову ж таки, ми рівняємо суто абсолютні цифри, тобто понад 120 ракет на початку 2022 року, і по ідеї спроможності Росії вони зростають, тобто і, відповідно, їхні спроможності по пуску могли би зрости потенційно, то Україна в даному випадку, вона навпаки понижує ці спроможності. І так, ми відчуваємо, звичайно, удари цих ракет. Але ж, якби не саме стратегія по зниженню цих ракетних озброєнь Російської Федерації, Росія могла би вже випускати по нам ракет значно і значно більше. Тому я вважаю, що динаміка, попри звичайно ж, болючі ці ракетні удари, але динаміка саме на користь України.
1: Ще факт або хто

0: точка, локація, я не знаю, як так, ареал, де точно на користь України, і те, що не викликає сумнів, це акваторія Чорного і Азовського морів. Принаймні, якщо дивитися на аналітику і на те, що Росія використовує, точніше, чого ні, то моря наші... Зрештою, там здатність діяти російських військ практично нівелювали. І тут ми можемо говорити про таку, знаєте, тяглу традицію від 22-го року, яку спостерігали з морськими дронами, які трансформувалися в безпілотні системи, які були, знаєте, такими багатолінійними, багатоскладовими операціями з використанням спецпризначенців, з підводними глибоководними зануреннями і далі, про що будуть знімати кіно і фільми. Як ви бачите, пане Сергію, чи вийде нам утримати оцю ситуацію в акваторіях Чорного і Азовського морів? І чи можемо ми в акваторіях, в інших акваторіях, да, даруйте, так я сформулюю, зробити безпечні, провести антиросійські санкції? Давайте так.
1: От дійсно, якраз Чорноморська акваторія і, звичайно ж, і Азов, і вже навіть Каспій – це є зона пріоритетного ураження саме нашого південного групування, всіх наших військово-морських сил. І якраз пріоритетність цього напрямку демонструє, зокрема, недавній візит головнокомандувача Олександра Сирського і включно з начальником штабу Андрієм Гнатовим, спільно з командувачем військово-морських сил Олексієм Неїжпапою. Тобто вони разом приділяють увагу саме цьому напрямку. Я нагадаю, що тут не лише про дрони, що тут не лише про безекіпажні катери, морські катери, але ж також і про Нептун, в тому числі в різних його модифікаціях. Так от, панування в цій акваторії – це і одночасне зниження спроможностей усього південного угрупування росіян, і, зокрема, всього, що є в Криму, а ми вже зараз бачимо, як чудово палають там і нафтобази, і воєнні бази, і аеродроми. Але ж, крім того, ми бачимо і Новоросійськ, і Туапсе, і, зокрема, і бурові установки, наприклад, в Каспійському морі, або ж ті самі плавзасоби. Тобто, от наскільки збільшується географія наших ударів і, відповідно, зниження спроможностей росіян. Тому, безперечно, цей досвід, він вже вивчається, зокрема, на різноманітних навчаннях натівських, зокрема СІБРИС. І я впевнений, що цей успішний український досвід буде масштабуватися не лише на Балтійський регіон, але і на інші водойми, ну, як мінімум, в узбережжі всіх абсолютно європейських країн.
0: А як ви бачите далі співпрацю і координацію, даруйте, з європейськими і не тільки країнами Європи, я маю на увазі закордонних партнерів із нами, бо очевидно, що Румунія ще раз продемонструвала, знаєте, такий собі поміркований атататизм, я так це сформулюю щодо Москви. Атата Москва, забирайте свого посла. А, ну окей, забрали посла, і що це означає? Рівно нічого. Рішучий хтось знайдеться?
1: Рішуче тут знайдеться Україна, і нам потрібно звикнутися з цією роллю. Лише навколо України і навколо тієї запропонованої нами системи безпеки буде відбуватися нова конфігурація, ну, взагалі, європейських країн і не лише європейських країн, тому що Велику Британію, наприклад, ми, звичайно, не можемо скинути з рахунків. Але ж тут ми побачили дуже, ну, власне кажучи, чіткий приклад, наскільки важко було Румунії прийняти політичне рішення на ураження цілі Російської Федерації. От бачите, вони підняли два винищувачі F-16, вони підняли гелікоптер, вони супроводжували цю ціль і натомість не спромоглися її уразити. Тобто і цієї ж ночі українські F-16, українські гелікоптери знищували сотнями от подібні дрони. Це при тому, що в Румунії знаходиться найбільша саме американська база, фактично вона більша, аніж той самий Рамштайн. Достатня кількість літаків, достатня кількість гелікоптерів, засобів РЕР, і все це не має значення, якщо немає ось цієї політичної готовності боротися з Росією, і якщо немає повноцінної технології виявлення, супроводу, передачі інформації і швидкості прийняття рішення на ліквідацію тієї чи іншої повітряної цілі. Це все те, що має Україна і що ми пропонуємо світу. От країни Перської затоки першими оцінили саме оце комплексне рішення. Тобто це не лише про дрони, це саме про комплексне рішення. І, звичайно ж, європейські країни, країни НАТО, зокрема і Румунія, не обійдуться без цієї української технології, яка напрацьована і випробувана в умовах війни.
0: Давайте додамо трохи інформації. Генштаб ЗСУ підтверджує ураження Ільського НПЗО, це Краснодарський край Росії. Завод охопив вогонь, масштаби поки поточнюють, а от місцеві молодці поширюють кадри масштабної пожежі і диму над підприємством. Завод, який не раз горів після удару дронів, один з ключових нафтопереробних заводів на півдні Росії, і він постачає паливо для потреб ворожої армії. Потужні вибухи вночі лунали на Ростовщині та Курщині і в тимчасово окупованому Криму. За січень і травень цього року Сили оборони вразили 15 російських НПЗ, деякі неодноразово. Про це президент України сповістив у вечірньому відеозверненні. Каже, майже 40% первинної переробки нафти в Росії з ладу вже виведені.
2: План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень-травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину. Розглядають заборону на експорт дизелю. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата. Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу.
0: Пан Сергію, санкції прекрасні. Навіть Тімоті Еш взагалі колонку опублікував нещодавно, який каже, що власне ось саме ці санкції і мають зупинити Росію і Путіна, які є кінечним в своїй сукупності. Але скільки часу ще маємо?
1: Все залежатиме від наявності нашого ресурсу. Тобто ми чуємо сигнали про те, що і в Сполучених Штатах вже на середу відновлюється розгляд законопроекту, що буде надавати додаткову допомогу Україні. І, звичайно ж, з додатковими спроможностями, або ж принаймні з підтриманням нас на тому ж рівні в питанні забезпечення, звісно ж, протягом півроку, тобто 6 місяців триваючих подібних ударів повністю виведе Росію з ключових світових нафтових і експортерів і, власне кажучи, того, що характеризує цю країну як бензоколонка. Тому все залежить від наших наявних ресурсів, а те, що ми маємо чудові команди і сили безпілотних систем і Службу безпеки України і Головне управління розвідки, звичайно ж, наші ракетні війська, усе це про фахівців, які здатні і прокладати маршрути, і програмувати, тобто здатні реалізовувати складні операції на надзвичайно стратегічну глибину Російської Федерації і до Уралу, і за Урал. Головне, щоб були засоби для такого ураження. От над цим, власне, працює і президент, і вся наша дипломатична команда для того, щоб коаліція з підтримки України не просто була стійкою, але і розширювалась, і нарощувала свої спроможності.
0: Пане Сергію, є ж ще додаткова інформація, яку можна скомпілювати з заяви напередодні від Кирила Буданова про те, що найближчим часом будуть всі можливі передумови для того, щоб переговорний процес щонайменше став адекватним. А з іншого боку, ми маємо заяви бригадного генерала Андрія Білецького, який каже, що українські війська мають 6-9 місяців для того, щоб зупинити Росію в її прагненні і напівімпотентних, даруйте, спробах зламати лінію фронта і зламати ситуацію на фронтах. Як ви розглядаєте саме поєднання цих двох заяв, що ми маємо розуміти, то що такого сталося, змінилося у нас, у них, що ми дозволяємо собі так оптимістично, даруйте, думати?
1: От якраз наші далекобійні спроможності і наші спроможності на оперативну глибину. Тобто не лише по фронту ми вигальмовуємо Російську Федерацію, але так само і глибше на 150, від 150 до 200 кілометрів. А окрім того, звичайно ж, це є пониження власне і нафтоекспортних, і нафтопереробних спроможностей Російської Федерації. Адже тут не просто йдеться про 15 НПЗ, ОПЗ в травні, а тут йдеться швидше і про всіх 30, і, скажімо так, об'єктів, загалом об'єктів нафтової інфраструктури Російської Федерації. Звичайно ж, кожен такий удар пришвидшує готовність Росії вести вже реальний діалог. І росіяни вміють також рахувати, вони чудово розуміють, що динаміка цих ударів, вона зберігається, і що, зрештою, ніч немає іншого для них виходу, окрім як сідати за стіл перемовини. Але, повторюсь, для цього потрібно створити передумови. Перемовини лише фіксують те, що ситуацію, яка відбувається на усіх фронтах.
0: І давайте зафіксуємо, як виглядає перспектива або загроза з боку Білорусі. Ми бачили напередодні заяву Кирила Буданова, чули, точніше, бачили. Але очевидно, що Мінськ так само буде використовувати оцей тригер і оцю погрозу далі для того, щоб виторгувати собі бенефіти і у Пекіна, і у Вашингтона, будьмо відверті. Що маємо ми, окрім прекрасної заяви Роберта Броуді, мадяра, про 500 цілей на території Білорусі, які вже визначені?
1: Я би тут відзначив не лише командувача сил безпілотних систем, і, до речі, це дуже конкретно, тому що ми маємо цілком конкретний план не просто оборони. Ми маємо план, звичайно, асиметричної відповіді в разі атаки до нас території Білорусі. Ну, а загалом ми бачимо кордон, північний кордон, виділені додаткові кошти, проводяться укріплювані роботи, рови, зуби дракона, тобто все те, що працює на сьогодні на всіх найгарячіших фронтах, ось ця лінія наша оборонна, яка реально зупиняє ворога, вона вся сьогодні будується на наших північних кордонах. Отже, ми готуємося, але ж готуємося точно так само і проактивно. Тобто, ось цей банк цілий, 5 сотень, це насправді не обмежується. Президент Зеленський робив заяву ще раніше про те, що Лукашенко може закінчити погано, як, наприклад, венесуельський диктатор Мадуро, якщо він не припинить ось цих своїх агресивних дій. Я думаю, що дуже чітко цей сигнал почули і в Мінську, і в інших столицях, і в Пекіні, і в Вашингтоні, і розуміють, що Україна готова захищати усі свої кордони, звідки би не був вчинений напад. І, звичайно ж, Лукашенко робитиме все для того, щоб безпосередньо самому не втягуватися у війну проти України.
0: Пасибі, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був із нами. Війна на Близькому Сході, здорожчання пального та аномальна спека можуть залишити Україну без частини врожаю, попереджає економічна правда. Під загрозою кукурудза, соя, цукровий буряк і соняшник. Посушливе літо – найбільша небезпека для врожайності з тих культур, каже видання. Міністерство економіки також очікує на просідання збору пшениці, ячменю на 4 та 10% відповідно. Окрім того, на цьогорічний врожай вплине зростання вартості пального і мінеральних добрив. Аби утримати рентабельність, підприємства вже трохи зменшують норми підживлення ґрунту, а це впливає на врожайність, зауважує економічна правда. Ну і цьогоріч Україна може зібрати близько 84 мільйонів тонн врожаю зернових і олійних культур. Це прогноз від Української зернової асоціації. Найбільше має вродити пшениця, кукурудза. Сукупний експорт в новому сезоні сягатиме приблизно 44 тонн, якщо сприятиме погода. Соняшник очікується врожайність на рівні 13 мільйонів тонн. Його традиційно майже весь перероблять в Україні. А от за кордон повезуть більше 6 мільйонів тонн ячменю, сої та ріпаку. Протягом сезону 26-27 вітчизняний експорт може становити більше 50 мільйонів тонн агропродукції. З Денисом Марчуком далі продовжу бесіду. Це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Денис, вітаю.
3: Вітаю вас.
0: І у мене традиційно купа запитань, як у людини, якої не вродило, даруйте. І мені цікаво, чи тільки у мене не вродило, чи така тенденція спостерігається загалом по Україні. Я зараз про кісточкові, вишні і черешні. Заморозки побили всюди? Або зміна цих коливання, стрибання до 27, а потім плюс 3, воно так всюди повпливало? Якою вартості буде, даруйте, черешні і вишні цього року? Що буде з абрикосами з перцями?
3: На жаль, ситуація по багатьох територіях України відповідає тій ситуації, яка відбувалася у вашому господарстві домашньому, але, скажімо так, нерівномірно, тому що, якщо дивитися на заморозки, які відбувалися, дуже сильно постраждала центральна, південна і західні регіони України. Дійсно, коли ми бачили в березні досить таку теплу, непритаманну для березня погоду, це призвело до розквітнення дерева, в квітні заморозки, відповідно, це пошкодило квіт. І сьогодні про кісточкову групу ми дійсно говоримо як про таку, що зазнала дуже серйозних втрат, а особливо дуже чутливо до заморозків це абрикоси, яких ми дійсно в цьому сезоні будемо бачити власного виробництва малу кількість, відповідно потребуватимемо завезення. Меншою мірою страждає вишня, черешня, хоча теж ми сподівалися, що в травневі теплі дні допоможуть краще вийти культурі на майбутній врожай, але погодні умови в травні вони теж не сприяли цьому. Тому якщо дивитися на кісточкову групу, то все середньому вона буде на 25-30% дорожче минулого сезону, і багато в чому визначатиметься імпортною продукцією, яка буде завозитись на територію України.
0: Поговоримо ще і про даруйте ціни на гречку. Щось змінилося, що вона так суттєво подорожчала більше, ніж вдвічі? Чи я так потрапила на 4 магазини, де вона стала вартувати більше 120-130-140 гривень?
3: Та ні, це дуже дорого. Насправді десь в районі 65-70 гривень за кілограм. А єдине, що ми дійсно зараз переходимо в етап перехідних залишків, тобто фактично засіяли тільки новий врожай. А є позитивні новини, в цьому сезоні збільшили кількість посівних площ під гречку, враховуючи тенденцію, динаміку попиту, який існує всередині країни, адже це більша культура, яка реалізується всередині України, вона не експортується. Відповідно, на неї роблять ставки товаровиробники і сподіватимемося, що в наступному сезоні цінова позиція не буде сягати там більше 100 гривень за кілограм, але ж повинні враховувати, що, на жаль, не лише від сировини залежить ціноутворення, адже і зберігання її, сушіння, переробка, пакування, все це потребує додаткових затрат у вигляді, в тому числі, електроенергії, генерації тепла. Відповідно, ці тарифи в нас є для промислового виробництва коштовними і здорожчуються, відповідно, ну, фактично раз в квартал якісь ціни піднімаються, зокрема, на газ. І, відповідно, це буде закладатися в основу кінцевої ціни на майбутній врожай.
0: Зрештою, провели у нас невеличке опитування в нашому редакційному чаті, де гречка таки здорожчала всюди по-різному, але більше 120-130-140 в мережевих магазинах теж є. На моє велике здивування, тому вас запитую, слідкуємо далі за цінами. Що буде з цінами, даруйте, на борошно, і що буде з цінами на олію? Бо очевидно, що погода не потішила і ці види культур. Що прогнозуєте, що буде?
3: Ціна на олію всередині країни, так як це експортно орієнтований товар, вона також визначається цінами на зовнішніх ринках. За рахунок підвищення цін на енергоносії в цілому, стратегічний там напрямок експорту по олійних культурах, він теж отримує додатковий рост цін, зокрема там і на соняшникову олію, ріпакову олію, соня. Відповідно, це складає досить таку коштовну ціну всередині країни. І ми бачимо, фактично, ситуація сьогодні з прогнозами на майбутній врожай, вона є досить таки непоганою. Порядка там, якщо ми в цьому сезоні десь порядка 11 мільйонів тонн, ну, мається на 25, вибачте, 11 мільйон тонн виростили, в цьому сезоні очікується перед 13 мільйонів тонн, але ціна і умовно кількість сировини, яку ми виробляємо, вона не формується всередині країни, і від цього буде залежати цінові біржеві показники на олію. Тому що ми виробляємо в середньому десь 3,5-4 мільйони тонн, споживаємо в межах 450 тисяч тонн, тобто ми, ну, значно більше виробляємо, чи споживаємо, але все рівно динаміку всередині країни визначається зовнішніми показниками.
0: А як ви бачите найбільші ризики, пане Денисе, які можуть спіткати нас, якщо ми говоримо про новий врожай? Що кажуть кліматологи, метеорологи? Що ми маємо розуміти про аграріїв, які стали здешевлювати в процес вирощування і менше додавати добрив у ґрунти? Це ж впливає на врожайність? Відповідно, що так, ще?
3: Так, дякую. В цьому сезоні, дійсно, окрім фактору війни, який дуже сильно впливає на роботу товаровиробників, погодні умови відігравали дуже велику роль, тому що в нас є запізніла кампанія з посівом ярих культур, вона затримувалася в ході активної роботи в квітні місяці через заморозки і достатню кількість опадів, подекуди мокрий сніг. Відповідно, ми зараз ще в полях, Хоча станом на сьогодні вже більше 90% фактично запланованих площ засіяно, це більше 12 мільйонів гектарів землі, але дійсно фактори з проблемами, які відбулися на Близькому Сході, значно здорожчали нашу компанію. Це пов'язано з цінами на паливо безпосередньо, але також це пов'язано з цінами на мінеральні добрива, так як зросла ціна на газ, основну сировину, з якої виробляється добрива, відповідно в цьому сезоні вони більше ніж на 35% дорожчі, відповідно, на жаль, не всі мають повною мірою внести достатню кількість для запланованих там відповідно до робочої карти, яку там вносять товаровники під різні культури, і подекуди частка внесення добрив відповідає майже там 30%, в кращому випадку 60%, і як наслідок, знову ж таки, якщо буде ще несприятливі погодні умови в вигляді високих температурних режимів, а зараз дійсно міжнародні синоптичні студії передають, що температура в цьому сезоні може піднятися влітку плюс 1.5-2 градуси, відповідно прогнозується, що пікові моменти, там липень, серпень місяць, температура в Україні може підніматися більше 35 градусів. Без достатньої кількості опадів це створює катастрофічну ситуацію для всіх культур, без винятку, тому що це фактично починає на поверхні ґрунту горіти рослина. І в такому випадку ми можемо мати наслідки і в 24-го року, і частково 25-го року, і ще в 20-му році нас на півдні України були катастрофічні ознаки посухи через високу температуру. Відповідно, для нас на сьогоднішній день залишається дійсно велике сподівання на канцелярію Бога, відповідно, що було достатньої кількості опадів і сонця. Але паралельно не зволікаємо і продовжуємо в Україні розвивати реформу зрошення. Відповідно, формуються нові об'єднання водокористувачів. Нагадаю, це асоціації, які беруть на себе в управління меліоративними системами, фінансують їх, інвестують туди кошти і намагаються робити зрошення більш доступнішим не лише вже на півдні України, а й в цілому на всю територію України. Тому що, якщо дивитися на кліматичні зміни, то через 15-20 років умовно в зоні ризикового сільського господарства буде перебувати більше 15 мільйонів гектарів. Відповідно, це пів України, яке потребуватиме постійного зрошення.
0: Знову ж таки потрапляємо в замкнене коло, на карусель, що військові ризики не дають можливості розбудовувати зрошувальну систему так, як ми би хотіли, і певно, що саме зараз час оновити інформацію про територію замінованих або тимчасово чи геть непридатних земель для аграрних робіт. Якою вона є станом на зараз?
3: Ну, сьогодні, якщо дивитися, порядка 460 тисяч гектарів землі, які потребують додаткового обстеження, відповідно, виявлення, розчищення, тому що, власне, сьогодні завдяки програмі, яка існує в державному системі підтримки розмінування, виділено порядка 2 мільярдів гривень, поступово зміни покращуються, мається на увазі кількість земель, які розміновують, збільшується, але, знову ж таки, це не ті масштаби, які можна було б говорити про, ну, там, що ми можемо там за рік чи за 5 закінчити розмінування, тому що щоквартально це може бути там 5-7 тисяч гектарів землі, а по року це може бути там 10-12 тисяч гектарів. А якщо ми розуміємо цифру, яка потребує негайного там обстеження більше 500 тисяч, це затягнеться на десятиліття. Тому в цьому контексті дійсно міжнародна підтримка, грантова підтримка, ті розмінувальні сапарні групи, які приходять з міжнародної акредитації, вони приводять з собою донорів, і це дійсно дуже б сприяло подальшому покращенню умов.
0: Пан Денис Марчук був із нами, це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Говорили про ціни, про майбутні врожаї і про втрати. Українці, які вже отримали кошти за програмою «Скринінг здоров'я 40+», мають використати їх до кінця червня, інакше вони автоматично повернуться в держбюджет, нагадує Міністерство охорони здоров'я. Попередження актуальне для тих, хто долучився до програми раніше 1 травня. Для решти діє інше правило – 2 тисячі гривень будуть доступні протягом 2 місяців з моменту зарахування. «Скринінг здоров'я» покликаний допомогти людям старшим 40 років вчасно виявляти ризики серйозних захворювань. Скористатися програмою можна в одному з понад 2 тисяч медзакладів по всій Україні. Наталя Горєва долучається до нашої бесіди. Це директорка Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Пані Наталю, здравствуйте.
4: Доброго дня.
0: Оскільки вам безпосередньо доводиться працювати з пацієнтами, цікаво, як ви переконуєте людей, які приходять до вас, скористатися саме цією програмою «Скринінг 40+», а не просто піти до свого сімейного лікаря з тими самими запитами. Бо якщо взяти програму «Скринінг 40+» і взяти те, що робить мій сімейний, це абсолютно ідентичні речі, чого я там не бачу.
4: Ну, я з вами тут не зовсім згідна, тому що це не зовсім ідентичні речі. До програми скринінгу можливості сімейного лікаря безкоштовно обстежити і провести певні дослідження, це було неможливо.
0: Які саме?
4: Ті лабораторні дослідження, які входять в скринінг, вони зазвичай є платними для людини, навіть при наявності декларації. Значить, лабораторні обстеження, які входять в скринінг, це глікований гемоглобін, це ліпідограма, холестерин з ліпідограмою, і це специфічне обстеження нирок. Там іде і визначення клубочкової фільтрації, і це співвідношення креатинін-носичі до креатинін-крові. Ну, і там треба спрогнозувати. Тому це трошки інша робота. Я хочу сказати, що наш заклад активно долучується до даного виду послуг. Зараз найкращий період, адже менша кількість простудних захворювань і менша відвідуваність, тому саме час приділити своєму здоров'ю і поговорити про перспективу, про попрогнозувати наступні 10 років чи можливі наслідки, що людина може змінити. І тому негативу в цих проведенні скринінгів немає ніяких. Як ми мотивуємо? В першу чергу я є і директорка, я є і сімейна лікарка, я веду прийом. І тому я своїм пацієнтам пояснюю, що мені потрібні ваші аналізи. Можливо, ви вважаєте, що лікувати тільки треба те, що вас турбує, але я вважаю, що ви маєте пройти цей скринінг, ми маємо знати стан вашого здоров'я, ну, щоб далі розуміти, що з цим всім робити. І я підтримую ідею, що найкраще, щоб люди звертались до свого сімейного лікаря. Тому що певне обстеження і анкетування по психічному здоров'ю, воно потребує довіри. Людина має, ну, чесно відповідати на дані питання для того, щоб виявити цю патологію. Ну і провести скринінг – це не тільки здати платні аналізи, як дехто думає, це рутинна робота сімейного лікаря, ми маємо виявити проблему, а далі з цією проблемою працювати. Спостерігати, мотивувати, слідкувати за зниженням холестерину, ну, і за тиском, і за іншими виявленими проблемами.
0: Так, а це ж не входить в пакет цих 2000 гривень? Ваші колеги, з якими ми спілкувалися на цю тему, вони кажуть, що це одноразовий пакет, і якщо потрібно спостерігати і так далі, то власне, як працює механізм? Людина надалі отримує безкоштовний пакет послуг за тим, що було виявлено в скринінгу, додаткова потреба дообстежитися і так далі, так далі, так далі. Або це вже йде її коштом? Як тут працює?
4: Ну, на первинному рівні медичної допомоги можна зробити тільки загальний холестерин, це входить в обов'язкове надання послуги, і цукор крові з периферії. Так як ми маємо гарну співпрацю з даною лабораторією, з якою ми співпрацюємо, ми з ними домовилися, що наступний контроль даних показників може бути можливий за електронним направленням сімейного лікаря. До речі, дуже багато моїх колег в нашому закладі, всі сімейні лікарі і терапевти надають дані послуги. Ми просто провели певні домовленості з лабораторією, що по електронних направленнях ми до даного скринінгу ми доєднуємо всі необхідні людині обстеження, ну, з її супутньою патологією. Тобто може бути і обстеження щитовидної залози, може бути інші обстеження шляхом електронного направлення.
0: Тобто це безкоштовно, я правильно розумію?
4: Так.
0: Пані Наталя, це ви тільки так в Каневі домовилися, чи це загалом по 2000 закладів, які працюють за програмою чекапи, от та яка від Міністерства охорони здоров'я?
4: Я можу говорити тільки, що робимо ми в нас в закладі, тому що я керівник, я повністю відповідаю за всі свої слова.
0: Ви кажете, що ви безпосередньо приймаєте ті прийоми, певно, що ви з колегами аналізуєте, що хто прийшов і що виявили. Чи маєте ви якісь такі показові випадки, результати, коли вийшло виявити патологію? Ми не будемо говорити випадково, бо навряд чи ви випадково, знаєте, це ж не в тролейбусі, що ти випадково оглянув людину. Але чи вийшло вам на етапі первинного скринінгу запідозрити і виявити те, що могло би стати серйозною проблемою у здоров'ї для людини надалі?
4: Так, звичайно. От ми в закладі зі своїми лікарями, ми аналізуємо наші результати наших скринінгів. Ну, я думаю, що все ж таки випадково, тому що ми всіх запрошуємо на скринінг, деякі люди вже прийшли, і ми в них починаємо виявляти патологію.
0: Які?
4: Значить, у нас 550 осіб пройшли скринінг. Ми відкрили місця надання навіть в кожній сільській амбулаторії. Ми маємо 7 місць надання медичних послуг. І в 7 амбулаторіях, 6 з них, які сільські, в нас також можливо пройти цей скринінг. Якщо порівняти по Україні, де затверджено 2173 місць надання і пройшло близько 78 тисяч пацієнтів, це дані на 27 травня, тобто це десь 37 осіб на одне місце. У нас така статистичні дані, у нас 78 осіб на кожне місце надання послуг пройшли скринінги. Що ж ми виявляємо? 80% тих, які підлягали скринінгу, виявили підвищений холестерин. І такий значно підвищений за рахунок єтрогенних шкідливих фракцій. Тобто це тригліцериди, це ліпопротеїди низької щільності. Ми винайшли багато цукрових діабетів вперше. Близько 15 осіб – це люди, які абсолютно не мали ніяких скарг, тільки по глікованому гемоглобіну. В них був діагностований цукровий діабет. Ну і вони будуть підлягати подальшому лікуванню. Дуже цікаві йдуть обстеження по психічному здоров'ю, особливо по депресії. От одна лікарка, яка провела 25 скринінгів, виявила 6 депресій. Особисто в мене 2 депресії. Тобто це по анкетуванню більше 10 балів, це там, де та депресія, яка має лікуватися у психіатра. Тому про актуальність я хочу, хто ще не долучився, якщо хтось з моїх колег сумнівається, це потрібно робити. Але це зовсім інший огляд, і це має бути інша робота, не тоді, коли в них є там потреба, там вирішені там питання якогось больового синдрому або вирішені проблем з здоров'ям. Це окремо, треба виділити час, прийти, поговорити, пройти дослідження. Ну і тут має лікар змотивувати щось робити для себе.
0: Давайте так, три основні ознаки, на які, якщо ще не болить і не пече, коли людина має прийти і подумати про цей скринінг? Три. Бо ми маємо одну хвилину, щоб вкластися.
4: Тут немає ознак. Профілактичні огляди проводяться по віку. Є профілактичні огляди, які проводяться на роботі, якщо людина десь працює шкідливими факторами. У нас на первинному рівні надані медичної допомоги, у нас є 504 наказ, у нас там є. Онкологію ми виявляємо профілактично по віку, тобто після 50 років. Ну, там, в певних вікових проміжках. От якраз задумка цього скринінгу – проскринінгувати 40+, це зазвичай, коли вже починаються проблеми. І в тому моменті, коли абсолютно нічого людину не турбує, виявити гіпертонічну хворобу, а таких також досить багато є випадків. Якщо людина навіть має цукровий діабет, але вона не здавала той глікований гемоглобін, а веде контроль цукру тільки глюкометром, виявити, що в неї є декомпенсований перебіг хвороби, який потребує подальшого лікування.
0: Почули. Напевно, Наталю, вам
4: не раз, два, три. Це треба робити рутинно. Це як техогляд, машини.
0: То тоді
4: має
0: тоді
4: пройти такий медовий.
0: То тоді повертаємося до теми сімейного лікаря. Але ставимо три крапки. Це, певно, бесіда для іншої зустрічі. Наталя Горюва, це директорка Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги, яка була із нами, говорили про скринінг 40+. Панове, маємо інформацію з Дніпра. Надзвичайники дістали з-під завалів будинку тіло жінки. Пошукова рятувальна операція триває. Зараз загиблих через ворожу атаку на Дніпро 12. Ми всією командою висловлюємо співчуття всім родинам. І хай всі ті, кого шукають, будуть живими. Далі новини.
5: Це за країну, яка змінюється на краще.
6: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська. Ставши до лав ДПСУ.

0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Отже, новини в ефірі. Розповідаємо про головне на цю годину у студії Марина Кухар у Києві. Зростає кількість жертв. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих, поранених 64. Більшість з них у лікарнях. Серед постраждалих є і 3 дітей. Руйнування фактично у кожному районі столиці. І наша кореспондентка Анастасія Терещук зараз у Шевченківському. Там пошкоджений житловий будинок. На жаль, є загиблі. Настю, що там зараз відбувається?
3: Вітаю, Марино. Дійсно, ми перебуваємо нині у Шевченківському районі столиці. Це саме те місце, де, на жаль, вранці загинули 3 людей. Близько 20 тут було постраждалих. Власне, що тут наразі? Ми бачимо автівки, які були припарковані поруч, пошкоджені. Також бізнес-центр і самі житлові будинки. У них вибиті вікна, побитий фасад, балкони. Оскільки тут панорамні вікна, тож скла на землі вистачає, хоча і мешканці цих осель, і комунальники, і працівники ЖК тут прибирають його від самого ранку. Ми поспілкувалися із одним із мешканців, який прийшов фіксувати наслідки російського удару у своїй квартирі. Що він нам розповів, пропоную послухати.
4: Пошкоджені всі вікна, абсолютно всі. Да. Фіксуємо збитки, фіксуємо те, що пошкоджено. Маю надію на відшкодування.
3: Це значить, що у Києві у 8 з 10 районів столиці є наслідки російського удару. Серед них били і по бізнес-центру, АЗС, медичних закладах. Попередньо ми ще були у Подільському районі Києва. Там теж ще не найбільше постраждав житловий будинок, 9-поверхівка, все засипано цеглою, також будівельним сміттям, навіть засипало під'їзд. Люди там також розбирають завали у своїх автівках і, власне, у своїх оселях теж. Ми поспілкувалися із речником ДСНС про роботу їхню, яка тривала від ночі, що вони нам розповіли, пропоную послухати.
5: Більшість пожеж вдалося загасити, але станом на зараз у нас триває робота на 6 локаціях в 5 районах міста Києва. В цілому, внаслідок атаки, у нас сьогодні пошкоджені житлові будинки, комунальне підприємство, академія, автосалон, господарчі споруди, АЗС, ну, тобто цивільна забудова і цивільна житлова забудова і цивільна інфраструктура.
3: Значить, що запах горілого, він досі відчувається у повітрі у столиці, як і пилюка після російських обстрілів. А також зазначу, що зараз у столиці знову повітряна тривога, тож ми переходимо в укриття і радимо це зробити нашим глядачам. Марино.
2: Настю, біжіть в укриття. Анастасія Терещук про наслідки атаки по столиці. Зараз у місті почалася знову повітряна тривога. У місті загроза атаки БПЛА, тож не нехтуйте безпекою, ідіть в укриття. Саме Київ був основним напрямком терористичного удару росіян, зазначають у наших повітряних силах. Ворог усю ніч прицільно бив по житлових кварталах ракетами і дронами, а вранці на фінал вгатив ще й з окупованого Криму 2 цирконами. Наочним доказом того, що ці удари Кремля є терором у чистому вигляді, є мішені, по яких цілять росіяни. Сьогодні у Києві вони зруйнували або частково пошкодили 5 медичних установ. Це і спеціалізовані лікарні, і центри первинної допомоги. Медики та пацієнти не постраждали, бо перебували в укриттях. Окрім того, є руйнування на території дитячого садочку.
6: Слава Богу, інформації про постраждале житло чи людей у нас нема. Фіксуємо наслідки падіння збитої ракети на території садочку. Будівля ціла, Тому чекаємо на вибухотехніків, прибираємо наслідки. Я думаю, що завтра вже дітки сюди повернуться, все буде добре.
2: Іншою ціллю росіян цієї ночі було Дніпро. Там з-під завалів дістали тіла двох дітей. На даний момент відомо про 12 загиблих у місті. Серед жертв – рятувальник. Він загинув під час повторного удару, який окупанти завдали по місцю, де вже працював підрозділ ДСНС. У Дніпрі ще триває пошуково-рятувальна операція. Ймовірно, під завалами зруйнованого 4-поверхового будинку перебувають ще 4 людей. Кількість поранених постійно зростає, їх уже 37. Усі вони у лікарні. Є важкі, каже очільник обласної військової адміністрації. Ворог бив винятково по житлових кварталах.
7: Заснула, коли син мене за шкірку схватив і з простирадлом разом витащив мене в коридор, і тут все, двері, стекла, босая по стеклам біжав. Ну, це були коли кинжали або калібр, що це було. Донька позвонила, сказала, біжіть скоріше в укриття. Ну, ми то як били, щоб були, то халат нап'яли і побігли.
8: Осколок пройшов сів оружейник на виліт, і він ще один на виліт, він вийшов з тої сторони стіни у нас. Це така сила тих осколків, немаленька.
2: Особливістю цієї масованої атаки стало використання Росією великої кількості цирконів, зазначають у повітряних силах. Це протикорабельні крилаті ракети, які не вирізняються точністю. Цирконів запустили 8 і збити їх нашій ППО не вдалося. Із 73 ракет, а серед них були іскандери та калібри, знешкодили 40. Росія запустила 656 дронів, 602 збили або подавили. Як розповів речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, ворожі безпілотники летять дуже низько, і тому вчасно їх виявляти нашим військовим значно складніше.
9: Ну, у нас у підсумку було застосовано 8 цирконів. Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару. Зокрема, застосовані циркони із півночі, із півдня. Крім того, ми бачили сьогодні багато балістики. У підсумку є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет.
2: Якщо Україна не буде захищена від балістики та інших ракет, такі удари триватимуть. На масовану атаку по Україні відреагував Володимир Зеленський. Президент наголосив, щоб ця війна нарешті закінчилася, потрібна антибалістика. Україна розраховує на підтримку партнерів, зокрема у додаткових засобах ППО.
10: Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії. Якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обов'язково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Петріотів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар. Володимир Зеленський, президент України.
2: Наш постійний представник при ООН Андрій Мельник заявив, що нещодавній удар російського безпілотника по румунському місту Галац – це свідоме поширення Кремлем війни за межі України. І цей інцидент має стати переламним у реакції світу, зокрема і НАТО, на дії Москви. Жорсткішої реакції від Північно-Атлантичного альянсу вимагає і Бухарест. Саме на вимогу Румунії було скликане екстрене засідання Радбезу.
11: Російський безпілотник з вибухівкою увійшов у повітряний простір Румунії, порушуючи міжнародне право. Безпілотник, який був частиною нічної атаки на Україну, впав і вибухнув на даху житлового будинку. Вперше серед громадян Румунії є поранені. Російські безпілотники і раніше порушували повітряний простір Румунії, але останній інцидент мав прямий вплив на безпеку мирних жителів. Напади на Україну породжують серйозні та широкомасштабні наслідки, – які потребують вирішення та стримування.
2: Я нагадаю, минулого тижня, 29 травня, російська герань влучила у житловий район міста Галац. Дрон врізався в дах багатоповерхівки, спричинив пожежу та масштабні руйнування. Кілька людей були поранені. Російські безпілотники і раніше залітали на територію Румунії, але уперше це призвело до таких наслідків. Після удару офіційний Бухарест закрив генконсульство Росії у Констанці, а самого консула оголосив персоною нон грата. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішну атаку на Ільське НПЗ у Краснодарському краї Росії. Завод, який уже не раз атакували українські БПЛА, палає і досі після нічного удару. Місцеві поширюють кадри масштабної пожежі та диму над заводом. Підприємство – одне із ключових по нафтопереробці на півдні Росії, яке постачає паливо для потреб ворожої армії. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Тимчасово окупованому Криму уражено ворожий зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1». Потужні вибухи лунали і на Білгородщині, Ростовщині та Курщині. На вигляд це бронемашина на колесах, а за можливостями – справжній винищувач танків. Італійський «Чентавро» виконує бойові завдання на фронті і демонструє вражаючу точність. Бійці 78-ї окремої десантно-штурмової бригади все показали і розповіли про особливості роботи на такому колісному танку. Подробиці у спільному матеріалі з «Армія ТВ».
12: Називають винищувачем танків. Це італійська колісна бронемашина «Чентавро Біван». На озброєнні ЗСУ перше засвітилося минулого року, і наші танкісти вже встигли встановити рекорд.
13: Найдальній постріл в мене була закрита позиція, це на 11 кілометрів. На 11-100 я попав чітко в будинок, де сиділи.
12: Через високу влучність «Чентавро» охрестили винищувачем танків. Водночас ситуації танк на танк на полі бою сьогодні досить рідкісні. Ось чому.
14: На даний момент, щоб вийти танк на танк, по-перше, доїхати через велику кількість FPV-дронів і всяких молній.
12: Висока швидкість – друга перевага італійської машини.
14: Асфальтним, по ґрунтовим таким нормальним дорогам він біжить, його швидкість заявлена 105 км на годину.
12: Екіпаж складається з 4 людей – водія, командира танка, навідника та заряджаючого.
14: Взагалі боєкомплекція танка – 40 одиниць, у нас 105-мм снарядів. У нас 4 види снарядів. Є осколочні, є кумулятивні, є, ну, як бронебійні. Ломики ще їх називають.
13: Тут що класне, тут є синхронізація двох оптик. Моя оптика і оптика командира. Що він може бачити, куди я стріляю, і наводить мене по цілям. Комп'ютер запам'ятає, куди я попадаю, і можу вистрілятися по значенням.
12: Крім цього, танк оснащений тепловізором і фільтром для роботи в сонячну погоду чи дощову, а також має командний оптичний приціл.
14: Є оптика командира. Вона окремо від навідника працює на 360 градусів. Тобто навідник може дивитися, розвернути гармату вліво, там, вправо, куди завгодно. Командир може на 360 градусів дивитися по колу.
12: Таким чином командир «Чентавро» може взяти на себе функцію керування танком та навіть стріляти. А ще машина має гарний внутрішній зв'язок усередині та автоматичне гасіння пожежі. Український танк, українські танкісти вже вдосконалили під сучасне поле бою, встановили антидроновий захист у вигляді решіток та своєрідного каптура.
14: Ця система і називається в народі капюшон. Вона у нас розкривається таким куполом. У нас один танчик двічі по 3 FPV-шки залітало. Вперед, в одну сторону, ну, фари б'ють, все, сіточку підлатали і гоу-гоу далі.
12: І навіть якщо дрон пошкодить кілька коліс, танк зможе продовжити рух.
14: Якщо пробиті у нас два колеса, допустимо, Я думаю, що і три пробиті будуть, він буде з себе тягти. І плюс у нас у цьому танку є система самопідкачки. Вона діє як на перші чотири, так і на задні чотири.
12: Окрім прицільного знищення ворога, «Чентавро» супроводжує десант, прикриває повільніші танки на гусеницях та патрулює територію. І швидко дістається туди, де потрібна вогнева підтримка. Вікторія Яришко, Армія ТІВІ, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
2: Повернуся до вас з новинами о 14:00. Далі в ефірі «Марафону» працюватиме Костянтин Лінчевський.
1: За країну, яка розвиває бізнес.
15: Хто це там?
16: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
15: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
17: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава. Іду на ви! Ми всі одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті.
18: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
19: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
20: Пані та панове, вітання, тримаємо вас в курсі справ і надалі. Це марафон «Єдині новини», команда каналу «Ми Україна», як ви розумієте, продовжує свою роботу. І в студії з вами в найближчих три години буду я, звати мене Костянтин Лінчевський. Традиційно для початку звернемось до чого? До мапи повітряних тривог, там є зміни, їх і озвучим. Отже, за інформацією повітряних сил Збройних сил України, безпілотний літальний апарат ворожий, зафіксований над столицею, відповідно, бачимо тривогу в Києві. Для низки територій існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння. І тому маємо червоні регіони, такі окрім вже давно червоних Луганщини та тимчасово окупованого Криму, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Харківщина, включаючи місто Харків, Полтавщина, Сумщина. І ось цей північний пояс, пов'язаний з рухом безпілотних літальних апаратів, це стосується частини Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, Рівненщини. Будемо і далі стежити, і в тому числі за рухом безпілотних літальних апаратів і за їхньою долею, крім іншого. До речі, давайте про ворожі безпілотні літальні апарати і продовжимо. Справа в тому, що Румунія звернулася до Ради безпеки ООН через російський дрон, який, нагадаю, днями врізався в житловий будинок міста Галац. За словами міністерки закордонних справ країни Оани Сільвії Цою, безпілотник виявився Гіранню-2, виготовленою в Російській Федерації. Вона наголосила, що цей інцидент став безпрецедентним, і за 70 років членства Румунії в ООН Бухарест вперше звернувся до Радбезу з питання, яке безпосередньо стосується країни. Нагадаю, російський дрон впав на 10-поверхівку в ніч проти 29 травня. Будівля зайнялася. Відомо про двох поранених. Після удару Румунія закрила генконсульство Росії в Констанці, а самого консула оголосила персоною нон-грата. Далі про це говоримо з Олегом Лісним, політологом. Пане Олеже, раді вас вітати.
0: Навзаєм.
20: Досить широкий спектр питань у зв'язку з цим інцидентом. Пропоную почати, власне, з, ну, як на мене, виправте, якщо я не правий, досить строкатою реакцією румунської сторони на цей інцидент і на те, які реакції додаються. Давайте з цього почнемо. На ваш погляд, наскільки вони вичерпні, наскільки вони перспективні тощо?
0: Ну, те, що вони є, це вже непогано, оскільки раніше партнери по НАТО намагалися не помітити той удар або зробити якусь таку гарну міну при поганій грі насправді. І тут ми так виправі, що дуже така строката реакція, особливо президента тієї ж Румунії, але немає однієї реакції, яка вже має бути необхідною. Давним-давно, як кажуть, ще вчора. Це те, щоб сили, відповідні сили збройних військ тієї чи іншої держави збивали літальні апарати, які летять вже над їхньою територією. Не розповідали про те, що там 4 хвилини мало, або багато, або це не входить в протокол. На цих безпілотниках немає живої сили. Тому я вважаю, що їх можна збивати, і це було правильно.

0: ООН, ну, ви знаєте, ООН уже давно, на превеликий жаль, стали майданчиком, де просто переставляють слова і періодично дивляться на стендапи Нібензі. А результатів ми не бачимо. При всій повазі до цієї організації, яка створювалася для того, щоб забезпечувати мир і допомагати країнам вирішувати ці конфлікти, вона просто констатує ці факти. І все, і не більше. Так, є там гуманітарна складова, яка дійсно продовжується, є дієвою, але ж основна функція, вона виключена. Тому ці всі звернення, вони далі медійної складової, вони не йдуть.
1: Я от, власне, про Організацію Об'єднаних Націй також хотів продовжити нашу з вами розмову, особливо в контексті того, не тільки коли там українська сторона виходить, розповідає про злочини Російської Федерації на нашій території, але вже, я перепрошую, і американська сторона починає говорити про те, що, мовляв, ООН дає збої і дієвості не вистачає, але з іншого боку і Рада Миру з такою пробуксовочкою стартувала. Зрештою, які виходи, які трансформації потрібні, на ваш погляд, пане Олеже?
0: Я думаю, що кожен із наших глядачів прекрасно розуміє, що трансформація таких органів відбувається виключно після великих трагедій, тобто після світових війн. Ліга націй цьому найкращий приклад, ну, тобто як найкраще. Дієвості, вони, мені здається, однакові, але вони все-таки, якщо не помиляюсь, Німеччину виключали свою період, якщо не помиляюсь. Да? Тому я не розраховую на те, що якісь структури, які були створені давно і створювались виключно для мирного часу, вони не можуть бути зараз дієвими. І майбутнє за перепрошитими або новоствореними. Тому зараз ми бачимо, на превеликий жаль, недієвість, м'яко кажучи, дуже багатьох структур, які не відповідають насправді тим викликам, які зараз гостро виникають чи не щодня.
1: Пане Олеже, в нас є ще з вами точно 5 хвилин, і я пропоную додати ще ось таку інформацію. Невдачі Росії на фронті дедалі більше впливають на її внутрішньополітичну ситуацію, а розкол всередині російської еліти є найімовірнішим шляхом до усунення Путіна. Принаймні, про таке пише видання Financial Times. Там переконані, провал російської кампанії в Україні може стати загрозою для влади диктатора. Одним із показових моментів, за словами оглядачів, стала відмова від масштабного показу важкої техніки на параді 9 травня в Москві. Також видання звертає увагу на невдачу Путіна у відмежуванні столиці та Санкт-Петербурга від наслідків бойових дій. Насамкінець, удари українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі Російської Федерації впливають на внутрішній ринок пального, що призводить до зростання цін. Пане Олеже, ну, зрештою, і ми з вами, в тому числі, в рамках наших ефірів, вже не один рік, якщо не помиляюсь, навіть з 22-го ми вже починали говорити про імовірність або неімовірність так званих дворцових переворотів в Російській Федерації, в Москві, зокрема. Якими ви бачите, чи з'явились нові маркери того, що еліта невдоволена, що це один з найімовірніших шляхів усунень Путіна?
0: Дивіться, я би це питання розклав би на два моменти, тому що дуже багато зараз в іноземній пресі з'являється таких публікацій про те, що Путіну недовго залишилось. То його там хоче Шойгу скинути, то ще щось. Я дуже не хотів би, щоб це розслабляло наших партнерів. Тому що складається стійке враження, може скластись, я припускаю, знову ж таки, суб'єктивна оцінка, що Путін скоро і сам гигне, якісь там еліти його, ну, по старому руському обичаю табакерочкою зупинять його історичний ход. І можна почекати цього. Ні, це неправильно. Я допускаю, що йдуть якісь підкилимні процеси в Російській Федерації. Але якщо

0: їх не посилювати тиском, то вони можуть тривати дуже довго. Як кажуть, агонія може тривати від однієї секунди до декількох годин, а такої імперії, як Російська Федерація, до років, років і років. Я погоджуюся з тим, що крапку в історії Путіна, скоріше за все, поставлять еліти. Це так було завжди в Російській Федерації. Глибинний народ, він зайнят тим, що ділять лучше всього, терпить. І здебільшого протестує на кухнях. І все, на цьому поки що все закінчується. А от еліти, які зараз потрапляють в складну ситуацію, тому що пиріг то один, і він не такий великий, як був раніше до війни. І зараз от є статистика, що кожен восьмий великий бізнес, він аджатий на користь тих, хто ближче до Путіна. Це не може подобатися. І далі все-таки цей пиріг буде зменшувати. І тому буде конкуренція виростати в елітах, зростати набагато більше. Ну, біологи не дадуть нікого обманути, коли скажуть, і я можу взяти у них один із варіантів найжорсткішої боротьби – це внутрішня видова. Вона найагресивніша. А це і є те, що може Путіна зупинити. Але просто чекати – щоб це сталося, я вважаю контрпродуктивно, і це може зіграти з і нашими партнерами, і з нами, якщо ми будемо просто очікувати, дуже злу гру. Тому що, можливо, такі публікації і інспіруються Російською Федерацією для того, щоб, ну, знаєте, те саме, що постійно роздуває, що Путін та не настоящий, то в холодильнику лежить, а всі решта тут правлять Російською Федерацією. Ні, треба дуже серйозно ставитися до Російської імперії і спонукати наших партнерів не боятися її руйнувати. Тому що є ідея, яка посіла в голові дуже багатьох західних і експертів, і політиків, що Росія після війни має залишитися, ну, може, без Путіна бажано, але в тих кордонах і з тими потугами, які в неї, потужностями, які в неї є. Це дуже неправильно. Це треба вбити собі в голову, що Російська Федерація, якщо буде залишатися в такому вигляді, то питання великої війни наступної проти нас, проти когось іншого, це питання просто часу. Коли вони залежать рано, пограються, можливо, навіть в демократію, стануть білими і пухнастими, знімуть з них санкції, і вони знову будуть готові до війни. Але вже до більш жорстокої, тому що ця війна їх навчить багато чому, так як і нас.
1: А хотів поточнити коротко, на ваш погляд, або чи ви бачите принаймні частину російської еліти, яка не втягнута по вуха у війну?
0: Я думаю, що всі по-своєму втягнуті, тільки одні заробляють на ній, а інші втрачають. І от треба працювати з тими, що втрачають.
1: Ну і оскільки є ще час, і ви самі сказали про двійників Путіна, хотів поцікавитись вашим баченням ось цієї досить іронічної ситуації за участю Патрушева-молодшого, коли він прийшов до Путіна, назвав його якимось палаючем, і той жодним чином ніяк не зреагував. Наскільки, на ваш погляд, ось такі випадки можуть бути зрежисованими або реально спонтанними?
0: Ну, я тут допускаю, що факапів дуже багато за останній період. І кашель, і привітання з 8 березням жінок був такий. Я далекий від конспірології, але дуже схоже, що це все-таки сплановані акції, і вони, будемо сподіватися, сплановані не Путіним. Тому що такі і публікації цікаві в тому ж московському комсомольці з'являються. Да? Ну, це, як казав Вінні-Пух, якого всі, мабуть, пам'ятають, це вже це точно неспроста. Але чи це кардинальні зміни? Я думаю, що ще ні. Але сигнали непогані, якщо їх правильно трактуємо.
1: Пане Олеже, як завжди, дуже вдячні вам за пояснення і тлумачення. Олег Лісний, політолог, був з нами. Ми ж будемо продовжувати зовнішньополітичний трек. Володимир Зеленський доручив якнайшвидше закінчити війну. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час форуму «Архітектура безпеки». Він також наголосив, що бажано припинити бойові дії до зими. Почуємо.
2: це доручення президента якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую, це насправді його намагання якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії. І я, як керівник Офісу президента, точно буду робити все для того, щоб досягти мету, яку поставив президент України. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і продумана. Реалістична.
1: Україна очікує на візит американської делегації до Києва вже найближчим часом. Про це також повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов на брифінгу. Він спростував інформацію, нібито перемовний процес опинився в глухому куті, і додав, що крім Києва, делегація США відвідає і Москву. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що чекає на приїзд спецпосланців Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера протягом 2 тижнів. З нами Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, раді вас вітати.
3: Добрий день, вітаю вас.
1: Давайте поговоримо про те, які точки відліку і як зміщаються, що тепер ми публічно можемо говорити, що є приціл, скажімо так, до початку зими всадити так або інакше Путіна за стіл переговорів.
3: Ну так, дійсно, зараз така ситуація, що в повітрі ми відчуваємо таке відчуття того, що можливо, що ініціатива певною мірою перейшла чи переходить на українську сторону, але точно вона вже не на російському боці, хоча вони продовжують свої спроби наступати на лінію фронту, але ці спроби дуже багато їм коштують в життях і не лише в життях російських солдатів. Крім того, економічні складнощі виникають, крім того, все більш вдалі удари українських сторони по російських об'єктах, зокрема пов'язаних з переробкою там і експортом нафти і таке інше. Тому це позитивні такі речі для нас, незважаючи на те, що звісно, що Росія залишається дуже потужним ворогом і демонструє те, що вона от і останні ночі теж, зокрема щодо Києва, інших територій наших, що вона може наносити болючі такі удари на відстані, але тим не менш переваги в них вже немає, ініціативи немає, і так бачать це і наші спостерігачі, знаєте, наші союзники, партнери з Заходу, вони теж з цим погоджуються. Тому, зокрема, ми ще й повинні вести таку психологічну гру теж, тобто тиск на Москву, що ми відчуваємо себе впевнено, ми не вважаємо, що ми втрачаємо цю війну і таке інше, з тим, щоб, мабуть, в Москві було ще менш переконаності в тому, що вони там виграють. Тобто це важливий такий момент, і зараз, мабуть, можна повернутися до мирного процесу, але це залежить не лише від нас. Власне, Україна завжди демонструвала свою готовність в будь-якому форматі, на будь-якому рівні, де завгодно продовжувати цей процес. Проблема була в Москві, яка хотіла продовжувати війну і тиснула на Україну напряму і через Вашингтон. І програма була в Вашингтоні. Бо в Вашингтоні мирний план вони розуміли так, що вони просто примушують Україну прийняти якісь російські вимоги. Нам це не підходить. І зараз ми, звісно, не будемо такого приймати, такого підходу. Більш того, зараз ми знаємо, що Трамп зайнятий Іраном, це там затягнулося, ця ситуація, і що в цілому в Вашингтоні зараз вони схиляються в Білому домі до того, що, мабуть, вони не зможуть закінчити цю війну, вони недостатньо впливові, чи не готові просто робити відповідні жорсткі якісь кроки щодо тиску на Москву, бо лише завдяки серйозному тиску на Москву можна примусити Трампа, от про те, що ви питали, не Трампа, а Путіна, сісти за стіл переговорів. От Україна тисне зараз на Росію з тим, щоб Росія сідала за стіл переговорів, справжніх переговорів, з поступками, з компромісами, а не лише просто з якимись ультиматумами від Кремля до Києва, які ми там маємо брати під козирьок і казати, так, ми згодні. Це вже, як ми бачимо, зараз не проходить. Тому подивимось, чи американці згодні будуть повернутися, спробувати до мирного процесу, які свіжі ідеї в них можуть бути, чи європейці можуть їх замінити, бо багато останнім часом ми говоримо про те, що Європа може мати якусь роль, і Європа хотіла би мати свій голос у вирішенні питань європейської безпеки, не лише, щоб Вашингтон з Москвою спілкувалися, а щоб європейці теж приймали участь в цьому процесі. Тож я думаю, що незабаром ми побачимо, які траєкторії тут у нас будуть.
1: І ось те, що ми побачимо незабаром. Пане Володимире, з розумінням всієї складності такого питання, особливо для ось такої включки наживо. Скажіть, будь ласка, все ж, які індикатори, на ваш погляд, будуть свідчити, що переговори рухаються, а не залишаються на рівні приїзду, виїзду, якихось політичних заяв, що все йде добре, але не зрозуміло, в який бік?
3: Угу. Ви знаєте, для початку, мабуть, було б непогано хоча б відновити оці приїзди-від'їзди, бо цього ми не бачимо вже кілька місяців, тому зараз цей мирний процес, як я кажу, так званий, чи в лапках, він відкинути назад, і починати треба з чистого аркушу певною мірою. Хоча важливі речі відбулися, ми про них щойно говорили, це те, що Україна визначилася абсолютно вже остаточно, однозначно, зі своєю принциповою жорсткою позицією, що ніякі території віддавати ми не будемо. І тому припиняйте навіть з нами про це говорити. Ми не віримо в те, що це дозволить нам отримати якийсь мир, що це справедливо, що це правильно з точки зору військової ситуації, стратегічної оборони української і таке далі, і так далі. І тому, чому ми маємо віддавати якусь територію, і ми не розуміємо, чи Росія дійсно готова потім припинити агресію, чи які гарантії безпеки ми Заходу отримаємо, зокрема, від Сполучених Штатів Америки. Тому Україна так виявляється, що ми не готові віддавати ці території. Це один важливий плюс. Інший великий плюс в тому, що от ми щойно говорили, що асиметрична війна наша нарешті працює і дуже боляче б'є по російських інтересах, а в них навпаки це складні такі процеси, ситуації, тренди в економіці. І це фіксується вже, і це вже визнається майже на офіційному рівні в Москві. І тому це буде підштовхувати їх до певної більшої поступливості. Хоча від Путіна це важко очікувати. Да? Він і досі каже, що ми все виграємо, все буде гаразд і таке інше. Це навпаки, українська армія зараз розвалиться на сьогодні-завтра. Чи він так сам думає, чи він таку, знаєте, позитивну міну тримає при негативній грі, як то кажуть, чи дійсно генерал йому докладає, чи все гаразд, і він їм віриться. Це важко сказати, але тим не менш економісти навіть, і міністри відповідні в уряді російському вже кажуть, що ситуація складна. Тобто, нарешті ми бачимо, мабуть, і санкції, що вони теж працюють потихеньку, бо всі ці санкції проти Росії, які вводили наші партнери західні, вони від самого початку і не могли за один-два дні, там місяць, навіть ще за рік запрацювати вже. А зараз вже п'ятий рік вони працюють, і тому я думаю, що ми вже такий кумулятивний ефект зараз спостерігаємо.
1: І зрештою в цьому зв'язку, знаєте, не можу не згадати, будьте здорові, не можу не згадати поведінку Гітлера, так, який бігав по бункеру і планував контрнаступ. Так, коли союзники вже з кількох боків заходили в Берлін. Про що ми тоді говоримо? Пане Володимире, ще один розріз докинемо. Дональд Трамп особисто закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна допомогти покласти край війні в Україні. Про таке пише News China Morning Post. Джерела видання стверджують, президент США заявив всі, що переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут, тому закликав його посприяти поверненню Путіна за стіл переговорів із Зеленським. Пане Володимире, давайте ще, є в нас 5 хвилин, поговоримо, чи може ось цей дует, і чи хоче, чи має потенціал вирішити питання вторгнення Росії в Україну. Реально.
3: Ви знаєте, я не дуже оптимістичний в цьому сенсі. Я думаю, що щодо Трампа, то ми вже побачили його такі з наскоку, як то кажуть, спроби вирішити це питання, а воно не спрацювало, і він був здивований, як же так, і каже кожен раз, що, знаєте, він думав, що це дуже просто буде зробити, але виявляється чомусь, що воно не дуже просто. Так, тому зараз для нього це таке трохи токсичне питання, тому що він обіцяв швидко все врегулювати тут, і що війна закінчиться, цього немає. Ніхто ж Вашингтон особливо не слухає. Навіть Київ каже, що ну окей, добре, але в нас є своє розуміння, позиція і бачення своїх власних національних інтересів. Таке зараз абсолютно не збігається з баченням з Вашингтону. Плюс інші, знаєте, речі, от з Іраном зараз відбувається. Давно вже хоче закінчити цю війну Трамп, але закінчити таким чином, щоб не було до всіх очевидно, що Америка певною мірою стратегічно програла. Хоча розбомбила там чисельно дуже багато об'єктів на території Ірану, але тим не менш, якщо говорити про стратегічну поразку чи перемогу, то скоріше іранці зараз ближче до перемоги. Це Трамп хоче все ж таки підписати якусь угоду, яка б, мабуть, дозволила йому сказати, що американці виграли. І тому, знаєте, додавати якісь токсичні моменти, де він не може вирішити питання своїми погрозами, чи санкціями, чи обіцянками, він, мабуть, і не збирається. Щодо китайців, то вони завжди, мабуть, і мали якісь пересторогі і сумніви щодо того, навіщо Путін почав таку масштабну війну, і скільки вона буде тривати, і чи не призведе вона дійсно до перемоги Заходу і поразки Росії. Це було погано, звісно, для російсько-китайського союзу. Але, тим не менш, вони не готові абсолютно там здавати Росію, чи тиснути на неї радикально зараз, зокрема, чи просто казати Путіну, давай припиняй війну, бо Путін, скоріше за все, мабуть, і не послухає Пекін, незрозуміло, чи є важелі такі, чи така вже впливовість, вплив такий Пекіну є, щоб Москва послухала, якби ще вирішив таке сказати Путіну. Тому я думаю, що в Пекіні вони розуміють, що війна має бути продовжена до певного моменту, коли дійсно дві сторони прийдуть до висновку, що, мабуть, вже потрібно припиняти. Але справжнього бажання такого природнього від Китайської Народної Республіки і керівництва, щоб робити якісь конкретні кроки, ефективні кроки до закінчення війни, я не бачу. І навіть не бачу інструментарія, який би вони могли, в принципі, задіяти. Ну, вони могли дійсно припинити підтримувати Росію, але вони цього не будуть робити.
1: Пане Володимире, а ви схиляєтесь все ж вважати, що Путін відносно Сі Цзіньпіна достатньо самостійний гравець, так?
3: Ви знаєте, він залежний, він відомий, а Китай ведучий гравець тут, але тим не менш до певної міри, бо все ж таки це велика країна з великими ресурсами, ядерною зброєю, таке інше. З великим досвідом політичний лідер, який свою країну загнав в глухий кут, ми розуміємо, Путін, і шалено лихо наробив на нашій території. Тому, в принципі, ми все це розуміємо, але тим не менш, я думаю, що всі з певною повагою ставиться до Путіна і розумінням того, що війна проти України, взагалі українське питання для Путіна – це абсолютний імператив, пріоритет номер один. Знаєте, така фобія, така собі обсесія, такий комплекс, да, тому він ніяк не хоче допустити, щоб Україна не програла і щоб Україна пішла зі сфери російського контролю чи впливу. От, і буде все робити економічно і з точки зору життів російських солдатів для того, щоб такого сценарію не допустити, щоб Україна постала як справді суверенна країна, самостійна і пішла своїм шляхом на Захід. Чи Путін має це за абсолютний імператив і буде вважати це абсолютним провалом своїм особистим, свого життя, своєї політичної кар'єри, якщо він дозволить Україні все ж таки вирватися з російської сфери впливу.
1: Пане Володимире, а ще ось такий розріз, нагадаємо нашим глядачам, вибори в Конгрес американський призначені на листопад. Ось чим хочу поцікавитись. Як вважаєте, чи воліє Сі Цзіньпін підставити Трампа, знаєте, шляхом затягування вирішення якихось важливих для нього зовнішньополітичних питань, щоб він станом на листопад прийшов не дуже в кондиції в зовнішньополітичній? Як гадаєте, чи воліє Сі?
3: Ну, ви знаєте, зараз більше, я думаю, все залежить, чи закінчиться війна, як вона закінчиться, війна іранська-американська з участю Ізраїля, більше від відносин між цими воюючими сторонами. Дійсно, між Вашингтоном та Тегераном буде вирішуватися, мені здається. Просто обидві сторони мають підшукати якийсь варіант, такий текст, який би їх задовільнив, і що вони могли відповідно своєї аудиторії, міжнародній аудиторії теж сказати, що ми виграли. Ну, Трамп неодноразово вже казав, але в Тегерані теж вони хочуть сказати, що ми вистоїмо, виграємо таке інше. Ізраїль навіть зараз навряд чи тут щось вирішує. Ми знаємо, що складні відносини і завжди були, в принципі, з Нетаньяху у Трампа, хоча ідеологічно вони дуже близькі. Але тим не менш зараз ще більше лається вони між собою. Трамп дуже облаїв от кілька днів тому, коли черговий удар по Ливану нанесли ізраїльтяни, хоча американці просили це не робити. Тож я не думаю, що Китай тут може щось затягнути так вже принципово. Більше буде залежати, мені здається, від економічної ситуації в Америці, яка погіршується. І тому, в принципі, тут Китаю навіть не треба нічого робити.
1: Пане Володимире, як завжди, дуже вдячні вам за пояснення. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Тепер повернемось до безпосередньо лінії фронту. 249 бойових зіткнень відбулось на фронті впродовж минулої доби, інформують про це в Генштабі Збройних сил України. На Покровському напрямку сили оборони зупинили 56 штурмових дій ворога. На Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському напрямках наші захисники зупинили по 10 атак росіян. Неспокійно було і на Харківщині, на Південно-Слобожанському напрямку. Окупанти намагалися просунутись 13 разів. І з нами на зв'язку тут і зараз Олександр Іванцов, позивний «Схід», командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. Пане Олександре, вітаємо вас.
4: Слава Україні!
1: Героям слава! Бачимо номер картки, QR-код і перебіг збору, друзі, на ваших екранах в режимі онлайн. Пане Олександре, чим з глядачами можемо бути корисними?
4: Ми на сьогоднішній день збираємо на термінали Starlink. Саме ці термінали дозволяють нам літати досить далеко. Це і в окупований Луганськ, і на кордон із Варено, та в інші міста саме Луганської області для перерізання ворожої логістики. Це і вантажівки, і паливозаправники, та інші важливі для ворога цілі.
1: Що ж, перейдемо до оперативної інформації, до новин, так, які надійшли станом на зараз. Є заява від 3-го армійського корпусу про те, що тепер він повністю контролює логістику ворога на Луганщині. Просто, друзі, для розуміння, це відкриті дані, можете відкрити пошуковик. Луганщина містить майже 6 тисяч кілометрів доріг. І це лише доріг. Окрім того, Луганщина і дороги з Луганщини, вони ведуть до дуже багатьох напрямків, починає від Куп'янського і завершуючи Костянтинівкою. Пане Олександре, дуже амбітна задача – дроновий контроль Луганщини. Розкажіть, будь ласка, про цю операцію. Можливо, ваша компетенція дозволить відповісти і на питання, як її планували?
4: Так, планував операцію безпосередньо я з командиром відділення. Ми захотіли, в принципі, розглядали таку ціль, як Луганськ та Ізварино, саме для того, щоб показати, що ми можемо доставати туди, де раніше вони вважали, що у них спокійний та безпечний тил, але на сьогоднішній день ми їм показали, що ми, як і в центральному обласному центрі Луганської області, і так і на кордоні в Ізварино, маємо всі можливості, щоб вражати логістику, логістичні шляхи їхні, що вони тепер не можуть себе почувати безпечно, в принципі, ніде на окупованій території України.
1: Скажіть, будь ласка, завдяки чому така операція стала можливою? Тут питання про безпілотники, питання додаткового фінансування або якісь нові технології виникли?
4: Так, з'явились у Сил оборони України, в тому числі і в нашій бригаді, певний тип БПЛА, який я не можу поки що називати, який дозволяє нам долати такі відстані та вільно себе почувати на території окупованої України, в принципі, на дистанціях більше 100 кілометрів, там до 200, це точно.
1: Скажіть, будь ласка, продовжуйте.
4: Також дуже важливий елемент цього – це термінали Starlink, саме про які я казав. Ось. І для того, для розуміння глядачів, я хочу ще наголосити, що так може бути легко назавжди, що ми будемо вражати цілі. Ворог, скоріше за все, адаптується наступним чином, що він буде натягувати сітки по шляхам логістичних доріг своїх. Також буде виставляти мобільні групи ППО зі стрілецьким озброєнням. Також буде виставляти групи FPV ППО. Це те, що Україна розвинула у себе в країні. Ось і далі вражати там ворожу логістику буде трохи складніше. Але зараз, саме зараз, близько, от я вважаю, 2-3 місяців Сили оборони України мають вікно можливостей. І ми маємо цим вікном можливості скористатись та нанести критичні втрати для ворога, для її логістики. І саме якщо ми цим вікном можливості скористаємось, то ми можемо переломити хід бойових дій на свою користь досить в значному розумінні цього слова.
1: Пане Олександре, все ж попрошу вас пояснити для нас, глядачами, ось цей зв'язок, як контроль над логістикою впливає, відповідно, на забезпечення військ окупанта і, відповідно, на його спроможність здійснювати свої накати.
4: Це, в принципі, прямо впливає, тому що ми нищимо, легше, розумієте, легше знищити умовно вантажівку, яка везе особовий склад, боєприпаси для артилерії чи дрони для окупаційних військ на дальніх поступах, поки це все ще не доїхало до фронту, чим потім знищувати це там, да, коли вони розподілять по точкам, да, по вогневим там своїм позиціям. І якщо ми переріжемо їм логістику, якщо ми там не будемо давати їм доставляти боєприпаси, дрони, особовий склад і особливо паливо, да, виб'ємо у них паливо, то, звичайно, у них стане техніка. Техніка нікуди, ні на які штурми не поїде. БПЛА просто не потраплять до розрахунків ворога, боєприпаси не потраплять до ворожих артилеристів, і тим самим ми, як Сили оборони України, і наша бригада та інші, будемо мати значну перевагу над ворогом, тому що ворог поки що такі дії по відношенню до нас здійснити в найближчий час не може.
1: Пане Олександре, ну і традиційне питання для наших включень з учасниками бойових дій безпосередніми. Чи можемо поцікавитись оперативною ситуацією по напрямку? Наскільки я розумію, мова буде йти про Бурівську ділянку.
4: Так, на цьому напрямі ситуація досить стабільна. Ворог продовжує намагатись просунутися вперед, використовує так звану інфільтрацію, але наші підрозділи впевнено тримають ділянку, жодна позиція не втрачена, тож все досить прогнозовано та контрольовано без новин. Навіть подекуди є просування і деякі ворожі позиції зайняті нашими силами.
1: Пане Олександре, дуже дякуємо вам, вашим побратимам, посестрам за те, що робите на Бурівській ділянці. Олександр Іванцов, позивний «Схід», командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу, був з нами. І, відповідно, це був збір для 3-го АК. Друзі, всім дякуємо. Дякуємо всім тим, хто долучився до цього збору. Оскільки ще лишається час у нас до новин, звернемось до мапи повітряних тривог. Тут безпосередньо є чудова новина від повітряних сил Збройних сил України. Зафіксований відбій загрози застосування балістичного озброєння ворогом. Але тим не менш, ще раз повернемось до мапи повітряних тривог. Залишаються червоними низка регіонів. Про кого мова? Про які регіони саме? саме. Окрім Луганщини і тимчасово окупованого Криму, мова про Донеччину, Запоріжжя, Дніпропетровщину, Харківщину, і тут вже йде розвилка на частину Сумщини і частину Полтавщини. Ще червоними лишаються, судячи з усього, по причині безпілотних літальних апаратів, частина Сумщини, але вже північна і так само північна частина Чернігівщини. Тут мова про Новгород-Сіверську та Корюківську громади. І є оновлення, просто зараз воно прийшло. Група безпілотних літальних апаратів в напрямку Павлограда фіксується, і відповідно ця інформація одразу передається на загал. Ви з нею вже ознайомлені. І це ще не все. Є повідомлення від Офісу Президента України. Дозволю собі його процитувати. В травні глава української держави провів 26 міжнародних зустрічей та 16 телефонних розмов. Був з візитами у Вірменії, Бахрейні, Румунії та Швеції. Ось такі статистичні дані. За посередництва американської сторони була укладена домовленість про проведення обміну військовополонених у форматі 1000 на 1000. Перший етап відбувся, нагадаємо, 15 травня, і тоді додому повернулося 205 українців. В Єревані глава держави взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти. Непересічний був захід, і це був перший візит президента України до Вірменії за останніх, увага, 24 роки. В Манамі під час свого першого візиту до Бахрейна Володимир Зеленський запропонував королю Хамаду бін Ісі Аль-Халіфі укласти дрон-діли, масштабувати співпрацю з Бахрейном. І це була перша зустріч лідерів двох країн з 2003 року. В Бухаресті президент взяв участь у саміті Бухарестської дев'ятки та країн Північної Європи і уклав дрон-діл з Литвою. Загалом Україна підписала вже 5, треба сказати, угод у форматі дрон-діли з партнерами. Ще щодо 20 триває робота. Друзі, за всіми аспектами діяльності і сил оборони і президента України будемо стежити, але, знаєте, трошечки пізніше, бо час новин. Зустрічайте Марину Кухар.
5: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
6: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить 3 символа: золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
8: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
9: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: 2, 1.
10: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: Новини в ефірі. Розповімо, як наші міста оговтуються після масованої комбінованої атаки ворога, у студії Марина Кухар. Київ годину тому був під повторною атакою росіян. Вони запустили по місту ударні БПЛА, причому у ті ж локації. Під повторний обстріл ледь не потрапила наша знімальна група, яка працювала на місці нічного прильоту. Далі відео без коментарів. Зазначу, що небезпека вже минула, у Києві зняли режим повітряної тривоги, і наша Анастасія Терещук з нами знову на прямому зв'язку. Настю, як ви?
13: Вже насправді трішки краще, ми вже ніби як оговталися. Але ну це був найстрашніший день мого життя, так точно. Хочу зазначити, що після попереднього включення, як тільки розпочалась тривога, ми відразу вирушили в укриття. Підійшли до машини, аби заховати техніку і шукати десь щось, якесь укриття поруч, оскільки ми не з цього району, і де воно точно ми не знали. Але от шахет виявився швидшим за нас, і цей удар, який був повтореним, також виявився швидшим. Там було таке моє запитання, куди, бо дійсно просто не розумієш, хоча ніби сотні матеріалів схожих зробила, людей чула і мала би знати, як менше паніки, але дійсно ми от саме шукали укриття, хтось десь дивився на мапах, де воно тут є поруч, але не встигли, на жаль, його знайти, але побігли швиденько найближче місце. І ось ми живі-здорові, але було дуже страшно, тому ось закликаю всіх ходити відразу в укриття. Як тільки чуєте повітряну тривогу, ну і особливо, коли вже не набиратися паніки і відразу якось намагатися зібрати себе докупи. Тому от Київ знову оговтувався, як я вже говорила на попередніх ключках. Але ну от зараз знову все в полюці, знову ось цей запах у повітрі у столиці. Марино.
12: Дякую тобі, Настю, за роботу в таких умовах. Анастасія Терещук про повторну атаку росіян на столицю. Як бачимо, ворог застосовує вкрай підлі і цинічні методи повторних ударів. Тож у жодному разі не нехтуйте своєю безпекою і під час повітряної тривоги негайно йдіть в укриття. Київ був основним напрямком терористичного удару росіян. Усю ніч ворог прицільно бив по житлових кварталах столиці ракетами і дронами, а вранці на фінал вгатив ще з окупованого Криму двома цирконами. Кількість жертв зростає. Станом на зараз відомо про 6 загиблих. Поранених 64 і більшість із них у лікарнях. Серед постраждалих 3 дітей. Руйнування зафіксовані в усіх районах Києва.
14: Немає ні світла, ні води. Дуже гучно. Ну, так ще гучно не було у нас. Цей раз дуже гучно. У нас переліток в сусідньому будинку, там далі теж.
15: Я наразі прийшов допомагати матері, тому живу трохи далі, але було достатньо гучно. Останній поверх, нема скла на балконі і вивернута рама, яка відділяє кімнату від балкону.
12: Наочним доказом того, що ці удари Кремля є терором у чистому вигляді. Це мішені, по яких вони цілять. Сьогодні у Києві, окрім житлових будинків, росіяни зруйнували або частково пошкодили 5 медичних установ. І спеціалізовані лікарні, і центри первинної допомоги. Медики та пацієнти не постраждали, бо перебували в укриттях. Окрім того, є руйнування на території дитячого садка. І цієї ночі київське метро було суцільним укриттям. Люди почали приходити до підземки з вечора. Не обійшлося без скандалів. По-перше, на одну зі станцій людей просто не пустили. Працівники пояснили це тим, що, мовляв, ще не було оголошено повітряну тривогу. А по-друге, люди розсварилися через намети, бо було тісно. У соцмережі розгорілися суперечки, кияни скаржаться, мовляв, через габаритні намети, стільці та особисті речі, які люди облаштовують на ніч на станціях метро. Іншим просто забракло місця у підземці і довелося стояти. Тож деякі користувачі вимагають заборонити наметові містечка в укриттях або хоча б обмежити їхній розмір. У Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція. Ймовірно, під завалами зруйнованої чотириповерхівки перебувають ще четверо людей. З-під руїн уже дістали тіла двох дітей. На даний момент відомо про 11 загиблих. Серед жертв рятувальник. Він загинув під час повторного удару, який окупанти завдали по місцю, де вже працював підрозділ ДСНС. Кількість поранених постійно зростає, їх уже 37. Усі вони в лікарні. Є важкі, каже очільник обласної військової адміністрації. Ворог бив винятково по житлових кварталах.
16: Заснула. Коли син мене за шкірку схватив, з простирадлом разом витащив мене в коридор, і тут все, двері, стекла, босая, по стеклам біжала. Ну, це були коли кинжали або калібри, що це було. Донька позвонила, сказала, біжіть скоріше в укриття. Ну, ми то як були, щоб були, то халат напялили, побігли.
17: От сколор пройшов сів оружейник на виліт, і він ще один на виліт. Він вийшов з тої сторони стіни у нас. Це така сила тих осколків, не маленька.
12: А по Сумах росіяни вдарили артилерією, було влучання у житлову багатоповерхівку, там зруйнований дах. На щастя, людей з горішніх поверхів на момент удару уже не було вдома, пішли на роботу. Троє поранених – це перехожі, на них посипалися уламки зверху, а одна жінка із будинку, в неї струс головного мозку. Усіх забрали до лікарні. Комбінованого удару Росія завдала і по Харкову. Окупанти запустили на місто 15 дронів та 2 ракети. Уже відомо про 10 поранених. Влучання були у 4 районах. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні споруди, дитячий садок, промислове підприємство та об'єкти цивільної інфраструктури. Під атакою була і Харківщина. Там окупанти також гатили по цивільній інфраструктурі. Поранених 14-ро, і серед них дитина.
18: Вибито вікно на кухні, в кімнаті вікно вибито, там з рамами зовсім. Балкон взагалі навіть ремонту. Ремонту тільки повному підлягає. Ні окон, ні, ну, коротше, всі вікна вибиті. Благо, з дитиною були разом, і все добре. Вони ще живі, то все відбудуємо.
12: Загалом росіяни запустили по нас 73 ракети та понад 650 дронів. Рекордною була кількість цирконів. Одразу аж 8, кажуть, у повітряних силах. Це протикорабельні крилаті ракети, які не вирізняються точністю. І збити їх нашій ППО не вдалося. Окрім цирконів, росіяни били балістичними іскандерами та крилатими калібрами та Х-101. Загалом нашим оборонцям неба вдалося знешкодити 40 ракет і 602 дрони. Якщо Україна не буде захищена від балістики та інших ракет, такі удари триватимуть. На масовану атаку по Україні відреагував Володимир Зеленський. Президент наголосив, щоб ця війна нарешті закінчилася, потрібна антибалістика. Україна розраховує на підтримку партнерів, зокрема у додаткових засобах ППО. Атаки я зараз... Перемовини з Росією за участі Сполучених Штатів тривають. Про це заявив очільник Офісу президента України на форумі «Архітектура безпеки». Кирило Буданов зазначив, що певна пауза стосується лише перемовин на вищому рівні, але на технічному вони ніколи не зупинялися. Наше завдання – намагатися якнайшвидше закінчити війну. Буданов підтвердив інформацію щодо можливого візиту до України американських спецпредставників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, яку раніше анонсував президент.
19: Сьогодні, що ви з нами, дуже дякуємо.
20: Цілком зрозумілі, якщо...
21: Стосовно перемовного процесу, я ніколи не кажу, що ми у повному куті і продовжую стояти на цій думці, оскільки певні процеси тривають, вправі вони, скажімо так, не зовсім публічні. Це перша частина. Друге, ми чекаємо, це офіційне повідомлення від президента було кілька днів тому, що чекаємо зараз найближчий час на візит американської делегації. Я все, що можу сказати, підтверджую все це, і ми всі готуємось до цієї зустрічі. Вони підтвердили те, що вони планують прибути в найближчий час до міста Києва і до міста Москви.
12: Росія вдається до масованого терору, бо не має успіхів на фронті. Ситуація на передовій важка, але ворог не просувається. Найбільше атак традиційно на Покровському напрямку. Минулої доби ЗСУ зупинили там більш як півсотні штурмів. Тиснуть росіяни на Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському відтинках. На південно-слобожанській ділянці – це Харківщина, а противник 13 разів ішов на штурми, але безуспішно. За минулу добу наші захисники на фронті ліквідували та поранили майже 1500 окупантів. А далі ми розкажемо про тих, чиє завдання – це підводні диверсії. Військові водолази підрозділу «Омега». Спецпризначенці розповіли і, головне, показали деякі секрети своєї служби.
0: Ми приїхали на одну з баз, де тренуються спецпризначенці водолазного загону. Тут вже все готово до занурення. Ось водолазні костюми, а поруч лежать кисневі балони. Кожен важить понад 20 кілограмів. Саме з цього починається їх підготовка, каже військовослужбовець Мураха. Ми спеціально не показуємо його обличчя.
2: Основною особливістю підготовки нашого підрозділу є те, що нашим основним напрямком є підводна діяльність, але все одно ми залишаємося підрозділом спеціального призначення, який може залучатися також і до інших задач, до піхотних.
0: Та зараз наше завдання саме підводне. Ми сідаємо у тренувальні човни і рушаємо далі – занурюватись. Військові водолази можуть перебувати під водою до кількох годин. Це залежить від глибини і від типу спорядження та, власне, завдання.
22: Кожного разу ми підходимо до планування абсолютно нового завдання, яке вимагає від нас дуже точних розрахунків, дуже кваліфікованої підготовки особового складу, а також залучення максимальної технічної бази.
0: Що ж роблять військові водолази «Омеги»? Якщо коротко, рятують і воюють. Вони розміновують водойми і проводять рятувальні операції. А ще здійснюють диверсії. Одним із перших для цього підрозділу стала операція у складі Сил оборони. Водолази діяли на території Росії біля села Таволжанка на Білгородщині. А раніше, ще у 2022 році,
22: коли хотіли відновити контроль над Запорізькою атомною електростанцією, ми виконували свою частину завдання і досить успішно її виконали на 100%.
0: Кожне занурення для військових водолазів – це боротьба з небезпекою. Навіть у мінус 20 вони занурюються під воду завдяки спеціальним технологіям.
22: Ми маємо в нашому розрахунку дуже багато новітніх технологій, це такі, як і підводні носії бойових водолазних груп, а також умовні сонари, умовні GPS-трекери і все інше. І новітні технології дозволяють майже кожен вид використовувати зброї.
0: Та попри сучасне обладнання і високий рівень підготовки, у водолазів «Омеги» залишається серйозна проблема – відсутність барокамери. А вона потрібна і новачкам, і досвідченим водолазам.
2: Барокамера важлива в першу чергу тим, що ми, наприклад, людина, яка тільки вступає до водолазної діяльності, ми маємо перевіритися, ця людина має перевіритись, як вона, як її організм реагує на тиск.
22: Барокамера дасть нам можливість профілактики декомпресійної хвороби, а також ми можемо на місці лікування проводити тяжкої баротравми. Ми можемо тренувати організм бійця до занурень на великі глибини, не занурюючись безпосередньо під воду.
0: Тож зараз окремий водолазний загін ЦСП «Омега» відкрив банку на збір. Їм потрібно 500 000 гривень, аби придбати барокамеру. Наше ж занурення прийшло цілком вдало. Дарина Козир, Валерій Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: Новини будуть о 15-й. В ефір повертається Костянтин Лінчевський.
23: За свою країну.
24: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
1: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
3: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: за свою країну.
1: Пані та панове, дякуємо, що залишаєтесь з нами і вітаємо всіх тих, хто до нас приєднався щойно. Нагадаю, це марафон «Єдині новини», команда каналу «Ми Україна» працює і з вами до 16-ї в студії працюю я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Для початку традиційно звернемось до мапи повітряних тривог і зафіксуємо станом на зараз, що червоними лишаються низка регіонів по півдню: Крим, Запоріжжя, Донеччина, Луга. Луганщина. І далі фіксуємо небезпеку з повітря для Дніпропетровщини, Харківщини, частини Полтавщини, частини Сумщини, а також частини Чернігівщини. Більшість пов'язана з активністю ворожих безпілотних літальних апаратів. Будемо стежити і далі, так само, як ми стежимо за ліквідацією наслідків попереднього обстрілу росіян. Зокрема, є інформація від Київської міської військової адміністрації. Кількість постраждалих в Києві внаслідок ворожої атаки зросла тепер вже до 79 людей. Будемо стежити, в тому числі, і за цим напрямком. А поки звернемось до більш широкого безпекового треку, понад 7 тисяч бойових зіткнень відбулось на фронті протягом травня. Міністерство оборони України повідомило, найбільше боїв зафіксовано 26 травня, 317. У відомстві додали, через невдачі на фронті російські війська зробили ставку на авіатерор. Минулого місяця окупанти застосували 7,5 тисяч авіабомб, здійснили 96 тисяч обстрілів, понад 1800 з них з реактивних систем залпового вогню. Масовані ж обстріли доводять безсилля Росії на полі бою. На цьому наголосив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він також закликав до повної ізоляції Кремля і засудив поодинокі заклики міжнародної спільноти до відновлення діалогу з Росією та Білоруссю. Глава литовського зовнішньополітичного відомства наголосив, що партнери мають перейти до рішучих дій. Зокрема, мова про збільшення військової підтримки Збройних сил України, посилення санкцій проти Російської Федерації, конфіскацію її заморожених активів, а також прискорення вступу України до Європейського Союзу. З нами ж на зв'язку Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вітаємо вас.
2: Добрий день, слава Україні!
1: Героям слава! Пане Павле, пропозиція умовно розділити нашу бесіду на підсумки травня безпосередньо на лінії бойового зіткнення. І, я думаю, не зможемо ми з вами не обговорити нюанси останніх обстрілів Російської Федерації українських міст. Давайте з травня почнемо. Тим більше, що хлопці і дівчата з Deep State вже підрахували попередньо, за травень росіяни окупували 14 квадратних кілометрів. Шановні глядачі, для розуміння наводиться, наприклад, такий населений пункт, як Трускавець. І можете собі уявити, більше як 700-тисячне російське військо за місяць ось просунулось сумарно на ось таку відстань. І зрештою, пане Павле, ми маємо збільшення кількості штурмів при цьому, так? Тобто штурмів більшає, а території захопленої завдяки силам оборони менше. Давайте це пояснимо, як це відбувається.
2: Ну, по-перше, я, чесно кажучи, не дуже подобається мені порівняння волонтерів з Deep State, причому Трускавець, власне. Ну, давайте порівнювати там з Суджею, а ще краще з Воронежем. Воронеж, він все стерпить. По Воронеж можна росіянам бомбити, кабами вони його регулярно утюжать, чи Белгород, так? От, певно, треба порівнювати з цими населеними пунктами Російської Федерації.
1: Ну, Воронеж трішки побільше, раптом що. Так.
2: Ну, нічого, значить, от якраз воно і очевидно сказати. Ну, подивіться, Воронеж, оце росіяни захопили, як приблизно...
1: Ось цю частину, так.
2: Район Воронежа, навіть половина від нього. І вже стає все зрозуміло, от, що Воронежу... Не переливки.
1: Ну, як кажуть, про терміни домовляються, ми з вами домовились. Давайте будемо міряти в Воронежах.
2: От, давайте міряти в Воронежах, так що дійсно у росіян успіхи на полі бою невеликі. Хоча лізти вони продовжують, тиснути вони продовжують дуже потужно, особливо на сході. На півдні там ситуація змінюється.

і логістику. Це ГУ, Служба безпеки України, сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій, то третій корпус – це лінійне з'єднання. Лінійне з'єднання, яке тримає певну ділянку фронту. І коли командир лінійного з'єднання проговорюється, чи свідомо розкриває такі карти, то стає зрозуміло, що зона ураження корпусної ланки, вона сягає уже узбережжя Азовського моря. Тобто перекриваються одразу і стратегічні удари, і оперативно-тактичні, що може звести всю логістику противника на нівець. Проблема, а у росіян на цьому напрямку тільки дві артерії. Да? Ото через Кримський міст, образно кажучи, в широкому сенсі слова, Кримський міст, Керченська паромна переправа, перевезення ВДК і допоміжними суднами Чорноморського флоту між Темрюком та Феодосією чи Новоросійськом і Севастополем, які ми наші стратегічні сили вже добряче порізали, і з нього вже кров клеще з тої артерії. Друга артерія – це обхідний маршрут з Ростов, Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Він теж фактично вже розрізаний. І невесела картинка у росіян, хай думають, як вигрібати. На сході ситуація дещо інша. На сході немає отих артерій, там ми, на жаль, історично пов'язані були з цим монстром, як два сіамські близнюки, да, капілярною системою, і тому там значно більше, ширша мережа доріг, там складніше нівелювати оцю перевагу ворога. Тому і ситуація там залишається важкою. Я маю на увазі не тільки Донеччину, а й на північ від Донеччини. Чому все не можуть росіяни реалізувати, все намагаються цей же ж Куп'янський напрямок. От тепер вже очевидно, що не Куп'янськ головний, а Куп'янськ-Вузловий. Їх є основною ціллю. Захопити залізничну мережу, створити мережу рокадних і фронтових доріг для того, щоб забезпечувати тили своїх військ. Ось їх важлива задача. Складна, найскладніша ситуація на Донбасі. Ну, це Покровськ-Мирноград, точніше, на північ від Покровська-Мирнограда, де ворог рветься на Добропілля, на Дружківку, от, спираючись на захоплені ці два місця. Тут і основна маса бойових дій, зіткнень відбувається. Просунутись вони не можуть. Другий напрямок, знову ж, це правий фланг цього південного клину, це Константинівка. Це ще одне місце, яке, ну, потребує особливої уваги, тому що фактично ворог охопив по пануючим висотам з трьох сторін Константинівки. І вона, як на мене, вона їм з двох аспектів потрібна. Перше, це от допомог підтримати, дати спроможність у цьому Добропільському виступу просуватись, виконати стратегічну задачу. А друга, якщо нічого у них не вийде взагалі на Донбасі, ну, стратегічну задачу не виконують, то Путіну щось покласти на стіл треба. І пам'ятаєте, як 25-24 рік, кожна ця наступальна кампанія росіян завершується поясненням страшної їхньої перемоги, загарбанням там Бахмута або Авдіївки, от, чи Покровська. От Константинівка, очевидно, розглядається їм як такий резервний варіант. Якщо нічого не вийде, то Путіну хоча б це подати на тарілочці. Чи вдасться це їм, я не знаю, але це найгарячіші ділянки фронту. Слов'янський напрямок на півночі теж важкий, але там ефективність росіян значно нижча. Ну, на півдні ми вже говорили про те, що залишаються Оріхівський, Гуляйпільський, Олександрівські напрямки, десь доволі складна для росіян ситуація. Наш між іншим, Deep State каже, що росіяни там 15 кілометрів за місяць захопили, у них своя методика підрахунку. Президент, Верховний Головнокомандувач, ковруються

0: даними Генерального штабу каже, що навпаки, навіть наші збройні сили звільнили більше кілометрів, ніж ворог захопив, але все йдеться про десятки кілометрів. Коли слухаємо Герасимова в бункері путінському, то він несе повну пургу, яка не пов'язана взагалі з реальністю на полі бою. І це говорить про те, що в Москві там, очевидно, або вони взагалі відірвані від реальної ситуації на землі, або вони чомусь брешуть усі, знаєте. Кожен знає, що бреше, і продовжує брехати до самого верху, до того кремлівського карліку. Яка мета цього? Ну, можуть бути цілі різні, але я не буду характеризувати.
1: Ну, зрештою, коли ворог сам себе тримає в омані, то, можливо, це не дуже і погано. Пане Павле, маємо ще кілька хвилин. Українські дрони паралізували один з найбільших НПЗ в Росії. Волгоградський нафтопереробний завод припинив переробку нафти 29 травня, після того, як став ціллю безпілотників, пише Reuters. За словами співрозмовників агенції, внаслідок удару зупинилися одразу три установки первинної переробки нафти. На одну з них припадає близько 40% потужностей усього заводу. Reuters нагадує, 2024 року Волгоградський НПЗ переробив 13,5 мільйонів тонн нафти. Це близько 5% від загального обсягу переробки на російських нафтопереробних заводах. І все було би, безумовно, дуже райдужно, якщо би паралельно з цим росіян не били по українських містах. Зараз я процитую міську владу Дніпра. В Дніпрі 3 червня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Попередньо ми казали, що зростає кількість постраждалих у Києві. Нагадаємо, що за цю ніч росіяни вдарили по низці великих міст України, зокрема Київ, зокрема Дніпро, зокрема Харків. Тощо. Пане Павле, маємо пару-трійку хвилин обговорити, на ваш погляд, наскільки систематичними можуть бути настільки масштабні атаки росіян, які ми бачимо, наприклад, 24 травня, наприклад, ось сьогодні.
0: Ну, багато хто говорить, намагається знайти зміни в тактиці росіян, в цілях і задачах цих ударів. Як на мене, задачі їхні залишаються тими, що й в 22-му році, коли вони били по нашій електроенергетиці, намагались нас зануритьи блекаут, по теплої енергетиці заморозити українців, по водопостачанню, по бортничам. Взагалі, навіщо, я не розумію, але мета при будь-якому розкладі – це терор цивільного населення. І те, що зараз відбувається, я можу помилятися, але мені здається, що тут додалася ще одна така складова у русні. Це те, що не можна сказати, що щось змінилось в ударах, але змінився їхній анонс. Коли ворог бив по нашим містам, по нашій інфраструктурі, ми вираховували цей час. Але зараз з'явився ще один аспект. Отой, коли росіяни всіх залякують, кажуть, буде страшне місиво, буде страшне діло, попереджають Америку, Європу, кажуть українцям, це вам капут. І потім приводять свої сили в підвищену ступень готовності, саме ті сили, які наносять удари, потім відміняють. І тут от мені здається, що з'явилась така інформаційна складова. Вони намагаються в паніку ввести населення навіть без нанесення самого удару. Да, цей момент очікування, він виявляється інколи найстрашнішим, ніж самі ворожі удари, до яких звикнути якось ми пристосувалися, да? Вони розуміють, що так Україну не зламаєш. От з'явився новий параметр, чи спрацює ці? Я думаю, що ми витримаємо. Що стосується кількісних параметрів, та удари вони очевидно, ну, з технічної точки зору, раз на два тижні. в середньому. Вони можуть наносити більш-менш масовані удари. Ну, на практиці це десь раз на місяць. І я не думаю, що це може тривати така інтенсивна, інтенсивні масовані удари протягом тривалого часу. Угу. Будуть паузи.
1: Так. Пане Павле, дякую. Звісно, з патріотами ПАК третіми нам би дихалось вільніше, але через те, що відбувалось і відбувається на Близькому Сході, як бачимо, ну є, об'єктивно є проблеми, їх ніхто не приховує. Пане Павле, дякуємо дуже. Ми просто про Близький Схід зараз продовжимо розмову. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» був з нами. А ось тепер переговори між Сполученими Штатами та Іраном тривають у швидкому темпі. Ось так Дональд Трамп написав в соцмережі. Це його реакція на нещодавні заяви в ЗМІ про нібито призупинення діалогу між Вашингтоном і Тегераном після ударів Ізраїлю по Лівану. Раніше Трамп вже наголошував, що Іран не повідомляв йому про вихід із переговорного процесу. Іран же відновлює підземні ракетні бази попри удари США та Ізраїлю. Тегеран вже розчистив півсотні заблокованих тунельних входів на 18 об'єктах, йдеться в розслідуванні CNN. Журналісти наголошують, що американська і ізраїльська армії місяцями виводили з ладу бази в Ірані авіаударами вартістю в мільйони доларів, тоді як розкопка тунелю обходиться Тегерану в бензин для бульдозера. За оцінками фахівців, у підземних арсеналах Ірану і досі зберігається близько тисячі ракет. З нами на зв'язку Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, вітаємо вас.
2: Вітаю вас, пане Костянтине, і вітаю всіх телеглядачів.
1: І для наших глядачів скажемо, що горизонти знань пана Івана не обмежуються виключно економічними, тому ось зараз ми з вами, друзі, будемо експлуатувати його політологічні знання і обізнаність в політичних і політологічних моментах безпекових, в тому числі з того, що відбувається на Близькому Сході. Пане Іване, зрештою, продовжує надходити різна, в тому числі контроверсійна інформація з того, що відбувається на Близькому Сході. Переговори йдуть швидко, не вони в глухому куті, взагалі чи вони тривають, наскільки сторони близькі, за рахунок чого близькі, що їх розділяє. Зрештою, Ормузька протока – це взагалі окрема тема, давайте до неї теж повернемось, але трохи пізніше. Переговорний трек, на якому він етапі, як вам він бачиться?
2: Знаєте, пане Костянтине, таке враження, що у Трампа декілька реальностей, і в одній з цих реальностей він говорить, що так, я веду це перемовини. Але водночас ми чуємо абсолютно контроверсійні заяви і з боку Ірану, і з боку США, і чіткого розуміння того, чи є вони чи ні, ну, його немає. Бо більше, оскільки часто бував на Близькому Сході, і спілкуюсь, верніше, відслідковую за журналістами, які працюють там, то, безумовно, чув неодноразово вислови про те, що ніколи не читайте те, що пише Трамп, слідкуйте за його діями. Що усі всі заяви про перемовини, про те, що дипломатія і лише тільки вона. Ось нещодавно в Axios з'явилась стаття про те, що була складна розмова у Нетаньяху, прем'єр-міністра Ізраїля Дональда Трампа, що там Дональд Трамп майже...
1: Тільки, пане Іване, тільки не цитуйте. Тільки не цитуйте. Будь ласка.
2: Офсетна лексика, давайте так, глядачі зрозуміють, що там була дуже жорстка розмова. І що Трамп дуже критикував Нетаньяху. Але, знаєте, якщо ми зараз трошки в часі повернемось в червень 2025 року, то така ж сама інформація була про те, що Трамп доволі жорстко розмовляв з Нетаньяху, як то кажуть, наїхав на нього, після чого США почали атаки на ядерні об'єкти Ірану. Тобто, фактично, власне, Сергій Ослендер, військовий журналіст ізраїльський, він і написав, що не слідкуйте, що він говорить, тому що таке враження, що це все така собі домова завіса, що він спеціально говорить про те, що там свариться з Нетаньяху, тому що вони готуються до удару. Хоча дійсно, ви знаєте, я, ну, на жаль, всі ми сьогодні не спали через черговий страшний обстріл Росії, але оскільки, то кажуть, вимушено був час вночі дивитися новинні стрічки, безумовно, відслідковував, що відбувається у нас, але ж також дивився, і що відбувається на Близькому Сході. І там було дуже цікаве повідомлення Дональда Трампа, де в своїй соціальній мережі True Social він написав, що він мав гарну розмову з Нетаньяху і далі гарну розмову з представниками, які спілкувались з Хезболою. Тобто президент Сполучених Штатів Америки в своїй соціальній мережі пише, що він спілкувався з Хезболою, з терористичною організацією. Я ось, знаєте, змоделював ситуацію, що було, якби президент США написав, що там не я, а мої представники поспілкувались там з Бен Ладеном, ну, коли він був ще живий, і до чогось домовились. Ну, як на мене, це, м'яко кажучи, не відповідає статусу президента Сполучених Штатів Америки. Тим не менше, це було написано у нього в соцмережах. Чи це вплине на подальший перебіг подій на Близькому Сході, тут я не впевнений. Тому що, знаєте, в мене є відчуття і не лише по війні Ізраїлю і сусідів, а також по війні Росії і України, що Сполучені Штати Америки можуть робити ось заяву, наприклад, позбавляємо Росію санкцій щодо морської нафти, а публічно ця заява робиться, щоб ціни не так зростали, а не публічно Україні дають координати, як краще бити по Услузі та Приморському, тому що, скажімо так, через них Росія багато чого постачає з нафтопродуктів, і бажано, щоб вона це не робила, а як, що для цього зробити, нанести удар по цим портам. І Україна отримала ці дані. Так само може бути і з Ізраїлем, де публічно ми чуємо всі ці сварки, а не публічно, ну, слухайте, там же про що говориться? Що Ізраїль повинен зупинити військові операції в Лівані. Я щось не чув, щоб Ізраїль їх зупинив. Вони продовжуються. Єдине, що була заява, що після розмови Трампа і Нетаньяху було від, як написав Трамп, що вже в повітрі були літаки Ізраїля, які збирались бомбити Бейрут, я їх зупинив. До речі, це не в перший випадок саме в війні Ізраїля і сусідів, коли є інформація, що ізраїльські літаки були в повітрі, і ось Дональд Трамп їх зупинив. Таке враження, що це грається, як то кажуть, на публіку, але мене не полишає відчуття, що все ж таки щось готується. При тому, що я розумію, що, знаєте, на сьогодні вже 2 червня. 11 червня, тобто за 9 днів в Сполучених Штатах Америки буде важлива для них подія початок чемпіонату світу з футболу. І, звісно, Трамп не хоче, щоб щось відбувалось в цей період, але це не значить, враховуючи його несприйняття діпстейту і нелюбов до нього, що він не захоче щось зробити саме в момент початку чемпіонату світу по футболу, сказавши, що, знаєте, ці всі ваші традиції мене не цікавлять, для мене нормально розпочати чемпіонат світу по футболу і паралельно розпочати чергову хвилю атак нейра.
1: Я тут зараз перейдемо, є ще 5 хвилин, перейдемо до того, що відбувається в Ормузькій протоці. Згадаю ось останню бесіду Дональда Трампа з журналістом CNN. Він його питає, як ви плануєте це завершити, мається на увазі конфлікт з Іраном. Якщо переговори не ведуться, режим припинення вогню діє, чи настав час його скасувати? Увага, це питання журналіста. Як відповідає Трамп? Побачимо, припустімо, я точно знаю відповідь на ваше запитання, і я її знаю. Навіщо мені вам її розповідати? Та, пане Іване, і далі вони переходять на те, що відбувається в Ормузькій протоці, там, за драматургією розмови. Тут коротке уточнення. На ваш погляд, я не знаю, можливо, інтуїтивно, як експерта, чи дійсно Трамп має відповідь, ну і зрештою маємо 4 хвилини поговорити про те, що ж дійсно зараз відбувається в Ормузькій протоці.
2: Знаєте, пане Костянтине, я не впевнений, що він знає, що робити. Тобто, таке враження, що у Трампа є ось почати щось, а далі експромт. Почали в Венесуелі, швидко пройшло, все супер. Думаю, добре, те саме зробимо в Ірані. Я більш ніж впевнений, що операція 28 лютого планувалась на суботу і неділю. Тому що в понеділок відкриваються ринки, і треба було її завершити. Але ж вже пройшло, ну вже березень минув, квітень минув, травень минув, вже літо почалось. Так, а там все минає. І Ормузька протока, там то з'являється інформація, що вона деблокована, то знову Іран наносить якийсь удар по якомусь з човнів, які там пропливає, і плюс давайте не забувати, що там багато мін, якими Іран хотів перекрити цю Ормузьку протоку. Тобто розставити міни – це одна справа, а зібрати ці міни – це вже інша. Вона потребує додаткової техніки, додаткової інформації, де вони взагалі-то можуть бути, а там де чи, відповідно, вони можуть не бути там, де їх лишали. Тобто, відповідно, зараз я б не сказав би, що Ормузька протока, вона функціонує стабільно. Тобто, так, інформація про домовленості є, але і обстріли також трапляються, бо більше навіть трапляються певні морські бої між США та Іраном, і це попри те, що говорять, що перемир'я є, але тим не менше такі інциденти є. Тому, знаєте, я не бачу іншого варіанту, крім друга спроба після 28 лютого з боку США, але на відміну від першої, краще підготовлено. Так, що все ж таки був результат, а не те, що отримали. Бо вважаю, що, ну, верніше, це не я так вважаю, це, як говорять, штучний інтелект підказав Сполученим Штатам, що якщо ви проберете вище керівництво Ірану, ви швидко завершите всю історію. Як ви викрали Мадуру, і зараз там нормалізуються стосунки з Венесуелою. Але ж прибрали вище керівництво Ірану, але ж там фанатики, бо більше. Там спрацювали в радянський принцип мертвої руки. Що, інструкції, що робити, коли вбивають найвище керівництво, тобто всі знали, що їм робити, а не бігли здаватись. От США думали, що вони всі будуть здаватися, а вони не просто не здались, вони ще й продовжують боротьбу, бо більше ті витоки, які про знову ж таки акцію, знаєте, колись там казали, то головна жовта газета в світі, схоже, акцію починає претендувати на цей статус, вони дали черговий виток, що ось ця домовленість, що Іран розблокує Ормузьку протоку в обмін на розблокування його активів на перед катарських банків. В мене питання. В цю історію Іран ходив з розблокованим Ормузьким протокою, але заблокованими рахунками в банках. Він хоче вийти з неї з розблокованою Ормузькою протокою, як це і було, але з розблокованими його рахунками в банках чого не було. Тобто Іран радше виграв від цієї історії, так втратили Алі Хаменеї, втратили багато високопосадовців, але ж система тримається, і ця система ще може отримати гроші.
1: Пане Іване, і оскільки ще маємо час, хочу ще у вас поцікавитись. Ну, можливо, я занадто спрощую, бо я раптом що мене виправте. Умовно кажучи, сидять представники міжнародної спільноти і кажуть, дивіться, що ми маємо, зрештою, через цю Ормузьку протоку? Ну, безліч проблем. Так, ну, вирішиться воно, не вирішиться, коли воно вирішиться, наскільки міцно і надовго воно вирішиться. Давайте, поки, друзі, подумаємо, як би нам диверсифікувати ось ці всі потоки, які йшли Ормузькою протокою. Скажіть, будь ласка, за 3+ місяців, так, від початку блокування, наскільки міжнародна спільнота в цьому просунулась, наскільки успішно, як би ви оцінили?
2: Пане Христиане, ну, по-перше, там йде будівництво нафтогону Об'єднаними Арабськими Еміратами до Фуджейр, тобто в обхід, нагадую географію, в обхід Ормузької протоки, адже Емірати знаходяться переважно на узбіччі затоки, але є певна частка держави, яка виходить на Оманську затоку, оминаючи якраз Ормузьку протоку. Тобто це перший крок, який є. Безумовно, ще є більш такі теоретичні плани, і тому я звертаю увагу на географію візитів президента Зеленського. Він був Саудівська Аравія, Катар, Емірати, Йорданія. Це перша частина, друга – Туреччина і Сирія. Чому ці країни? Тому що якщо ми зараз уявимо собі основні нафтогони і газогони з регіону до Європи в обхід Ормузької протоки, то це буде рівно ті країни, в яких був президент Зеленський. Таке враження, що він приїжджав з цією ідеєю, бо більше, якщо казати про Сирію, то він прилітав на літаку міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Таке враження, що, як то кажуть, виступати єдиним голосом з Туреччиною в розмові з Сирією, що казати, давайте ви побудуєте через свою територію чи дасте добро на будівництво цих газогонів, нафтогонів, і тоді Туреччина буде основний хаб по отриманню енергоресурсів через Чорне море, не розумію, що поки триває повномасштабна війна по територіальним водам, можна буде танкерами возити нафту і LNG до портів Великої Одеси, тобто Україна це буде отримувати. Також ці ресурси підуть до Європи, власне, там у Туреччини є вже напрацювання. Тобто, фактично, все, що зараз в умовах блокування Армузької протоки треба, щоб була створена оця мережа нафтогазогонів. Я розумію, що для цього треба час. Але знаєте, якщо це не робити, то ми не один ще раз, навіть до кінця цього десятиріччя, будемо зіткати ситуацію, коли через блокування Армуза буде страждати вся світова економіка. Ну треба ж якось це диверсифікувати.
1: Власне, ось такий, друзі, розклад, пане Іване. За нього вам ми дуже вдячні. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». І, власне, від Ормузької протоки далеко не підемо. Нафта здорожчала на $6 за барель через новий ризик блокади Ормузької протоки. Як повідомляє агенція Reuters, ринок зреагував на ескалацію на Близькому Сході. США та Іран обмінялися ударами, а Ізраїль розпочав наземний наступ у Лівані. Ситуація загострюється через наміри союзників Тегерана з фронту опору. Вони розглядають варіант повної блокади Ормузької протоки та перекриття інших ключових водних шляхів, наголошують журналісти. Найбільші ж мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А95 становить близько 76 гривень 70 копійок за літр. Це дані фінансового порталу Мінфін. Дизельне пальне в середньому коштує 86-84 за літр. Вартість автомобільного газу нині 46 гривень 42 копійки за літр. З нами Олександр Сіренко, експерт нафторинку. Пане Олександре, вітаємо вас.
3: Добрий день.
1: Так, друзі, перш ніж розглянути ситуацію на нафторинку, ми змушені знову і знову повертатися до ліквідації наслідків останнього обстрілу росіяни. Справа в тому, що знову завдали удару по Дніпру. Пошкоджений багатоповерховий будинок, кадри цих пошкоджень зараз на ваших екранах, інформація про постраждалих уточнюється. Відповідно, і ми так почекаємо офіційних даних від міської або обласної військової адміністрації. Нагадаю, ворог вже бив по Дніпру сьогодні вночі, і завтрашній день в цьому місті оголошено днем жалоби. Ну і збільшується так кількість постраждалих у Києві. За останніми даними їх вже 79. Будемо стежити, звісно, за цією сумною статистикою, в тому числі наші співчуття рідним і близьким загиблих, постраждалим, виключно здоров'я і найшвидшого відновлення. Пане Олександре, повертаємось до того, що відбувається в Ормузькій протоці, до того, що відбувається на автозаправних станціях нашої країни. Ну і оскільки ми з попереднім спікером, з паном Іваном, вже говорили про те, що відбувається в Ормузькій протоці, давайте почнемо з вашого короткого бачення з того, що відбувається там. Наскільки на горизонті вирішення з розблокуванням? І знаєте, як Дональд Трамп сказав, ну так вона ж і, власне, не дуже і блокована, ця Ормузька протока. Але при тому, наскільки я розумію, цифри суден, число суден, які проходять через Ормузьку протоку, воно ще дуже-дуже відрізняється від того, що було до американо-ізраїльської атаки на Іран.
3: Ну, попередній спікер дуже влучно сказав, що і навіть ці перепони на Ормузькій протоці вже безпосередні учасники нафтового ринку знайшли, як обходити. І будується нафтогін суходолом, і буде можливість переправляти значні обсяги нафти іншим маршрутом, і таким чином, можливо, нивелювати саме цю кризу, яка вже, правильно ви кажете, третій місяць, і кінця і краю немає. Якщо перейти до цифр, то дійсно новини з цього регіону на Близькому Сході або заяви в Сполучених Штатах Америки впливають суттєво на ринок нафти і відповідно вже на нафтопродукти в Європі і на наші з вами гаманці, коли ми дивимося на цінники на заправках. Отже, ми побачили пік цін на нафту за ці три місяці у квітні. Тоді було досягнуто близько $119 за барель. в той же час мы побачили пік цін на оптових цін в Європі на дизель, саме дизель і джет, авіакеросин, суттєво подорожчали в Європі, на відміну від бензинів. І ми на заправках в нас бачили, перетнули межу в 90 гривень за літр, нагадаю. Ті дані, які ви щойно приводили, я їх підтверджую, в нас плюс-мінус однакові з вами цифри, це близько 75 гривень за літр бензину нині в Україні продається на заправках і 85-86 гривень за літр дизельного пального. Є хороша новина в тому, що ці повідомлення про зростання напруги на Близькому Сході, вони мають тимчасовий вже характер. І так само тимчасова і реакція на ціновому, на цінових майданчиках, на біржах на ці повідомлення. Саме нафта як подорожчала, так і одразу знизилась. Наразі вона продається, якщо ми говоримо про європейський сорт Brent, то ця нафта продається про, по 93-94 долари за барель. І, в принципі, ця ціна, вона стала вже, скоро буде як тиждень. І це хороша новина для, власне, для українських водіїв, тому що є усі передпосилки очікувати зниження подальшого цін, зокрема, на дизельне пальне. Про бензини я поки такого сказати, підтвердити не можу.
1: Пане Олександре, маємо ще 5 хвилин. Хотілося б за вашої допомоги комплексно розглянути кілька новин з цієї царини. Перше, Дональд Трамп в інтерв'ю журналісту CNN говорить, в нас, каже, нафти більше, як в Росії і, якщо не помиляюсь, Саудівської Аравії. Нам оця нафта, яка йде через Ормузьку протоку, не потрібна. Якщо у вас так багато нафти, чому ви не можете якимись додатковими вливаннями врівноважити цей ринок? Другий момент. Наскільки я розумію, ОПЕК Плюс теж збільшив квоту на видобуток нафти. Чому це не відіграє або відіграє роль? Поясніть, будь ласка. І третє. Можливо, це інша історія, але ось цей факт, коли Росія до 30 листопада, якщо не помиляюсь, виступає з забороною експорту авіапалива. Чи це інші історії, їх не треба в кучу мішати?
3: Я все можу вам пояснити. Будь давайте з першого. Заяви американського президента. Тут Дональд Трамп, ну, є таке слово, лукавить. Тому що так, дійсно Америка після технологічної, так званої технологічної революції стала видобувати більше всіх нафти. І вони мають великі поклади і вміють її діставати з-під землі. Тобто там працюють в Сполучених Штатах Америки, працюють найпотужніші нафтові компанії, нафтогазові. Так само і по газу вони чемпіони. І, до речі, дуже влучно заходять на зайшли вже на європейський ринок. По суті, вийшла звідти Росія і зайшла Америка. Отже, нафти у штатів багато. А Ормузька протока наразі виступає таким інструментом для ціновим. Будь-які новини звідти впливають на ціни і, відповідно, на статки тих компаній, які торгують нині нафтою, мають цю сировину. Тобто тут гра йде виключно на власний гаманець тих, хто має доступ до дешевої нафти, вміє її видобувати і продавати за ринковими цінами. Нагадаю також, що Сполучені Штати, можливо, отримали такий суттєвий контроль над нафтою у Венесуелі після так званої операції в січні цього року. Друге питання про ОПЕК. Ці країни так само намагаються, поки нафта продається дорого, а це дорого для пояснення глядачам, до іранської війни нафта коштувала близько 60 доларів за барель, зараз 90 плюс. І були перетини в 100 доларів плюс. Тобто намагання просто продати більше за високою ціною, більш нічого нового.
1: Зрозуміло. Ну і оскільки півтори хвилини в нас лишається, ось ця історія з забороною, з російською забороною на експорт авіапалива. Це їхня внутрішня історія чи теж спроба вплинути на глобальний ринок?
3: Про кацапів дуже просто. Ви ж бачите, що останній місяць з невеличким майже щодня вибивається якийсь нафтопереробний завод за допомогою добрих дронів, які потрапляють в ці заводи, вражають, і установки виходять з ладу, і завод зупиняється. Тобто вже те, що як намацали, скажімо, деякі регіони Росії, це криза на ринку пального, саме на заправках не вистачає бензину. А те, що з керосином, я думаю, це вже трошки наперед подумала російська влада. Якщо ще там з десяток заводів виб'ють, то в них дійсно ні на чому буде літати. А це вже під загрозу ставить, зокрема, і їх військову потужність, бо ну, літаки всі літають на авіапальному. Я думаю, там начхати на населення, яке в великій країні саме використовує цей транспорт або за кордон і ще й досі літає. Для мене дивно, чому Жуляни Бориспіль у нас 5 років ні один літак не приземляється, а чому Шереметєва, Внуково працюють. Ну, це так не має бути. Тобто в Росії теж саме літаки не мають літати. Це правильно.
1: Зафіксуємо. Зафіксуємо. Пане Олександре, як завжди, дуже вдячні за аналітику. Олександр Сіренко, експерт нафторинку, був з нами. На жаль, було б добре, щоб російське керівництво подумало наперед туди, починаючи з 2014 року, але, на жаль, є як є. Далі новини з Мариною Кухар.
4: За країну рівних можливостей.
5: А хто це там?
6: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
5: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
8: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Новини в ефірі. Розповідаємо про головне на цю годину у студії Марина Кухар. Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Суми, Полтавщина пережили цієї ночі масовану терористичну атаку росіян. Вони запустили по наших мирних кварталах 73 ракети і понад 650 дронів. Рекордною була кількість цирконів. Одразу аж 8, кажуть, у повітряних силах. Це протикорабельні ракети, крилаті ракети, які не відрізняються точністю. І збити їх нашій ППО не вдалося. Окрім цирконів, росіяни били балістичними іскандерами та крилатими калібрами і Х-101. Загалом нашим оборонцям неба вдалося знешкодити 40 ракет і 602 дрони.
10: Ну, у нас у підсумку було застосовано 8 цирконів, це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару. Зокрема, застосовані циркони із півночі, із півдня. Крім того, ми бачили сьогодні багато балістики. У підсумку є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет.
9: І 2 години тому Київ був під повторною атакою росіян. Вони запустили по місту ударні БПЛА, причому в ті ж локації. Під повторний обстріл ледь не потрапила наша знімальна група, яка працювала на місці нічного прильоту. Далі відео без коментарів. Як бачимо, ворог застосовує вкрай підлі і цинічні методи повторних ударів, тож у жодному разі не нехтуйте безпекою і під час повітряної тривоги негайно йдіть в укриття. Київ залишається основним напрямком терористичних ударів росіян. Усю ніч ворог прицільно бив по житлових кварталах столиці ракетами і дронами, а вранці на фінал вдарив ще й з окупованого Криму 2 цирконами. Кількість жертв зростає. Станом на зараз відомо, що постраждали 79 людей. Більшість із них перебувають у лікарнях. Серед поранених 3 дітей. Руйнування зафіксовані в усіх районах Києва.
11: Немає ні світла, ні води. Дуже гучно. Ну, так ще гучно не було у нас. Цей раз дуже гучно. У нас переліток в сусідньому будинку, там далі теж.
12: Я наразі прийшов допомагати матері, тому живу трохи далі, але було достатньо гучно. Останній поверх, нема скла на балконі і вивернута рама, яка відділяє кімнату від балкону.
9: Цієї ночі київське метро було суцільним укриттям. Люди почали приходити до підземки з вечора. І не обійшлося без скандалів. По-перше, на одну зі станцій людей просто не пустили. Працівники пояснили це тим, що, мовляв, ще не було оголошено повітряну тривогу. По-друге, люди розсварилися через намети. Бо було тісно, в соцмережах розгорілися суперечки, кияни скаржаться, мовляв, через габаритні намети, стільці чи особисті речі, які люди облаштовують на ніч на станціях метро, іншим просто забракло місця у підземці і доводилося стояти. Тож деякі користувачі вимагають заборонити наметові містечка в укриттях або хоча б обмежити їхній розмір. І у Києві після атаки знайшли маленьке оленя, яке сховалося від обстрілу під автомобілем. Щемливі кадри наляканої і виснаженої тварини показали місцеві у соцмережі. Щоб дістати оленя, довелося використовувати домкрат для підняття авто. Звідки воно прибігло, лише гадають. Як і в Києві, так і у Дніпрі ворог також вдається до повторних ударів. Зараз у місті знову повітряна тривога. І знову дрон влучив у житловий будинок. Окрім того, у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція. Ймовірно, під завалами зруйнованого 4-поверхового будинку ще перебувають 4 людей. З-під руїн вже дістали тіла 2 дітей. На даний момент відомо про 12 загиблих у Дніпрі. Серед жертв рятувальник. Він загинув під час повторного удару, який окупанти завдали по місцю, де вже працював підрозділ ДСНС. Кількість поранених постійно зростає, їх 37. Усі вони в лікарні. Є важкі, каже очільник обласної військової адміністрації. Ворог бив винятково по житлових кварталах. І завтра у Дніпрі оголошений день жалоби.
13: Заснула, коли син мене за шкірку схватив, з простирадлом разом витащив мене в коридор, і тут все, двері, стекла, босая, по стеклам біжав. Ну, це були, коли кинжали, або калібри, що це було. Донька позвонила, сказала, біжіть скоріше в укриття. Ну, ми то як били, щоб були, то халат нап'яли, побігли.
14: Осколок пройшов сів оружейник на виліт, і він ще один на виліт. Він вийшов з тої сторони стіни у нас. Це такі, така сила у тих осколків, немаленька.
9: Комбінованого удару Росія завдала і по Харкову. Окупанти запустили на місто 15 дронів та 2 ракети. Уже відомо про 10 поранених. Влучання були у 4 районах. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні споруди, дитячий садок, промислове підприємство та об'єкти цивільної інфраструктури. Під атакою була і Харківщина. Там окупанти також гатили по цивільній інфраструктурі. Поранених 14-ро, і серед них є дитина. Якщо Україна не буде захищена від балістики та інших ракет, такі удари триватимуть. На масовану атаку по Україні відреагував Володимир Зеленський. Президент наголосив, щоб ця війна нарешті закінчилася, потрібна антибалістика. Україна розраховує на підтримку партнерів, зокрема у додаткових засобах ППО.
15: Масштабна атака є абсолютно прозора заява від Росії. Якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обов'язково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Петріотів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар. Володимир Зеленський, президент України.
9: А поки реакція міжнародної спільноти на масовану терористичну атаку росіян по Україні є доволі слабкою. Масштабний обстріл по мирних людях засудили президент Естонії, головний дипломат Литви і міністр оборони Великої Британії та Нідерландів. Відреагувала на масований удар і пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. За її словами, такі атаки є свідченням того, що на полі бою Росія зазнає невдач. При цьому, наголосила вона, попри такі масові атаки, Україна не зламається. Наш постійний представник при ООН Андрій Мельник заявив, що нещодавний удар російського безпілотника по румунському місту Галац – це свідоме поширення Кремлем війни за межі України. І цей інцидент має стати переламним в реакції світу, зокрема і НАТО, на дії Москви. Жорсткішої реакції від Північно-Атлантичного альянсу вимагає і Бухарест. Саме на вимогу Румунії було скликане екстрене засідання Радбезу.
16: Російський безпілотник з вибухівкою увійшов у повітряний простір Румунії, порушуючи міжнародне право. Безпілотник, який був частиною нічної атаки на Україну, впав і вибухнув на даху житлового будинку. Вперше серед громадян Румунії є поранені. Російські безпілотники і раніше порушували повітряний простір Румунії, але останній інцидент мав прямий вплив на безпеку мирних жителів. Напади на Україну породжують серйозні та широкомасштабні наслідки, які потребують вирішення та стримування.
9: Я нагадаю, минулого тижня, 29 травня, російська герань влучила у житловий район міста Галац. Дрон врізався у дах багатоповерхівки, спричинив пожежу та масштабні руйнування. Кілька людей були поранені. Російські безпілотники і раніше залітали на територію Румунії, але вперше це призвело до таких наслідків. Після удару офіційний Бухарест закрив генконсульство Росії у Констанці, а самого консула оголосив персоною нон грата. І повторю, Росія вдається до масованого терору, бо немає успіхів на фронті. Ситуація на передовій важка, але ворог не просувається. Найбільше атак традиційно на Покровському напрямку. Минулої доби ЗСУ зупинили там більш як півсотні штурмів. Тиснуть росіяни на Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському відтинках. На Південно-Слобожанській ділянці, а це Харківщина, противник 13 разів ішов на штурми. Але безуспішно. За минулу добу наші захисники на фронті ліквідували та поранили майже 1500 окупантів. Не лише зберігають життя побратимів, а й завдають максимальних втрат ворогу. Так працюють артилеристи 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен», яких іще часто називають «богами війни». Наша Тетяна Савуля побувала на їхніх позиціях і поспілкувалася із захисниками, в яких умовах доводиться нищити окупантів. Дивіться далі.
17: Цю важку зброю бійці з гордістю називають буйволом. У центрі лялька мотанка оберіг. Командир гармати Сергій каже, завдяки ній прикривають піхоту, а ще нещадно нищать ворога, їхні позиції та техніку.
18: Ми пропускаємо їх, стараємось максимально швидко все робити, максимально попадати. А зараз в основному піхота. Работаем по пехоте, там вони передвигаються, переміщаються. Може, там буває якісь міномети, там, якщо достає у нас арта, там ми по мінометам працюємо. Якісь там фортифікаційні споруди, там їхні теж буває розносимо. Да, там пристрелюємося, працюємо, типа того. Тобто стримуємо. Натиск.
17: У лавах ЗСУ Сергій вже 10 років. Останні 3 на Херсонському напрямку. Каже, права на помилку тут немає. Тож кожне завдання бійці виконують швидко, злагоджено та точно в ціль. На своїх екранах ви бачите реквізити для допомоги артилеристам. Така підтримка важлива, адже захищати країну доводиться у вкрай складних умовах.
18: Морально, то найважче. Морально. Та це, мабуть, коли тебе вже спалили. Оце найважче. Коли тебе вже спалили, і вже ти вже знаєш, що це роботають іменно по тобі, по нашій ВП. Оце да, це найважче. А так, привикаєш. Запрошуємо служити в артилерії, та взагалі служити у військах, тому що нам тут завжди потрібні люди, щоб ми разом стримували цю агресію, щоб не просто стримували, щоб ми ще відтискали звідси.
17: Кожен з екіпажу гармати знає свою справу. Щойно надходить команда, на її виконання екіпаж має лічені хвилини. Зараз готують гармату ударити по ворогу та його залізячу.
19: Гармата! Вогонь!
20: Коли добрий результат, нам чергове РВК нам або відео. Що такий скине, цікавий такий мультяшник подивитися. Ну, якось так.
17: Ми побачили, що все дуже оперативно відбувається. Це секунди, правда?
20: Так, це відбувається від команди до бою до першого пострілу з розмаскуванням, з наводкою, то 5-6 хвилин. Швидкість, так. Да, саме головне під час розмаскування гармати включати вуха, і щоб вуха теж працювали, слухати. Якщо щось почують, просто ніхто не розмаскуватися не буде, щоб не вразили нас.
17: Удар по цілі успішно виконано. Повертаємось назад в укриття. Хлопці пригощають кавою. Тут її смак особливий, хоча і з присмаком пороху. П'ємо за перемогу. Кожного із цих артилеристів, як і кожного українського захисника, вдома чекають рідні та друзі. І хоча вони давно їх не бачили, проте постійно відчувають підтримку та любов.
18: Слава Україні! Героям слава!
17: Із Херсонської області Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Наші успіхи на фронті та влучні удари по російських тилах – це те, що реально може зупинити росіян. Тож наші безпілотники вранці вдарили по мелзаводу ЕГА на Білгородщині, який є об'єктом військово-промислового комплексу. І досі палає Ільський НПЗ у Краснодарському краї після нічної атаки дронів. Місцеві поширюють кадри масштабної пожежі. Підприємство, яке вже не раз горіло після ударів, одне із ключових у нафтопереробці на півдні Росії і постачає паливо російській армії. Потужні вибухи лунали на Ростовщині і Курщині, а також тимчасово окупованому Криму. І через українські удари по ворожих НПЗ та логістиці росіяни невдовзі може лишитися без пального. Видання Bloomberg повідомляє, у травні Україна здійснила щонайменше 30 атак на нафтову інфраструктуру РФ. Це найбільший показник за весь час повномасштабної. Частина потужностей знищена повністю, деякі НПЗ закриті на ремонт, а переробка нафти впала до рекордного мінімуму. Найбільше дефіцит пального відчувається у тимчасово окупованому Криму. Там припинили продавати бензин навіть за талонами, а на порожніх АЗС утворилися кілометрові черги. Продаж пального почали обмежувати навіть у Москві. І на сам кінець остання інформація із Дніпра. Через удар дрона по житловому будинку поранена 8-річна дівчинка. Чи є інші постраждалі і скільки їх ще уточнюють? Денна повторна атака по Дніпру – це ще одне свідчення того, що росіяни продовжують терор мирних українців. Тож закликаю всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги. У мене все наразі. Далі працює Костянтин Лінчевський. Бережіть себе.
4: За країну, яка шанує ветеранів. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів.
0: Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
21: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
22: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
23: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
22: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
23: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
24: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
25: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Всім вітання, друзі, всім, хто з нами. Марафон «Єдині новини», команда каналу «Ми Україна», все як і раніше, в студії з вами продовжую працювати я, звати мене Костянтин Лінчевський. В найближчих 40 хвилин поговоримо про ситуацію на морі, дізнаємось, яка безпекова і гуманітарна ситуація в наших південних регіонах. Ну і, звісно, нікуди не дінеться зовнішньополітичний трек, йому теж приділимо особливу увагу. Станом на зараз давайте освіжимо дані по мапі повітряних тривог. За даними повітряних сил Збройних сил України були зафіксовані пуски керованих авіабомб ворожою тактичною авіацією. І ці дані стосуються Сумщини та Донеччини. Також бачимо частину Чернігівщини червоною. Крім цього, загроза з повітря існує для частини Харківщини, Луганщини, Донеччини, частини Дніпропетровщини, частини Запоріжжя, а також тимчасово окупованого Криму. Ну і, власне, від Криму далеко не будемо йти. Росія ховає свої кораблі в портах і майже не виводить їх у Чорне море. Про таке повідомляють у військово-морських силах. Після втрати низки кораблів окупанти змушені тримати свій флот якомога далі від українського узбережжя, зокрема в Новоросійську. За даними ВМС, протягом останнього місяця ворог лише раз залучав кораблі під час комбінованої атаки по Київщині. Водночас український морський коридор продовжує стабільно працювати та нарощувати обсяги перевезень. Збройні сили України диктують свої умови Російській Федерації у Чорноморській операційній зоні. Ось про таке заявив головнокомандувач Олександр Сирський під час робочої поїздки до Одеси, де він зустрівся із керівництвом та офіцерами військово-морських сил. Як стверджує головком, вони майже нівелювали присутність ворожих сил в Чорному та Азовському морях, а вирішальною в цьому стає роль безпілотних та безекіпажних систем, наголосив Сирський. З нами на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, стратегічний експерт компанії «Соната». Пане Андрію, вітаємо вас.
26: Добрий день.
1: Зрештою, давайте ось почнемо, як то кажуть, з термінології. Нівелювання діяльності Чорноморського флоту Російської Федерації. Які критерії цього нівелювання? Давайте ось це зафіксуємо для того, щоб піти далі.
26: Можна сказати так, що зараз існує відношення сил старін на Чорному морі 4 до 1 на користь Російської Федерації. Це співвідношення, воно змінилося з початку війни в 3 рази. На початку війни це було 12 до 1 на користь Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, що вони дуже швидко заблокували наше узбережжя, захопили Приазов'я, наносили постійні удари по нашим приморським містам ракетами з зовнішнього рейду Севастополя. Почувало себе, як їм, в общем-то, заманеться. Причому кожного дня вони в морі мали до 50 кораблів і суден на виконання різноманітних завдань. Вони були як біля нашого узбережжя, вони контролювали входи до протоки Босфор, постійно там знаходились і бойові кораблі, і розвідувальні кораблі. Вони знаходились біля західного узбережжя Чорного моря, дивились, чим займаються наші сусіди, партнери. Тобто вони фактично взяли під контроль фактично все Чорне море. Причому фактичний морський контроль. Тобто коли ти можеш виявити, що яка ситуація там має місто, і зреагувати практично миттєво. За цей період часу дійсно ситуація значно змінилася, ми наростили свій потенціал, а Росія все одно вона нас випереджає по кількісним показникам, але завдяки використанню маневреної війни на морі, яка в першу чергу побудована на впровадження асиметричних дій по найбільш вразливим місцям противника, нам вдалося фактично нівелювати чорноморські

0: Дуже важливо для різних організацій, для країн, в тому числі для Організації Об'єднаних Націй, щоб продукція з України вона постачалася на експорт, як це планувалося. А по-друге, ну нам вдалося частково взяти під контроль опять же оцю ділянку моря, і противник там не може діяти. Хочу нагадати, що ми в общем-то нам вдалося звільнити остров Зміїни на початковому етапі війни. Це дуже серйозно знизило оцю напругу можливого блокування, тому що якщо б противник тримав оцей острів Зміїни, то ну ніякого судноплавства не було б і був би заблокований в дельта річки Дунай. Це також дуже важливо. І от починаючи з кінця 23-го року, коли ми активно почали використовувати ці безпілотні ударні системи, дрони Камікадзе, Магора, Сібебі, інші, коли ми почали використовувати їх в комбінації з криватими ракетами протикорабельними, в тому числі, противник був вимушений вивести частину найбільш боєздатного флоту в Новоросійськ, і крім того, значно наростити систему охорони своїх пунктів базування, це і Севастополь, і Новоросійськ. Такої системи не було навіть в такі саме напружені часи холодної війни. От. І от та загроза, яку вони, в принципі, очікують в морі, вона привела до того, що зараз дійсно бувають дні, коли жодного корабля російського в морі чи судна ми не бачимо. Переважно вони знаходяться в пунктах базування під щільним захистом. Вони для цього стягують, залучають додаткові сили, системи ППО, і засоби РЕП, і засоби якраз дозорної служби, от і авіацію, до речі. Тому ситуація змінилася, але, ну, розумієте, цілі війни на морі, вони для нас будуть досягнути тоді, коли ми пановуємо контроль над тією ділянкою узбережжя, яка зараз під контролем противника. Це понад 80% нашого узбережжя. Це Азовське море, це Крим, це затока в Букско-Дніпровському лимані, Кінбурзька коса, Кінбурзький півострів. Це досить багато. По-друге, це коли ми повністю відновимо судноплавство, тому що судноплавство для нашої країни дуже важливо. 90% вантажів експортується, імпортується в Україну якраз морським шляхом. У нас до цього часу такі порти, як Миколаїв, Очаків, Херсон, вони ще заблоковані. Інші функціонують, але противник може на них впливати. Оце такі, ну, як мінімум, 20 основних завдання, які нам потрібно. Коли ми їх виконаємо, то можна сказати, що війну на морі ми виграли. Угу. От. А так, в принципі, я думаю, що майбутнє найближче України як морської держави якраз нарощування оцієї малогабаритної москітної складової платформ надводних, підводних, безпілотних і пілотованих, які будуть дозволяти виконати основні операції Sea Control і Sea Denial, тобто контролю наших вод суверенітету і недопущення дій противника, перешкоджання нашої нормальної життєдіяльності.
1: Пане Андрію, маємо ще 5 хвилин, і є пару питань, як на мене, дуже важливих. Перше, Генштаб сьогодні підтвердив, що вночі 1 червня Сили оборони вразили корабель окупантів в районі його базування. Тут мова про міжводне, це тимчасово окупований Крим. За попередніми даними, це судно розмагнічування. Отут я хотів вас попросити хоча б в загальних рисах розповісти, що це за судно таке розмагнічування. Але найголовніше питання, і як то кажуть, знаєте, питання з вулиці, це те, що знову, ну принаймні в моєму оточенні почали говорити, що і росіяни все частіше почали використовувати протикорабельні ракети по наземних цілях. Мається на увазі тут «Циркон». Але, зрештою, і наші протикорабельні ракети «Нептун» теж вражають наземні цілі. Ось тут і теж хотів би, щоб ви пояснили на загал, в чому, перепрошую за сленг, фішка застосування протикорабельних ракет по наземних цілях. Будь ласка, ось такі два питання, в нас 4 хвилини.
0: Добре, ну дивіться, що стосується судна розмагнічування, це дуже специфічне судно. Його будують для того, для контролю магнітних і електричних полів корабля.

0: корабля. Тобто кожен корабель, оскільки він побудований з металу, то оці магнітні поля земної кулі на нього впливають так само, як і наявність різних електричного обладнання на борту. Це все виміряється спеціальною апаратурою, і якщо оці показники вони перевищують норму, то якраз такі кораблі розмагнічування, вони призначені для того, щоб оцю сигнатуру магнітно-електрично привести в норму. Спеціально є такі платформи на морі, які якраз побудовані для того, щоб це виміряти. Не знаю, декілька було в Севастополі. Ми там постійно проходили контроль магнітних електричних полів. От. Я думаю, що це судно, воно там знаходилось, в цьому міжводному, за іншою метою. Такі кораблі, як правило, розмагнічування, вони мають непогану автономність. На них можна поставити легку зброю, можливо, вони для чогось іншого використовуються. Можливо, навіть для запуску безпілотних систем. Тому що ми знаємо, що росіяни зараз досить активно використовують безпілотні системи проти от якраз портів прибережної зони. А це якраз знаходиться недалеко від наших портів і прибережної зони, особливо починаючи от Сачахова. Так що я думаю, що те, що наші сили безпеки і оборони пошкодили це судно, якраз це приводить до того, що росіяни просто не зможуть його використовувати так часто, як раніше. По-друге, розумієте, що стосується протикорабельних ракет, це, як правило, раніше дійсно вони стріляли тільки по кораблях. От, наприклад, ракети, які стояли на крейсері «Москва», який був знищений нашими силами безпеки і оборони, вони стріляють по кораблях. Але потім, як показала практика, є сенс, щоб зробити невеликий технічний доворот, апгрейд, і щоб ця ракета використовувалась також по наземних целях. Щоб корабель мог використовувати оці спроможність ударну для виконання більшої кількості завдань. Фактично це такий GPS-блок, який забезпечує наведення не на радіоконтрастну ціль, якою є корабель на фоні морської поверхні і наведення на яку здійснюється за рахунок головки самонаведення, а в даному випадку протикорабельна ракета просто літить в точку на земної кулі. І технічно це реалізовано, так ми зробили з ракетою «Нептун». Росіяни, ракета «Циркон», бачите, вона гіперзвукова, вона має дуже велику дальність. І, звичайно, зараз їм набагато вірніше і актуальна вона їм тільки з точки зору застосування проти наземних цілей на території України. У нас просто немає кораблів, по яким вони могли би стріляти такими ракетами на морі. От ті кораблі, які є у нас невеликого розміру, вони просто не є цілями для таких гіперзвукових ракет, так як і інших ракет. Uh-huh. Тому вони використовують те, що вони швидкі. Раніше ми їх досить успішно збивали, тому що було достатньо ракет оцих ПАК-3. От, зараз з тих збиттям трохи проблематика є, ми бачили по сьогоднішньому дню. Але, опять же, ставка робиться на те, що у них висока швидкість, І досить небагато систем цих, які можуть їх перехопити. От я думаю, що на це вони роблять ставку і їх застосовують. От, а дальність у них дійсно досить велика. Сьогодні такими ракетами стріляли як з півночі Росії, так і з півдня.
1: На жаль.
0: Поэтому, на жаль, ці географічні умови дозволяють їм цю ракету використовувати. Але в цілому це загальна практика, коли протикорабельна ракета зараз проєктується і застосовується як по надводних кораблях, так і по цілях на узбережжі.
1: Прийнято. Пане Андрію, дуже дякуємо за пояснення. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, стратегічний експерт компанії «Соната» був з нами, відповідно говорили про море. Путін – воєнний злочинець і невдаха, який не має жодних інших козирів, окрім терору. Ось так міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російську масовану атаку. Він наголосив, Москва – програє на полі бою. Жодна кількість ракет не здатна цього змінити. За його словами, Україна може змінити здатність Росії продовжувати терор. Сибіга закликав партнерів не лише засуджувати, а й діяти. Наприклад, використати розблокований Європейський фонд миру для фінансування програми «Перл» та закупівлі додаткових систем «Петріот», посилити санкції та відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу. З нами на зв'язку Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, раді вас вітати.
2: Вітаю.
1: Ну, принаймні, начебто, якщо я не помиляюсь, щоправда, поки з посиланням на анонімні джерела, але рух до 21-го пакету санкцій йде, чи ні?
2: Ну, в принципі, так. І ми ж розуміємо, що кожен новий злочин Російської Федерації виступає певним елементом стимулювання цього процесу, хоча раніше мова йшла про те, що 21-й пакет санкцій має бути схвалено приблизно в липні місяці. Але так як розвиваються ситуації, я не здивуюсь, що насправді цей процес цілком може бути пришвидшено. Та насправді мова має йти не лише про швидкість прийняття рішень, але й про якість цих рішень. Тому що дуже часто ми бачили ситуацію, коли після оголошення наповнення чергового пакету санкцій, які називали рекордним, всі казали, що ось Росія тепер отримає дійсно серйозну відповідальність і якраз фактор, який змушуватиме її до миру, але потім відбувалися ті чи інші відкати по конкретних вже там питаннях, чи то якісь фізичні особи, чи юридичні особи. Тобто в 21-му пакеті санкцій хотілося б бачити протилежний процес, тобто те, що можна було б говорити вже ще в наступних пакетах, ми ж розуміємо, є і певна планова робота в цьому напрямі, щоб посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, а також закриття різних прогалин, якими Російська Федерація обходить вже запроваджені санкції, щоб це все здійснювалось максимально комплексно і оперативно.
1: Очевидно, треба більш, мабуть, детально пояснити, про що ми з паном Ігорем. Шановні глядачі, Європейський Союз хоче погодити 21-й пакет санкцій проти Росії до кінця наступного тижня. Про таке пише, принаймні, видання «Політико», якраз з посиланням на власні джерела. Так ось, за їхніми даними, серед пропозицій фіксована стеля на російську нафту, нові економічні обмеження проти «Лукойлу», «Роснефті» і «Тіньового флоту» Російської Федерації. Також в ЄС обговорюють можливість внести до санкційного списку главу Російської Православної Церкви, патріарха Кирила. Раніше це якраз блокувала Угорщина. Ось, пане Ігоре, це для того, щоб і наші глядачі розуміли обсяги і орієнтири. До речі, про патріарха. Як вважаєте, чи залишиться він у фінішній редакції, як кажуть?
2: Ну, насправді, треба буде дійсно дивитися. Зрозуміло, що з боку Угорщини такого блокування не буде, але ж є країни, де, ну, наприклад, це може бути Болгарія, це може бути Словаччина, це може бути Чехія нинішня, де, в принципі, певні заперечення стосовно саме патріарха Кирила можуть бути. Але шанси все ж таки для запровадження санкцій щодо очільника цієї релігійної структури під контролем Кремля, в принципі, є. Тому що, знову ж таки, я нагадаю, саме патріарх Кирил низкою заходів, ну і, зокрема, і Руський собор чітко пояснював правильність агресії проти України і весь той терор, який здійснюється. Тобто в нього йде цілком і повністю в релігійній обгорці, по факту виправдання російської агресії. І за рахунок цього шкода, що і раніше не було запроваджено санкцій проти цієї особи. Але, тим не менш, ми розуміємо, що продовження військової активності і повномасштабної війни проти України, звичайно, стимулюють накласти санкції і навіть проти таких одіозних осіб. Але, тим не менш, ми теж маємо усвідомлювати, що зараз, очевидно, працює величезна просто сфера протидії цьому процесу, якраз і спрямована на те, щоб дати можливість і Кирилу, і окремим якраз представникам його оточення, щоб вони не були в подальшому там під різними заборонами.
1: Пане Ігоре, я поясню свій асоціативний ряд. Я пригадав, як російські, прости господи, священнослужителі освячували ракету «Сатана», яка називається. Відповідно, ми не можемо не згадати і сьогоднішній масований обстріл українських міст з боку Російської Федерації. Нагадаю, з таких крайньо масованих і 24-го було, і ось сьогодні 2 червня. Хочу вас питати, і не лише як в громадянина, певно, у нас з вами дуже багато емоцій з цього приводу, а й як в експерта, якщо тут був якийсь політичний задум в Росії, якщо таке взагалі може бути, то до чого він? І, відповідно, виходячи з задуму, чи можемо ми прогнозувати подальші дії Російської Федерації саме в сенсі тероризування цивільного населення?
2: Ну, дійсно, в ситуації, коли вони збільшують власні втрати на фронті, а результат окупації все падає нижче плінтусу, Deep State дав інформацію за травень, за цілий місяць всього 14 квадратних кілометрів. Хоча щодня вони втрачають безповоротно і санітарні втрати 1300-1500 військовослужбовців. Звичайно, за рахунок терору вони намагаються з однієї сторони компенсувати, а створити теж політичний тиск безпосередньо на українську владу для того, щоб якраз громадська думка змусила піти на ультимативні вимоги Кремля. От зверніть увагу сьогоднішню заяву Піскова на цей рахунок, де він каже, що ну там ледь не там завтра можна війну завершити, але якщо там Україна там вийде з території, які Росія там вважає своїми, і як там ключове слово, включно з Донбасом. Включно. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що мова тут іде далеко за ті якраз рамки, які оговорювалися, на які все одно Україна не йде, бо треба зупиняти війну по лінії зіткнення, це очевидно. Але фактично знову росіяни викатують свою тему стосовно Херсонщини, стосовно Запоріжжя. І це дійсно, це якраз і показує, що зупиняти війну вони не хочуть. Відповідно, потрібен більший тиск, більша підтримка сил оборони України, які створюють зараз фундамент дійсно для безпосередньо завершення цієї війни якнайшвидшого, тому що якби не було таких активних дій і мідл-страйків, діп-страйків, і те, що відбувається зараз безпосередньо на фронті, то, звичайно, Путін міг би нав'язувати і далі свою позицію. Зараз у нього робити це не виходить. Тому він вдається дійсно до того терору, який зараз здійснюється. Знаєте, доволі ницо розказувати, що вони там акти возмездія стосовно якихось дітей, коли там дітей і не було, там, якщо говорити там про Старобільськ. А ми бачимо, що навіть в цій атаці і, на жаль, і загиблі, і поранені теж діти, і таким чином Путін просто прикриває свої наступні терористичні акти і свої злочини.
1: І ось на цій темі ще, пане Ігоре, постоїмо ще щонайменше 4 хвилини. Справа в тому, що Володимир Зеленський доручив якраз якнайшвидше закінчити війну. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час форуму «Архітектура безпеки». Він також наголосив, що бажано припинити бойові дії до зими. Почуємо.
3: Це доручення президента якнайшвидше спробувати спробувати припинити цю війну. І я підтверджую, це насправді його намагання якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії. І я, як керівник Офісу Президента, точно буду робити все для того, щоб досягти мету, яку поставив президент України. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і продумана. Реалістична.
1: Пане Ігоре, ось тут про інструментарій хотів у вас питати, але для повноти картинки додам, що ми також, Україна, очікує на візит американської делегації до Києва вже найближчим часом. Тут мова про пана Віткофа і пана Кушнера. Який інструментарій маємо?
2: Да, насправді повний спектр. Тобто від того, що я вже казав, силовий. Діяльність Сил оборони України. Звичайно, треба посилювати і те, що стосується протиповітряної оборони, для того, щоб цим не користалися окупанти, але і політичний. Політичний з точки зору наближення до американських виборів, з точки зору того, що ситуація в Ірані поступово, але йде шляхом теж деескалації і вже не вийде зараз вічно розказувати, що просто пріоритети змістили, нема часу американської сторони. Ну і активізація, яка зараз відбувається на різних, насправді, відтинках. Ну, ми бачимо, що стосується обговорення європейського представника в майбутніх переговорах. Десь потроху все ж таки активізується Китай. Не так швидко, як хотілося, але тим не менш, все одно це позитивно. Тобто, є принаймні усвідомлення, що вікно можливостей для політичного рішення стосовно зупинки військових дій, зупинки агресії Російської Федерації є. Проблема в тому, що такого рішення не прийняв сам Путін. Але якщо зважити, наприклад, на матеріал Reuters, свіжий, де чітко вказується сигнал, що російський бізнес, великий бізнес, його олігархи вимагають просто зупинити зараз війну, тому що вони прекрасно усвідомлюють, яке майбутнє очікує Російську Федерацію в разі його продовження, якраз цієї війни. Тому, насправді, є можливості у пана Буданова, серйозні контакти теж з американцями. Очевидно, що і Штати, якщо говорити вже про методику пряника, а не батога, і пряник, то лишається для Російської Федерації, як мінімум, ці обговорення низки економічних проєктів на 14 трильйонів, але суть-то в них яка? Штати не дають добро на їх реалізацію, допоки не буде завершено російсько-української війни. І за рахунок збереження такого послідовного принципу в перемовинах з Кремлем, звичайно, це створює такі точки якраз стимулювання до завершення активної фази війни.
1: Пане Ігоре, як бачимо, група американських спецпосланців Віткоф, Кушнер, вона не змінюється. На ваш погляд, це свідчить про її життєздатність такого формату? І друге підпитання до цього, на ваш погляд, чи закрите питання з посередництвом європейців?
2: Я думаю, що щодо європейців питання не закрите, воно буде розвиватися в наступні етапи. Але зараз певно на паузі якраз обрання такого єдиного посередника. Що стосується Віткофа і Кушнера, то ми маємо зважати на підходи нинішньої адміністрації Трампа. Трамп все дуже часто через особисту призму проводить. Відповідно, зважаючи на те, що Віткоф є його багаторічним другом ще з 80-х років минулого століття, зважаючи на те, що Кушнер є його зятем, який і взагалі в його Раді миру теж спецпредставник в Раді миру Трампа. Тобто це якраз і показує, що з точки зору американського президента це найвище представництво. Хоча, як на мене, було б абсолютно коректно, по-перше, щоб Марко Рубіо і Держдеп в цій ситуації активніше були залучені. Ну і по-друге, все ж таки не вистачає нам спецпредставника саме по Україні, посаду, яку займав пан Келлог, щоб контакт з Вашингтоном був активним. Хоча, так, є посольство українське в Сполучених Штатах, воно непогано відпрацьовує, але ситуація вимагає більших контактів.
1: Пане Ігоре, якщо дозволите, буквально хвилинку, бо перед нашим ефіром там був такий скандал, я не буду називати прізвище цього росіянина, генерала, депутата Державної Думи, мовляв, він одразу вкинув, що рішення про російську мобілізацію фактично прийнято і чекати його треба вже восени. Пізніше він кричав, що зламали мій телеграм, і це був не я, це були вороги, ніякої мобілізації не буде. Резюмуючи, ми далі, просто в нас буде розмова якраз про безпеку, зокрема на Херсонщині. На ваш погляд, скора мобілізація на території Російської Федерації реальна чи ні, зважаючи на, ну, наприклад, соціальний чинник? 40 секунд.
2: Технічно підготовлено, політично невигідно станом на зараз, 18-20 вересня вибори до Держдуми. Якщо і приймати таке рішення, то в жовтні місяці, але тоді це будуть проблеми для Трампа. Путін, ну, якщо буде мобілізація, відповідно, який сигнал це для американців. Тому краще йти на джентльменську угоду і дійсно йти на режим припинення вогню.
1: Ось такий шпагат. Пане Ігоре, дякуємо за пояснення. Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами. Двоє чоловіків потрапили до лікарні після ворожого обстрілу Білозерки на Херсонщині. Росіяни атакували селище близько 10-ї дня. Водночас серед ночі дрон поцілив у житловий будинок у Дніпровському районі Херсона. Поранень зазнала 16-річна дівчина. Протягом останньої доби, за даними обласної військової адміністрації, внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще 16-ро поранені. Загарбники били по критичній і соціальній інфраструктурі області, а також житлових кварталах. Пошкоджені 3 багатоповерхівки та 14 приватних осель. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас.
4: Добрий день.
1: Пане Олександре, перше питання, як завжди, воно стосується безпекової складової. Як справи на Херсонщині?
4: Зранку в нас це якраз вже 5 постраждалих, 2 з них постраждали внаслідок атак російських безпілотників, 2 внаслідок атак артилерії. Ну і також внаслідок атаки ворожого снаряду, точніше не атаки, а снаряд влучив у будинок, де перебувала 16-річна дівчина, отримала вона контузію, осколкові поранення. Це близько 3-ї ночі було. Не припиняють росіяни гатити цілодобово Херсон по Херсону. Вчора був у нас черговий антирекорд. Більше 1000 дронів росіяни запустили по Херсону та області, але 70% саме на Херсон летять ці дрони. 990 FPV дронів та ще 27 ударних безпілотників типу Mavic, які скидають вибухівку. Така у нас оперативна ситуація. Звичайно, є постраждалі. Як ви вже сказали, вчора 16 поранених, одна загибла, чоловік в широкій балці. Різного типу поранення отримали люди. Ну, їм всім зараз надається медична допомога.
1: Пане Олександре, шалені цифри, загальна сума 1000 дронів. Ми говоримо про те, що заходить ось така армада з однією ціллю, ну, окрім терористичної. Ну, вони по чомусь конкретно цілять такою кількістю, чи це цей ліпьошечний цей метод?
4: Ну, так, да, це такий, кого побачать, того і цілять. Звичайно, якщо вони там побачать умовно якусь автівку, яка схожа на військову, на їх погляд, то вони атакують її. Якщо вони будь-яку автівку бачать в прибережній зоні, вони атакують її. Якщо вони бачать рух, нехай то дитина або бабуся, також вони атакують. Тому це, знаєте, як скажена собака, яка кидається на все, що бачить. Тут така ж сама ситуація, як на мене.
1: Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Києва частина міста на певний час, не так довго, але тим не менш, просто для фіксації, залишилась без світла. Але я хочу спитати, як з гуманітарною ситуацією на території Херсона і Херсонської області, тут що маю на увазі, світло, вода, газ?
4: Так, на жаль, ми звикли вже до цього постійного терору саме критичної інфраструктури і також наші енергетики вже розуміють, куди можуть наступного дня вдарити росіяни, чим. І, знаєте, вже прогнозують, що там треба буде і поїхати, і мати з собою ТДТ, щоб оперативно все відновити. Так воно і робиться. На жаль, живемо в таких умовах, що треба оперативно відновлювати світло для функціонування, і щоб водопостачання працювало, водовідведення, щоб не використовувати дорогий дизель, той же самий для генераторів. Тому треба оперативно все це відновлювати. Ну, відповідно, і в нас це дуже швидко робиться, звикли вже робити, дякуючи нашим енергетикам, ну і всім іншим комунальним службам.
1: Пане Олександре, ще, якщо дозволите, маємо 5 хвилин, пару новин. Дуже хотів спитати вашої думки і ваших коментарів. В Херсоні росіяни атакували територію медзакладу, застосувавши FPV-дрон. Там була мова про враження і пошкодження, наскільки я розумію, машини швидкої екстреної допомоги. І в січні 26-го року Херсонщина увійшла до списку регіонів з найбільшою кількістю зруйнованих медичних установ. Хоча би парою слів про те, як херсонцям та жителям Херсонської області отримувати медичну допомогу, особливо там, ну, в якихось стаціонарних умовах.
4: Я впевнений, що Херсонщина зараз перший за цим показником регіон в світі, тому що, ну, якщо ми розуміємо, що десь є гірша ситуація з медзакладами в світі, але якщо казати, як було і як стало, то, мабуть, Херсонщина, на жаль, це за цим показником перша в світі. Ну і 121 такий заклад пошкоджений, 27 зруйновані такі заклади. Ну, звичайно, це майже 90%, більше ніж 90%. Медичних закладів, дякуючи нашим, знову таки, партнерам, які постійно допомагають і допомагають зараз і відновлювати, і обладнати ці підземні лікарні, які ми будуємо, встановлювати модульні фельдшерські пункти. Ну, таким чином викручуємося, і таким чином якраз надається допомога нашим мешканцям області та міст.
1: Ну і є ще одна новина, я вам чесно скажу, я кілька разів її перечитував, я думав, що є похибка в даті, що це не мова про 26-й рік. Роботодавці та підприємці Херсонської області переказали більше як 2,5 мільярди гривень єдиного соціального внеску. Сума сплачена за період січня по травень, друзі, 2026 року. Пане Олександре, як в таких умовах і як виглядає зараз херсонський бізнес? 3 хвилинки в нас.
4: Ну, звичайно, це важко, але люди працюють. Це, перш за все, звичайно, це наші аграрії. Ми їм допомагаємо, як і держава допомагає, так, компенсує якісь їх витрати, компенсує якихось ті ж самі збитки внаслідок засухи. Але це в більшості якраз ці люди платять нам податки. І, до речі, скажу, що от більшість цього наповнення цього бюджету, да, більшість грошей ми там спрямовуємо на військових, тому наші люди розуміють, навіщо вони платять податки, тому що тільки минулого року 40% бюджету області, це бюджет громади, ну, загалом всіх громад, з яких складається область, були перераховані на військових. І от загалом спочатку, мабуть, з моменту звільнення Херсонщини ми вже спрямували на сили оборони більш ніж 2 мільярда 180 мільйонів. Тобто ми просто передаємо військовим те, що наші люди, грубо кажучи, податки наших людей таким чином і виживаємо і тримаємо фронт.
1: Пане Олександре, дуже коротке уточнення. За останній час, наскільки, ну, не знаю, поширений, не поширений факт повернення саме бізнесів? Ну, я розумію, що це не дуже логічно звучить, але тим не менш.
4: Ну, не дуже поширений. Зараз навіть люди, які там приїжджали на літо, то зараз приїдуть там, подивляться, що все там добре з хатою, або щось там приберуть і їдуть. Бо завжди там останні два роки вони приїжджали і залишались на літо, і потім восени поїхали. Але зараз дійсно дуже, дуже серйозне погіршення безпекової ситуації, дрони. Звичайно, ти не знаєш, звідки в тебе прилетить ці оптоволокно, і не можуть теж там розраховувати на РЕП або на детектори, тільки на наших військових. Тому, звичайно, про це рано казати, щоб повертався бізнес.
1: На жаль, сурова правда життя. Бажаємо сил херсонцям, жителям Херсону, Херсонської області, терпіння там, де воно потрібно. Пане Олександре, дякуємо, що знаходите для нас час з глядачами. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами. Відповідно, дізнавались, як справи на Херсонщині. Пуски кабів зафіксовані на території Запоріжжя, Сумщини, Донеччини. За останніми даними, БПЛА курсом на Чернігів або Славутич. Відповідно, реалізацію цього бачимо. Далі за ситуацією в Україні і світі будуть стежити колеги з 1 плюс 1. Ми обов'язково побачимось.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
8: ДСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: Два, один.
9: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Руський воєнний корабель. Предлагаю...

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 2 червня із 16 години цього вівторка канал 1 плюс 1 розпочинає свій ефір у марафоні «Єдині новини» про наслідки нічних російських ударів та про інші важливі події на 1560-й день повномасштабної війни вже зараз в ТСН. Били касетними боєприпасами, балістикою і дронами. Понад 6 сотень безпілотників і 74 ракети летіли цієї ночі по Україні. Основний напрямок удару Київна тепер вже відомо про 6 загиблих людей і 66 потерпілих. Із них троє – це діти. У столиці внаслідок російської нічної атаки руйнування в багатьох районах міста. Підземка цієї ночі була вщент заповнена. В ній ховалися від ударів 41 тисяча людей. На багатьох станціях киянам – доводилося перечікувати тривогу стоячи, пошкоджені десятки житлових будинків та цивільна інфраструктура у Подільському районі. Росіяни вдруге поцілили в 9-поверхівку. Внаслідок повторного влучання ракети в будинок стався частковий обвал конструкцій. Там зруйновані верхні поверхи. Пошуково-рятувальна операція вже завершена, повідомили в ДСНС. Рятувальники показали кадри перших хвилин після атаки. За іншою адресою в Подільському районі виникла пожежа на території одного з навчальних закладів. Також горіли складська будівля та автомобілі поблизу комунального підприємства. У Подільському районі столиці, там, де палало руйнівне російське залізо, працювала кореспондентка ТСН Юлія Кириєнко. Її репортаж дивіться вже зараз.
5: У Подільському районі столиці. Тут, на Виноградарі, ми нарахували аж 5 постраждалих будинків на різних адресах. Ось це один з них. Ось такі краєвиди майже повсюди. Винесені вікна, балкони, понівечені житла і спалені авто. О 2-й ночі пані Людмила почула перший вибух, а потім двері її кімнати опинились на ній.
6: Вивалились на мене двері, отак упали. І там вікно одне вивалило, це на сході.
5: Згодом ще кілька вибухів, які пенсіонерка пересиділа у квартирі разом з лежачим чоловіком і тільки чула, як сипляться шибки в їхній квартирі і обвалюється металопластик на балконах. Тепер дивиться на те, що колись було її вікном, і шкодує за деревом, яке сама садила.
6: Дерево гарне було. Груша. Самі садили тут, скільки, з 80-го року ми тут.
5: Сусідки пані Галини теж винесло балкони частину помешкання. Жінку про таку біду сповістили сусіди, бо вона в цю ніч була в селі. Та поки їхала додому, ДСНСники врятували від пожежі її житло. Від уламків, що влетіли у квартиру, каже жінка, загорівся диван, який рятувальники встигли викинути за вікно. Ударною хвилою в деяких помешканнях порвало труби, каже пані Ганна. Тепер вода капає зі стелі в її квартирі, заливаючи понівечені уламками меблі та техніку. Під цим дощем жінка разом з родичами збирає сміття, серед якого знаходять банку огірків.
7: Викинув ці?
6: Так, добре.
8: Огірки цілі, так?
6: Ставлю сюди, десь капають.
5: А це вже сусідній двір, де теж стався приліт, ймовірно, ракети, ударну хвилю від якої стримала 9-поверхівка. На перші поверхи висотки ледь не влетіло авто та дерево, що викорчував вибух.
9: Щоб на них оце все, да на них отуда, з неба все впало, на його падлючу голову.
5: А це пані Галина нарікає на росіян і їхнього диктатора, через обстріли якого тепер жінка не знає, де буде ночувати. Її житло на першому поверсі постраждалої висотки. Все в уламках меблів та скла, а ще бруду, який занесла з вулиці ударна хвиля.
9: Тільки встигла закрити двері. І як бабахнуло це ось сюди, все, там двері отако, я за себе і бігом в школу, я була в у підвалі, поки це там гепало, поки все.
5: Ще одна жителька висотки виносить на вулицю на руках білого кота, аби спитати в сусідів, у кого загубилася тварина.
10: Я не знаю, кому віддавати. А його немає, де?
11: Він в больницю ж уїхав.
12: Я коли прийшов, він перемотаний в крові весь був.
11: А я не знаю, куди його занести. Просто у мене собака і криси.
10: Ну, все, хай у мене посидить поки.
5: Пані Ганна несе кота на свій 7-й поверх.
13: Така важка.
5: Помешкання жінки постраждало найменше серед інших, але з її вікна видно увесь масштаб наслідків обстрілу. Ще один удар прийшовся на приміщення ЖЕКу, що по сусідству з багатоповерхівкою. І що важливо, у ньому є укриття, в якому перебували люди. На щастя, ніхто не постраждав, а от будівля ЖЕКу частково зруйнована, як і аварійна станція Подільського району, разом з комунальною технікою, якою взимку чистили сніг, а влітку займались благоустроєм району.
7: Тим, що ремонтувалися труби, все, хлопці поговорили. Тут у них була майстерня, де доски буде для лавочок, для дитячих майданчиків, нічого не буде. Але нічого, буде все добре. Все буде добре. Це подала його.
5: Серед поранених у цих висотках внаслідок російського обстрілу зафіксували 13 людей. На щастя, обійшлося без загиблих. І це головне, говорить комунальниця Наталя, яка разом з бригадою приїхала прибирати завали. І допомагати мешканцям заклеювати вікна плівкою.
7: Це ми переживемо. Не перший раз.
5: Юлія Крієнко, Роман Репа, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: І на місці ще одного з влучань в Шевченківському районі столиці працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Там великі руйнування, є загиблі, є поранені. Вона з нами на прямому зв'язку просто зараз. Наталя, отже, що зараз на місці цього російського удару? Тобі слово.
8: Вітаю, святи. От я чула, як тільки що Юля в своєму сюжеті говорила про те, що в них 5 пошкоджених будинків, то тут мені насправді дуже складно порахувати конкретну кількість і пошкоджених будинків, пошкоджених автівок. Просто зараз тут відбувається прибирання, але все-таки хочу трохи розказати про те, що відбувалося сьогодні зранку. Прошу показати відео, як цей ранок почався і що найперше ми, власне, побачили. Побачили таку рідну і любу столицю в диму. Не те, щоб це перестало бути нетиповою картиною. Ми це бачили все минуле літо, бачили вже і цієї весни, але все одно це кадри, від яких нам щоразу дуже боляче. І, власне, приїхали вранці сюди, ось на це місце, і там вже побачили, наскільки багато руйнувань, наскільки багато пошкоджених будинків. І я вже, знаєте, зустрічалась і в соцмережах, розмови про те, як так сталося, що люди загинули, хоча про цей обстріл попереджали. Але так сталося, що це був обстріл, який анонсували 4 дні поспіль. 4 дні поспіль говорили про те, що потрібно йти в укриття. І вже говорили, що понад 40 тисяч людей були в метро тільки цієї ночі. 4,5 тисячі дітей. І звісно, що за 4 ночі люди дуже сильно втомилися і не всі з них могли піти в укриття. Наскільки нам пояснювали люди, які були тут посеред ночі, коли прилетіла спочатку одна ракета, а потім інша. Після першого прильоту люди прийняли рішення йти в укриття, і саме через це кілька людей загинуло і були поранені. Прошу пряму мову і що говорять лікарі про стан постраждалих пацієнтів.
13: Вони йшли в укриття і якраз влучила ракета. Ну, не шахет точно, бо дуже потужний удар був, дуже потужний. І зразу там декілька людей зразу на місці загинуло.
14: До нашої лікарні за допомогою звернулось 25 постраждалих внаслідок нічного ворожого обстрілу. Наразі в закладі знаходиться 14 пацієнтів. 11 пацієнтів після надання необхідної медичної допомоги були скеровані на амбулаторний етап лікування. Серед тих пацієнтів, які на даний час перебувають в лікарні, двоє пацієнтів у вкрай тяжкому стані, двоє в тяжкому стані, решта 10 пацієнтів мають середній ступінь тяжкості і продовжують лікування в нашому закладі.
8: Ну, якщо зараз тут ми бачимо пошкоджений новий житловий комплекс, пошкоджену лікарню, чуєте, дуже сильно гримить скло. Це через те, що це житловий комплекс, який був такий новенький, побудований і розрахований саме на те, що скла тут буде дуже багато. Але постраждали також і будинки, які стоять тут вже багато років, цей гуртожиток. І люди, які показували нам свої зруйновані оселі, вони говорили про те, прошу показати відео, що іноді дуже складно усвідомити, наскільки що з тобою могло трапитися, тому що хтось просто заснув вдома, хтось не звернув увагу на тривогу, але звісно, що жителі цього району дуже налякалися і багато хто з них лише вранці усвідомив, наскільки великою була загроза та небезпека. Прошу показати.
15: Такі подарунки від наших нелюблених сусідів. Тут я спав, це була моя голова. ви зрозуміли, чим це могло закінчитися.
6: Земля дрожала. Це такого за 5 років не було. Такого, люди добрі, за 5 років не було.
16: Я вже здохла, якщо б я тут була.
17: Та живіть 200 років.
8: Ну і зараз тут активно йде прибирання, люди намагаються допомогти один одному, хтось просто виїжджає кудись для того, аби трошки заспокоїтися. Але більше подробиць, більше деталей в наступних випусках ТСН. Ми працюємо в марафоні. Свята!
4: Дякую, тобі будемо чекати, звичайно ж. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна про наслідки нічної атаки на Київ. Ну і вже 12 загиблих в Дніпрі, серед них двоє дітей, хлопчики 3 і 8 років. Поранених майже 40. Вночі ворог скерував на це місто ракети різних типів та ударні безпілотники, зокрема для більшого ураження застосував і касетні боєприпаси. Пошкоджено півсотні будинків, під завалами ще шукають людей. За перебігом рятувально-пошукової операції стежить і кореспондентка ТСН Ольга Павловська. І також просто зараз маємо її на зв'язку. Олю, вітаю. Отже, чи є інформація, скільки людей ще можуть бути під завалами, і який є стан тих, хто опинилися в лікарні чи звернулися по допомогу до медиків?
18: Свята, вітаю. Скажу, що пошукова рятувальна операція дуже ускладнена. Постійні тривоги та загроза повторного удару. От, власне, зараз попередження про ударні дрони на Дніпро, тож ми були змушені відійти трохи подалі. Скажу, що десь годину тому шахет пролетів просто над головами. Він вирізався в багатоповерхівку неподалік від місця ракетного удару. Власник квартири, яка згоріла після влучання, дивом вцілів, бо був у стоматолога. Втумить, поранено двох людей. Це брат та сестра. Скажу, що за ночі триває пошуково-рятувальна операція на місці саме ракетної атаки. Під завалами є люди. І скажу, що рятувальникам насправді працювати вкрай небезпечно. Уночі під час повторного удару загинув їхній колега, заступник начальника загону Антон Ярмоленко. Він саме прямував на виклик після ракетного удару.
19: Він знаходився на чергуванні і прямував до місця надзвичайної ситуації. Коли він вже приїхав і перебував на місці, відбулось повторне влучання підступне. На жаль, він загинув на місці.
18: Внаслідок цієї атаки загинуло 12 людей, серед них двоє дітей. Це хлопчики 3 та 8 років, вони жили по сусідству. І доля ще 3 невідома. На звістку про свого сина Максима чекає пані Людмила. Вона дивом змогла вибратися у свої 86 років з геть розтрощеної оселі, а от її син лишився в іншій кімнаті, на яку просто впали після удару горішні поверхи. І вона розповіла нам, що вони збиралися їхати на дачу, але вирішили їхати не ввечері, а вранці.
20: Обвалився від вибуху горішній поверх. І ось ці тони всі туди впали. Я кричу: люди, допоможіть! І чую, стогне мій син. Сьогодні в мене день народження. Ось мені подарунок. Краще б я там лежала. Йому ще жити і жити.
18: Загалом внаслідок нічної атаки є кілька влучань по щільній житловій забудові. Понад півсотні будинків понівечено, майже 40 людей дістали поранення, понад 20 з них у лікарнях. І відомо, що стан 4 тяжкий. І ось що розповіли нам люди про цю ніч.
21: Просто я не знаю, як моє тіло підскочило і добігло до коридору, ми сиділи в коридорі. Диван той трясся, і будинок трясся, і оце скло летіло.
22: Як молнія.
23: Як блискавка. Я подумала, господи, схопилася і вибух. Гуртожиток задрижав. Здалося, що привалюсь кудись. Я бігти, а двері не можу відчинити. Рвонула, вискочила, а тут повторний вибух. Чую, стогнуть, кричать, допоможіть.
18: Пошукова рятувальна операція досі триває, її поновлять, щойно буде відбій повітряної тривоги. Ну, скажу, що 3 червня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими. Свята.
4: Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська про російські удари по Дніпру, внаслідок яких вже, нагадаю, 12 загиблих. 12 потерпілих, серед них 11-річна дитина. Це наслідки нічних і ранкових ударів по Харкову. Місто теж витримало комбіновану атаку ракет і дронів. Ворог цілив по житлових кварталах, офісних центрах і промислових підприємствах. Евакуація людей та ліквідація наслідків відбувалася під загрозою нових атак. Суми зранку росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню, а вночі атакували місто безпілотниками. Є влучання в багатоповерхівки та приватний дім. Постраждали четверо людей, ще четверо травмованих, серед них 5-місячний хлопчик у Глухові. Там ворог вдарив дронами по продуктовій крамниці та авто. В Конотопі атаковано лікарню, допомога знадобилася водію швидкої. Загалом в області цієї доби 13 потерпілих. Одну людину вбили і 13 поранили окупанти на Донеччині. В Очеретиному «Ланцет» увігнався в мікроавтобус. Є жертва і троє потерпілих, серед них 18-річна дівчина. Ще одну дівчину 14 років забрали до лікарні із Слов'янська. Три керовані авіабомби ворог скинув на Дружківку. Уламкові поранення дістали 5 людей. Є потерпілі також в Краматорську та Миколаївці. Російські безпілотники тероризують Херсон. Чоловіка і 16-річну дівчину шпиталізували із вибуховими травмами і контузіями. Зафіксовано прильоти в багатоповерхівки в кількох районах міста. Тим часом каби потрощили будинки в Новомиколаївці, це вже Запоріжжя. Поранено літнього господаря, а в Кушугумі дрон вибухнув біля автівки. Допомога медиків знадобилася водію і пасажирці. Під прицілом ворога була також Полтавщина. Там герані та ракети летіли на виробництво і будинки, постраждали двоє цивільних. Далекобійні повітряні санкції вкотре відчули цієї ночі в Росії. Ільський нафтопереробний завод став ціллю українських дронів, і це вже в 16-те від початку повномасштабної війни. Пожежу фільмують і викладають в соцмережі місцеві. Сумарна потужність установок первинної переробки там понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Це один з найбільших заводів на півдні Росії. Зокрема, підприємство забезпечує вороже військо. Загалом російське Міноборони заявило, що цієї ночі їхня ППО промоглася збити 148 українських дронів, зокрема і над тимчасово окупованим Кримом, де, за інформацією моніторингових каналів, прилетіло в район залізничної станції. Місцеві повідомляють про вибухи в районах аеродромів Кача, Бельбек та Гвардійське. Також паралізовано сполучення через Джанкой. В українському генштабі звітують, що в тимчасово окупованому Криму уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1» і корабель окупантів. Підтверджено і ураження двох установок первинної переробки нафти крилатими ракетами «Нептун», що відбулося напередодні у Новошахтинському НПЗ Ростовської області. У Криму зараз відчувається дефіцит пального. Внаслідок прицільних українських ударів переробка російської нафти впала до рекордних мінімумів, а логістичні шляхи до півострова стали випаленими трасами, які контролюють українські дрони. Ну і далі в ефірі об'єднаного марафону про те, як масштабувати знищення російської логістики, чи можливо не втратити Костянтинівку, і ще, що ще, крім кремлівських дронів, має статися на території НАТО, щоб Альянс нарешті відреагував. Про все це говоритиме зі своїм гостем військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору» за мить, а наступний випуск новин вже о 17-й годині, тож будьте з нами.
1: Кілометрів ворожий тил. Схоже, тепер вже не межа. Українські дрони «Камікадзе» методично і цілодобово знищують ворожу логістику у південному секторі фронту та на Луганщині. Який це матиме вплив на перебіг війни? Костянтинівку московити намагається оточити фланговими вклиненнями із заходу та сходу. Чи є шанс і можливості не втратити ключовий вузол оборони українців на Донеччині? Та удар російського безпілотника по багатоповерхівці в румунському Галаці. Авіація НАТО знову, як і півтора місяця тому, була у небі, але чомусь шахет не перехопили. Спробуємо зрозуміти усі дотичні обставини. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що і використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Пане Сергію, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли можливість бути.
2: Вітаю і дякую за запрошення.
1: Ну, масовану комбіновану ракетно-дронову атаку пережила Україна вночі. Направду, і весь ранок атака продовжувалась. Дніпро, Запоріжжя, Полтавщина, Черкаси, Старокостянтинів і столиця Київ постраждало найбільше. Є численні руйнування інфраструктурних об'єктів і житлових будівель, на жаль, не минулося і цього разу, і без загиблих, і поранених. Летіли по Україні і по столиці, зокрема, шахеди, крилаті ракети, балістика, протикорабельні циркони, але минулося от цього разу без орешника і, здається, без кінжалів також. От на вашу думку, Сергію, от те, що не було орешника, чи орешника, як його правильно, і кинжалів, це про щось говорить, чи ну от просто так, або, ну, хоча дивно, тому що майже в кожній атаці принаймні кинжали були, да?
0: Так, росіяни дійсно нарощували свій випуск кинжалів, але цього разу дійсно обійшлись вони такими більше традиційними балістичними ракетами, іскандерами із наземних пускових установок. Тобто ми бачимо, що справді використовували вони здебільшого наземні пускові, а от авіацію використовували менше. І це про це свідчить якраз результати або ж кількість використання Х-101, тобто цих важких крилатих ракет повітряного базування. І тут ми бачимо, що роблять ставку росіяни все ж таки на балістику. Бачимо, що їхніх спроможностей якраз не вистачає для того, щоб навіть довести.

0: є, в принципі, оперативного значення, тобто ракети середньої дальності, вона використовується на неналежні цілі, за визначенням, звичайно ж, головного призначення такої зброї. І також ми святкували річницю операції «Павутина», і ось ми бачимо, що використання саме стратегічних ракетоносців, воно досить обмежене в росіян. І попри те, що нібито вони нарощують випуск саме ракет різних типів, але ж саме можливість застосувати їх, наприклад, з авіації стратегічної, в них уже значно зменшується. І тут ми бачимо, що якраз перевагу надають наземним пусковим установкам, пробують, звичайно ж, калібри – це морські пускові, по морю обмежені, по повітрю обмежені. Отже, замість того, щоб випустити як мінімум понад 100 ракет, як це було в 22-му році, вони вже не можуть виконати фактично на 25%.
1: Ще одна дотична історія, яку хотів би, щоб ми сьогодні поговорили. Знову, але не вперше, рашистські далекобійні безпілотники залітали в повітряний простір Румунії минулого тижня. Але от наприкінці травня 2026-го там було влучання із вибухом посеред густонаселеного житлового району. Цього разу московицький шахет увігнався в дах багатоквартирного будинку у місті Галац за 20 кілометрів від українського міста Рені. На рівні 10-го поверху там спалахнула пожежа, двоє тамтешніх жителів постраждало, ще понад 70 довелося виводити на вулицю з багатоповерхівки. Влучання сталося під час масованої рашистської атаки на південь України на перехоплення московицького дрона з авіабази у Фетешті. О 1:19 піднялися два винищувачі F-16, їх підтримував ще гелікоптер. І це вже не вперше також, і не вперше рашистські БПЛА авіація НАТО не збила. Вочевидь, навіть не атакувала. Влучання у будинок відбулося через 34 хвилини після злету бортів перехоплювачів. Складно казати, чи було цього недостатньо, чи достатньо, але так або інакше перехоплення не відбулося. Румунська влада реагувала, президент Румунії скликав Вищу раду національної оборони і заявив, що, цитую, це найгірший інцидент на національній території з початку війни. Керівництво ЄС і НАТО також висловлювалось про те, що агресія РФ, знову цитата, перейшла чергову межу, а безрозсудна поведінка Кремля несе пряму для всіх небезпеку. Ще Румунія нібито закрила консульство московитів в Констанці. Але от, як на мене, чи злякались такого повороту у Кремлі, відверто кажучи, величезні сумніви. Питання, насправді, коротке і просте. Чому не збили шахет?
0: Тому що в них немає розгорнутої системи протиповітряної оборони. І я маю на увазі не лише ось ці, наприклад, дрони-перехоплювачі чи наші радари, але загалом як система. Тобто детекції, виявлення, супроводу і швидкого прийняття рішення на ураження того чи іншого типу там дрон або ракета. Отже, як ми бачимо, засобів в принципі в Румунії достатньо. Ми бачимо, що підняти два літаки F-16 – ми сьогодні цієї ночі переконалися, як чудово працює наша авіація. В тому числі працювали F-16, в тому числі по дронам. Збивали вони десятки і сотні дронів. І точно, я думаю, могли збити навіть той один дрон. Плюс був же ж також задіяний і гелікоптер. Отже, всі засоби знешкодження, вони були. Але на що, я думаю, посподівалася влада в Румунії? Чому не віддали наказ? Тому що до цього часу ми побачили, що лише обманки залітали на територію цієї країни. І ось вперше залетів дрон вже, власне кажучи, з бойовою частиною.
1: Тобто до останнього сподівалися, що це приманка, типу гербери, щось таке, да?
0: Я думаю так, тому що ми одразу після цього ураження почули заяви на найвищому рівні президента Румунії, побачили окремі дії, тобто це є серйозний дипломатичний крок, збиралися задіювати 4-ту статтю Статуту НАТО, збиралися також виселяти росіян, їхніх дипломатів із консульства. І ми почули, що ці заяви, вони були сприйняті путінською владою серйозно. Тобто вийшов Путін і прямо говорив, що сталася випадковість там і так далі, і тому подібне. Тобто загалом інцидент серйозний, але серйозність його визначається не фактом атаки на Румунію, тобто не фактом перетину ворожого російського безпілотника повітряного простору держави-члена НАТО. А теж, а за наслідками? Тобто, що з бойовою частиною вже це фактично повноцінна зброя атакувала безпосередньо житловий 10-поверховий будинок. Все це ми бачимо щодня на власні очі. І, звичайно ж, Румунія, де знаходиться найбільша американська база, база НАТО, після

0: Рамштайну, вже вона побудована, є величезним логістичним хабом, є місцем базування і різних засобів і РЕП, і авіації, і тому подібних речей. Ну, не прийнято саме політичне рішення на ураження всіх російських безпілотників, які перетинають.
1: На вашу думку, хто, що, або, я не знаю, сукупність чинників змусили Путіна, ну, які, напевно, що не звик до такого, от виправдовуватись, і оці от мляві такі, не ми, мовляв, український реп, що це, під тиском чого або кого?
0: Активізація. Очевидно, були задіяні певні механізми з ініціативи Румунії, механізми всередині НАТО, щоб вибудовувати вже інші засоби. І особисто я вважаю, що могло бути прийняте рішення на закриття неба над всією, ну, якщо для про Румунію ми говоримо, над південно-західною частиною України. Тобто лише в такий спосіб, якщо буде закрите небо над Рені, закрите небо над Одесою, тобто вся Буковина, от тоді безпілотники не будуть потрапляти на територію Румунії.
1: Ви маєте на увазі силами, засобами НАТО або західних країн-партнерів?
0: Саме так, так, саме так. Тобто лише об'єднання системи ППО Румунії і України, південного регіону, ну, тобто це є північно-західна акваторія Чорного моря, якщо ми так говоримо. Тільки це убезпечить якраз від подальших таких інцидентів. Схоже на те, що Путін боїться такого прецеденту, і бо потім за ним логічно послідує прецедент вже від Польщі, тобто яка також захоче закрити Львівську-Волинську область від таких дій.
1: Безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Давайте поглянемо. Сьогодні почнемо, як от і минулого тижня, з сектору фронту навколо Костянтинівки на Донеччині. Адже, як на мене, це нині, якщо не найскладніше, то принаймні одна із найскладніших ділянок фронту, адже московити не шкодують тут ні сил, ні ресурсів, ні, власне, життів своїх бійців, вояків, аби захопити остаточно всю Костянтинівку і, вочевидь, створити, ну, якісь стартові, базові передумови для ймовірного початку масованої наступальної кампанії на всю Слов'янсько-Краматорську агломерацію, принаймні з півдня, щонайменше. Як і раніше, московити атакують і навколо міста, приблизно на півкола від міста, і атакують безпосередньо у самому населеному пункті, але от приблизно дві третини всіх атак, ну так, якщо там не математично, відбувається саме на флангах, тобто це флангові штурми. Зокрема, от на відтинку від Русиного Яру і аж до Берестка більше як півдесятка рашистських мотострілецьких і танкових полків, головно зі складу 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії намагаються розширити ділянку вклинення північніше автошляху Н-32. Це дорога, яка з Бахмута через Костянтинівку веде аж на Покровськ. Зокрема, московити намагаються через Степанівку низиною пробиватися у напрямку селища Довга Балка, і закріпитися тут вони хочуть. Так само атакують від Іллінівки на північний захід, на північ і на північний схід. Причому я підозрюю, що от основна мета цього вклинення, причому широкого вклинення, це створення от великого такого охоплювального фасу на західному фланзі до самої Костянтинівки, не скільки саме місто, і створення додаткових проблем для української логістики, причому вже північніше Костянтинівки і тиловіше. Дзеркально на східному фланзі, де атакують основні сили рашистської 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу, тут московити, атакуючи через майже вздовж автошляху Н-32, того таки і північніше у бік Новодмитрівки і Малочарки, так само намагаються розширити зону контролю північнішого автошляху, і підозрюю, що роблять тут приблизно те саме, що і на західному фланзі, тільки трошки меншими силами, трошки вужчим вклиненням, так або інакше, так скидається, що саме тут московитам вдалося заскочити у приватну забудову по східних околицях Костянтинівки, і так скидається, що навіть зачепитися, принаймні, за Малочарку. Ще третина ворожих атак – це атаки з півдня, де рашистська збірна зграя 8-ї загальновійськової армії, 2-го та 3-го армійських корпусів намагається тиснути вздовж автошляху Т-0516, це дорога місцевого значення, яка від Торецька веде, власне, в Костянтинівку, та дорогою, вздовж дороги, яка з Олександра Шультиного веде до залізничного вокзалу у Костянтинівці. І скажу, що московитам тут вдалося щонайменше станом на сьогодні зачепитися за точку перетину от цих двох шляхів, де вони сходяться з шляхопроводом над вулицею Олекси Тихого. Але найзагрозливіше, як на мене, виглядають речі, які відбуваються вже безпосередньо в Костянтинівці, хоча інформація про міські бої почала з'являтися ще приблизно на початку, в середині квітня, але от відтоді вона стрімко загострилася, і навіть у порівнянні з минулим тижнем, коли ми аналізували ситуацію в Костянтинівці, так скидається, що два флангові дзеркальні вклинення московитів, зокрема, зі східного флангу вздовж вулиці Часовоярської, так скидається, що московитам вдалося перетнути вулицю і Українську, і Бахмутську, і навіть тут, ймовірно, є рух в напрямку центрального місцевого ринку, і на західному фланзі вздовж вулиці Степана Бандери і через парк Ювілейний московити вже від минулого тижня через проспект Свободи, схоже, що змогли протиснутись в бік залізничної гілки, і ймовірно, що навіть до території колишнього місцевого хімічного заводу. Найпесимістичніші джерела вказують, що відстань наразі от між оцими краями цих ворожих вклинень наразі не перевищує 2 кілометри. Але водночас треба сказати, що верифікованої інформації від українського генштабу про сталу присутність московитів, от власне на всіх цих маршрутах, дотепер не було. З іншого боку, те, що такі спроби точно відбувалися, говорить хоча б той факт, що от по місцях цих маршрутів були ураження і української артилерії, і української авіації. Питання, яке хвилює найбільше, це, враховуючи всі обставини, враховуючи те, що це малі піхотні групи, безумовно, противника немає, я сумніваюся, що там їдуть танки, бронетранспортери Костянтинівкою. На ваш погляд, чи маємо ми можливості поміж руїн, навіть руїн, але щільної міської забудови, вибити і, так би мовити, сканцувати, закенселити оці включення, флангові включення рашистів. Ну, тому що, не хочу вживати слово оточення, але мапа показує, власне, такий результат. Чи є шанс відіграти ситуацію назад?
0: Шанс такий є, але він визначається наявністю завжди резервів. І ось саме де ці резерви будуть застосовані, це є зазвичай таємниця, яка, очевидно, не є публічною, тому що саме напрямок застосування, тобто хто перший зробить свій хід, той, власне кажучи, тримає ініціативу отак само, як ми, наприклад, на Новоолександрівському напрямку. Отже, по Костянтинівці дійсно росіяни не намагаються її штурмувати в лоб. Вони отримували тут вже безліч випадків відсічі, досить гідної відсічі. І наразі вони застосовують флангове охоплення. Справді, і від Часового Яру, де залишаються якраз наші...
1: Згорнута оборона, так. На східних околицях ще залишаються наші воїни.
0: І по Часово-Ярській вулиці, де є така найбільше, найподразливіша присутність якраз по цим вулицям, тому що це вже без посередня сама Костянтинівка. Звичайно ж, по вулиці Степана Бандери факт присутності, факт наявності цих росіян, він вже створює враження, що буцімто ворог в місті, але пригадаємо досвід Куп'янська, де точно так само заходили малими групами і намагаються закріпитися. В тому числі по хімзаводу, де дуже розгалужена система.
1: Взагалі промзона вздовж залізничної колії величезна.
0: І вздовж залізничної колії це також і така природня перепона, через яку не пройдуть, і важка техніка не пройде, і для піхотинця, який піднімається там, це одразу він стає досить легкою ціллю. Отже, тому бої за Костянтинівку, вони ще далеко не закінчені, бо фактично наявність навіть великої кількості малих піхотних груп, які ховаються в підвалах, в промзонах, намагаються з'єднатися, тобто шукають шляхи забезпечення, воно не обумовлює, воно автоматично не дорівнює оточенню. І наші пошуково-ударні операції підрозділів, які проводяться тут, вони, наскільки мені відомо, вони є завжди успішними. Тобто щойно виявляється місце базування такої піхотної групи і готується наша на зачистку, 100% випадків, що проходиться зачистка і звільняються території. Так, вони є дуже складними, тому що велика кількість саме промислових приміщень і доводиться працювати в режимі кімната за кімнатою. І це такі складні суто бої, які, для яких призначений спецназ. І, звичайно ж, що вони потребують більш ретельного планування. Для ворога тут немає проблем. Він закидає туди наступну групу, за нею наступну групу, і навіть в умовах, коли діє щільно РЕБ, тобто ці групи не можуть між собою зв'язатись, вони не координовані, а отже не можна говорити про те, що вони, ну, фактично здійснили якесь оточення. Вони там знаходяться, вони там присутні. І для того, щоб їх звідти вибити, готуємо нашу операцію, вибиваємо, і потрібно нашій групі вже повернутися. Очевидно, що ми не можемо працювати так, як працюють росіяни, коли відправляють туди людей і кажуть, чекайте, або вас б'ють, або ми вам надішлемо підкріплення. І ось в такому режимі наразі продовжуються і бойові дії. Але те, що мета ворога – охопити Костянтинівку, і те, що Костянтинівка дійсно вона знаходиться в незручному становищі, тому що вона в низовині, а ворог заходить з височин. От ось тут якраз височини. І чому так важливо тримати саме околиці Часового Яру? Саме для того, щоб не дати ворогу панування над цими висотами, з яких він зможе просто-напросто обстрілювати і руйнувати Костянтинівку. Отже, ситуація в динаміці, і ми будемо бачити трошки чіткішу картинку вже за кілька тижнів. Але поки що Костянтинівка і ці бої виконують головну свою функцію. Вони відтягують резерви ворога, так, вони зв'язують великі сили ворога. Причому міські бої характеризуються ось цим вузьким горлишком. Коли нібито величезні, дійсно, ви перечислили, це є величезні резерви, але застосувати їх в умовах міських боїв ворог не може. І от в цьому плані наша оборона є надзвичайно ефективною.
1: Ще одна ділянка фронту, про яку є потреба сьогодні, як на мій погляд, поговорити. Докладно, це сектор фронту навколо стику трьох областей: Дніпропетровщини, Донеччини і Запоріжжя, Олександрівський і частково Новопавлівський напрямок. З півдня головно-східним берегом річки Солона, через Філію і на відтинку від Дачного до Котлярівки. Рашистське угруповання головно силами своєї 90-ї танкової дивізії і 41-ї загальновійськової армії ні на день не припиняють зусиль, аби остаточно витіснити українців із меж Донеччини, скажімо так, на захід, і вочевидь з короткостроковою метою зачепитися і закріпитися у Новопавлівці. Водночас наприкінці минулого тижня стало відомо, наприкінці заключного тижня травня, що українське ударне угруповання, зокрема 20-й армійський корпус, пліч-о-пліч із тактичною групою повітряно-десантно-штурмових військ українських, суттєво відтіснили противника на ділянці південніше Іванівки і до автошляху Н-15. Зокрема, атакують українці зараз через Зелений Гай, на ту таки Філію, і вздовж безпосередньо автошляху Н-15, але, повторюся, це не означає, що це легка прогулянка, московити там атакують, і точно це непоступливість з боку противника. Водночас, схоже, що і в Олександрівському секторі фронту оцей період, скажімо так, контратакувальних дій українців, він триває, почався він ще на початку лютого і триває дотепер. Зокрема, все це відбувається на відтинку загальною протяжністю приблизно 50 кілометрів, якщо рахувати від Добропілля на Запоріжжі, що розташоване на автошляху Р-85, і до Піддубного з Мирним. Зокрема, от приблизно всередині минулого тижня українським воїнам вдалося звільнити близько 10 квадратних кілометрів на відтинку між Добропіллям і Данилівкою, і тиск українців тут на відтинку від тої таки Данилівки до Привільного він продовжується, загалом у напрямку річки Янчул. Так само українці звільнили також близько 10 квадратних кілометрів у трикутнику Новоселівка, Вороне-Соснівка. І тут так само продовжується тиск українців вздовж річки Вороної через одноіменне селище. І від Новоселівки на Январське так само українці продовжують атаки у розріз між Вишневим і Вербовим. І за дирекцією Калинівське-Новомиколаївка, Калинівське-Новогригорівка. Це щонайменше, от станом на тепер така інформація є. Московити тут, штаби ворожого угруповання військ «Восток», весь час проводять тут перегрупування, але так скидається, що ну, принаймні ситуативно, мало не єдиною ділянкою, де рашисти зараз намагаються активно, інтенсивно атакувати. Є відтинок північніше Олександрограда, де, ймовірно, або рашистський 430-й полк 29-ї загальновійськової армії, або 1461-й, причому 430-й тільки перемістили на цю ділянку буквально наприкінці минулого тижня. От вони тут намагаються атакувати у бік лісового заказника Новопавлівський ліс. Просто зараз маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію саме в Олександрівському секторі. Командир батальйону безпілотних систем «Залізні Соколи» 67-ї окремої механізованої бригади Владислав Даценко на зв'язку зі студією спецскору. Владиславе, вітаю вас. Радий чути, бачити.
2: Слава Україні! Навзаєм, Олександре.
1: Героям слава. Я перш ніж ставити запитання, зверну увагу глядачів, традиційно QR-код вже має бути на екранах. Це збір на потреби батальйону безпілотних систем 67-ї механізованої. Ті люди за допомогою своїх пташок та НРК наразі виконують без перебільшення шалену роботу зі зменшення поголів'я войовничих московитів зі зброєю. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги фронту. Владиславе, тривалий час, ну, не було детальних відомостей з ділянки, аж поки всередині минулого тижня не стало зрозуміло, що тиск на супротивника у загальному південно-східному напрямку Сил оборони України продовжують. Продовжують, виходячи з того, що ми бачимо, доволі результативно. Де наразі наші захисники, от з того, що можна оприлюднити, і чи справді рух вперед триває?
2: Так, дійсно, наступальні дії, що розпочались ще наприкінці зими, саме в лютому місяці, вони досі тривають в тому самому зазначеному векторі. Сили оборони за цей час звільнили щонайменше саме в смузі оборони 67-ї бригади та суміжних бригад. Це 6 населених пунктів. Продовжується активний рух. Так само наразі основні зусилля зосереджені на тому, щоб витіснити, вибити залишки противника, що знаходиться безпосередньо в смузі бригади, так як противник зайняв лінії державних споруд, через що задля того, щоб зменшити втрату серед особового складу і виконати поставлені вищим командуванням завдання, вдавалися до нестандартних тактичних рішень, внаслідок яких нам вдалося просочитися за спину противника, і зараз триває його послідовна методична зачистка. Водночас цим можемо сказати, що під контролем Сил оборони зараз знаходиться населений пункт Тернове, населений пункт Березове, Калинівське, Новомиколаївка, також суміжних бригад звільнили населений пункт Вороне.
1: Владиславе, я от забув в огляді зазначити важливу, як на мене, важливу деталь, що загалом цей тиск, в тому числі і в бік рокадного автошляху Велика Новосілка Гуляйполе, тобто дуже важлива для московитів дорога постачання. І я, коли писав огляд, вказував, ну, з огляду на ту інформацію, яку маю, що ця дорога перебуває під постійним контролем наших безпілотників і артилерії. Скажіть, ну, ви точно 100 разів краще знаєте, чи дійсно ця дорога під нашим контролем вогневим, принаймні, і чи продовжують нею користуватися московити?
2: Так, безумовно, одною з основних наших задач є порушення ворожої логістики для того, щоб створити передумови для успішних наступальних дій. Щодо дороги на Велику Новоселівку, дійсно, постійно здійснюється вплив. Це і вогневі засоби ракетних військ артилерії, і безпілотники. Уже зараз можемо відзначити, що дійсно, логістика у противника стає більш розтягнутою, так як він не може безперешкодно добиратися до своїх позицій. Навіть вже мова йде про вогневі позиції, про точки зльоту БПЛА противника. Вони вимушені більшість логістики здійснювати пішим порядком або за несприятливих погодних умов. Тобто, якщо ми говоримо про початок наступальних дій, то противник мав змогу під'їхати там на відстань до 5-10 кілометрів від переднього краю. То зараз ця зона вже значно розширюється, і вогневий вплив на противника посилюється вже на глибині 20-25 кілометрів і більше.
1: Владиславе, відкриті джерела от свідчать, що на всій протяжності сектору, де наші воїни тиснуть, от, ну, я кажу про відтинок Добропілля під Дубне плюс-мінус, там, ну, можливо, я помиляюсь, але Але так або інакше, от на всій цій протяжності мало не єдиною ділянкою, де ворог зараз веде, пробує вести активний наступ, це сектор навколо Олександрограда. Чи так це насправді? Або, можливо, це таке, ну, знаєте, оптимістично-помилкове враження складається?
2: Насправді противник продовжує спроби контратак, або, як зараз, це більш набуло форми інфільтрації вздовж всієї лінії фронту, саме що стосується нашої операційної зони. Однак, найбільші зусилля в короткостроковій перспективі дійсно зосередив навколо Олександрограда. Були спроби просочення нечисленних піхотних груп противника в ліс, що за річкою Вовчою, Новопавлівський заказник. Але в результаті своєчасного реагування і перекидання резервів, успішне їх застосування, наразі, за моєю інформацією, принаймні, противника в лісі немає.
1: Ви частково зачепили цю тему ураження ворожої логістики. Зараз багато інформації в інформаційному просторі про мідл страйки на глибину до 150 кілометрів, зокрема, в південному секторі. Скажіть, будь ласка, чи відчувається вплив цих ударів безпосередньо на ЛБЗ? Можливо, ну, хоча б опосередковано, за щільністю артилерійського вогню, там, застосування безпілотників тактичного рівня?
2: Так, насправді удари по тилам противника, от мідлстрайк, він має більш накопичувальний ефект, і я впевнений, що з часом він тільки буде посилюватись. Наразі ми бачимо вже перші ознаки, дійсно, противник наразі ще певний період часу має змогу вести бойові дії за рахунок тих матеріально-технічних засобів, запасів, що знаходяться у нього в ближньому тилу. Але попри це, вже так само відчуваємо, що потроху противник відчуває нестачу засобів і перекидання їх з тилових районів зосередження з там відстані 100-200 кілометрів уже безпосередньо ближче до лінії фронту є дійсно дуже проблематичним, що сприяє нашому подальшому просуванню.
1: Владиславе, я дуже дякую вам, що знайшли час і можливість так докладно, розлого відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, і себе, і своїх воїнів. Дякую.
2: Сприяє нашому подальшому просуванню.
1: Владиславе, я дуже дякую вам, що знайшли час і можливість так докладно, розлого відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, і себе, і своїх воїнів. Дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Сергію, ну от тривалий час роботу нашого тактичного груповання от в Олександрівському секторі, давайте так казати, південніше автошляху Н-15, да? Якось не називали в офіційних зведеннях ні контратаками, ні наступом, ні, ну, уникали цього. Як би станом на цю мить, на сьогодні ви описали те, що відбувається у секторі, і чи не настала пора змінити, принаймні, ситуативно, виходячи з ситуації, на назву напрямку там на Великоновосілківський або ж, можливо, Вугледарський, чи все-таки це ще зарано?
3: Ну, Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил наших, він ще на початку року заявив, що суто в обороні не можна виграти війну, не можна зупинити ворога. І отже, фактично від початку року відбувалася підготовка до, власне, цих локальних контрнаступальних дій, успішних дій, ну, які набули характер системних дій. Тобто це вже можна говорити про конкретний відтинок, дуже конкретні кілька сотень квадратних кілометрів, які були звільнені від ворога. І на цьому відтинку дійсно продовжується і зберігається ця наша наступальна динаміка. Знову ж таки, все залежить від того, від наявності наших резервів. Бо поки відбувається рух в межах русел річок Солона і Гайчул, до того часу можна меншої кількість людей, можна здійснювати ось ці інфільтрації, про які вже зазначив командир, і таким чином не боячись відсікання по флангу, тому що в низовинах цих річок, ну, фактично, це є територія там така, більше пойми, болотиста, струмочки, тобто там не пройде важка техніка. Отже, можна не хвилюватися про те, що будуть накопичені сили. І водночас 67-ма окрема механізована бригада за підтримки наших десантно-штурмових сил, вона здійснює ось цю глибоку інфільтрацію, а вже потім підтягуються, ну так би мовити, тилові підрозділи, і таким чином ворог витискається. Наскільки вистачить, чи можна говорити справді про напрямок Велика Новосілка, все залежить від, знову ж таки, від саме від резервів, тому я принагідно закликаю усіх бажаючих долучитися або ж до цієї чудової бригади, або до будь-якого іншого підрозділу, тому що виключно цими нашими людьми, якісними людьми, визначається успішний характер наших оборонних або ж наступальних дій на будь-якому напрямку. Але потенційно, справді, і напрямок Велика Новосілка, тобто де системно перебувається логістика ворога,

0: І ворог, справді, він перекидає, ви вже зазначили, що він північніше, він перекидає свої свіжі підрозділи, південніше точно так само, тобто ворог намагається врятувати ситуацію, виправити цю ситуацію. Контратакувальними діями в напрямку Новопавлівки. Однак наші удари якраз по логістиці на глибину, ну, то 20-25 кілометрів і навіть вже окремі на 100 кілометрів, вони фактично нівелюють спроби ворога сюди підтягнути ці резерви і закріпитися тут. Якщо у нас будуть зберігатися ось наші удари не, ну, вже безпосередньо на цій відстані від 20 до 100 кілометрів, якщо за наявності достатніх резервів якраз в діючих підрозділах, які виконують головне це завдання, ну, тобто 67-ма, 82-ма, 95-та, то, звичайно ж, всі умови для того, щоб для подальшого просування, вони так само будуть зберігатися, або ж ворог буде знімати, як ми поговорили, з інших пріоритетних для себе напрямків, з Донецького, ну, тобто, мається на увазі, наприклад, з Часового Яру, із Запорізького фронту, для того, щоб стабілізувати ситуацію тут.
1: Про більше як три десятки знищених рашистських вантажівок на автошляху лише Н-20 Донецьк-Маріуполь і близько 20, щонайменше, ну, це станом на вчорашній вечір, на маршруті Ростов-Крим, тобто у так званому суходольному коридорі. Це не враховуючи ударів на залізниці, яка майже повторює ці логістичні шляхи наземні. Кремлівська техніка, боєприпаси, все це палає, вибухає, звісно, не саме по собі. Все це наслідок роботи українських дронів середньої дальності, що наразі мало не у цілодобовому режимі вишукують цілі у ворожих тилах на відстані понад 150 кілометрів вже. Це безпілотники різного типу, але найчастіше згадують БПЛА камікадзе літакового типу із назвою «Хорнет». Наприкінці березня на Покровському напрямку ми фільмували роботу одного з екіпажів бригади оперативного призначення Нацгвардії України саме на таких БПЛА. Вже тоді наші воїни долітали до Донецька з Авдіївкою і говорили, що відстань у 60 кілометрів для їхніх «Хорнетів» цілком досяжна. Відтоді, вочевидь, дальність застосування таких бортів збільшилася у рази, та найголовніше, ці удари відбуваються дронами геть недорогими, натомість знищують вони дорогуще рашистське військове обладнання. Частина експертів вважає, що такі удари у разі масштабування, що точно відбувається просто тепер, цілком здатні створити, ну, давайте так, обережно скажемо, дуже серйозні проблеми для передових частин підрозділів окупантів, зокрема у південному, на південному театрі бойових дій. Сергій, от повідомлення оці всі, яких чимало, відео, шляхів ГЛОК, тобто наземних, і СЛОК, тобто з урахуванням залізниці. Вони ж тішать, звісно, в першу чергу, але наскільки тривалими вони можуть бути, тому що, ну, московити точно будуть адаптовуватись, да? Вони, ми вже звикли, от деякі командири ще там 23-24-му казали, що, в принципі, ноу-хау, як явище, живе, ну, там, два тижні далі, і, відповідно, наскільки масованими надалі можуть бути ці удари.
0: Ну, справді, наразі ми маємо певну перевагу якраз в застосуванні безпілотників дійсно на глибину вже понад 150 кілометрів. Тобто, фактично, повністю вся окупована територія Донеччина, аж включно з Кримом, вони підпадають під удари наших БПЛА. І дійсно, саме південь Запоріжжя, воно визначається для нас зручнішим місцем для удару в зв'язку з тим, що, ну, банально, гірша логістика. Гірше менша кількість доріг з твердим покриттям, менша кількість залізниць. І зрозуміло, що шляхи постачання угрупувань, їх просто банально менше. І якщо все залежить, наприклад, від там Велика Новосілка або Бердянськ, і от цими шляхами, то, звичайно ж, їх перерізати, ну, просто-напросто простіше. Цього не можна зробити, наприклад, на східному нашому напрямку, тому що там розгалушення краще, там промка, щільніша промислова забудова. І отже, наразі ми все ж таки обмежені в ресурсах і в їх застосуванні. Але принаймні в найближчі місяці ось ця динаміка нашого застосування саме на оперативну глибину дронів, вона зберігатиметься на нашу користь. Тому чим більше росіяни будуть намагатись перекинути саме на півдні своїх засобів для того, щоб, ну, фактично відновити темпи в літньої і наступальної кампанії, про що вони заявляли ще від початку року, тим, відповідно, більше жирніших цілей для нас буде. І з тими командами, які, з якими ми спілкувалися на півдні, ну, вони прямо кажуть, що ми навчились обходити їхні засоби РЕБ, ми навчились їх долати, ми навчились використовувати різні рішення, в тому числі і бережуючі боєприпаси, в тому числі і, так мовити, і дрони-матки, ретранслятори, і різноманітні інші. І навіть в тих випадках, коли, умовно кажучи, на якусь конкретну ціль піднімають 4 дрони, уражаємо з першого дрона, і далі шукаємо в такому режимі пошуку, в тому числі і залученням штучного інтелекту, машинного зору, тобто на останніх етапах, коли вже не потребує зв'язку з оператора. Ось цих рішень на сьогодні бояться росіяни, і, звичайно ж, таким чином вони вже на сьогодні пробують диверсифікувати, знову ж таки, підвіз боєприпасів, підвіз техніки, і це...
1: Паливно-мастильних матеріалів, мабуть,
0: так,
1: мало не
0: так,
1: в першу чергу.
0: І ще, ось тут воно вже й визначається, вже щільність вогню падає, темпи просування падають, тому що банально на складах, тобто там, де немає сталих накопичених, закопаних складів, вони вже не можуть використовувати, ну, тобто норми використання їхні урізані.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії «Спецкору» сьогодні був голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Пане Сергію, дуже дякую за змістовну, як завжди, розмову.
0: Дякую вам.
1: На тім ставимо 3 крапки з неодмінним продовженням. Бережіть, будь ласка, себе. Маємо вистояти неодмінно.
2: Майже 17 година, телевізійна служба новин в ефірі. В національному марафоні цього вівторка з вами команда 1+1. Україна під вогнем. Цієї ночі Київ та інші наші міста здригалися від вибухів. Внаслідок російського масованого удару ворог застосував комбіновану тактику, кілька хвиль ударних безпілотників, після чого з авіації і наземних комплексів полетіли балістичні і крилаті ракети. По Києву, зокрема, запустили надзвукові ракети «Циркон». Руйнування зафіксовано в кількох районах міста. У Подільському ракета поцілила прямо в 9-поверхівку. Там зруйновані перекриття і спалахнула масштабна пожежа. У Голосіївському районі розбито будівлю міської поліклініки. У Святошинському та Печерському через падіння уламків горіли цивільні авто, а понівечено офісні будівлі та житлові будинки. На цю хвилину відомо про 6 загиблих та 79 потерпілих людей. Складна ситуація в місті Дніпро. Окупанти вдарили касетними боєприпасами безпосередньо по житловій забудові. Пошкоджено щонайменше 49 будинків. Частину споруд зруйновано практично вщент. Постраждали заклади освіти, міська транспортна інфраструктура. Кількість загиблих станом на зараз 15 осіб. Серед них 2 дітей, понад 37 людей поранені. 22 залишаються в лікарнях із тяжкими травмами. Окупанти завдали повторного удару під час роботи екстрених служб, внаслідок чого загинув рятувальник ДСНС. Весь асфальт довкола місця влучання всіяний дрібними уламками касет, що підтверджує намір ворога збільшити кількість жертв серед комунальників і медиків. Харків також пережив масований наліт шахедів та балістики. Від початку доби місто атакували 20 ударних безпілотників і 2 балістичні ракети. Прильоти в 4 районах міста уламками та прямими влучаннями понівечено приватні і багатоквартирні житлові будинки, а також адмінбудівлі, школу, дитячий садок, офіси та цивільний автотранспорт. По допомогу до медиків звернулася 21 людина. Ну, а тепер докладніше про Шевченківський район Києва, де є жертви і руйнування від російського обстрілу. Загинули люди, які між прильотами ракет вирішили йти до укриття. За словами самовидців, вибухи були дуже потужними, поруйнувало велику кількість оселі, магазинів, побило та спалило автомобілі. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна побувала на місці удару і бачила наслідки.
3: Після обіцяного Росією масованого ракетного удару, про який попереджали кілька днів, столиця України у диму. Це Шевченківський район Києва, один з найбільш постраждалих. Саме тут люди вночі після першого прильоту бігли в укриття і, на жаль, загинули.
4: Вони йшли в укриття і якраз влучила ракета. Ну, не шахет точно, бо дуже потужний удар був, дуже потужний. І одразу там декілька людей зразу на місці загинуло.
3: Звісно, про цей обстріл попереджали заздалегідь, але такі попередження лунали 4 дні поспіль, і тому люди просто втомилися від постійних походів в укриття. Тут ми можемо бачити, як вулиці просто залиті кров'ю.
5: Наразі в закладі знаходиться 14 пацієнтів, 2 пацієнтів у вкрай тяжкому стані, 2 в тяжкому стані, решта 10 пацієнтів мають середній ступінь тяжкості. Це і відкриті черепно-мозкові травми, уламкові пошкодження кінцівок, тулуба, органів черевної порожнини, органів грудної клітини, 2 пацієнтів з ампутаціями кінцівок.
3: Постраждала якась неймовірна кількість квартир, магазинів. І деякі люди просто дивуються, як сьогодні вночі їм вдалося вижити.
6: Це теж моя квартира не закривається. Тут я спав, пройшов другий приліт. Мене опять прижало к землі. Це була моя голова.
7: Ви зрозуміли, чим це могло закінчитися?
6: Мама патологічно померла. Навіть фотографія залишилась на місці.
3: Попри те, що Росія постійно масовано обстрілює Київ, люди кажуть, ця ніч була особливо гучною.
8: Земля дрожала. Це такого за 5 років не було. Такого, люди добре, за 5 років не було. Не бачу. Це я не знаю, що воно за ракети летіло, але такого не було. Це було жахіття таке, що і об'явили, що тривога через 1.5 хвилини вже залп. Вже летів цей залп, люди не встигли навіть поховатися.
3: Частина власників місцевих магазинів навіть не встигли почати працювати, а їхнє орендоване житло вже розбите.
9: Я не живу це на приміщенні.
10: Довго встигли тут попрацювати?
9: Ми чекаємо, що не встигли нічого зробити.
3: Дуже багато машин пошкоджені. Ми бачимо, як люди приходять, намагаються забрати свої речі. Багато хто не може вийти з своєї квартири, просто тому, що повирвало двері, і люди бояться залишити своє майно без нагляду. Наталя Нагорна, ТСН, 1+1.
2: Україна прагне припинити бойові дії до зими. Таке доручення посадовцям дав президент, а керівник його офісу вважає цю мету реалістичною. Про це Кирило Буданов заявив журналістам на полях форуму «Архітектура безпеки». Він також зазначив, що Росія все ще має ресурси для ведення війни. Крім того, анонсував приїзд спецпосланців президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткофа до Києва. Буданов не вважає, що переговорний процес в глухому куті, хоча визнав, що зараз в ньому пауза. Нагадаємо, востаннє представники США, Росії та України збиралися ще на початку лютого. І, на думку голови МЗС, такий формат вже себе вичерпав. Тому Київ просуває долучення Європи до переговорів. Та, як розповів Буданов, країни Європи досі не визначилися з представником для перемов. І наголосив, що очікує на визначення однієї ключової особи, відповідальної за цей напрям, а невеличезної переговорної групи від ЄС.
11: Це доручення президента якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую, це насправді його намагання якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії. І я, як керівник Офісу президента, точно буду робити все для того, щоб досягти мету, яку поставив президент України. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і продумана. Реалістична.
2: Завершення війни неможливе, припинення вогню до кінця року – цілком реалістичний сценарій. Такий прогноз ТСН озвучив колишній спецпредставник США із питань України Курт Волкер на полях форуму «Архітектура безпеки». На його думку, удари по російських енергетичних об'єктах і ситуація на фронті – єдині чинники, які насправді можуть вплинути на Путіна. Адже досі Росія лише вдавала зацікавленість у переговорах. Саме тому спроби спецпосланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера не дали результатів. Волкер також заявив, що не вірить в можливість повноцінної мирної угоди між Росією та Україною. На його переконання, Путін ніколи не погодиться на такий сценарій, бо він передбачатиме визнання України суверенною та незалежною державою. Більш реалістичним Волкер назвав сценарій припинення вогню, але і це за умови, що Кремль відчує кризу фінансових і людських ресурсів.
12: So money is a factor. Гроші мають велике значення. Якщо він вважає, що повітряні удари все ще можуть дати результат, він може продовжувати війну. Якщо він вірить, що Захід ослабне або розділиться, якщо дивитися на вибори у Франції чи результати соціологічних опитувань у Великій Британії, він також може вирішити продовжувати війну. Однак, якщо він зіткнеться з двома ключовими проблемами – фінансовими ресурсами Кремля та людськими ресурсами, а також усвідомить, що ситуація для Росії надалі лише погіршуватиметься, тоді, на мою думку, припинення вогню можливе навіть уже цього року.
2: 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії можуть представити вже наступного тижня. Про це пишуть одразу кілька ЗМІ. Традиційно пропозиції щодо пакета санкцій представлять на засіданні Комітету постійних представників, а також в обмеженому вигляді для представників медіа. Після розпочнеться обговорення напрацювань. У статті видання «Політико» зазначають, що навіть узгодити його планують вже до кінця наступного тижня. До пакету санкцій має увійти цілий блок заходів проти російських енергодоходів. Ключова пропозиція – затвердження цінової стелі на російську нафту, адже поточна спливає вже цього літа. Крім того, очікується внесення кількох десятків нових суден до переліку тіньового флоту Росії, а також члени ЄС мають розглянути можливі обмеження проти російських енергогігантів «Лукойл» та «Роснафта». Інтригою залишається і ймовірність внесення у санкційний список російського патріарха Кирила. Раніше цю ініціативу блокував угорський уряд Орбана, втім через зміну влади крига може скреснути. Варто наголосити, що санкції в ЄС затверджуються тільки одностайним голосуванням. За даними вже іншого видання «Європейської правди», затвердити його планують до 15 липня. Попередній пакет санкцій проти Росії країни ЄС затвердили ще в квітні. В ньому обмеження стосуються тіньового флоту, російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору. Велика прихильниця України Мette Frederiksen збереже крісло прем'єр-міністерки Данії. Їй вдалося таки сформувати уряд меншості після тривалих понад двомісячних коаліційних переговорів. Про готовність очолити уряд політикиня, якій належить, вже повідомила короля Данії. Для Мette Frederiksen це буде вже третій термін на посаді. Склад кабінету міністрів і його пріоритети вона планує представити в середу. Окрім соціал-демократів, до нього увійдуть соціал-ліберали, центристська та ліві партії. За прем'єрством Фредеріксен Данія інвестувала в українську оборонну промисловість понад 2 мільярди євро в межах так званої данської моделі. А тепер українські оборонні компанії вже розпочали спільне виробництво зброї, зокрема, і на території Данії. Нещодавно вона дала велике інтерв'ю спецкореспонденту ТСН Андрію Цеплієнку, де заявила, що ніколи не дозволить Росії воювати проти Європи. А також докладе всіх зусиль, щоб Україна якомога швидше стала повноправним членом Європейського Союзу. Нові правила бронювання. Уряд оприлюднив деталі того, як саме тепер буде визначатися критичність підприємства. Для бронювання працівника його зарплатня має становити або перевищувати 3 мінімальні. Тобто відштовхуватися слід від показника у 25 941 гривню. Для підприємств на прифронтових територіях ця межа трохи нижча. Чоловіки, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав, враховуватимуться в квоту бронювання лише раз за обраним місцем роботи. Забронювати такого працівника можна, якщо саме це підприємство внесе його до своєї квоти. Міністерства та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після цієї процедури бізнесу доведеться підтвердити свій статус за оновленими правилами. Для бізнесу передбачено перехідний період, поточний статус критичності підприємств та чинні відстрочки працівників зберігаються до 1 вересня 2026-го. Рецепт турботи. Від сьогодні ветеранський бізнес може отримати грант на організацію дитячого харчування у школах. Український ветеранський фонд розпочав приймання заявок на участь у програмі. Кажуть, вона максимально проста. Ветерани мають бути зареєстровані як підприємці та презентувати свою концепцію. Заявки прийматимуть до 17 червня. Після цього спеціальна комісія обиратиме переможців і вони зможуть отримати гранти від 500 до 3 мільйонів гривень. Держава своєю чергою сприятиме підприємцям, ветеранам на всіх етапах і допомагатиме з порадами, як зробити бізнес ефективнішим. Україна, нагадують, за ініціативою першої леді, вже давно розпочала реформу шкільного харчування. В деяких областях ветеранський бізнес також долучився і готує страви для малечі. І така співпраця дуже успішна. Нині ж мета – масштабувати її, адже з осені для українських школярів уряд впроваджує безкоштовне харчування, тож від такої співпраці певні виграють усі.
13: Коли в громаді живуть діти, ростуть, вчаться діти, коли розвивається ветеранський бізнес, коли ветеран повертається в громаду, це, власне, наповнює саму громаду сенсами і дає поштовх до подальшого розвитку. Тож я впевнена, що дійсно цей проект, він буде повторюваним, він буде мультиплікований.
14: Це наша нація, яка росте завжди з ними в спілкуванні з дітьми, з їхніми батьками, тому ви можете скоригувати цих дітей в правильному шляху. І більшість ветеранів, вони такі прискіпливі, вони будуть робити свою роботу дуже добре і старатися, щоб діти були в першу чергу нагодовані, нагодовані смачно.
2: Допомагав окупантам готувати атаки на Дніпро, зокрема й останню цієї ночі, яка забрала вже 16 життів. СБУ затримала коригувальника ворожих ударів колишнього військового. Виконуючи завдання російських спецслужб, з-поміж іншого, він відстежував маршрути польотів гелікоптерів та винищувачів, що працюють в системі ППО Дніпропетровщини, щоб виявити слабкі місця в захисті, а також намагався знайти місце базування авіатехніки, щоб ворог завдав туди удару. Підозрюваний на авто їздив містом під час повітряних тривог, збираючи необхідну інформацію, все почуте і побачене фіксував і передавав окупантам. Вдома в нього знайшли смартфон із доказами та паспорт Російської Федерації. Коригувальник вже під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. А тепер знову докладніше про нічну масовану атаку. Вже до 16, як ми вже згадали, зросла кількість загиблих в Дніпрі. Серед них двоє дітей, хлопчики 3 і 8 років. А також є рятувальник. Поранених вже 42 людини. Вночі ворог скерував на місто ракети різних типів та ударні безпілотники. Зокрема, для більшого ураження застосував касетні боєприпаси. Пошкоджено півсотні будинків. Під завалами одного з них весь день шукали тіла. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже докладно.
15: Вибух уночі і знов повторний удар. Палають будинки. Зруйновано будинок, за кілька кварталів ще й багатоповерхівку. З-під завалів рятувальники дістають людей. На ранок знаходять тіло 3-річного хлопчика. Люди чекають звістки ще про одну дитину, що жила по сусідству. 8-річного Іллю, його маму та бабусю.
16: Там у мене друзі під завалами. Бабуся, мама і онук. Ілля маленький. Чекаємо. Дуже сподіваємося. Дуже сподіваємося.
15: Та дива не сталося. Тіло другої загиблої дитини знаходять рятувальники, а поруч і його маму. Пані Людмила чекає на звістку про сина. В цьому будинку вона прожила 70 років. Дивом змогла вибратися зі зруйнованої оселі.
16: Обвалився від вибуху горішній поверх. І ось ці тони всі туди впали. Я кричу: люди, допоможіть! І чую, стогне мій син. Сьогодні в мене день народження. Ось мені подарунок. Краще б я там лежала. Йому ще жити і жити.
15: Рятувальники шукають людей, та знов лунає тривога. Уночі під час повторного удару загинув заступник начальника загону Антон Ярмоленко. Він саме прямував на виклик після ракетного удару.
17: Коли прилетіла перша ракета, він знаходився на чергуванні і прямував до місця надзвичайної ситуації. Коли він вже приїхав і перебував на місці, відбулось повторне влучання підступне. На жаль, він загинув на місці.
15: Вдень ударний дрон влучає неподалік, теж у багатоповерхівку. Поранено двох дітей – це брат та сестра, власник оселі, що згоріла після удару, вцілів, бо пішов до стоматолога. Загалом внаслідок атак понівечено понад півсотні будинків, гуртожитки та крамниці.
18: Повилітали всі вікна, двері повибивало, ванни сховалися. Там страшно, там така біда.
19: Просто я не знаю, як моє тіло підскочило і добігло до коридору, ми сиділи в коридорі. Диван той трясся, і будинок трясся, і оце скло летіло.
20: Під столом. А так би все вікно на мене впало.
15: Зі зруйнованого будинку з ліхтариком на голові виходить пан Марк. Знайшов, бодай, якісь вцілілі речі. Дивується, як вижив під час ракетного удару.
20: Я спав отак от.
21: Я спав ось так, а будинок затрясло. Я очі розплющив, а вікна вже на підлозі. Бог зберіг. Вікна вилетіли, двері повилітали, все повилітало, а на мене от не впало.
15: Поранено десятки містян, понад 20 у лікарнях, стан 4 тяжкий.
22: Як молнія.
23: Як блискавка. Я подумала, господи, схопилася і вибух. Гуртожиток задрижав. Здалося, що привалюсь кудись. Я бігти, а двері не можу відчинити. Рвонула, вискочила, а тут повторний вибух. Чую, стогнуть, кричать, допоможіть.
15: 3 червня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими. Ольга Павлоська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Поєдинок двох українок. Наша тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Ролан-Гарос. У чвертьфіналі вона перемогла Ірину Світоліну в 3 сетах. Такий український чвертьфінал відбувався вперше в історії відкритого чемпіонату Франції. В попередньому раунді Марта Костюк успішно здолала екс-першу ракетку світу Іго Свіонтек із Польщі, а Світоліна переграла швейцарку Белінду Бенчич. Тепер за вихід до фіналу українська тенісистка зіграє із номінально нейтральною росіянкою Андрієвою. Нагадаємо, що досі ніхто з українських тенісистів чи тенісисток не вигравав турніри Гренслему. Найближче до такого успіху в 99-му році ще підбирався Андрій Медведєв, який дістався до фіналу тут же на Ролан-Гарос, але тоді поступився у вирішальному матчі. Ну, а зараз ведучий 1+1 Марічка Падалко і Руслан Шаріпов вже в ефірі об'єднаного марафону. І, до речі, поціновувачі тенісу, як я щойно довідався. Я не буду вас запитувати, щоб не підставляти, за кого ви вболівали в цьому українському чвертьфіналі. Але чи став от результат для вас неочікуваним?
24: Ні, не став. А хоча в мене не було фаворита, я вболівала за красивий теніс. Я знала, що дівчата, ну, крім того, що вони, на жаль, змушені останні 4 роки не лише грати, а великою мірою виконувати свою місію як українські громадянки, я знала, що це буде не тільки демонстрація класного тенісу, а демонстрація цього братерства, підтримки і об'єднання двох українок в єдиному такому меседжі, що ми разом, ми сильні.
2: У фіналі ми побачимо українську?
24: Побачимо.
25: Ну, потрібно дивитися на півфінал, обов'язково придивитися до Марти Костюк, тим більше така принципова суперниця для нас. Побажаємо їй успіху.
2: Так. Обов'язково. На цьому про теніс все, але далі буде ще багато цікавого. Об'єднаний марафон триває. Залишайтесь з нами.
26: Боремося за країну, яка береже культуру. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїм історією. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
27: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
28: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
29: Хто це там? Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
30: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
26: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Національний телемарафон «Єдині новини» триває на каналі 1+1. В студії Руслан Шаріпов, я Марічка Патока. І до нас вже долучається наш перший гість. І сьогодні це Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал. Пане Андрію, дякуємо, що ви долучилися. Ми зараз щойно в новинах розповідали про наслідки чергового масованого обстрілу Росії, яка вона здійснила, зокрема, по столиці, по Дніпру. Скажіть, будь ласка, який зв'язок між оцими терористичними атаками росіян, які ми спостерігаємо 14-28 травня і сьогодні, і між тим, що росіяни фактично провалили анонсований і очікуваний від них свій травневий наступ на лінії фронту?
1: Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Я думаю, що зв'язок абсолютно прямий. Очевидно, що у Росії досить провальна зимова кампанія. Очевидно, що Росія повністю провалила весняну кампанію. Насправді, за травень вони приблизно змогли захопити 10 квадратних кілометрів території. І я думаю, що коли підрахують загальну цифру, то здобутки України в травні місяці більше, ніж здобутки росіян. І коли

0: пред'явити насправді нічого. Відбувається в прямому сенсі слова на тактичному і оперативному рівні перелам.
1: Пане Андрію, в нещодавньому інтерв'ю BBC, до речі, говорячи про перелам, ви зробили таку дуже обнадійливу для багатьох заяву, що, мовляв, зараз Україна в найкращій своїй ситуації на полі бою від 2022 року, мається на увазі від осені, коли Україна пішла в контрнаступ. На чому ґрунтуються от ваші такі заяви? Як ви вимірюєте цю перевагу чи той момент, який зараз Україна чи то вже вхопила, чи може зараз захопити цю ініціативу?
0: Ну, дивіться, факторів безумовно багато, в тому числі фактор територіальних надбань, я думаю, що не останній, м'яко кажучи, він показує спроможності обох армій, і як мінімум ми можемо говорити про те, що ми зараз вирівняли ці спроможності, у нас багато в чому патова для росіян ситуація. Також я б базував його на наступних речах. Перше, це очевидна нестача живої сили противника на фронті, вона відчувається з кожним місяцем все сильніше і сильніше. Ні про які м'ясні хвилі, які ще 7-8 місяців тому були абсолютною нормою, вже зараз не йде навіть на найгостріших ділянках фронта зараз. Також це відверте відчуття переваги в повітрі. Причому в повітрі на всю глибину, починаючи від лінії бойового зіткнення, від першого окопа до, скажімо так, оперативної глибини, там 200 кілометрів, які зараз ми потроху беремо під контроль дронами. Тобто є чітке розуміння, і, до речі, воно є в полонених офіцерів російських, воно чітко є, що небо зараз за нами. Вони не розуміють, як це і чому це, але констатують, що вони програли багато в чому небо, і дрон дає нам знову таки величезну перевагу. Тому відсутність людського ресурсу, який попередні два роки був, мабуть, ключовим фактором успіхів Росії на фронті. Друге, це перевага в небі, яку Україна потроху вигризає насправді. І це вже відбилося на полі бою у вигляді, я ж кажу, відсутності просування. Якщо ці тенденції будуть сталі, а для цього є абсолютно всі підстави, я не буду там розкривати секрети, але для цього багато зроблено, щоб ці тенденції стали сталими в найближчі місяці, то криза для росіян буде однозначно на лінії фронту наростати. Мій прогноз залишається таким же. Я думаю, що 6-7 місяців – це при продовженні цих тенденцій, а я в них вірю, це перелом на фронті і чітке розуміння того, що Росія тактично цю війну на землі програє. На що вони будуть робити? Будуть пробувати перенести це в війну терора, в першу чергу, так? Тобто пробувати перенести її в українські міста. Тут знову-таки багато чого робиться для створення нової, небаченої, бо і загрози небачення, як за обсягом, так і за типом повітряних цілей системи ППО української. Але тут все непросто. Якщо проти дронів захищатися, я думаю, можна абсолютно зі 100% ефективністю, то тут, до речі, от можу похвалитися, вчора в смузі 3-го корпуса з 50 шахедів було знищено 45. Тобто 45 шахедів фактично не пройшли навіть лінію фронту. От і рахуйте. Але ракета. Ракета вимагає, власне кажучи, протиракетних систем ППО, які знову-таки базуються в першу чергу на ракетному озброєнні. І тут ми самі поки що без західного озброєння безсилля абсолютно.
2: Пане Андрію, ми вам хочемо подякувати за такі показники по збиттю шахедів, тому що бачимо, як останнім часом дійсно росіяни вдаються до того, що тероризують мирне населення. Говорячи про оперативну глибину 200 кілометрів, дуже гучно розійшлася ваша заява цієї неділі про те, що 3-й армійський корпус контролює логістику Луганської області.

0: Це, наскільки я пам'ятаю, тоді була ваша відповідь росіянам, які сказали, що контролюють Луганську область на землі. Вони вже, напевно, в 20-те за 4 роки говорять про те, що повністю контролюють Луганську область. Але який фактор має взагалі бути вирішальним, щоб ми, говорячи про контроль Луганської області в повітрі, говорячи про контроль логістичних шляхів росіян на тимчасово окупованій Луганщині, щоб ми там побачили російського солдата без боєприпасів, російську якусь артилерійську установку, без снарядів. От що має бути, який фактор має бути вирішальним, щоб переламати там хребет логістичний росіянам?
1: Ну, я, по-перше, хотів сказати, що, безумовно, росіяни і на землі не контролюють на 100% Луганську область. Вони тримають за лапками, умовно кажучи, питання так званої ЛНР. Вони кажуть, віддайте нам території Донецької області, але насправді третя штурмова бригада вже 2 роки тримає останній клаптик і останні населені пункти Луганської області під українським контролем. Ми цей контроль за ці 2 роки тільки розширився, а не зменшився. Але що стосується повітряного контролю? Безумовно, це ще початок шляху, і пройти прийдеться ще надзвичайно багато для того, щоб контроль був справді тотальним, і для того, щоб він привів до справжнього логістичного колапсу росіян. Але вже доріжки протоптані і наступні борти заряджені насправді. І, до речі, багато в чому ця ініціатива і ця операція, вона планувалася хлопцем з позивним «Друг Схід», який це той єдиний, хто вийшов з Азовсталі, пройшов сотні кілометрів, перебрався через лінію фронту, добрався, власне кажучи, до українських позицій, продовжує воювати. І він сам луганчанин, тому для нього це особливо було близько. Що стосується важливості контролю, гігантську роль відіграє зараз війна. Це не війна автомата, це війна дрона, це війна снаряда в першу чергу. А все це вимагає в першу чергу систем зв'язку, величезного обсягу живлення, знищення паливозаправників, знищення сховищ палива дає неможливість просто підтримувати елементарно боєздатність підрозділів і засобів на передовій лінії. Тобто навіть не йдеться не тільки про ураження, очевидно, там машини зі снарядами і так далі. Ні, в першу чергу йде мова про багато в чому паливо, бо зараз кожна позиція – це генератори, акумулятори і так далі, і тому подібне. Треба заряджати величезну кількість цього. Системи зв'язку, заряджати акумулятори дронів і так далі, і тому подібне. Відповідно, коли ми обрізаємо противника на передньому краю від його логістики, відбувається катастрофа, і просування стає легким і з незначними втратами, насправді. Або оборона стає легкою і з незначними втратами, бо противник дуже швидко втрачає боєздатність. Вона зараз базується, в першу чергу, ну, на логістиці і енергії. Так? Бо війна стає складна, технологічна, все це вимагає енергії, енергії через енергію. Тому, так, для нас задача ключова. Ми вже тримали під контролем Ізварино. Між тим, Ізварино, мабуть, більшість українців пам'ятає, мабуть, не бачила українського дрону, так, і не відчувала на собі українських ударів. Противник в районі Ізварина не відчував спочатку ще фактично тієї війни. Війни 2014 року. Тобто ми повертаємося туди, де ми не були з 2014 року. Поки що це повітряне повернення. Але воно призведе до того, що і на землі ми будемо рухатись точно на схід.
0: Пане Андрію, а от таке невелике уточнення по логістиці. Чи має якийсь ефект той факт, що росіяни фарбують в колір зебри свої автомобілі, паливозаправники, чорно-білим кольором, мовляв, що дрони зі штучним інтелектом так не зможуть навестися на такі цілі?
1: Ні, я думаю, що це взагалі ідея сама, породження якогось штучного інтелекту.
0: В чата GPT запитали.
1: У когось в російському генеральному штабі. Я думаю, що це скоріше ще один військовий анекдот, ніж серйозний захист від дрону. По-друге, щоб хто не говорив, фактор оператора, як людина, яка підтверджує ціль, він все рівно залишається, хоча там донаводка і так далі, він відбувається частково за рахунок штучного інтелекту. Немає повністю автономних бойових систем.
2: Пане Андрію, сьогодні після чергового масованого обстрілу речник Путіна зробив заяву політично, звісно, що війна може закінчитися до кінця доби, якщо, мовляв, президент Зеленський накаже ЗСУ вийти з Донбасу і з інших нових російських регіонів. Не вдаваючись в політичні наслідки цієї заяви, яка, вочевидь, перекладе тиск на закінчення війни, ну, принаймні, в очах світової спільноти, на того ж українського президента, а з військової точки зору, чи може закінчитися війна в один день, якщо ЗСУ вийдуть з Донбасу, як того хоче Путін?
1: Ну, я думаю, ні, тому що насправді тут скоріше про психологію, якщо вони так легко, ну, я думаю, що це фантастика, але якщо б вони так легко отримали те, що вони не можуть здобути фактично десятиріччя, це би провокувало їх виключно на збільшення апетитів і продовження агресії. Тоді вони під якимось претекстом, я думаю, поставлять, наприклад, ціль, скажуть, є причини, або з української сторони були порушення перемир'я, і тепер треба вийти з Запорізької і Херсонської області, бо вони Конституції Російської Федерації визначені як суб'єкти Російської Федерації. Я думаю, що таке запобігання перед противником, тим більше, коли ми всі бачимо, весь світ уже бачить, так? Коли рік тому президент Трамп казав, що у України нема козирів, що через 3 місяці Росія це може забрати силовим шляхом, мавши на увазі Донбас. Ну, пройшов рік. Я думаю, що у президента Трампа є козирі для того, щоб сказати росіянам, що ви нічого не можете, сідайте за стіл переговорів в тому статусі, який є зараз на полі бою, поки він для вас багато в чому не погіршився. Якщо б ми віддали самі, настільки спровокували і фактично винагороджували агресора, да, на його вимоги, я думаю, що далі був би певен, що був би наступний раунд, а за ним наступний і наступний. Тому думаю, що росіян треба загнати в повний такий штиль, в повний цуцванг, щоб вони не могли рухатись нікуди, крім назад до кордонів Росії. І виключно це стане хорошим підґрунтям для серйозних перемовин і скільки-небудь серйозного миру.
2: Пане Андрію, ви славились тим, що у вас переважно, я не знаю, чи досі це 100%, але воюють добровольці. Чи далі ви поповнюєтесь виключно добровольцями, чи ви отримуєте все-таки відсоток тих людей, які приходять у військо за мобілізацію? Яка у вас зараз ситуація з поповненням у 3-му армійському корпусі?
1: В корпусі величезна кількість, ну, майже 40 тисяч військовослужбовців. І безумовно, ситуація в корпусі і в 3-й окремій штурмовій бригаді, вона концептуально різна. Так, 3-я штурмова бригада була створена як підрозділ добровольців, і я думаю, що вони там складають і зараз абсолютну більшість. І так, 3-я бригада – це найбільший організм 3-го армійського корпусу. Фактично, це не бригада, а дивізія багато, по багатьом, в тому числі, числовим показникам. Але ні, 3-й корпус формується. Так, там теж зараз достатньо висока, найвища в Збройних силах, наскільки мені відомо, кількість добровольців по всім бригадам, яка приходить щомісячно. Але все рівно більшість військовослужбовців – це, безумовно, мобілізовані бійці. І я можу сказати, що ну, це не для телевізора, а насправді це давно якби думка, загальна думка більшості бойових офіцерів в корпусі, що насправді немає значної різниці між тим, звідки, власне кажучи, прийшов, яке джерело приходу людини в армію. Тобто доброволець, або мобілізований, або повернувшийся СЗЧшник. Питання все заключається в колективі, в який він попадає, в тій середі, яка там є, в першу чергу в бойовій підготовці, яку дають, в плануванні місій, які виконують офіцери і сержанти, наскільки вона якісна, в підтримці солдата, ну, тобто в забезпеченні і всебічній підтримці солдата на полі бою, як і в побуті. І все це впливає на його боєздатність набагато більше, ніж те, звідки він прийшов. Доброволець він чи мобілізований. Воюють вони однаково добре, якщо ти однаково добре їх підготував, якщо ти створив хороший робочий воїнський колектив, якщо ти якісно плануєш операції і підтримуєш бійців.
0: Пане Андрію, дуже вам дякуємо за те, що знайшли час на цю розмову. Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.
1: Дякую.
0: Далі невелика пауза, ми повернемося незабаром з новим гостем і з новою темою.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Отже, сьогодні виповнюється 30 років від дня, коли Україна офіційно втратила ядерний статус. 2 червня 96-го року з території нашої держави до Росії вивезли останню ядерну боєголовку. Тоді це рішення називали внеском України в глобальну безпеку. Сьогодні ж дискусія про те, чи могла б історія скластися інакше, знову актуальна, як ніколи. Про уроки ядерного роззброєння, Будапештський меморандум, те, що без'ядерний статус означає у сучасному світі, говоримо з Юрієм Костенком, народним депутатом України 5 скликань та колишнім міністром охорони навколишнього природного середовища. Пане Юрію, дуже вам раді. Ви людина, яка безпосередньо пов'язана з цією історією. Ви, як до нас прийшли з книгою, де зібрані всі документи, історія ядерного роззброєння України, про неї теж обов'язково згадаємо. Але давайте почнемо спочатку. Наскільки взагалі Україна на момент розпаду Радянського Союзу мала вагомий ядерний арсенал, якщо порівнювати з тим арсеналом, які зараз наявні в різних країнах у світі?
6: Про цей арсенал свідчать цифри прийняльні, як завжди. На момент розпаду Україна володіла третім ядерним потенціалом світу. Що в нього входило, це приблизні оцінки, тому що точні дані були лише в штабі СНСР, у нас управління, яка займалася ядерною зброєю. І тим не менше, робота спеціальної робочої комісії, яку очолив Верховна Рада, яка займалася розробкою стратегії України щодо руху до без'ядерного статусу, встановила, що в нас було приблизно від 3,5 до 4 тисяч.
5: Пане Юрію, я перепрошую, на вас є мікрофон? Бо нам режисери підказують. Є мікрофон?
7: Ой. Зараз так, ми,
5: давайте його зараз.
7: Давай ми поки презентуємо
5: книгу. Ні, ми вже можемо продовжувати.
8: А звук був? Чи
5: ви можете коротко повторити те, що
8: не за почули. Нашими оцінками спеціально робочої парламентської комісії, що займалася цією тематикою, у нас було від 3,5 до 4 тисяч одиниць тактичної ядерної зброї і 2000 одиниць стратегічної ядерної зброї. Окрім того, в нас було більше 600 крилатих ракет із ядерними боєголовками. Тому, якщо говорити про сьогоднішні дані, то Росія і США, які володіють приблизно 92-95% ядерного потенціалу світу, мають набагато менше арсеналу. Зокрема, тактична зброя у США всього-навсього 500 боєголовок тактичних, а у Росії 1,7 тисяч. Те ж саме стосується стратегічних боєголовок, десь там 1,5 тисячі приблизно мають США і Росія в ядерному арсеналі стратегічних озброєнь.
7: Пане Юрію, а ви коли-небудь задумувалися, чому в Радянському Союзі з України зробили такий ядерний пусковий майданчик, найпотужніший у світі?
8: Дуже проста річ. Ми були найближче до Сполучених Штатів Америки. Вся ядерна зброя на території України була націлена на Сполучені Штати Америки, тому що це головний опонент і політичний того часу, я кажу про Радянський Союз. І тому ми якнайближче територіально до Заходу, до Сполучених Штатів, мали на своїй території найбільшу кількість того, що було націлено на США.
7: Білорусь теж, зараз Росія використовує Білорусь як такий найближчий плацдарм до західного світу. І
8: так.
7: Цікаво, що вони все ж таки дали перевагу українській території.
5: До речі, виходячи з вашої відповіді, Україна тоді була лише територією. Наскільки ми взагалі мали тоді можливість розпоряджатися цією ядерною зброєю? Ми були просто просто територію, звідки вона могла бути запущена, де її обслуговували, наскільки ми були повноправними господарями цієї ядерної зброї на нашій території?
8: Ми були повноцінним учасником всього того, що робило так званий радянський ядерний щит. Чому? Тому що саме із українського урану, видобутого в Жовтих водах, в Дніпропетровській області, робилися перші ядерні боєголовки. Збагачення...
5: Там досі є?
8: Завод у нас є, так.
3: І уран.
8: Високозбачений уран? Ні.
5: Я маю на увазі. Ми можемо повторити?
8: У нас немає системи збагачення зараз. Але я наведу приклади, чому Україна була повноцінним членом ядерної спільноти СРСР колишнього. Тому що ми видобували уран, ми його збагачували, цим займався Харківський фістех. Ми робили найпотужніші носії «Південмаш», бо ядерна боєголовка, якщо її не доставляють до місця цілі, вона ж не представляє особливої загрози. І саме головне, що ми робили систему управління стратегічними носіями для всього Радянського Союзу. Цим займався Харківський військовий інститут, «Хартрон» називав. Тому, коли говорять це все міфологеми Росії щодо того, що ми не наші боєголовки, тому що остаточне завершення циклу виготовлення боєголовок було на території Російської Федерації, де підприємства відповідні були. У нас таких підприємств не було. У нас дійсно не було підприємств по збагаченню урану, наприклад, видобутого у тих же Жовтих водах. Для того, щоб його перетворити в уран бойовий, це треба його збагатити до 95%. Таких систем в Україні не було. Але те, що ми були вмонтовані в єдину систему колишнього Радянського Союзу по виготовленню ядерної зброї, то це так. Тепер на завершення. Те, що в нас було, от Росія педалює на тому, що ми не могли цим користуватися, бо червона кнопка була там от в Єльцина, умовно кажучи. Це неправда. Червону кнопку ми могли зробити і Кравчуку. І про це в 92-му році на закритому засіданні Ради національної безпеки і оборони сказав директор цього заводу «Хартрон», академік Айзенберг, що ми можемо зробити і нові цілі ввести у ці стратегічні носії.
5: Перебрати управління на себе.
8: І зробити неможливість пуску Росією наших ядерних стратегічних ракет. Але для цього вам потрібно домовитися з Єльциним. Бо коли ми втручаємося в систему управління стратегічним носієм, одразу в Кремлі будуть про це знати. Тому, щоб не було політичного скандалу, вам треба домовитися.
5: Що відповів Кравчук?
8: Він промовчав, але він нічого далі не робив. Тобто всі міфологеми, які базуються на тому, що Україна не могла, це міфологеми. Але головне тут інше. Верховна Рада України, яка ухвалювала рішення щодо ядерного потенціалу України, вона ще до проголошення незалежності, як ви знаєте, в декларації проголосила про рух до без'ядерного статусу. Звичайно, тут Чорнобильський синдром дуже сильно вплинув на депутатів, тому що саме Чорнобильська катастрофа в усьому світі породила так звані антиатомні настрої. Незалежно, це військова зброя чи це мирний атом. Було зупинено більше 100 будівництво 100 нових ядерних блоків у світі. І вже в 87-му році підписано першу угоду про ліквідацію ракет середньої малої дальності ядерних між Горбачовим і Сполученими Штатами Америки.
3: Пане Юрій, на завершення, у чому унікальність вашої книги? Буквально 30-40 хвилин, покажіть її нам.
8: В цій книгі я хочу показати, яка витримала вже 4 видання, і зараз Тайвань китайською мовою її перекладає, 2 видання, Гарвардський університет, зібрані всі документи, які стосуються ядерного роззброєння України. Це не мемуари, це не емоції, це документовано, відтворено цей весь процес і показано всю хибність того шляху, яким йшло, на превеликий жаль, вище політичне керівництво України.
5: Пане Юрій, а як ви вважаєте, хто на той момент розумів, що це помилка? Бо, знаєте, заднім числом ми всі розумні. А хто в той момент розумів, що це помилка?
8: Перед вами сидить та людина, яка очолювала і в парламенті цю роботу, і був перший керівник української урядової делегації на переговорах щодо ядерного роззброєння. Я вів переговори не тільки з Росією і з Сполученими Штатами Америки, і з США. Нам запропонували повністю іншу стратегію руху до без'ядерного статусу, який мав закінчуватися членство в НАТО і в Європейському Союзі, який давав Україні всі можливості для того, щоб отримати допомогу фінансову, шансу у проведенні цієї операції по знищенню, а це дуже коштовна операція. Я наведу одну дуже показову цифру. Ми передали з ядерним арсеналом, це ж не тільки боєголовки, ракети забрала Росія, стратегічну авіацію забрала Росія, якою сьогодні бомбардують українські міста, в тому числі Київ. Вона забрала крилаті ракети. Якщо все це підсумувати, то втрати економічні України обчислюються сотнями мільярдів доларів. Деякі оцінки дають більше трильйона доларів. А що ми отримали в якості так званої компенсації? Паливо для наших АЕС безкоштовне вартістю 1 мільярд доларів.
5: І Будапештський меморандум.
8: І це вже інше складове. Так званий Будапештський меморандум як гарантія безпеки за те, що Україна передала ядерний арсенал на знищення, не на переозброєння Росії, а на знищення. І якраз Сполучені Штати Америки і бачили не Будапештський меморандум як гарантії безпеки, а повноправне членство України в НАТО. Про це вони написали у президенту Кравчуку в 92-му році, 15 грудня, так званий дипломатичний меморандум, передання через посла тодішнього України в США, білоруса Олега, і все це лежало на столі українського президента. Чому президент Кравчук керувався не тим, що ухвалювала Верховна Рада, до речі, щодо знищення? Знищенню підлягало лише 36% носіїв і 42%.
5: Пане Юрій, давайте скористаємось можливістю закликати всіх наших глядачів читати цю історію від живих свідків, від Юрія Костенка, власне, в цій книзі, де зібрані всі документи. Ну і принагідно можете переглянути ще раз фільм нашої Ольги Кошеленко про те, як Україна ставала без'ядерною. Дуже вам дякуємо, пане Юрію. Я думаю, що ми ще раз з вами зустрінемось, обов'язково цю тему продовжимо.
7: Дякуємо вам. А ми тим часом переходимо до наступного гостя і наступної теми. До нас долучається Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини Верховної Ради України. Вітаємо вас, пане Дмитре.
9: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
5: Пане Дмитре, ми хотіли сьогодні обговорити якраз ту тему, яка безпосередньо стосується вашої роботи, права людини, і, зокрема, право людини на життя. Право людини на життя під час обстрілів, доступ до укриттів. Скажіть, будь ласка, все-таки, коли от така гостра потреба виникає, що немає доступу до укриття для всіх, кого ми робимо в такі дні відповідальними? Хто несе за це відповідальність? Військові адміністрації, міські влади, хтось інше?
9: Дякую за запитання. Ну, на мій погляд, в першу чергу, за це несе відповідальність уряд. Я поясню, чому. Ми в Україні маємо 66 574 укриттів, бомбосховищ, найпростіших протирадіаційних, тобто це загальна чисельність. Натомість, коли ми почали їх моніторити, наша інституція, після отримання перших звернень ще з 22-го року, ми вирішили в 25-му році провести такий системний моніторинг. Ми провели і відвідали 1066 укриттів на території всієї України. Ми побачили системну проблему. А саме, 93% укриттів, які ми відвідали, вони потребували термінового втручання і напрацювання рекомендацій. 80% взагалі були зачинені, це при тому, що ми перевіряли укриття, виключно ті, які розташовані на мапі і є в додатку «Дія». І коли ми почали розбиратися, а хто ж винний за те, що вони не обладнані найпростішими речами, або є невідповідність заявленому стану і те, що ми побачили в дійсності, то ми побачили прогалини. Перше, немає одного зрозумілого документу для всіх органів влади. Тобто є десятки різних нормативних актів, є окремі постанови Міністерства внутрішніх справ, є окремі постанови уряду окремо, є окремі розпорядчі документи обласних військових адміністрацій. Об'єднані територіальні громади для себе створюють окремі документи. Одного сталого документу немає. Друга проблема – фінансування. Хто несе за це фінансовий тягар, за те, щоб у нас були оці укриття? І знаєте, що ми виявили? От якраз найпростіше укриття, до яких найбільше, фактично більше 40 тисяч, вони взагалі не фінансуються з державного бюджету, і дуже часто на них не передбачає фінансування органи місцевого самоврядування. Наприклад, ми знайшли, що хочуть перекласти відповідальність на ОСББ. Хоча в Лозіці наші, коли ми спілкувались, вони кажуть, ми готові і ми це зробили за рахунок коштів наших мешканців для наших мешканців. Але принаймні могли передбачити процедуру компенсації якихось витрат для нас. І тоді б ми робили б це публічно.
5: Пане Дмитре, тобто, на цьому моменті цей... вас, будь ласка, перервати і запитати, добре, якщо ОСББ зібрала гроші своїх мешканців і створила укриття, і під час повітряної тривоги хтось, хто не належить до цього, там ЖК, ОСББ, опинився в полі можливого влучання ракети, чи має ОСББ відмовити йому право потрапити в це укриття, яке вони облаштували власним коштом?
9: Так в тому та й справа, що вони не відмовляють. Але при цьому вони стикаються з тим, що до них приходять перевірки, від них вимагають повного облаштування, але при цьому вони пояснюють, що це не було зроблено за рахунок ні державного бюджету, ні місцевого бюджету. І це є проблема. Коли от сьогодні я представляв цей звіт, ми напрацювали достатньо велику кількість рекомендацій, тобто я не тільки критикую, я виступив сьогодні з простими, на мій погляд, рекомендаціями. Терміново уряду напрацювати один документ, закласти фінансування в державний бюджет, передбачити компенсацію для об'єднаних територіальних громад, які б так само допомагали по ОСББ, напрацювати окремий, короткий, зрозумілий алгоритм залучення міжнародної фінансової допомоги на облаштування бомбосховищ і укриттів. Тобто це логічні, швидкі кроки, які ми можемо це зробити. Замість того, щоб це робити, на мій погляд, у нас немає бачення з боку уряду формування цієї окремої одної державної політики. Тобто я зараз це бачу, це просто перекладання відповідальності з одного органу на інший орган, замість того, щоб зрозуміти, це ж не статистичні цифри. За цими показниками йдеться про здоров'я і життя наших громадян. І тут точно відповідальність повинна нести саме держава і державні органи. Натомість я скажу, не всіх, ми перевірили всі регіони України, не у всіх все погано. Я скажу відверто, у нас є чемпіони в позитивному прикладі. Наприклад, Вінницька область виконала там 85% наших рекомендацій, і у нас є місто Хмельницьк, де просто запустили свою унікальну систему інформування, розблокування бомбосховищ, коли лунає повітряна тривога. Тобто там настільки швидко все цифровізували. Я навіть сьогодні з рекомендацією виступив, що будь ласка, та поїдьте туди, і просто візьміть цей досвід. Якщо самі не знаєте, як зробити, то візьміть практику вже у людей, які це зробили.
7: Пане Дмитре, дуже вам дякуємо. От ізраїльський досвід, десь хмельничани підгледіли, там теж сховища відкриваються автоматично, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Дякуємо вам, Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини Верховної Ради України. Дякуємо, що долучилися. А ми ж передаємо слово телевізійній службі новин і Святославу Гринчуку.
10: Уже шоста вечора, ТСН знову в ефірі, канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». Україна під вогнем. Цієї ночі Київ та інші наші міста здригалися від вибухів. Наслідок російського масованого удару ворог застосував комбіновану тактику – декілька хвиль ударних безпілотників, а після чого з авіації та наземних комплексів полетіли балістичні та крилаті ракети. По Києву, зокрема, запустили надзвукові ракети «Циркон». Руйнування зафіксовано в кількох районах міста. В Подільському ракета поціла просто в дев'ятиповерхівку. Там зруйновані перекриття, спалахнула масштабна пожежа. В Голосіївському районі розбиту будівлю міської поліклініки, в Святошинському та Печерському через падіння уламків горіли цивільні авто, понівечено офісні, житлові будівлі. На цю хвилину вже відомо про 6 загиблих, потерпілих 79. На місці ще одного з влучань у Шевченківському районі столиці зараз працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Там великі руйнування, є загиблі, є поранені. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталі, отже, що зараз на місці удару? Розповідай, будь ласка.
11: Ну, в нас на місці удару. Доброго вечора усім. І сподіваюсь, тихого вечора усім на місці удару. У нас продовжують розгрібати завали, згрібати скло і робити так, щоб пошкоджені приміщення потім можна було все-таки використовувати. Ну і ми з моїм оператором безпосередньо зараз знаходимося біля місця, де сьогодні вночі загинули люди і були поранені діти. Це люди, які за словами очевидців, просто в цей момент намагалися перебігти в укриття між ударами, тому що навіть оця невеличка ділянка стала місцем комбінованого удару. Принаймні, люди говорять про те, що тут було щонайменше дві ракети, щонайменше два шахеди. І люди намагалися скористатися цією паузою між ударами і добігти до укриття. На жаль, цього зробити безпечно не вдалося. І в Києві сьогодні дійсно, як вже говорили, шестеро загиблих і десятки поранених. Прошу пряму мову.
12: Вони йшли в укриття і якраз влучила ракета. Ну, не шахет точно, бо дуже був дуже потужний удар, був дуже потужний. І зразу там декілька людей зразу на місці загинуло.
13: До нашої лікарні за допомогою звернулось 25 постраждалих внаслідок нічного ворожого обстрілу. А наразі в закладі знаходиться 14 пацієнтів. 11 пацієнтів після надання необхідної медичної допомоги були скеровані на амбулаторний етап лікування. Серед тих пацієнтів, які на даний час перебувають в лікарні, двоє пацієнтів у вкрай тяжкому стані, двоє в тяжкому стані, решта 10 пацієнтів мають середній ступінь тяжкості і продовжують лікування в нашому закладі.
11: Ну і сьогодні вночі та вранці постраждало два медзаклади. Ми зараз знаходимося біля одного з них. Це лікарня, яка не встигла попрацювати жодного дня. І зараз тут намагаються забити вікна. І коли ми прийшли сюди, то, знаєте, нам сказали, покажіть нашого інженера обов'язково, тому що він справжній герой, який прибув сюди на місце. І це одна людина з тих, хто всіх врятували, тому що тут був витік газу, але він вчасно встиг між прильотами викликати всі необхідні служби. І розказав нам про те, що, власне, вже з понеділка всю лікарню мали покласти пацієнтів, але, на жаль, це вже вдасться зробити не скоро.
14: Ми маємо проблеми зі стінами, ми маємо проблеми з покрівлею, з водопостачанням, газопостачанням, так як в момент прильоту стався витік газу. Всі вікна повністю вибиті, все, що ми бачимо всередині, повністю зламане. Залишилося деяке медичне обладнання на п'ятому поверсі. Намагаємося відновити наші напрацювання, відновити роботу. Лікарня планувала запуск понеділка, тобто до нас мали заїхати пацієнти в понеділок. Лікарі повністю з понеділка ми вже мали оперувати.
11: Ну і нагадаю, що тут постраждали і будинки, які вже багато років стоять. В них теж постраждали люди, які знаходилися вдома в своїх ліжках. І нові житлові комплекси, офісні центри, магазини, як ви вже бачите, лікарні. Люди просто в шоці, багато хто в шоці від того, що вдалося вижити цієї ночі. Нагадаю, що попередження про повітряну, про загрозу від Росії і масований обстріл, вони лунали кілька діб поспіль. І от про себе можу сказати, що з чотирьох останніх ночей три мені довелося провести в укритті. Це те, що спочатку дуже сильно дратувало, тому що це те, що втомлює дуже сильно. Вже говорили про те, що в метро сьогодні ночувало 41 тисяча людей, з них 4,5 тисячі – це діти. Це насправді дуже сильно виснажує. Росія, країна-терорист, цим користується. Але також хочу сказати, що була заява сьогодні перинатального центру, що під час масованої ракетно-шахедної атаки на Україну в них народилося 5 немовлят, і, мабуть, в Україні будуть дуже сильні діти. Свят.
10: Нехай життя завжди перемагає. Дякую тобі, що продовж дня все це відстежуєш. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна про наслідки нічної атаки росіян на Київ. Ну і вже до 16 зросла кількість загиблих в Дніпрі. Серед них двоє дітей, це хлопчики 3 і 8 років, а також загинув рятувальник. Поранених вже 42 людини, з них 4 – це діти. Вночі ворог скерував на місто ракети різних типів, також ударні безпілотники. І для більшого ураження застосував касетні боєприпаси. Пошкоджено півсотні будинків, під завалами одного з них весь день шукали тіла. Роботу надзвичайників ускладнювали постійні тривоги і нові атаки дронів. Впродовж дня поруч фіксували ще кілька влучань. Зараз пошукова рятувальна операція в житловому кварталі, куди поціли російські ракети, вже завершена. Завтра Дніпро вшановуватиме пам'ять загиблих від російського терору. З ним жалоби. Європейський Союз може відмовляти в тимчасовому захисті чоловікам з України мобілізаційного віку. Країни-члени нині обговорюють можливість подовжити його після березня 2027 року, попри домовленість більше цього не робити. Але війна триває, Україна не стає безпечнішою, визнають в ЄС. Але й подовжувати ось цей захист на тих самих умовах чимало держав вже не хочуть. Що саме відкоригують, зараз дізнаємось з кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряни Степаненко. Вона наживо зі студії ТСН. Отже, Зоряно, є повідомлення, що, можливо, ось ці зміни у захисті стосуватимуться саме чоловіків мобілізаційного віку. Багато вже про це говорять, але ще якихось конкретних кроків не було. Чи є вже якась конкретника, коли ці рішення можуть ухвалити і кого саме вони стосуватимуться?
15: Вітаю, Свята. Інтриги в тому, чи ж схвалять цю норму, фактично немає. Співрозмовники Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС кажуть, що держави-члени справді налаштовані обмежити тимчасовий захист українським чоловікам. Для цього рішення достатньо кваліфікованої більшості голосів. Причина – занепокоєння країн, де українських біженців найбільше. І надто той факт, що серед них більше є саме чоловіків. Лідери серед країн, що прийняли найбільше українців, відколи почалася війна, це Німеччина, Польща, Чехія, і вони відкрито заявляли, що вважають українських чоловіків у ЄС проблемою. Німецький канцлер казав, що його країна підтримує зусилля України щодо обмеження виїзду чоловіків мобілізаційного віку і готова сприяти їхньому поверненню. Допомогти у цьому Києву, якщо буде відповідне звернення, була готова і Польща, запевняв її міністр оборони. І додавав, що поляків обурюють молоді українці у готелях і кафе. А голова Нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамура недавно прямо закликав припинити тимчасовий захист чоловіка мобілізаційного віку і казав, буцімто Прага зверталася з цим до Брюсселя. Очільник української дипмісії у ЄС сьогодні дав зрозуміти, що у Києві підтримають такі обмеження.
16: Можливо, варто синхронізувати цей підхід із правовим режимом в Україні. Адже, наприклад, чоловікам призовного віку в Україні за певними винятками не дозволено виїжджати з країни. Безумовно, виправдано продовжувати цю можливість для жінок, дітей і людей похилого віку. Але також важливо мотивувати українських чоловіків призовного віку боротися за Україну.
15: ЄС може відмовитися приймати тут українських чоловіків у межах ширшого рішення про подовження тимчасового захисту до березня 2028 року. Держави-члени, заявила сьогодні представниця Єврокомісії, готові його подовжити, просто доступним цей тимчасовий захист буде уже для меншої кількості українців. Що буде з чоловіками, які вже у Євросоюзі і вже під захистом, а це приблизно 1 150 000, значний мобілізаційний резерв, якщо, от власне, міркувати в логіці українського уряду. Їм нічого не загрожує. Захист у них не відбиратимуть. І в Єврокомісії пояснили це сьогодні дуже чітко. Послухайте.
17: Тривають дискусії щодо можливих адаптацій правил для майбутніх прибуттів. Коли ми говоримо про майбутні прибуття, то йдеться не про продовження статусу для тих, хто вже перебуває під захистом, а саме про нових заявників. Це не стосувалося б тих, хто вже має тимчасовий захист.
15: У четвер зберуться на засідання профільні міністри держав ЄС. Обговорюватимуть, як випливає з внутрішнього документа в розпорядженні Радіо Свобода, два сценарії. Перший – продовжити тимчасовий захист у нинішньому вигляді, а другий – запровадити обмеження для чоловіків мобілізаційного віку або тих, хто нелегально перетнув кордон. Тобто обмеження не обов'язково застосовуватимуть у разі їх схвалення до всіх представників чоловічої статі конкретного віку. Дипломати, що готують зустріч міністрів на умовах анонімності, розповіли, що будуть так звані вразливі категорії чоловіків, однак їх іще належить визначити. Кажуть про можливість синхронізації з українськими правилами. Приміром, вони дозволяють їхати за кордон людям із інвалідністю, їхнім опікунам чи ж багатодітним батькам. Цей перелік невичерпний і не можна, напевне, сказати, що для них у ЄС нічого не зміниться, бо це ще, як я вже зауважувала, належить вирішити. Можливо, це зроблять у липні, але більш імовірним наші співрозмовники-дипломати вважають схвалення рішення про подовження тимчасового захисту у вересні. І я повторюся, що найімовірнішим також вважають той факт, що цей тимчасовий захист буде обмежено для новоприбулих чоловіків із України мобілізаційного віку. Святе.
10: Дякую тобі, що допомогла розібратися. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко про нові правила, які можуть запровадити в ЄС для українців, зокрема для чоловіків мобілізаційного віку. Україна прагне припинити бойові дії до зими. Таке доручення посадовцям дав президент, а керівник його офісу вважає цю мету реалістичною. Про це Кирило Буданов заявив журналістам на полях форуму «Архітектура безпеки». Він також зазначив, що Росія все ще має ресурси для ведення війни. Крім того, анонсував приїзд спецпосланців президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткофа до Києва. Буданов не вважає, що переговорний процес в глухому куті, хоча визнав, що зараз у ньому пауза. Ну, а докладніше про те, що відбувається на найефективніших переговорах з ворогом, тобто на фронті російсько-української війни, зможемо дізнатися просто зараз на зв'язку зі студією ТСН та Юрій Сиротюк, головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї штурмової бригади, яка, зокрема, протистоїть ворогу на Гуляйпільському напрямку. Допомогти бійцям тут боронити рідну землю може кожен. Впродовж розмови ви побачите на екрані QR-код, щоб допомогти донатом. Пане Юрію, дякую, що знайшли час на цю розмову. Слава Україні!
18: Героям слава.
10: Розкажіть докладніше, що нині відбувається саме на Гуляйпільському напрямку, яка інтенсивність там штурмів ворога на тепер, як ви можете все це схарактеризувати?
18: Гуляйпільський напрямок залишається найбільш гарячим в південній операційній зоні. Після того, як ворог серйозно інфільтрувався в Гуляйполі і Оковиці, він намагався розвинути свій успіх, намагався обходити Оріхівський оборонний район, намагався вклинитися в рукавну дорогу Покровське Дніпропетровської області Гуляйполе, щоб загрожувати в глибині Дніпропетровської області, просуватися ближче до Запоріжжя. Ворог мав там плани ці всі задачі вирішити ще в кінці минулого року, потім до початку весни. А до початку літа ми бачимо, що сконцентрувавши тут три загальновійськові армії ворога, немає істотних успіхів. Зараз через те, що він в степу стисав свою піхоту штурмову, ми бачимо, що відбуваються певні ротації, посилення, з'являються нові російські підрозділи. Ворог далі впроваджує цю тактику інфільтрації, тобто по одному, по два російські штурмовики намагаються пройти в ці малесенькі села, хутірки, закріпитися там чи просто вивісити прапор. Тобто, попри те, що ворог несе важкі втрати і тими силами, а сили знищення він сконцентрував на цьому напрямку, йому нічого не вдалося. Ми бачимо, що він все-таки підтягує зараз резерви, оскільки весняна наступальна кампанія провалилася в ворога. Він навіть багато що втратив, те, що величезною ціною здобував в кінці минулого року і взимку. Тобто бачимо, що ворог зараз буде намагатися компенсувати ці свої втрати. Ситуація тут надзвичайно складна, бо позиції перемішані. Степ, там, де зачепилася наша піхота, ворог їх обходить. Там, де інфільтрувалися ворожі піхотинці, ми їх вибиваємо, щойно з'являється погода. Тому як такої лінії фронту немає, є глибока кілзона, є панування дронів. Ну і, на жаль, достатньо серйозна робота російської авіації. Тут росіяни не шкодують кап на найменшу посадку, на найменший розрахунок, що вони його виявляють.
10: Дозвольте, я нагадаю зараз ще раз глядачам, що вони бачать на екрані QR-код. Це збір для бригади на новітні рішення для сучасного бою. Обов'язково долучайтесь. А от моє наступне запитання про те, що росіяни активно звітують, я зацитую, про використання так званого машинного зору і дронів на оптоволокні, які от не бояться РЕБу. Чи стикались ви з такими технологіями, чи справді вони небезпечні на вашому відтинку, і чи мають українські війська якусь симетричну відповідь на це?
18: Перше, так, ворог активно використовує дрони на оптоволокні, достатньо на широку, на велику глибину, тобто перебуваючи від лінії за 20 кілометрів від лінії фронту, ти не можеш почувати себе безпечним, тому намагаємося переводити логістику на наземні роботизовані комплекси, намагаємося мінімізувати наші будь-які рухи. Щодо машинного зору, і ми намагаємося це робити, і ворог намагається це робити, щоб дрони навчилися встановлювати, що за об'єкт перед ними, донаводитися, вражати. Тут йде змагання нас і росіян. В чомусь ми їх переважаємо, в чомусь вони нас переважають. А враховуючи те, що при повній перевазі в небі, в авіації, при безліміті використання кабів і при великому насиченні своїх розрахунків БПЛАшників росіяни тут не мають жодного вагомого успіху, це свідчить про те, що ми ефективно їм контрпротидіємо. І ми використовуємо дрони на автовогні, бо вони дійсно не піддаються впливам РЕБу, тобто неможливо його збити РЕБом. Там дуже важливо якби вміння пілота і якість самого оптовикна, бо досить часто це рветься. Те, що ви бачите враження по відео ворожі чи наші, це не значить, що завжди дрон так спрацьовує. Тут потрібно багато технічної роботи, багато доводок, багато якісь.
10: Дозвольте наостанок ще одне запитання щодо забезпечення, от воно теж важливе. Державні поставки, волонтерські збори. Чи можна зараз оцінити, яка пропорція в вашому батальйоні? Чи всього вистачає? Чого не вистачає найбільше? Яких пташок, компонентів або що?
18: Звичайно, держава займається левою частиною поставок. Тобто більшість, якби тим безпілотних систем, нам поставляє військова наша частина, але те, що поставляють волонтери, це ті сегменти, які не може поставляти держава. Або не так швидко може це робити, бо треба проводити тендери, закупівлі. Наприклад, була проблема з закупівлею НРК, це все закрили волонтери. Є потреба з комплектуючими для дронів, це закривають волонтери. Є потреба ремонтувати техніку, бо залізо швидше тут виходить з воду, ніж люди. Приходять волонтери. Тому це все це така синергія, це взаємозв'язок. І найбільше, що важливо в волонтерах, це те, що ми розуміємо, що суспільство про нас пам'ятає, що суспільство тримає з нами зв'язок, що суспільство стоїть з нами, є нашим надійним тилом. Для вояків це дуже важливо на 5-му році війни розуміти, що нас не забули. І слава Богу, ця волонтерська допомога, вона є. Зараз суспільство дуже важко, звичайно, збори упали, але коли є якась крайня потреба, відгукуються люди із України, і українська діаспора відгукується, і підприємці, і айтішники, тому дуже вдячні. І це якби паралельні процеси. Держава забезпечує кістяк необхідного постачання, волонтери надають цьому душу. Десь якийсь удар.
10: Дуже дякую вам за цю розмову, за ці важливі слова і, звичайно ж, за захист. Юрій Сиротюк – це головний сержант батальйону безпілотних систем, нагадаю, 5-ї штурмової бригади. І ще раз акцентую, допомогти цій бригаді боротися проти окупантів може кожен. Просто зараз ви ще бачили на екрані QR-код, ось він знову з'явився. Маєте ще кілька секунд, щоб задонатити і підтримати цей підрозділ. Обов'язково раджу це зробити просто зараз. Ну і на цьому випуск ТСН завершую, а далі знову ведучі 1+1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов готують розмову зі своїми гостями. Їм слово вже за мить і до зустрічі в ТСН о 19-й годині.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Телеканал 1+1 продовжує мовлення в національному марафоні «Єдині новини». Для вас працює Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов. І до нас уже приєднався наш гість Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Вітаємо вас, пане Сергію, в студію.
5: Вітаю вас.
4: За останні півгодини ми бачимо повідомлення від повітряних сил про те, що повітряні ракети в повітряному просторі фіксуються в напрямку Полтави. Був великий залп ракет цієї ночі від росіян по Україні. А тепер невелика пауза і полетіли знову ракети. Росіян якась нова тактика?
5: Розподіляють свої можливості. Власне кажучи, після того, як ми суттєво ці можливості для росіян прорідили, тобто згадаємо, що ми святкували річницю операції «Павутина», де було взагалі здійснено стратегічну операцію, тобто їхні стратегічні ракетоносці, невід'ємна частина ядерної тріади, були непоправно ушкоджені або знищені. Отже, з повітря вони вже не мають таких спроможностей запускати свої ракети, зокрема, головно повітряні крилаті ракети. З моря точно так само порівняно з 22-м роком, коли вони нас буквально бомбардували калібрами. Це вже крилата ракета морського базування. Точно так само в зв'язку з тим, що носіїв немає або вони суттєво пошкоджені, вони не можуть використовувати такі ракети. І те саме полювання на наземні пускові установки, зокрема «Іскандери», комплекси «Іскандер». Але, на жаль, сховати в пересувну наземну пускову легше, простіше. Ось, власне, тому росіяни ніби виготовляють ракет і дронів більше, але здійснити одномоментний пуск хоча б на рівні осені 22-го року вони вже не можуть. Саме через те, що їхні ось ці пускові спроможності ми зменшили, приміром, принаймні на 40%, а загалом, я думаю, що з урахуванням того, як вони працюють, як вони виготовляють, то загалом можна говорити на понад 50%.
4: То будуть кошмарити раз на півтора-два тижні масованими атаками і день через день по декілька ракет запускати?
5: Все залежить від того, як спрацює. На жаль, вони адаптуються і нам не слід недооцінювати ворога. Все ж таки Росія залишається ось цією ракетною державою і вони мають всю лінійку ракет на відміну від більшості країн світу. І тому вони справді шукають і комбінують варіанти застосування. Зокрема, вони дронами намагаються висушити нашу систему ППО, і далі вже намагаються використати або важку крилату ракету, або, наприклад, балістичну ракету, там, де підльотний час значно менше, тобто буквально кілька хвилин.
6: Пане Сергію,

0: Цивільні об'єкти, які абсолютно жодного військового значення не мають, абсолютно не, ну, ніяк не впливають на життєдіяльність, особливо на обороноздатність країни, але схоже на те, що російське воєнне начальство задля того, щоб прозвітувати Путіну про як там ураження всіх цих центрів і так далі, вони заради цього здійснюють пуск, ну, власне, заради пуску.
1: Пане Сергію, ми ракети зараз переважно з повітря збиваємо чи з землі?
0: Ми, ну, це вже питання до наших повітряних сил, і дійсно у нас є іноземні пускові установки, але ми бачимо, що і наша авіація, це суттєво підсилення нашої ППО. Чули, як працюють і
1: F-16. Я тому запитую, я раніше не чула, щоб під час атак настільки ми чули авіацію, а зараз я чую останні атаки постійно.
0: Все правильно, тому що все більша роль саме авіаційної компоненти. І ось, оскільки наша країна, вона є дуже велика, то, звичайно ж, є у нас певні наземні об'єктові системи ППО, і це, до речі, ешелоновані системи, але там, де не працюють вони, там заміщуються, звичайно ж, реактивними нашими F-16, і, звичайно ж, ракета – це є підходяща ціль для того, щоб уразити саме з літака. Наприклад, для повільного дрона, типу перших шахедів, звичайно ж, реактивний літак – це не зовсім той інструмент. Тобто тут краще легкомоторні літаки або гелікоптери. Але ось щодо ракет, то, звичайно, F-16 – це є саме той інструмент.
2: Підступна була атака на Дніпро повітряна. Ми бачили кадри, які з'явилися в мережі сьогодні, от буквально 3 години тому, як шахет влучає в багатоповерхівку. Ми бачимо зараз на екрані. І дуже велика швидкість цього безпілотника – це реактивний шахет. І взагалі, на якому етапі зараз у росіян ця шахедна програма? Чи означає це, що застосування реактивних шахедів буде більше, яку вони загрозу для нас несуть? І чи зникне таке поняття, як оцей шахед-мопед?
0: По-перше, реактивна програма їхніх реактивних шахедів справді існує. І я би сказав так, що це є ерзац-програма, тобто програма-замінник. Вони би хотіли виготовляти більше саме крилатих ракет.
2: Реактивних шахедів, мова йдеться.
0: Дійсно хотіли виготовляти більше повноцінних крилатих ракет, які принесуть дійсно для нас дуже тяжкі відчутні руйнування, які є більш маневруючими, які можуть іти по рельєфу місцевості, в них є система навігації краще, ніж в будь-якого дрона. Але росіяни змушені в зв'язку з тим, що в них є брак компонентів, в зв'язку з тим, що виготовити ракету – це довше, це дорожче, це складніше, тому що в десятки разів більша компонентна база, цей реактивний шахет – це є таке щось проміжне рішення між, власне, ось цим тихохідним шахедом і крилатою ракетою. Тобто ось щось подібне до такої собі простої крилатої ракети або реактивного боєприпасу, тобто тут може бути по-різному називатися. І з 2024 року, за інформацією нашого головного управління розвідки, справді є певний план, і цей план нарощується по виготовленню саме реактивних шахедів. І росіяни його, важко сказати, наскільки вони його виконують, але наразі реактивний шахет не замінить той звичний для нас. Те, що виготовляється під класифікацію герань. Цими гераннями, шахедами росіяни перевантажують нашу систему протиповітряної оборони. І тут треба сказати, що в небі, в повітрі може триматися саме звичайний, той, що ми чуємо, мопед, довше часу.
1: Пане Сергію, ми дуже часто, останні кілька років вже чуємо цю фразу, що росіяни там мопедами, шахедами перевантажують. А що це означає на практиці? В чому перезавантаження, якщо, як в попередній відповіді, казали, що одні засоби ураження працюють по шахедах, інші працюють по ракетах. Вони один одному заважають. У чому на практиці це перевантаження, як воно виглядає?
0: Та дійсно, розуміючи, вибираючи для себе певний об'єкт, наприклад, те, що ми побачили, якесь конкретне місто, росіяни здійснюють комбіновану атаку. І інколи можна не побачити, тобто, що саме летить, тобто, чи це є шахед, чи це є ракета, і, наприклад, система супроводу цієї цілі, сприйняття обробки цілі, вона перевантажується, якщо об'єктів таких не кілька десятків, а вже кілька сотень, то потрібно під кожен об'єкт застосувати відповідний засіб ураження. Звичайно ж, що на моніторі не завжди можна

0: впізнати що
1: візуальна чистота.
0: Ну там здійснюється на моніторі, це лише ця точка, скажімо так. І для того, щоб точно виявити, що це, наприклад, ідуть саме дрони, чи між ними іде ракета, чи тобто, чи яка хвиля запускається, який снаряд використовувати. І звичайно ж, що використання, скажімо так, якогось снаряду нашої зенітної ракети на неналежну ціль, це додатковий час на перезарядку, а інколи цього часу немає. І ось для цього використовується велика кількість саме дешевих власне шахедів, якими і уражається там вже певна ціль.
2: Пане Сергію, ще от така одна особливість цієї масованої атаки цієї ночі. Росіяни запустили по Україні 8 ракет «Циркон». Це протикорабельні ракети, і в повітряних силах відзвітували, що жодна така ракета не була збита. В чому взагалі особливість? І чому ми так частіше все чуємо про ці ракети «Циркон»? Ну, вже, знаєте, всі вивчили калібри, всі вивчили Х-101, балістика, а «Циркон» не часто ми про них чули. Чому зараз участилися саме запуски «Цирконів» і який радіус дії? Тому що, знову ж таки, повітряні сили відзвітували, що ті «Циркони», які летіли на Київ, це був запуск з Криму і з Курщини.
0: Та, дійсно, я думаю, з Брянщини, тобто це є Чернігівський загалом напрямок, але також і в Криму, тому що глобально цей «Циркон», там, власне, як і інші, це є протикорабельна ракета, яка базується, традиційно базується на саме на кораблях або підводних човнах. Тобто вона взагалі призначена для того, щоб полювати за ось цими невеликими маневреними катерами на великих дійсно відстанях. І велика швидкість, по-перше, тобто 6,5 тисяч кілометрів, це, звичайно, досить, це більше, ніж усі ці ракети, про які ми поговорили, які вище перелічені. Тому підльотний час до будь-якого міста України – це від 3 до 6 хвилин, неймовірно мало. І цікаво є те, що ця ракета, вона є гіперзвукова, але для її розгону, тобто для того, щоб вона вийшла на свої максимальні швидкості, їй не потрібен прискорювач. Тобто, на відміну від кінжала, який запускається з реактивного літака, тобто ось ці міги, не потрібен літак, тобто ми не бачимо підняття міг-29-го, і вже ми потенційно розуміємо, що треба готуватись до кінжалу. З «Цирконом» цього немає.
1: Тому це те, що сталося вранці сьогодні. Я не пам'ятаю, що ви випередили вибухи чи оголошення тривоги, але мені здається, це було майже одночасно.
0: Це було практично одночасно, і це об'єктивно, тому що якщо пускова, наземна пускова, от вона захована, на жаль, ми бачимо ось цю ситуацію. Тобто висока, максимальна балістична траєкторія, вона не була застосована до цих «Цирконів». Велика швидкість, велика маневреність, і нічим іншим, на жаль, ми не можемо...
1: Як виявляється «Циркон»? Якщо інша ракета, ми вже потенційно шукаємо, якщо злетіли винищувачі, які їх запускають, то «Циркон» тільки, коли на монітори потрапляє, ми потенційно розуміємо, що він летить в Україну.
0: Так, звичайно ж, повітряні сили фіксують абсолютно усі повітряні цілі. Звичайно, ми послуговуємося даними і наших партнерів. Ми бачимо, яка ракета з якою швидкістю рухається, тобто наші повітряні сили, вони мають абсолютно всю інформацію. Але інша справа, чи ми маємо змогу швидко розгорнути будь-який наш комплекс для протиповітряної оборони, навестися на цю ціль і вже і уразити її ще на тих підльотних траєкторіях, коли можна, коли наша ракета, тобто протиракета, вона підніметься, набере достатню швидкість і перехопить, тому що це є кінетична дія, тобто потрібно ударити прямо безпосередньо в цей об'єкт, це не хмара уламків. І, звичайно ж, в цьому плані це як попасти кулею в кулю, якщо так говорити.
2: А з чим пов'язане застосування «Цирконів»? 8 – це немало. І оскільки росіянам обійшовся такий запуск, тому що, судячи з того, що ви розповідаєте, ракета, вона не дешева.
0: Це є дуже дорога ракета, можливо, найдорожча з них, це точно дорожче, ніж калібри і так далі. Я не берусь сказати про сьогоднішні ціни, в зв'язку з тим, що тут немає ринку, все це затягнуті компоненти іноземного виробництва, але виготовити її найтяжче. Тобто виготовляється вона десь приблизно 3 одиниці, можливо, до 6 одиниць на місяць, на відміну від інших, наприклад, наприклад, тих самих іскандерів, які виготовляються десятками. Отже, це є штучний виріб, і тому вона не застосовується сама по собі. Як бачимо, застосовують росіяни балістику, вони використали 30 одиниць саме балістичних ракет, іскандерів, для того, щоб ми, ну, не, фактично не мали шансу. Тобто, щоб
2: наша... ця ракета долетіла, то іскандери як супровід, який...
0: Фактично, вони відволікали на себе нашу систему ППО, і причому це є дуже цільово, тому що ми не маємо стільки, звичайно ж, протиракет, ми не маємо цих ракет ПАК-3, ПАК-3-тік до Патріотів, а нічим іншим ми не можемо, звичайно ж, ну, хіба що, можливо, СМПТ, але для цього потрібна неймовірна майстерність.
2: Одразу після цієї масованої атаки росіян з повітря вийшов із заявою прес-секретар Путіна Пісков про те, що Україна може завершити цю війну за один день, за одну добу, якщо вийде з Донбасу. На вашу думку, про що означає така синхронність заяви прес-секретаря Путіну? От вам обстріл масований, а от така заява.
0: Я думаю, що це про їхню неспроможність. Ми сидимо тут, в цій студії, ми розмовляємо з вами, у нас немає відключення електроенергії, і Україна і столиця живуть, працюють, діють. І от це головна мета, яку намагаються досягнути росіяни. Тобто вони хочуть паралізувати, ну, як вони кажуть, центр прийняття рішень, Київ, зокрема цим балістичним ударом. Цього в них не вдалося. Але що іще цікаво, більше путінські посіпаки, і цей речник Пісков, він не апелює до військових. Тобто вони не говорять про те, що вам завдано критичних уражень, або, наприклад, якісь стратегічні підприємства, центри прийняття рішення, склади і так далі. Тобто суто воєнні об'єкти, в результаті яких можна суттєво послабити нашу обороноздатність. Більше вони не приховують, що вони здійснюють суто цивільний терор. І застосовують, як ми поговорили вже, дійсно одиничну штучну зброю, причому, ну, таку, яка в принципі серед військових не застосовується на неналежні цілі. Оце вважається застосування на неналежну ціль, коли змушують населення тиснути на свою владу, щоб, мовляв, в результаті цього ракетного удару змінити політичний курс країни. І те, що вони нарешті розглядають український народ як суб'єкт, який впливає на владу, ну, фактично ми говоримо про те, що росіяни вичерпали всі абсолютно інші інструменти впливу і примушування, тиску, шантажу. На фронті в них немає просувань, їхні ракети не руйнують нашу логістику, воєнну логістику в тилу, і вони наразі використовують свої найдорожчі засоби ураження суто як терор проти українців.
1: Пане Сергію, я лише додам до того, що ви сказали. Буквально сьогодні під час вечірнього звернення Зеленського, який з'явився 40 хвилин тому, президент зазначив, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні, військових, політичних та пропагандистських, обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій. Це про що?
0: Звичайно ж, шукають весь наш український бізнес. Вони чудово розуміють, що українські...
1: Так,
0: абсолютно. Вони чудово почули меседж нашого міністра про те, що додаткових 5 мільярдів фінансування, чують про десятки і сотні найменувань, які кодифікуються, тобто стають в стрій в українській армії, і вони намагаються знайти тих українських виробників, де можна уразити склад, виробничі цехи або, ну, їхніх лідерів, звичайно, для того, щоб, ну, хоча б в такий спосіб понизити і, можливо, скасувати якісь постачання для армії.
2: Але це от попри, знаєте, масові такі затримання, коли стежиш за повідомленнями Служби безпеки України, от які, ну, чи не щотижня є новини про те, що там шпигуна затримали, там шпигуна, там наводили на військову частину, там наводили на якісь військовий об'єкт, то у росіян зберігається спроможність розвідки на землі?
0: Звичайно, зберігається, і тут варто подивитися на бюджети. Наші бюджети, вони не співмірні в російські бюджети на, так би мовити, на і активні дії, і розвідку, і пропаганду і в Україні, і в європейських країнах, вони абсолютно неспівмірні з жодною іншою європейською країною, вже не кажучи про Україну. І тому тут залишається тільки аплодувати нашій контррозвідці, Служби безпеки України, яка зупинила такі диверсії, теракти і всю цю російську агентуру, що, я думаю, жодна інша європейська країна, як коли ми бачимо всі ці підпали, всі ці вибухи, і Велика Британія, і Франція, і так далі, от жодна інша країна, я думаю, що вона не спроможна ось такий вал зупиняти.
2: Та про фінансову спроможність росіян, це мова йдеться про вербування через соціальні мережі, зокрема?
0: Звичайно ж. І повністю, абсолютно всі прошарки населення малозабезпечені, починаючи від, ну, таких, так би мовити, маргінальних соціальних груп і закінчуючи прямо дітьми. Тобто, очевидно, що всі ті програми, наприклад, і «Сіній кіт», те, що раніше ми чули, вони всі активно використовуються для того, щоб впливати саме на підлітків. І в такий спосіб, і залякуючи, і пропонуючи гроші. Тому тут я лише при нагоді звертаюся абсолютно до всіх батьків, повідомляти, слідкувати за тим, з ким спілкується в інтернеті ваша дитина, повідомляти, не соромитися, якщо сталося таке спілкування, бачите незнайомий контакт, іти в Службу безпеки України, ні в якому разі не замовчувати, тобто недостатньо замовчати і заблокувати, треба, звичайно, викрити от всю цю мережу, яка вербує наших дітей.
2: Пане Сергію, дуже дякуємо вам. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був нашим гостем. Далі невелика пауза, і ми повернемося з новим гостем і новою темою незабаром.
1: Дякую.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю. Як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
6: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
7: Нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: За країну рівних можливостей.
2: Ми повертаємося до прямого ефіру і говоримо далі про те, що сьогодні успіх на полі бою все менше залежить від кількості техніки і все більше від швидкості роботи з інформацією. Українська компанія G-Next створює платформи, які об'єднують дані з дронів, радарів, сенсорів та інших джерел у єдину картину поля бою. Наскільки технології вже змінили сучасну війну, ми говоримо далі з нашим гостем Олексій Теплухін, засновник мілтек-компанії G-Next Intelligence. Вітаємо вас, пане Олексію. Ваша компанія себе дуже добре зарекомендувала після підриву Каховської ГЕС, коли буквально за 10 годин на основі даних ви створили таку систему координації перетинку цивільних. Наскільки взагалі той кейс, це відбулося 2 роки тому, 2.5, наскільки той кейс показав головну цінність вашої технології, от, швидке ухвалення рішень на основі даних?
8: Да. Я б хотів поправити трошки, це не зовсім наша компанія, це наша команда.
1: А в чому різниця?
8: Ми змінювалася історія. Була G-Next, сформувався минулого року, ми працюємо з минулого року як G-Next Intelligence. Але цей кейс, він дуже показовий, тому що ситуація, яка тоді складалась, вона дуже чітко підходить під нашу саме візію, наше бачення, що рішення не просто потрібно створити максимально ефективним опрацювання даних має бути максимально швидким і ефективним, повноцінним. Тобто нам потрібно не просто мати інформацію, нам потрібно її швидко опрацювати, правильно передати і використати. Тобто недостатньо зробити щось одне з цього. А та ситуація, яка склалась під час Каховської трагедії, вона ще й вимагала від нас дуже швидкої реакції. Тобто не було такого рішення, яке б могло зібрати інформацію в соціальних мережах, там в телеграм-каналах про запити на порятунок, яких там на той момент було значно більше, ніж в кол-центрі.
1: А ви можете тоді, розповідаючи про Каховську трагедію і як ваша технологія була застосована, от на цьому прикладі розповісти? Yeah. Тому що, знаєте, інформація і база даних – це щось таке ефемерне, що не можна відчути і виміряти. Тому розповідайте прямо на цьому прикладі, в чому і полягає технологія.
8: Я розумію. Дивіться, до нас тоді звернулись з такою проблемою, значить, що інформації в ДСНС, безпосередньо в рятувальників, по тому, де кому потрібен порятунок, ви ж пам'ятаєте, що ситуація тоді була така, що там літні люди знаходяться
1: на
8: холмі.
1: Хтось там, да. І переважно ми це знали з соцмереж.
8: Да. І ми переважно знали це з соцмереж. Це великий обсяг інформації. І потрібно було швидко зібрати, швидко опрацювати, швидко покласти на карти, швидко передати рятувальникам. Причому передати рятувальникам це не потоком, тому що ми опрацювали в цілому 8,5 тисяч запитів таких на порятунок. Передати рятувальнику, який в човнику рухається по затоплених територіях, 8,5 тисяч повідомлень, щоб він там собі приймав якісь рішення, це означає, що його завантажити тою роботою, яку він не зробить. Просто не зробить. Це ефективність цієї передачі дорівнювала б нулю. Він може підключитись на всі ці канали і може їх моніторити, але він цього не став робити. Відповідно, ми взяли ту систему, яка в нас була на той момент, яка опрацьовувала розвідувальні дані для підрозділів, переналаштували її на роботу з телеграм-каналами, перебудували трошки процеси, підключили рятувальні загони через приватні месенджери, через сигнал, точніше, через загальні месенджери, цивільні месенджери. І, відповідно, кожен рятувальний загін отримував там по своїй території там, 10, 15, 20 повідомлень. Тобто різниця між тим, що ти отримав 8,5 тисяч повідомлень і 10-12, думаю, зрозуміла.
2: А як це працює сьогодні? От за даними ваших прес-релізів, у деяких підрозділах ваша система забезпечує до 40% усієї розвідувальної інформації. От що це означає на практиці для військових?
8: Це насправді було здивуванням для нас, коли ми спілкувалися з одним з підрозділів, він сказав, що 40% нашої фінної інформації це від вас. Да, ми були здивовані. Я не думаю, що, мабуть, варто занурюватись глибоко в роботу розвідувальної інформації в армії. Можна просто сказати, що вся зараз обстановка, вся поточна ситуація на фронті, вона дуже змінна. Неможливо налаштуватись, підготуватись до якоїсь там ситуації, як воно в нас відбувається, і сподіватися, що через 2 місяці, через півроку поле бою буде тим же ж самим. От. В цьому і полягає наша основна ідея, що ми створюємо не фіксовані, не сталі рішення, які там відповідають доктрині, статуту, відповідають всім правилам і там дозволяють підключати там такі-то сенсори, передавати таким-то чином. Ми створюємо платформу, яка дозволяє з цими даними оперувати і підналаштовувати їх також не просто універсально, як завгодно, а максимально точно до безпосередніх потреб підрозділу. В цьому полягає наша ідея, над цим ми працюємо. Ми ще не завершили нашу там роботу, ми не готові сказати, що ми візьмемо будь-який конфлікт, будь-які точці міра, і всі дані там будуть оперувати, працювати ідеально, але це те, до чого ми прагнемо.
2: Тобто ви залежите від даних, які генерує російський солдат?
8: В чомусь ми залежимо від даних. Ні, дивіться, нам немає значення, з якими даними працювати. І ми неможливо створити таку систему і сказати, що ми працюємо тільки з цими даними. Їх не буде через місяць, і відповідно ваша система буде непотрібна. Ні, ми говоримо про те, що нам немає значення. Якщо нам потрібно забрати інформацію в ВКонтакті, ми зберемо її ВКонтакті. Якщо нам потрібно зібрати інформацію по API з контрбатарейних радарів, які нам поставила там Швеція, умовно кажучи, то ми зберемо її оттуда. Якщо нам потрібно об'єднати...
1: це робити? Чи у вас це налагоджений робот, який це робить?
8: Дивіться, ми працюємо над тим, щоб фінальна платформа, яка буде робити, вона це буде робити методом конфігурування, налаштування. Причому налаштування це з урахуванням розвитку штучного інтелекту, воно буде виконуватись практично автоматично. Ну, не автоматично, а там в режимі спілкування. В мене дані є тут, я хочу з ними робити ось це. Ось тобі рішення. От. На даний момент ми багато що робимо вручну і налаштовуємо вручну.
2: А от ви коли розповідаєте, знаєте, відразу такі аналогії виникають з голівудськими фільмами, де там розвідка використовує дані, має якісь суперобчислювальні технології, системи, які дуже швидко дають їм можливість приймати рішення. Наскільки ми взагалі зараз, ну це знаєте, ці фільми, які там знімають в Голівуді, показують там передові технології американської армії, європейських якихось країн. А наскільки ми зараз взагалі за рівнем таких технологій, про які ви говорите, десь на одному стоїмо рівні з західними
1: чи
2: аналогами,
1: чи ми їх
8: далеко їх випередили. В мене є для цього приклад. Ми приймали участь у 24-му році в навчаннях, в натівських навчаннях, і в наших конкурентах там були всі технологічні гіганти. Amazon, Oracle, Palantir, Google. Ну і ми ще з одним стартапом дуже потужним українським UI Damage. І ми разом спільно створили рішення. Це були таке завдання, на яких ми приходили не з готовим рішенням, ми приходили, нам давали проблему, і відповідно нам потрібно було за 5 днів навчань створити це рішення. Це достатньо комплексне рішення було, яке там враховувало і розпізнавання, і збір інформації, ситуаційну обізнаність, багато різних слів, які мені сказали не особливо
2: афішувати.
8: Не те, що афішувати, та спрощувати все. В общем, достатньо складне і потужне військове рішення. Ніхто з тих, хто там був, з тих, кого я назвав, ніхто не наблизився навіть приблизно, ніхто не створив рішення. Тобто, щоб ви розуміли, польські військові, Google, представників Google перервали під час їх презентації, не сказали, що ні, їм не цікаво там дивитись ваші теоретичні ідеї, тому що нам показали, як це працює. І рішення, яке ми створили за 3 дні, ну 5 днів було навчання, да? Останні 2 дні ми просто його тестували, за 3 дні воно було повноцінно готовим для використання на полігоні, не на полі бою, на полігоні.
2: Отака ефективність, це більше про що? Це про мізки в команді чи про...
8: Про досвід. Це досвід. Ми українці, ми отримаємо зараз такий досвід, таку експертизу, і ну, мізки в нас, звісно, є ще, але мізки ці потрібні для того, щоб цей досвід засвоїти.
1: А які обов'язкові умови, щоб ваша технологія працювала?
8: О,
1: я не знаю, там зв'язок. Ну, от такі технічні умови.
8: Ну, звісно, да. Ми так, як у нас клієнт серверна архітектура, нам потрібен сервер якийсь. Ну, плавно, в якості
1: Blackout,
8: сервера, в якості
1: працює?
8: Сервера може виступати ноутбук просто. Uh-huh. Тобто ми можемо працювати, якщо просто лежить ноутбук, стоїть ноутбук в підрозділі, не підключений до інтернету, в закритому контурі, ми можемо так працювати. От. Там далі питання ж виключно про ефективність. Тобто є джерела даних, потрібно мати можливість підключитись до джерел даних. І є використання даних, потрібно там передавати інформацію там, на кропиву, наприклад, там, в дельту відправляти інформацію. Відповідно, тут потрібен зв'язок.
1: Ви, напевно, погодите, що дуже часто в просуванні технологій, про які ви говорите, технологія обміну дані, там, ситуативної обізнанності, заважає недовіра до захищеності даних. Наскільки у вас? Ви з цим стикалися? Наскільки вам довелося доводити, що ваша технологія є 100% захищена?
8: Безумовно, це найголовніше. Насправді, це не другорядно, це одна з найголовніших моментів. Він, по-перше, викликає дуже великі побоювання у військових. Тобто, витік даних – це найгірше, що може статись. Ну, просто немає нічого гірше, ніж якщо ворог дізнався про ту інформацію, яку знаходиться в
1: У вас є захист від витоку даних? Самознищення?
8: Ну, по-перше, як я вже казав, ми можемо працювати в закритому контурі. Витоки даних закритого контуру – це означає, що хтось помилився, хто налаштовував закритий контур.
2: Да, тобто а ми закритий можемо... контур – це ноутбук без інтернету, наприклад?
8: Наприклад, це ноутбук без інтернету або якась мережа, яка не виходить в інтернет. Це важливий момент. Не всі системи так можуть працювати. От. Ми працюємо максимально над тим, щоб убезпечити від цього. Це і аудит логів, це і шифрування даних. Якщо говорити про той же ж самий ноутбук, то там абсолютно обов'язково дані зашифровані. І для того, щоб, там, мовно кажучи, коли, якщо трапляється так, що цей ноутбук потрапляє до ворога, то відсутність флешки і там введеного паролю до нього не дозволить йому скористатися цією інформацією. Ніяк.
2: Так, слухайте, вже ми говоримо про такий рівень технологічності, що навіть важко уявити, що буде за 5 років. От яким ви бачите розвиток цієї технології? Ну, чи це от в рамках теперішнього розвитку, коли все змінюється протягом місяців, це такий дуже довгий горизонт 5 років, чи це ми не
8: занадто
2: далеко туди заглядуємо?
8: Ну, як засновник NewTek стартапу, я зобов'язаний думати на 5 років і на 10 років вперед. Я думаю, що це все буде, по-перше, максимально пов'язане з використанням штучного інтелекту на рівні обробки даних. Зараз ми це робимо на рівні обробки даних, тому що він дозволяє це зробити значно швидше. Потім на рівні прийняття рішень. Це максимально ризикована штука. Тобто ми всі розуміємо, наскільки більше потрібно розробникам буде думати про потенційний вихід цього з-під контролю, ніж на то отриманням ефективності. От. Але це той напрямок, який вже не зупинити. Тому що перевага, умовно кажучи, якщо якась не найкраща держава в світі зробить систему з якимось мільйоном синхронізованих дронів, які самостійно приймають рішення, тоді вони зможуть проходити як сарана і знищувати там цілі країни таким чином. І якщо в нас не буде відповідної технології, яка буде це зупиняти, тоді відповідно ми будемо в поганій ситуації.
2: Тобто ви маєте на увазі, що ми можемо прийти до такого, що тут з одного комп'ютера дійсно можна буде керувати завдяки ефективній налаштованій системі, можна буде керувати мільйоном дронів?
8: Так, звісно, ми можемо до цього прийти. З іншого боку, я думаю, все ж таки я б хотів дати трошечки позитиву, тому що я більш налаштований оптимістично в цьому плані. І я розраховую на те, що наші технології, які зараз створюють Україна, вони скоріше зроблять так, що стане неможливо вести агресивну війну, тому що протидія агресивній війні буде 100% і гарантовано. Тобто ми будемо за допомогою систем збирати всю інформацію, ми будемо знати про те, хто куди висунувся, хто планує, ми будемо аналізувати соціальні мережі, ми будемо знати все раніше і приймати рішення швидше.
1: В цивільному майбутньому колись ви бачите застосування цим технологіям?
8: Ну, давайте почнемо з того, що наша розмова почалась з абсолютно цивільного випадку порятунку. Я можу собі уявити ситуацію, коли більш розвинена технологія в якійсь зоні лиха одночасно збирає всю інформацію соціальних мереж, запускає сотні дронів, які моніторять в реал-таймі, в режимі реального часу.
1: Це може бути паводки, лісові пожежі, землетруси.
8: Абсолютно вірно. В нас були розмови про, наприклад, використання такої системи під час спортивних змагань, щоб дозволило через моніторинг соціальних мереж поліції реагувати наприклад, на хуліганські дії значно швидше до того, як про них заявлять поліцію, бо не так не одразу це
2: Макрон
8: роблять.
2: Вам ще не дзвонив? На тлі цих заворушень вболівальників в Парижі.
1: І чи не може потім якась влада використати цей інструмент для запобігання масовим протестам демократичним?
8: На жаль, кожна палка має два кінці. Це без сумніву. Ми можемо тільки намагатись зробити так, щоб це працювало на благо тим країнам, які ми бажаємо своїм друзям.
2: Олексій, дуже вам дякуємо за цю цікаву розмову. Олексій Теплухін, засновник Мілтек компанії G-Next Intelligence, був нашим гостем. А ми передаємо слово телевізійній службі новини Святославу Гринчуку.
8: Дякую вам.
2: Дякую.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: 2, 1.
10: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: 7 вечора. Про найактуальніше на цю годину зараз в ТСН. Канал 1+1 мовить в об'єднаному марафоні цього вівторка. У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція в житловому кварталі, куди цієї ночі поцілили росіяни. Вони вбили 16 людей, зокрема 2 хлопчиків 3 і 8 років. Кількість поранених вже зросла до 42, серед них теж 4 дітей. Вночі ворог скерував на місто ракети різних типів та ударні безпілотники. Для більшого ураження застосував і касетні боєприпаси. Пошкоджено півсотні будинків. Під завалами одного з них весь день шукали тіла. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже докладно.
13: Вибух уночі і знов повторний удар. Палають будинки. Зруйновано будинок, за кілька кварталів ще й багатоповерхівку. З-під завалів рятувальники дістають людей. На ранок знаходять тіло 3-річного хлопчика. Люди чекають звістки ще про одну дитину, що жила по сусідству. 8-річного Іллю, його маму та бабусю.
14: Там у мене друзі під завалами. Бабуся, мама і онук. Ілля маленький. Чекаємо. Дуже сподіваємося.
13: Та дива не сталося. Тіло другої загиблої дитини знаходять рятувальники, а поруч і його маму. Пані Людмила чекає на звістку про сина. В цьому будинку вона прожила 70 років. Дивом змогла вибратися зі зруйнованої оселі.
14: Обвалився від вибуху горішній поверх. І ось ці тони всі туди впали. Я кричу: люди, допоможіть! І чую, стогне мій син. Сьогодні в мене день народження. Ось мені подарунок. Краще б я там лежала. Йому ще жити і жити.
13: Рятувальники шукають людей, та знов лунає тривога. Уночі під час повторного удару загинув заступник начальника загону Антон Ярмоленко. Він саме прямував на виклик після ракетного удару.
15: Коли прилетіла перша ракета, він знаходився на чергуванні і прямував до місця надзвичайної ситуації. Коли він вже приїхав і перебував на місці, відбулось повторне влучання підступне. На жаль, він загинув на місці.
13: Вдень ударний дрон влучає неподалік, теж у багатоповерхівку. Поранено 2 дітей – це брат та сестра, власник оселі, що згоріла після удару, вцілів, бо пішов до стоматолога. Загалом внаслідок атак понівечено понад півсотні будинків, гуртожитки та крамниці.
16: Повилітали всі вікна, двері повибивало, в ваннах сховалися. Там страшно, там така біда.
17: Просто я не знаю, як моє тіло підскочило і добігло до коридору, ми сиділи в коридорі. Диван той трясся, і будинок трясся, і оце скло летіло.
18: Під столом. А так би все вікно на мене впало.
13: Зі зруйнованого будинку з ліхтариком на голові виходить пан Марк. Знайшов, бодай, якісь вцілілі речі. Дивується, як вижив під час ракетного удару.
19: Я спав ось так,
20: а будинок затрясло. Я очі розплющив, а вікна вже на підлозі. Бог зберіг. Вікна вилетіли, двері повилітали, все повилітало, а на мене от не впало.
13: Поранено десятки містян, понад 20 у лікарнях, стан 4 тяжкий.
21: Як молнія.
19: Як блискавка, я подумала, господи, схопилася і вибух, гуртожиток задрижав. Здалося, що привалюсь кудись. Я бігти, а двері не можу відчинити. Рвонула, вискочила, а тут повторний вибух. Чую, стогнуть, кричать, допоможіть.
13: 3 червня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
12: Ну а головною ціллю нічних обстрілів стала столиця. По Києву, окрім балістики і крилатих ракет, запустили надзвукові ракети «Циркон». Руйнування зафіксовано в кількох районах міста. В Подільському ракета поцілила прямо в 9-поверхівку. Там зруйновані перекриття, спалахнула масштабна пожежа. В Голосіївському районі розбито будівлю міської поліклініки. У Святошинському та Печерському через падіння уламків горіли цивільні авто, понівечено офісні та житлові будівлі. На цю хвилину відомо про 6 загиблих, потерпілих майже 8 десятків. І в Подільському районі столиці, там, де падало руйнівне російське залізо, працювала кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Її репортаж дивіться вже зараз.
21: У Подільському районі столиці. Тут, на Виноградарі, ми нарахували аж 5 постраждалих будинків на різних адресах. Ось це один з них. Ось такі краєвиди майже повсюди. Винесені вікна, балкони, понівечені житла і спалені авто.
19: О 2-й ночі пані Людмила почула перший вибух, а потім двері її кімнати опинились на ній.
22: Вивалились на мене двері, отак упали. І там вікно одне вивалило, це на сході.
19: Згодом ще кілька вибухів, які пенсіонерка пересиділа у квартирі разом з лежачим чоловіком і тільки чула, як сипляться шибки в їхній квартирі і обвалюється металопластик на балконах. Тепер дивиться на те, що колись було її вікном, і шкодує за деревом, яке сама садила.
22: Дерево гарне було. Груша. Самі садили тут, скільки, з 80-го року ми тут.
19: Сусідки пані Галини теж винесло балкони частину помешкання. Жінку про таку біду сповістили сусіди, бо вона в цю ніч була в селі. Та поки їхала додому, ДСНСники врятували від пожежі її житло. Від уламків, що влетіли у квартиру, каже жінка, загорівся диван, який рятувальники встигли викинути за вікно. Ударною хвилою в деяких помешканнях порвало труби, каже пані Ганна. Тепер вода капає зі стелі в її квартирі, заливаючи понівечені уламками меблі та техніку. Під цим дощем жінка разом з родичами збирає сміття, серед якого знаходять банку огірків.
23: Огірки на огірці?
22: Так, добре.
24: Огірки цілі?
22: Ставить сюди, десь капають.
19: А це вже сусідній двір, де теж стався приліт, ймовірно, ракети, ударну хвилю від якої стримала 9-поверхівка. На перші поверхи висотки ледь не влетіло авто та дерево, що викорчував вибух.
25: Щоб на них оце все, да на них отуда, з неба все впало, на його падлючу голову.
19: А це пані Галина нарікає на росіян і їхнього диктатора, через обстріли якого тепер жінка не знає, де буде ночувати. Її житло на першому поверсі постраждалої висотки. Все в уламках меблів та скла, а ще бруду, який занесла з вулиці ударна хвиля.
25: Тільки встигла закрити двері. І як бабахнуло це ось сюди, все, там двері отако, я за себе і бігом в школу, я була у підвалі, поки це там гепало, поки все.
19: Ще одна жителька висотки виносить на вулицю на руках білого кота, аби спитати в сусідів, у кого загубилася тварина.
26: Я не знаю, кому віддавати. А його немає, де?
27: Він в лікарню ж уїхав.
28: Я коли прийшов, він перемотаний в крові весь був. А я не знаю, куди його занести, просто у мене собака і криси.
26: Ну, хай у мене посидить поки.
19: Пані Ганна несе кота на свій 7-й поверх.
26: Така важка.
19: Помешкання жінки постраждало найменше серед інших, але з її вікна видно увесь масштаб наслідків обстрілу. Ще один удар прийшовся на приміщення ЖЕКу, що по сусідству з багатоповерхівкою. І що важливо, у ньому є укриття, в якому перебували люди. На щастя, ніхто не постраждав, а от будівля ЖЕКу частково зруйнована, як і аварійна станція Подільського району, разом з комунальною технікою, якою взимку чистили сніг, а влітку займались благоустроєм району.
29: Це тим, що ремонтувалися труби, все. Все погоріло. Тут у них була майстерня, де доски буде для лавочок, для дитячих майданів. І нічого немає. Але нічого. Буде все добре. Все буде добре. все подала його.
14: Серед поранених у цих висотках внаслідок російського обстрілу зафіксували 13 людей. На щастя, обійшлося без загиблих. І це головне, говорить комунальниця Наталя, яка разом з бригадою приїхала прибирати завали. І допомагати мешканцям заклеювати вікна плівкою.
29: Це ми переживемо. Не перший раз.
14: Юлія Крієнко, Роман Репа, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
12: 41 тисяча людей, з них 4,5 тисячі – це діти. Приблизно стільки людей провели ніч проти вівторка в метро Києва, повідомляють в адміністрації підземки. Не минулося і без одразу кількох скандалів. Деякі кияни, які прийшли в метро як в укриття, обурювалися, що інші люди встановлюють намети і таким чином займають і без того обмежений простір на платформі. Нарікають, що іноді в наметі ночує 2-3 людини, тоді як він розрахований на 5-6. Через це, мовляв, іншим доводиться тулитись в тісноті. А ще у мережу потрапило відео, де на станцію не пускають людей, які прийшли в той момент, коли відсутності тривоги в Києві. ТСН в прес-службі метро пояснили, в згаданому епізоді людей не пускали, бо вони хотіли зайти через вхідну групу турнікетів. У підземці також нагадують, якщо ви бажаєте залишитися в метро на всю ніч, слід прийти на станцію до її закриття на вхід та сповістити про свої плани працівників і поліцію. Загалом же, в разі небезпеки, обстрілів в метро ходити можна і потрібно, заявляють у метрополітені. А ще там наполегливо просять не приносити все ж на ночівлю громіздкі речі і за змоги користуватися центральними, менш завантаженими вночі станціями.
0: Станції метро працюють як укриття, і вони будуть продовжити працювати як укриття, і працівники будуть робити все для того, щоб людям було комфортно і безпечно. Якщо є якась небезпека, люди приходять, ми бачимо, що люди збираються біля станції, звісно, що їх пустять, ніхто в жодному разі їх не залишить в небезпеці. Ми закликаємо людей постаратись використовувати замість наметів, наприклад, спальні мішки, спеціальні карімати, є такі спеціальні розкладні ліжка, вони небагато місця займають, вони легкі.
12: Укриття, які можуть не врятувати, омбудсмен перевірив стан укриттів в Україні і знайшов недоліки майже у всіх. Про те, що 93% перевірених об'єктів не є цілком придатними та безпечними для людей, розповів сам уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Загалом перевіряли понад 1000 укриттів у всіх регіонах, причому у вибірку вносили лише ті, які позначені в державному застосунку «Дія». Чергова масована атака Росії. Сьогодні українка бігла з дітьми до укриття, але їй не вдалося врятувати. Вона загинула. Після таких ночей особливо гостро розумієш, укриття – це не формальність, а те, що має бути доступним і реально захищати, сказав Лубінець. Омбудсман також перелічив, в яких регіонах було найбільше цілковито непридатних для захисту укриттів.
1: Нефункціонуючі укриття. 7,5% перевірених об'єктів, тобто 80%. На момент візиту фактично не могли використовуватись. При цьому вони відображались у дії як доступні. Людина бігла б туди під час тривоги і знаходила б зачинені двері, або, і таке ми встановлювали, взагалі повністю аварійний підвал, куди в принципі не можна було спуститись. І регіональна картина наступна. Найбільш нефункціонуючих укриттів ми виявили у Львівській області, у місті Києві, Житомирській області, Київській області і Харківській області.
12: Втрачену картину Тараса Шевченка повернули поціновувачам. Побачити її можна у метрополітному будинку на території заповідника Софія Київська в межах виставки «Шевченко. Повернення додому». Довгий час акварель Шевченка, вигляд на Михайлівський золотоверхий монастир в Києві, вважали втраченою, але 2018 року картину невідомого автора Європейської школи виставили на аукціоні Сотбіс. Помітив загублений шедевр відомий український меценат і колекціонер Федір Зернецький. Дослідники творчості Шевченка про існування цього твору знали лише за чорно-білою літографією з фондів Національної бібліотеки імені Вернадського та копії цієї картини, яку зробив друг Шевченка Михайло Сажин. Він після арешту Шевченка, аби зберегти його роботи для нащадків, маскував полотна, підписуючи їх своїм прізвищем. Тож, щоб встановити автентичність витвору, проводили чимало досліджень та експертиз, зокрема і хімічний аналіз полотна. Висновок митців та експертів експертів, картина справді належить перу Тараса Шевченка, має його характерний стиль і техніку написання з промальовкою дрібних деталей. Демонструватимуть цей унікальний твір з такою цікавою історією до 30 червня.
2: Ця подія, як атомна бомба, яка прилетіла в нашу страну. Я вважаю, що це подія, ну, мегамасштабу. Ну, вище Шевченка в Україні нема нікого. Це флагман нашої культури. Це лідер нації. Це наша вся суспільна думка і наше сподівання, наша гордість – це Шевченка. А робота Шевченка оригінальна. А такого рівня, в такому стані, тут навіть збереглася паспорту рідна Шевченка.
4: Наша держава – це така красива будівля, яка потребує гарного фундаменту, який за роки колонізації російської цього фундаменту повитягували кучу цеглин, в тому числі і частину творчості Шевченка. І наших святих, і нашу релігію, нашу мову. Ми все це маємо повертати. Тому це великий внесок повернення додому робіт Тараса Григоровича Шевченка.
12: Ну, а далі знову слово Марічці Падалко та Руслану Шаріпову, який незабаром до неї долучиться. Мої колеги, ведучі 1 плюс 1, продовжать ефір марафону «Єдині новини». Ну, а на 20-го готуємо підсумковий випуск ТСН з найважливішими подіями цієї нелегкої доби, тож будьте з нами.
5: Отже, національний телемарафон «Єдині новини» триває на каналі 1 плюс 1. Я Марічка Падок, згодом до нас долучиться Руслан Шаріпов. Ну, а вже в студії є Максим Жигун, політолог. І з ним ми обговорюємо останні резонансні заяви, які стосуються України, ну, звісно, міжнародну політику. Максиме, давайте почнемо з заяв. Ми вже не з одним сьогодні військовим експертом або людьми, які дотичні до поля бою, обговорювали сьогоднішню заяву Путіна, точніше його речника, який після чергового масованого обстрілу, а за останній час це вже третій масований обстріл, який, зокрема, стосується столиці, сьогодні, на жаль, страшні втрати в Дніпрі, заявив, що війна може закінчитися вже сьогодні до кінця доби, якщо Зеленський віддасть наказ вивести війська з Донбасу і з інших російських регіонів. А нагадаю, що до російської конституції так само належить і повністю Херсонська, і Запорізька область. Як ви оцінюєте появу сьогодні цієї заяви? На кого вона спрямована і які вона матиме наслідки, зокрема, для політичного керівництва України?
6: Ну, мені видається, що ця заява є типовим проявом такої терористичної сутності Російської Федерації, яка намагається з нами працювати стратегією, знаєте, кнута і пряника, коли з одного боку є цей батіг у вигляді обстрілів раз на декілька діб України по більшості регіонів, та, яка призводить до великої кількості смертей, з іншого боку пропонує дуже швидке рішення великої проблеми та під назвою війна, тим, що Україні всього-навсього потрібно зробити такий маленький крок, відійти, і на тому все закінчиться. І розрахунок путінський на тому, що краще мати поганий мир з Росією, ніж хорошу війну, як вони це часто називають. Але реальність інакша. Реальність в тому, що українське суспільство цього не сприймає. Ну, можливо, для когось, хто там орієнтується
5: на
6: Росію.
5: Багато людей сприймають.
6: Та, ті, хто орієнтується на Росію, або хто не розуміється на причинно-наслідкових зв'язках цієї війни.
5: А таких багато.
6: Ну, просто люди якісь аморфні, які живуть і не до кінця усвідомлюють, чого по нас стріляють і як це може закінчитися реально та не на папері. На них може це мати вплив. Але що стосується держави, в першу чергу, яка, очевидно, усвідомлює всю ницість цих намірів Росії і має безліч доказів того, що там відвід українських військ з Донеччини, Запоріжжя, з інших областей, в тому числі з Херсонщини, стане лише приводом для подальшого розширення цієї війни повномасштабної проти України. Ось. І я думаю, що, можливо, безперечно, це створює певний таке напруження всередині.
5: Це ж може створити тиск як і всередині країни, так і зовні. Мовляв, ось, вам подають на блюдечцю, як нас казали в дитинстві, з голубої кайомочки вирішення проблеми.
6: Ну, я думаю,
5: і тепер тільки через те, що ви не хочете на це погоджуватись, люди далі будуть гинути.
6: Я думаю, що до подібних нині фраз може вдаватися лише американський президент Дональд Трамп, для кого, ну, у нього ж по життю взагалі прості рішення складних проблем є, і внутрішній політиці він уже понавирішував, та, там, що призвело лише до поглиблення проблем і незадоволення його політикою економічною і багатьма іншими. І так само абсолютно це стосується питань російсько-української війни, де він насправді заходив у цей переговорний процес із усвідомленням того, що може Україна просто трошки поступитися, і Росія от просто за рахунок дружби там із Трампом перестане нас бомбити і розширювати зону свого вторгнення. Тому, власне, тут це може спрацювати. Інша справа, що не так сильно американський фактор зараз впливає на нас. Безперечно, нам дуже важлива їхня підтримка, розвіддані, продаж зброї, подібних речей, але сказати, що там рік тому президент Зеленський у відносинах із Трампом і сьогодні президент Зеленський у відносинах із Трампом, це принципово різні речі, так само, як і відносини європейських лідерів із Трампом, які прийшли. Те, що такі речі можуть говорити в Європі, в мене нема взагалі жодних очікувань, що це можливо. Звичайно, що там зараз вилетіла з голови країна болгарське, керівництво, яке стало новим, та й відносно проросійським, могло би вийти із такою заявою, що ЄС, схаменіться там чи НАТО, подивіться, треба на Україну натиснути, але це якісь поодинокі виключні випадки, а не прояв якоїсь стратегії глобальної.
3: Російський інформпростір зараз прогрівають заявою про те, що 5 червня вийде Путін з якоюсь важливою промовою. На вашу думку, це стосуватиметься більше внутрішньої їхньої політики, тому що прогрів іде саме от всередині Росії.
6: Угу. Ну, бачите, російсько-українська війна, яку так легко готовий зупинити Путін, вона відбувається зараз великою мірою на російському суспільстві. Я з великою втіхою спостерігаю за пабліками там російськими, де пишуть, що немає пального. В країні бензоколонці пропало пальне раптово. Та там від Криму до Екатеринбурга і інших регіонів. От не в останню чергу, так скажімо м'яко, через обстріли з боку України їхні енергоінфраструктури, ми бачимо, як протягом системного періоду часу падає рівень довіри до Путіна. Це визнають державні інституції. Звідси ж заяви Путіна про те, що там до завершення ось-ось і вже ми будемо закінчувати цю війну. Тобто це все спроба відіграти суспільне незадоволення. Навіть в Росії, яка дуже лояльна завжди була до царя, яка завжди продавала свої права і свободи взамін на повний холодильник і можливість отримувати якусь стабільність і таку умовну безпеку, навіть вони зараз починають мати доволі багато претензій. І я бачу їх там в коментарях, які вони пишуть до різних дописів, подібних речей, та поки що це не конвертується в якісь там активні протести, ну то, що там атрофоване таке явище. Але глобальний рівень невдоволення високий. Більше того, восени вибори до Держдуми. І попри те, що там ніхто не сумнівається в тому, що Єдина Росія там знову отримує феноменальні результати, але чим більше доведеться фальсифікувати, тим складніше просто практично це робити. Тому Путін, звісно, змушений реагувати на суспільне невдоволення для того, аби зберегти керовані ситуацію і отримати продовження індульгенції на вбивство, на терор, в тому числі і власного населення. Ми знаємо, що навіть за даними там травня місяця, 33 тисячі ліквідованих окупантів – це доволі серйозний удар по спроможності взагалі набирати таку кількість людей, щомісячно відправляти на обій в Україну.
3: Говорячи про бензин, все ж ми теж бачимо таку трошки гостру ситуацію з тим, як дорожчий є бензин, тому що от декілька тижнів проходить там на 1 гривню. І так от потрошки-потрошки ціна росте. А що взагалі в Ормузькій протоці? Медійно, ну, тема, мені здається, взагалі випала з усіх міжнародних засобів масової інформації. І ми от не дуже до кінця розуміємо, що там зараз відбувається.
6: Дивіться, там чергова серія, черговий епізод. От є турецькі серіали, безкінечні. І кожного разу такі віражі там з'являються. За голову берешся, думаєш, це ну все. Зараз щось радикально зміниться, а потім все повертається на те, з чого починали. От в Ормузькій протоці відбувається приблизно те ж саме. В чергове Трамп із Іраном домовилися про все, як сказав американський президент. І так, і вже готові там підписувати угоду. За там одним виключенням, яке хотів поправити Трамп в угоді, про те, що, мовляв, потрібно уран, збагачений, який є в Ірані, кудись ліквідувати, бажано в Сполучені Штати. Та? От ви передаєте, і ми підписуємо з вами угоду. Та? І він взяв час на подумати, щоб цей єдиний пункт узгодити, тому що, насправді, делегації Ірану, делегації Сполучених Штатів багато над цим працювали. Дійсно, є прогрес, як відмічають міжнародні медіа. Там, до речі, зараз замість Пакистану зайшов в посередництво Катар дуже активно, і на них всі орієнтуються. Ну, от, але недотримання, скажімо, зобов'язань з боку ізраїльського лідера Нетаньяху, який почав обстрілювати Ліван активно вчергове, і там Іран пригрозив зараз виходом із принципів переговорного процесу. Очевидно, що це дуже не пасує і не подобається Трампу, який хоче нарешті принести додому перемогу і сказати: американці, подивіться, ви страждали не просто так, ми нарешті закінчили тим, з чого почали, та режим не знищили, але хоча б Ормузька протока.
3: Питання, чи американці страждали у зв'язку?
6: Почала працювати. Ні, страждали, безперечно. Рівень і вартості пального в Сполучених Штатах також всі рекорди б'є, і там дуже багато незадоволення є навіть з-поміж такої серединної Америки, яка завжди була за Трампа. Тому там чергові гойдалки, є якісь такі очікування, що це десь ось поруч, та, закінчення цієї війни, але насправді ніхто не знає, до чого вдасться Іран, чи не порушить свої домовленості Ізраїль, знову ж таки, не бити по територіях, які є проксі там територіями і утвореннями на стороні самого Ірану. Тому там очікувати на те, що цей клубок розв'яжеться в найближчій перспективі, також не доводиться, хоча для нас, очевидно, для всіх, і з точки зору побутової вартості пального, і з точки зору спроможності Путіна заробляти на

0: роботу. Хоча я зараз слухаю українських військових, які кажуть, що цей уже човен поплив, та що зараз, на щастя, ініціатива перехоплюється, і вже говорити про те, що давайте фіксувати так, як є, ніхто не хоче, тому що відчувається ця спроможність накопичувати ці удари і по російським територіям, і по українським окупованим. Ось тому, доки Росія не буде вимушена, реально, поки Путін не буде вимушений переступити з рівня того, що ми там бодай якусь перемогу принесемо додому, до того, що давайте хоча б закінчимо війну, тому що я хочу залишитися при владі, от ми десь між одним і другим зараз цим пунктом знаходимось. Доти якісь реальні переговори навряд чи можуть тривати. Цікаво, от багато про це європейське посередництво говорили, і про Шрьодера, колишнього канцлера. Ну от завтра Шрьодер буде в Москві виступати на черговій конференції економічній, я разом із Путіним. От вся сила оцих переговорників європейських, які пропонує Москва, та, а переговорників, яких хотіла бачити Україна, вочевидь проукраїнських, навряд чи легітимізує якось в цьому процесі Російська Федерація. Тому ми в такому глухому куті, де Сполученим Штатам не до України, звісно, доки ми не почнемо отримувати тотальну перевагу, і Путін захоче повісити додатковий собі, Трамп, перепрошую, захоче повісити додаткову медальку на лацкан на піджака, от доти Сполученим Штатам не цікаво. Ось так само, як і Європа, яка, як завжди, там підтримує нас, ми підписуємо угоди, чуємо про нові пакети, але про якесь систематичніше залучення, аби воно було ефективним, поки що наразі немає такої перспективи. Ну, ми чули та заяви від президента про те, що в нас є це вікно можливостей, і про те, що там найближчі півроку можуть багато що визначити, не публічно, а в зустрічах, як кажуть, із депутатами, із лідерами фракцій, він подібні речі говорив. Тому, якщо до проміжних виборів в Сполучених Штатах вдасться масштабувати той успіх, який українські військові мають, я думаю, що позиція України буде набагато сильніша, ніж навіть вона є зараз.
1: Максиме, чому так останнім часом з верхівки дуже наполегливо просувався наратив про загрозу з боку Білорусі? Бо кого не запитаєш з людей військових, ніхто зараз не бачить там загрози, але там на рівні Офісу Президента це постійно подалюється. На кого спрямовано це?
0: Ну, я думаю, що в першу чергу на Білорусі, і те, що там маємо ми на рівні побутовому, не завжди відповідає тому, якими даними оперує керівництво держави, маючи дані зовнішньої розвідки і розуміючи, до чого може бути залучена Білорусь. Більше того, приїзд Тихановської не випадковий він був.
1: І не випадковий в чому? Що ми хотіли цим сказати?
0: Я думаю, моя версія в тому, що Тихановська один з небагатьох каналів все ж таки комунікації з білоруським суспільством. Навіть до там проєвропейського, антилукашенківського населення Білорусі важко достукатися через чергові обмеження, які
1: то ми говоримо, ми любимо білорусів, не любимо окупантів.
0: Ну, я думаю, що так. І знаєте, як білоруси ж вони кажуть, що є білоруси, а є лукашенківці. От білоруси, більшість їх, які проти війни, є лукашенківці, які в системі варяться, яким це може бути цікаво. Та попри те, що я впевнений, що для особисто Лукашенка гіршого сценарію, аніж вступ Білорусі в війну, бути не може. Та? І Лукашенко всі ці роки намагається створити умови, за яких от його якось ця гаага омене. Але йому там гріється вже місце, вже є документальна основа, яка лише підніметься, коли він втратить владу. Тому я думаю, що для Лукашенка це точно не бажаний ефект, але розуміючи тотальну залежність Білорусі від Росії, це союзна держава, насамперед, це країна, в якій от абсолютно лялькою є в руках Путіна сам Лукашенко, всілякі загрози існують. Власне, приїзд Тихановської до Києва був одним із спроб та порозумітися із суспільством, власне, продемонструвати, що точно треба супротивлятися цьому. З іншого боку, і підготовка, як я думаю, всі ми знаємо, на північних кордонах наших західних областей тривала протягом усього цього часу, тому там легко не було би навіть за умови, якби розпочалася якась діяльність.
2: Ви знаєте, тут була заява президента Чехії про те, що оця ініціатива снарядна для України, вона потрохи втрачає членів, які до неї були доєднані. На вашу думку, з чим це пов'язано? Це втома від війни? В чергове ми про це говоримо, напевно, вже на п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Знаєте, постійно у нас, коли от щось таке відбувається, коли хтось відпадає з цього пакету допомоги, який був сформований якесь з міжнародних наших партнерів, перше, що спадає на думку, це дійсно втома від війни.
0: Я думаю, що ось причинами того, що зменшилась кількість учасників, а я нагадаю, було 18, зараз близько

0: 9, кажуть, що залишилося. Причому там ключовий союзник під назвою Німеччина ніби залишився з того, що там кулуарно чехи обговорюють. Пояснюють це тим, що в Чехії такий проросійський уряд відносно. І в знак протесту та проти цього там частина країн вийшла. Очевидно, що для нас будь-які формати коаліцій важливі. І чи стосуються вони радянських зразків озброєння чи якихось сучасних, вони потрібні. Я не думаю, що там рівень підтримки України якимось серйозним чином впав, але, можливо, настав час для формування якихось інакших союзів, може, не настільки очікуваних і передбачуваних зараз. Та? Ми реально на зламі конструкцій тих, які функціонували раніше і були актуальними, і тими, які, вочевидь, сформуються.
1: А ми готові до цього, от, з огляду на те, як ми діємо на міжнародній арені?
0: Ну, я думаю, що набагато потужнішим сьогодні сигналом, ніж там міжнародна якась дипломатична активність, є досягнення на полі бою. І це те, за чим багато країн полюють, та, і чого б вони хотіли досягнути, в тому числі в домовленостях по гарантуванню безпеки чи технологій, чи якихось інших речей. Якщо ми говоримо про військові якісь об'єднання, там, чи військово-політичні об'єднання, то, очевидно, Україну оминути вже дуже складно. Та, і тут, звичайно, не треба там говорити про те, що там без нас світ не обійдеться, але в нас є ті козирі, говорячи мовою Трампа, які ми маємо можливість дістати, вже дістаємо, показуємо, тому мала би бути тут якась синхронізація. Ну і не варто забувати, що там на рівні Міністерства закордонних справ постійно тривають переговори і двосторонні, і багатосторонні. Я не пригадую якоїсь міжнародної події глобальної там в Європі чи в світі, де б Україна не була представлена. Та окрім там поодиноких випадків, як там G20, куди нас могли не запросити, просити недемократичні лідери. Тому цей діалог триває, але, звичайно, не варто забувати про те, що поруч із військовим таким потенціалом і рівнем, який має зараз країна, дуже важливі речі – це реформи, це інтеграція європейського законодавства і подібні речі. Ну, тут, якби, до законодавців питання є, і я думаю, що від цього багато що залежить в контексті швидкості нашого прийняття не тільки до Європейського Союзу, але й інших інституцій також.
2: Максима, президент Румунії, який закликав росіян бити так по Україні, щоб не завдавати небезпеки громадянам Румунії після того, як кілька дронів влучили. Один дрон, зокрема, влучив будинок на території, яка є прикордонною з Україною. Скажіть, будь ласка, це невдале формулювання чи це позиція?
0: Ні, я думаю, що це виключно невдале формулювання. Таке трапляється в будь-кого, хто там в публічній площині працює, попри те, що у президента румунського там посада президента не так, можливо, багато цього досвіду на найвищому політичному рівні, коли кожне твоє слово можуть є сприйняти. Слухайте, краще чути такі заяви, але підтримку зберігати румунську, аніж отримати те, що ми могли отримати із абсолютно російським кандидатом, який на президентських виборах з невеличким відривом програв буквально менше року тому. Тому мені здається, що румунська підтримка, вона залишається сталою. Звідти ніколи не було до нас претензій ні з приводу європейської інтеграції, ні з приводу євроатлантичної інтеграції, і це ключове. Тому хотілося б, щоб це залагодилося якимось символічним жестом з румунського боку, ну, в вигляді якоїсь військової установки, може там Петріот передали б нам свій. Ми всьому раді, я думаю, це могло б дуже допомогти розрядити ситуацію зараз.
1: От звідки лунали голоси на те, проти того, щоб Україна приєднувалася до тієї самої європейської спільноти, це Угорщина, ми добре пам'ятаємо, як це було за часів Орбана, і зараз така новина з блискавкою від видання «Політико», судячи з усього, це інсайт такий, що Угорщина не буде заперечувати проти вступу України до ЄС, і у найближчі дні Україна може розпочати офіційні переговори про членство. Це от про що йдеться, тому що там же, знаєте, є перший кластер, другий кластер. Так. От офіційні переговори про членство в ЄС, це що?
0: Ну, зараз, вочевидь, мова йде про перший кластер, який стосується фундаментальних основ, так, тобто верховенства права, антикорупційної інфраструктури, тобто всіх тих речей, з якими так боремося.
2: Чи це означає, що ми виконали 11 умов Угорщини?
0: Ні, я не думаю, що ми виконали 11 умов Угорщини, але це точно значить, що нині під керівництвом Мадяра немає тих настільки принципових неузгодженостей в наших двосторонніх відносинах. Ну, а я нагадаю, там ще не було якихось надблизьких контактів, та? Але стартові позиції такі, що що Угорщина окей з тим, що Україна почне цей процес. Ми ж не говоримо про вступ. Та? Це лише один із шести кластерів величезних, фундаментальних, великих завдань, в ході яких Угорщина може ставити безліч питань до України і, вочевидь, буде їх ставити, зокрема, з приводу там прав національних меншин, якими так опікується Мадяр, що навіть їздив на зустріч до Фіцо в Словаччину, казав, що якщо ви не будете дотримуватися інтересів угорців в прикордонні Словаччини, вам буде не переливки. От така, такий був приблизно рівень між ними взаємодії. Ну, от є таке бажання в Мадяра та поставити це питання в пріоритет. Але мені здається, що на противагу 11 пунктам Угорщини до України є понад 30 пунктів Євросоюзу по відношенню до Угорщини. І там натхнення Мадяру із його урядом треба набагато більше, аніж перейматися питаннями нацменшин угорських в Україні, які прекрасно десятиліттями жили. Тому якщо б відкрили цей кластер, це було б вже великим кроком вперед. Адже це означало, що втратити переговорний цей процес буде складніше, ніж його отримати. Та? Тобто, що ми пройшли оцей Рубікон, після якого потрібно просто виконувати всі зобов'язання, а там їх насправді дуже багато.
1: А ви згадали про відсутність цього особистого контакту між Угорщиною і Україною. Очевидно, йдеться про те, що досі не відбулася зустріч між Мадяром і президентом Зеленським, хоча Мадяр дуже хотів цієї зустрічі саме на території України, в Берегово, якщо я не помиляюся, що пішло не так. Ми щось вичікуємо, чи це чисто була така політична заява Мадяра на хвилі того, що він переміг на виборах, і потрібно було чисто політично говорити, що продовжувати цю політику, як мінімум, популістично, що ми за угорців на цих прикордонних територіях.
0: Ну, я думаю, ключовим таким фактором, який був проти цієї зустрічі, це всі вимоги, якісь ультимативні, попередні, для того, щоб двом президентам зустрітися, чи точніше, прем'єру і президенту зустрітися, обговорити якісь ключові питання. Ну, це, очевидно, неприйнятні якісь речі чи для України. Я думаю, що все ж таки ми пройдемо крізь це непорозуміння. Можливо, охолоне трохи запал в угорської сторони, вони візьмуться до якоїсь такої прагматичної діяльності. Але ця зустріч дуже потрібна. Вона потрібна не тільки нам, але й Угорщині, тому що наші країни є сусідніми країнами. Та? І питань дотичних до обох країн їх дуже багато. Тому сподіваємось на цей конструктивний діалог. Він нам як ніколи зараз потрібен, особливо на фоні потенційного відкриття першого кластеру переговорного.
2: Зеленський сказав, що очікує в Україні впродовж наступних двох тижнів візит американських перемовників, які, до речі, тут ніколи не були, до яких зазвичай літала наша група переговорна в Флориду. Йдеться про Віткофа і Кушнера. Наскільки ви, по-перше, вважаєте ймовірністю того, що вони таки сюди приїдуть? І якщо приїдуть, наскільки це буде, ну, ключовою зміною наративу в наших перемовинах, зокрема, з ними?
0: Я думаю, що ось ця двійця, вони ніяк не впливають, насправді, на хід подій. На Близькому Сході вони продемонстрували абсолютну непридатність для того, аби вести перемовини на найвищому рівні. А я нагадаю, що там їх уже немає. Тобто вони не літають там в Пакистан чи ще кудись на перемовини, на іншому рівні відбуваються ці речі. От візит американських конгресменів, причому двопартійної делегації до України нещодавні, як на мене, має набагато більше значення, особливо напередодні парламентських виборів проміжних у Сполучених Штатах, де можуть хитнутися шальки терезів на користь не республіканців, та причому там кажуть, що за Сенат ще вони поборються, тому що там більш стале представництво республіканців. От за Палату представників там набагато більше шансів в демократів саме отримати перевагу. Тому ми ж нація така доброзичлива і гостинна, ми ж не можемо гостей не прийняти. Та? Але хотілося б побачити, до чого це реально може призвести. От шість візитів Віткофа до Путіна ні до чого хорошого не призвели. Хочеться побачити, чи з якимось зверненням особистим Трамп та прийшле своїх представників. Чи це буде якась формальність про те, що вони тримають руку на пульсі подій, невідомо, але поки що є всі ознаки того, що куди б не їхав Вітков для того, аби вирішувати фундаментальні питання, чи то Близький Схід, чи то зараз Ормузька протока, чи то питання російсько-української війни, не було успіху через, ну, мабуть, не надто високі професійні якості, нерозуміння дипломатії, нерозуміння з того, вибачте, з яким перекладачем треба приходити на перемовини з Путіним, зі своїм чи з російськими КГБшниками.
2: Ну, можемо якось особливо вміємо зустрічати.
0: Можливо.
1: Максиме, дякуємо вам за цю розмову. Максим Джагун, політолог, міжнародний оглядач, був нашим гостем. Далі невелика пауза. Ми повернемось незабаром.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
5: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
6: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
7: Хто це там?
8: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
7: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Ми повертаємося до прямого ефіру. Історична пам'ять, це те, що ми, про що ми будемо говорити далі, знову стала предметом гострої дискусії між Україною та Польщею. Поштовхом цього разу став указ президента України про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесної назви імені героїв УПА. У відповідь Міністерство закордонних справ Польщі висловило офіційний протест, а низка польських політиків заявила про неприпустимість героїзації УПА на державному рівні. Для українців і поляків ця тема досі залишається однією з найболючіших сторінок спільної історії, адже якщо в Україні УПА для багатьох є символом боротьби за незалежність, то в Польщі ця організація насамперед асоціюється з Волинською трагедією, яку Варшава офіційно визначає як геноцид польського населення. От, власне, про таку реакцію поляків поговоримо далі з нашою гостею. Це Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Вітаємо вас.
2: Вітаємо, Аліна. Давайте почнемо з того. Скажіть, будь ласка, ця реакція передбачувана, очікувана, вона була прорахована нами?
9: Так, безумовно, вона очікувана, тому що Польща завжди намагається свій порядок денний, особливо політичний. Давайте так, не треба асоціювати поляків, всіх поляків, що вони налаштовані вороже проти українського визвольного руху. Наскільки мені відомо, такі вислови стосуються лише праворадикальних партій, які є на сьогодні в Польщі. І зрозуміло, що підтримав президент їхній Кароль Навроцький, тому що він якраз є виходець з подібних партій і має подібні погляди. Але, власне, також треба зняти рожеві окуляри і врешті-решт пояснити, що про історію, про політику пам'яті, про те, як нам називати власні вулиці, як нам називати власні підрозділи, мають право вирішувати лише українці. Для нас український визвольний рух, українська повстанська армія – це герої, які воювали проти двох тоталітарних режимів – проти совєтського тоталітарного окупаційного режиму і проти нацистського. Через українську повстанську армію пройшло більше, ніж 100 тисяч осіб. УПА діяла теж, руйнуємо радянські міфи, совєтські міфи, не тільки на території Волині і Галичини. УПА діяла на території Житомирщини, УПА діяла на території Черкащини, Київщини, Вінниччини. Це все центральна, фактично, Україна, там, де це дозволяло природні умови, ліс. І от, власне, коли сьогодні нам починають говорити, що ми не повинні вшановувати або називати на честь наших героїв бойові підрозділи, а, до речі, так символічно, що саме Північ отримала героїв УПА, сили спеціальних операцій. Вони отримали Північ, отримали героїв УПА, тому що УПА була і Північ, і Південь. І в цьому також є певна історична така гра, бо били москалів, що тоді, що зараз, і в цьому є також наш особистий спадок. Ба більше, в Українській повстанській армії було більше, ніж 5 командирів. Більше, ніж 5, саме 5. Від Василя Івахіва і закінчуючи там Василем Куком. Офіційна дата створення Української повстанської армії – це 14 жовтня 1942 рік. І якщо ми говоримо про Польщу і Волинську трагедію, то ми не повинні забувати те, що робили поляки так само на Волині проти українського населення. Поляків там було всього 16%. Так, це доволі велика цифра, але вони всі були мілітаризовані. Теж треба розуміти те, що більшість тих осадників, які знаходились там, вони всі були або офіцери, або вміли володіли зброєю. І там діяла якраз армія Крайова, яка так само вчиняла геноцид проти українського народу. І ми зараз не хочемо рахуватися цифрами, хто кого і скільки, і де більше. Сьогодні президент і уряд все робить для того, щоб Польщі надати умови для того, щоб вони могли дослідити ту кількість загиблих, яка була під час Волинської трагедії. І ми сьогодні бачимо, як в містах, містечках, селах відбуваються ці науково-пошукові операції. І, як на мене, ми робимо все для того, щоб сьогодні, по-перше, зберегти лице і, як добрі сусіди, тримати дипломатичний зв'язок з Польщею. Натомість такі випади, як на мене, вони є неприпустимі. Тому що це наша внутрішня політика, це наша внутрішня історія. Це історія кожної української родини, які воювали як в лавах Червоної армії, так і в лавах Української повстанської армії, на фронтах Другої світової війни, в різних арміях світу і боролися проти тоталітаризму.
1: Ну, а загалом ця тема, вона не є взагалі потенціал перестати бути темою, яка тригерить ці стосунки між Україною і Польщею? Що взагалі для цього потрібно?
9: Як на мене, воно все одно буде тригерити. Я не хочу зараз казати якісь такі речі, які не є правдою. Тому що для поляків, в них дуже довгий час український визвольний рух асоціювався саме з цією подією. Ба більше, вони працюють над цим дуже системно. Починаючи з 90-х років, у них є ціла школа істориків, які вивчають, це вже цілі школи істориків, які вивчають безпосередньо Волинську трагедію. Що ми можемо зробити для того, щоб це питання поставити як, не знаю, знак дорівнює? Для них, для поляків, такими героями є, як для нас, Українська повстанська армія, армія Крайова. Ми повинні просто їм пояснити, мені здається, провести, не знаю, конференції, спілкуватися з їхніми істориками, для того, щоб знайти спільні точки дотику. Адже в нас дуже звитяжна історія спільна. У нас були навіть спільні операції, коли армія Крайова і Української повстанської армії знищували совєтів. І спільними діями боролися проти совєтів і проти нацистів. Є цілі операції. На таких прикладах власної боротьби ми можемо, мені здається, побудувати ось ці містки і підпори для того, щоб цю політику пам'яті врешті-решт вивести не в політичне русло, як це робить Польща, а власне в історичне, бо це наша історія. Історія не повинна бути розмінною монетою для політиків. Я, можливо, зараз говорю ідеалістичні речі, тому що ми дуже часто бачимо, що давайте далеко не йти. Навіть кремлівський карлик любить послуговуватися історією, але історія – це наука. І коли нею починають послуговуватися політики, то це стає популізмом.
1: Ну, і бачите, раз уже заговорили за Росію, маємо минулого тижня реакцію росіян на перепоховання Андрія Мельника в рамках Національного пантеону. Ця реакція, вона була, заключалася в тому, що в Міністерстві закордонних справ Росії викликали посла Люксембургу в Росії, щоб прочитати йому лекцію, хто ж такий насправді був Андрій Мельник і чому це раптом Люксембург дозволив перепоховання Мельника, який був похований в Люксембурзі, а тепер у Києві.
2: А як вони пояснювали, чому в Люксембурзі безпечно, а в Україні ні?
1: Ну от, вас ця реакція, коли ви почули про неї вперше, на що, на які думки взагалі сподвигла? Чому росіяни отак от відреагували?
9: Я прекрасно розумію, чому вони так відреагували, тому що для них будь-яка суб'єктність України навіть в історичному, в історичній політиці пам'яті і в історії є чимось таким тригерним, бо те, що сьогодні робить наш уряд, те, що сьогодні і ці всі ініціативи про перепоховання і творення пантеона є дуже правильними, тому що за більше ніж 30 років незалежності ми врешті-решт сьогодні будуємо місце пам'яті, де яке б об'єднувало б всі українські покоління борців за незалежність. Зрозуміло, що Росію це буде тригерити. Як це? Українці починають зараз збирати всіх своїх героїв і робити пантеон, який буде об'єднувати українців сьогодення, які б'ють москалів і б'ють Росію, і б'ють Москву, і тих українців, які це робили 100 років, 80 років тому. Тому що питання Андрія Мельника, полковника Андрія Мельника, полковника Української Народної Республіки, ми не повинні забувати те, що він пліч-опліч воював з Євгеном Коновальцем, бачив, як виголошувався акт Зуки на Софіївському Майдані спільно з Євгеном Коновальцем, і навіть є дуже гарні кадри, які збереглися в архівах, де стоїть Коновалець, Петлюра, Грушевський, всі на Софіївському Майдані. І це була дуже важлива подія, тому що Західноукраїнська Народна Республіка об'єднується з Українською Народною Республікою. І там був Андрій Мельник. Андрій Мельник, який всю Першу світову війну воював в складі українських січових стрільців. І, як ми нагадаю нашим глядачам, українські січові стрільці, якраз це ті, хто дали бій на горі Маківка проти Росії, значної російської армії, і значно їх перебільшуючих. Потім, коли вони війшли вже в армію Української Народної Республіки, це був найбільш боєздатніший підрозділ взагалі в українському війську. А вже ж їх буде тригерити, що ось з Люксембурга перевозять рештки, а я нагадаю також, що полковник Андрій Мельник зі своєю дружиною, вони заповіли нащадкам, що коли Україна відновить власну незалежність, обов'язково їх перепоховати і віддати в українську землю, бо вони мріяли про то, бо вони воювали.
2: Ну, як я зараз звернула увагу на даті смерті дружини Мельника, вона померла за рік до настання незалежності. І стільки років ми чекали, щоб виконати її волю. Ми не могли це зробити раніше.
9: Там просто питання трошечки інше. Сама громада не зовсім підтримувала деякі такі моменти.
1: Українська
9: громада в Люксембурзі, назагал в Європі, дуже обережно до того ставилася, особливо старе, це не можна так казати, покоління діаспори, яке...
2: Трохи іджизму в марафоні «Єдині новини».
9: Мається в хорошому розумінні, що те покоління, яке було більш доросліше, воно не підтримувало ще і не уявляло, як це Україна, яка в 91-му році виголосила незалежність. Ось дуже швидко, не так швидко відбувся ось цей злам світоглядів. Але, як ми бачимо, час іде, Україна була, є і буде незалежною. І поступово ми бачимо, повертаються колекції, найбагатші колекції з там Симона Петлюри, да, у нас виставка ось в Національному музеї історії України, там найбільш коштовніші речі, які з Канади, просто були передані, там і речі Марка Безручка.
1: Але ми теж бачили, ми теж мали з вами розмову про повернення цих речей, і от Марічка, напевно, відповідаючи на твоє запитання, чому ми раніше не виконали заповіт Мельників, Аліна, яка безпосередньо займалася поверненням речей і колекцій з-за кордону, розповідала, що, от просто переповім те, що ми говорили кулуарно, люди, які цими колекціями опікувалися, боялися, що в Україні досі при владі комуністи. Та й що це могло просто ну якось бути не так використано.
9: Так, і бо дуже боялися, що сплюндрують ці могили або ж не будуть розуміти взагалі історичного контексту. Але, на щастя, мене дуже тішить те, що сьогодні, навіть в умовах війни, ми повертаємо своїх героїв, розуміємо ту цінність їхнього чину, які вони зробили задля відновлення незалежності України. Бо в 1991 році, 24 серпня, ми відновили нашу незалежність. Ми її не здобули, ми її не отримали. І от, власне, такими діями ми сьогодні показуємо всьому світу, що, не дивлячись на ракетні обстріли, на знищення наших пам'яток, музеїв на окупованих територіях, Україна бореться за свою власну історію, за свою власну ідентичність і за ту пам'ять. Тож, я думаю, той посол в Люксембурзі, з Люксембурга, який послухав лекцію від московських пропагандистів, бо вони це не дипломати, сорі, при всьому розумінні. Він зробив свої висновки, наскільки сьогодні Росія може маніпулювати історією і політикою пам'яті, і чому для Москви сьогодні так небезпечно чути, що Україна відновлює історичну справедливість.
2: Ви обмовили, що ми відновили незалежність. І я зараз пригадую, що в багатьох балтійських країнах є два свята. Є свято День Незалежності і є свято День Відновлення Незалежності, як і в нас там в 90-х роках, але вони святкують там історичну свою дату незалежності. Якби в нас був би отой День Незалежності, це б коли було? День створення УНР? Якби ми святкували.
1: Чи четвертий універсал?
9: Я думаю, варто правильно юридично, якщо ми говоримо про правила, юридичні аспекти, це четвертий універсал, коли...
2: Тобто 18-й рік такий.
9: Так, 1918 рік, коли, власне, було виголошено, що Україна – це самостійна незалежна держава, яка не залежить ні від Москви, ні від інших імперій, які на той час були. І ми часто забуваємо про те, що цей універсал четвертий був фактично виголошений в той момент, коли під Києвом знаходилися московські війська, армія Муравйова наступала на Київ. І не дивлячись ні на що, взяти силу волі, мені здається, це наша національна риса. Мені одразу це трошечки флешбечиться з початком
2: повномасштабного... День єднання 16 лютого перед 22 лютого?
9: Ні, мені це флешбечиться з початком повномасштабного вторгнення, коли ширилися думки, що наш уряд уже все капітулював і України, і Києва немає, але натомість ми, президент був в Києві, уряд
2: і ми очільники,
9: були. І ми були всі також. Але найважливіше те, що не дивлячись ні на що, маючи силу таку волі, Грушевський і Українська Народна Республіка змогли виголосити ось цей четвертий універсал і тим самим відрізавши від себе ось цю імперську історію і Москву.
1: Аліно, дуже вам дякуємо. Дякуємо за цю розмову. Аліна Понепаляк була гостею нашої студії. Далі, а ми передаємо слово ТСН, чи це вже завершуємо наш ефір? Ми не знаємо, але на цьому прощаємося. Передаємо слово телевізійній службі новин. До наступних зустрічей.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
12: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: Два, один.
13: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: Ніч, коли не спав Київ, не спали Дніпро і Харків, по Україні летіли циркони, іскандери, калібри, шахеди, а столичне метро прийняло більше 40 тисяч людей, які ховались від смертельної небезпеки. Про наслідки обстрілів, як діти після них ще й складали один з найважливіших тестів в своєму житті, а ще про нові правила бронювання і перспективи зупинити бойові дії до зими. Про все це сьогодні в підсумковому випуску ТСН канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини», і це 1560-й день повномасштабної війни. Україна під вогнем. Цієї ночі Київ та інші наші міста здригалися від вибухів. Внаслідок російського масованого удару ворог застосував комбіновану тактику, декілька хвиль ударних безпілотників, після чого з авіації і наземних комплексів полетіли балістичні і крилаті ракети. По Києву, зокрема, запустили надзвукові ракети «Циркон». Руйнування зафіксовано в кількох районах міста. В Подільському ракета поцілила прямісінько в дев'ятиповерхівку. Там зруйновані перекриття і спалахнула масштабна пожежа. В Голосіївському районі розбиту будівлю міської поліклініки. В Святошинському та Печерському через падіння уламків горіли цивільні авто, понівечено офісні та житлові будівлі. На цю хвилину вже відомо про 6 загиблих. Ще 79 людей постраждали. Складна ситуація в Дніпрі. Окупанти вдарили касетними боєприпасами безпосередньо по житловій забудові цього міста. Пошкоджено щонайменше 49 будинків, частину споруд зруйновано практично вщент. Постраждали заклади освіти, міська транспортна інфраструктура. Кількість загиблих станом на зараз 16 осіб, серед них двоє дітей. Це хлопчики 3 і 8 років. Кількість поранених вже зросла до 42, серед них теж четверо дітей. 22 людини залишаються в лікарнях із тяжкими травмами. Роботу надзвичайників ускладнювали постійні тривоги і атаки окупантів. Ті завдали повторного удару під час роботи екстрених служб, внаслідок чого загинув рятувальник ДСНС. Увесь асфальт навколо місця влучання усіяний дрібними уламками касет, і це підтверджує намір ворога збільшити кількість жертв серед комунальників і медиків. Харків також пережив масований наліт шахедів і балістики. Від початку доби місто атакували 20 ударних безпілотників і 2 балістичні ракети. Прильоти в 4 районах міста уламками і прямими влучаннями понівечено приватні і багатоквартирні житлові будинки, адмінбудівлі, школу, дитячий садок, офіси та цивільний автотранспорт. По допомогу до медиків звернулася 21 людина. Отже, Київ, Харків, Дніпро, кореспонденти ТСН весь день працювали на місцях влучань. Про це ми ще багато будемо говорити в цьому випуску. Наразі ж з нами на прямому зв'язку з Дніпра кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Вона саме в цьому житловому кварталі, в який цієї ночі поцілили росіяни, і де вже завершилася пошуково-рятувальна операція. Ольо, неймовірно тяжкий день у вас, вашого міста. Розкажіть, будь ласка, найголовніше, що відомо про стан поранених людей?
16: Ти на школу приїхав?
14: Свята, вітаю. Скажу спершу, що пошуково-рятувальну операцію вдалося завершити попри постійні ризики, тривоги та вибухи. Після страшної ночі ворог атакував Дніпро ще й вдень. По обіді один з дронів влучив просто в багатоповерхівку неподалік місця ракетного удару. Загорілася оселя та дах. Момент зафіксували камери спостереження. Власник квартири, що згоріла вщент, дивом вцілів, бо просто пішов до стоматолога. Поранено двоє дітей. Це брат та сестра, дівчинка 7 років та 17-річний юнак. І скажу, що рятувальники працювали вночі і у вкрай складних умовах під час повторного удару після прильоту ракети загинув заступник начальника загону Антон Ярмоленко. Він саме прямував на виклик.
16: Він знаходився на чергуванні і прямував до місця надзвичайної ситуації. Коли він вже приїхав і перебував на місці, відбулось повторне влучання підступне. На жаль, він загинув на місці.
14: Внаслідок атаки загинуло 16 людей, серед них двоє дітей. Це хлопчики 3 та 8 років. Вони жили по сусідству. Рідні до останнього вірили, що людей під завалами вдасться знайти живими. Ми говорили з пані Людмилою, яка дивом змогла сама у 86 років вибратися з понівеченої квартири, а от її син лишився у сусідній кімнаті, на яку впали горішні поверхи. Вони збиралися їхати на дачу, але вирішили відкласти з вечора на ранок, аби її день народження відсвяткувати разом.
17: Обвалився від вибуху горішній поверх. І ось ці тони всі туди впали. Я кричу: люди, допоможіть! І чую, стогне мій син. Сьогодні в мене день народження. Ось мені подарунок. Краще б я там лежала. Йому ще жити і жити.
14: Загалом внаслідок цієї атаки кілька влучань по щільній житловій забудові, понад півсотні будинків понівечено, кількість поранених сягнула 42, у лікарнях лишаються 3 дітей та 21 дорослий. І ось що розповіли нам люди про цю ніч.
18: Просто я не знаю, як моє тіло підскочило і добігло до коридору, ми сиділи в коридорі. Диван той трясся, і будинок трясся, і оце скло летіло.
19: Як молнія.
20: Як блискавка. Я подумала, господи, схопилася і вибух. Гуртожиток задрижав. Здалося, що привалюсь кудись. Я бігти, а двері не можу відчинити. Рвонула, вискочила, а тут повторний вибух. Чую, стогнуть, кричать, допоможіть.
14: Завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими. Свята.
15: Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з Дніпра. Впродовж випуску ми ще обов'язково будемо розповідати про Київ, про Харків і інші міста, які стали ціллю для нічної комбінованої атаки Росії. Кремль у стратегічному лугому куті. Натомість Збройні сили України перехоплюють ініціативу на фронті, зауважує Інститут вивчення війни. Згідно з останнім звітом, Сили оборони України зараз повертають більше територій, ніж втрачають, і це ключовий злам тенденції. Російське командування поступово втрачає контроль. За даними аналітиків, ЗСУ призупинили російський весняно-літній наступ. За півроку ворог зміг захопити лише 40 квадратних кілометрів українських земель, водночас втратив всемеро більше, а це понад 280 квадратних кілометрів. Цей результат свідчить про виснаження наступального потенціалу окупантів на більшості напрямків. Мовою цифр, українська сторона фіксує просування агресора лише на 14 квадратних кілометрах за минулий місяць, а з врахуванням прихованих із міркувань безпеки даних про наступи України, реальний чистий результат Росії за травень взагалі виявився негативним. При цьому тривають пекельні бої по всій лінії зіткнення. Лише за останню добу сталося 250 боєзіткнень, із них найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Далекобійні повітряні санкції вкотре відчули цієї ночі в Росії. Ільський нафтопереробний завод став ціллю українських дронів, і це вже в 16-те від початку повномасштабної війни. Пожежу фільмують і викладають в соцмережі місцеві мешканці. Сумарна потужність установок первинної переробки, там понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік, це один з найбільших заводів на півдні Росії. Зокрема, підприємство забезпечує вороже військо. Загалом, російське Міноборони заявило, що цієї ночі їхня ППО спромоглась збити 148 українських дронів, зокрема і над тимчасово окупованим Кримом, де, за інформацією моніторингових каналів, прилетіло в районі залізничної станції. Місцеві повідомляють і про вибухи в районах аеродромів Кача, Бельбек та Гвардійське. Також паралізовано сполучення через Джанкой. В українському генштабі звітують, що в тимчасово окупованому Криму уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1» і корабель окупантів. Підтверджено і ураження двох установок первинної переробки нафти крилатими ракетами «Нептун», яке відбулося напередодні у Новошахтинському НПЗ Ростовської області. У Криму зараз відчувається дефіцит пального внаслідок прицільних українських ударів. Переробка російської нафти впала до рекордних мінімумів, а логістичні шляхи до півострова стали випаленими трасами, які контролюють саме українські дрони. Ну і Україна прагне припинити бойові дії до зими. Таке доручення посадовцям дав президент, а керівник його офісу вважає цю мету реалістичною. Про це Кирило Буданов заявив журналістам на полях форуму «Архітектура безпеки». Він також зазначив, що Росія все ще має ресурси для ведення війни. Крім того, анонсував приїзд спецпосланців президента США Джареда Кушнера і Стіва Віткофа до Києва. Буданов також не вважає, що переговорний процес в глухому куті, хоча визнав, що нині в цьому процесі справді пауза. Нагадаємо, востаннє представники США, Росії та України збиралися на початку лютого, і, на думку голови МЗС, такий формат вже себе вичерпав, тому Київ просуває залучення Європи до переговорів. Та, як розповів Буданов, країни Європи досі не визначилися з представником для перемов і наголосив, що очікує на визначення однієї ключової особи, відповідальної за цей напрям, а не величезної переговорної групи від ЄС.
19: Це доручення президента якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую, це насправді його намагання якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії. І я, як керівник Офісу президента, точно буду робити все для того, щоб досягти мету, яку поставив президент України. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і продумана. Реалістична.
15: Ракетами і дронами по «Нафтогазу» ворог комбінованим ударом намагався знищити один з ключових об'єктів «Нафтогазу» в Харківській області. Спочатку його атакували безпілотники, потім полетіли ракети. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди, кажуть на підприємстві. Тому переглянули підходи до безпеки і посилили протоколи реагувань. Дісталося і самому Харкову. Там нарахували 12 потерпілих, серед них 11-річна дитина. Місто також витримало комбіновану атаку. Ворог цілив по житлових кварталах, офіс центрах і промислових підприємствах. Про масштаби руйнувань докладніше розкаже кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
21: Чергову безсонну ніч пережив Харків. Росіяни влаштували місто комбіновану атаку, випустивши одразу десятки повітряних цілей. Вибухи лунали відразу в 4 районах – Основ'янському, Немишлянському, Слобідському та Київському. Ворог цілеспрямовано бив туди, де немає жодних військових об'єктів. Десятки дронів камікадзе та балістика. Люди прокидалися від вогняних спалахів та глухих ударів, від яких здригалися цілі квартали. Більшість містян провели ці години у коридорах, ванних кімнатах або підвалах, молячись, аби черговий вибух не стався у їхньому дворі чи будинку.
22: Я почула, вони постійно тут літають, як комарі, і чую, жужжить, а потім все ближче і ближче. Я побігла в коридор, воно бахнуло, як на спуск йшло.
23: Дуже великий взрив, звісно, всі були в стресі, в нас дитина мала 5 років, вона дуже пережила це. Він і летів, і вибух. Це ми все чули, вся сім'я чула.
21: Серед понівечених осель і дім пані Галини. Завтра їй виповнюється 77 років. Незадовго до атаки жінка разом із рідними дбайливо прибирала та прикрашала подвір'я, чекаючи на свято. А вночі просто у її двір прилетів шахет.
24: Мене підкинуло на моїй постілі. Підкинуло. Я прилякалася страшенно. Я на веранду не змогла вийти, бо там двері були, їх вирвало. Як-небудь пробралася, і я взяла велику таку посудину, набирала в неї воду, і отут поливала, щоб не перекинулося полум'я на будинок, а тут уже все палало.
0: Масштаби руйнувань величезні. За ніч через терористичний наліт постраждали 10 людей, серед них 11-річна дівчинка. У більшості потерпілих діагностували гостру реакцію на стрес. Одного чоловіка з важкими вибуховими травмами госпіталізували. Під вогнем опинилися не лише житлові квартири, а й освітні заклади.
4: Було влучання 15 шахетів та 2 балістичних ракет по 4 районах міста Харкова. Постраждало 9 житлових будинків, розтрощене приватне житловий будинок, розтрощено вікна в школі, в дитячому садочку. Зараз працюють наше комунальне підприємство по всім локаціям, які постраждали.
0: Утім, передихнути місту ворог не дав. Вранці, коли на місця нічних прильотів вийшли комунальники, а мешканці почали прибирати уламки скла, росіяни вдарили знову. Оголошують повітряну тривогу і за лічені секунди лунає новий вибух.
5: Ракета, що ж вона?
0: Де укриття?
5: Там у здання, забігай десь цього.
0: Вранці удари прийшлися по Основ'янському та Слобідському районах міста. Поранення дістали двоє цивільних – 50-річна жінка та 50-річний чоловік. У них важкі вибухові травми. Медики швидкою надавали їм першу допомогу під загрозою повторного обстрілу. Та навіть попри постійну небезпеку, Харків не зупиняється ні на хвилину. Щойно загроза трохи відступає, комунальники знову беруться за інструменти, а люди повертаються до роботи. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон «Єдині новини».
15: Внаслідок російського нічного нальоту на Київ частково зруйновано і пошкоджено 5 медичних закладів. Про це повідомляє профільне міністерство. Зокрема, йдеться про 2 спеціалізовані медустанови, а також центри первинної медико-санітарної допомоги в Подільському, Святошинському і Голосіївському районах. Останній постраждав найбільше. В амбулаторії на Теремках вибиті вікна, поруйновані стіни. Від самого ранку до поліклініки прийшли лікарі, які в ній працюють. Побачене, зізнаються, їх шокувало. У всій будівлі немає вікон. Частина лікарні повністю знищена безпілотником. На щастя, ніхто не постраждав. Місцеві розповіли ТСН, що чули, як летів шахет, почав зближуватися, а потім був вибух. Наразі лікарів всередину не пускають через небезпеку обвалу. Вцілілі речі, медичне обладнання і документи з напівзруйнованих кабінетів їм допомагають виносити комунальники. Самі ж прибирають уламки та побите скло. Черговий злочин росіян на місці фіксують правоохоронці. Постраждала і приватна лікарня у Шевченківському районі Юніт-Сіті. Заклад тільки нещодавно відкрився. Пацієнтів в ньому ще не було. Стаціонар був порожній. Поруч вибухнули ракети. Будівля сильно пошкоджена ззовні і всередині. Немає вікон, дверей, знищене нове медичне обладнання. Під час прильоту в приміщенні перебував лише охоронець. Він в тяжкому стані. Його досі оперують.
6: Я живу тут поруч, тому я чула це все, я це все чула і прийшла, звісно, в свою амбулаторію і побачила тут, що там половина амбулаторії немає, тут все вибито.
8: Шахет іде на зниження, каже, я чую, як він каже, йде. І тут раптово зразу такий зрив, дом затрусився і такий чорний-чорний пішов вогонь.
15: Ну і на цю хвилину вже відомо про 6 загиблих в Києві, майже 8% потерпілих, з них 3 – це діти. В столиці внаслідок російської нічної атаки руйнування, як ми вже згадували, в багатьох районах. І на місці ще одного з влучань в Шевченківському районі столиці працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Там величезні руйнування, є загиблі, є поранені. І зараз Наталя з нами на прямому зв'язку. Наталю, ти впродовж цілого дня відстежувала розвиток подій от на місці влучання. Розкажи, будь ласка, що там зараз? І що розповідають люди, тутешні мешканці, про, власне, цю страшну ніч у столиці?
25: Ну, я загалом хочу розказати про цю масовану атаку і ракетами, і шахедами, ракетами різних типів. Все почалося ще напередодні ввечері. Я думаю, що українці спостерігали за цим, як спочатку були короткі повітряні тривоги, перші хвилі шахедів. Вже ніч була надзвичайно важкою, коли було дуже багато прильотів. І вранці я особисто, ну, от я цю ніч провела в укритті. спеціально туди поїхала, тому що було дуже багато попереджень, але я сама бачила, як сильно люди від того втомилися. І, якщо чесно, після того, як я приїхала додому, то після цього були ще два прильоти ракет, хоча перед тим був відбій повітряної тривоги і здавалося, що вже безпечно. Також в день просто над головою літали шахеди, тому надзвичайно важка доба зараз у столиці. І я прошу показати вас показати кадри, які були зняті сьогодні вранці. Це кадри, які, на жаль, часто традиційними бувають після обстрілів в Києві, коли столиця, просто небо столиці затягнуте димом. Це надзвичайно складно бачити, але після цього ми обов'язково їдемо дивитися, як відновлюється. Ми стоїмо зараз поруч з укриттям поблизу житлового комплексу. Це основне укриття, яке знаходиться тут. Тут є паркінг, і саме туди йшли люди, і серед них були діти, які пізніше отримали поранення, і вже пораненими забігали в укриття. Я не можу назвати точну кількість загиблих саме тут, тому що інформація уточнюється, але без місця. Тобто ми знаємо, що загалом по Києву 6 поранених. Але от що говорять люди, які були свідками тут, і от що говорять лікарі про стан частини потерпілих. Прошу пряму мову.
1: Вони йшли в укриття, і якраз влучила ракета. Не шахет точно, бо дуже потужний удар був, дуже потужний. І зразу там декілька людей зразу на місці загинуло.
2: До нашої лікарні за допомогою звернулось 25 постраждалих внаслідок нічного ворожого обстрілу. Наразі в закладі знаходиться 14 пацієнтів. 11 пацієнтів після надання необхідної медичної допомоги були скеровані на амбулаторний етап лікування. Серед тих пацієнтів, які на даний час перебувають в лікарні, двоє пацієнтів у вкрай тяжкому стані, двоє в тяжкому стані, решта 10 пацієнтів мають середній ступінь тяжкості і продовжують лікування в нашому закладі.
25: Ну і ми показуємо вам саме цей житловий комплекс, але насправді поруч тут є дуже багато будинків, магазинчиків, гуртожиток, багато всього, що також було пошкоджено. Прошу на відео показати, повилітали вікна в людей, і насправді дуже багато людей, які вночі пережили надзвичайно сильний стрес через те, що це були і прильоти шахедів, і прильоти ракет, і пуски з стратегічної авіації. І люди, говорячи з нами, спілкуючись з нами, вони дуже часто дивувалися просто тому, що їм вдалося в цю ніч вижити.
7: Такі подарунки від наших нелюблених сусідів.
9: Тут я спав, це була моя голова.
10: Ви зрозуміли, чим це могло закінчитися?
11: Земля дрожала. Це такого за 5 років не було. Такого, люди добре, за 5 років не було.
26: Я вже здохла. Якщо б я тут була.
27: Та живіть 200 років.
25: Ну і вже згадували сьогодні про те, що пошкоджено 5 медичних закладів. Дійсно, один з них знаходиться тут, і саме тут було поранено охоронця, але до цього він встиг подзвонити інженеру, який приїхав сюди на місце, тому що треба було розібратися, наприклад, з витоком газу і викликати відповідні служби. І насправді лікарня дійсно мала запрацювати, прийняти перших пацієнтів вже в понеділок, але цього не сталося. Можете послухати і побачити, як вона наразі виглядає всередині, хоча цілий день займалися тим, що цю лікарню намагалися забити дошками і прибрати.
28: Ми маємо проблеми зі стінами, ми маємо проблеми з покрівлею, з водопостачанням, газопостачанням, так як в момент прильоту стався витік газу. Всі вікна повністю вибиті, все, що ми бачимо всередині, у нас повністю зламане. Залишилося деяке медичне обладнання на 5-му поверсі. Намагаємося відновити наші напрацювання, відновити роботу. Лікарня планувала запуск понеділка, тобто до нас мали заїхати пацієнти в понеділок, лікарі повністю з понеділками вже мали оперувати.
25: Ну і нагадаю, що попередній великий обстріл саме цього Шевченківського району був 24 травня. Внаслідок цих обстрілів тоді згорів великий торговельний центр і згорів ринок. Але сьогодні я побачила картину про те, як все може відновлюватися, якщо є добра воля людей, які люблять ці місця, для яких важливо бути саме тут. Ми бачили, як сьогодні продавці з ринку розбирали завали в масках, хоча там дуже багато кіптів, але вони дуже старалися, щоб якомога швидше привести свій ринок до ладу. І в цьому їх підтримував музикант, який прийшов для того, аби зібрати гроші на підтримку Сил оборони України, ну і, звісно ж, підтримати людей.

Ну і нагадаю, що потрібно зважати на особливо на спеціальні повідомлення про перебування в укриттях, тому що я зазвичай українці мають змогу знати про те, що буде масована ракетно-шахедна атака. Але звісно, перебування в укриттях — це надзвичайно складний процес. От є статистика, що сьогодні в метро перебувало понад 41 тисячі людей, було 4,5 тисячі дітей. Люди йдуть з тваринами. Деякі ночували в метрополітені по декілька ночей поспіль. І, звісно, це надзвичайно складно. Це ситуація, в якій потрібно бути добрими один до одного і підтримувати один одного, для тому що важливо всім залишатися живими. Ну і ще важливо, скажу те, що мене особисто підтримало сьогодні. Перинатальний центр міста Києва написав про те, що під час цієї атаки на Україну народилося 5 немовлят. І мені від цього стало чомусь

0: Які прийшли в метро як в укриття, обурювалися, що інші люди встановлюють намети і таким чином займають і без того обмежений простір на платформі. Нарікають, що іноді в наметі ночує 2-3 людини, тоді як він розрахований на 5-6 місць. Через це, мовляв, іншим доводиться тулитися в тісноті. Також в мережу потрапило відео, де на станцію не пускають людей, які прийшли в той момент, коли тривоги в Києві не було. Цілий день метрополітен ситуацію не коментував, але вже по обіді перевізник повідомив, якщо ви бажаєте залишитися в метро, на всю ніч слід прийти на станцію до її закриття, на вхід і сповістити про свої плани працівників та поліцію. Ну а ще в столичному метро наполегливо просять не приносити на ночівлю громіздкі речі і використовувати простір станції дуже раціонально.
1: Станції метро працюють як укриття, і вони будуть продовжити працювати як укриття, і працівники будуть робити все для того, щоб людям було комфортно і безпечно. Якщо є якась небезпека, люди приходять, ми бачимо, що люди збираються біля станції, звісно, що їх пустять, ніхто в жодному разі їх не залишить в небезпеці. Ми закликаємо людей постаратись використовувати замість наметів, наприклад, спальні мішки, спеціальні карімати, є такі спеціальні розкладні ліжка, вони небагато місця займають, вони легкі.
0: Нові правила бронювання. Уряд оприлюднив деталі того, як саме тепер буде визначатися критичність підприємства для бронювання працівника. Його зарплатня має становити або перевищувати 3 мінімальні. Тобто відштовхуватися слід від показника у 25 941 гривню. Для підприємств на прифронтових територіях ця межа трохи нижча. Чоловіки, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав, враховуватимуться в квоту бронювання лише раз за обраним місцем роботи. Забронювати такого працівника можна, якщо саме це підприємство внесе його до своєї квоти. Міністерства та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після цієї процедури бізнесу доведеться підтвердити свій статус за оновленими вже правилами. Для бізнесу передбачено перехідний період, а поточний статус критичності підприємств і чинні відстрочки працівників зберігаються ще до 1 вересня 2026. Року. Я вас благаю, я стану перед вами на коліна. Допоможіть людям, заберіть хлопців додому. Це благання звільненого з полону захисника Маріуполя, що повернувся за обміном всередині травня. Воно вже набрало в інтернеті сотні тисяч переглядів. Звільнений нацгвардієць просто під час обміну підійшов до оператора телевізійної служби новини і попросив записати його звернення. В ньому хлопець розповідає про те, як катують полонених у Камишинському СІЗО номер 2 у Волгоградській області Росії. Він називає ім'я найжорстокішого тамтешнього ката і імена полонених, які залишаються у надтяжкому стані. Хто цей кат і як рідні полонених, яких назвав звільнений, відреагували на його відверту розповідь, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан зараз розкаже.
2: Я хочу звернутися від цього Камишинського СІЗО.
3: Сахарний діабет у нього, дистрофія, туберкульоз.
4: Камишин – це просто жах.
5: 7 людей, які загинули в Камишині.
6: Не дай нікому Бог таке переживати.
7: Причина смерті якби не встановлена.
8: Мінімум одна людина в свій червоний блокнот записала його прізвище.
2: Я пообіцяв там хлопцям. Там залишились морпіхи, нацгвардійці. Там ще близько 300 людей. Хочу розповісти вам про безчинства, які відбуваються в цьому СІЗО.
9: Це Артем Іринархов, нацгвардієць бригади «Хортиця». На початку повномасштабного вторгнення він боронив Маріуполь. Там же потрапив в полон. Ледь його обміняли, він вийшов з автобуса на кордоні і розповів шокуючі деталі про одне з місць утримання українських полонених, а саме Камишинський СІЗО номер 2. Зокрема, в розповіді Артема пролунали два імені – Микола Бруєв і Сергій Коновалов.
2: Нещодавно він довів до напівсмерті і хвалився, що відправив його до Бандери. Він так і сказав: ваш товариш по службі вже у Бандери. Це азовець, прізвище Бруєв. Люди голодують, є так звані кунсткамери, люди не стільки виснажені. Там сидить офіцер Коновалов Сергій, 3011-та, із частини. Він теж при смерті.
9: Ми зустрілися з батьками цих хлопців, також поговорили з рідними тих, кого в цьому СІЗО росіяни вбили. А ще покажемо, як виглядає Камишинський кат і реакцію на розповідь звільненого нацгвардійця від правозахисників і українських спецслужб.

0: На акції, що присвячена військовополоненим, Василь та Валентина Бруєви тримають великий плакат зі світлинами сина. Нині вони живуть у Литві, але тільки-но побачили відео, де згадується їхній син, приїхали у Київ.
1: Він розповідає і каже, його прізвище Бруєв. У мене почалися трястися руки, я не можу.
0: Валентина і Василь розповідають, вони вже зв'язались зі звільненим нацгвардійцем Артемом, і він їм розповів подробиці того, що бачив у Камишинському СІЗО.
2: Ну, його як волокли, каже, не знаю, куди його волокли. Валя запитала, каже, може...
3: В лазарет, куди його повезли?
2: Він сказав, мабуть, не в лазарет, а каже, скоріше всього, у больницю. Ми надіємося, що він живий.
0: Їхньому сину Миколі Бруєву 39 років. Він спортсмен, який в 2019-му пішов служити в Азов. Там тренував інших бійців. Під час повномасштабного наступу захищав Маріуполь. Зазнав 3 контузій та осколкове поранення в бедро. З Азовсталі разом з усім гарнізоном вийшов так званий почесний полон. І там, кажуть його батьки, для Миколи почалось нове пекло.
2: Б'ють за кожний крестик, що наколоті, ну, за тату.
1: А які в нього були тату?
3: Азовські всі
2: тату.
0: На акцію до батьків Миколи Бруєва підходить звільнений з полону на Пасху нацгвардієць Віталій. Він теж був в Камишинському СІЗО. Їхнього сина не бачив, але чув про нього і те, як його били. Розповідає, що одна фраза Миколи вивела з себе тамтешніх катів.
4: Сказав те, що з вашої сторони низько бити людину, яка не має при собі зброї, яка стоїть в позі дельфіна і не може, ну, дати відсіч. І за це він дуже сильно получав.
0: З батьками Сергія Коновалова ми зустрічаємось біля координаційного штабу з питань військовополонених та зниклих безвісти. Вони теж, як тільки побачили відео, приїхали до столиці з 2 різних регіонів країни.
5: Сльози наверталися, і я такі відео дуже тяжко сприймаю.
0: Їхньому Сергію 30 років. Як і Микола Бруєв, він теж захищав Маріуполь. Вже коли був у полоні, росіяни записали з ним коротке відео. Це 2023 рік, Горлівка. На цих кадрах син виглядає більш менш, кажуть батьки. Але нині Сергій важить 50 кілограмів. І це при тому, що його зріст 1,95 м.
5: Переживаю, що він худенький, він сам по собі, та, що втрачає вагу. Це дуже критично її потім набрати.
6: При його зрості почти 2 метри така вага. Це...
4: Сам по собі хлопчина високий, але дуже худий. Він як дістрофік, скажімо так. Тобто, ну, йому важко. Його теж там б'ють. Ну, все під одну гребенку всіх.
7: Дуже худий скелет, обтягнутий шкірою.
0: Це Денис. Його звільнили 2 тижні тому. До цього останні 10 днів полону в Камишинському СІЗО він сидів в одній камері з Сергієм Коноваловим. Каже, окрім критично низької ваги, у Сергія постійна втома і жахливі рани на ногах.
7: На ногах рани гніють, витікають гній. З часом проходить через деякий промежуток часу знову відкриваються рани, знову гній, і знову все тече.
8: Сатана у вигляді людини, який досі продовжує знущатися з людей у цьому СІЗО. Його звати Анікеєнко Іван Олексійович, комендант цього СІЗО. Він досі б'є, знущається з людей, доводить їх до смерті. На його рахунку вже багато людей.
0: Найжорсткішого ката Камишинського СІЗО номер 2 звати не Анікеєнко, а Анікеєв Іван Олексійович. Там його називають або комендантом, або банщиком.
7: Із сусідніх камер також от після відвідувань бань людей забирали в лікарню. Ну, от, щоб їх привезли обратно, ну, ми їх не слышали. Їх от забирали з камер, там, у кого-то був приступ, у кого-то там, і їх просто заходили, забирали, увозили в лікарню, а далі що з ними, ну, невідомо.
0: У відкритих джерелах ми знайшли кадри Камишинського СІЗО і безпосередньо Анікеєва. Ось це він на відео з дня народження СІЗО 10 років тому. Українські правоохоронці про Анікеєва вже знають. На сайті «Миротворець» він значиться як кат і злочинець. Національна поліція України вже оголосила йому підозру. Але, за словами звільненого з полону Віталія Дармуроза, кат про це знає.
4: Він сам навіть казав, що в базі є. Я тут роблю, що мені хочеться. Мені все одно, що там про мене кажуть, що там мені там по зарплаті режуть і типа якісь там комісії приїжджають.
0: тиждень тому в Черкасах прощались з Олександром Крохмалюком, другом Крохою. Під час боїв за Маріуполь він був начальником медичної служби Азову. Після виходу з Азовсталі в полон перебував в Таганрозі, але звідти росіяни його забрали. Куди саме, родина не знала упродовж 2 років. Про те, що Кроха в Камишинському СІЗО номер 2 рік тому розповів один з бійців, що повернувся з полону за обміном. А за кілька місяців після цього прийшла звістка про смерть медика в полоні.
9: Друг Кроха не помер, не загинув. Його вбила. Вбила Російська Федерація. Закатувала в полоні.
10: Пам'ятаймо! Пам'ятаймо! Пам'ятаймо!
0: Донька Олександра Крохмалюка розповідає, експертиза назвала причину смерті – перелом ребер та тупа травма грудної клітини.
11: Повернули тіло в дуже поганому стані. Вони намагалися приховати сліди того, що вони його вбили.
12: Ти розумієш, що там відбувалося пекло, але коли ти прям чуєш деталі, що саме там відбувалося, це дуже важко сприймати.
0: Марина Усенко свого чоловіка Богдана поховала в січні цього року. Її Богдан також загинув у Камишинському СІЗО.
12: Наша сторона не змогла дізнатись причину смерті у зв'язку з тим, що останки були в жахливому стані. Та сторона написала, що загинув від туберкульозу.
0: Обидві родини пробачати це росіянам не збираються.
12: Ми збираємо документи для звернення в міжнародний суд.
13: В нас є відомість про 7 людей, які загинули в Камишині. Більшість з них вже повернули. І це наслідки катувань, наслідки того, що люди, принаймні одна людина, як нам відомо, загинула від зараження крові, і одна з них загинула від туберкульозу.
0: Це правозахисниця Марія Климик. Організація, де вона працює, фіксує свідчення полонених та ті тортури, яким вони піддаються. Розповідає, публічне свідчення нацгвардійця Артема її не здивували. Саме так, як в Камишинському СІЗО, українців і військових, і цивільних катують і закатовують чи не в усіх тюрмах Росії.
13: Загалом, практично в кожному місці утримання є смерті. Тобто, принаймні, я не знаю такого місця, де б не було якогось свідчення про те, що людина померла.
0: Український омбудсмен Дмитро Лубінець підтверджує, катування проти українців – це розроблена Кремлем система.
14: Це не просто поодинокі випадки. Це система, яка толерується найвищим політичним керівництвом Російської Федерації, розповсюджується на всі місця, де утримуються українські військовополонені. Тому вплинути на окремого ката чи окреме місце неможливо.
0: А в українській розвідці російських катів, які знущаються над нашими полоненими, ретельно фіксують і натякають, що навіть слідкують за ними.
15: Головне управління розвідки веде книгу катів. І ви просто відслідковуєте долю тих, хто потрапляє в цю книгу. Добре?
16: Будемо добиватися. Будемо боротись.
0: Батьки Миколи Бруєва та Сергія Коновалова ходять по всіх українських інстанціях – від координаційного штабу до Офісу президента – з проханням якнайшвидше повернути їхніх дітей з полону. Всюди отримують одну відповідь – з полону готові забрати всіх, але Росія не всіх готова віддавати. Тож нині цим обом родинам доводиться лише одне – те, що робили останні 4 роки – чекати.
17: Він витерпить все, тільки одне прошу у Бога, хай він ще трохи потримається.
0: Артема Іринархова одразу після звільнення з полону доправили у шпиталь з великою температурою. Лікарі його швидко виходили. Нині він на реабілітації, проходить процедури, гуляє, відпочиває і продовжує зв'язуватись з рідними тих, з ким був у полоні.
18: Знаходив в Фейсбуці або просто по телефону. Взагалі я запам'ятовував там номера телефонів деяких хлопців. Кажу, що я там сидів з вашою там чоловіком або дитиною, і передаю те, що мені там сказали хлопці, або просто кажу про те, як людина виглядає, як себе почуває, в яких умовах сидить.
17: Він дійсно справжній герой. Артем, якщо він бачить, дякуємо тобі всією родиною.
0: Мар'яна Бухан, Олексій Осавчук, Геннадій Шульга, Іван Павлович, Ігор Калинюк. ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
19: Триває ефір марафону «Єдині новини». З вами канал «1+1» і підсумковий випуск ТСН. Столиця оговтується після чергової російської нічної атаки. По Києву, окрім балістики і крилатих ракет, запустили надзвукові ракети «Циркон». Руйнування зафіксовано в кількох районах міста. В Подільському ракета поцілила прямо в дев'ятиповерхівку, де зруйновані перекриття, і спалахнула масштабна пожежа. В Голосіївському районі розбито будівлю міської поліклініки. В Святошинському і Печерському через падіння уламків горіли цивільні авто, понівечено офісні та житлові будинки. На цю хвилину вже відомо про 6 загиблих у столиці, потерпілих майже 80 в Подільському районі, там, де падало руйнівне російське залізо, працювала кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Її репортаж дивіться вже зараз.
10: У Подільському районі столиці. Тут, на Виноградарі, ми нарахували аж 5 постраждалих будинків на різних адресах. Ось це один з них. Ось такі краєвиди майже повсюди. Винесені вікна, балкони, понівечені житла і спалені авто. О 2-й ночі пані Людмила почула перший вибух, а потім двері її кімнати опинились на ній.
20: Вивалились на мене двері, отак упали. І там вікно одне вивалило, це на сході.
10: Згодом ще кілька вибухів, які пенсіонерка пересиділа у квартирі разом з лежачим чоловіком, і тільки чула, як сипляться шибки в їхній квартирі і обвалюється металопластик на балконах. Тепер дивиться на те, що колись було її вікном, і шкодує за деревом, яке сама садила.
20: Дерево гарне було. Груша. Самі садили тут, скільки, з 80-го року ми тут.
10: Сусідки пані Галини теж винесло балкони частину помешкання. Жінку про таку біду сповістили сусіди, бо вона в цю ніч була в селі. Та поки їхала додому, ДСНСники врятували від пожежі її житло. Від уламків, що влетіли у квартиру, каже жінка, загорівся диван, який рятувальники встигли викинути за вікно. Ударною хвилою в деяких помешканнях порвало труби, каже пані Ганна. Тепер вода капає зі стелі в її квартирі, заливаючи понівечені уламками меблі та техніку. Під цим дощем жінка разом з родичами збирає сміття, серед якого знаходять банку огірків.
21: Викинув гірки?
20: Так, добре. Огірки
21: ці? Став, сюди. Капають.
10: А це вже сусідній двір, де теж стався приліт, ймовірно, ракети, ударну хвилю від якої стримала дев'ятиповерхівка. На перші поверхи висотки ледь не влетіло авто та дерево, що викорчував вибух.
22: Щоб на них оце все, да на них отуда, з неба все впало, на його падлючу голову.
10: А це пані Галина нарікає на росіян і їхнього диктатора, через обстріли якого тепер жінка не знає, де буде ночувати. Її житло на першому поверсі постраждалої висотки. Все в уламках меблів та скла, а ще бруду, який занесла з вулиці ударна хвиля.
22: Тільки встигла закрити двері. І як бабахнуло це ось сюди, все, там двері отако, я за себе і бігом в школу, я була у підвалі, поки це там гепало, поки все.
10: Ще одна жителька висотки виносить на вулицю на руках білого кота, аби спитати в сусідів, у кого загубилася тварина.
23: Я не знаю, кому віддавати. Серега, його немає, де?
24: Він в больницю ж уїхав.
25: Я коли прийшов, він перемотаний в криві весь був.
24: А я не знаю, куди його занести. Просто у мене собака і криси.
23: Ну, хай у мене посидить поки.
10: Пані Ганна несе кота на свій 7-й поверх.
20: Така важка.
10: Помешкання жінки постраждало найменше серед інших, але з її вікна видно увесь масштаб наслідків обстрілу. Ще один удар прийшовся на приміщення ЖЕКу, що по сусідству з багатоповерхівкою. І що важливо, у ньому є укриття, в якому перебували люди. На щастя, ніхто не постраждав, а от будівля ЖЕКу частково зруйнована, як і аварійна станція Подільського району, разом з комунальною технікою, якою взимку чистили сніг, а влітку займались благоустроєм району.
26: Це тим, що ремонтувалися труби, все. Це погоріло. Тут у них була майстерня, де доски буде для лавочок, для дитячих майданчиків. Нічого не буде. Але нічого. Буде все добре. Все буде добре. Це подала його.
10: Серед поранених у цих висотках внаслідок російського обстрілу зафіксували 13 людей. На щастя, обійшлося без загиблих. І це головне, говорить комунальниця Наталя, яка разом з бригадою приїхала прибирати завали. І допомагати мешканцям заклеювати вікна плівкою.
26: Це ми переживемо. Не перший раз.
10: Юлія Крієнко, Роман Репа, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
19: Ну і сьогодні в день росіяни продовжили атаки і випустили по Україні понад 100 дронів. Про це в традиційному вечірньому зверненні повідомив президент Зеленський. Далі пряма мова.
1: Шановні українці і українки, сьогодні сотні людей і в Києві, і в Дніпрі, в інших містах працювали після російського масованого удару. Гасили пожежі, допомагали пораненим, діставали людей з-під завалів. Рятувальники ДСНС України, поліцейські, працівники комунальних служб, екстренки. Я вдячний усім, хто допомагає зберегти життя після російських атак. Жорстокий був удар. Більше ніж 70 ракет, багато балістики, більше ніж 650 дронів за ніч. В день сьогодні росіяни продовжили атаки, ще близько 100 дронів було. На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання. 130 людей постраждали. На жаль, 22 людини загинули. Двоє дітей серед них. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві. Шахеди були проти багатоповерхівок в Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. Циркон одразу проти 7 будинків. Шахеди по будинкам в Харкові, Запоріжжі, Полтавщині, удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині, шахеди проти Хмельницької області. Кожен з цих дронів, всі типи російських ракет взагалі не можуть вироблятись без компонентів, які завозять з інших країн. Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на Росії, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати не просто один чи два, а тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться. 5 ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «Іскандери» – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції. Це абсолютно реальна співучасть у вбивствах. Сьогодні була доповідь ГУР, зокрема щодо російських ракетних виробництв. Ми готуємо додаткові заходи нашої протидії. Знаємо, що росіяни надзвичайно бояться і наших українських ракетних спроможностей. Українські компанії, які демонструють прогрес у розробці та виробництві всіх типів наших ракет, Росія позначає собі серед найголовніших цілей в усіх сенсах цих слів. Ми будемо реагувати. Важливо, щоб наші партнери теж діяли. Діяли достатньо сильно. Треба створювати проблему Росії, щоб їй було складніше ламати життя іншим. Зараз робота в Євросоюзі по 21-му пакету санкцій ведеться. Нами ведеться активно. Ми розраховуємо, що наші українські пропозиції до санкцій будуть працювати. Треба більше інструментів, щоб не допускати обхід санкцій. Варто включити це в 21-й пакет. Саме все те, що обмежить російське воєнне виробництво. Я вдячний усім, хто допомагає із цим. Я вдячний також кожному лідеру, всім нашим партнерам, які сьогодні не мовчали, засудили цей російський удар. Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривогу. Всім партнерам разом, усім в Європі потрібно і надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи і життєво важливі розвідані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей. Очевидно, що в Європі треба свою антибалістичну систему, достатній обсяг, достатню силу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози. Будуть перемовини, будуть зустрічі, які наблизять цей результат. Сьогодні затвердив відповідний графік дипломатичний на червень. Буде активно. Слава Україні!
19: 11 навчальних закладів столиці пошкоджено внаслідок сьогоднішньої атаки росіян на Київ. Про це повідомили в КМДА. Різні руйнування дістали дитячі садки, школи, коледжі в Подільському, Святошинському та Солом'янському районах столиці. Попри обстріли, випускники київських шкіл сьогодні написали національний мультипредметний тест, і саме за його результатами вони вступатимуть в заклади вищої освіти. І з яким настроєм учні йшли на іспит, і чи вплинула масована атака на результати тестів, кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже.
2: Втомлена, але задоволена. Одинадцятикласниця Аліса виходить з будівлі школи, де щойно написала НМТ. Її зустрічає схвильована мама. 183 бали з української мови. Для Аліси цей предмет був пріоритетним для подальшого вступу у виш. Вона відмінниця. До НМТ готувалася цілий рік. Займалась з репетиторами. Своїм результатом випускниця задоволена.
3: Це дуже гарний результат.
2: Поки Аліса писала тест, на вулиці на неї чекала мама.
3: Дуже хвилююсь, мабуть, по мені видно.
2: Попри безсонну ніч та обстріли, зранку перед тестуванням в Аліси був хороший настрій, каже пані Ганна.
3: Ніч була жахливою і майже не спали, і хвилювання були, але зранку вона так підбадьорена була і в бойовому настрої. І я кажу, ну ти просто змушена українську мову і історію України на 200 на зло ворогам написати.
4: Ніч дійсно була важкою, але зранку, наче була повна енергії такої, намагалася позитивно настроїтися, батьки мене дуже підтримали, тому я йшла з позитивним настроєм.
2: Ранкові обстріли додали розгубленості та тривожності перед початком тестування. Проте, аби скасувати НМТ, мови не йшлося, розповідає директорка одного зі столичних ліцеїв, де проходили тестування. Всі 100% зареєстрованих прийшли писати тест.
5: Не розуміли, чи розпочнемо вчасно, але дякувати Богу і силам ППО, які зробили можливість розпочати вчасно саме тестування, сертифікацію учню. Діти працювали гарно. У нас були дуже гарні діти, дуже чемні, дуже такі зібрані, які працювали на результат.
2: На початку другого блоку тестування у столиці пролунала повітряна тривога. Над містом збивали ворожі безпілотники.
4: Ми спустилися в укриття, довше відпочили і пішли писати далі.
2: В українському центрі оцінювання якості освіти твердять, розробили максимально лояльний алгоритм на випадок стресових ночей напередодні НМТ. Там наголошують, учасник тестування може вже вранці вирішити, що не зможе максимально якісно показати свої знання. Тоді не потрібно навіть їхати в пункт тестування. Слід одразу реєструватися на додаткову сесію. Змінити рішення можна навіть уже під час проходження тесту.
6: Якщо в процесі оцінювання щось змінилося, ситуація погіршилася, далися б знаки оці недоспані години, концентрація впала, то потрібно піднести руку, про це сказати і знову ж таки сказати, що я не можу продовжувати оцінювання після такої ночі, хочу написати заяву для участі в додатковій сесії. Працівники тимчасового екзаменаційного центру нададуть для цього роз'яснення і покажуть, як це зробити.
2: Але є одне важливе але. Відмовитися від проходження мультипредмет тесту можна лише до того моменту, як його учасник натиснув кнопку «Завершити тестування» і дізнався свій бал.
6: Не можна завершувати оцінювання, отримувати на екрані результат, а потім говорити про те, що я дійсно себе погано почував чи погано себе почувала. Коли ви отримали результат, ви погодилися на те, що цей результат сьогодні ваш, і що ви хочете цей результат зафіксувати в системі, яка потім буде передана до ЄДЕБУ, тобто ви хочете отримати цей результат на вступі.
2: Високі бали з НМТ підвищують шанси Аліси вступити до вищого навчального закладу. Вона хоче стати журналістом. Іван Воробйов, Дмитро Фурдак, Роман Сищенко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
19: Десь гримне, десь позаливає, а десь навпаки запанує посуха. Погодні гойдалки в Україні стають дедалі агресивнішими. Але чому і яке тоді літо чекає на нас? ТСН розпитала про це в екологів та синоптиків, а ще до слідила, як від кліматичного пекла рятуються в Європі, при цьому навіть заощаджують на світлі. Більше про прогнози та секрети виживання в новій реальності кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук зараз розкаже.
7: Розпечений асфальт, затяжні посухи в полях.
8: Чому у нас температура росте сильніше?
7: Штормовий вітер.
27: 2 метри за секунду вітру, вони знижують наше тепловідчуття на 1 градус.
7: Чи раптові тропічні зливи, які паралізують місто? Чи знали ви, що глобальне потепління в Україні відрізняється від того, що відбувається в цілому на планеті? Чого чекати від природних катаклізмів і як не стати жертвою погодних гойдалок? Анастасія Івашина – фахівчиня організації, яка бореться зі зміною клімату. Вона показує нам графік того, як нагрівається планета. І рекордно теплі у світі саме останні 10 років.
9: 24-й рік став першим, який, де вже було чітко зафіксовано, наскільки ж зросла температура порівняно з кліматичною нормою. Це вже було чітко 1.5 градуси.
7: Отже, плюс 1.5 градуси по всій планеті. Але в Україні цей показник вищий – плюс 2,4 градуси. Висновок вчених – енергетичний баланс планети втрачено, і ми у центрі цих потрясінь.
11: Ось, приміром, минулий тиждень. У столиці пекельні плюс 30 з ясним небом, яке практично раптово затягують сиві хмари із проливними дощами і навіть градом. А далі від попередньої спеки не зостанеться і сліду. Температура падає на 10 градусів, ми знову утеплюємось. Та чи надовго?
7: Це і є головна ознака сучасної зміни клімату. Погода втрачає звичну нам передбачуваність. Те, що раніше відбувалося раз на сезон, тепер стається ледь не щотижня.
27: Сьогодні досить такий сильний вітер, і ми відчуваємо себе некомфортно. Я навіть сьогодні курточку вдягнула, тому що мені прохолодно.
7: Аби зрозуміти, що ж відбувається, ми прийшли туди, де погоду фіксують. Це метеомайданчик у Києві.
27: І от цікаво, яка зараз температуру показує наш термометр.
11: Ну, за моїми відчуттями, десь градусів до 17, насправді, може 18, так. Ну, 20, я думаю, немає, принаймні через вітер. Ну, що ви скажете?
27: Я теж погоджуюся, що десь так 15-17 градусів от по відчуттю.
7: Запам'ятайте ці цифри. Істина у білій психрометричній будці позаду нас, де на висоті 2 метрів градусники виміряють реальну температуру повітря. Дерев'яні ребра по периметру захищають їх від поривів вітру і прямих променів сонця. І за кілька хвилин ми з науковицею, метеорологиною Вірою Балабух зазирнемо всередину, аби перевірити, чи співпадають наші відчуття із замірами. А поки ж розберемося, чому нас кидає у кліматичні крайнощі.
27: На це, звичайно, впливає дуже багато чинників. І основний з них – це те, що наша віддаленість від океанів.
7: До того ж, Україна глибоко на європейському континенті, і переважна частина – це саме континентальний клімат, який з роками масштабується.
27: Лише частина західних областей знаходиться під впливом Атлантики. І тому от ріст температури саме на континентальній частині відбувається значно швидшими темпами.
7: Чому ми говоримо про океан, коли він від нас далеко? Саме він поглинає понад 90% надлишкового тепла планети, зокрема і парникові гази. Але наразі океан, кажуть вчені, вже перегрітий, і в атмосфері ламається так звана струмина течія. Це умовний бар'єр, який розділяє холод і тепло.
27: Тоді є можливість арктичному холоду переміститися на нашу територію.
7: Тож, як на ці умови реагує наше тіло? Саме час перевірити температуру повітря. Нагадаю, за моїми відчуттями сьогодні плюс 17-18 градусів, на думку пані Віри, приблизно 15 градусів тепла. Термометр фіксує 20 градусів. Укргідрометцентр прогнозував про плюс 21, але з відчуттям плюс 18.
27: Ви сказали правильно, вам відчувається як 18.
11: І телефон підтвердив, що 18.
27: Так, він все ж таки враховує оцю температуру, наше тепловідчуття.
7: Пані Віра пояснює, є чітка залежність. Вітер швидкістю 2 метри за секунду знижує наше тепловідчуття на градус. Але от в умовах штилю щільна міська забудова, яку розжарює сонце, перетворюється на розпечену пательню.
9: В місті це складніше, і про це дійсно потрібно думати, тому що це і про безпеку, і про стійкість, і про громадське здоров'я, тому що місто – щільна забудова, менше природи, так як ви говорите, там є асфальт, бетон, сталеві конструкції – це все те, що це такі матеріали, які за день вони вбирають, оце все тепло, а вночі вони дуже щедро його назад віддають.
7: Ось так крізь об'єктив тепловізора виглядала столиця під час спеки у попередні роки. Зелені та сині зони – це збережена природа, червоні – найщільніша забудова та асфальт. А як на такі умови реагує людський організм, про це нам можуть розповісти вже кардіологи. У бетонних пастках він буквально закипає, кров густішає, а серце починає працювати на виснаження. Ну а в українських реаліях додається ще стрес через постійні російські обстріли.
12: В першу чергу в зоні ризику пацієнти з ішемічною хворобою серця, з гіпертонією. Також в зоні ризику пацієнти з цукровим діабетом, оскільки у них враження і судин, і нервів. пацієнти старше 60 років.
7: Та найбільше звернень зі скаргами, каже лікарка-кардіологиня Сюзана Султані, саме в періоди перепаду температури, як от цього тижня, і дає рекомендації, як пристосуватися до витівок погоди.
12: Почати контролювати тиск, достатньо кількість рідини вживати, не забувати 1,5-2 літра, уникати важких фізичних навантажень і головне не відміняти препарати, які були призначені попередньо.
7: Після прохолодного кінця весни з дискомфортним вітром та дощами вже з перших днів червня синоптики прогнозують нові погодні гойдалки. Стрімке потепління.
0: Температурний режим в червні очікується на 1,5 градуси вище від кліматичної норми. Для червня норма становить від 19 до 23 градусів.
7: Традиційно найгарячіші дні очікують на півдні, Закарпаття, а також на сході. А от опади будуть вкрай строкаті. Метеорологи попереджають, літо 2026 буде виснажливим через тривалі хвилі тепла та раптові тропічні зливи, коли за кілька годин на місто може вилитися місячна норма води. І тут виникає питання, а наскільки готові наші міста? Особливо в умовах понівеченої енергетики. І як готуватися? Це чеське місто Брно. Тут не так хотіли врятуватися від спеки, як заощадити на енергоносіях. Тож зі старих і холодних радянських панельок зробили енергоефективні будинки. Серед секретів – клумби та дерева на дахах, які зберігають тепло взимку та охолоджують будинок влітку.
13: Зелена покрівля влітку працює як гігантський природний кондиціонер.
7: А замість того, щоб спускати дощові опади в каналізацію і забивати її, воду збирають, як от в одному із найвідоміших пасивних будинків у Чехії. Це практично еталон європейських стандартів сталого будівництва, пояснює один із головних ініціаторів його створення, еколог та географ Мірослав Кундрата. Каже, зібрані тут опади випаровуються і охолоджують будинок. У підвалі працюють теплові насоси, на вікнах – зовнішні жалюзі. Відтак, економія на кондиціонуванні та опаленні сягає половини.
13: Але цей енергоощадний будинок окупився за кілька років.
7: Попри коливання і зниження температур, планета нагрівається. І чеський досвід доводить, вижити у бетонних джунглях можна, якщо змінити підхід до експлуатації житла.
9: На жаль, у нас в Україні цього дуже мало, а в Києві ще менше, хоча Київ – столиця. І я інколи чую від закордонних колег, вони, ой, так Київ міг би стати прикладом, чемпіоном для інших міст, особливо зважаючи на те, що навіть зараз Київ продовжує мати профіцитний бюджет. Ви могли би будувати якісь пілотні проєкти.
7: Дахи із зеленю або ж сонячними панелями та системна енергоефективність у житлових будинках – це не просто про комфорт. Такі та інші рішення – це вже про виживання у новій реальності. Клімат змінився, і наш чи не єдиний вихід – адаптуватися і готуватися до ймовірних різких змін. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко та Максим Осмірко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
19: І на цьому завершуємо підсумковий випуск ТСН. Наступна наша зустріч в ефірі марафону «Єдині новини» вже о 22-й, а зараз ведучий 1+1 з нічної варти про тих, хто своє життя присвятили боротьбі за Україну і про те, як нині незалежна українська держава має їх вшанувати.
14: Вітаємо, друзі, в ефірі 1+1, нічна варта, національний телемарафон. Ми трохи змінюємо формат нашої програми, вона стає більш довшою, да, і більш цікавою. Ми на це сподіваємось, ми будемо обирати такі теми. Тепер ми будемо на 35 хвилин годину в ефірі і будемо обирати такі більш великі розлоги теми, які мають бути точно цікаві вам, тому що за цим вирієм новин, які супроводжує наш інформаційний день, інколи потрібно зупинитись і більш ґрунтовно поговорити про деякі речі. І принаймні з такої теми ми хотіли сьогодні розпочати. Будемо говорити про пантеон українських героїв. Це такий собі історичний момент відновлення зв'язку поколінь української боротьби. Це надважлива тема. Представимо гостя, а потім зробимо
15: відбувку. І дуже цікаві гості у нас. Ми називаємо Руслана Шаріпова, наш штатний історик. Це телеведучий і журналіст проєкту «Реальна історія» Руслан Шаріпов і Аліна Панеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України. Раді бачити вас, друзі. Поговоримо.
14: Починаємо. Ну, Ну, от, власне, інфоприводом для цієї розмови стало перепоховання одного з видатних діячів української історії Андрія Мельника, з якої фактично і розпочато проєкт реалізації пантеону українських героїв. Цей проєкт, він теоретично стартував десь 15-го року, коли було визначено, що ми будемо робити це. І от десь приблизно січня цього року, вже через там 11 років, ми почали його реалізацію. І для початку, думаю, що треба в цілому поговорити про це, що це за проєкт, для чого він нам потрібен. Давайте, Аліно, ну, з цього і почнемо, власне. Да? Що це за проєкт, для чого він нам зараз? Війна йде, а ви тут пантеони якісь створюєте.
16: Це стратегічний проєкт для нашої держави, тому що питання нашої власної незалежності, ідентичності, яка вже є з нас закон про національну ідентичність, але що стосується, власне, вшанування наших героїв, гідно вшанування. Ми тільки в 2015 році, дійсно, як ви зазначили, пане Євгене, розпочали цю перший крок до втілення цієї історії. Чому це так важливо сьогодні? Не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що сьогодні переживає наша держава, нам важливо для себе, особисто для себе, для власної держави, для власного народу вшанувати тих, хто віддав життя за незалежність України. І це люди навіть не одного сторіччя. Дуже важливо те, що сьогодні Збройні Сили України, Сили оборони України себе асоціюють з тими борцями за незалежність, які віддали своє життя ще 100 років тому, коли українська держава відбулася, коли в горнилі всіх революцій українська нація змогла сформувати власну державу, до речі, яка в той момент, так само, як сьогодні, Україна боролася з Москвою. Адже 4 грудня 1917 року Москва більшовицька видала ультиматум до Української Народної Республіки, ультиматум про те, що вони не визнають нашу державність, і ультиматум того, що вони розпочинають повномасштабне тогочасне вторгнення проти Української Народної Республіки. Бачите, ми бачимо ті самі процеси, фактично майже, як кальку, яка відбувається в наше сьогоденні. І герої, які, так, на жаль, поховані фактично по всьому світові, вони вимушено виїхали з території України, бо Україну тоді окупувала в 1921 році більшовицька Москва, Росія. І вони все одно, взяти там щоденники Петлюри, Скоропадського, Коновальця, Бандери, інших наших героїв, Ярослава Стецька, вони все одно прагнули повернутися додому, повернутися в Україну. І це є для нас не просто державний акт, такий, який повинен об'єднати, я впевнена, це є таким об'єднаючим елементом всіх для кожного українця, бо ці герої, вони походять з різних міст, з різних сіл, з різних куточків України. Це говорить ще раз про нашу соборність і про те, що боротьба, вона триває більше і ширше, масштабніше. Але це говорить про те, що ці герої прагнули повернутися додому, і ми сьогодні виконуємо їхні бажання.
17: Я хотів просто додати, нам, напевно, для початку потрібно розібратися, що таке пантеон. І трошки поправити, журналіст історичних проєктів 1+1 Production, тому що я займаюся сценаріями історичних документальних фільмів з 2015 року. І тоді один із наших найуспішніших фільмів, який ми зробили, це «Україна. Повернення своєї історії». Я, як сценарист того проєкту, заглибився тоді взагалі в «А що ж ми маємо? Що нам повертати?» І от кожна видатна особистість, про яку йшлося в наших проєктах, ти розумієш, що чим поховання немає, чи то з ним щось сталося. Були навіть моменти, коли взагалі дивувалися, що росіяни спеціально приїжджали в Україну за похованнями, ну, як вони говорили, яким було вигідно це говорити в 16 столітті, руського князя, і спеціально брали це поховання і перевозили в Москву, щоб якось асоціюватися з тими руськими часами. Ну, ми до цього повернемося. Тут хотілося б ще про пантеон, про сам поговорити, що це взагалі таке, так? так? Тому що, знову ж таки, ми багато їздили, коли робили проєкт повернення історії. І от, наприклад, ти приїжджаєш в Париж, йдеш на околиці Парижу, так як ми цілеспрямовано робили те, що стосувалося історії, нас цікавили історичні локації. Ти в Парижі йдеш на околицю в аббатство Сен-Дені, заходиш туди в церкву і бачиш там 25 поховань французьких королів. Тобто перед тобою вся історія Франції. Ти приїжджаєш в Англію, в Вестмінстерське аббатство, там 30 поховань монархів. Ти приїжджаєш в Краків, на Вавель, там поховання теж польських монархів. Навіть вдалося побувати нашому проєкту в Москві, в Кремлі, в Архангельському соборі, де росіяни теж зібрали, там, починаючи з кінця 15-16 століття, усіх своїх царів. І ти розумієш, що це не просто поховання, що це історія. Це історія, яка в тебе перед очима. У нас, на жаль, такого пантеону немає, куди ти міг прийти і зрозуміти, ось наше коріння. І це можна порівняти з тим, що, от, наприклад, у нас у всіх є дідусі, прабабусі, є у нас поминальні дні після Пасхи, після Великодня, коли ми приїжджаємо на цвинтар, там, прибираємо, вшановуємо наших предків. І от уявіть, от вам би сказали, що вам нема кого шанувати. От уявіть, що вам нема куди прийти на могилу вашого дідуся, прабабусі, і у вас тоді виходить обрізане взагалі коріння. Ви не знаєте, хто ви такий, якщо цього поховання немає. Та, вам можуть розповісти, що бабуся, прадідусь, вони там...
15: Ти, по суті, не бачиш доказу перед очима того, що ти існував, того, що ти є. Ну, якщо ми говоримо про історію власних родин, а якщо ми говоримо про історію держави взагалі, то
17: Це прям дуже просте порівняння, мені здається, тому що все, тобі відрізали коріння. Так само і про видатних постатей. Можна про них багато чути. І тут потрібно розділяти питання пантеону і меморіалізації. Тому що мені здається, що з цим в Україні взагалі досить непогано виходить після процесу декомунізації. Та й навіть до того згадаємо Батурин, гетьманську столицю, де за часів Віктора Ющенка в 2009 році, якщо я не помиляюся, створили велетенський монумент гетьманів, там 5 гетьманів, я зараз вже точно не згадаю по постатям, Кирило Розумовський, Мазепа, Апостол і ще 2 гетьмана, які похилилися над картою Соборної України. І це дуже крутий проєкт, який є проєктом. Ти знову ж таки приїжджаєш в Батурин, тобі говорять, що це гетьманська столиця, і ти бачиш тут гетьманів. От ми реально з тих часів пішли дуже хорошими кроками. Але це об'єкт меморіалізації, тобто це пам'ятник. Так, це не могила, це не пантеон. Потрібно це питання розділяти. І по містах після декомунізації процесу теж пішли дуже гарні процеси. У Чернігові, наприклад, чернігівський князь Мстислав поставили йому пам'ятник. Там поставили пам'ятник козацькому полковнику Небабі. І ти приходиш на цю історичну місцевість, вал, і ти розумієш, що якщо ми говоримо про козацький Чернігів, ось де можна вшанувати тих козаків, які воювали за незалежність. Ось коли ти говориш про Чернігів стародавній, ось князь Мстислав, до нього можна теж принести квіти. Але це знову ж таки про пам'ятники, це про меморіалізацію. Пантеон – це зовсім інше. Це от я погоджуюся з Аліною, це питання стратегічне.
14: Але ми почали, тут цікавий момент, ми почали над цим займатися 15-го року, після вторгнення Росії, після окупації Криму, після окупації Сходу. Ми наче прокинулись, наче чи з нас злетіли ці пути, чи ми почали щось усвідомлювати. Тому що в 90-х ми цим не займалися.
17: Це було важко уявити.
14: Ми не піднімали питання. Ми тоді мир, дружба з Росією, газ, нафта, Чорноморський флот, ракети, літаки.
17: А я от просто, Аліна, зараз знаю, що Аліні є що сказати, просто одну ремарку скажу, що треба дивитися ширше. Були такі ознаки? Подивіться в Києві на Подолі пам'ятник Сагайдачному. Людина, яка підійшла в 17 столітті під мури Кремля. Коли цей пам'ятник виник? От я, якщо не помиляюсь, кінець 90-х, початок 2000-х. Розумієте, що були такі часи, коли ми реально чи не дозріли, чи не могли.
14: Такі поодинокі елементи, які не формували загальне сприйняття і громадську думку навколо, загальнонаціональне розуміння важливості цих процесів.
16: Я погоджуюся з Русланом, що дійсно там починаючи з 90-х років були якісь там дії, держава не сиділа, склавши руки, громадські активісти так само працювали в цьому питанні, але системна ось така точка відліку, яка відбулася відбулася з нами, це Революція Гідності. І ми не повинні її применшувати і забувати, адже те, що сталося з країною, як сколихнуло всю країну, по всіх, до речі, регіонах, тому що всі одразу, особливо російські пропагандисти, полюбляють казати, що це тільки відбувалося в Києві і стосується тільки саме міста Києва і центру центральної України. Насправді це не так. Одразу після того, як відбуваються ось такі зміни, після Революції Гідності, одразу ми починаємо системно працювати над тим, щоб впроваджувати закон про декомунізацію. Одразу з'являються нові вулиці. Ми відмовляємося від ленінів. Згадайте ленінопади, які відбуваються по всій території країни. Це не тільки центральна Україна, це по всій території України. І інші моменти. І от якраз після цього, не просто так, в 2015 році ми замислюємося над тим, щоб у нас був власне пантеон. Я знаю, що були дискусії серед громадських активістів, серед істориків, де повинен бути цей пантеон, який мусить він нести зміст, але про те, що він мусить бути, це дискусії ніяких немає і не було, бо це наша власна пам'ять. І, до речі, такий цікавий момент, що Андрія Мельника сьогодні поховали на військовому кладовищі. По-перше, він військовик, полковник армії Української Народної Республіки. І інше, що мене дуже бентежить як історика, те, що там зараз ховають хлопців, які сьогодні, і дівчат, які борються за незалежну Україну. І це знову-таки про нашу тяглість і спадкоємність цієї боротьби з російськими окупантами.
15: А мене, чесно кажучи, от в цій історії з перепохованням Мельника найбільше, ну, одна з речей, які мене вразили, це те, що ця людина ще за життя готувалася бути похованою в Україні. Ну, тобто, він був вимушений чекати за кордон. Він створив в екзилі певний уряд. Він керував, він збирав конгрес українців по всьому світу, багато форумів проводив. Хоча я зараз навіть думаю, на що нам стільки форумів проводити, але ми бачимо, який це дало поштовх. Але, тим не менше, мене дуже здивувало, що він в своєму заповіті вказав те, що він хоче бути похований в Україні, і те, що і його дружину зробили спеціально такий церемоніал, щоб можна було просто легко дістати ці рештки і через багато-багато років перепоховати в Україні під українським стягом, під українським прапором. Ну, мене це просто вразило. Я так думаю, що і решта, да, тих, хто має знаходитися в пантеоні героїв, поховані таким самим чином.
17: От усі, хто на стіні, так. А якщо ми говоримо про наших національних героїв, всі, хто тут, це 20-те століття, так? Якщо ми туди вглиб історії копнемо, то там взагалі дуже багато неоднозначностей. Не те, що неоднозначностей, я дуже не люблю це слово, дуже багато, що потрібно дослідити. Ага. Тому що от відкрийте, прочитайте новини про влучання шахеду в румунському місті Галац, багатоповерхів. Всі чули, так?
15: Так?
17: А хто, я, звісно, це не хочу ніяк пов'язувати з похованням там гетьмана Івана Мазепи, а де він похований? Він похований в Галаці. От так історія розпорядилася. Я був на місці того поховання, і мені
15: це
17: показували...
15: Це місце поховання, чи це прям могила?
17: Це місце поховання, от воно, тому і не можна назвати могилою, тому що його, звісно, поховали при церкві. Потім, в часи 20-го століття в Румунії... Ну, румунська церква від цього відхрещується, але якісь ознаки є, що вони з комуністичним режимом, все ж таки йшли нога в ногу.
15: Так.
17: І цю церкву, це єдина церква, яку зносять в Румунії. І на місці цієї церкви будують багатоповерхівку. От я був на тому місці, і поховання, ну, гетьмана Івана Мазепи, це такий задвірок багатоповерхівки, знаєте, де бабусі собі, так як от нас в Україні клумби порозбивали, і там хто що садить. І от це так виглядає зараз поховання гетьмана Івана Мазепи.
14: Але ми бачимо, що от історія з нашим пантеоном, тобто це українська справа, це справа нашої держави, це те, що ми робимо, маємо на це право, це нікого в світі не має стосуватись. Але на наша реалізація цього проєкту, от навіть перепоховання Андрія Мельника, показує великий спротив. Ну, давайте, невеликий, певний спротив, ідеологічний, бюрократичний, починають лунати заяви там екс-президентів Польщі, те, що там московиті викликають там посла Люксембургу, висловлюють своє обурення, це їх справа. Да? Ізраїль починає щось нам розповідати, що ми робимо щось неправильне. От давайте поговоримо про це, про спротив цьому. Чому когось взагалі в світі має хвилювати, що Україна робить зі своїми героями, з збереженням історичної спадщини? Яке, вибачте, собаче діло когось до наших справ?
15: Я думала, ти утримаєшся, тому що поза ефіром ми якраз говорили менш дипломатичною лексикою.
16: Я почну з вашого дозволу. Як на мене, це пов'язано з тим, що досить довгий час Україна знаходилася під окупацією і тоталітарними режимами того ж самого Совєтського Союзу, і там Російська імперія, Австро-Угорська, якщо там ще далі часи. Тож дуже багато незалежну незалежність, яку ми отримали там в 17-21 році, ми її втратили під час боротьби, бо не мали тоді союзників на міжнародній арені. І окупувавши нас Совєтський Союз, одразу в світі ще досі працює дуже гарно ось цей рупор Кремля і пропаганда. І на неї дуже часто ведуться політики за кордоном. Ми повинні зараз зняти рожеві окуляри, дивлячись на те, що сьогодні дійсно ми воюємо за власну незалежність, за власну ідентичність зі зброєю в руках. Але в світі все одно ці щупальці, як я полюбляю казати, Кремля, вони все одно працюють в інформаційній полі, особливо те, що стосується історії. Вибачте, кремлівський карлик так і рукавсну там читав лекцію з історії не просто так більше години, для того, щоб пояснити з власної точки зору, що Україна це є fail state, не дійсна держава. І наразі те, що ми бачимо опір серед там, я не кажу прям такий явний опір, тому що там вірно ви сказали, пане Євгене, це там бувші президенти Польщі, там закордонні представництва інших держав. Але це стосується тільки України. І ми те, що сьогодні уряд, президент, Інститут національної пам'яті, це все, що в нас є на державних рейках, Міністерство закордонних справ, спільно, командно працюють над тим, щоб, власне, все зробити для того, щоб наші герої сьогодні повернулися на власну землю, навіть після смерті, це вже є величезним поштовхом до того, що ми є держава. Україна – держава з величезною історією, з величезною кількістю власних героїв. Я скажу так, з власного досвіду, коли приїхала в Мюнхен і одразу відвідала місце поховання Степана Бандери, яке знаходиться на Вальдфрідхофі. Це місце поховання не тільки Степана Бандери, але й Ярослава Стецька, який продовжив смоски боротьби Степана Бандери і одразу після його смерті очолив організацію українських націоналістів. До речі, як і Андрій Мельник, він теж організовував різні адвокації українців по всьому світу і, ба більше, створив антибільшовицький блок народів, АБН, разом зі своєю дружиною Ярославою Стецькою. Її дуже часто, до речі, називають перша леді в екзилі, українська перша леді в екзилі, бо вона те, що вона робила, те, що робила Слава Стецько, це на рівні з її чоловіком, бо вона там створила ціла організація жіноцтва, які були войсом, голосом українок, які знаходились по всьому світу. І це теж, до речі, так нам зараз відгукується той час, коли Україна воює і наші люди, які знаходяться за кордоном, вони фактично стали голосом воюючої України, що тоді, що зараз. І там поховані також наші вояки Української Народної Республіки, армії Української Народної Республіки. Я вам щиро хочу сказати, коли, будучи на цьому кладовищі, моє серце стиснулося, я не знаю, в скільки разів, я просто побачила поле армії Української Народної Республіки. Хрести оці петлюри, як ми їх називаємо часто, але це справді козацька спадщина. Ви там поїдьте під Одесу в Куяльник, ви побачите ці хрестити там з 16-17 століття. Пан Руслан, я знаю, був там. Так. І от, власне, ти дивишся на це все, і перша твоя думка, а чому вони тут знаходяться? У нас вже незалежність більше 30 років. Україна – це самостійна незалежна держава. Чому цим воякам, які в 17-21 році боролися, проходили всі горнила війни, вибачте, під крутами перемагали москалів і все робили для того, щоб четвертий універсал, а я нагадаю нашим глядачам, четвертий універсал, який був підписаний в січні 1918 року, він фактично проголошував юридично незалежність України. Не від Москви, не від інших якихось держав, що Україна є самостійна, соборна і незалежна держава. І це відбувалося, до речі, ми забуваємо про це, що відбувалося в той момент, коли під Києвом точилася армія Муравйова. І де наші хлопці і дівчата билися за те, щоб вони не війшли в Київ. Так, вони потім їм вдалося заїхати в Київ, бо у них там був бронепотяг, і це взагалі інша історія, як їм це вдалося зробити, що відбувалося в Києві, і як тут відбувалися чистки, і як вирізали просто населення українців лише за те, що в них була посвідка лише українською мовою виписана. Я не кажу урядом, але просто українською мовою. Це все робила Росія. Те, що ми бачили в Бучі, в Ірпені, це було, вибачте, в ті часи ось тут у нас, в Києві, в столиці. І ти заходиш

0: нашого пантеону, взагалі за кордону. Наша проблема в тому, що в нас голос історичний за кордоном дуже маленький. Це навіть, я читав дослідження, хтось із науковців пішов чи то в Гарвардську, чи то в Оксфордську бібліотеку, взяв історичні книги, видані в Росії, і взяв історичні книги, видані в Україні. То там один до тисячі, такий розрив, розумієте?
1: А тому що в нас немає грошей на це, в нас немає бюджетних програм державних, в нас немає нафтодоларів, якими можна заливати цю історичну брехню, яку робить Росія. Ми зі своєю правдою не можемо ні до кого доступити.
0: І це головна проблема, але ми можемо це змінити, тому що сьогодні голос України, він звучить, і нам потрібно, зокрема, якось доносити оцю історичну правду, саме використовуючи наше сьогоднішнє положення.
1: Я згадую трошки в бік від нашої основної теми. Я пам'ятаю, в одному з ефірів Аліна розповідала в Польщі на темі Волинської трагедії, побудовані цілі відділи в бібліотеках, і ціла наукова спільнота працює, освоюють європейські гранти на цьому, думаю, що Аліна там точніше розкаже, на тому, щоб розповідати про те, як українці нищили поляків на Волині, а зараз їм відкрили доступ до, будь ласка, от ви всі писали книжки про це, от в Рівно вони поїхали, ось тут поховані розстріляні діти, розкопали, нічого немає, все, половину книжок треба спалювати. Бо це все було...
0: Тут ще проблема, мені здається, в тому, що так, у нас Росія перебуває на міжнародному рівні в плані історичної правди. Так, а з їхнього боку це історична пропаганда. Але в нас ще є внутрішня дуже недосказаність велика, тому що навіть під багатьма я читав коментарі, під постами Інституту національної пам'яті люди там починають теж вже самі українці між собою сваритися, що ага, якщо це нам Петлюру ще повернуть, то а він же ж там Західну Україну полякам здав. Ну, тобто ми самі ще живемо десь частково в тій парадигмі історичної пропаганди радянської.
2: Тобто ми самі між собою не можемо домовитися, і немає загально визначеного треку одного єдиного, щоб одним голосом ми...
0: Але ні, мені здається, що вже є, тому що вже пішов процес. Так, але тут я би, звісно, не хотів там нас самих закидувати шапками, тому що у нас дуже багато позитивних моментів все ж таки відбувається. Тут просто треба пояснити, чому навіть зовнішня, так, одна українська книжка на тисячу російських книжок, там Гарвард, Оксфорд, всередині, як це відбувалося, як працювала історична пропаганда. Я як журналіст, мені було цікаво це дослідити, і ви не повірите. Я пішов в бібліотеку, і на прикладі свого містечка я взяв підшивку газет з 1931 року по 1991 рік. Газета виходила тричі на тиждень, я прочитав всі випуски, я вже в ту бібліотеку ходив, там жив. Мені просто було цікаво подивитися, а що ж вони розповідали про історію. Тому що газета – це єдиний засіб масової інформації, який читала, наприклад, моя бабуся і прабабуся. Так, ми беремо там до 1960-х років, далі вже з'явилося телевізор, і ще плюс у них там було радіо. Але окей, це газета, це те, що завжди було в хаті,
2: давай,
0: і вони читали.
2: Це святе, так. Завжди було. І вони до сих пір читають, щоб, люди газети купують.
0: Щоб ви зрозуміли, ця шкала нашої революції, вона відбулася 100 років тому. Ми зараз з вами, це четверте покоління, десь приблизно, якщо рахувати, туди вглиб. Тому що 21-й рік, там, моїм прабабуся, прадідусь, їм 20 років. Потім бабуся, мої батьки, я. Ну так, ми четверте покоління. І так от, щоб ви зрозуміли, що відбувалося з двома поколіннями нашими. Жодного слова в цій газеті немає про історію. Про історію в радянських газетах на районному рівні почали писати в 1960-х тільки роках. І от що могла моя, там, наприклад, бабуся розказати моїй мамі там щось про історію? Нічого. Що могла моя прабабуся розказати? Могла. Але вона не розповідала, тому що в її часи був Голодомор, вона була настільки зашугана, в її часи були розстріли в 37-й рік, і якщо б вона і хотіла якусь правду розповісти про українську революцію, а вона, я точно знаю, знала по родинній історії, вона це не розповідала, тому що вона боялася. Потім наступає епоха моїх батьків. В газеті районі все ж таки починають з'являтися історичні, я би це навіть не назвав статтями, описами.
2: Замітки.
0: Так, але там Петлюру називають бандитом. Та наші батьки виросли на тому, що вони в газетах могли прочитати, що Петлюра – це бандит. І от тепер наше покоління вже ходило в незалежній Україні, в школу, де ми вже більш-менш об'єктивно історію дізнавалися. І от тепер уявіть, та всі ці три покоління

0: Сьогодні за столом.
1: Як домовитися між собою?
0: Так, як домовитися? Одне покоління взагалі біле, немає історичного бекграунда. Інше покоління викривлене, тому що їм розповідали 30 років, що там Бандера це і Петлюра це бандит. У нас навіть в містечку, де я звідки я родом, досі вже йде декомунізація, стоїть пам'ятник комуністам, там його не прибрали, і це мене дуже сильно дивує. В центрі міста, де так і написано, погибшим от рук бандитів-петлюровців. На такий гранітний постамент. І от, от вони приходять, там, наприклад, а тут ще й підтвердження є. Тобто ти це в газеті читав, а ти ще приходиш, дивишся на цей пам'ятник.
2: Тепер Аліна наздоганяє своїми книжками. Скільки книжок ви є автором і співавтором?
3: О, це дуже складно. Я не рахую, насправді, ти коли пишеш, то воно просто пишеться. Ну, більше 5 книжок, монографії різних, які стосуються історії.
0: Просто закінчу, бо просто ви розумієте, так? Тобто ти сідаєш за стіл і де взятися ті історичні правді? Де її взятися?
2: Ну, і в школі, я просто вчився якраз на цьому зламі, коли там 91 рік, я був, здається, 5 клас. Я дуже чітко пам'ятаю, як оцей
0: вчитель... Вперезувалися на ходу.
2: На ходу, книжок, підручників ніяких немає, а вчителі, ці радянські, ми по них вчимо, історія України, там, всесвітня історія, чи ми... І ми в такому вакуумі були кілька років, і дійсно злам.
3: Зараз книжками, я скажу так, набагато краще, того, що, наприклад, моя останніх монографій – це «Гуманітарний вимір безпеки», де, власне, моя стаття стосувалася, до речі, пресі, як в совєтські часи змінювалося ставлення до петлюрівців, до бандерівців, як вони з них робили, тих там ворогів, які є там умовними бандитами і інше. І як це потім впливало, до речі, на Захід. Для мене було дуже цікаво знайти, що ті самі тези, які вони використовували по відношенню до Бандери, до Петлюри, до інших діячів Української Народної Республіки, до ж саме Скоропадського і Коновальця, переходили, наприклад, до «Нью-Йорк Таймс» 1964 року.
0: Відповідь,
3: і ми, при тому, що тоді не було такого глобалізаційного суспільства, не було інтернету, так, але вони нібито калькою просто йшли туди на ЗМІ за кордоном. І потім ми дивуємося, чому сьогодні десь в Ізраїлі говорять, що там Бандера вбився, або там в Польщі зараз такі постулати працюють. Тому що це, системна робота, яка була налагоджена Москвою з 50-х років, 60-х років. І, власне, те, що робили, той ж самий Ярослав Стецько, той самий Євген Коновалець, родина Скоропадських, Бандер, вони намагалися протистояти цим фейкам і мітам, які розповсюджувалися. Але давайте так, коли все є інституалізовано, а Совєтський Союз, який окупував Україну і інші республіки на той час, вони поставили це все на інституалізовані рейки, і через це працювало. Бо поодиноко, коли ти просто вогниками працюєш по всьому світу, так, воно працює не так потужно, але воно, там, як кажуть, вода камінь точить.
0: Але тут ще потрібно ще сказати про внутрішню. Так, просто, щоб глядачі реально розуміли, в чому корінь проблеми. Так, преса – це одне, розібралася. І інша історія – це 1960-ті роки, 60-ті, задаються питаннями, а чому тут є масове поховання, про яке нічого не говорять? Так, викрили на околиці Києва це масове поховання.
3: Биківню.
0: Так, да. Це 60-ті зробили, вони перші підняли. Тобто,
3: Симоненко, Горська, тоді вони були в шоці.
0: Тоді дізналися, що це в Радянському Союзі людей невинних розстріляли по якимось придуманим обвинуваченням. І коли почали, ти навіть в 60-х роках, якби захотів дізнатися історичну правду, у тебе закрався якийсь сумнів там, чи ще щось. Ти це не зміг би навіть для себе з'ясувати, тому що усі архіви, вони були під наглядом КДБ. Ти для того, щоб потрапити в архів і навіть історію свого роду дізнатися, мав отримати спеціальний дозвіл, або якщо ти як незалежний дослідник взагалі не міг потрапити в архів, тому що тобі потрібно було взяти лист якийсь від установи, в якій ти працюєш, працюєш, ну, хто ти, що ти і так далі.
3: Дуже шпіон.
0: Так, і за тобою потім ще ти там заповнюєш спеціальну картку, подивилася би, а що він там брав? Чи він брав то, що в листі написано, чи ні? І потім, якщо би ти взяв щось не те, що замовив, що в листі, що почалися б проблеми.
3: А навіть якщо і то, то в тебе теж почалися б проблеми.
0: Ну, для чого ти це просто ти потрібно це все дуже чітко, ну, от зараз пояснити, та, що, от, наприклад, у мене претензій там до українців, до нашої внутрішньої аудиторії немає. Нам просто потрібно все більше і більше працювати над тим, щоб говорити правду про цих постатей.
3: А мені от цікаво, ти ж зняв фільм про Петлюру. Що ти шукав як дослідник? Якщо ми знаємо, що одна частина суспільства вважає його бандитом, злодієм і так далі, а інша частина вважає його героєм, що ти шукав? Героя чи бандита?
0: Ні, ну так питання не стояло. Питання стояло розібратися взагалі. І отут, знову ж таки, питання архівів, воно ключове. Тому що в нас в Києві зберігся архів Української Народної Республіки. Тобто, ну, органу, так, який дуже чітко показує діяльність Симона Петлюри. І що цікаво, що цей архів там, до 91-го року, до незалежності, він був під замком. Тобто, його дослідити, там, подивитися неможливо було. Ще слава Богу, що його не вивезли до Москви, бо таке дуже часто буває, нам це дуже пощастило. І от ми вже коли знімали...
3: Напевно, ключі загубили, так?
0: Ні, ключі якраз, я думаю, там були дуже в надійному місці заховані. Це така була система спецсховищ, куди ховали все, що... Спецсховищ, так, куди ховали все, що ідеологічно було такою бомбою. І от потім його відкрили, цей архів. І ми туди, як зайшли, от уже коли про Петлюру робили епізод, ми просто були в шоці від об'єму інформації, яка його показує як зовсім іншу людину. Не як бандита, а як людина, яка там повністю є його листування, розпорядження, накази. Повністю ти можеш подивитися, який був апарат Української Народної Республіки, що ця людина робила, як вона діяла і в яких умовах вона діяла, які рішення вона приймала. І оцей образ, ну, якщо би ти навіть заходишся в архів з якимось шлейфом, що Петлюра – це бандит, то коли ти з цього архіву виходиш, ти просто розумієш, ти прозріваєш, ти розумієш, що ну, це була така зашореність, це, ну, настільки неправда, настільки, ну, пропаганда попрацювала радянська.
2: Це дуже зручний формат просто роботи Росії.
0: Ну, от один яскравий приклад, що зробив Петлюра. Я, ну, це просто моя найулюбленіша історія, взагалі, пов'язана з Петлюрою. Він, як людина, державник, шукав допомогу, бо був в дуже невигідному становищі. З одного боку його підпирали білогвардійці, ті, хто хотіли відновити владу монарха в російську, взагалі, відновити Російську імперію. З іншого боку підпирали більшовики, так? І він, ну, фактично мав діяти і битися на два фронти проти двох ворогів. Це була максимально невигідна позиція, а тоді в Парижі проходила мирна конференція, де Паризька мирна конференція, де вирішувалося, як там наріжуть Європу і чи Україна буде своя незалежна держава чи ні. І про Україну, знову ж таки, ніхто там нічого не знав, бо про Україну в Парижі розповідали росіяни весь цей час, 19 століття.
3: Цікаво, риторика навряд змінилася, так, правда?
2: Карта України, да, там, так, де території.
0: І що зробив Петлюра? Він, ну, взагалі, для мене це показник, наскільки висока інтелігентна людина. Він, знаєте, цей soft power. Це от там, наприклад, Штати знімають фільми в Голлівуді, де прославляють свою армію, там от, Оскари вони виграються, буря в пустелі, там і так далі. Це ж м'яка сила, щоб показати, що армія США така, ну, і гумана з одного боку, і так далі, тому подібне. Ну, це вони, добре в них виходить. Але Петлюра, свого роду, теж вирішив діяти таким чином. Він взяв, зібрав республіканську капелу, хор, і відправив їх у турне Європою по містах для того, щоб вони, як м'яка сила, пропагували Україну. Подивіться, це в нас є своя культура, в нас є своя самобутність. Будь ласка, підтримайте нас в цій боротьбі на два фронти. І цей фронт, цей хор, він, на жаль, приїхав в Париж, але там уже вирішилася доля України, і потім він приїхав в Америку, де народився Щедрик, який вже американці перетворили в Carol of the Bells, всю відому різдвяну мелодію. Ну, як така людина може бути бандитом? Я, ну, мені це...
2: Ну, це, ми ж розуміємо, що це інструмент, да.
3: А я скажу про бандита. Звідки з'явилася оця теза, що він бандит? Вони зняли, тоді Москва зняла спеціальний фільм, Пілсудський купляє Петлюру, ось, які показували, бо як ми ж знаємо, да, там Ленін говорив, що найбільшим пропагандистським явищем, яке може бути для суспільства, це телебачення, там, ну, масове телебачення, фільми, да, радіо, друковані газети, що ЗМІ, вони вирішальну роль відіграють. Майже не цитуючи дослівно, але говорячи про сенс. Отже, вони знімають цей фільм, Пілсудський купує Петлюру, потім з'являється новий фільм «Киянка», де так само вони викривляють військо Української Народної Республіки, де навіть залучають які, військовиків, які взяли в полон українських, і на них одягають форму петлюрівську, бо вони знали, як вона там виглядає умовно, як в ній бути. Я скажу так, що вони працювали на всіх фронтах. І сьогодні те, що ми бачимо, так як вони борються з тим, щоб пантеон взагалі не відбувся в українців, тому що хочуть зробити, вибачте, з українців не до націю, що ми є несправжнім народом і все інше, це все голос тогочасного Совєтського Союзу, який перекочував в сьогодення, який як калька відтворюється сьогодні Москвою. І, як на мене, те, що ми бачимо, там, газети, кіно, фільми, які вони знімали вже після, про те, що там петлюрівці там якісь страшні, а потім після петлюрівців з'явилися хто? Страшні бандерівці, які там вбивали, нищили. А потім далі, що ми бачимо в 2014 році? Розп'ятих мальчиків, да? І збройні сили.
2: І страшні азовці.
0: Виходить, що за цією логікою через 100 років ми будемо зеленківцями.
3: Ну, виходить, що так.
0: Зеленського.
2: Я хочу про Андрія Мельника поговорити, все ж таки, да, бо з нього все розпочалося, але перед цим, от, як рефлексію, ви розповідали про це переформатування, да, наших героїв-бандитів. А Росія ж діяла і в зворотній бік. Я пам'ятаю, в моєму дитинстві, там, 80-ті роки, в мене була книжечка, дитяча книжечка про Грішку Катовського. Оцей науковий експеримент, який проводив Ленін по типу перенавчанню криміналітету, перетворення їх в героїв, я пам'ятаю цю дитячу книжку, яка розповідала мені, як колись бандит Катовський примкнув до революціонерів, став на бік хороших людей, почав грабувати буржуїв, став на захист робітничого класу, і отак от з негодяя перетворився на достойну, поважну людину.
0: Але бачиш, от тобі відгукнулося. От, що ти...
2: З дитинства, тому що от, як працювало це, да, дитяча книжечка.
3: Тому що робінгудство завжди цікаво, особливо для дітей і для молоді. От ви згадали про Катовського, так? А я вам скажу так, що дітей навіть виховували на прикладі партизанського так званого совєтського руху, який в часи Другої світової війни він не був поширений по всій території України. Якщо ми говоримо про український штаб партизанського руху, який створюється наказом НКВД 1941 році і діє лише на території Сумської області і сучасної Чернігівської області, там, в лісах, в тому апендициті. А вони ж намагалися показати, що це от був загальний великий партизанський рух. Натомість, навіть на таких прикладах, це я зараз говорю про цих партизанів, вони виховували молоде покоління. Шура Кобір і Вітя Хам'янка, які походили нібито з міста Миколаєва, вони дійсно такі були, ці хлопчики, які нібито дійшли до Москви і змогли там передати тайне послання пішки. Та, до речі, замислюючись в дитинстві, я думаю, як з Миколаєва, місто на півдні України, можна дійти пішки до Москви і передати там якусь стратегічну інформацію, бо Шура чи Вітя говорили по-німецьки. Це нам це так пояснювали тоді. Але це те, що запалювало дитячі серця, і так працювала на той момент пропаганда.
1: Так, складало приклад, дитина теж хоче бути таким.
3: Хоче бути Робінгудом. А друге, те, що ви сказали про Катовського, це ж дуже флешбече з історією тогочасних перших, так би мовити, революціонерів, типу Сталіна, Леніна, Троцького. Вони всі походили фактично з криміналу і всі до там, так званої Великої Октябрьської революції промишляли криміналітетом. При тому, що там Сталін не довчився фактично на священника, але нічого святого. Так? Руки по локоть в крові і навіть під час вже його правління і після те, що він робив його уряд, той ж самий Берія, який так само, до речі, походив з криміналітету. Це все дуже гарно вписувалося в карту їхньої пропаганди. Все було продумано. Через це, я кажу, інституалізація, те, що сьогодні ми займаємося власними героями на державному рівні, це вже говорить про те, що ми в цьому сенсі починаємо перемагати в цю історичну, як я кажу, боротьбу проти Росії. Бо ми вже на державницькому рівні формуємо власну пам'ять і меморіалізацію, бо цього раніше в нас не було.
2: Давайте про Андрія Мельника. Розкажіть коротко, що це за особистість. Про нього багато сюжетів зараз виходить, да, але все одно давайте розкажемо глядачам. І чого ми почали саме з цієї постаті, оцей проєкт, процес перепоховання героїв?
3: Ви дуже вірно сказали, пане Євгене, про те, що він з самого початку хотів бути похований разом з своєю дружиною Софією Федак в Україні. Це людина, яка пройшла всі щаблі служби, військової служби. Він був полковником Української Народної Республіки Андрій Мельник. Він разом з Євгеном Коновальцем створює найбільш боєздатний підрозділ в лавах української армії, тогочасної українські січові стрільці. І він був одним з тих, хто от був таким поплічником Євгена Коновальця. Бо я їх дуже полюбляю часто дивитись на них як двох таких друзів, які разом спільно боролися. Євген Коновалець і Андрій Мельник були, давайте так, по-перше, одружені на двох сестрах, на пані Ольга Федак Коновалець і пані Софія Федак. Вони були дві різні відрідні сестри. І навіть в цьому вони зійшлися. І коли в 1938 році совєтський агент вбиває Євгена Коновальця, передавши, до речі, цукерки з України, всі полюбляють інколи жартувати, і вже Євген Коновалець такий був ласунчиком до солодкого. Ні, сам факт, сам цей жест, що ця річ є з України, він її тільки через це прийняв. До речі, не знаю, чи це правда, чи, але скоріш так, що наші військові які зараз також дронами передають подарунки від Євгена Коновальця для окупантів на кшталт як цукерки, так, від Євгена Коновальця дронами. Це мене, до речі, теж дуже вразило і надихнуло на те, що історія навіть в такому русі, вона живе. От, власне, інтелігент, освічений, військовий, з дружиною, яка теж походила дуже з інтелігентної родини, які говорили мовами, які мали освіту. Теж ми зараз з вами руйнуємо совєтську пропаганду, що оунівці – це, там, не знаю, бандити, якісь там шумовинні. Ні, це люди, які походили, мали освіту, походили з інтелігентних родин. Різні були селянських інтелігенцій, була селянська інтелігенція, тому що українці ми це таке різноманіття нас, ми різні, кожен з нас, але в цьому наша сила, як на мене. І отже, будучи, живучи там, за кордоном, в 1938 році його обирають головою організації українських націоналістів. Але через рік трапляється війна. Ми це всі пам'ятаємо, 1939 рік. І те молоде покоління, яке було виховане на ідеалах Євгена Коновальця, на ідеалах всіх військових мілітарних організацій, як Сокіл, Січ, Пласт, вони вбачали, що тут, і промова була Мельника в тому, що давайте дипломатичною діями ми зараз будемо здобувати незалежність України, то молодь це сприйняла дуже гостро. І цей весь рух очолив якраз наступник Степан Бандера, який сказав, не з москалями, я цитую майже джерело, не з німцями, побудуємо власну незалежну Україну, і для цього нам потрібна збройна боротьба. Бо в горнилах війни українці не можуть стояти осторонь, а повинні воювати зі зброєю в руках. І через це вже на цей момент відбувається вже в 40-х, 39-х роках розкол між цими двома організаціями. Але якщо ми говоримо про ці дві організації, які в них головна була мета – це незалежність України. У мельниківців це дипломатичним шляхом, якось знайти компроміс. І, до речі, через це, власне, і закидують до Мельника думки, що ось, дивіться, вони там з німцями вели переписку, з нацистами. От про незалежність України, але якщо ми згадаємо, як поставилися до українців в часи Другої світової війни, як поставилися до українського питання, план Ост, який був у нацистів, і що українці одразу їх нас сприймали як унтерменшин, населення, яке не може там бути на рівні з нацистським умовно. Але те, що робили мельниківці, так звані, і те, що робили бандерівці, це одна і та сама справа, просто на двох різних фронтах. Бо потім, коли ми будемо говорити про організацію українських націоналістів бандерівського крила, які були це політична організація, яка фактично стала поштовхом до творення української повстанської армії, яка створюється наказом головного командира УПА Романом Шухевичем в 14 жовтня 1942 року, і яка воювала фактично до 1960-х років зі зброєю в руках, коли весь світ після 1945 року мовчачки вже змирився з тим, що в Європі вже немає війн, що вже мирне покоління, що вже відбулося засудження нацизму, але не відбулося засудження комунізму і совєтів, які з перших днів війни були поплічниками нацистів. Які...
2: Ви стали суддями, да?
3: Так.
2: На лаві підсудних в Нюрнбергу.
1: На фінал. Давайте ще раз про Пантеон і про те, які герої там мають з'явитися. Хто буде першим, ми вже знаємо про те, що буде там Євген Коновалець. Але мені тут ще цікаво, як це організаційно все. Напевно, це складно, якщо в архіви складно попасти, то як їх перепоховати десь.
2: Домовлятися.
1: Отже, якщо... на твою думку, як дослідника, хто там має опинитися в цьому?
0: Та мені здається, там мають бути представлені всі взагалі покоління українських діячів, які боролися за незалежність. Той же самий Іван Мазепа потрібно комплексно дослідити. В Галаці... Ні, там просто потрібно провести якісь, хоча б на початку, для початку якісь археологічну розвідку. Не потрібно нічого зносити. Це питання, до речі, я нещодавно спілкувався з Віктором Андрійовичем Ющенко і згадав, ми так в розмові з ним згадали, що 2017 року він прям дуже сильно загорівся ідеєю повернення праху Івана Мазепи. Там всі дослідження, всі документи вже були на руках, але потім ми знаємо, це процес непростий, тому що це вже міждержавний рівень, і поки там одна сторона домовиться з іншою стороною. Навіть були підписані меморандуми між університетом у Галаці, університетом у Чернігові, що наші спеціалісти, археологи з Чернігова і археологи з Галаці, мали спільно досліджувати цю місцевість, щоб розшукати прах гетьмана Івана Мазепи. Але потім ми всі знаємо, що сталася пандемія, повномасштабне вторгнення, і так,
1: мені здається, що повномасштабне вторгнення якраз і дає нам шанс, поки ми на слуху, поки з нами хочуть розмовляти, бо далі почнеться євроінтеграційний процес, а це може значно ускладнювати будь-які стосунки між нами, чи Пантеон.
0: Наприклад, Богдан Хмельницький, теж така історія. Всі ми, коли ходили, у нас ще паперові 5-10 гривень, на тій іншій стороні 5 гривень бачили церкву Богдан... в Суботові.
2: І Богдан Хмельницький.
0: І він там мав би бути похований, але те, що там відбувалося під час доби радянської, ті розкопки, можна так навіть назвати, археологічні дослідження, я не дуже люблю називати розкопками, але от в чомусь питанні Суботова і пошуку праху гетьмана Богдана Хмельницького виглядає саме так, тому що накопали, а що, як, де і коли, не зрозуміло. Тобто, це такі церква в Суботові, церква усипальниця Богдана Хмельницького, вона зараз є як таке символічне поховання, бо самого праху гетьмана там не знайшли.
2: Але який це, друзі, от класний ляпас Росії, да, яка у 22-му році реально за кілька днів хотіла окупувати Україну, встановити тут, повернути чи Януковича, чи Медведчука, а то вже їхні історичні спогади, да, рефлексії. Який це ляпас на 5-й рік війни ми розбудовуємо 100%. Пантеон.
0: Я згоден.
2: Ми настільки впевнені в собі, що ми тіла загиблих і вбитих росіянами наших героїв ми перевозимо сюди, ми розвиваємо цей проект,
0: і що
2: їх Женя, трусить.
0: Я тебе хочу тебе доповнити. Це прям дуже класна думка. Так воно є. І ми настільки впевнені в собі, що ми ці поховання збережемо, що сюди не прийдуть росіяни і не сплюндрують цю землю, і не сплюндрують ці поховання. Оце, такий меседж, мені здається. Тому у них, я ще, знаєте, не дійшов до того, щоб подивитися, що там говорять в їх пропагандистських шоу про перепагування Мельника. Можливо, якийсь ефір іще попереду. Але це такий ляпас, що я навіть не знаю, як вони будуть, якщо і присвятять програму цьому перепахованню пропагандистську, як вони будуть викручуватися. Тому що це реально, ти правильно сказав, це маркер.
1: Слухай, іноді ігнорування реальності в них теж спрацьовує.
0: Ні, ну це просто маркер того, що ми впевнені в тому, що ми тут стоїмо, будемо стояти і не дамо на цю землю зайти і
2: спробувати. Аліна, ми ідеологічно їх вже ламаємо цим?
3: Да? Я думаю, що крига не просто почала танути, а те, що ми просто лупаємо цю скалу і йдемо до цієї мети, щоб врешті-решт зруйнувати всі ті історичні міти, які робить сьогодні Росія проти України, або більше. Ми трошки говорили про закордон. Зараз по всій території Європи бачимо, коли відмовляються від російських центрів, які знаходилися, де вони пропагували власну історію і говорили там, що, наприклад, княгиня Ольга це, або княгиня Анна, що вони є росіянками. Це все робиться поступово, але оця наша сучасна реальність, коли ми сьогодні на своїй землі, навіть в умовах війни, будуємо власний пантеон, власних героїв. Це боротьба не просто за тих, хто віддав своє життя на поталу незалежної України і за боротьбу за незалежність України. Це говорить про те, що Україна і українці пам'ятають власну історію і готові за свою власну історію боротися. Так як ми сьогодні боремося за кожного свого солдата, який знаходиться в полоні, за кожного полоненого, так як ми сьогодні боремося за наших дітей, яких вивозить Російська Федерація. Та Україна – це та держава, яка не залишає ні історію, ні сьогодення і не залишає власне майбутнє, тому що я не хочу цитувати вже класичні вирази про те, що хто не пам'ятає власного минулого, не варти власного майбутнього. Ми сьогодні робимо те, щоб в майбутньому наші онуки, наші діти говорили так, гордо говорили, так, я українець, бо я спадкоємець не просто Володимирового тризубу, а я спадкоємець Симона Петлюри, Павла Скоропадського, Степана Бандери, Євгена Коновальця і гасло «Україна понад усе», яким керувалися всі вище згадані герої, воно стало діючим і є діючим сьогодні для українського війська і для кожного з нас.
2: Ми, здається, дійсно от визріли зараз на цьому етапі як нація, не просто там для спротивої боротьби, а ми визріли для незалежності, для державності, для вибороли це право бути дійсно державою, нацією, і оці кроки, які зараз реалізуються, надважливі. Аліно, на завершення, от 5-7 прізвищ, на вашу думку, людей, особистостей, які мають бути в першій, там, умовно, п'ятірці, десятці, які мають бути повернуті в Україну.
3: Повернуті в Україну повинні бути спільно поховані родина Стецьків, безумовно, Ребетів, родина Коновальців і, як на мене, повністю всі герої визвольних змагань. Я б за те, щоб ці поля, які зараз знаходяться на Вальфрідхофі, які мене колись вразили в Лондоні, в Відні, в Парижі, з тих загиблих вояків, їх ховали на території цвинтаря нашого військового, воєнного. І щоб це стало не просто місцем паломництва для кожного, для кожної української родини, а щоб це стало місцем пам'яті, яка б об'єднувала всі покоління від 1917-21 років, від тих других визвольних змагань 1939-60 років і до сьогодення. Це не просто військове кладовище, національне військове кладовище, це повинно стати таким місцем паломництва для кожного українця власним, де кожен українець приходив би, вшановував би і пам'ятав.
2: Ми вже на цьому шляху, і я не думаю, що є якісь сили в світі, які зупинять нас в реалізації цього. Дякуємо дуже. Неймовірно цікава, чудова розмова. Година пролетіла буквально без зупинки. Аліна Паніпаляк, Руслан Шаріпов, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Нічна варта була з вами. Це треба розуміти, знати і свідомо робити такі речі, про які ми сьогодні говорили. До зустрічі.
4: Вже 10 вечора. В ТСН зараз про найактуальніше цього вівторка. В марафоні «Єдині новини» команда «1+1». Україна під вогнем після пекельної ночі, коли Київ та інші міста здригалися від вибухів внаслідок російського масованого удару. В день ворог випустив іще понад сотню безпілотників. Про це повідомив президент України. Вночі ж росіяни застосували комбіновану тактику, декілька хвиль ударних безпілотників, після чого з авіації і наземних комплексів полетіли балістичні і крилаті ракети. По Києву, зокрема, запустили надзвукові ракети «Циркон». Руйнування зафіксовано в кількох районах міста. В Подільському ракета поцілила прямо в дев'ятиповерхівку. Там зруйновані перекриття, спалахнула масштабна пожежа. В Голосіївському районі розбито будівлю міської поліклініки. У Святошинському і Печерському через падіння уламків горіли цивільні авто, понівечено офісні та житлові будівлі. На цю хвилину відомо про 6 загиблих, потерпілих 90, у стаціонарах 52 поранених, із них 2 – це діти. Складна ситуація в місті Дніпро. Окупанти вдарили касетними боєприпасами безпосередньо по житловій забудові. Пошкоджено щонайменше 49 будинків, частину споруд зруйновано, практично вщент. Постраждали заклади освіти, міська транспортна інфраструктура. Кількість загиблих станом на зараз – це 16 осіб, серед яких 2 дітей. Це хлопчики 3 і 8 років. Кількість поранених зросла до 42, серед них теж 4 малюків. 22 людини залишаються в лікарнях. Тяжкими травмами роботу надзвичайників ускладнювали постійні тривоги і повторні атаки дронів. Окупанти завдали, зокрема, повторного удару під час роботи екстрених служб, внаслідок чого загинув рятувальник ДСНС. Увесь асфальт навколо місця влучання всіяний дрібними уламками касет, що підтверджує намір ворога збільшити кількість жертв серед комунальників та медиків. Пошкоджені автомобілі, велика пожежа, такі наслідки чергової атаки на Запоріжжя. Під вечір росіяни вдарили безпілотником по автостоянці, попередньо без потерпілих. 12 поранених, серед них 11-річна дитина. Це наслідки ударів по Харкову. Місто теж витримало комбіновану атаку ракет і дронів. Ворог цілив по житлових кварталах, офісних центрах, промислових підприємствах. Евакуація людей та ліквідація наслідків відбувалися під загрозою нових атак. Суми. Росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Є влучання в багатоповерхівки та приватний дім. Тут постраждали 4 людей, ще 4 травмованих. Серед них є 5-місячний хлопчик в Глухові. Там ворог вдарив дронами по продуктовій крамниці та авто. А надвечір росіяни вбили чоловіка в автомобілі в Конотопі. Атаковано лікарню. Допомога знадобилася водію швидкої. Загалом в цій області за добу 13 потерпілих. Одну людину вбили і 13 поранили окупанти на Донеччині. В очеретиному «Ланцет» увігнався в мікроавтобус. Є жертва і 3 потерпілих, серед них 18-річна дівчина. Ще одну дівчинку 14 років забрали до лікарні у Слов'янську. 3 керовані авіабомби ворог скинув на Дружківку. Поранення дістали 5 людей. Є потерпілі також в Краматорську та в Миколаївці. 10 поранених цивільних на Херсонщині. Від артилерійських обстрілів обласного центру і Білозерки постраждали 3 людей. Ще 7, серед яких є 16-річна дівчина, дістали травми в Херсоні і в селі Високе через дронові атаки. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, службовий і цивільний автотранспорт. Ну, а тепер докладніше про Шевченківський район Києва, де є жертви і руйнування від обстрілів. Загинули люди, які між прильотами ракет вирішили йти до укриття. За словами самовидців, вибухи були дуже потужними, поруйнувало велику кількість осель, багато магазинів, побило і спалило автомобілі. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна побувала на місці удару і бачила жахливі наслідки.
5: Після обіцяного Росією масованого ракетного удару, про який попереджали кілька днів, столиця України у диму. Це Шевченківський район Києва, один з найбільш постраждалих. Саме тут люди вночі після першого прильоту бігли в укриття і, на жаль, загинули.
6: Вони йшли в укриття і якраз влучила ракета. Ну, не шахет точно, бо дуже був дуже потужний удар, був дуже потужний. І зразу там декілька людей зразу на місці загинуло.
5: Звісно, про цей обстріл попереджали заздалегідь, але такі попередження лунали 4 дні поспіль, і тому люди просто втомилися від постійних походів в укриття. Тут ми можемо бачити, як вулиці просто залиті кров'ю.
6: Наразі в закладі знаходиться 14 пацієнтів. Двоє пацієнтів в край тяжкому стані, двоє в тяжкому стані, решта 10 пацієнтів мають середній ступінь тяжкості. Це і відкриті черепно-мозкові травми, уламкові пошкодження кінцівок, тулуба, органів черевної порожнини, органів грудної клітини. Двоє пацієнтів з ампутаціями кінцівок.
5: Постраждала якась неймовірна кількість квартир, магазинів. І деякі люди просто дивуються, як сьогодні вночі їм вдалося вижити.
7: Це теж моя квартира не закривається.
8: Тут я спав, пройшов другий приліт. Мене опять прижало к землі. Це була моя голова. Ви зрозуміли, чим це могло закінчитися. Мама трагічно померла. Навіть фотографія залишилась на місці.
5: Попри те, що Росія постійно масовано обстрілює Київ, люди кажуть, ця ніч була особливо гучною.
9: Земля дрожала. Це такого за 5 років не було. Такого, люди добрі, за 5 років не було. Не бачу. Це я не знаю, що воно за ракети летіло, але такого не було. Це було жахіття таке, що і об'явили, що тривога через 1.5 хвилини вже зал. Вже летів цей зал, люди не встигли навіть поховатися.
5: Частина власників місцевих магазинів навіть не встигли почати працювати, а їхнє орендоване житло вже розбите.
10: Я не живу цим приміщенням.
11: Довго встигли тут попрацювати?
10: Тільки його купили, ще не встигли.
5: Дуже багато машин пошкоджені. Ми бачимо, як люди приходять, намагаються забрати свої речі. Багато хто не може вийти з своєї квартири, просто тому, що повирвало двері, і люди бояться залишити своє майно без нагляду. Наталя Нагорна, ТСН, 1+1.
4: Вночі Росія знову може вдатися до масованого обстрілу. Відповідна інформація є від розвідки, попереджає Володимир Зеленський. Тож, принагідно, закликав бути уважними і не ігнорувати сигнали повітряних тривог. Президент також подякував рятувальникам, медикам, поліціянтам і комунальникам за те, що оперативно допомагали потерпілим і розбирали завали після сьогоднішнього терору Кремля.
12: Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві. Шахеди були проти багатоповерхівок в Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. Циркон одразу проти 7 будинків. Шахеди по будинкам в Харкові, Запоріжжі, Полтавщині, удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині, шахеди проти Хмельницької області.
4: 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії можуть представити вже наступного тижня. Про це пишуть одразу кілька ЗМІ. Традиційно пропозиції щодо пакета винесуть на засідання Комітету постійних представників, а також в обмеженому вигляді для представників медіа. Після розпочнеться обговорення напрацювань. В статті видання «Політико» зазначають, що навіть узгодити його планують вже до кінця наступного тижня. До пакета санкцій має увійти цілий блок заходів проти російських енергодоходів. Ключова пропозиція – затвердження цінової стелі на російську нафту, адже поточна спливає вже цього літа. Крім того, очікується внесення кількох десятків нових суден до переліку тіньового флоту Росії. Також члени ЄС мають розглянути можливі обмеження проти російських енергогігантів «Лукойл» і «Роснафти». Інтригою залишається і ймовірність внесення в санкційний список російського патріарха Кирила. Раніше цю ініціативу блокував угорський уряд Орбана. Втім, через зміну влади в цьому питанні можливий прогрес. Варто наголосити, що санкції в ЄС затверджують тільки одностайним голосуванням. За даними вже іншого видання «Європейської правди», затвердити його планують до 15 липня. Попередній пакет санкцій проти Росії країни ЄС затвердили ще в квітні. В ньому обмеження стосуються тіньового флоту, воєнно-промислового комплексу та енергетичного сектору. Ну і Європейський Союз може відмовляти в тимчасовому захисті чоловікам з України мобілізаційного віку. Країни-члени нині обговорюють можливість подовжити захист для українців після березня 2027-го, попри домовленість більше цього не робити, адже війна триває, а Україна не стає безпечнішою, визнають в ЄС. Втім, і подовжувати захист на тих самих умовах чимало держав вже не хочуть. То що саме відкоригують, розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.
13: Інтриги чи схвалять норму, яку багато хто вважав дискусійною, фактично немає. Співрозмовники Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС кажуть, що держави-члени справді налаштовані обмежити тимчасовий захист українським чоловікам. Для цього рішення достатньо кваліфікованої більшості голосів. Причина – занепокоєння країн, де українських біженців найбільше. Лідери Німеччина, Польща, Чехія у цьому плані, і вони відкрито заявляли, що вважають саме українських чоловіків у ЄС проблемою. Німецький канцлер казав, що його країна підтримує зусилля України щодо обмеження виїзду чоловіків мобілізаційного віку і готова сприяти їхньому поверненню. Допомогти у цьому Києву, якщо буде відповідне звернення, була готова і Польща, запевняв її міністр оборони, і додавав, що поляків обурюють молоді українці у готелях і кафе. А голова Нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамура недавно прямо закликав припинити тимчасовий захист чоловікам мобілізаційного віку і казав, буцімто Прага зверталася з цим до Брюсселя. Очільник української дипмісії у ЄС сьогодні дав зрозуміти, що у Києві підтримають такі обмеження.
14: Можливо, варто синхронізувати цей підхід із правовим режимом в Україні. Адже, наприклад, чоловікам призовного віку в Україні, за певними винятками, не дозволено виїжджати з країни. Безумовно, виправдано продовжувати цю можливість для жінок, дітей і людей похилого віку. Але також важливо мотивувати українських чоловіків призовного віку боротися за Україну.
13: ЄС може відмовитися приймати тут українських чоловіків мобілізаційного віку у межах ширшого рішення про подовження тимчасового захисту для українських біженців до березня 2028 року. Держави-члени, заявила сьогодні представниця Єврокомісії, готові його подовжити. Просто доступним він буде уже для меншої кількості українців, відповідно. Що буде з чоловіками, які уже у Євросоюзі і вже під захистом? А це приблизно 1 150 000. Значний мобілізаційний резерв, якщо міркувати в логіці українського уряду. Їм нічого не загрожує. Захист у них не відбиратимуть. У Єврокомісії пояснили це сьогодні дуже чітко.
15: Тривають дискусії щодо можливих адаптацій правил для майбутніх прибуттів. Коли ми говоримо про майбутні прибуття, то йдеться не про продовження статусу для тих, хто вже перебуває під захистом, а саме про нових заявників. Це не стосувалося б тих, хто вже має тимчасовий захист.
13: У четвер зберуться на засідання профільні міністри держав ЄС. Обговорюватимуть, як випливає з внутрішнього документа у розпорядженні Радіо Свобода, два сценарії. Перший – подовжити тимчасовий захист у нинішньому вигляді. Другий – і саме до нього, кажуть дипломати, схиляється чимало держав ЄС – запровадити обмеження для чоловіків мобілізаційного віку або тих, хто нелегально перетнув кордон. Тобто обмеження не обов'язково застосовуватимуть до всіх представників чоловічої статі конкретного віку. Дипломати, що готують зустріч міністрів, на умовах анонімності розповіли, що будуть так звані вразливі категорії чоловіків, однак їх ще належить визначити. Кажуть про можливу синхронізацію з українськими правилами. Приміром, вони дозволяють їхати за кордон людям із інвалідністю, їхнім опікунам чи багатодітним батькам. Цей перелік не вичерпний і не можна, напевно, сказати, що для них у ЄС нічого не зміниться, бо це ще, як я вже зауважила, належить вирішити. Можливо, це зроблять у липні, але більш ймовірним наші співрозмовники-дипломати вважають схвалення відповідного рішення. У вересні. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: І в столиці вже семеро загиблих внаслідок російського обстрілу. Про ще одну жертву окупантів щойно повідомив мер Віталій Кличко. За його даними, поранений помер в лікарні. Нагадаю, загалом потерпілих від нічної масованої атаки в Києві майже 9 десятків, більше півсотні людей в лікарнях. Завершення війни неможливе, але припинення вогню до кінця року цілком реальний сценарій. Такий прогноз ТСН озвучив колишній спецпредставник США із питань України Курт Волкер на полях форуму «Архітектура безпеки». На його думку, удари по російських енергетичних об'єктах та ситуація на фронті – це єдині чинники, які насправді можуть вплинути на Путіна. Адже досі Росія лише вдавала зацікавленість в переговорах. Саме тому спроби спецпосланців Стіва Віткофа і Джареда Кушнера не дали результатів. результатів. Волкер також заявив, що не вірить у можливість повноцінної мирної угоди між Росією та Україною. На його переконання, Путін ніколи не погодиться на такий сценарій, бо він передбачатиме визнання України суверенною і незалежною державою. Більш реалістичним Волкер назвав сценарій припинення вогню, але і це за умови, що Кремль відчує кризу фінансових та людських ресурсів.
16: So money is a factor.
17: Гроші мають велике значення. Якщо він вважає, що повітряні удари все ще можуть дати результат, він може продовжувати війну. Якщо він вірить, що Захід ослабне або розділиться, якщо дивитися на вибори у Франції чи результати соціологічних опитувань у Великій Британії, він також може вирішити продовжувати війну. Однак, якщо він зіткнеться з двома ключовими проблемами – фінансовими ресурсами Кремля та людськими ресурсами, а також усвідомить, що ситуація для Росії надалі лише погіршуватиметься, тоді, на мою думку, припинення вогню можливе навіть уже цього року.
4: У кольорах прапора Італії засяяв монумент на Майдані Незалежності. Засвітили стелу на честь 80-ї річниці проголошення Італійської республіки в межах заходів, які провів в Києві посол Італії в Україні Карло Формоза. До урочистостей долучилися державні високопосадовці, представники Офісу президента, урядовці і керівники органів влади різних рівнів. Відвідали захід і італійці, які працюють в Україні і розбудовують дружні відносини між державами. Адже Україна захищає не тільки себе, а й принципи, які стосуються усіх, сказав посол Італії. За його словами, саме через глибоку відданість своїм цінностям Італія є та непохитно залишається поруч з Україною. Ну а далі в ефірі об'єднаного марафону про те, як масштабувати знищення російської логістики. Чи можливо не втратити Костянтинівку, і чому навіть кремлівські дрони – це ще не причина, щоб діяти? Що має статися на території НАТО, щоб Альянс нарешті відреагував? Про все це говоритиме зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецхору» вже за мить.
18: З Україну, яка розвиває бізнес. Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
19: «144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
20: 144-й центр сил спеціальних операцій.
18: З Україну, яка розвиває бізнес.
21: «150 кілометрів ворожий тил. Схоже, тепер вже не межа. Українські дрони «Камікадзе» методично і цілодобово знищують ворожу логістику у південному секторі фронту та на Луганщині. Який це матиме вплив на перебіг війни? Костянтинівку московити намагається оточити фланговими вклиненнями із заходу та сходу. Чи є шанс і можливості не втратити ключовий вузол оборони українців на Донеччині? Та удар російського безпілотника по багатоповерхівці в румунському Галаці. Авіація НАТО знову, як і півтора місяця тому, була у небі, але чомусь шахет не перехопили. Спробуємо зрозуміти усі дотичні обставини. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Пане Сергію, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли можливість бути.
0: Вітаю і дякую за запрошення.
21: Ну, масовану комбіновану ракетно-дронову атаку пережила Україна вночі. Направду, і весь ранок атака продовжувалась. Дніпро, Запоріжжя, Полтавщина, Черкаси, Старокостянтинів і столиця Київ постраждало найбільше. Є численні руйнування і інфраструктурних об'єктів, і житлових будівель, на жаль, не минулося і цього разу, і без загиблих, і поранених. Летіли по Україні і по столиці, зокрема, шахеди, крилаті ракети, балістика, протикорабельні циркони. Але минулося от цього разу без орешника і, здається, без кінжалів також. От на вашу думку, Сергію, от те, що не було орешника, чи орешника, як його правильно, і кінжалів, це про щось говорить, чи ну от просто так, або, ну, хоча дивно, тому що майже в кожній атаці принаймні кінжали були, да?
0: Так, росіяни дійсно нарощували свій випуск кінжалів, але цього разу дійсно обійшлись вони такими більше традиційними балістичними ракетами, іскандерами із наземних пускових установок. Тобто ми бачимо, що справді використовували вони здебільшого наземні пускові, а от авіацію використовували менше. І це про це свідчить якраз результати або ж кількість використання Х-101, тобто цих важких крилатих ракет повітряного базування. І тут ми бачимо, що роблять ставку росіяни все ж таки на балістику. Бачимо, що їхніх спроможностей якраз не вистачає для того, щоб навіть довести до 100 одиниць загальний пуск ракет. Це при тому, що використовували вони і авіацію, і наземні пускові установки, і пускові установки морського базування.
21: Це 74, здається, була загальна цифра застосування ракет от цієї ночі.
0: Так, 73 чи 74, і в це разом і крилатих, і балістичних. Орешник, зрозуміло, що це є зброя швидше залякування, і чергове використання її, ну, просто не приносить росіянам жодного ефекту. Я би навіть сказав, що від'ємний ефект, тому що наші європейські партнери, вони щиро радіють, що така зброя, яка є, в принципі, оперативного значення, тобто ракети середньої дальності, вона, ну, використовується на неналежні цілі, ну, за визначенням, звичайно ж, головного призначення такої зброї. І також ми святкували річницю операції «Павутина», і ось ми бачимо, що використання саме стратегічних ракетоносців, воно досить обмежене в росіян. І попри те, що нібито вони нарощують випуск саме ракет різних типів, але ж саме можливість застосувати їх, наприклад, з авіації стратегічної, в них уже значно зменшується. І тут ми бачимо, що якраз перевагу надають наземним пусковим установкам, пробують, звичайно ж, калібри, це морські пускові, по морю обмежені, по повітрю обмежені. Отже, замість того, щоб випустити як мінімум понад 100 ракет, як це було в 22-му році, вони вже не можуть виконати, ну, фактично на 25%.
21: Ще одна дотична історія, яку хотів би, щоб ми сьогодні поговорили. Знову, але не вперше, рашистські далекобійні безпілотники залітали в повітряний простір Румунії минулого тижня, але от наприкінці травня 2026-го там було влучання і з вибухом посеред густонаселеного житлового району. Цього разу московицький шахет увігнався в дах багатоквартирного будинку у місті Галац за 20 кілометрів від українського міста Рені. На рівні 10-го поверху там спалахнула пожежа, двоє тамтешніх жителів постраждало, ще понад 70 довелося виводити на вулицю з багатоповерхівки. Влучання сталося під час масованої рашистської атаки на південь України на перехоплення московицького дрона з авіабази у Фетешті. О 1:19 піднялися два винищувачі F-16, їх підтримував ще гелікоптер. І це вже не вперше також, і не вперше рашистські БПЛА авіація НАТО не збила. Вочевидь, навіть не атакувала. Влучання у будинок відбулося через 34 хвилини після злету бортів перехоплювачів. Складно казати, чи було цього недостатньо, чи достатньо. але так або інакше перехоплення не відбулося. Румунська влада реагувала, президент Румунії скликав Вищу раду національної оборони і заявив, що, цитую, це найгірший інцидент на національній території з початку війни. Керівництво ЄС і НАТО також висловлювалось про те, що агресія РФ, знову цитата, перейшла чергову межу, а безрозсудна поведінка Кремля несе пряму для всіх небезпеку. Ще Румунія нібито закрила консульство Московиті в Констанці. Але от, як на мене, чи злякались такого повороту у Кремлі, відверто кажучи, величезні сумніви. Питання, насправді, коротке і просте. Чому не збили шахет?
0: Тому що в них немає розгорнутої системи протиповітряної оборони. І я маю на увазі не лише ось ці, наприклад, дрони-перехоплювачі чи наші радари, але загалом як система. Тобто детекції, виявлення, супроводу і швидкого прийняття рішення на ураження того чи іншого типу там дрон або ракета. Отже, як ми бачимо, засобів в принципі в Румунії достатньо. Ми бачимо, що підняти два літаки F-16 – ми сьогодні цієї ночі переконалися, як чудово працює наша авіація. В тому числі працювали F-16, в тому числі по дронам. Збивали вони десятки і сотні дронів. І точно, я думаю, могли збити навіть той один дрон. Плюс був же ж також задіяний і гелікоптер. Отже, всі засоби знешкодження, вони були. Але на що, я думаю, сподівалася влада в Румунії? Чому не віддали наказ? Тому що до цього часу ми побачили, що лише обманки залітали на територію цієї країни. І ось вперше залетів дрон вже, власне кажучи, з бойовою частиною.
21: Тобто до останнього сподівалися, що це приманка, типу гербери, щось таке, да?
0: Я думаю так, тому що ми одразу після цього ураження почули за

0: Атаки на Румунії, тобто не фактом перетину ворожого російського безпілотника повітряного простору держави-члена НАТО, а за наслідками. Тобто, що з бойовою частиною вже це фактично повноцінна зброя атакувала безпосередньо житловий 10-поверховий будинок. Все це ми бачимо щодня на власні очі. І, звичайно ж, Румунія, де знаходиться найбільша американська база НАТО, після Рамштайну вже вона побудована, є величезним логістичним хабом, є місцем базування і різних засобів і РФ, і авіації, і тому подібних речей. Не прийнято саме політичне рішення на ураження всіх російських безпілотників, які перетинають.
1: На вашу думку, хто, що, або, я не знаю, сукупність чинників змусили Путіна, які, напевно, що не звик до такого, виправдовуватись, і оці мляві такі, не ми, мовляв, український реп, що це, під тиском чого або кого?
0: Активізація. Очевидно, були задіяні певні механізми з ініціативи Румунії, механізми всередині НАТО, щоб вибудовувати вже інші засоби. І особисто я вважаю, що могло бути прийняте рішення на закриття неба над всією, якщо для про Румунію ми говоримо, над південно-західною частиною України. Тобто лише в такий спосіб, якщо буде закрите небо над Рені, закрите небо над Одесою, тобто вся Буковина, от тоді безпілотники не будуть потрапляти на територію Румунії.
1: Ви маєте на увазі силами, засобами НАТО або західних країн-партнерів?
0: Саме так. Тобто лише об'єднання системи ППО Румунії і України південного регіону, тобто це є північно-західна акваторія Чорного моря, якщо ми так говоримо. Тільки це убезпечить якраз від подальших таких інцидентів. Схоже на те, що Путін боїться такого прецеденту, бо потім за ним логічно послідує прецедент вже від Польщі, тобто яка також захоче закрити Львівську, Волинську область від таких дій.
1: Безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Давайте поглянемо. Сьогодні почнемо, і минулого тижня з сектору фронту навколо Костянтинівки на Донеччині. Адже, як на мене, це нині, якщо не найскладніше, то принаймні одна із найскладніших ділянок фронту, адже московити не шкодують тут ні сил, ні ресурсів, ні власне життів своїх бійців, вояків, аби захопити остаточно всю Костянтинівку і, вочевидь, створити якісь стартові, базові передумови для ймовірного початку масованої наступальної кампанії на всю Слов'янсько-Краматорську агломерацію, принаймні з півдня, щонайменше. Як і раніше, московити атакують і навколо міста, приблизно на півкола від міста, і атакують безпосередньо у самому населеному пункті. Але приблизно дві третини всіх атак, якщо там не математично, відбуваються саме на флангах, тобто це флангові штурми. Зокрема, на відтинку від Русиного Яру і аж до Берестка більше як півдесятка рашистських мотострілецьких і танкових полків, головно зі складу 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії, намагаються розширити ділянку вклинення північніше автошляху Н-32. Це дорога, яка з Бахмута через Костянтинівку веде аж на Покровськ. Зокрема, московити намагаються через Степанівку низиною пробиватися у напрямку селища Довга Балка і закріпитися тут вони хочуть. Так само атакують від Іллінівки на північний захід, на північ і на північний схід. Причому я підозрюю, що основна мета цього вклинення, причому широкого вклинення, це створення великого такого охоплювального фасу на західному фланзі до самої Костянтинівки, не скільки саме місто, і створення додаткових проблем для української логістики, причому вже північніше Костянтинівки і тиловіше. Дзеркально на східному фланзі, де атакують основні сили рашистської 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу, тут московити, атакуючи через майже вздовж автошляху Н-32, того таки і північніше, у бік Новодмитрівки і Малочарки, так само намагаються розширити зону контролю північнішого автошляху. І підозрюю, що роблять тут приблизно те саме, що і на західному фланзі, тільки трошки меншими силами, трошки вужчим вклиненням, так або інакше так скидається, що саме тут московитам вдалося заскочити у приватну забудову по східних околицях Костянтинівки, і так скидається, що навіть зачепитися принаймні

0: за Молочарку. Ще третина ворожих атак – це атаки з півдня, де рашистська збірна зграя 8-ї загальновійськової армії, 2-го та 3-го армійських корпусів намагається тиснути вздовж автошляху Т-0516. Це дорога місцевого значення, яка від Торецька веде, власне, в Костянтинівку, та дорогою вздовж дороги, яка з Олександра Шультиного веде до залізничного вокзалу у Костянтинівці. І скажу, що московитам тут вдалося щонайменше станом на сьогодні зачепитися за точку перетину от цих двох шляхів, де вони сходяться з шляхопроводом над вулицею Олекси Тихого. Але найзагрозливіше, як на мене, виглядають речі, які відбуваються вже безпосередньо в Костянтинівці, хоча інформація про міські бої почала з'являтися ще приблизно на початку, в середині квітня, але от відтоді вона стрімко загострилася, і навіть у порівнянні з минулим тижнем, коли ми аналізували ситуацію в Костянтинівці, так скидається, що два флангові дзеркальні вклинення московитів, зокрема, зі східного флангу вздовж вулиці Часовоярської, так скидається, що московитам вдалося перетнути вулицю і Українську, і Бахмутську, і навіть тут, ймовірно, є рух в напрямку центрального місцевого ринку, і на західному фланзі вздовж вулиці Степана Бандери і через парк Ювілейний московити вже від минулого тижня через проспект Свободи, схоже, що змогли протиснутись в бік залізничної гілки, і ймовірно, що навіть до території колишнього місцевого хімічного заводу. Найпесимістичніші джерела вказують, що відстань наразі от між оцими краями цих ворожих вклинень наразі не перевищує 2 кілометри. Але водночас треба сказати, що верифікованої інформації від українського генштабу про сталу присутність московитів от власне на всіх цих маршрутах дотепер не було. З іншого боку, те, що такі спроби точно відбувалося, говорить хоча б той факт, що от по місцях цих маршрутів були ураження і української артилерії, і української авіації. Питання, яке хвилює найбільше, це, враховуючи всі обставини, враховуючи те, що це малі піхотні групи, безумовно, противника немає, я сумніваюся, що там їдуть танки, бронетранспортери Костянтинівкою. На ваш погляд, чи маємо ми можливості поміж руїн, навіть руїн, але щільної міської забудови, вибити і, так би мовити, скансувати, закенселити оці включення за флангові включення рашистів. Ну, тому що, не хочу вживати слово оточення, ну, але мапа показує, власне, такий результат. Чи є шанс відіграти ситуацію назад?
1: Шанс такий є, але він визначається наявністю завжди резервів. І ось саме де ці резерви будуть застосовані, це є зазвичай таємниця, яка, очевидно, не є публічною, тому що саме напрямок застосування, тобто хто перший зробить свій хід, ну той, власне кажучи, тримає ініціативу отак само, як ми, наприклад, на Новоолександрівському напрямку. Отже, по Костянтинівці дійсно росіяни не намагаються її штурмувати в лоб. Вони отримували тут вже безліч випадків відсічі, досить гідної відсічі. І наразі вони застосовують флангове охоплення. Справді, і від Часового Яру, де залишаються якраз наші...
0: Згорна та оборона, так, на східних околицях, що залишаються наші воїни. Да.
1: І по Часово-Ярській вулиці, де є така найбільше, найподразливіша присутність якраз по цим вулицям, тому що це вже безпосередньо середня сама Костянтинівка. Звичайно ж, по вулиці Степана Бандери факт присутності, факт наявності цих росіян, він вже створює враження, що буцімто ворог в місті, але пригадаємо досвід Куп'янська, де точно так само заходили малими групами і намагаються закріпитися. В тому числі по хімзаводу, де дуже розгалужена система.
0: Взагалі промзона вздовж залізничної колії величезна.
1: І вздовж залізничної колії це також і така природня перепона, через яку не пройдуть і важка техніка не пройде, і для піхотинця, який піднімається там, це одразу він стає досить легкою ціллю. Отже, тому бої за Костянтинівку, вони ще далеко не закінчені, бо фактично наявність навіть великої кількості в малих піхотних груп, які ховаються в підвалах, в промзонах, намагаються з'єднатися приєднатися, тобто шукають шляхи забезпечення, воно не обумовлює, воно автоматично не дорівнює оточенню. І наші пошуково-ударні операції підрозділів, які проводяться тут, вони, наскільки мені відомо, вони є завжди успішними. Тобто щойно виявляється місце базування такої піхотної групи і готується наша на зачистку 100% випадків, що проходиться зачистка і звільняються території. Так, вони є дуже складними, тому що велика кількість саме промислових приміщень і доводиться працювати в режимі кімната за кімнатою. І це такі складні суто бої, які, для яких призначений спецназ. І, звичайно ж, що вони потребують більш ретельного планування. Для ворога тут немає проблем. Він закидає туди наступну групу, за нею наступну групу, і навіть в умовах, коли діє щільно РЕБ, тобто ці групи не можуть між собою зв'язатись, вони не координовані, а отже не можна говорити про те, що вони, ну, фактично здійснили якесь оточення. Вони там знаходяться, вони там присутні. І для того, щоб їх звідти вибити, готуємо нашу операцію, вибиваємо, і потрібно нашій групі вже повернутися. Очевидно, що ми не можемо працювати так, як працюють росіяни, коли відправляють туди людей і кажуть, чекайте. Або вас б'ють, або ми вам надішлемо підкріплення. І ось в такому режимі наразі продовжуються і бойові дії. Але те, що мета ворога – охопити Костянтинівку, і те, що Костянтинівка дійсно вона знаходиться в незручному становищі, тому що вона в низовині, а ворог заходить з височин. От ось тут якраз височини. І чому так важливо тримати саме околиці Часового Яру? Саме для того, щоб не дати ворогу панування над цими висотами, з яких він зможе просто-напросто обстрілювати і руйнувати Костянтинівку. Отже, ситуація в динаміці, і ми будемо бачити трошки чіткішу картинку вже за кілька тижнів. Але поки що Костянтинівка і ці бої виконують головну свою функцію. Вони відтягують резерви ворога, так, вони зв'язують великі сили ворога. Причому міські бої характеризуються ось цим вузьким горлишком, коли нібито величезні, дійсно ви перечислили, це є величезні резерви, але застосувати їх в умовах міських боїв ворог не може. І от в цьому плані наша оборона є надзвичайно ефективною.
0: Ще одна ділянка фронту, про яку є потреба сьогодні, як на мій погляд, поговорити. Докладно, це сектор фронту навколо стику трьох областей – Дніпропетровщини, Донеччини і Запоріжжя. Олександрівський, частково Новопавлівський напрямок. З півдня головно-східним берегом річки Солона, через Філію і на відтинку від Дачного до Котлярівки. Рашистське угруповання головно силами своєї 90-ї танкової дивізії і 41-ї загальновійськової армії ні на день не припиняють зусиль, аби остаточно витіснити українців із меж Донеччини, скажімо так, на захід, і вочевидь з короткостроковою метою зачепитися і закріпитися у Новопавлівці. Водночас наприкінці минулого тижня стало відомо, наприкінці заключного тижня травня, що українське ударне угруповання, зокрема 20-й армійський корпус, пліч-о-пліч із тактичною групою повітряно-десантно-штурмових військ українських, перепрошую, суттєво відтіснили противника на ділянці південніше Іванівки і до автошляху Н-15. Зокрема, атакують українці зараз через Зелений Гай, на ту таки Філію, і вздовж безпосередньо автошляху Н-15, але, повторюся, це не означає, що це легка прогулянка, московити там атакують, і точно це непоступливість з боку противника. Водночас, схоже, що і в Олександрівському секторі фронту оцей період, скажімо так, контратакувальних дій українців, він триває, почався він ще на початку лютого і триває дотепер. Зокрема, все це відбувається на відтинку загальною протяжністю приблизно 50 кілометрів, якщо рахувати від Добропілля на Запоріжжі, що розташоване на автошляху Р-85, і до Піддубного з Мирним. Зокрема, от приблизно всередині минулого тижня українським воїнам вдалося звільнити близько 10 квадратних кілометрів на відтинку між Добропіллям і Данилівкою, і тиск українців тут на відтинку від тої таки Данилівки до Привільного він продовжується, загалом у напрямку річки Янчул. Так само українці звільнили Також близько 10 квадратних кілометрів у трикутнику Новоселівка, Вороне, Соснівка. І тут так само продовжується тиск українців вздовж річки Вороної через одноіменне селище. І від Новоселівки на Январське так само українці продовжують атаки у розріз між Вишневим і Вербовим, і за дирекцією Калинівське Новомиколаївка, Калинівське Новогригорівка. Це щонайменше, от станом на тепер така інформація є. Московити тут, штаби ворожого угруповання військ «Восток», весь час проводять тут перегрупування, але так скидається, що, ну, принаймні ситуативно, мало не єдиною ділянкою, де рашисти зараз намагаються активно, інтенсивно атакувати. Є відтинок північніше Олександрограда, де, ймовірно, або рашистський 430-й полк 29-ї загальновійськової армії, або 1461-й, причому 430-й тільки перемістили на цю ділянку буквально наприкінці минулого тижня. От вони тут намагаються атакувати у бік лісового заказника Новопавлівський ліс. Просто зараз маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію саме в Олександрівському секторі. Командир батальйону безпілотних систем «Залізні Соколи» 67-ї окремої механізованої бригади Владислав Даценко на зв'язку зі студією спецскору. Владиславе, вітаю вас. Радий чути, бачити.
2: Слава Україні! Навзаєм, Олександре.
0: Героям слава. Я перш ніж ставити запитання, зверну увагу глядачів традиційно, QR-код вже має бути на екранах. Це збір на потреби батальйону безпілотних систем 67-ї механізованої. Ті люди за допомогою своїх пташок та НРК наразі виконують без перебільшення шалену роботу зі зменшення поголів'я войовничих московитів зі зброєю. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги фронту. Владиславе, тривалий час, ну, не було детальних відомостей з ділянки, аж поки всередині минулого тижня не стало зрозуміло, що тиск на супротивника у загальному південно-східному напрямку Сил оборони України продовжують. Продовжують, виходячи з того, що ми бачимо, доволі результативно. Де наразі наші захисники, от з того, що можна оприлюднити, і чи справді рух вперед триває?
2: Так, дійсно, наступальні дії, що розпочались ще наприкінці зими, саме у лютому місяці, вони досі тривають в тому самому зазначеному векторі. Сили оборони за цей час звільнили щонайменше саме в смузі оборони 67-ї бригади та суміжних бригад. Це 6 населених пунктів. Продовжується активний рух. Так само наразі основні зусилля зосереджені на тому, щоб витіснити, вибити залишки противника, що знаходиться безпосередньо в смузі бригади, так як противник зайняв лінії державних споруд, через що задля того, щоб зменшити втрату серед особового складу і виконати поставлені вищим командуванням завдання, вдавалися до нестандартних тактичних рішень, внаслідок яких нам вдалося просочитися за спину противника, і зараз триває його послідовна методична зачистка. Водночас цим можемо сказати, що під контролем Сил оборони зараз знаходиться населений пункт Тернове, населений пункт Березове, Калинівське, Новомиколаївка, також суміжних бригад звільнили населений пункт Вороне.
0: Владиславе, я от забув в огляді зазначити важливу, як на мене, важливу деталь, що загалом цей тиск, в тому числі і в бік рокадного автошляху Велика Новосілка Гуляйполе, тобто дуже важлива для московитів дорога постачання. І я, коли писав огляд, вказував, ну, з огляду на ту інформацію, яку маю, що ця дорога перебуває під постійним контролем наших безпілотників і артилерії. Скажіть, ну, ви точно 100 разів краще знаєте, чи дійсно ця дорога під нашим контролем вогневим, принаймні, і чи продовжують нею користуватися московити?
2: Так, безумовно, одною з основних наших задач є порушення ворожої логістики для того, щоб створити передумови для успішних наступальних дій. Щодо дороги на Велику Новоселівку, дійсно, постійно здійснюється вплив. Це і вогневі засоби ракетних військ артилерії, і безпілотники. Уже зараз можемо відзначити, що дійсно логістика у противника стає більш розтягнутою, так як він не може безперешкодно добиратися до своїх позицій. Навіть вже мова йде про вогневі позиції, про точки зльоту БПЛА противника. Вони вимушені більшість логістики здійснювати пішим порядком або за несприятливих погодних умов. Тобто, якщо ми говоримо про початок наступальних дій, то противник мав змогу під'їхати там на відстань до 5-10 кілометрів від переднього краю. То зараз ця зона вже значно розширюється, і вогневий вплив на противника посилюється вже на глибині 20-25 кілометрів і більше.
0: Владиславе, відкриті джерела от свідчать, що на всій протяжності сектору, де наші воїни тиснуть, от, ну, я кажу про відтинок Добропілля під Дубне плюс-мінус, там, ну, можливо, я помиляюсь, але так або інакше, от на всій цій протяжності мало не єдиною ділянкою, де ворог зараз веде, пробує вести активний наступ, це сектор навколо Олександрограда. Чи так це насправді? Або, можливо, це таке, ну, знаєте, оптимістично-помилкове враження складається?
2: Насправді противник продовжує спроби контратак, або, як зараз, це більш набуло форми інфільтрації вздовж всієї лінії фронту, саме що стосується нашої операційної зони. Однак найбільші зусилля в короткостроковій перспективі дійсно зосередив навколо Олександрограда. Були спроби просочення нечисленних піхотних груп противника в ліс, що за річкою Вовчою, Новопавлівський заказник. Але в результаті своєчасного реагування і перекидання резервів, успішних застосування, наразі, за моєю інформацією, принаймні, противника в лісі немає.
0: Ви частково зачепили цю тему ураження ворожої логістики. Зараз багато інформації в інформаційному просторі про мідл-страйки на глибину до 150 кілометрів, зокрема, в південному секторі. Скажіть, будь ласка, чи відчувається вплив цих ударів безпосередньо на ЛБЗ? Можливо, ну, хоча б опосередковано, за щільністю артилерійського вогню, там, застосування безпілотників тактичного рівня?
2: Так, насправді удари по тилам противника, от мідл-страйк, він має більш накопичувальний ефект, і я впевнений, що з часом він тільки буде посилюватись. Наразі ми бачимо вже перші ознаки, дійсно, противник наразі ще певний період часу має змогу вести бойові дії за рахунок тих матеріально-технічних засобів, запасів, що знаходяться у нього в ближньому тилу. Але попри це, вже так само відчуваємо, що потроху противник відчуває нестачу засобів і перекидання їх з тилових районів зосередження з там відстані 100-200 кілометрів уже безпосередньо ближче до лінії фронту є дійсно дуже проблематичним, що сприяє нашому подальшому просуванню.
0: Владиславе, я дуже дякую вам, що знайшли час і можливість так докладно, розлого відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, і себе, і своїх воїнів. Дякую вам.
2: Дякую вам.
0: Сергію, ну от тривалий час роботу нашого тактичного груповання от в Олександрівському секторі, давайте так казати, південніше автошляху Н-15, да? Якось не називали в офіційних зведеннях ні контратаками, ні наступом, ні, ну, уникали цього. Як би станом на цю мить, на сьогодні ви описали те, що відбувається у секторі, і чи не настала пора змінити, принаймні, ситуативно, виходячи з ситуації, на назву напрямку там на Великоновосілківський або ж, можливо, Вугледарський, чи все-таки це ще зарано?
1: Ну, Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил наших, він ще на початку року заявив, що суто в обороні не можна виграти війну, не можна зупинити ворога. І отже, фактично від початку року відбувалася підготовка до, власне, цих локальних контрнаступальних дій, успішних дій, ну, які набули характер системних дій. Тобто це вже можна говорити про конкретний відтинок, дуже конкретні кілька сотень квадратних кілометрів, які були звільнені від ворога. І на цьому відтинку дійсно продовжується і зберігається ця наша наступальна динаміка. Знову ж таки, все залежить від того, від наявності наших резервів. Бо поки відбувається рух в межах русел річок Солона і Гайчул, до того часу можна меншою кількістю людей, можна здійснювати ось ці інфільтрації, про які вже зазначив командир, і таким чином не боячись відсікання по флангу, тому що в низовинах цих річок, ну, фактично, це є територія там така, більше пойми, болотиста, струмочки, тобто там не пройде важка техніка. Отже, можна не хвилюватися про те, що будуть накопичені сили. І водночас 67-ма окрема механізована бригада за підтримки наших десантно-штурмових сил, вона здійснює ось цю глибоку інфільтрацію, а вже потім підтягуються, ну так би мовити, тилові підрозділи, і таким чином ворог витискається. Наскільки вистачить, чи можна говорити справді про напрямок Велика Новосілка, все залежить від, знову ж таки, від саме від резервів, тому я принагідно закликаю усіх бажаючих долучитися або ж до цієї чудової бригади, або до будь-якого іншого підрозділу, тому що виключно цими нашими людьми, якісними людьми, визначається успішний характер наших оборонних або ж наступальних дій на будь-якому напрямку. Але потенційно, справді, і напрямок Велика Новосілка, тобто де системно перебувається логістика ворога, і ворог справді він перекидає, ви вже зазначили, що він північніше він перекидає свої свіжі підрозділи, південніше точно так само, тобто ворог намагається врятувати ситуацію, виправити цю ситуацію контратакувальними діями в напрямку Новопавлівки. Однак наші удари якраз по логістиці на глибину, ну то 20-25 кілометрів і навіть вже окремі на 100 кілометрів, вони фактично нівелюють спроби ворога сюди підтягнути ці резерви і закріпитися тут. Якщо у нас будуть зберігатися ось наші удари вже безпосередньо на цій відстані від 20 до 100 кілометрів, якщо за наявності достатніх резервів якраз в діючих підрозділах, які виконують головне це завдання, ну тобто 67, 82, 95, то звичайно ж всі умови для того, щоб для подальшого просування вони так само будуть зберігатися, або ж ворог буде знімати, як ми поговорили, з інших пріоритетних для себе напрямків, з Донецького, мається на увазі, наприклад, з Часового Яру, із Запорізького фронту, для того, щоб стабілізувати ситуацію тут.
0: Про більше як 30 знищених рашистських вантажівок на автошляху лише Н-20 Донецьк-Маріуполь і близько 20, щонайменше, це станом на вчорашній вечір, на маршруті Ростов-Крим, тобто у так званому суходольному коридорі. Це не враховуючи ударів на залізниці, яка майже повторює ці логістичні шляхи наземні. Кремлівська техніка, боєприпаси, все це палає, вибухає, звісно, не саме по собі. Все це наслідок роботи українських дронів з середньої дальності, що наразі мало не у цілодобовому режимі вишукують цілі у ворожих тилах на відстані понад 150 кілометрів вже. Це безпілотники різного типу, але найчастіше згадують БПЛА «Камікадзе» літакового типу із назвою «Хорнет». Наприкінці березня на Покровському напрямку ми фільмували роботу одного з екіпажів бригади оперативного призначення Нацгвардії України саме на таких БПЛА. Вже тоді наші воїни долітали до Донецька за Авдіївкою і говорили, що відстань у 60 кілометрів для їхніх «Хорнетів» цілком досяжна. Відтоді, вочевидь, дальність застосування таких бортів збільшилася у рази, та найголовніше, ці удари відбуваються дронами геть недорогими, натомість знищують вони дорогуші рашистські військове обладнання. Частина експертів вважає, що такі удари у разі масштабування, що точно відбувається просто тепер, цілком здатні створити, обережно скажемо, дуже серйозні проблеми для передових частин і підрозділів окупантів, зокрема у південному театрі бойових дій. Сергій, от повідомлення оці всі, яких чимало, відео шляхів ГЛОК, тобто наземних, і СЛОК, тобто з урахуванням залізниці, вони ж тішать, звісно, в першу чергу, але наскільки тривалими вони можуть бути, тому що московити точно будуть адаптовуватись. Да? Ми вже звикли, деякі командири ще там 23-24-му казали, що в принципі ноу-хау, як явище, живе два тижні далі. І відповідно, наскільки масованими надалі можуть бути ці удари?
1: Справді, наразі ми маємо певну перевагу якраз в застосуванні безпілотників дійсно на глибину вже понад 150 кілометрів. Тобто, фактично, повністю вся окупована територія, Донеччина, аж включно з Кримом, вони підпадають під удари наших БПЛА. І дійсно, саме південь Запоріжжя, воно визначається для нас зручнішим місцем місцем для удару в зв'язку з тим, що ну банально гірша логістика, гірше менша кількість доріг з твердим покриттям, менша кількість залізниць, і зрозуміло, що шляхи постачання угрупувань вони їх просто банально менше. І якщо все залежить, наприклад, від там Велика Новосілка або Бердянськ, і от цими шляхами, то звичайно ж їх перерізати просто-напросто простіше. Цього не можна зробити, наприклад, на східному нашому напрямку, тому що там розгалушення краще, там промка, щільніша промислова забудова. І отже, наразі ми все ж таки обмежені в ресурсах і в їх застосуванні. Але принаймні в найближчі місяці ось ця динаміка нашого застосування саме на оперативну глибину дронів, вона зберігатиметься на нашу користь. Тому чим більше росіяни будуть намагатись перекинути саме на півдні своїх засобів для того, щоб фактично відновити темпи в літньої наступальної кампанії, про що вони заявляли ще від початку року, тим, відповідно, більше жирніших цілей для нас буде. І з тими командами, з якими ми спілкувалися на півдні, вони прямо кажуть, що ми навчились обходити їхні засоби РЕБ, ми навчились їх долати, ми навчились використовувати різні рішення, в тому числі і бережуючі боєприпаси, в тому числі і, так мовити, і дрони-матки, ретранслятори, і різноманітні інші. І навіть в тих випадках, коли, умовно кажучи, на якусь конкретну ціль піднімають 4 дрони, уражаємо з першого дрона, і далі шукаємо в такому режимі пошуку, в тому числі і залученням штучного інтелекту, машинного зору, тобто на останніх етапах, коли вже не потребує зв'язку з оператора. Ось цих рішень на сьогодні бояться росіяни, і, звичайно ж, таким чином вони вже на сьогодні пробують диверсифікувати, знову ж таки, підвіз боєприпасів, підвіз техніки, і це...
0: Паливно-мастильних матеріалів, мабуть, мало не в першу чергу.
1: І ще, ось тут воно вже й визначається, вже щільність вогню падає, темпи просування падають, тому що банально на складах, тобто там, де немає сталих накопичених закопаних складів, вони вже не можуть використовувати, тобто норми використання їхні урізані.
0: Нині це все. Оперативним черговим у студії Спецкору сьогодні був голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Пане Сергію, дуже дякую за змістовну, як завжди, розмову.
1: Дякую вам.
0: На тім ставимо 3 крапки з неодмінним продовженням. Бережіть, будь ласка, себе. Маємо вистояти неодмінно.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: "44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
6: 144-й центр сил спеціальних операцій.
7: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Національний телемарафон «Єдині новини» триває на каналі 1 плюс 1. В студії Руслан Шаріпов, я Марічка Падолка. І до нас вже долучається наш перший гість. І сьогодні це Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал. Пане Андрію, дякуємо, що ви долучилися. Ми зараз щойно в новинах розповідали про наслідки чергового масованого обстрілу Росії, яка вона здійснила, зокрема, по столиці, по Дніпру. Скажіть, будь ласка, який зв'язок між цими терористичними атаками росіян, які ми спостерігаємо 14-28 травня і сьогодні, і між тим, що росіяни фактично провалили анонсований і очікуваний від них свій травневий наступ на лінії фронту?
9: Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Я думаю, що зв'язок абсолютно прямий. Очевидно, що у Росії досить провальна зимова кампанія. Очевидно, що Росія повністю провалила весняну кампанію. Насправді, за травень вони приблизно змогли захопити 10 квадратних кілометрів території. І я думаю, що коли підрахують загальну цифру, то здобутки України в травні місяці більше, ніж здобутки росіян. І коли не виходить, скажімо так, перемагати на полі бою, відповідно, будуть пробувати перемагати в психології, в головах людей. Будуть тероризувати жінок, дітей, тому що на полі бою зараз Росії пред'явити насправді нічого. Відбувається в прямому сенсі слова на тактичному і оперативному рівні перелам.
8: Пане Андрію, в нещодавньому інтерв'ю BBC, до речі, говорячи про перелам, ви зробили таку дуже обнадійливу для багатьох заяву, що, мовляв, зараз Україна в найкращій своїй ситуації на полі бою від 2022 року, мається на увазі від осені, коли Україна пішла в контрнаступ. На чому ґрунтуються от ваші такі заяви? Як ви вимірюєте цю перевагу чи той момент, який зараз Україна чи то вже вхопила, чи може зараз захопити цю ініціативу?
9: Ну, дивіться, факторів, безумовно, багато, в тому числі фактор територіальних надбань, я думаю, що не останній, м'яко кажучи, він показує спроможності обох армій, і як мінімум ми можемо говорити про те, що ми зараз вирівняли ці спроможності, у нас багато в чому патова для росіян ситуація. Також я б базував його на наступних речах. Перше, це очевидна нестача живої сили противника на фронті, вона відчувається з кожним місяцем все сильніше і сильніше. Ні про які м'ясні хвилі, які ще 7-8 місяців тому були абсолютною нормою, вже зараз не йде навіть на найгостріших ділянках фронту зараз. Також це відверте відчуття переваги в повітрі. Причому в повітрі на всю глибину, починаючи від лінії бойового зіткнення, від першого окопа до, скажімо так, оперативної глибини, там 200 кілометрів, які зараз ми потроху беремо під контроль дронами. Тобто є чітке розуміння, і, до речі, воно є в полонених офіцерів російських, воно чітко є, що небо зараз за нами. Вони не розуміють, як це і чому це, але констатують, що вони програли багато в чому небо, і дрон дає нам знову таки величезну перевагу. Тому відсутність людського ресурсу, який попередні два роки був, мабуть, ключовим фактором успіхів Росії на фронті. Друге, це перевага в небі, яку Україна потроху вигризає насправді. І це вже відбилося на полі бою у вигляді, я скажу, відсутності просувань. Якщо ці тенденції будуть сталі, а для цього є абсолютно всі підстави, я не буду там розкривати секрети, але для цього багато зроблено, щоб ці тенденції стали сталими в найближчі місяці, то криза для росіян буде однозначно на лінії фронту наростати і... Ну, мій прогноз залишається таким же. Я думаю, що 6-7 місяців – це при продовженні цих тенденцій, а я в них вірю, це перелом на фронті і чітке розуміння того, що Росія тактично цю війну на землі програє. На що вони будуть робити? Будуть пробувати перенести це в війну, війну терора, в першу чергу. Так? Тобто пробувати перенести її в українські міста. Тут знову-таки багато чого робиться для створення нової, небаченої, бо і загрози небачені, як за обсягом, так і за типом повітряних цілей системи ППО української. Але тут все непросто. Якщо проти дронів захищатися, я думаю, можна абсолютно зі 100% ефективністю, то тут, до речі, от можу похвалитися, вчора в смузі 3-го корпуса з 50 шахедів було знищено 45. Тобто 45 шахедів фактично не пройшли навіть лінію фронту. От і рахуйте. Але ракета. Ракета вимагає, власне кажучи, протиракетних систем ППО, які знову-таки базуються в першу чергу на ракетному озброєнні. І тут ми самі поки що без західного озброєння безсилля абсолютно.
10: Пане Андрію, ми вам хочемо подякувати за такі показники по збиттю шахедів, тому що бачимо, як останнім часом дійсно росіяни вдаються до того, що тероризують мирне населення. Говорячи про оперативну глибину 200 кілометрів, дуже гучно розійшлася ваша заява цієї неділі про те, що 3-й армійський корпус контролює логістику Луганської області. Це, наскільки я пам'ятаю, тоді була ваша відповідь росіянам, які сказали, що контролюють Луганську область на землі. Вони вже, напевно, в 20-те за 4 роки говорять про те, що повністю контролюють Луганську область. Але який фактор має взагалі бути вирішальним, щоб ми, говорячи про контроль Луганської області в повітрі, говорячи про контроль логістичних шляхів росіян на тимчасово окупованій Луганщині, щоб ми там побачили російського солдата без боєприпасів, російську якусь артилерійську установку без снарядів? От що має бути, який фактор має бути вирішальним, щоб переламати там хребет логістичний росіянам?
9: Ну, я, по-перше, хотів сказати, що, безумовно, росіяни і на землі не контролюють на 100% Луганську область. Вони тримають за лапками, умовно кажучи, питання так званої ЛНР. Вони кажуть, віддайте нам території Донецької області, але насправді 3-я штурмова бригада вже 2 роки тримає останній клаптик і останні населені пункти Луганської області під українським контролем. І цей контроль за ці 2 роки тільки розширився, а не зменшився. Але що стосується повітряного контролю? Безумовно, це ще початок шляху, і пройти прийдеться ще надзвичайно багато для того, щоб контроль був справді тотальним і для того, щоб він привів до справжнього логістичного колапсу росіян. Але вже доріжки протоптані і наступні борти заряджені насправді. І, до речі, багато в чому ця ініціатива і ця операція, вона планувалася хлопцем позивним «Друг Схід», який це той єдиний, хто вийшов з Азовсталі, пройшов сотні кілометрів, перебрався через лінію фронту, добрався, власне кажучи, до українських позицій і продовжує воювати. І він сам луганчанин, тому для нього це особливо було близько. Що стосується важливості контролю, гігантську роль відіграє зараз. Війна – це не війна автомата, це війна дрона, це війна снаряда в першу чергу. А все це вимагає в першу чергу систем зв'язку, величезного обсягу живлення, знищення паливозаправників, знищення сховищ палива, дає неможливість просто підтримувати елементарно боєздатність підрозділів і засобів на передовій лінії. Тобто навіть не йдеться не тільки про ураження, очевидно, там машини зі снарядами і так далі. Ні, в першу чергу йде мова про багато в чому паливо, бо зараз кожна позиція – це генератори, акумулятори і так далі, і тому подібне. Треба заряджати величезну кількість цього. Системи зв'язку, заряджати акумулятори дронів і так далі, і тому подібне. Відповідно, коли ми обрізаємо противника на передньому краю від його логістики, відбувається катастрофа, і просування стає легким із незначними втратами, насправді. Або оборона стає легкою із незначними втратами, бо противник дуже швидко втрачає боєздатність. Вона зараз базується, в першу чергу, ну, на логістиці і енергії. Так? Бо війна стає складна, технологічна, все це вимагає енергії, енергії, ще раз енергії. Тому, так, для нас задача ключова. Ми вже тримали під контролем Ізварино. Між тим, Ізварино, мабуть, більшість українців пам'ятає, мабуть, не бачила українського дрону, так, і не відчувала на собі українських ударів. Противник в районі Ізварина не відчував спочатку ще фактично тієї війни. Війни 2014 року. Тобто ми повертаємося туди, де ми не були з 2014 року. Поки що це повітряне повернення. Але воно призведе до того, що і на землі ми будемо рухатись точно на схід.
10: Пане Андрію, а от таке невелике уточнення по логістиці. Чи має якийсь ефект той факт, що росіяни фарбують в колір зебри свої автомобілі, паливозаправники, чорно-білим кольором, мовляв, що дрони зі штучним інтелектом так не зможуть навестися на такі цілі?
9: Ні, я думаю, що це взагалі ідея сама, породження якогось штучного інтелекту.
10: В чата GPT запитали.
9: У когось в російському генеральному штабі. Я думаю, що це скоріше ще один військовий анекдот, ніж серйозний захист від дрону. По-друге, щоб хто не говорив, фактор оператора, як людина, яка підтверджує ціль, він все рівно залишається, хоча там донаводка і так далі, він відбувається частково за рахунок штучного інтелекту. Немає повністю автономних бойових систем.
8: Пане Андрію, сьогодні після чергового масованого обстрілу речник Путіна зробив заяву, політично, звісно, що війна може закінчитися до кінця доби, якщо, мовляв, президент Зеленський накаже ЗСУ вийти з Донбасу і з інших нових російських регіонів. Не вдаваючись в політичні наслідки цієї заяви, яка, вочевидь, перекладе тиск на закінчення війни, ну, принаймні, в очах світової спільноти, на того ж українського президента, а з військової точки зору, чи може закінчитися війна в один день, якщо ЗСУ видуть з Донбасу, як того хоче Путін?
9: Ну, я думаю, ні, тому що насправді тут скоріше про психологію, якщо вони так легко, ну, я думаю, що це фантастика, але якщо б вони так легко отримали те, що вони не можуть здобути фактично десятиріччя, це би провокувало їх виключно на збільшення апетитів і продовження агресії. Тоді вони під якимось претекстом, я думаю, поставлять, наприклад, ціль, скажуть, є причини, або з української сторони були порушення перемир'я, і тепер треба вийти з Запорізької і Херсонської області, бо вони в Конституції Російської Федерації визначені як суб'єкти Російської Федерації. Я думаю, що таке запобігання перед противником, тим більше, коли ми всі бачимо, весь світ уже бачить, так? Коли рік тому президент Трамп казав, що в України нема козирів, що через 3 місяці Росія це може забрати силовим шляхом, мавши на увазі Донбас. Ну, пройшов рік. Я думаю, що у президента Трампа є козирі для того, щоб сказати росіянам, що ви нічого не можете, сідайте за стіл переговорів в тому статусі, який є зараз на полі бою, поки він для вас багато в чому не погіршився. Якщо б ми віддали самі, настільки провокували і фактично винагороджували агресора та на його вимоги. Я думаю, що далі був би певен, що був би наступний раунд, а за ним наступний і наступний. Тому думаю, що росіян треба загнати в повний такий штир, в повний цуцванг, щоб вони не могли рухатись нікуди, крім назад до кордонів Росії. І виключно це стане хорошим підґрунтям для серйозних перемовин і скільки-небудь серйозного миру.
8: Пане Андрію, ви славились тим, що у вас переважно, я не знаю, чи досі це 100%, але воюють добровольці. Чи далі ви поповнюєтесь виключно добровольцями, чи ви отримуєте все-таки відсоток тих людей, які приходять у військо за мобілізацію? Яка у вас зараз ситуація з поповненням в 3-му армійському корпусі?
9: В корпусі величезна кількість, майже 40 тисяч військовослужбовців. І безумовно, ситуація в корпусі і в 3-й окремій штурмовій бригаді, вона концептуально різні. Так, 3-я штурмова бригада була створена як підрозділ добровольців, і я думаю, що вони там складають і зараз абсолютну більшість. І так, 3-я бригада – це найбільший організм 3-го армійського корпусу. Фактично, це не бригада, а дивізія багато, по багатьом, в тому числі, числовим показникам. Але 3-й корпус формується так, там теж зараз достатньо висока, найвища в Збройних силах, наскільки мені відома, кількість добровольців по всім бригадам, яка приходить щомісячно. Але все рівно більшість військовослужбовців – це, безумовно, мобілізовані бійці. І я можу сказати, що це не для телевізора, а насправді це давно якби думка, загальна думка більшості бойових офіцерів в корпусі, що насправді немає значної різниці між тим, звідки, власне кажучи, прийшов, яке джерело приходу людини в армію. Тобто доброволець, або мобілізований, або повернувшийся СЗЧшник. Питання все заключається в колективі, в який він попадає, в тій середі, яка там є, в першу чергу в бойовій підготовці, яку дають, в плануванні місій, які виконують офіцери і сержанти, наскільки вона якісна, в підтримці солдата, тобто в забезпеченні і всебічній підтримці солдата на полі бою, як і в побуті. І все це впливає на його боєздатність набагато більше, ніж те, звідки він прийшов. Доброволець він чи мобілізований. Воюють вони однаково добре, якщо ти однаково добре їх підготував, якщо ти створив хороший робочий воїнський колектив, якщо ти якісно плануєш операції і підтримуєш бійців.
10: Пане Андрію, дуже вам дякуємо за те, що знайшли час на цю розмову. Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.
9: Дякую.
3: Ми боремося за свою країну.
6: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго. На рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Один плюс один в ефірі, з вами «Нічна варта» в цей час. І, як завжди, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні запросили ми поговорити в нашу студію Тараса Жовтенка, експерта з Міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаємо вас, пане Тарасе. Ми хочемо, друзі, поговорити на таку широку тему. Я думаю, що ви в інформаційному просторі бачите всі ці заяви, всі ці заголовки, всі ці погрози і перспективи того, що Білорусь може вступити в війну проти України. Паралельно з цим відбулись візити і Трампа, і Путіна в Китай. Паралельно з цим ми бачимо заяву про те, що Путін готовий завершити війну до кінця року при виконанні його умов. Тобто ми хочемо поєднати всі ці процеси і зрозуміти, чи дійсно ми входимо в такий собі ендшпіль цієї війни, що далі ставки в ній будуть лише підвищувати заради того, щоб спробувати цю війну завершити. От хто кого переграє, чи ми з союзниками, а ми в це віримо, що так і станеться. От спробуємо про це поговорити з паном Тарасом. Починаємо.
4: Пустила, назвав ядерні навчання, які
3: розпочинаються
4: в Білорусі. Ядерна зброя вже там, і як сказав сам Лукашенко, що нарешті збулася їхня давня мрія, що ці боєголовки тепер знаходяться на території Білорусі. На вашу думку, пане Тарасе, чи готовий Лукашенко дійсно залучити власну армію проти України? Наскільки все серйозно тут?
5: Ну, ми насправді бачили, що від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну були системні чисельні спроби путінського режиму затягнути Лукашенка і, відповідно, армію Республіки Білорусь до прямих бойових дій на території України. Це було пов'язано з тим, що першочерговий стратегічний план Путіна по вторгненню в лютому 22-го року, який, насправді, він був калькою того, що було в лютому 14-го року в Криму. Та? І саме тому росіяни діяли так, як вони діяли. Та? Їхали з парадною формою, цими колонами і так далі, тому що в них була задача максимально швидко добігти до ключових точок, які їм треба було зайняти в східних і центральних регіонах України, і за аналогією з Кримом, з СК лютого 14-го року, просто сказати, от тепер ми тут, це ваша нова реальність. І в зв'язку з тим, що ці плани були поламані, і путінському режиму довелося переходити в формат повномасштабної війни з використанням абсолютно повністю всього ресурсу, навіть часткової мобілізації і так далі, уже на той момент Кремлю стало очевидно, що їм потрібна допомога Білорусі. І в живій силі, і в військово-технічному забезпеченні і так далі. Ну і Лукашенко це теж чудово розумів, і бачачи, що стається з російськими солдатами на території України, він, зрозуміло, не хотів погоджуватися на те, щоб білоруська армія пішла, так би мовити, та, по стопам путінських окупантів. І ми бачили, як ці 4 роки Лукашенко балансував. Насправді, він дуже вдало зловив за язик російську пропаганду, та, яка ж постійно починала говорила про те, що в Україні Росія воює з НАТО, з Америкою там, і так далі. Та? І Лукашенко цим скористався. Його головний аргумент був такий, що та, дійсно, от це війна з НАТО, але НАТО ще ж може і напасти, да, на територію і Росії, і Білорусі, і союзного государства цього так званого і так далі. І оскільки вже так сталося, що російська армія повністю втягнута у війну в Україні, то хто ж тоді захистить союзне государство, якщо ще й білоруська армія так само буде втягнута в цю війну? І Лукашенко завжди апелював до того, що білоруську армію чіпати не можна, тому що вона стоїть в резерві. Вона буде якби оцим бар'єром, який захистить від нападу НАТО, да, з чотирьох направлінь.
4: Шитом, прости господи.
5: Класика, так. От, і цим він, ну, не те, що він Путіна переконав. Путін розумів, що він не може мати контраргументів проти цієї логіки, тому що доведеться закреслити власну пропаганду. І в цьому контексті ми бачили, як це працювало 4 роки. Але ми чудово розуміли, фактично від самого початку, і це навіть не про 22-й рік, це про 14-й рік ще, так, що для Російської Федерації, для путінського режиму, війна проти України – це, як кажуть, не річ в собі. Це елемент більшої стратегії по відновленню Російської Федерації в статусі там оцього СССР 2.0 так званого. Да? І Путін тут зацікавлений від самого початку був не лише в тому, щоб, як кажуть, зібрати весь пострадянський простір разом. Да? А він був зацікавлений в тому, щоб відновити і перерозподілити сфери впливу в Європі за зразком холодної війни. Тобто повернути собі умовний Варшавський договір, який включає в себе не лише Польщу, там, да? Але фактично там навіть тоді ж половина Німеччини була, да, в цьому в організації Варшавського договору. І саме з цим пов'язана, пам'ятаєте, ця цитата Рябкова, заступника Лаврова, що НАТО должно собрати манатки і убратися на лінію 97-го года. Да, тобто вони хотіли відтіснити і якраз якби повернути собі сфери впливу в Центральній і Східній Європі. І тому Україна була для путінського режиму лише одним із етапів реалізації цього стратегічного плану. А стратегічний план полягав в тому, щоб розхитати або розвалити НАТО зсередини, та, в будь-який спосіб, чи то в спосіб використання гібридного інструментарію і дезінформації, та? Чи то в спосіб гібридних провокацій на Східному фланзі, чи навіть прямолінійний удар якби, по НАТО, який би довів, що 5-та стаття не спрацює,

0: Тепер у Лукашенка не буде контраргументів, тому що він якраз про це і говорив. Та? І от тепер, насправді, ядерна зброя на території Білорусі – це своєрідна страховка Лукашенка на цей випадок, на цей сценарій. Тому що він тепер розуміє, що конвенційну армію його можуть потягнути, так би мовити, та? В оці гібридні операції росіян на східному фланзі НАТО. І йому вигідна присутність російської ядерної зброї на території Білорусі, тому що він тепер буде казати так. Ну дивіться, ця зброя, вона є важливим геополітичним інструментом шантажу Кремля. Цю зброю і її безпеку, її не можна ставити під загрозу, тому що це виб'є ось цей козир путінського ядерного шантажу. Тому не можна допустити, щоб бойові дії були перенесені на територію Республіки Білорусь. А щоб цього не допустити, що треба? Щоб білоруська армія не брала участі в провокаціях проти східного флангу НАТО. Тобто, насправді, чому Лукашенко зараз такий щасливий, що на його території є ядерна зброя російська? Не тому, що він усвідомлює, що дійсно там уже, я розумію, що вже маркери для ударів на ну, якби вже заведені в системи ударні країн-членів НАТО, та, саме по території Білорусі, по тих координатах, де знаходяться там та, склади з ядерною зброєю, де потенційно буде розгорнути цей російський орешник і так далі. Питання в тому, що Лукашенко тепер має потенційний додатковий аргумент не бути втягнутим не лише в війну проти України, але й в агресію гібридну проти НАТО, тому що він буде говорити про те, що треба зберегти цілісність цієї ядерної зброї, тому не можна допустити, щоб територія Білорусі перетворилася на поле бойових дій, що очевидно станеться, якщо білоруська армія буде брати участь в цих провокаціях проти НАТО. Ну, тепер будемо чекати, що ж на це буде говорити путінський режим, тому що, ну, для нього ця ситуація нова. От, але, ну, очевидно вже, що ці навчання, які зараз відбуваються, та, ядерні, вони ж насправді сунуті в часі, вони мали відбутися в лютому місяці. От, і, як правило, вони відбувалися в лютому, і от, якщо брати на 21-22 рік, то все російське вторгнення в Україну почалося з навчань Запад-2021, і практична його частина була розгорнута з цих навчань Гром-2022, які відбувалися в лютому місяці. Але тепер ми бачимо, що ці навчання посунуті на теперішній період. Очевидно, що це прив'язка до візиту Путіна до Сі Цзіньпіна, бо ясно, що Путін без погодження з Сі, він не може почати ескалацію проти НАТО. Сі повинен бути в курсі, і Китай повинен бути готовим до такого розвитку подій. Бо Китай грає в свою гру, де Путін теж має свою роль і місце. І, власне, ну тепер Путін використовує якби ці ядерні навчання для того, щоб посилити воєнну присутність Росії в Білорусі і, можливо, спробувати схилити Лукашенка все-таки до того, що вигідно.
1: А оце візит Путіна до Сі не був етапом погодження, так само, як у 22-му році, ми пам'ятаємо, Олімпіада в Китаї, яка відбувалась. І оці 68 тисяч угрупувань військових Росії і Білорусі, чи можуть вони дійсно
2: перетнути кордон?
1: Якісь.
0: Абсолютно якісь. Так. Ви абсолютно праві з цією паралеллю. Більше того, тут ситуація навіть зараз тут довкола цього погодження з Сі Цзіньпіном, вона цікавіша і складніша, тому що, очевидно, погодження вже є. І це погодження відбулося в кінці серпня, на початку вересня минулого року, коли був саміт ШОС в Тяньзані. Туди поїхав Путін. Це все плавно переросло там в парад перемоги в Пекіні. Ну, от ми пам'ятаємо, там був ще й Кім Чен Ін, і на трьох вони Сі, Ін і Пу, та? Вони там якби збиралися, обговорювали певні моменти. І одразу ж, фактично, менше тижня пройшло після повернення Путіна з Пекіна, російські безпілотники полетіли на Польщу. Тобто, уже на той момент було очевидно, що погодження Сі дав на те, щоб почати хитати в гібридному сенсі східний фланг НАТО. І Росія приступила до реалізації цього плану. Але їм, очевидно, сплутав карти Трамп, тому що на той момент, видно, стартувала підготовка до операції в Венесуелі. І січень 26-го року він пройшов під знаком, ну, бо якби очевидно, що Росія зараз діє проти східного флангу НАТО за тою самою логікою, за якою вона діяла, розгортаючи агресію проти України. Тобто це оцей принцип селямі, вони поступово піднімають рівень ескалації, поступово нарізають якби, та, оцей гібридний інструментарій і поступово підвищують ставки. Тобто ми бачили, як росіяни стартували з морських гібридних провокацій, та, в Балтійському морі, потім почалися повітряні провокації, потім, зрештою, вже російські прикордонники та ФСБшники, та, вони відкрито переходили кордон Естонії, Латвії, там, та, майже під камери вони кілька годин знаходились на території Балтійської країни, потім зверталися назад. О, тобто, уже фактично всі три виміри, та, море, повітря і суходіл, та, росіяни вже перекрили. Якби, та, вони відтестували реакцію Альянсу, вони відтестували реакцію Східного флангу НАТО, да, зрозуміли, що ніхто не буде там поспішати ні з п'ятою статтею, ні з будь-якою іншою реакцією. І фактично вже було все готово до того, щоб поступово це все збирати, цей пазл збирати разом. Да? Тобто повітря

0: приєднувати повітряні провокації до наземних, потім доєднати морську, і так це все за принципом жабки, яка сидить в посудині з водою, яка нагрівається, да, от якби східний фланг НАТО, він раптом опиниться в ситуації гарячої війни, але він, ну, про це не зрозуміє, як це сталося.
1: Тобто весь цей театр не для нас.
0: Абсолютно. І операція в Венесуелі, а потім операція проти Ірану сплутали таймінг. Та, оцей. Тобто, фактично, мало все початися десь, умовно, там на квітень-травень. От, з тим, щоб повністю дезорганізувати НАТО десь на літо. От, і, відповідно, з перемогою Путін проводить вересневі вибори в Госдуму. Да, значить, у Трампа перестануть тряслися руки, та в листопаді він проведе мідтерми. От, але стався Іран, і треба було переграти таймлайни, тому що з цією операцією в Ірані пов'язаний візит Трампа до Сі. Трамп же хотів приїхати до Сі переможцем, зробити з Іраном те, що він зробив з Венесуелою.
2: Ну так, на початку квітня він хотів їхати, але
0: потім
2: не вийшло.
0: Було перенесено, так. От, і зрештою Трамп поїхав, але поїхав не переможцем, а прохачем, та, щоб Сі вплинув на свою проксі-диктатуру в Тегерані, щоб відкрили Ормузьку протоку там і так далі. Та. А за це Трамп фактично здав Тайвань. І тут таймінг поїхав. Та? Тобто тут вже більш актуальне для Путіна питання виборів в Держдуму та? На вересень місяць, бо тут вже, очевидно, буде прив'язка до того, наскільки от ця ескалація проти НАТО буде здатна підняти рейтинги особисто Путіна і Єдиної Росії. Якщо все буде окей, то вони почнуть цю операцію до виборів. От. І в випадку чого вони просто можуть вибори поставити на паузу, якщо вони будуть бачити, що воно не грає. Та? Або якщо Сі скаже, давай почекаємо, бо Трамп себе дуже добре поводить, він нам віддає Тайвань, заморожує військову допомогу в 14 мільярдів доларів, да, Тайваню. От, давай дамо йому провести гарно вибори в листопаді. Тобто не будемо гнати цю хвилю, та, і не будемо йому створювати проблем в НАТО. От, і хай пройде гарно саміт в Анкарі, щоб і Ердоган був задоволений. То тоді, насправді, ця операція вона буде перенесена в часі. Але те, що росіяни до неї готові, і вони просто погоджують зараз новий таймінг з Сі Цзіньпіном, це, мені здається, однозначний факт.
1: Давайте в другій частині програми поговоримо, частині, чи нам це загрожує.
2: Да, де тут ми, і чи очікувати чогось з боку Білорусі, тому що президент і розвідка про це говорять. Перерви і продовжимо, друзі.

0: часи, за країну рівних можливостей.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Нічна варта з вами, національний телемарафон 1+1 і Тарас Жовтенко, наш гість, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ще раз, пане Тарасе, вітаємо. Так. Говоримо про сценарій розвитку подій, відштовхуючись від ядерних навчань в Білорусі і візитів Путіна і Трампа до Сі. У що це може конвертуватися? Поки що ми в першій частині прийшли до того, що Путін таки дійсно, умовно, цього літа може спробувати
4: напасти
3: на одну з країн членів НАТО. І, скоріш за все, це буде якась країна Балтії, тому що інформаційний простір Росії рясніє зараз заявами про русофобські настрої, про притиснення росіян. І навіть це згадав, здається, це важливо, що Росія прийняла буквально от кілька тижнів тому закон, який дозволяє використовувати Збройні Сили Росії для просто захисту росіян на території інших держав. Тобто умовне там побиття або там притиснення якихось людей з російськими паспортами в якійсь з країн Європи або світу відкриває можливість там повітряного десанту, ударів іскандерами і таке інше. А де тут Україна в цій конструкції, тому що ми бачимо заяви президента Володимира Зеленського про те, що Білорусь стає, може бути фактором загрози в найближчий час, це підтверджує розвідка, це підтверджує і розбудова там прикордонної інфраструктури з боку Білорусі, і заяви самого Лукашенка, який каже, що ми не хочемо війни, але ми дуже до неї готуємось.
4: І причому цікава заява, що Лукашенко тепер готовий зустрічатися із Зеленським в будь-якій точці в Україні або в Білорусі.
3: Лише тобто він закидує якийсь гачок, да? З одного боку він погрожує, а з іншого каже, я готовий зустрітися.
5: Тому що Лукашенко не хоче бути втягнутим в війну саме проти України. Він розуміє, як він далі буде балансувати от з цією темою НАТО, та? Але він чудово розуміє, що ну, якщо не зіграє оцей сценарій з НАТО, та? До речі, там не лише про балтійські країни, та? Там я ще згадаю, додам до того, що ви згадували, теж звинувачення, які викотала буквально кілька днів тому так звана ця російська СВР, Служба внешньої розвідки, проти Латвії. Що ніби з території Латвії готується удар по території Росії. Що ніби це Латвія синхронізувалася з Україною, там безпілотники мають летіти. От, це ще й Польща, і Сувалський коридор, і Калінінградський напрямок. Путін, до речі, ще восени минулого року, здається, в Ташкенті на саміті ОДКБ, він прямим текстом сказав, що я попереджаю Європу, що Калінінград може стати приводом для початку війни в Європі. І після цієї війни в Європі Росії не буде з ким вести переговори в Європі. Тобто це була пряма погроза європейським країнам вже тоді. Повертає нас до того, що ми згадували в попередній частині нашої розмови, що ну все сі вже все давно погоджено. Сі не проти, щоб Путін навалився з цими гібридними провокаціями на східний фланг НАТО. А Лукашенко намагається балансувати. Він намагається зараз показати Путіну: дивися, я от можу спілкуватися з Зеленським. Давайте мене не будеш знову втягувати в Україну, тому що ти мені поламаєш і собі теж якби можливий формат переговорів. Та я тобі допоможу там з Трампом всі питання вирішити і так далі. І до речі, про загрозу для Польщі. Трамп все-таки перекидає в Польщу 5000 військовослужбовців. Тобто, ну попри те, що там Пентагон говорив про те, що ми там не будемо перекидати, ми завертаємо тих, хто кого ми вже почали розгортати на території Польщі. Буквально вчора, позавчора, Трамп написав допис соцмережі, де він сказав, що 5 тисяч американських військовослужбовців доповнять американський континент в Польщі. Тобто, скоріше...
3: Тобто при публічних заявах про те, що ми скорочуємо присутність, де-факто вони нарощують.
5: Бо, да, тому що, скоріше за все, ще є розуміння, що Польща може бути одним з напрямків цього гібридного удару. І Сувалський коридор, і відповідно Калінінград. Тому,
3: і що, ці військові, вони будуть задіяні в контрдії цьому удару?
5: Це символізм. Трамп розуміє, що Путін не може допустити, щоб під час реалізації цього гібридного сценарію постраждав або був вбитий американський військовослужбовець. Тому що це, як любить писати Дмитрій Алкоголіч Медведєв, це казус беллі. Це от пряма дорога до війни між Росією і Сполученими Штатами. Тому Трамп, розуміючи, що Путін буде в останню чергу намагатися, так би мовити, десь ставити під загрозу або ризикувати життям американських військовослужбовців, він якби робить цей жест. Але після Ірану цей жест уже втратив більшу половину своєї ваги, тому що поведінка американських військових і взагалі американської адміністрації стосовно того, як Іран обстрілював військові бази, вона просто обвалила повністю цю пересторогу. І тепер всі розуміють, що об американців і об їхніх військових можна витирати ноги.
3: Так тут обидві армії, перша і друга армія світу, вони, вибачте, обістралися обидві. Росія в Україні, американська армія в Ірані.
4: Менше, всі продовжують грати м'язами. Росія переводить в Білорусь ядерну зброю і показує, так, тепер наші ракети стали ближче до вас, тому що для нас це як через паркан, вибачте, перекинути цю ядерну боєголовку. Це не працює, я не розумію, як це може бути. Чисто з законів фізики.
5: Ви абсолютно праві.
4: В той же час Сполучені Штати показують або хочуть показати, що вони щось ще тримають у Європі.
5: Абсолютно.
4: Я хочу повернути вас до Лукашенка. Ви сказали, що він може захоче щось переговорюватися з обома сторонами, і з Путіним, і з Зеленським. А що він хоче від Зеленського? Він хоче передати привіт від Путіна.
3: От ми навіть перед ефіром моделювали цю розмову і пішли до того, що він буде, знаєте, як по-наставницьки, як він любить казати, Володимир
4: Олександрович,
3: ти ж бачиш реальність на фронті. Путін готовий зупиняти війну. Давай компроміс. Він же мене не буде питати. Вони ж підуть з моєї території, вони знов підуть на Київ. Воно не треба. Всі втомились. Давай зупиняти. Володя, давай говорити. Він же, це ж його цей стиль такий.
5: Абсолютно. Тут треба розуміти, що Лукашенко це буде робити для групи, кажуть, для того, щоб врятувати самого себе. Він чудово розуміє, що це питання в переговорному процесі воно точно не вирішиться, тому що позиція Росії не залишається незмінною. Вони продовжують виходити з тих самих ультиматумів, з яких вони виходили там ще в лютому 22-го року. Але тут питання в тому, що Лукашенко хоче з одного боку себе застрахувати перед Путіним, щоб той його не тягнув чергове за обидві руки у бойові дії в Україні. А з іншого боку, Лукашенко хоче зіграти на тому, що зараз до нього активний інтерес проявляють американці.
3: Я згадав оце відео вчорашнє з цих навчань ядерних, де Лукашенко сидить в цьому штабі, бачимо його, де є команди запускати ту балістичну цю ракету «Іскандер». Він сидить, знаєте, як старий дід прийшов в поліклініку поміряти тиск. Він ледь дихає, він червоний, він втомлений. Мені здається, що єдине, що він хоче, це свій оцей чай з малиновим варенням, і більше йому нічого не треба. От війна і Лукашенко, це точно не те, що мені здається, йому хочеться в цьому житті. Він вже настільки втомився від цієї влади. Він просто от себе зберегти.
5: І щоб Коліньку благословити на
4: престол.
3: І Стівеном Сігалом на озері сидіти.
4: Що. Але не можу не погодитися з тим, що він хоче зберегти і владу, і свою присутність, і самого себе, передусім, можливо, ще й від власного народу. Тому що якщо білоруська армія вступить у війну проти України, приміром, то чи буде бунт там? На Білорусі. Чи настільки покірні білоруси, як і росіяни, які зараз просто пачками гинуть на українському фронті?
3: Тому що білоруси бачать об'єктивну картину, що відбувається в Україні, що відбувається в Росії, до чого призводить напад. Вони розуміють, що третина Білорусі буде просто винесена українськими FPV-шками просто за перший тиждень. І це об'єктивно. Чи готові вони до цього?
5: Тут, з одного боку, це питання з політичної такої площини, поки білоруський народ не потрапить в цю ситуацію, ми не знаємо, і білоруський народ сам не знає, як він себе поведе. От, тому що ми не знали, як ми будемо себе поводити в форматі повномасштабної війни. Та? І до певної міри ми навіть самі себе здивували. А з іншого боку, тут Лукашенко чудово розуміє, що на цьому це теж та річ, на якій грає Путін, бо Путін продає цю історію Лукашенку як додаткову залежність від путінського режиму. Путін каже Лукашенку, я тебе врятую. Я розумію, що ти переживаєш про якісь внутрішні там негаразди та, в тебе в, серед твого населення. Не переживай, мої військові, вони будь-який бунт подавлять. Та? Тобто, ну, ти залишишся при владі, я тобі це гарантую, але ти будеш триматися на моїх штиках і, ну, і ти, нібито ти отримуєш те, що ти хочеш. Але Лукашенко чудово розуміє, що в такому випадку він заручник. Він заручник у Путіна і Коленька заручник у Путіна.
4: Він давним-давно заручник у нього.
5: Але це зараз ця ситуація посилиться. Тобто, поки Білорусь не почала війну, ця ситуація, вона ще 50 на 50. І від того Лукашенко маневрує. То він до Сі Цзіньпіна сам їде, та, то він з Іраном дружить, то до нього американці приїжджають і так далі. Лукашенко намагається таким чином зберегти цей баланс, тому що він розуміє, що він ще не повністю в цьому капкані.
3: Він хоче бути в таборі переможців. От початок війни, не знаю,
4: як не знайде правдива, табір,
3: правдива теорія, да, але тоді ходила версія про те, що Лукашенко дав свою територію для наступу і готовий був втручатись лише у випадку, якщо у Росії все виходить, тоді Лукашенко претендував на Рівненську атомну електростанцію, про яку він давно мріє, йому потрібна атомна електроенергія, і начебто Путін йому її пообіцяв, що забереш собі разом там зі шматком Полісся.
4: Не знала цього.
3: Не знала, да, цю історію? Була така історія. Тому, але так... Лукашенко побачив об'єктивну картину і одразу почав дзвонити Зеленському і говорити, ну ти ж розумієш, що я, що як я міг його зупинити, він з моєї території.
4: Коротше, він шукає да. табір, да. до кого...
3: Він маневрує, якби... да, постійно маневрує.
5: І от повертаючись до тої частини вашого питання про конкретні загрози для України, це теж для Лукашенка спосіб балансувати цю ситуацію. Він розуміє, що ну, зараз уже враховуючи те, що підтягується тема НАТО і східного флангу, та, в нього місця для маневру залишається дуже мало. От, він намагається себе продати в якості переговірника в якості нового друга Трампа, до нього приїжджає цей Джон Коул, вони там спілкуються. Більше того, зняли ж санкції з білоруська Алія, з Білавія і з білоруських банків. Mm-hmm. І це відкриває, це відкриті ворота для іноземної валюти не лише в Білорусі, але й в Росію.
3: Mm-hmm.
5: От. І це теж аргумент, який Лукашенко буде використовувати Путіну і буде казати, ну нащо ж ти це будеш ламати? Да? Дивися, як все гарно складається, не чіпай мене ні з НАТО своїм, ні з чим мене не чіпай. Да? От. Але Лукашенко розуміє, що все одно йому доведеться щось кинути Путіну, чимось відкупитися. І отут я бачу от в цій ситуації одну дуже серйозну для нас потенційну загрозу, навіть дві. Бо в обмін на те, що Лукашенко, з Лукашенка Путін злізе, да, в плані, що давай армію свою заводь в Україну, або давай з армією заводь там в Сувалки і заводь в Калінінград, або ми разом підемо тут. Да? Лукашенко може, як альтернативний варіант, він може дати Путіну майданчик для запуску балістики по території України і запуску безпілотників. Зараз ми розуміємо, що балістика – це головний козир росіян, враховуючи брак ПАК-3 для патріотів наших, для єдиний якби інструмент, який ми боремося з балістикою. Але це, як кажуть, медаль з двома сторонами, тому що обмежений радіус дії. І поки що Росія запускає балістику зі своєї території, і вона, умовно кажучи, далі Київської області, вона цією балістикою бити не може. Але якщо уявити собі, що ця балістика полетить з території Білорусі, то під ударом цієї балістики буде і Житомирщина, і Рівненщина, і Волинь. Тобто ті території, де раніше ця тема актуальною не була, і ця загроза актуальною не була, там, якби, вона дуже швидко може актуалізуватися, і саме з цим, скоріше за все, пов'язане те, що з території Білорусі обладнуються ці артилерійські позиції. Тільки там будуть просто розгорнуті балістичні системи. І та сама історія з запуском безпілотників. Поки що вони офіційно летять з російської території, але якщо уявити собі, що вони будуть летіти ще й з білоруської території, це нам просто в рази підніме актуальність і зробить цю проблему набагато більшою і серйознішою. І це може бути альтернатива для Лукашенка. Він скаже Путіну: "Окей, дивися, ну, я не можу дати тобі те, що ти хочеш, да, в плані там підтримки твоїх наземних операцій. Але дивися, ми можемо, ти можеш використати мою територію, та, для того, щоб активізувати там якби то ці удари дронами і балістикою. І от до цього нам точно треба дуже серйозно готуватися.
3: А чи може, чи може Путін використати оцей можливий гіпотетичний сценарій як інструмент шантажу і тиску на Європу? Тобто він, запустивши цей сценарій, про який ви кажете, і підійшовши до краю прірви, да, до початку якихось дій в бік Європи, він може поставити Європі ультиматум. Ви вже зрозуміли серйозність моїх намірів. Ви або я роблю наступний крок, і ми починаємо протистояння, або ви припиняєте підтримку України, тиснете на Україну. Я готовий виходити з війни, якщо Україна виходить з Донбасу, якщо ви визнаєте захоплені території моїми, тоді я готовий цей сценарій відкотити, а ви в його реалістичність вже вірите, що я на це готовий. Це може бути інструментом шантажу?
4: Але ж з іншого боку, всі погодився.
3: А Сі хоче зберегти Європу, тому що для Сі це економічний партнер надважливий. І Сі теж не дуже хоче, щоб Європа спала.
5: Тут є нюанс. Ми повинні, це реалістичний сценарій, але ми повинні розуміти, що це буде пауза, а не кінець історії. Бо все одно Путін не може відмовитися від цього свого геополітичного проєкту, та, по відновленню цих сфер впливу в Європі. Це те, що, з чим він починав. Це те, що він пообіцяв своїм елітам. І це те, за що ці еліти зараз, уже п'ятий рік, під санкціями, під усім іншим, та вони терплять от всі ці нюанси з точки зору та внутрішньої політики і економічної ситуації в Росії. І тому Путін не може просто так від цього відмовитися, бо це буде, вибачте, трошки не по-пацанськи. Да? Це те саме, що, наприклад, Сі відмовився б від Тайваню. От, і сказав би, ну добре, мені не треба, але хай там ми якийсь формат там співжиття.
3: Зробив не по-пацанськи, відмовився від Тайваню.
5: Це вже проблеми Трампа, як кажуть. Та? Йому відповідати за це перед своїми однопартійцями, та? І перед власними елітами. Ось. Але тут питання в тому, що цей сценарій, він може бути просто паузою в тому, щоб Росія ще більше відновила якби, да, свій воєнний потенціал на північно-західному своєму напрямку і була готова вже погрожувати повномасштабною війною. Да? Бо зараз цей сценарій, він передбачає певну еволюцію цієї ескалації, да, від гібридних операцій і поступово-поступово до більш повномасштабних бойових дій. Але треба розуміти, що перейти, як кажуть, зразу до повномасштабної війни в континентальній Європі Росія не готова. Китай на це теоретично зараз може погодити тільки за однієї умови, ця війна не має бути ядерною. Тобто, хай Росія з Європою там закидують себе конвенційними цими ракетами, бомбами і так далі, прийдуть китайські фірми, все відбудують, а, за європейські гроші, і там, же і залишиться.
4: Їм байдуже, яким чином заробляти на Європі, або
5: абсолютно
4: постачати туди.
5: Бо, да, тому що в форматі, коли Європа категорично не погоджується на торговельні преференції, та, це в інтересах всі підвищити ставки. Та, він таким чином сигналізує, ви не хочете по-хорошому домови про торгівлю. Значить, буде по-поганому. Торгівля буде потім. А спочатку прийдуть китайські будівельники і вас відбудують після того, як ну, вас пів Європи розвалить рашка, поки ви її там помножите на нуль. І навіть якщо в цьому форматі Росія програє, а насправді програють обидві сторони, тому що пів Європи буде лежати в руїнах і путінський режим, ясно, що він не переживе якби такої ескалації. От. Китай буде мати і Росію, і перспективу просування в Європу. Да? Спочатку заходу там через відбудову, через проекти якби відновлення. От. І потім зрозуміло, що це буде як історія з африканськими країнами, це буде як історія з глобальним півднем загалом.
4: З розумом можна зійти.
3: А що означає, коли Зеленський заявляє про те, що у разі виникнення реальної загрози ми готові на превентивний удар? Це означає те, що коли
4: ну, от розміщення,
3: підійде, да?
4: Розміщення установок для пускання балістики і пускових майданчиків на території Білорусі – це вже загроза. Це очевидна загроза. Ми Мозир можемо їм винести? Мозирський НПЗ?
5: Це наш козир. Тобто, бачите,
4: Мозир-козир,
5: рифму, тільки хотів сказати. Це вже буде, як кажуть, на десерт. От, на Новий рік, або там на після свят. Бо мені здається, що з нашого боку ці заяви, ми розуміємо гру Лукашенка. І ми розуміємо, що все одно комунікація відбувається з цим режимом, так чи інакше. Тому що ми ж знали, як росіяни будуть заходити. Знали. От. І це було, скоріше за все, не тільки завдяки американцям, і не тільки якби нашим західним союзникам. От. Тому от ці заяви з боку президента України, вони мені дуже ідеально вписуються в картинку «Ми підігруємо Лукашенку». Бо в Путіна зараз немає виникнути підозри, надіжди, що Лукашенко в кінці кінців зільється, да? Що він якби в останній момент він все одно відскочить в кущі і каже: став свою балістику, але мої солдати в Україну не підуть. От. Якщо буде фальстарт, то зрозуміло, що Путін буде готовий до цієї ситуації, і він зможе якось викрутитися. А якщо Путіна поставити перед цим вже по факту, в нього не буде часу для того, щоб щось вигадати, да? Ще якийсь додатковий спосіб тиску.
3: Мапу від кордону України кілометрів 50 до Мозиря.
5: Це елементарно, ми це могли давно зробити. От. Я думаю, що ми з цього почали переговори, з контакти з політичними, з режимом Лукашенка, неформальні. Ми сказали, бачиш, ми могли би це зробити, але ми не зробили. Да? І ми це не будемо робити доти, доки ми будемо бачити користь в тому, от, що ти можеш нам запропонувати. Ми не хочемо, щоб ти там розвернувся, здався, там, ну, як кажуть, предав Путіна, да? Тому що ми розуміємо, що для тебе це наслідки політичні будуть катастрофічними.
3: Не вступай в війну.
5: Так. От, просто утримайся, та не роби нічого. От, і цього поки що буде достатньо.
3: На завершення, а українське суспільство мобілізується, от як на початку повномасштабного вторгнення у 22-му році, в разі наступного рівня ескалації, включно початку активних дій з боку Білорусі, початку війни в Європі, це посилить нас в боротьбі?
5: Дивлячись, в якому форматі це відбудеться. Бо, знову ж таки, саме тому Кремль хоче стартувати саме з цього м'якого гібридного формату, тому що це не буде таким шоком, як от повномасштабне вторгнення в 22-му році. Згадайте, наша реакція в лютому 14-го дуже відрізнялася від нашої реакції в лютому 22-го. Чому? Тому що рівень був зовсім інший. Рівень напруги, рівень загрози, рівень агресії і так далі. І у Путіна це чудово зрозуміли. Вони, ну, чому 22-й рік вийшов таким, яким він вийшов? Тому що це був план ФСБ, бросок Мангуста, це ж не був план Герасимова насправді, да? От, бо план Герасимова, якби він був тоді реалізований, він був би для нас набагато більш небезпечним, і хто його знає, як воно могло би повернутися. От, і слава Богу, що ФСБшники проштовхнули цей свій план, який потім дуже швидко посипався. Але їхній розрахунок був на те, що в нас населення і наші громадяни, вони вже симпатизують, будуть з квітами зустрічати, і от зразу буде парад. Да? От, тепер Путін розуміє, що реакція буде зараз у нас зовсім інша. І він розуміє, що східний фланг НАТО, тепер уже бачачи ці всі загрози, там теж буде зовсім інша реакція на гібридні операції. І, ну, і відповідно, ця реакція буде відмінною від, якщо це буде повномасштабне вторгнення в лоб, тоді це консолідація не лише у нас, але й там. І Путіну це не вигідно. Йому навпаки вигідно такими м'якими цими діями, та, розмити взагалі єдність союзників. Показати, дивіться, ви ж, ну, у вас ні, жоден механізм не працює. Ні п'ята стаття, ні колективна безпека, нічого. Наше ви взагалі, що це таке? От. І ще й Трамп тут, та, який розказує, що п'ята стаття, не про що, саміт в Анкарі, от Рубіо заявляв, да, всі будуть обговорювати розчарування, як Трамп розчарувався в НАТО, да, і що НАТО може зробити, щоб це розчарування збити. Це просто ідеальний шторм для Путіна. І він розуміє, що пряме вторгнення в лоб і повномасштабний початок повномасштабної війни, він призведе до зворотній реакції. Консолідуються союзники, уже Орбана немає, та, Фіцо без Орбана ми розуміємо. Ну, та. Так що я думаю, що це якраз і є ось цей розрахунок на те, щоб цими м'якими діями максимально розмити цю консолідацію і в нас, і серед європейських союзників по НАТО.
4: Але я думаю, що українці ще не раз здивують світ. Побачимо, як це буде.
3: Дякую за чудову розмову. Тарас Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був гостем «Нічної варти». До зустрічі. Дякуємо ще раз, пане Тарасе.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер увікнув. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
9: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Живу на Лук'янівці. Це район Києва з хорошою транспортною розв'язкою, неподалік від центра, зручною інфраструктурою, а головне – поруч із людьми, яких я добре знаю. Останні 4 роки – це район, який претендує на звання найбільш обстрілюваного в Києві. Але я хочу розказати вам, чому ми, попри все, так сильно любимо саме це місце.
12: Метро Лук'янівська, ранок. Люди вже на зупинках чекають на трамваї.
11: Це кадри, де Лук'янівка ще ціла.
13: Перший великий обстріл Лук'янівки стався 15 березня 2022 року. Тоді сюди прилетіли ракети, і я поїхала дивитися, чи вціліло моє житло.
11: Це було насправді боляче.
14: Мирний район тепер завалений купами сміття та битого скла.
11: Перші 2 ракети, і тоді ми ще сподівалися, що все це швидко закінчиться і все відновиться. Я тішилася, що працює супермаркет.
14: Мій рідний домашній супермаркет. Я завжди ходила сюди ще до війни. Тут вибило шибки, але подивіться, працює.
11: Що люди з ринку вийшли і торгують.
14: Це вулиця, якою я зазвичай ходжу на роботу. Тут поруч купую хліб і помідори. І незважаючи на те, що розбили щось дуже моє, я все одно вірю в те, що все тут можна поновити, відбудувати і знову жити.
11: Але вже за 1.5 місяця, у квітні 2022-го, повторні прильоти по Лук'янівці і влучання у житловий комплекс.
15: Це реактивний двигун від крилатої ракети.
11: Спочатку офіційна інформація обнадійлива, обійшлося без жертв. Але вже на наступний день стає зрозуміло. На зв'язок не виходить наша колега Віра Гірич, власниця невеликої квартири у цьому ЖК. Вона стає першою загиблою на Лук'янівці. Наприкінці червня 2022-го знову ракетний удар. О 6:30 ранку прилітає відразу 4 ракети. Знову страждає той самий житловий комплекс. По району бігають налякані, поранені люди. Серед перших, кого я зустрічаю, хлопець з розірваним вухом.
16: Слухай, ти не звертаєш увагу на те, що ти весь в крові?
17: Ні, мені все одно.
11: Один загиблий в житловому комплексі. Його доньку та дружину виносять з-під завалів.
18: Це одна з улюблених локацій для фотографів. Вони приїжджають до цієї білої стіни, аби сфотографувати рани Лук'янівки. Тут добре видно наслідки не одного обстрілу.
19: Понад 4 роки повномасштабної війни станцію метро Лук'янівську я бачила дуже-дуже різною. По-перше, на початку повномасштабної війни в Києві це місце стало фактично домом для сотень людей, які поселилися на платформі в наметах.
20: Розкажи, де ти спиш?
21: Добрий день.
19: Я добре пам'ятаю, як в дощовий день тут пробило дах і воду заледве встигали прибирати з підлоги. Цієї зими станція метро Лук'янівська погрузилася в темряву. Ця станція достатньо глибока, але пил і уламки долітали навіть до платформи. Але менше з тим, вона залишається головним укриттям цього району.
11: Нам здавалося, більших випробувань вже не буде, але ми помилялися. Навпроти метро – велика скляна будівля. Колись тут був офісний центр. У це складно повірити, але навіть після десятків обстрілів тут збереглася частина вікон.
19: Звісно, ця будівля давно вже не працює як офісний центр, але працює як один з найдивовижніших флагштоків Києва.
11: Січень 25-го Київ обстрілюють, і в район Лук'янівки знову летять ракети. Кожен з таких днів я намагаюся запам'ятати.
19: Це була зима, і ми тільки повернулися з довгого і дуже складного відрядження. Це була Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Сумщина. І всюди нас переслідували дуже важкі обстріли. Мені здавалося, що я приїду додому на Лук'янівку і нарешті висплюсь. О 5:58 прилетіла ракета, яка пробила ось цю дорогу, і Лук'янівка просто була залита водою. Тоді мені знадобилися гумові чоботи, які я купила у Бахмуті. Після того взувала лише один раз, але вони знадобилися мені тут, в Києві, на Лук'янівці. Тоді тут загинуло щонайменше троє людей.
11: Серед них подружня пара. Привезли на базар молоко і чекали на початок дня в автобусі. Загинув молодий хлопець, тутешній охоронець. В нього пролетів осколок. Після цього тут поставили бронебійні вікна, які навіть витримали останній обстріл. Після кожного обстрілу я йшла до кав'ярні під назвою «Брюссель» і щоразу перевіряла, чи витримали їхні вікна. Скільки разів їм винесло скло, цю інформацію вони щоразу оновлювали і міняли таблички з цифрою. Спочатку 4 рази, потім 5.
19: 5 разів вибили вікна і 5 разів відновилися.
11: На 6 раз вивіску вже не міняли, виправляли свій лічильник обстрілів маркером. Але незмінним завжди лишався напис, що у них, може, і немає вікон, але є незламна воля. Борис та Богдан жив у сусідньому будинку і, незважаючи на нічні обстріли, вранці все одно виходив на роботу і малював мені котика на каві. Свій 7-й обстріл кав'ярня не пережила, згоріла повністю без шансів на відновлення. Наші кав'ярні на Лук'янівці особливі. Це вже монстера. Їм вибило вікна лише раз, але це місце стало хабом для поранених та звільнених з полону. Там збиралися люди, які втратили кінцівки, ті, хто поверталися з полону і разом пили каву. Це було місце, де люди, які бачили найважчу війну, сміялися посеред поруйнованого району. Цієї кав'ярні вже теж немає, але не через обстріли. Її знесли в рамках так званого благоустрою. Власники обіцяють відкрити нову, не зраджуючи лук'янівці.
19: Ця картина з'явилася тут на День Незалежності. Ми якраз збиралися їхати на обмін полоненими, коли тут розгортали біблійську історію. Це історія про те, як менший може перемогти більшого. Біблійська історія про пастуха Давида та велетня Голіафа. І про те, що розумом можна перемогти велику силу.
11: Біблійний сюжет тут осучаснений, але тут летять літаки, українські дрони та їдуть танки. Все це посеред зруйнованих українських міст.
19: На вихідних у нас іноді приїжджає оркестр, виступає ось тут. Вони збирають гроші для Збройних сил України. В грудні в нас тут була така ситуація, що ось тут екскаватор розбирав завали, поруч люди купляли ялинки на Новий рік і грав оркестр. Жінка з дитиною на руках дуже весело танцювала під цю пісню. Підійшла жінка і спитала, а як ви можете радіти? У мене син загинув на війні, а ви тут танцюєте. І жінка з маленькою дитиною на руках сказала, а у мого сина не буде іншого дитинства. І мені насправді не хотілося розбиратися, хто з них в цій ситуації правий.
11: Один з найважчих днів – 8 липня 2024 року. Одна з наймасованіших атак на столицю. Російська ракета влучила у дитячу лікарню «Охмадит», яка неподалік Лук'янівки. Двоє людей загинуло, серед поранених були і діти, і дорослі.
17: Давайте відійдемо в сторону, щоб ви присіли. Будь ласка, я вас дуже прошу. Давайте ви присядете. Вам не можна
20: дивіться.
11: Прямуючи до Охмадита, ми зупинилися і на Лук'янівці. Там знову було пекло. Продавці овочів ховалися під прилавками.
20: Перший раз, як гепнуло, то я впала на цей, під стіл упала, дрючок зверху упав. А другий раз, я поки встала, і другий прильот був.
11: Рознесло тролейбус. Люди постраждали в машинах, адже прильоти відбулися зранку, якраз коли перехожих та машин найбільше.
21: Це саме головне, що ми живі.
11: У переході ховалися поранені люди, очікуючи на допомогу.
22: Батьки знають.
11: Транспорт не ходив, попадали дерева, побило магазини, але вже тоді ми знали, що все це відновиться.
13: Часто жителі Лук'янівки йдуть до укриття, коли є тільки ймовірність обстрілу. Але ось цей будинок став доказом, що укриття не завжди рятує.
11: Кінець травня 2025-го шахет прилітає в паркінг багатоповерхівки, де було укриття. Багатоповерхівка приймає удар і захищає сусідні будівлі.
23: Якби, кажу, не цей дом, колись ми тут пікети, щоб проти того, щоб його тут не будували. Якби не він, то все було б у нас.
11: Це 28 серпня минулого року. Приліт шахеда біля мого дому. Півтора десятка машин перетворюються на згарище. Приліт ще біля автозаправки. Дорога розбита, трамваї знову не ходять.
24: І стовп покосився.
11: Ставити скло на балконі у своїй квартирі я вже перестала. За ці роки вони вилітали кілька разів, і тепер там пластик, який в разі обстрілу не такий небезпечний. Але і його постійно доводиться повертати на місце. І це ставало знаком для місцевих голубів.
24: Можливо, ви знаєте, що через те, що в нас такі трошки обстріли, в нас почали закінчуватися вікна.
11: Вони кидали кілька гілочок і відразу вирішували, що там треба нести яйця.
24: І ми бачимо, що голуб приніс в палені нам 2 яйця.
11: І тоді через ці пошкоджені вікна мені доводилося деякий час спостерігати за світом дикої природи. Місцеві ворони крали у голубів яйця.
24: Хто розбирається в голубах? Взагалі, є орнітологи в друзях?
13: Мені дуже складно порахувати, скільки обстрілів Лук'янівки вже було, скільки прилетіло шахедів, ракет, тому що це десятки. Зазвичай я це роблю, просто пролистуючи фотографії в своєму телефоні. Як правило, на цих світлинах та відео я тримаю на руках свого кота, якого вмовляю не боятися прильотів.
11: Це наша тигрина Олександрівна. Їй 18 років, вона осліпла і боїться вибухів. Я закриваю їй вушка.
24: Це знову вечірня Лук'янівка. Ми з Тиграном.
11: І розказую про те, яка вона смілива кицька.
24: 4 кінжали, кажуть, летить, да?
11: У метро багато тварин та людей, це занадто нервово для тварини солідного віку.
24: Бачу, як добре, що ми в ванну перейшли.
13: Звісно, під час цих обстрілів я люблю бути не сама. І якось для того, аби підняти собі настрій між прильотами шахедів, ми сиділи у ванні і співали.
24: Ісусе, довіряю тобі, ти надія моя.
13: Квартира, в якій я живу, орендована. І, звісно, десятків разів мені говорили про те, що я мала б звідси переїхати. Але я живу на Лук'янівці. Пішли до ринку, я тобі екскурсію проведу. Я сама це місце знімала якусь неймовірну кількість разів. Як правило, я виходжу з дому, йду сюди знімати на телефон. Найчастіше ми знімали ось цей кіоск, такий невеликий магазинчик, де продаються мобільні телефони, чохли для мобільних телефонів, різні шнурочки. Це була пекарня. У цій пекарні продавалися круасани. І коли був перший ще обстріл Лук'янівки, я пам'ятаю, як лежали круасани разом в переміжку зі шматками скла, такі пахучі, свіже випечені. Тут далі були аптеки. Відразу декілька аптек. Коли ми заходили в наші аптеки, ми завжди казали або добрий день, або добрий вечір, для того, аби люди, які там працюють, знали, який час доби. Тому що вікна там були весь час забитими, і іноді вони вже просто не відчували час. Там був магазин з солодощами. Не так давно там поміняли вікна, поміняли двері. Магазин з побутовою хімією. Ну і, власне, вхід в ринок. Зараз в ринок не так вже просто і зайти. Тут була обов'язково свіжа зелень. Трохи далі декілька видів м'яса. Ринок відновлювався буквально за пару годин після обстрілу. Це було настільки дивовижно. І Лук'янівка взагалі такий район, де люди один одного знають на ім'я. Тобто я заходила на ринок, і мені казали: «Наталю, добрий день, що вам?»
11: Найчастіше героями сюжетів після обстрілу було подружжя Лянгів – пан Микола та його кохана Валентина.
0: Але попри прильоти, ринок по сусідству з місцями вибухів сьогодні активно продовжує працювати.
1: Жінку рятували, кажіть чесно.
4: Так, да, рятував, бо без неї ніяк. Не разом.
11: Вони теж живуть неподалік, і після останнього обстрілу ми зустрічаємося як рідні.
5: То, що за 22 роки було нажити, все потеряно одним днем. Товару багато пропало.
4: Всіх наших колег, всі, тут нема нічого, навіть записинки, нічого не навчилося.
5: В суботу я ще стояла тут і продавала розсаду. Оце де, це все чорне, це наше місце. У суботу мій був останній день, який я тут працювала.
11: На місці згарища знаходять хіба гроші.
4: Геть усе погоріло, геть усе погоріло.
11: Це те, що тут здивувало усіх, як у спалені яйці вціліли ікони.
5: Желізо погоріло, поплавилося.
13: Попри потужні обстріли та масштабні руйнування, район Лук'янівка обріс легендами та жартами. Головна фраза району – «Москва, лук'янівці, не указ». Наш особливий патч, намальований штучним інтелектом, метро Лук'янівська – усе, що не в нас, то повз нас. Ну і, звісно, жартівлива вимога дати всім жителям Лук'янівки посвідчення учасника бойових дій. Щоправда, мої знайомі військові про це також жартують. Кажуть, що для того, аби отримати таке посвідчення, треба щонайменше стріляти у відповідь.
11: Дмитро тримає свій військовий товар тут і каже, продав вже кілька сотень лук'янівських шевронів.
22: Ми живемо на Лук'янівці, і це актуальний шеврон такий. Ну, і це як, знаєте, він як, напевно, душу гріє. Ну.
11: Одна з наших традицій. Щороку ми їздимо на трамваї через Лук'янівку, колядуємо. Під час цього трамвайного вертепу обов'язково є Тетяна. Вона солістка хору імені Вірьовки, народна артистка України, жителька Лук'янівки і моя сусідка.
25: Щастя, радість і добро! Хай несе до вас Різдво!
11: Минулого року був потужний обстріл шахедами по нашому району.
26: Як тебе не любити!
11: Я зустріла Тетяну в метро, і вона підтримувала людей. Під час недільного обстрілу вона не встигла піти до укриття.
27: Це було жахливо, це було дуже гучно.
11: Але ж хіба можна розлюбити Лук'янівку, навіть коли вороги спалили та поруйнували її?

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїм історією. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
2: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Ніч, коли не спав Київ, не спали Дніпро і Харків, по Україні летіли циркони, іскандери, калібри, шахеди, а столичне метро прийняло більше 40 тисяч людей, які ховались від смертельної небезпеки. Про наслідки обстрілів, як діти після них ще й складали один з найважливіших тестів у своєму житті, а ще про нові правила бронювання і перспективи зупинити бойові дії до зими. Про все це сьогодні в підсумковому випуску ТСН канал 1+1 мовить в марафоні. Єдині новини, і це 1560-й день повномасштабної війни. Україна під вогнем. Цієї ночі Київ та інші наші міста здригалися від вибухів. Внаслідок російського масованого удару ворог застосував комбіновану тактику, декілька хвиль ударних безпілотників, після чого з авіації і наземних комплексів полетіли балістичні і крилаті ракети. По Києву, зокрема, запустили надзвукові ракети «Циркон». Руйнування зафіксовано в кількох районах міста. В Подільському ракета поцілила прямісінько в дев'ятиповерхівку. Там зруйновані перекриття і спалахнула масштабна пожежа. В Голосіївському районі розбиту будівлю міської поліклініки, в Святошинському та Печерському через падіння уламків горіли цивільні авто, понівечено офісні та житлові будівлі. На цю хвилину вже відомо про 6 загиблих, ще 79 людей постраждали. Складна ситуація в Дніпрі. Окупанти вдарили касетними боєприпасами безпосередньо по житловій забудові цього міста. Пошкоджено щонайменше 49 будинків, частину споруд зруйновано практично вщент. Постраждали заклади освіти, міська транспортна інфраструктура. Кількість загиблих станом на зараз 16 осіб, серед них двоє дітей. Це хлопчики 3 і 8 років. Кількість поранених вже зросла до 42, серед них теж 4 дітей. 22 людини залишаються в лікарнях із тяжкими травмами. Роботу надзвичайників ускладнювали постійні тривоги, атаки окупантів. Ті завдали повторного удару під час роботи екстрених служб, внаслідок чого загинув рятувальник ДСНС. Увесь асфальт навколо місця влучання усіяний дрібними уламками касет, і це підтверджує намір ворога збільшити кількість жертв серед комунальників і медиків. Харків також пережив масований наліт шахедів і балістики. Від початку доби місто атакували 20 ударних безпілотників і 2 балістичні ракети. Прильоти в 4 районах міста уламками і прямими влучаннями понівечено приватні і багатоквартирні житлові будинки, адмінбудівлі, школу, дитячий садок, офіси та цивільний автотранспорт. По допомогу до медиків звернулася 21 людина. Отже, Київ, Харків, Дніпро, кореспонденти ТСН весь день працювали на місцях влучань. Про це ми ще багато будемо говорити в цьому випуску. Наразі ж з нами на прямому зв'язку з Дніпра кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Вона саме в цьому житловому кварталі, в який цієї ночі поцілили росіяни, і де вже завершилася пошуково-рятувальна операція. Ольо, неймовірно тяжкий день у вас, вашого міста. Розкажіть, будь ласка, найголовніше, що відомо про стан поранених людей.
3: Свято вітаю. Скажу спершу, що пошуково-рятувальну операцію вдалося завершити попри постійні ризики, тривоги та вибухи. Після страшної ночі ворог атакував Дніпро ще й вдень. По обіді один з дронів влучив просто в багатоповерхівку неподалік місця ракетного удару. Загорілася оселя та дах. Момент зафіксували камери спостереження. Власник квартири, що згоріла вщент, дивом вцілів, бо просто пішов до стоматолога. Поранено 2 дітей. Це брат та сестра, дівчинка 7 років та 17-річний юнак. І скажу, що рятувальники працювали вночі і у вкрай складних умовах під час повторного удару після прильоту ракети. Загинув заступник начальника загону Антон Ярмоленко. Він саме прямував на виклик.
4: Він знаходився на чергуванні і прямував до місця надзвичайної ситуації. Коли він вже приїхав і перебував на місці, відбулось повторне влучання підступне. На жаль, він загинув на місці.
3: В нас Внаслідок атаки загинуло 16 людей, серед них двоє дітей. Це хлопчики 3 та 8 років. Вони жили по сусідству. Рідні до останнього вірили, що людей під завалами вдасться знайти живими. Ми говорили з пані Людмилою, яка дивом змогла сама у 86 років вибратися з понівеченої квартири, а от її син лишився у сусідній кімнаті, на яку впали горішні поверхи. Вони збиралися їхати на дачу, але вирішили відкласти з вечора на ранок, аби її день народження відсвяткувати разом.
5: Обвалився від вибуху горішній поверх. І ось ці тони всі туди впали. Я кричу: люди, допоможіть! І чую, стогне мій син. Сьогодні в мене день народження. Ось мені подарунок. Краще б я там лежала. Йому ще жити і жити.
3: Загалом внаслідок цієї атаки кілька влучань по щільній житловій забудові. Понад півсотні будинків понівечено. Кількість поранених сягнула 42. У лікарнях лишаються 3 дітей та 21 дорослий. І ось що розповіли нам люди про цю ніч.
6: Просто я не знаю, як моє тіло підскочило і добігло до коридору, ми сиділи в коридорі. Диван той трясся, і будинок трясся, і оце скло летіло.
7: Як молнія.
8: Як блискавка, я подумала, господи, схопилася і вибух, гуртожиток задрижав. Здалося, що провалюсь кудись. Я бігти, а двері не можу відчинити. Рвонула, вискочила, а тут повторний вибух. Чую, стогнуть, кричать, допоможіть.
3: Завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими. Свята.
2: Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з Дніпра. Впродовж випуску ми ще обов'язково будемо розповідати про Київ, про Харків і інші міста, які стали ціллю для нічної комбінованої атаки Росії. Кремль у стратегічному лугому куті. Натомість Збройні сили України перехоплюють ініціативу на фронті, зауважує Інститут вивчення війни. Згідно з останнім звітом, сили оборони України зараз повертають більше територій, ніж втрачають, і це ключовий злам тенденції. Російське командування поступово втрачає контроль. За даними аналітиків ЗСУ, призупинено

0: Далекобійні повітряні санкції вкотре відчули цієї ночі в Росії. Ільський нафтопереробний завод став ціллю українських дронів, і це вже в 16-те від початку повномасштабної війни. Пожежу фільмують і викладають в соцмережі місцеві мешканці. Сумарна потужність установок первинної переробки – там понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік – це один з найбільших заводів на півдні Росії. Зокрема, підприємство забезпечує вороже військо. Загалом російське Міноборони заявило, що цієї ночі їхня ППО спромоглась збити 148 українських дронів, зокрема і над тимчасово окупованим Кримом, де, за інформацією моніторингових каналів, прилетіло в районі залізничної станції. Місцеві повідомляють і про вибухи в районах аеродромів Кача, Бельбек та Гвардійське. Також паралізовано сполучення через Джанкой. В українському генштабі звітують, що в тимчасово окупованому Криму уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1» і корабель окупантів. Підтверджено і ураження двох установок первинної переробки нафти крилатими ракетами «Нептун», яке відбулося напередодні у Новошахтинському НПЗ Ростовської області. У Криму зараз відчувається дефіцит пального внаслідок прицільних українських ударів. Переробка російської нафти впала до рекордних мінімумів, а логістичні шляхи до півострова стали випаленими трасами, які контролюють саме українські дрони. Ну і Україна прагне припинити бойові дії до зими. Таке доручення посадовцям дав президент, а керівник його офісу вважає цю мету реалістичною. Про це Кирило Буданов заявив журналістам на полях форуму «Архітектура безпеки». Він також зазначив, що Росія все ще має ресурси для ведення війни. Крім того, анонсував приїзд спецпосланців президента США Джареда Кушнера і Стіва Віткофа до Києва. Буданов також не вважає, що переговорний процес в глухому куті, хоча визнав, що нині в цьому процесі справді пауза. Нагадаємо, востаннє представники США, Росії та України збиралися на початку лютого, і, на думку голови МЗС, такий формат вже себе вичерпав, тому Київ просуває залучення Європи до переговорів. Та, як розповів Буданов, країни Європи досі не визначилися з представником для перемов і наголосив, що очікує на визначення однієї ключової особи, відповідальної за цей напрям, а не величезної переговорної групи від ЄС.
1: Це доручення президента якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую, це насправді його намагання якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії. І я, як керівник Офісу президента, точно буду робити все для того, щоб досягти мету, яку поставив президент України. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і продумана. Реалістична.
0: Ракетами і дронами по «Нафтогазу» ворог комбінованим ударом намагався знищити один з ключових об'єктів «Нафтогазу» в Харківській області. Спочатку його атакували безпілотники, потім полетіли ракети. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди, кажуть на підприємстві. Тому переглянули підходи до безпеки і посилили протоколи реагувань. Дісталося і самому Харкову. Там нарахували 12 потерпілих, серед них 11-річна дитина. Місто також витримало комбіновану атаку. Ворог цілив по житлових кварталах, офісних центрах і промислових підприємствах. Про масштаби руйнувань докладніше розкаже кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
2: Чергову безсонну ніч пережив Харків. Росіяни влаштували місто комбіновану атаку, випустивши одразу десятки повітряних цілей. Вибухи лунали відразу в чотирьох районах – Основ'янському, Немишлянському, Слобідському та Київському. Ворог цілеспрямовано бив туди, де немає жодних військових об'єктів. Десятки дронів камікадзе та балістика. Люди прокидалися від вогняних спалахів та глухих ударів, від яких здригалися цілі квартали. Більшість містян провели ці години у коридорах, ванних кімнатах або підвалах, молячись, аби черговий вибух не стався у їхньому дворі чи будинку.
3: Я почула, вони постійно тут літають, як комарі, і чую, жужжить, а потім все ближче і ближче. Я побігла в коридор, воно бахнуло, як на спуск йшло.
4: Дуже великий взрив. Звісно, всі були в стресі, в нас дитина мала 5 років, вона дуже пережила це. Він і летів, і вибух. Це ми все чули, вся сім'я чула.
2: Серед понівечених осель і дім пані Галини. Завтра їй виповнюється 77 років. Незадовго до атаки жінка разом із рідними дбайливо прибирала та прикрашала подвір'я, чекаючи на свято. А вночі просто у її двір прилетів шахет.
5: Мене підкинуло на моїй постілі. Підкинуло. Я прилякалася страшенно.

0: Я на веранду не змогла вийти, бо там двері були, їх вирвало. Як-небудь пробралася, і я взяла велику таку посудину, набирала в неї воду, і отут поливала, щоб не перекинулося полум'я на будинок, а тут уже все палало.
1: Масштаби руйнувань величезні. За ніч через терористичний наліт постраждали 10 людей, серед них 11-річна дівчинка. У більшості потерпілих діагностували гостру реакцію на стрес. Одного чоловіка з важкими вибуховими травмами госпіталізували. Під вогнем опинилися не лише житлові квартири, а й освітні заклади.
2: Було влучання 15 шахетів та 2 балістичних ракет по 4 районам міста Харкова. Постраждало 9 житлових будинків, розтрощене приватне житловий будинок, розтрощено вікна в школі, в дитячому садочку. Зараз працює наше комунальне підприємство по всім локаціям, які постраждали.
1: Утім, передихнути місту ворог не дав. Вранці, коли на місця нічних прильотів вийшли комунальники, а мешканці почали прибирати уламки скла, росіяни вдарили знову. Оголошують повітряну тривогу і за лічені секунди лунає новий вибух.
3: Ракета прищошена.
4: Де укриття?
3: Там у здання забігає десь все. Там, давай.
1: Вранці удари прийшлися по Основ'янському та Слобідському районах міста. Поранення дістали двоє цивільних – 50-річна жінка та 50-річний чоловік. У них важкі вибухові травми. Медики швидкою надавали їм першу допомогу під загрозою повторного обстрілу. Та навіть попри постійну небезпеку, Харків не зупиняється ні на хвилину. Щойно загроза трохи відступає, комунальники знову беруться за інструменти, а люди повертаються до роботи. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: Внаслідок російського нічного нальоту на Київ частково зруйновано і пошкоджено 5 медичних закладів. Про це повідомляє профільне міністерство. Зокрема, йдеться про 2 спеціалізовані медустанови, а також центри первинної медико-санітарної допомоги в Подільському, Святошинському і Голосіївському районах. Останній постраждав найбільше. В амбулаторії на Теремках вибиті вікна, поруйновані стіни. Від самого ранку до поліклініки прийшли лікарі, які в ній працюють. Побачене, зізнаються, їх шокувало. У всій будівлі немає вікон. Частина лікарні повністю знищена безпілотником. На щастя, ніхто не постраждав. Місцеві розповіли ТСН, що чули, як летів шахет, почав зближуватися, а потім був вибух. Наразі лікарів всередину не пускають через небезпеку обвалу. Вцілілі речі, медичне обладнання і документи з напівзруйнованих кабінетів їм допомагають виносити комунальники. Самі ж прибирають уламки та побите скло. Черговий злочин росіян на місці фіксують правоохоронці. Постраждала і приватна лікарня у Шевченківському районі Юніт-Сіті. Заклад тільки нещодавно відкрився. Пацієнтів в ньому ще не було. Стаціонар був порожній. Поруч вибухнули ракети. Будівля сильно пошкоджена ззовні і всередині. Немає вікон, дверей, знищене нове медичне обладнання. Під час прильоту в приміщенні перебував лише охоронець. Він в тяжкому стані. Його досі оперують.
6: Я живу тут поруч, тому я чула це все, я це все чула і прийшла, звісно, в свою амбулаторію і побачила тут, що там половина амбулаторії немає, тут все вибито.
7: Шахет іде на зниження, каже, я чую, як він каже, йде. І тут раптово зразу такий зрив, дом затрусився і такий чорний-чорний пішов вогонь.
5: Ну і на цю хвилину вже відомо про 6 загиблих в Києві, майже 80% потерпілих, з них троє – це діти. В столиці внаслідок російської нічної атаки руйнування, як ми вже згадували, в багатьох районах. Є на місці ще одного з влучань в Шевченківському районі столиці. Працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Там величезні руйнування, є загиблі, є поранені. І зараз Наталя з нами на прямому зв'язку. Наталю, ти впродовж цілого дня відстежувала розвиток подій от на місці влучання. Розкажи, будь ласка, що там зараз? І що розповідають люди, тутешні мешканці, про, власне, цю страшну ніч у столиці?
8: Я загалом хочу розказати про цю масовану атаку і ракетами, і шахедами, ракетами різних типів. Все почалося ще напередодні ввечері. Я думаю, що українці спостерігали за цим, як спочатку були короткі повітряні тривоги, перші хвилі шахедів. А вже ніч була надзвичайно важкою, коли було дуже багато прильотів. І вранці я особисто, ну, от я цю ніч провела в укритті. спеціально туди поїхала, тому що було дуже багато попереджень. Але я сама бачила, як сильно люди від того втомилися. І, якщо чесно, після того, як я приїхала додому, то після цього були ще два прильоти ракет, хоча перед тим був відбій повітряної тривоги і здавалося, що вже безпечно. Також в день просто над головою літали шахеди. Тому надзвичайно важка доба зараз у столиці. І я прошу показати кадри, які були зняті сьогодні вранці. Це кадри, які, на жаль, часто традиційними бувають після обстрілів в Києві, коли столиця, просто небо столиці затягнуте димом. Це надзвичайно складно бачити. Але після цього ми обов'язково їдемо дивитися, як відновлюється. Ми стоїмо зараз поруч з укриттям поблизу житлового комплексу. Це основне укриття, яке знаходиться тут. Тут є паркінг. І саме туди йшли люди. І серед них були діти, які пізніше отримали поранення. І вже пораненими забігали в укриття. Я не можу назвати точну кількість загиблих саме тут, тому що інформація уточнюється, але без місця. Тобто ми знаємо, що загалом по Києву 6 поранених. Але от що говорять люди, які були свідками тут, і от що говорять лікарі про стан частини потерпілих. Прошу пряму мову.
4: Вони йшли в укриття, і якраз влучила ракета. Не шахет точно, бо дуже потужний удар був, дуже потужний. І зразу там декілька людей зразу на місці загинуло.
9: До нашої лікарні за допомогою звернулось 25 постраждалих внаслідок нічного ворожого обстрілу. Наразі в закладі знаходиться 14 пацієнтів. 11 пацієнтів після надання необхідної медичної допомоги були скеровані на амбулаторний етап лікування. Серед тих пацієнтів, які на даний час перебувають в лікарні, двоє пацієнтів у вкрай тяжкому стані, двоє в тяжкому стані, решта 10 пацієнтів мають середній ступінь тяжкості і продовжують лікування в нашому закладі.
8: І ми показуємо вам саме цей житловий комплекс, але насправді поруч тут є дуже багато будинків, магазинчиків, гуртожиток, багато всього, що також було пошкоджено. Прошу на відео показати, повилітали вікна в людей, і насправді дуже багато людей, які вночі пережили надзвичайно сильний стрес через те, що це були і прильоти шахедів, і прильоти ракети, пуски з стратегічної авіації. І люди, говорячи з нами, спілкуючись з нами, вони дуже часто дивувалися просто тому, що їм вдалося в цю ніч вижити.
10: Такі подарунки від наших нелюблених сусідів. Тут я спав, це була моя голова. Ви зрозуміли, чим це могло закінчитися?
11: Земля дрожала. Це такого за 5 років не було. Такого, люди добрі, за 5 років не було.
12: Я б вже здохла, якщо б я тут була.
13: Та живіть 200 років.
8: І вже згадували сьогодні про те, що пошкоджено 5 медичних закладів. Дійсно, один з них знаходиться тут, і саме тут було поранено охоронця, але до цього він встиг подзвонити інженеру, який приїхав сюди на місце, тому що треба було розібратися, наприклад, з витоком газу і викликати відповідні служби. І насправді лікарня дійсно мала запрацювати, прийняти перших пацієнтів вже в понеділок, але цього не сталося. Можете послухати і побачити, як вона наразі виглядає всередині, хоча цілий день займалися тим, що цю лікарню намагалися забити дошками і прибрати.
14: Ми маємо проблеми зі стінами, ми маємо проблеми з покрівлею, з водопостачанням, газопостачанням, так як в момент прильоту стався витік газу. Всі вікна повністю вибиті, все, що ми бачимо всередині, у нас повністю зламане. Залишилося деяке медичне обладнання на 5-му поверсі. Намагаємося відновити наші напрацювання, відновити роботу. Лікарня планувала запуск понеділка, тобто до нас мали заїхати пацієнти в понеділок. Лікарі повністю з понеділками вже мали оперувати.
8: Ну і нагадаю, що попередній великий обстріл саме цього Шевченківського району був 24 травня. Внаслідок цих обстрілів тоді згорів великий торговельний центр і згорів ринок. Але сьогодні я побачила картину про те, як все може відновлюватися, якщо є добра воля людей, які люблять ці місця, для яких важливо бути саме тут. Ми бачили, як сьогодні продавці з ринку розбирали завали в масках, хоча там дуже багато кіптів, але вони дуже старалися, щоб якомога швидше привести свій ринок до ладу. І в цьому їх підтримував музикант, який прийшов для того, аби зібрати гроші на підтримку Сил оборони України, ну і, звісно ж, підтримати людей.

0: Ну і нагадаю, що потрібно зважати на особливо на спеціальні повідомлення про перебування в укриттях, тому що я зазвичай українці мають змогу знати про те, що буде масована ракетно-шахедна атака. Але звісно, перебування в укриттях – це надзвичайно складний процес. От є статистика, що сьогодні в метро перебувало понад 41 тисячу людей, було 4,5 тисячі дітей. Люди йдуть з тваринами. Деякі ночували в метрополітені по декілька ночей поспіль. І, звісно, це надзвичайно складно. Це ситуація, в якій потрібно бути добрими один до одного і підтримувати один одного, тому що важливо всім залишатися живими. Ну і що важливе, скажу те, що мене особисто підтримало сьогодні. Перинатальний центр міста Києва написав про те, що під час цієї атаки на Україну народилося 5 немовлят. І мені від цього стало чомусь трошечки легше. Ми співчуваємо всім загиблим, але мені дуже хочеться сказати щось, що підтримує людей, яким зараз дуже-дуже важко. Свято.
1: Дякую тобі за роботу впродовж цього дня. І, звичайно ж, дякую, що шукаєш оці промені світла в такому затягнутому димом київському небі. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна про наслідки атаки на Київ, яка тривала впродовж ночі і ранку. 41 тисяча людей, серед них 4,5 тисячі – це діти. Приблизно стільки людей провели ніч проти вівторка в метро Києва. Про це повідомляють в адміністрації підземки. Не минулося і без кількох скандалів. Деякі кияни, які прийшли в метро як в укриття, обурювали, що інші люди встановлюють намети і таким чином займають і без того обмежений простір на платформі. Нарікають, що іноді в наметі ночує 2-3 людини, тоді як він розрахований на 5-6 місць. Через це, мовляв, іншим доводиться тулитися в тісноті. Також у мережу потрапило відео, де на станцію не пускають людей, які прийшли в той момент, коли тривоги в Києві не було. Цілий день метрополітен ситуацію не коментував, але вже по обіді перевізник повідомив, якщо ви бажаєте залишитися в метро, на всю ніч слід прийти на станцію до її закриття, на вхід, і сповістити про свої плани працівників та поліцію. Ну а ще в столичному метро наполегливо просять не приносити на ночівлю громіздкі речі, чи використовувати простір станції дуже раціонально.
2: Станції метро працюють як укриття, і вони будуть продовжити працювати як укриття, і працівники будуть робити все для того, щоб людям було комфортно і безпечно. Якщо є якась небезпека, люди приходять, ми бачимо, що люди збираються біля станції, звісно, що їх пустять, ніхто в жодному разі їх не залишить в небезпеці. Ми закликаємо людей постаратись використовувати замість наметів, наприклад, спальні мішки, спеціальні карімати, є такі спеціальні розкладні ліжка, вони небагато місця займають, вони легкі.
1: Нові правила бронювання. Уряд оприлюднив деталі того, як саме тепер буде визначатися критичність підприємства. Для бронювання працівника його зарплатня має становити або перевищувати 3 мінімальні. Тобто відштовхуватися слід від показника у 25 941 гривню. Для підприємств на прифронтових територіях ця межа трохи нижча. Чоловіки, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав, враховуватимуться в квоту бронювання лише раз за обраним місцем роботи. Забронювати такого працівника можна, якщо саме це підприємство внесе його до своєї квоти. Міністерства та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після цієї процедури бізнесу доведеться підтвердити свій статус за оновленими вже правилами. Для бізнесу передбачено перехідний період, а поточний статус критичності підприємств і чинні відстрочки працівників зберігаються ще до 1 вересня 2026 року. Я вас благаю, я стану перед вами на коліна. Допоможіть людям, заберіть хлопців додому. Це благання звільненого з полону захисника Маріуполя, що повернувся за обміном всередині травня. Воно вже набрало в інтернеті сотні тисяч переглядів. Звільнений нацгвардієць просто під час обміну підійшов до оператора телевізійної служби новин і попросив записати його звернення. В ньому хлопець розповідає про те, як катують полонених у Камишинському СІЗО номер 2 у Волгоградській області Росії. Він називає ім'я найжорстокішого тамтешнього ката і імена полонених, які залишаються у надтяжкому стані. Хто цей кат і як рідні полонених, яких назвав звільнений, відреагували на його відверту розповідь, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан зараз розкаже.
3: Я
4: хочу звернутися від цього Камишинського СІЗО.
5: Сахарний діабет у нього, дистрофія, туберкульоз.
6: Камишин – це просто жах.
7: Сім людей, які загинули в Камишині.
8: Не дай нікому Бог таке переживати.
9: Причина смерті якби не встановлена.
10: Мінімум одна людина в свій червоний блокнот записала його прізвище.
4: Я пообіцяв там хлопцям. Там залишились морпіхи, нацгвардійці. Там ще близько 300 людей. Хочу розповісти вам про безчинства, які відбуваються в цьому СІЗО.
11: Це Артем Іринархов, нацгвардієць бригади «Хортиця». На початку повномасштабного вторгнення він боронив Маріуполь. Там же потрапив в полон. Ледь його обміняли, він вийшов з автобуса на кордоні і розповів шокуючі деталі про одне з місць утримання українських полонених, а саме Камишинський СІЗО номер 2. Зокрема, в розповіді Артема пролунали два імені – Микола Бруєв і Сергій Коновалов.
4: Нещодавно він довів до напівсмерті і хвалився, що відправив його до Бандери. Він так і сказав: ваш товариш по службі вже у Бандери. Це азовець, прізвище Бруєв. Люди голодують, є так звані кунсткамери, люди настільки виснажені. Там сидить офіцер Коновалов Сергій, 3011-та із частини. Він теж при смерті.
11: Ми зустрілися з батьками цих хлопців, також поговорили з рідними тих, кого в цьому СІЗО росіяни вбили. А ще покажемо, як виглядає Камишинський КАТ і реакцію на розповідь звільненого нацгвардійця від правозахисників і українських спецслужб. На акції, що присвячена військовополоненим, Василь та Валентина Бруєви тримають великий плакат зі світлинами сина. Нині вони живуть у Литві, але тільки-но побачили відео, де згадується їхній син, приїхали у Київ.
12: Він розповідає і каже, його прізвище Бруєв. У мене почалися трястися руки, я не можу.
11: Валентина і Василь розповідають, вони вже зв'язались зі звільненим нацгвардійцем Артемом, і він їм розповів подробиці того, що бачив у Камишинському СІЗО.
5: Ну, його як волокли, каже, не знаю, куди його волокли. Валя запитала, каже, може...
13: В лазарет, куди його повезли?
5: Він сказав, мабуть, не в лазарет, а каже, скоріше всього, у больницю. Ми надіємося, що він живий.
11: Їхньому сину Миколі Бруєву 39 років. Він спортсмен, який в 2019-му пішов служити в Азов. Там тренував інших бійців. Під час повномасштабного наступу захищав Маріуполь. Зазнав 3 контузій та осколкове поранення в бедро. З Азовсталі разом з усім гарнізоном вийшов так званий почесний полон. І там, кажуть його батьки, для Миколи почалось нове пекло.
5: Б'ють за кожний крестик, що наколоті, ну, за тату.
12: А які в нього були
5: Азовські всі тату.
11: На акції до батьків Миколи Бруєва підходить звільнений з полону на Пасху нацгвардієць Віталій. Він теж був в Камишинському СІЗО. Їхнього сина не бачив, але чув про нього і те, як його били. Розповідає, що одна фраза Миколи вивела з себе тамтешніх катів.
6: Сказав те, що з вашої сторони низько бити людину, яка не має при собі зброї, яка стоїть в позі дельфіна і не може, ну, дати відсіч. І за це він дуже сильно получав.
11: З батьками Сергія Коновалова ми зустрічаємось біля координаційного штабу з питань військовополонених та зниклих безвісти. Вони теж, як тільки побачили відео, приїхали до столиці з 2 різних регіонів країни.
14: Сльози наверталися, і я такі відео дуже тяжко сприймаю.
11: Їхньому Сергію 30 років. Як і Микола Бруєв, він теж захищав Маріуполь. Вже коли був у полоні, росіяни записали з ним коротке відео. Це 2023 рік, Горлівка. На цих кадрах син виглядає більш-менш, кажуть батьки. Але нині Сергій важить 50 кілограмів. І це при тому, що його зріст 1,95 м.
14: Переживаю, що він худенький, він сам по собі, що втрачає вагу. Це дуже критично її потім набрати.
8: При його зрості майже 2 метри така вага. Це...
6: Сам по собі хлопчина високий, але дуже худий. Він як дістрофік, скажімо так. Тобто, ну, йому важко. Його теж там б'ють. Ну, все під одну гребенку всіх.
15: Дуже худий скелет, обтягнутий шкірою.
11: Це Денис. Його звільнили 2 тижні тому. До цього останні 10 днів полону в Камишинському СІЗО він сидів в одній камері з Сергієм Коноваловим. Каже, окрім критично низької ваги, у Сергія постійна втома і жахливі рани на ногах.
15: На ногах рани гніють, витікають, гніють. з часом проходить через деякий промежуток часу, знову відкриваються рани, знову гній, і знову все тече.
4: Сатана у вигляді людини, який досі продовжує знущатися з людей у цьому СІЗО. Його звати Анікеєнко Іван Олексійович, комендант цього СІЗО. Він досі б'є, знущається з людей, доводить їх до смерті. На його рахунку вже багато людей.
12: Найжорсткішого ката Камишинського СІЗО номер 2 звати не Анікеєнко, а Анікеєв Іван Олексійович. Там його називають або комендантом, або банщиком.
15: Із сусідніх камер також от після відвідувань бань людей забирали в лікарню. Ну от щоб їх привезли обратно, ну ми їх не слышали. Їх от забирали з камер, там у кого-то був приступ, у кого-то ще там, і їх просто заходили, забирали, увозили в лікарню, а далі ще з ними, ну, невідомо.
12: У відкритих джерелах ми знайшли кадри Камишинського СІЗО і безпосередньо Анікеєва. Ось це він на відео з дня народження СІЗО 10 років тому. Українські правоохоронці про Анікеєва вже знають. На сайті «Миротворець» він значиться як кат і злочинець. Національна поліція України вже оголосила йому підозру. Але, за словами звільненого з полону Віталія Дармуроза, кат про це знає.
6: Він сам навіть казав, що в базі є. Я тут роблю, що мені хочеться. Мені все одно, що там про мене кажуть, що там мені там по зарплаті режуть і типа якісь там комісії приїжджають.
12: Тиждень тому в Черкасах прощались з Олександром Крохмалюком, другом Крохою. Під час боїв за Маріуполь він був начальником медичної служби Азову. Після виходу з Азовсталі в полон перебував в Таганрозі, але звідти росіяни його забрали, куди саме родина не знала упродовж 2 років. Про те, що Кроха в Камишинському СІЗО номер 2 рік тому розповів один з бійців, що повернувся з полону за обміном. А за кілька місяців після цього прийшла звістка про смерть медика в полоні.
3: Друг Кроха не помер, не загинув. Його вбила. Вбила Російська Федерація. Закатувала в полоні.
16: Пам'ятаймо! Пам'ятаймо! Пам'ятаймо! Пам'ятаймо!
12: Донька Олександра Крохмалюка розповідає, експертиза назвала причину смерті – перелом ребер та тупа травма грудної клітини.
17: Повернули тіло в дуже поганому стані. Вони намагалися приховати сліди того, що вони його вбили.
18: Ти розумієш, що там відбувалося пекло, але коли ти прям чуєш деталі, що саме там відбувалося, це дуже важко сприймати.
12: Марина Усенко свого чоловіка Богдана поховала в січні цього року. Її Богдан також загинув у Камишинському СІЗО.
18: Наша сторона не змогла дізнатись причину смерті у зв'язку з тим, що останки були в жахливому стані. Та сторона написала, що загинув від туберкульозу.
12: Обидві родини пробачати це росіянам не збираються.
18: Ми збираємо документи для звернення в Міжнародний суд.
7: В нас є відомість про 7 людей, які загинули в Камишині. Більшість з них вже повернули. І це наслідки катувань, наслідки того, що люди, принаймні одна людина, як нам відомо, загинула від зараження крові, і одна з них загинула від туберкульозу.
12: Це правозахисниця Марія Климик. Організація, де вона працює, фіксує свідчення полонених та ті тортури, яким вони піддаються. Розповідає, публічне свідчення нацгвардійця Артема її не здивували. Саме так, як в Камишинському СІЗО, українців і військових, і цивільних катують і закатовують чи не в усіх тюрмах Росії.
7: Загалом, практично в кожному місці утримання є смерті. Тобто, ну, принаймні, я не знаю такого місця, де б не було якогось свідчення про те, що людина померла.
12: Український омбудсмен Дмитро Лубінець підтверджує, катування проти українців – це розроблена Кремлем система.
19: Це не просто поодинокі випадки. Це система, яка толерується найвищим політичним керівництвом Російської Федерації, розповсюджується на всі місця, де утримуються українські військовополонені. Тому вплинути на окремого ката чи окреме місце неможливо.
12: А в українській розвідці російських катів, які знущаються над нашими полоненими, ретельно фіксують і натякають, що навіть слідкують за ними.
20: Головне управління розвідки веде книгу катів. І ви просто відслідковуєте долю тих,
10: хто потрапляє в цю книгу. Добре?
20: Будемо добиватися. Будемо боротись.
12: Батьки Миколи Бруєва та Сергія Коновалова ходять по всіх українських інстанціях – від координаційного штабу до Офісу президента – з проханням якнайшвидше повернути їхніх дітей з полону. Всюди отримують одну відповідь – з полону готові забрати всіх, але Росія не всіх готова віддавати. Тож нині цим обом родинам доводиться лише одне – те, що робили останні 4 роки – чекати.
21: Він витерпить все, тільки одне прошу у Бога. Хай він ще трохи потримається.
12: Артема Іринархова одразу після звільнення з полону доправили у шпиталь з великою температурою. Лікарі його швидко виходили. Нині він на реабілітації, проходить процедури, гуляє, відпочиває і продовжує зв'язуватись з рідними тих, з ким був у полоні.
22: Знаходив в Фейсбуці або просто по телефону. Взагалі я запам'ятовував там номера телефонів деяких хлопців. Кажу, що я там сидів з вашою там чоловіком або дитиною і передаю те, що мені там сказали хлопці. Або просто кажу про те, як людина виглядає, як себе почуває, в яких умовах сидить.
21: Він дійсно справжній герой. Артем, якщо він бачить, дякуємо тобі всією родиною.
12: Мар'яна Бухан, Олексій Осавчук, Геннадій Шульга, Іван Павлович, Ігор Калинюк. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Триває ефір марафону «Єдині новини». З вами канал 1+1 і підсумковий випуск ТСН. Столиця оговтується після чергової російської нічної атаки. По Києву, окрім балістики і крилатих ракет, запустили надзвукові ракети «Циркон». Руйнування зафіксовано в кількох районах міста. В Подільському ракета поцілила прямо в 9-поверхівку, де зруйновані перекриття і спалахнула масштабна пожежа. В Голосіївському районі розбито будівлю міської поліклініки. В Святошинському і Печерському через падіння уламків горіли цивільні авто, понівечено офісні та житлові будинки. На цю хвилину вже відомо про 6 загиблих у столиці, потерпілих майже 80-ків в Подільському районі, там, де падало руйнівне російське залізо, працювала кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Її репортаж дивіться вже зараз.
23: У Подільському районі столиці. Тут, на Виноградарі, ми нарахували аж 5 постраждалих будинків на різних адресах. Ось це один з них. Ось такі краєвиди майже повсюди. Винесені вікна, балкони, понівечені житла і спалені авто. О 2:00 пані Людмила почула перший вибух, а потім двері її кімнати опинились на ній.
24: Вивалились на мене двері, отак упали. І там вікно одне вивалило, це на сході.
23: Згодом ще кілька вибухів, які пенсіонерка пересиділа у квартирі разом з лежачим чоловіком і тільки чула, як сипляться шибки в їхній квартирі і обвалюється металопластик на балконах. Тепер дивиться на те, що колись було її вікном, і шкодує за деревом, яке сама садила.
24: Дерево гарне було. Груша. Самі садили тут, скільки, з 80-го року ми тут.
23: Сусідки пані Галини теж винесло балкони частину помешкання. Жінку про таку біду сповістили сусіди, бо вона в цю ніч була в селі. Та поки їхала додому, ДСНСники врятували від пожежі її житло. Від уламків, що влетіли у квартиру, каже жінка, загорівся диван, який рятувальники встигли викинути за вікно. Ударною хвилою в деяких помешканнях порвало труби, каже пані Ганна. Тепер вода капає зі стелі в її квартирі, заливаючи понівечені уламками меблі та техніку. Під цим дощем жінка разом з родичами збирає сміття, серед якого знаходять банку огірків.
25: Які вам кицілі?
24: Так, хорошо, добре.
26: Огірки цілі?
24: Ставить сюди, десь капають.
23: А це вже сусідній двір, де теж стався приліт, ймовірно, ракети, ударну хвилю від якої стримала 9-поверхівка. На перші поверхи висотки ледь не влетіло авто та дерево, що викорчував вибух.
24: Щоб на них оце все, да на них отуда, з неба все впало, на його падлючу голову.
23: А це пані Галина нарікає на росіян і їхнього диктатора, через обстріли якого тепер жінка не знає, де буде ночувати. Її житло на 1-му поверсі постраждалої висотки. Все в уламках меблів та скла, а ще бруду, який занесла з вулиці ударна хвиля.
24: Тільки встигла закрити двері. І як бабахнуло це ось сюди, все, там двері отако, я за себе і бігом в школу, я була у підвалі, поки це там гепало, поки все.
23: Ще одна жителька висотки виносить на вулицю на руках білого кота, аби спитати в сусідів, у кого загубилася тварина.
0: Я не знаю, кому віддавати. А його немає, де?
2: Він в лікарню ж уїхав.
5: Я коли прийшов, він перемотаний в крові весь був. А я не знаю, куди його занести. Просто у мене собака і криси.
0: Хай у мене посидить поки.
23: Пані Ганна несе кота на свій 7-й поверх. Помешкання жінки постраждало найменше серед інших, але з її вікна видно увесь масштаб наслідків обстрілу. Ще один удар прийшовся на приміщення ЖЕКу, що по сусідству з багатоповерхівкою. І що важливо, у ньому є укриття, в якому перебували люди. На щастя, ніхто не постраждав, а от будівля ЖЕКу частково зруйнована, як і аварійна станція Подільського району, разом з комунальною технікою, якою взимку чистили сніг, а влітку займались благоустроєм району.
9: Це тим, що ремонтувалися труби, все. Тут у них була майстерня, де доски буде для лавочок, для дитячих майданчиків. Нічого не буде. Але нічого. Буде все добре. Все буде добре.
23: Серед поранених у цих висотках внаслідок російського обстрілу зафіксували 13 людей. На щастя, обійшлося без загиблих. І це головне, говорить комунальниця Наталя, яка разом з бригадою приїхала прибирати завали. І допомагати мешканцям заклеювати вікна плівкою.
9: Це ми переживемо. Не перший раз.
23: Юлія Крієнко, Роман Репа, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ну і сьогодні в день росіяни продовжили атаки і випустили по Україні понад сотні дронів. Про це в традиційному вечірньому зверненні повідомив президент Зеленський. Далі пряма мова.
13: Шановні українці, українки, сьогодні сотні людей і в Києві, і в Дніпрі, в інших містах працювали після російського масованого удару. Гасили пожежі, допомагали пораненим, діставали людей з-під завалів. Рятувальники ДСНС України, поліцейські, працівники комунальних служб, екстренки. Я вдячний усім, хто допомагає зберегти життя після російських атак. Жорстокий був удар. Більше ніж 70 ракет, багато балістики, більше ніж 650 дронів за ніч. В день сьогодні росіяни продовжили атаки, ще близько 100 дронів було. На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання. 130 людей постраждали. На жаль. 22 людини загинули. Двоє дітей серед них. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві. Шахеди були проти багатоповерхівок в Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. Циркон одразу проти 7 будинків. Шахеди по будинкам в Харкові, Запоріжжі, Полтавщині, удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині, шахеди проти Хмельницької області. Кожен з цих дронів, всі типи російських ракет взагалі не можуть вироблятись без компонентів, які завозять з інших країн. Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на Росії, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати не просто один чи два, а тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться. 5 ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «Іскандери» – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції. Це абсолютно реальна співучасть у вбивствах. Сьогодні була доповідь ГУР, зокрема щодо російських ракетних виробництв. Ми готуємо додаткові заходи нашої протидії. Знаємо, що росіяни надзвичайно бояться і наших українських ракетних спроможностей. Українські компанії, які демонструють прогрес у розробці та виробництві всіх типів наших ракет, Росія позначає собі серед найголовніших цілей в усіх сенсах цих слів. Ми будемо реагувати. Важливо, щоб наші партнери теж діяли. Діяли достатньо сильно. Треба створювати проблему Росії, щоб їй було складніше ламати життя іншим. Зараз робота в Євросоюзі по 21-му пакету санкцій ведеться. Нами ведеться активно. Ми розраховуємо, що наші українські пропозиції до санкцій будуть працювати. Треба більше інструментів, щоб не допускати обхід санкцій. Варто включити це в 21-й пакет. Саме все те, що обмежить російське воєнне виробництво. Я вдячний усім, хто допомагає із цим. Я вдячний також кожному лідеру, всім нашим партнерам, які сьогодні не мовчали, засудили цей російський удар. Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривогу. Всім партнерам разом, усім в Європі потрібно і надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи і життєво важливі розвідані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей. Очевидно, що в Європі треба свою антибалістичну систему, достатньо обсяг, достатню силу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози. Будуть перемовини, будуть зустрічі, які наблизять цей результат. Сьогодні затвердив відповідний графік дипломатичний на червень. Буде активно. Слава Україні!
1: 11 навчальних закладів столиці пошкоджено внаслідок сьогоднішньої атаки росіян на Київ. Про це повідомили в КМДА. Різні руйнування дістали дитячі садки, школи, коледжі в Подільському, Святошинському та Солом'янському районах столиці. Попри обстріли, випускники київських шкіл сьогодні написали національний мультипредметний тест. І саме за його результатами вони вступатимуть в заклади вищої освіти. І з яким настроєм учні йшли на іспит і чи вплинула масована атака на результати тестів, кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже.
2: Втомлена, але задоволена. 11-класниця Аліса виходить з будівлі школи, де щойно написала НМТ. Її зустрічає схвильована мама. 183 бали з української мови. Для Аліси цей предмет був пріоритетним для подальшого вступу у виш. Вона відмінниця. До НМТ готувалася цілий рік. Займалась з репетиторами. Своїм результатом випускниця задоволена.
4: Це дуже гарний результат.
2: Поки Аліса писала тест, на вулиці на неї чекала мама.
4: Дуже хвилююсь, мабуть, по мені видно.
2: Попри безсонну ніч та обстріли, зранку перед тестуванням в Аліси був хороший настрій, каже пані Ганна.
4: Ніч була жахливою і майже не спали, і хвилювання були, але зранку вона так підбадьорена була і в бойовому настрої. І я кажу, ну ти просто змушена українську мову і історію України на 200 на зло ворогам написати.
8: Ніч дійсно була важкою, але зранку, наче була повна енергії такої, намагалася позитивно настроїтися, батьки мене дуже підтримали, тому я йшла з позитивним настроєм.
2: Ранкові обстріли додали розгубленості та тривожності перед початком тестування. Проте, аби скасувати НМТ, мови не йшлося, розповідає директорка одного зі столичних ліцеїв, де проходили тестування. Всі 100% зареєстрованих прийшли писати тест.
11: Не розуміли, чи розпочнемо вчасно, але дякувати Богу і силам ППО, які зробили можливість розпочати вчасно саме тестування, сертифікацію учнів. Діти працювали гарно. У нас були дуже гарні діти, дуже чемні, дуже зосереджені, такі зібрані, які працювали на результат.
2: На початку другого блоку тестування у столиці пролунала повітряна тривога. Над містом збивали ворожі безпілотники.
8: Ми спустилися в укриття, довше відпочили і пішли писати далі.
2: В українському центрі оцінювання якості освіти твердять, розробили максимально лояльний алгоритм на випадок стресових ночей напередодні НМТ. Там наголошують, учасник тестування може вже вранці вирішити, що не зможе максимально якісно показати свої знання. Тоді не потрібно навіть їхати в пункт тестування, слід одразу реєструватися на додаткову сесію. Змінити рішення можна навіть уже під час проходження тесту.
14: Якщо в процесі оцінювання щось змінилося, ситуація погіршилася, далися б знаки оці недоспані години, концентрація впала, то потрібно піднести руку, про це сказати і знову ж таки сказати, що я не можу продовжувати оцінювання після такої ночі, хочу написати заяву для участі в додатковій сесії. Працівники тимчасово екзаменаційного центру нададуть для цього роз'яснення і покажуть, як це зробити.
2: Але є одне важливе але. Відмовитися від проходження мультипредметного тесту можна лише до того моменту, як його учасник натиснув кнопку «Завершити тестування» і дізнався свій бал.
14: Не можна завершувати оцінювання, отримувати на екрані результат, а потім говорити про те, що я дійсно себе погано почував чи погано себе почувала. Коли ви отримали результат, ви погодилися на те, що цей результат сьогодні ваш, і що ви хочете цей результат зафіксувати в системі, яка потім буде передана до ЄДЕБУ, тобто ви хочете отримати цей результат на вступі.
2: Високі бали з НМТ підвищують шанси Аліси вступити до вищого навчального закладу. Вона хоче стати журналістом. Іван Ворвйов, Дмитро Фурдак, Роман Сищенко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Десь гримне, десь позаливає, а десь навпаки запанує посуха. Погодні гойдалки в Україні стають дедалі агресивнішими. Але чому і яке тоді літо чекає на нас? ТСН розпитала про це в екологів та синоптиків, а ще дослідила, як від кліматичного пекла рятуються в Європі і при цьому навіть заощаджують на світлі. Більше про прогнози та секрети виживання в новій реальності кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук зараз розкаже.
3: Розпечений асфальт, затяжні посухи в полях.
6: Чому у нас температура росте сильніше?
3: Штормовий вітер.
15: 2 метри за секунду вітру, вони знижують наше тепловідчуття на 1 градус.
3: Чи раптові тропічні зливи, які паралізують місто? Чи знали ви, що глобальне потепління в Україні відрізняється від того, що відбувається в цілому на планеті? Чого чекати від природних катаклізмів і як не стати жертвою погодних гойдалок? Анастасія Івашина – фахівчиня організації, яка бореться зі зміною клімату. Вона показує нам графік того, як нагрівається планета. І рекордно теплі у світі саме останні 10 років.
6: 24-й рік став першим, де вже було чітко зафіксовано, наскільки ж зросла температура порівняно з кліматичною нормою. Це вже було чітко 1.5 градуси.
3: Отже, плюс 1.5 градуси по всій планеті. Але в Україні цей показник вищий – плюс 2,4 градуси. Висновок вчених – енергетичний баланс планети втрачено, і ми у центрі цих потрясінь.
16: Ось, приміром, минулий тиждень. У столиці пекельні плюс 30 з ясним небом, яке практично раптово затягують сиві хмари із проливними дощами і навіть градом. А далі від попередньої спеки не зостанеться і сліду. Температура падає на 10 градусів, ми знову утеплюємось. Та чи надовго?
3: Це і є головна ознака сучасної зміни клімату. Погода втрачає звичну нам передбачуваність. Те, що раніше відбувалося раз на сезон, тепер стається ледь не щотижня.
17: Сьогодні досить такий сильний вітер, і ми відчуваємо себе некомфортно. Я навіть сьогодні курточку вдягнула, тому що мені прохолодно.
3: Аби зрозуміти, що ж відбувається, ми прийшли туди, де погоду фіксують. Це метеомайданчик у Києві.
17: І от цікаво, яка зараз температуру показує наш термометр.
16: Ну, за моїми відчуттями, десь градусів до 17, насправді, може 18. Так. 20, я думаю, немає, принаймні через вітер. Ну, що ви скажете?
17: Я теж погоджуюсь, що десь так 15-17 градусів от по відчуттю.
3: Запам'ятайте ці цифри. Істина у білій психрометричній будці позаду нас, де на висоті 2 метрів градусники виміряють реальну температуру повітря. Дерев'яні ребра по периметру захищають їх від поривів вітру і прямих променів сонця. І за кілька хвилин ми із науковицею, метеорологиною Вірою Балабух зазирнемо всередину, аби перевірити, чи співпадають наші відчуття із замірами. А поки ж розберемося, чому нас кидає у кліматичні крайнощі.
17: На це, звичайно, впливає дуже багато чинників. І основний з них – це те, що наша от віддаленість від океанів.
3: До того ж, Україна глибоко на європейському континенті, і переважна частина – це саме континентальний клімат, який з роками масштабується.
17: Лише частина західних областей знаходиться під впливом Атлантики. І тому от ріст температури саме на континентальній частині відбувається значно швидшими темпами.
3: Чому ми говоримо про океан, коли він від нас далеко? Саме він поглинає понад 90% надлишкового тепла планети, зокрема і парникові гази. Але наразі океан, кажуть вчені, вже перегрітий, і в атмосфері ламається так звана струмина течія. Це умовний бар'єр, який розділяє холод і тепло.
17: Тоді є можливість арктичному холоду переміститися на нашу територію.
3: Тож, як на ці умови реагує наше тіло? Саме час перевірити температуру повітря. Нагадаю, за моїми відчуттями сьогодні плюс 17-18 градусів, на думку пані Віри, приблизно 15 градусів тепла. Термометр фіксує 20 градусів. Укргідрометцентр прогнозував про плюс 21, але з відчуттям плюс 18.
17: Ви сказали правильно, вам відчувається як 18.
7: І телефон підтвердив, що 18.
17: Так, він все ж таки враховує оцю температуру, наше тепловідчуття.
3: Пані Віра пояснює, є чітка залежність. Вітер швидкістю 2 метри за секунду знижує наше тепловідчуття на градус. Але от в умовах штилю щільна міська забудова, яку розжарює сонце, перетворюється на розпечену пательню.
10: В місті це складніше, і про це дійсно потрібно думати, тому що це і про безпеку, і про стійкість, і про громадське здоров'я. Тому що місто – щільна забудова, менше природи, так як ви говорите, там є асфальт, бетон, сталеві конструкції. Це все те, що це такі матеріали, які за день вони вбирають, оце все тепло, а вночі вони дуже щедро його назад віддають.
3: Ось так крізь об'єктив тепловізора виглядала столиця під час спеки у попередні роки. Зелені та сині зони – це збережена природа, червоні – найщільніша забудова та асфальт. А як на такі умови реагує людський організм, про це нам можуть розповісти вже кардіологи. У бетонних пастках він буквально закипає, кров густішає, а серце починає працювати на виснаження. Ну а в українських реаліях додається ще стрес через постійні російські обстріли.
18: В першу чергу в зоні ризику пацієнти з ішемічною хворобою серця, з гіпертонією. Також в зоні ризику пацієнти з цукровим діабетом, оскільки у них ураження і судин, і нервів. Пацієнти старше 60 років.
3: Та найбільше звернень зі скаргами, каже лікарка-кардіологиня Сюзана Султані, саме в періоди перепаду температури, як от цього тижня, і дає рекомендації, як пристосуватися до витівок погоди.
18: Почати контролювати тиск, достатньо кількість рідини вживати, не забувати 1,5-2 літра, уникати важких фізичних навантажень і головне не відміняти препарати, які були призначені попередньо.
3: Після прохолодного кінця весни із дискомфортним вітром та дощами вже з перших днів червня синоптики прогнозують нові погодні гойдалки. Стрімке потепління.
19: Температурний режим в червні очікується на 1,5 градуси вище від кліматичної норми. Для червня норма становить від 19 до 23 градусів.
3: Традиційно найгарячіші дні очікують на півдні, Закарпаття, а також на сході. А от опади будуть вкрай строкаті. Метеорологи попереджають, літо 2026 буде виснажливим через тривалі хвилі тепла та раптові тропічні зливи, коли за кілька годин на місто може вилитися місячна норма води. І тут виникає питання, а наскільки готові наші міста? Особливо в умовах понівеченої енергетики. І як готуватися? Це чеське місто Брно. Тут не так хотіли врятуватися від спеки, як заощадити на енергоносіях. Тож зі старих і холодних радянських панельок зробили енергоефективні будинки. Серед секретів – клумби та дерева на дахах, які зберігають тепло взимку та охолоджують будинок влітку.
20: Зелена покрівля влітку працює як гігантський природний кондиціонер.
3: А замість того, щоб спускати дощові опади в каналізацію і забивати її, воду збирають, як от в одному із найвідоміших пасивних будинків у Чехії. Це практично еталон європейських стандартів сталого будівництва, пояснює один із головних ініціаторів його створення, еколог та географ Мірослав Кундрата. Каже, зібрані тут опади випаровуються і охолоджують будинок. У підвалі працюють теплові насоси, на вікнах – зовнішні жалюзі. Відтак, економія на кондиціонуванні та опаленні сягає половини.
20: Але цей енергоощадний будинок окупився за кілька років.
3: Попри коливання і зниження температур, планета нагрівається. І чеський досвід доводить, вижити у бетонних джунглях можна, якщо змінити підхід до експлуатації житла.
10: На жаль, у нас в Україні цього дуже мало, а в Києві ще менше, хоча Київ – столиця. І я інколи чую від закордонних колег, вони, ой, так Київ міг би стати прикладом, чемпіоном для інших міст, особливо зважаючи на те, що навіть зараз Київ продовжує мати профіцитний бюджет. Ви могли би будувати якісь пілотні проєкти.
3: Дахи із зеленю або ж сонячними панелями та системна енергоефективність у житлових будинках – це не просто про комфорт. Такі та інші рішення – це вже про виживання у новій реальності. Клімат змінився, і наш чи не єдиний вихід – адаптуватися і готуватися до ймовірних різких змін. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко та Максим Осмірко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
25: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
0: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
12: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства, та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
21: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
22: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
25: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
24: Схеми аферистів. Ви виграли авто, чи ваш син потрапив у ДТП, вже більше не дієві. Але щоб люди і далі потрапляли на шахрайський гачок, махлярі постійно вдосконалюють методи видурювання грошей. І те, що дізналася я, здавалося такою нісенітницею, в яку неможливо повірити. Але так працює людська психологія, що нереалістичніша історія, тим менше сумнівів і більше довіри.
26: Пані Надії за 70. Вона живе сама і активна у соцмережах. Там і натрапила на рекламу дивозасобу.
27: Суглоби мене безпокоїть, так я і вирішила. Замовила, а я ж написала свій номер телефону. Через деякий час мені передзвонили. Потім приходять на почту викупляти. Ну, вроді ж, все саме нормально.
26: А вже потім, згадує жінка, їй подзвонив чоловік, який назвався співробітником Служби безпеки.
27: Сказали, що це ж, вроді би, поліція обнаружила, що в моїй посилці повно взривчаток. Ну, такого не може бути, я ж розумію, що це, ну, сказано, поліція, розумієте, людину приводиться в шок. Ви знаєте, що гроші за ці саме, за ліки, це збирають росіяни чи предателі наші і віддають російській армії. Із-за того, що я посилку ж замовляла, значить, я причасна. В общем, буде суд, ну, наш юрист захистить.
26: За псевдоюридичну підтримку уявні співробітники СБУ почали вимагати гроші.
27: Це все настільки хитро-мудро зроблено, що мама не горюй.
24: Усіх героїв цієї історії ми не показуємо і не називаємо їхніх справжніх імен. Люди зізнаються, вони й без того влипли в халепу та й просто бояться помсти за свою відвертість.
26: На гачок аферистів потрапив і 57-річний Петро, коли зрозумів, що біодобавки не принесли полегшення.
28: І коли я відмовився продовжувати викупляти у них ліків, я разів 5 у них викупляв ліки. Вони вигадали таку, що начебто у мене справа в СБУ, що я торгую ліками з Російської Федерації. Спілкувалися вони зі мною тільки через Viber. Потім вона через пару днів перезвонила мені, сказала, що ваше діло

0: стало для мене ключом таким. Якщо вони знають, що я працював на Граді, значить вони щось знають. Значить, вони правда СБУшники. І я їм повірив.
1: Затим шахраї стали вимагати усю наявну готівку для нібито перевірки на зв'язок з Російською Федерацією.
0: У вас є якісь особисті заощадження? Я їм кажу, нічого немає, нічого немає, нічого немає. Вони мені довго, десь місяць дзвонили по 10-20 разів на день, що треба гроші задекларувати, гроші задекларувати. У мене було 9310 доларів, і я якось проговорився з цим псевдо-СБУшником і задекларував власноруч, своїми руками, заніс і поклав на рахунок, який вони сказали.
2: Уявіть, готівку, яка лежить дома, перевірити на зв'язок з агресором. Звучить абсурдно, але не шукайте логіки у шахрайських діях. Ми про це запитали у психологів, і вони пояснили, що будь-хто з нас у зоні ризику. Та про це пізніше. А тепер повернемося до людей, які добровільно віддавали гроші на цю псевдоперевірку. Одна з потерпілих винесла з дому шахраям 100 тисяч доларів.
1: У випадку пана Петра це було 9 тисяч доларів. Аферисти почали вимагати ще 200 тисяч гривень за повернення раніше відданих 9. Він віддав ще 100 тисяч гривень, але ніяких грошей не отримав. Натомість дістав пропозицію стати кур'єром шахраїв і забирати гроші у таких, як він.
0: Щоб збирати таких же лопухів, як я, братін. Зустрічався, вони так само купували якісь ліки, їх шантажували.
2: Ви тоді розуміли, що це шахрайство чи ні?
0: Я здогадувався, мене попереджали, але я хотів їм повернути ті 9310 доларів, які їм віддав. Тому я продовжував з ними співпрацювати. Я зрозумів, що я потрапив на гачок шахраїв.
1: Під час останньої передачі грошей одна з потерпілих сфотографувала пана Петра і наступного дня звернулася із заявою до поліції, хоча гроші йому віддала. А він їх поклав на електронний гаманець, який вказали шахраї.
0: Затримали вночі на місці роботи.
1: І вже після пана Петра почалися затримання справжніх шахраїв. На даний момент їх 8, і вони під вартою. Усім повідомлено підозру у шахрайстві. Києвом географія злочину не обмежилася, кажуть у столичній поліції. Заяви пишуть потерпілі по всій країні. Ця афера почалася 2025 року і вже доведено її російський слід. У цій справі були справжні інтернет-продавці біодобавок, але, кажуть у поліції, вони просто злили телефонну базу російським аферистам.
3: Теж важлива інформація, вони переважно спілкуються всі через Viber. Вони спілкуються російською мовою або українською, але з відчутним російським акцентом. Дуже часто вони роблять перевірку, вони телефонують по відеозв'язку і просять показати приміщення, квартиру, де у вас що знаходиться. Покажіть нам гроші, покажіть там коштовності. І коли пенсіонери потерпілі наші, вони навіть не хочуть показувати, де в них що знаходиться, то ці шахраї, вони вмикають якийсь такий звук, і кажуть, що бачите, в нас працювала система, тобто ми розуміємо, що десь знаходяться гроші, ви нам їх просто не показуєте, тому будьте ласкаві, покажіть і в залежності вже або передайте, або відправте туди, куди нам треба.
1: Так було і з пані Надією.
4: Ви, значить, включіть відік, щоб це ж моє лице бачити. Угу. Я взяла гаманець, що там, 200 гривень. Ой, ну це ж зовсім нічого. Таким подивом, значить, що я бідна, то вони мені знайдуть роботу вахтером.
1: Але натомість її теж влаштували кур'єром.
2: Жінка 4 рази їздила на зустріч з такими ж, як і вона, літніми людьми, які теж купували біодобавки з нав'язливої інтернет-реклами. Ці люди для пані Надії передавали пакунки з грішами, а потім вона ці гроші передавала вже іншим людям, учасникам схеми.
1: Їй телефоном постійно говорили, що робити далі, крок за кроком. Це була неймовірна конспірація.
4: Обично вони ще й говорять код, що підходиш до людини, здрасте, Берліна. Відповідають, значить та людина. Це долари і це гривні. Вийшла я на двір, покажіть, де ви. Кажу, ось магазинчик є, отут чекайте. Потім підійшов, сказав, Берлін, гроші забрав, і він за будинок зразу.
1: Окрім, так би мовити, кур'єрів-волонтерів, якими були наші герої, до цієї схеми залучили і справжніх кур'єрів за гроші.
3: Вони знали, що вони роблять. Вони, звісно, не завжди хочуть у цьому дізнатись, але у слідства достатньо доказів і підстав для того, щоб ми розуміли, що вони, в принципі, просто є співучасниками реальними цього злочину. Да, це російське угруповання.

0: компанія, які просто знаходить тут виконавців, які їм в цьому допомагають. А всі гроші, більшість грошей, які переводяться, ми їх відслідковуємо, вони переводяться на криптогаманці або на якісь рахунки, але ми бачимо, що вони йдуть до Російської Федерації.
1: З потерпілих мало хто відразу звертався до поліції. Страх, тривога та сором. Афористи завжди грають на струнах емоцій, будь-яких, позитивних чи негативних, а ще людей залякували.
2: Він сказав так, якщо ви сьогодні з Наталою Борисівною не закриєте це питання, спочатку, Мельник, ми тобі палець відріжемо, потім поїдемо до Наталі Борисівни. Ви мені скажіть, Наталя Борисівна, гроші ви вже знайшли? Нам з вами цю справу, хочеш не хочеш, треба вирішити. Давайте намагайтеся, 100 шукайте. Сьогодні не вирішите? Вам хана. Як візьму палку, так і побачу, як раз.
1: Де мої гроші?
2: Ваші гроші пішли на Збройні Сили Російської Федерації.
1: Як мені їх отримати?
2: До Москви приїжджайте і отримуйте.
1: Ви украли їх у мене? Для погроз навіть застосовували штучний інтелект. Ось чоловік сидить на тлі тризубів, щоб не було сумнівів. Він державна людина, але це згенерований чоловік, не справжній.
3: Якщо вони не будуть зараз передані як положено, я тебе і твою мати. Закрою до Лук'яновського СІЗО, ти мене зрозумієш?
1: Психологиня Марина Діденко каже, що шахрайські схеми вже давно продумані. І це теж не нова. Просто махлярі щоразу інакше їх втілюють, але завжди б'ють по-болючому. Нині це російсько-українська війна та сприяння ворогові.
4: Це використана схема, яка є в новинах. Якщо ви співпрацюєте з ворогом, за це є покарання, і люди все це бачать в новинах, в публічних повідомленнях. І отут, коли я сам попадаю в цю ситуацію, мені стає так страшно, що я ж не навмисно, але якщо про це хтось дізнається, і люди роблять абсолютно нелогічні речі. На жаль, перше спрацьовує стресова реакція. Коли телефонують співробітники СБУ, владних структур, будь-що, в нас включається стресова реакція «бий або біжи». Критичне мислення вимикається, і я тоді ніби імпульсивно маю щось робити. Друге, почуття провини і сорому, особливо у старших людей. Коли я зробив чи зробила щось невідповідне закону, мені стає соромно, я лякаюсь, і я хочу замяти цю ситуацію, щоб не виносити це на загал. Третє, ефект авторитету. Телефонують представники влади, і я ніби маю підкоритися цим зовнішнім фігурам, і я тоді теж роблю все, що мені скажуть.
5: Потрапити на гачок афористів може будь-хто. Вік, освіта, інтелект, професія, посада не мають значення, кажуть психологи. Шахраї – професійні маніпулятори, і для досягнення свого безсоромно застосовують будь-які методи.
1: Але і їм можна протидіяти, каже психологиня Марина Діденко, якщо дотримуватися певних правил.
4: Як тільки на нас давлять часом, це вже такий є червоний прапорець. Якщо нам телефонують і щось намагаються говорити по телефону і вимагати від нас якісь фінанси, це другий червоний прапорець. Офіційні структури ніколи не працюють по телефону, офіційні структури не давлять часом, тобто це все відбувається там відповідно до норм закону. І дуже важливо мати можливість з кимось переговорити для того, щоб, знаєте, ніби вийти з цієї ситуації і подивитись на неї збоку. Бо коли ми в ситуації, коли запустилися механізми, емоційні механізми, страху, стресу, сорому, все, логіка вимкнулася, і ми діємо відповідно до інстинктів виживання і спасання себе. І тут може допомогти тільки людина, яка не включена в ситуацію.
1: У цій справі вже понад десяток потерпілих, але попри затримання 8 причетних до афери, шахрайська схема в Україні досі діє. Історія пані Надії та пана Петра доводить, звертатися до правоохоронців потрібно одразу, навіть якщо і спочатку повірили та купились на чергову наживку аферистів.
5: 13 мільйонів гривень на двох. Саме таку суму винесли з дому і віддали шахраям двоє відомих українців – політик та народна артистка. Про цю шахрайську схему я розповідала ще 2 місяці тому. І ось повідомлення від поліції про нових жертв шахраїв. Прізвищ їхніх не називають, але відомо, що одна із жертв очолював кабінет міністрів у 90-х роках. У цьому списку могла опинитися і улюблениця мільйонів глядачів – телеведуча Тетяна Цимбал. Але вчасно схаменулася. Махлярі і далі тиснуть на чутливі теми, як ось співпраця з ворогом, так уміло обробляють людей, що критичне мислення кудись зникає.
1: Ця літня пані, назвемо її Надія, ще 2 роки тому замовляла біодобавки, які їй підкинула інтернет-реклама.
6: Пролистуєш, і тут бачу сахарний діабет. Треба попробувати, подивитися. І тут мені дзвонок на телефон. Я не дзвонила туди, от, а на телефон ви дзвонили. От, ми бачимо по лінії, що ви дивилися, ви хочете це. Ну, умовили, можна сказати.
1: А цієї весни історія продовжилася.
6: Якийсь, ну не знаю, чоловік позвонив і сказав, що діє шахрайська схема, що багато людей попали вже на неї, заказують ліки. От, а фактично це все йде на армію туди.
7: Росії.
6: Так. А тоді вже почали насідати. Ви спонсоруєте чужу армію. І так, і сяк. Робимо документи там на суд, на те, на все.
1: Та літній жінці дали шанс відкупитися від нібито кримінальної відповідальності.
6: Я сказала, скільки грошей вона каже. Ну, у вас більше. Ну, кажу, більше. А що це за гроші? Поховальні.
8: Тут слід нагадати про те, як працює ця схема. Спочатку люди купують будь-які товари в інтернеті. Оплачують, отримують, а потім їм починають телефонувати невідомі люди і закидати державну зраду. Адже вони, мовляв, купили товари російського походження і ці гроші пішли на фінансування армії-агресорки. Як варіант, пропонують заплатити гроші за закриття кримінального провадження за державну зраду, або ж надати всі гроші, наявні вдома, на перевірку і таким чином довести свою непричетність до фінансування російської армії. І якщо вони доведуть цю непричетність, то гроші шахраї обіцяють повернути.
1: У пані Надії великих заощаджень не було, тому їй запропонували співпрацю з псевдоорганами.
6: Ви ж розумієте, куди ви попали, в яку халепу? Ну да, кажу, а куди мені діватися? От, а куди діватися? Вибору немає. Поміч ваша буде як волонтерська, вважається це. Волонтерська поміч. Думала, що це ж поліція. Я ж думала, що це поліція.
1: Жінка мала забирати гроші в одних таких самих жертв, як і вона, і віддавати іншим гінцям.
9: Поїхав на адресу, де мене чекала людина, яка повинна була передати мені пакет. І в подальшому я взяв цей пакет в цієї людини і відвіз у міст пакету кошти на криптообійник, де закинув його на гаманець.
8: Цей юнак їздив на орендованому авто у Козинчо під Києвом, де живуть багаті пливові. І в колишнього очільника уряду забрав готівку у різних валютах, ну все, що вдома було, орієнтовно на 170 тисяч доларів. І перерахував організаторам схеми.
1: Від початку року, кажуть у поліції Києва, затримано 17 таких кур'єрів. Ціна їхньої послуги – 200 доларів за одну поїздку. Вербували людей через телеграм-канали.
0: Вони знаходять в Україні дешевих одноразових виконавців. Це, до прикладу, як з вчиненням терактів або підпалами автівок ЗСУ. Це переважно чоловіки молодого віку, фактично співвиконавці злочину, які працюють проти своїх громадян і виконують функцію кур'єра. Тобто вони приїжджають, забирають кошти і в подальшому перераховуються або на криптогаманці, або на рахунки, де потім з рахунків переводяться також на інші рахунки, і дедалі вони ці кошти виводяться до Російської Федерації. Їм здається, що це нормальні гроші за невеликий обсяг роботи. Вони погоджуються, примітно також те, що затримані зазвичай кожного затриманого є по декілька епізодів. Їм здається, що це легкі гроші, але ну ціна цьому заробітку – це тривалий термін ув'язнення.
1: На розмитих фотографіях затриманих кур'єрів телеведуча Тетяна Цимбал упізнала одного з тих, із ким виходила на відеозв'язок. Її шахраї обробляли кілька днів поспіль. Розмова почалася також з інтернет-замовлень.
10: Мені представились співробітниками СБУ. Сказали, що ви знаєте, Тетяна Васильівна дуже потужна іде компанія по дискредитації відомих людей України. Справа в тому, що ми викрили групу шахрайську. Гроші, які їм поступають, вони присилають у Сбербанк Росії. От стільки-то переслано мільйонів, ви уявляєте, скільки наших хлопців загинуло.
1: Пані Тетяна каже, що пройдисвіти добре знали, з ким говорять. Це не був просто випадковий дзвінок.
10: Тетяна Тетяна Васильівна, ну ви ж, ми ж вас знаємо, та ми ж на вас виросли. Приходить в таку площину людської розмови просто. А гроші ви зберігаєте вдома? Ми зараз проводимо оцю акцію нашу, так? Ми проводимо разом з НАБУ. Увага! Речення, да, фраза. Вони всюди сують свій ніс. Ми нічого не можемо зробити. Нам, ну, це так от треба зараз. Я зараз до нашої розмови підключиться. Підполковник, я запам'ятала, Павло Андрійович Деркач. Зараз ми проскануємо, типу, моє житло. Це кілька хвилин. Це не, я розумію, це неприємна процедура, але ну, от такий, так би мовити, знаєте, протокол. Ну, що ти зробиш? Підключається Павло Андрійович з жахливою українською мовою, схожою скоріше на білоруську, але якби вона була білоруська, принаймні. Він каже, що, ви знаєте, скільки там, а наші не співпадають дані. Буцімто через це сканування вони пересвідчили, скільки в мене нас. Вони, мабуть, не повірили, що у мене так мало було вдома грошей, розумієте?
1: Пані Тетяна згадує, що її співрозмовники грали роль доброго та злого поліціянта. Шахраї – блискучі майстри маніпуляцій, кажуть правоохоронці. І до кожної жертви мають індивідуальний підхід. Пані Тетяна мала віддати всі заощадження на перевірку, буцімто на зв'язок з Росією.
7: Якщо ми кажемо про серйозні угрупування, то вони можуть навіть цілеспрямовано навчати своїх працівників. Є вчать психологічним прийомом, можуть вчити, наприклад, специфіці взаємодії з певною категорією населення, залежно від соціального статусу, від віку, від роду занять, тобто навіть доходить до такого. Можуть враховувати певні нюанси, наприклад, коли, в який час доби краще дзвонити, щоб застати людину у більш такому стані, коли вона не зібрана і піддається маніпуляціям.
1: Із розвитком онлайн-технологій шахрайство теж стало без кордонів.
0: Організатори дійсно вони знаходяться в Росії. 95% коштів, ми відслідковуємо цей цифровий слід, ми бачимо, що вони йдуть до Російської Федерації. Вони спілкуються виключно через Viber. В більшості випадків спілкуються саме громадяни з Російської Федерації. Є декілька випадків, коли наші громадяни, вони виконували роль не тільки кур'єра, а долучались до бесіди з потерпілими, з пенсіонерами. Але частіше вони, в принципі, виконують функцію лише кур'єра.
8: В цій шахрайській схемі майже рік, але вона і досі діє, бо дістатися до організаторів у Росії наша поліція поки не в змозі. Тим паче комбінатори застосовують інновітні технології, відтворюють образи та голоси інших людей. Тому слід бути надто обачними. Ніяких телефонних розмов із псевдоправоохоронцями, якщо ви їх особисто не знаєте.
1: Телеведуча Тетяна Цимбал спочатку і дотримувалася цих простих правил, але крутії пішли далі і надіслали їй підробний документ.
10: Я думаю, ну йолки-палки, ну що я тут можу сказати? Знову я так відступила на підготовлені позиції, стою, значить. Наступного дня приходить мені фото. Господи, на, ну, типу на бланку, так? Більше того, синя печатка, тобто мокра, розумієте, в кольорі, і підпис «Вибачте, малюка». Що мені робити? І відеодзвінок. Я, значить, він каже, ви побачите мене в моєму кабінеті, побачите моє обличчя. Я бачу. І перше, що я йому кажу, у вас не синхрон з губами. А він мені каже, абсолютно незворушно. Він каже, я знаю, зв'язок через інтернет. І після цього я думаю, що ж мені робити. Я дійсно, я читала про випадки такі, коли люди самі віддають гроші. Зараз уже більш тонкі, знаєте, такі способи ці. Бачите, задіяний штучний інтелект. Хлопці, ви що?
1: На третій день телефонних переговорів із шахраями пані Тетяна Цимбал таки наважилася подзвонити до поліції.
10: Мені вдалося зв'язатися з нашою поліцією, точніше з кіберполіцією. Я дуже вдячна.
1: На відміну від телеведучої, пані Надія жодного разу не засумнівалася у щирості людей, які їй постійно дзвонили. Вона чітко виконувала інструкції махлярів і тричі була кур'єркою.
6: Вони казали мовчать, нікому не казати, от ніде не розмовляти ні з ким, нічого більше.
1: Щоб якось убезпечити людей, поліціянти розпочали інформаційну кампанію, де відомі українці розповідають про шахрайські схеми і як не стати жертвою аферистів.
11: Вам можуть погрожувати вигаданим кримінальним провадженням або навіть тим, що ви допомагаєте ворогу. У аферистів одна мета – налякати, заплутати і змусити вас швидко прийняти рішення. Не панікуйте. Шахраї спеціально тиснуть на емоції.
12: Жодні термінові ситуації не виправдовують поспішних фінансових рішень.
13: Якщо маєте хоча б найменший сумнів, просто кладіть слухавку і перевірте інформацію самі.
1: Скільки людей за рік дії схеми дзвінків від псевдо-есбівців винесли з дому гроші дуристам, важко сказати. Не всі наважуються публічно розказати, що їх ошукали, окрім грошей, а суми геть різні. Від 2000 доларів до 170 люди виносять і виливки золота, і прикраси. Валентина Доброта, Роман Сищенко, Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
14: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
15: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
16: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
17: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
18: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: повернувся за країну, яка розвиває бізнес.
1: Нічна варта в ефірі 1+1 в рамках національного телемарафону з вами традиційно в цей час. Вітаємо вас, шановні глядачі. Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. І сьогодні ми вирішили поговорити на таку дуже цікаву, але мало розібрану і тему, яку яка знаходиться, ну, в більшій мірі
2: поза, десь там, що не можна
1: говоримо, власне, да, про цей кіберпростір, про кібершпигунство, про кібервійни. Це здебільшого відбувається в якомусь онлайн-просторі, да, але війна там іде не менш запекліша, ніж на фронтах фізичних, тому будемо з'ясовувати, як відбувається, як там іде протистояння. Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, в нашій студії. Вітаємо, пані. Проанонсували, починаємо. Я згадую, на самому початку повномасштабного вторгнення робив інтерв'ю з тоді міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, і інтерв'ю ми назвали «Перша світова кібервійна». І тоді, це був десь перший чи другий місяць після вторгнення, тоді ми багато говорили про те, що дійсно вперше в світі війна розгортається не лише на землі, в повітрі і на морі, але й в інформаційному цифровому вимірі, в кіберпросторі. І там є свої атаки, є своя оборона, є свої правила ведення війни, є свої інструменти, якими ця війна ведеться. Гучне і цікаве було інтерв'ю, але сьогодні вже йде 5-й рік цієї війни, і от оцю паузу в 4 роки обговорення кібервійни, кіберфронту, шпигунства, да, про яке ми теж будемо говорити в інформаційному просторі. Хочеться цю частину заповнити і поговорити про те, як все це змінилося і що там насправді зараз відбувається. І ми знаємо, що ви робили велике дослідження цієї теми і занурились, розібрались, і є чим поділитись з глядачами.
3: Насправді, хочу погодитися з тезою, що війна в кіберпросторі триває. На жаль, чи на щастя, Україна в епіцентрі цієї війни. І той досвід, який ми формуємо, він фактично є унікальним для більшості держав світу. Тобто і для наших союзників нам є чим з ними ділитися. Справді, ще на початку повномасштабного вторгнення ми провели дослідження про кореляцію різних вимірів російської агресії разом з Держспецзв'язку, разом з Генеральним штабом ЗСУ. І ми зрозуміли, що різні виміри агресії Російської Федерації ще й співвідносяться між собою. Тобто дуже часто певні атаки, ну, не хочу їх називати класичними, але, на жаль, класичні дронові і ракетні атаки, вони супроводжуються інформаційними і кібератаками. Тобто Російська Федерація дуже часто робить свою агресію не просто в окремих просторах, вона робить її багатошаровою, відповідно, і реакція і України, і світу має бути також багатовимірною. Якщо ми говоримо про кількість цих кібератак, то це реально тисячі кібератак, які фіксує Держспецзв'язку, і в нас завжди є там дуже цікаві дискусії з нашими колегами з інших держав, коли вони говорять, от ми такі молодці, ми там зупинили 100 кібератак за рік, це такий взагалі жах, а ми кажемо, ну в Україні тисячі, і ми бачимо, що насправді ця тенденція збільшується і збільшується. Єдиним винятком був останній звіт Держспецзв'язку, коли вони показали, що протягом перших трьох місяців 2026 року був певний спад, але тут також тривають такі дискусії між експертами і між нашими представниками спеціальних служб про те, чи справді ця статистика може говорити про спад, чи Україна просто трохи краще протидіє, фіксує і, можливо, не лише ну, бачить ці кібератаки, але й певним чином зупиняє їх. Тому справді кібервійна триває. Єдине, що я, на мою думку, вона навіть триває не 5-й рік, а вона триває вже із початку повномасштабного вторгнення. Єдине, що ці атаки вони були менш системними. Але навіть коли ми говоримо про переддень повномасштабного вторгнення в Україну, ми розуміємо, що тоді були також великі кібератаки і проти банківського сектору, і проти сектору безпеки і оборони, і проти супутників. І тоді, до речі, чи атака на Viasat, від неї постраждала не лише Україна, але й дуже багато європейських споживачів і користувачів, зокрема і цивільного населення. Тому ми розуміємо, що справді кібервійна триває. Ми також розуміємо, що, може навіть трохи символічно, що вже міністр колишній цифрової трансформації, зараз міністр оборони, тобто він якраз може з одного боку до цього посилював інфраструктуру, а тепер буде допомагати нам побудувати, власне, сильніші підходи.
2: Якщо фізичні наземні атаки, дронові атаки і ракетні атаки, ми можемо побачити на власні очі наслідки цих атак, то якщо говорити про кіберпростір, чи можна навести приклади, чим небезпечні от саме кібератаки на нашу державу?
3: Це також завжди питання, коли, наприклад, ми там працюємо над тим, щоб кваліфікувати деякі кібератаки як воєнні злочини. І, до речі, зараз Міжнародний кримінальний суд і Київський офіс над цим активно працюють. Тобто Україна буде першою державою, знову, на жаль чи на щастя, де кейси кібератак будуть кваліфіковані такі, як воєнні злочини, тобто формується нова правова така динаміка. Але слід сказати, що не всі це підтримують, тому що звучить цей аргумент, от умовний дрон потрапляє в будівлю, будівля руйнується, поки що кібератака не може спричинити подібних наслідків. Але перш за все ми бачимо приклади і в Європі, і в Штатах, коли кібератаки можуть заблокувати критичну інфраструктуру. Ми також бачимо, коли атакують, наприклад, енергетичну інфраструктуру і певні дамби, це також були вже реальні приклади, вони зупинялися або спричиняли підтоплення. Тобто це може призводити до техногенних катастроф. І ми розуміємо, що з тим розвитком взагалі кіберу дуже швидким, який він є, хочеться бути готовим і вже зараз пропонувати ті рішення, які будуть справді стійкими і послідовними. Знов таки, наприклад, остання там статистика за минулий рік показує, що кількість кібератак, якщо подивитися всі, що є проти України, найбільша зараз здійснюється проти місцевого самоврядування або регіональних певних інституцій. Так, тобто
2: як
3: це була динаміка.
2: Що вони роблять? Вони блокують сайти, реєстри? Як
3: вони
2: це?
3: Блокують сайти, реєстри, або дуже часто, наприклад, бувають історії, що, ну, знов таки, не секрет, що Росія часто йде регіонами, тобто вона обирає певні міста, їх атакує, наприклад, щоб спричинити там блекаут. І от одночасно проти цих же міст, проти певних критичних служб здійснюються кібератаки, просто щоб ускладнити діяльність, або щоб не дати дуже швидко допомагати там цивільному населенню. Тобто це означає, що це все комбінується, і насправді зараз, справді, там, може ми не бачимо, що кібератака руйнує будівлю, але вона по факту підриває здатність держави ефективно оборонятися.
1: А що саме відбувається, коли йде кібератака? Тобто, технічно, давайте пояснимо глядачам, це хтось там зламує акаунти, пошти, ламає сервери в якихось... Тобто, як це відбувається технічно і яка мета ставиться при атаці, ну, умовно, на якийсь енергетичний об'єкт, іде кібератаку? Давайте пояснимо людям, що це таке.
3: Насправді є, якщо дуже простими словами, взагалі зовсім різні підходи в російських хакерів до кібератак. Тобто перше, це справді те, що ви згадали, це зламуються пошти, це намагаються виманити певну інформацію, навпаки заблокувати потім робочі акаунти. Ми також з The Guardian робили там, ну, певне дослідження і потім публікували частину. Тобто ми знаємо, що військові, наприклад, українські, вони, на жаль, є дуже, ну, такі цікавою ціллю для атак, тому що росіяни намагаються виманити в них критичну певну інформацію, все-таки заблокувати їхню життєдіяльність чи обмін інформацією. Але інші атаки, вони складніші. Тобто часто також ми маємо розуміти, що ми можемо дізнатися про певну кібератаку, вже коли вона стала або неефективною, тобто ми її побачили, або коли вона завершилася. Тому що дуже часто їх використовують, щоб блокувати певну життєдіяльність певної критичної інфраструктури, але й щоб збирати критичну інформацію. Тому у нас навпаки є, наприклад, з українськими силами безпеки і оборони також завжди дискусії, тому що ми розуміємо, що і Україна дуже ефективна в кіберсфері. Інколи ці атаки тривають, і ми розуміємо, що, наприклад, вони збирають певну інформацію, яка була б корисна нам для розвитку санкційної політики або експортного контролю проти Російської Федерації. Або, але дуже часто всі разом, і громадянський сектор, і експертний, і державний, ухвалюємо рішення, що ми не будемо використовувати цю інформацію просто для того, щоб росіяни не зрозуміли, що наша кібератака триває. Тому насправді кібератаки дуже різні і по тривалості, і по способам там, які вони використовують. Зрозуміло, що зараз там найбільше ті, які цікавлять всі правоохоронні органи і загалом сектор безпеки і оборони, це ті, які можуть заблокувати діяльність певної цивільної інфраструктури. Тобто вони потрапляють в систему, потім її руйнують, і на те, щоб її відновити, потрібно або дуже багато часу, або загалом треба будувати повністю нову систему. Тобто це найбільш небезпечні кібератаки. І, звісно, є ті, які також супроводжують військові операції. Ми це дуже яскраво побачили на Близькому Сході, коли, власне, Сполучені Штати свої кіберсили використовували під час атаки проти Ірану. І мені здається, що роль, власне, кіберсил була дуже великою.
2: Ну, Венесуела також приклад. Мені здається, що там для того, щоб зробити повний блекаут, не потрібні були десятки тисяч дронів. Це все зробилося просто в цифровому десь вимірі. Я хочу повернути вас до дуже цікавої тези про те, що кібератаки можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини, але ми розуміємо, що під це потрібно розбудувати велетенську інфраструктуру для того, щоб десь там в європейських і світових повільних бюрократіях це сприйняли. Як це робиться і з чиєю допомогою?
3: Ну, по-перше, справді, як я сказала, роль Міжнародного кримінального суду дуже важлива, і це дуже добре, що і президент Міжнародного кримінального суду тут займав лідерську позицію, і, власне, судді були відкриті до того, щоб дивитися на цю ситуацію саме так. Яка тут проблема? Ми розуміємо, що МКС зараз, на жаль, не сприймається всіма державами однаково. Ну, очевидна проблема – це Сполучені Штати, але і в принципі. Тобто це не якась універсальна юрисдикція. Але це може бути дуже гарним першим кроком. Україна також робить свої перші кроки. Тобто тут і Служба безпеки, і Генеральна прокуратура. Вони розслідують і фіксують відповідні злочини і намагаються кваліфікувати їх не лише як акти тероризму або акти незаконного втручання у ті чи інші системи, але і як порушення законів і звичаїв війни. Це не завжди просто, але також тут важлива позиція Ради національної безпеки і оборони. Вони, наприклад, почали роботу над розробкою національної позиції України щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права до кіберпростору. Якщо спростити, то більшість держав світу, ну, цивілізованих держав, якщо доречно використовувати це слово, мають національні позиції, тобто офіційні документи, де вони прописують, як МГБ має застосовуватися до кіберпростору зараз. І, власне, Україна такого документу, на жаль, немає. І зараз, якщо б цей документ був готовий, був погоджений і все одно засвідчений як певна позиція України міжнародна, це також впливало б на формування міжнародної практики. Плюс, мені здається, що оскільки ми нарешті є повноцінним членом Міжнародного кримінального суду, це означає, що ми також можемо ініціювати зміни до Римського статуту і, наприклад, окрім воєнних злочинів, вписати туди і злочин кіберагресії. Це було б дуже цікаво, тому що зараз є коаліція держав, яка працює над злочином екоциду, і ми знаємо, що там об'єдналися як державні суб'єкти, так і правозахисники. Робота іде, і от оскільки Україна, в принципі, в епіцентрі цієї кібервійни, то ми також могли б бути в епіцентрі тих, хто створює нові правила і ініціює відповідні зміни.
1: А хто цим в цілому займається? Оцими кіберопераціями, кібершпигунством, про яке ми далі поговоримо. Це окремі там підрозділи, це якісь міжнародні хакерські угрупування. От я згадую, на початку війни ми теж там з хакером одним був ефір. Він каже, що така біла хакерська спільнота об'єдналась навколо України, допомагала відбивати атаки і допомагала витягувати з Росії певну інформацію. В Росії як це побудовано? Хто цим займається? Там північнокорейські хакери, ми про них теж
2: чули. Це наймані працівники, якісь волонтери, які за...
1: Чи це штатні ФСБшники, там і військовослужбовці, можливо, є такі підрозділи. Досліджується ця тема?
3: Ця тема досліджується, і насправді це одна з найскладніших тем, тому що Російська Федерація будує свою систему трохи не так. Навіть коли ми говоримо там про комерційні засоби кібервторгнення, про які там зараз почали активно дискутувати наші міжнародні партнери, вони дивляться на це як на свій класичний ринок, тому що в Європі справді кіберфахівці, хакери, вони дуже часто загалом працюють за певну винагороду. В Російській Федерації зрозуміло, що ринок ділиться на дві частини, але там, не знаю, 80-90% – це ринок, який працює з ГРУ і з ФСБ. Тобто це або безпосередні штатні службовці, або це можуть бути хакери, які працюють з ними за наймом, але по факту для них цей найм – це їхній основний найм, тобто вони більше не мають ніяких комерційних справ.
1: Фопи.
3: да, ФОП, своєрідні. А це дуже ускладнює вплив на них, тому що ми розуміємо, що якщо людина в основному працює лише з ФСБ, то вона там не дуже розрахована на те, що вона поїхала і поїде в Іспанію десь відпочивати, тобто їй абсолютно начхати на більшість санкцій. Тобто це означає, що це люди, які, власне, інтегровані максимально в систему. Якщо ми подивимось там на інші держави, то системи схожі. Наприклад, та ж Північна Корея, тобто ми розуміємо, що вони якраз там, ну, брати в цій сфері дуже схожі, але в Північній Кореї дуже великий, ну, не знаю, спектр ринку, де вони саме заробляють хакерством. Тобто дуже багато хакерів працюють саме на комерційні справи для того, щоб красти гроші, технології, тощо, тощо, тощо в західних компаній. Вони на цьому заробляють дуже багато коштів, але ці кошти передаються, власне, в бюджет Північної Кореї. Тобто це означає, що це є такий ще певний підряд. Росіяни до цього ще не доросли, або загалом, ну, просто у них інший підхід. Вони більше сфокусовані на тому, щоб псувати життя іншим, а не на тому, щоб навіть отримати для себе додаткові ресурси.
1: Я згадую ще один цікавий момент. На початку вторгнення українці стали помічати, що деякі камери в їх будинках і навіть в квартирах почали змінювати свій ракурс. І людина там в одному з наших сюжетів розказує, що в мене стояла веб-камера на підвіконні, і я якось приходжу, дивлюся, вона розвернута у вікно. І потім з'ясувало, що відбувся злам хакерами російськими цієї камери, і вони її віддалено розвернули у вікно, тому що за вікном знаходився якийсь важливий для росіян об'єкт, по якому вони наносили удари, і вони через цю камеру дивились, там, чи є влучання, чи нема. І це був такий дуже яскравий приклад, що коли ми говоримо там про кіберзахист, кібервійни, шпигунство, що це стосується не лише там якихось великих інфраструктурних об'єктів, а це може торкнутися кожного, кожну людину, її телефон, її відеокамера, її там веб-камера в будинку може стати об'єктом цікавості і атаки росіян. Але про це поговоримо за кілька хвилин. Коротка перерва і продовжимо, друзі.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Нічна варта продовжує ефір. Друга частина нашої цікавої розмови про кібервійни, кібершпигунство. Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України в нашій студії. Ще раз вітаємо. Вітаю. Ми підійшли до теми саме шпигунства в кіберпросторі, тому що, як виявляється...
2: Що з кібератаками трошки розібралися, то тепер нова ера.
1: Да, тепер нова виявляється, що всі намагаються звідкись витягнути важливу інформацію. Це робимо ми, це робимо росіяни. Що таке в умовах війни кібершпигунство? Ми приблизно розуміємо, що таке промислове кібершпигунство, да, коли там одні компанії намагаються вкрасти секрети інших компаній. А от в умовах війни, як це працює, і розкажіть якісь, можливо, цікаві історії про шпигунів в кіберпросторі.
3: Насправді можна зробити такий крок назад. Тобто є великий спектр технологій, які називаються комерційні засоби кібервторгнення. Англійською це CCICs. Тобто це певні технології, які використовуються як для кібератак, так і для того, щоб потрапити несанкціоновано в систему і збирати з неї інформацію. Насправді це дуже поширена історія. І вона характерна не лише для часу війни. Вона характерна, власне, і загалом, тому що ці технології часто використовуються недобросовісними урядами для стеження за власними громадянами, використовуються спецслужбами інших держав, щоб стежити за громадськими активістами, щоб стежити за журналістами. Тобто це те, що, ну, в принципі, на столі, і мені здається, що там війна лише змінює певний спектр. Тому що, справді, ми згадали до цього камери, які, ну, власне, встановлені там просто в громадян, які можуть використовуватися несанкціоновано для того, щоб відстежувати щось, що знаходиться поруч, і що дуже цікаве ворогу. Але, з іншого боку, також ці інструменти допомагають збирати різну інформацію, тому що ми також розуміємо, що Україна і сильна з одного боку в тому, що у нас дуже класні відносини горизонтальні між там державними органами, громадянським суспільством, незалежними експертами. Всі обмінюються інформацією. Дуже часто ця інформація циркулює швидше або по менш захищеним каналам, ніж це відбувалося б за класичних умов. І це також дозволяє, наприклад, там застосовувати інструменти кібершпигунства, кібервторгнення більш ефективно. Але якщо ми говоримо знов-таки про конкретні приклади і хто цим займається, то є теж дві великі групи людей. З одного боку, це ті, хто в комерційній сфері намагаються здобути ту чи іншу інформацію, або
1: щоб
3: навпаки
1: продати
3: її, або спробувати продати вам її назад і сказати, що, ну, тобто це умовний класичний шантаж, але в кіберпросторі. Тому що, по факту, це також дуже поширена історія, коли файли намагаються спочатку не продати на чорному ринку, а продати назад людині, в якої їх вкрали. Але це може бути не найгірший сценарій для конкретної людини, тому що ми розуміємо, що принаймні є якийсь шанс отримати щось назад, але в таких випадках все одно бажано співпрацювати з правоохоронними органами, тому що, ну, ситуації дуже різні. Але другий спектр – це справді вже державне кібершпигунство, і ми розуміємо, що воно виходить зовсім на нові масштаби, особливо із розвитком штучного інтелекту і всіх нових інструментів. Тобто ми бачимо, що держави шпигують одна за одною, з одного боку, але з іншого боку держави продовжують шпигувати за фактично цивільним населенням, правозахисниками. І через це, власне, одна з причин, чому деякі наші міжнародні партнери задумалися над новими форматами, як протидіяти кібершпигунству і загалом поширенню цих несанкціонованих технологій. І, власне, Британія і Франція започаткували новий процес. Україна поки до нього не долучилася, але ми, як Рада економічної безпеки, дуже адвокуємо долучення цього formal process. Тобто це ініціатива міжнародна, де зараз вже є 27 держав. Також вона демонструє, що досі є співпраця трансатлантична, тому що Сполучені Штати приєдналися до цієї ініціативи, незважаючи на те, що Сполучені Штати – це, мабуть, найбільший ринок кібершпигунських технологій і з точки зору компаній, які знаходяться в Штатах і їх створюють, і з точки зору використання, ми розуміємо, також і в військових, і не військових цілях. Тобто, в принципі, ринок дуже динамічний. Ринок на минулий рік оцінювався десь там в 50-60 мільярдів доларів, тобто це дуже немало. Ми також розуміємо, що ще декілька років тому загалом казали, що ринок кіберзлочинів – це третє ВВП в світі. Тому, якщо все це поєднати, то ми бачимо, що ці актори дуже швидко розвиваються, вони погано контролюються.
1: А як інформуються? Ну, тобто, є ринок, є попит, є спеціалісти, які цим займаються. А звідки беруться ці спеціалісти? Це чому можна легально десь навчитися? Угу. Чи це все ж таки якісь...
5: Або прийти сказати, тіньова... я вмію, найміть мене. І до кого йти?
1: Візьміть мене в банду.
3: Правила
5: хочу створювати третє третє ВВП у світі.
3: Правила Даркнета ніхто не відміняв. Тобто ми розуміємо, що люди обмінюються досі інформацією там, дуже часто синхронізуються. Ми також розуміємо, що як цьому навчитися, так? Тобто, умовно, дуже часто люди, які працюють вже на комерційному ринку, це колишні співробітники тих чи інших служб. Це також люди, яких вони потім навчили і довчили, тому що, в принципі, якщо людина є гарним IT-фахівцем, то здобути додаткові навички не так складно, якщо є людина, яка показує тобі, що саме робити. На жаль, попит на ці послуги дуже великий, тобто ми розуміємо, що це і попит на приватному ринку, тому що є і корпорації, які хочуть здобути певну інформацію, є недобросовісний бізнес, є класичні злочинці, і цей, називаємо його теж ринок, він величезний, і ми розуміємо, що в світі він розвивається. Але також приватні військові компанії, насправді, зараз теж мають вже такі, скажімо, кіберпідрозділи, і дуже багато хто з них наймає відповідних спеціалістів і фахівців, плюс вони самі вкладаються дуже часто в розвиток цих технологій, тому що, ну, справді, ми не дарма згадали Венесуелу, ми всі розуміємо, що за такими операціями, власне, майбутнє. Не за тими спецопераціями, як їх бачить Російська Федерація, а, власне, за високотехнологічними історіями. І тому тут і західні держави дуже сильно все вкладаються і намагаються не відставати одна від одної. Тому всі разом...
1: постає питання захисту, да? Тому що поки ми говоримо про те, як нападати, як захищатися від цього.
5: У вашому звіті, який я уважно прочитала, була дуже цікава деталь про те, що зазвичай такі продукти, які там продаються, використовуються в кібершпигунстві, зокрема, вони це як товари подвійного призначення. Ну, тобто, ти створив щось, те, що ти можеш легально продати якісь там корпорації, компанії, а можеш так само і нелегально це продати. Ну, типу, воно може використовуватися як в благих цілях, так і для кібершпигунства. Чим це небезпечно? І що роблять держави для того, щоб убезпечити себе від от таких от проявів продажів товарів подвійного призначення?
3: Власне, заради цього працює вся ця система велика експортного, імпортного контролю. Але товари подвійного призначення – це взагалі найгірша категорія. Україна це відчуває по собі навіть не в кіберсвіті, а в класичному світі, тому що ми розуміємо, що Російська Федерація, наприклад, там для свого військового промислового комплексу закуповує дуже багато компонентів чи матеріалів, просто як товари подвійного призначення. І, власне, дуже складно це відрегулювати. Так само і в технологічному світі це ще гірше, тому що умовна технологія може використовуватися і для того, щоб забезпечувати життєдіяльність певної системи, і для того, щоб руйнувати цю систему. І, відповідно, обіг цих технологій складно відрегулювати. Але все одно...
5: А хто лідери? Є лідери на цьому ринку? Якісь країни?
3: Я думаю, що потенційний лідер – це Ізраїль, потенційний лідер – це Індія, тобто це ті, хто розвиває і дуже активно використовує. І зрозуміло, що ринок Штатів, як високотехнологічний, як також ринок, де дуже велика інтеграція між умовним Пентагоном і приватним сектором. Ага. І ми розуміємо, що ця інтеграція, вона також додає темпу в розвитку і технологій, і ринку. Тому що, ну, у нас дуже багато прикладів, коли певна технологія навпаки розроблялася військовими, а потім ставала цивільною технологією і дуже покращувала життя. Це також знаємо, але умовно тут, мабуть, воно працює навпаки, коли поки що ці технології насправді не використовуються заради захисту. Але справді глобальна ідея ще й в тому, щоб використовувати подібні технології не лише для кібершпигунства, але й для захисту від такого шпигунства. І, відповідно, ці спільні платформи, вони мають також якимось чином в цьому допомагати.
1: А як це контролювати, якщо, ну, умовно, товари подвійного призначення, там, двигун для гелікоптера, да, от його везуть через кордон, його можна зупинити.
5: А тут
1: це цифрові продукти.
5: Є кордон.
1: Це програмне забезпечення. Його можна от зараз завантажити, за 2 хвилини в Ізраїлі, в Сполучених Штатах скачати там з Google диска або з файлообмінника. Як це взагалі можливо контролювати?
3: Та, ну, на жаль, єдине, що хочу сказати, що двигун з гвинтокрила, як ми вже теж зрозуміли, дуже складно проконтролювати, тому що скільки б ми не встановлювали, тобто все одно все скрізь можна завести, навіть у матеріальному світі. Тому справді погоджуюся, що з цими програмами і програмним забезпеченням з одного боку гірше, тому що немає умовної митниці. Так? Вона є, але вона така також віртуальна. Але по факту більшість виробників певних продуктів навпаки зберігає можливість їхнього відключення або блокування в певних юрисдикціях. І, ну, ця можливість зберігає зберігається весь час, вона не зникає з моменту створення продукту. І насправді тут вже питання саме до виробників. Тому, власне, Франція і Британія, коли почали цей новий процес, вони почали його як в двох вимірах. З одного боку, вони працюють з державами, і це дуже важливо, але вони також працюють з індустрією і намагаються домовлятися з ними про нові правила і про те, як бізнес має контролювати ті свої технології, які він використовує або продає. Тобто там дуже багато зараз правил, зараз є кодекс поведінки для бізнесу, під який також почали підписуватися деякі великі міжнародні корпорації, наприклад, про те, що треба знати свого кінцевого споживача, про те, що треба весь час перевіряти, як технологія використовується, і ще низка правил. Єдиний момент, що мені здається, знов-таки, от ми дуже багато працюємо над класичними санкціями, над дослідженням ланцюгів постачання до Російської Федерації військово-промислових товарів, і ми бачимо, що, на жаль, все ще приватний сектор, навіть в цих більш очевидних вимірах, не хоче співпрацювати дуже активно. Тобто є компанії, які, звісно, виходять на зв'язок і намагаються щось зробити, а є компанії, які, навіть якщо їм показати там їхній компонент, який ось він начебто є, вони будуть до останнього доводити, що не все так очевидно. Тому наскільки приватний сектор буде активно співпрацювати, від цього буде дуже сильно залежати, чи взагалі ми зможемо цей ринок певним чином контролювати.
2: Британія і Франція вже є, і вони всіх поступово штовхають до цієї ініціативи. Сполучені Штати, як один з таких великих гравців, Індія, Ізраїль, що вони кажуть?
3: Сполучені Штати офіційно долучилися і декларують готовність співпрацювати. І мені здається, що Сполучені Штати це взагалі зараз дуже цікавий кейс, тому що от кіберсфера для них це чи не єдина, де вони продовжують дуже активно співпрацювати з усіма союзниками. Ми це бачимо і на прикладі санкційної політики, тому що там всі говорять, що Трамп не запроваджує нові санкції, ж дуже довго не запроваджував нових санкцій проти Росії, але по факту санкції проти Росії в кіберпросторі були запроваджені протягом першого чи другого місяця його президентства. Вони досі координують всі ці заходи дуже активно. Нова стратегія кібербезпеки Сполучених Штатів, яка була опублікована в 26-му році, також декларує і кращу співпрацю з приватним сектором, і наступальні кібероперації, які, в принципі, неможливі без взаємодії з союзниками. І, власне, ми бачимо тут велику відкритість штатів. Вони завжди будуть захищати своїх компаній, завжди будуть захищати свої інтереси, ми це розуміємо, але по факту все одно є розуміння, що оскільки кіберфронт, він не має певних кордонів, то і захищатися в ньому потрібно всім разом, тому що навіть якщо ми говоримо про кіберзахист НАТО, він можливий тільки тоді, коли НАТО буде адекватно оцінювати ці кібератаки і діяти спільно.
1: А нам тут допомагають в цій війні, в захисті і в атаках?
2: Може, ми самі можемо?
1: Коли ми про дрони говоримо, ми кажемо, що ми вже не просто на передовій, да, технології, ми задаємо тренди, ми задаємо напрямок розвитку, і всі під нас підтягуються і підтягують під нас свої технології, щоб, умовно, на наших знаннях і на нашому полі бою адаптувати, розвивати свої продукти. В кіберпросторі щось подібне відбувається? Тут сюди приходять, умовно, американські, ізраїльські, там, європейські компанії і кажуть, давайте нам, нарізайте нам шматок фронту, кіберпросторі, ми будемо тренуватись, воювати тут.
3: Є двояка ситуація. З одного боку, нам дуже багато хто допомагає. Допомагає з приватного сектору, допомагає не завжди відкрито, тому що також є певні побоювання.
1: А як тут відкрито, може, тут взагалі нічого не зрозуміло?
3: Ну, є, наприклад, компанії, які навпаки хочуть сказати, що от ми передали певні технології і знати, що вони зробили певний внесок там в кібервійну, їм це також допомагає потім в їхніх комерційних цілях.
1: Ну, вони потім кажуть, наша технологія працює, і ось ми, типу, ми крута компанія з такою-то капіталізацією.
3: На жаль, так, ми дуже гарний рекламний ринок, чи я не знаю, як це сказати. Тобто, у нас можна затестити щось в реальних умовах, і такого масштабу, як є тут, немає ніде. Але також є багато держав, які, власне, співпрацюють з Україною. Якщо ми навіть побачимо наші останні двосторонні угоди про гарантії безпеки, які підписував президент з багатьма державами, там скрізь є кіберположення умовні, скрізь є гарантії, що союзники також будуть допомагати і розбудовувати наш потенціал, і брати участь. Але я тут максимально погоджуюсь, насправді Україна вже дуже ділиться своїм досвідом, і той внесок, який ми робимо в загальну кібероборону і Європейського Союзу, і НАТО, його вже не треба применшувати, тому що те, що ми вміємо, те, що ми бачимо, ті технології, які тут також розвинулися самі собою, вони справді справляють враження на багатьох наших союзників.
2: Цікаво, хвилинка у нас залишається. Мені цікаво, наскільки готові європейські союзники, те саме НАТО, вже переписувати свої військові доктрини і вписувати в них нарешті кібервійни. Можливо, вони там існують, а ми просто про це не знаємо.
3: Це дуже класне питання в контексті НАТО, тому що якраз триває велика дискусія про те, наприклад, чи може кібератака... Все ще триває дискусія. Чи може кібератака активувати статтю 4 чи 5 Північно-Атлантичного договору? Тобто, чи може атака в кіберпросторі вважатися такою, що провокує колективну самооборону? Власне, нарешті, під час масштабного вторгнення Росії проти України, там в 2023-2024 роках були офіційні заяви НАТО і рішення, які зафіксовані в їхніх документах, що справді атака така може спровокувати колективну відповідь, але тут виникає питання критеріїв, тобто якою має бути ця атака, щоб така відповідь наступила. І насправді дуже багато держав все-таки адвокують, щоб щось чітко прописати, щоб і противники НАТО, і противники України знали, що це наша червона лінія, наприклад, і далі вже буде відповідь. І плюс, наприклад, і Сполучені Штати зараз декларують, що вони можуть за кібератаку відповідати не лише в кіберпросторі, але й конвенційно. Тобто, зазначає, що за потужну кібератаку проти Сполучених Штатів по вас можуть прилетіти певні, там, не знаю, ракети, наприклад, у відповідь. І ці несинхронні відповіді, вони також дозволяють будувати більш системну кібероборону. На мою думку, це дуже важливо, і це також буде важливим елементом гарантії безпеки для України після повномасштабного вторгнення, тому що ми розуміємо, що кібератаки також не будуть зупинятися. І, власне, ми зараз дуже багато говоримо про те, а що будуть робити союзники, якщо російська агресія повториться, то тут треба ще ставити питання, де вона повториться, тому що, умовно, якщо російська агресія в кіберпросторі спільно, не знаю, з північнокорейськими і китайськими союзниками Росії спричинить в Україні блекаут, то чи буде це приводом для того, щоб Україна могла відповісти конвенційно, і наші союзники також разом з нами відповіли ракетами і дронами? Оце дуже гарне питання, і мені здається, що з розвитком штучного інтелекту, хмарних сервісів, всього-всього-всього, ця історія буде лише набирати обертів, і ми маємо бути до неї готові, і вже зараз маємо це прописувати в правових актах, іначе потім, коли настане цей момент X, держава може сказати, не все дуже чітко прописано, давайте будемо радитися, скажімо,
2: спертися, а нам потрібен цей костюм.
1: Так, ще кілька років тому уявити таку інтеграцію цифрового простору в реальність, а реальності в цифровий було неможливо. Дякую вам дуже за цікаву дійсно розмову. Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, була гостем нічної варти.
2: Цікаво, дякуємо.
1: Дякую.

0: боремося за свою країну.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і перед

ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: боремося за свою країну.
1: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. У нас великий вечір. Добрий вечір всім, хто приєднується і буде дивитися нас. Ми оголошуємо гостей і починаємо говорити про теми, які спалахнули або палахнули протягом цього тижня від п'ятниці до п'ятниці.
2: Як воно все розповзається за межі України, про що всі, і зокрема в цій студії, багато разів попереджав. Давайте від мене почну. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу стратегії.
3: Вітаю.
2: Добрий вечір. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва.
4: Вітаю.
2: Раді вас бачити. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог.
4: Вітаю, добрий вечір.
1: Вітаємо. Можна було б згадувати дуже багато тем, які виникли цього тижня. Там, наприклад, можна було б згадувати про 90 мільярдів кредиту, які ратифікувала Верховна Рада та узгодила. Можна було б згадувати про активізацію політичного процесу, мається на увазі про налагодження діалогу між президентом і лідерами фракцій і груп парламенту, або налагодження певної мови зі своєю фракцію, та можна було б згадувати інші процеси, які відбуваються в нашій державі, але можна було б згадувати про кластери відкриття 16 червня, та які ми, на які всі ми очікуємо. До речі, Марта Кос сьогодні мала включатися до нас в марафон, а не включилася, тому що до неї поїхав пан Мадяр. І я так думаю, що з ним вона і обговорює позицію Угорщини.
2: Там вже є перші цікаві заяви, да,
1: вже є.
2: Цікава розмова.
1: От це все можна було б, якби вчора...
2: Скажу, що пані Марта обіцяла найближчим тижнями
1: ми
2: приїхати в Київ,
1: інтерв'ю,
2: ми зробимо з нею окреме інтерв'ю.
1: І про це можна було говорити, якби вчора по Румунії не прилетіло. І тому ми почнемо, очевидно, з цієї теми.
3: Ну, в принципі, якщо говорити про Румунію, ну, ми то розуміємо, що це важливо. І це дійсно це певний тест для НАТО, для Чорноморського регіону, на ту загрозу, яка є з боку Російської Федерації. Але проблема в тому, що реакцію ми бачимо ту саму. Ту саму, як і раніше. Попередні зальоти. Так, зараз ми маємо конкретні постраждалі в цьому багатоквартирному будинку в Галаці. Але ж реакція, яка спочатку піднімається шум, шукають, що ж зробити. Так, вислали консула з Констанці, російського консула. Але потім Нікушор Дан, президент, виходить, каже, та це ж підбили українське ППО, все. Розслідування. Немає розслідування. Скільки вже разів Російська Федерація планомірно запускала на територію країн НАТО свої дрони?
1: Сьогодні Путін заявив, що це українські дрони, і нехай вони покажуть, чи, якщо він російський, нехай пред'являть докази.
3: Питання
1: будемо розбиратися, сказав
3: Путін. Я хочу нагадати, не сьогоднішнє, 29 травня 26-го року, а 10 вересня 25-го, коли, за різними даними, від 19 там, до 21-го дрона тоді гербери російські залетіли планомірно на територію Польщі. Ви пам'ятаєте, скільки після того було шуму? Про стіну дронів, про те, що НАТО робить повний аудит, як вони...
2: Та ми вже і забули про стіну дронів, да, так і місяця два і крутили.
1: Ну, дивіться... Ну,
4: просто Яценюк займався, знаєш.
1: Яценюк іншою стіною.
2: І ту, і ту не видно.
3: Я просто хочу про що сказати. 9 місяців пройшло. Вибачте, діти народжуються за 9 місяців. А НАТО і Європейський Союз нічого не народили за це. І як тоді була реакція, що... Ну, зробимо вигляд, нічого не було. Ну, максимум 4 стаття НАТО і то.
1: Нью-Йорк Таймс написав, що начебто вони задіють статтю 4.
3: А, ну, все одно. Ну, що таке? Ну, консультації. Ну, проведуть.
1: Так.
3: Я хочу відзначити, що ж не лише Румунія в один день, в одну добу, а й Туреччина прилетіло по турецькому судну транспортний коридор. І це, до речі, не перший раз по турецькому судну прилітає. Раніше по газовозу прилетіло в Герлі Дунаю. Теж.

0: член НАТО. І в один день Росія по факту атакує дві держави члена НАТО.
1: А яка б була ідеальна відповідь або ідеальна реакція в цьому випадку?
2: Ну, я тут ще хочу доповнити, насправді, що така цікава тенденція. От згадали про вересень 25-го року. Як тільки Путін повертається від Сі Цзіньпіна, починається шухер на східному фланзі НАТО. Що приводить нас до певної такої цікавої версії про те, що ці моменти точно узгоджені між Москвою і Пекіном. Та, ну, бо Китаю, зрозуміло, вигідно підняти ставки в тискові на Європу. Європа, яка вже за 4,5 роки війни в Україні, вони вже плюс-мінус якби адаптувалися до цієї ситуації, тобто це їх не вражає. Європу треба, ну, якби підняти градус тиску, і тому всі не дуже проти, скажімо так, того, що Путін в такий спосіб хитає східний фланг НАТО. Але от з Румунією цікава історія, бо з Румунією це ще і додатково такий тонкий троль з боку Кремля, бо Румунія насправді була однією з перших країн, які на східному фланзі НАТО почали правильно реагувати на оці зальоти дронів. Тому що ну, Румунія першою страждала від цих всіх речей. І на відміну від поляків або балтійців, які зразу кричали, там, давайте 4-ту статтю, давайте 5-ту статтю, давайте допомагайте, хай нам НАТО закриє небо, хай НАТО нас захистить. Та що робили румуни? Румуни 2 роки тому почали планомірну роботу по внесенню змін до національного законодавства, яке би дозволило їхнім військовим, не питаючи санкцій в вищого політичного керівництва, все збивати. Та? От, це насправді штука дуже складна з точки зору внутрішньої організації того, як працює там цей ланцюг командування, як працюють самі Збройні Сили і так далі. Та? Це штука, яку треба робити в принципі всім країнам НАТО. І за румунами потягнулися інші. Німці згадали, що їм треба Бундесполіції дати повноваження збивати неопізнані дрони. Та? Тому що ну, за їхнім законодавством, за правилами роботи поліцейських, вони не мають права його збити. Вони можуть ну, на нього подивитися, значить, прослідкувати, куди він полетить, але зробити з ним нічого
1: протокол
2: не можуть.
1: Протокол написати.
2: От. І це штука, яку почали робити румуни. За румунами підтягнулися вже поляки, тому що вони, коли от був вересень 25-го року, в них ж позиція була яка? Нас американці стоять, нас американці захистять. Американці навіть не прокинулися. Да? Тоді два F-35 нідерландських, вони там збили 4 дрони. Та, і все. А от що робила купа польських F-16, в повітрі це велике питання. І поляки, коли зрозуміли, що 4-5 стаття це в цій ситуації вона абсолютно не працює, треба робити так, як румуни. І от румуни були в цьому плані таким міні-організаційним прикладом. В них от на тепер у них військові вже мали право збивати ці дрони. І от питання, чому 2 румунських F-16, чому вони нічого не зробили. І от те, що зараз саме Румунія була вибрана як жертва от, якби, да, такого чергового етапу російської гібридної ескалації, це в тому числі спроба Кремля показати, що ну давайте, да, от румуни там постаралися, да, а все одно це їм не допомогло. Дрон прилетів, да, і дрон впав. Тому, ну, і Путін же знову повернувся від Сі Цзіньпіна. Да, тобто, очевидно, що зараз ми стаємо свідками там перших залпів нової цієї гібридної ескалації на східному фланзі НАТО, і цілком ймовірно, що Путін насправді планує якби більш серйозну активність розгорнути на північному напрямку, але йому треба, щоб всі дивилися на південний напрямок, та щоб всі дивилися на Румунію, на Болгарію, на Чорноморські регіони і так далі. Та тому що ну ми ж зараз бачимо, що Одеса і південні наші області під більшим ударом. А при цьому ну скоріше за все буде або. Або, як ми говорили вже теж, там напрям Сувалок, от, або Балтійські країни.
1: Пан Андрію, випадково чи не випадково залетів дрон в Румунію?
3: Я думаю, що не випадково, по тій причині, що румуни кажуть, що його збили, наше ППО, і помінялася траєкторія. Я фізику не сильно в школі знав, але мені здається, коли дрон летить на висоті приблизно 1, нехай 2 кілометри, це стеля для шахеда, зазвичай, коли він йде на ураження. А ми з вами знаємо, живучи в Києві, що він взагалі летить там на висоті кількасот метрів. І коли збиваєш дрон там нехай на кілометр висоті, чисто після збиття, напевно, його траєкторія йде ну, ще на 1-2 км, а не на 20. Тобто він не міг 20 кілометрів просто падати. Ну, тобто мені це виглядає трошечки слабка позиція від того, яким чином треба було відмазатися від цієї історії. В чому ж суть? Загалом НАТО це хоче чи не хоче визнавати, але війна проти НАТО вже ведеться сьогодні. Не потрібно сьогодні ескалації її фізичним методом інтервенції в якусь іншу країну, тому що війна вже триває. Гібридна війна. Вона сьогодні відбувається. відбувається, вона сьогодні є. І елементом гібридної війни являються різного роду провокації, як і в кінетичний спосіб, і некінетичний спосіб. Кінетичний – це фізичні дії. Гербєри на території Польщі, шахет на території Румунії. Це кінетична дія. Вона підсилюється некінетичними, інформаційно-психологічними діями. Кожен раз, коли відбувається якась фізична дія, вона відразу підсилюється інформаційно-психологічними атаками. У випадку Румунії це відразу найвищий рівень. Це заява Алкаша Медведєва про те, що ми будемо тероризувати далі НАТО і розхитувати його. На менших рівнях оперативному і тактичному це захід в румунський інформаційний простір ботів, проросійських опозиційних політиків в Румунії, які починають хитати історію щодо України. Тому вони це намагаються робити. Чому це є новий виток ескалації інформаційної? Тому що після того, що сталося 9 травня, насправді росіяни мусили щось придумати. Тому що 9 травня їм дали сильного ляпаса. Що відбулося? Питання не в указі президента на сайті. Це все дурниці. Суть в тому, що відбулося. Відбулося те, що чоловік, диктатор, вбивця, терорист, який десятиліттями вибудовував імідж альфа-самця, з голим торсом на коняці, з ведмедями фотографувався, великого защитника руського міра, перетворився на дідуся, який просить країну, яку 4 роки демілітаризовує, не атакувати його на 9 травня.
1: Палаючий, який кричить «Уа!».
3: Та, не через те, що він боїться, що його вб'ють. Ні, його б захистили. Він боїться того, що дрон залетить Московську область, оголосили би тривогу, і весь світ побачив, як він втікає. Він не міг собі дозволити втечі. Саме тому він дотиснув повітряне перемир'я через Штати. Ось що сталося. Але це не проковтнули росіяни. Дивлячись російські інколи пропагандистські вирізки, у Соловйова там була ціла програма про те, а чого ж палає Росія. І експерти кажуть, а ми вже не можемо врати. Ми вже не можемо говорити русським, що не попадає. І вони придумали в їхній концепції, що це американці. Ну, бо не може країна, яку 3 роки демілітаризовують, розробити такі дрони. Американці все дали, зброю, розвіддані, все. Але і далі це росіянам мало. Тобто, пересічний росіянець думає, ну, типу, 4 роки тому була якась Україна, було, типу, там все нормально, якесь військо, там щось було, робилося. Тут почалась війна, ми почали демілітаризувати, і тепер в мене горить то все. Типу, в мене півміста сьогодні горить. Вони ж теж ставлять питання, Телеграм хочуть обмежити, якісь права хочуть обмежити, економіка просіла. Починається питання. І відповідно, не в змозі стримати і урівняти ситуацію в суспільстві, знову ж таки, вічна російська тактика – пошук ворога, ескалація ззовні. І почалась ескалація не лише щодо України, а саме європейських партнерів. Чому МЗС Росії пише «посольство, виїжджайте»? Це їм меседж. Чому сьогодні шахет на території Румунії? Це меседж НАТО, це прощупування знов НАТО, щоб знов показати, що НАТО слабке, щоб спробувати на майбутнє розробити певний казус беллі для того, щоб, ймовірно, зробити інтервенцію щодо країн НАТО. Тому що росіяни на сьогоднішній момент не готові атакувати, але вони готують інфраструктуру. Структуру для воєнних дій щодо Ісувальського коридору і країн Балтії, і, можливо, щодо Скандинавії. Не факт, що вони запустять цю операцію в дію, але підготувати її вони мусять. І вони це все роблять і підготовлюють, в тому числі, суспільство. Тому що, коли ти це оголосиш, ти маєш суспільство якось пояснити, а чому ми воюємо, чому ми йдемо. Тобто тут десятиліттями розказували про лабораторії, розп'ятих мальчиків і все інше. Зараз це саме відбувається проти країн НАТО. І країни НАТО, НАТО легко на це все реагують.
4: Поза як, пане Андрію, знаєте, ми сьогодні говорили в ранку трошки раніше, говорили з румунським спеціалістом, власне, дронщиком, ага. І про цю ситуацію, що сталося, мені в цій розмові, ну там, перше питання, яке поставив я, одне з перших, було, власне, 5 років відбувається прямо на очах, на кордонах, з регулярним порушенням кордонів війна. Що зробило НАТО для того, щоб підготуватись до повітряної дронової терористичної війни сучасних років? І друге, і відповіді прозвучала така теза, яка мене здивувала. Крім всіх тих юридичних обмежень, вони, виявляється, не зняти. Вони навіть гепард не можуть вигнати, тому що не знають, чи дасть фермер їм дозвіл поставити гепард, розвернути систему, відкрити радар. Але питання було, це ж 4 хвилини тільки летить дрон. Ми ж не можемо побачити. Тобто очікувано те, що для мене мало прозвучати, давайте зробимо спільну систему оповіщення. Тому що у вас то він летить не 4 хвилини, а дуже довго, і ми можемо це знати, цього не прозвучало.
3: А я не вірю, що немає цієї системи. З нами діляться партнери постійно розвідданими, виходи російських ракет, тобто ми більше отримуємо даних щодо цього простору від них, ніж вони від нас, на мою думку.
4: А що ж тоді? Тоді питання, яке поставив йому я, ставлю вам. Що НАТО зробило за ці 5 років, коли в них на очах відбувається велика терористична війна? Вони готові до цього? Тому що одна з відповідей генерала румунського було про те, що, так вибачте, наше ППО було зроблено до 2023 року, ми до дронів не готували. Що НАТО зробило за 5 років?
0: Ну, не можна казати, що вони нічого не роблять, тому що вони в їхньому розумінні, ми бачимо цей календар навчань, який здійснюється вздовж загалом східного флангу НАТО, і НАТО, і інші формати, і Фінляндія теж там за 70-80 кілометрів від Росії. Вони ж думають, що це такий сигнал для московського режиму, що це має зупинити когось. Ну, не зупиняє. Я хотів спочатку певну ремарку ще сказати, що насправді мене дивує, чому зараз ми не бачимо один дуже серйозний патерн, який просто та ж сама методичка, яку роблять росіяни. От зверніть увагу. Латвія. Заліт двох дронів, які сказали, що це нібито українські дрони, що це GPS-спуфінг. Але якось, коли GPS-спуфінг, ну щоб два дрони одночасно влупили по нафтобазі, ну, чесно кажучи, питання відкрите. Але найцікавіше навіть не нафтобаза. А що послідувало за цим? А за цим послідувала відставка спочатку міністра оборони, і потім загалом політична криза, турбуленція в державі. В Румунії не треба навіть було стимулювати відставки уряду, тому що вона відбулася ось-ось. Відбулося висловлення недовіри члена коаліції соціал-демократів. І зараз у Нікушора Дана проблема, кого ж пропонувати.
1: Як ви не тікаєте, де тонко там і рветься. Тому що в 21-му році, я хочу нагадати, в якому ми були стані, в тому числі політичний розгардіяж, який відбувався перед вторгненням.
0: Те саме робить зараз Російська Федерація. Вона за рахунок отаких тонких уколів, вона дестабілізує саме політично східний фланг НАТО. І НАТО, боячись відповідати зараз серйозно, дає всі можливості дійсно застосовувати і ботів, і п'яту колону, яка є в цих державах. Ми навіть на прикладі тієї самої Румунії. Там інформаційний простір просто рветься між Європою і проросійськими меседжами, які там, і наративами, які звучать. Тому це дійсно, це нова стадія гібридної війни, але на яку у країн НАТО просто немає відповіді. І що роблять НАТО? Вони, так, вони кажуть, Україна молодці, ми будемо підтримувати Україну, але з прикладної точки зору роблять максимально недостатньо. Як на мене, найкращим би зараз було рішенням не лише говорити про українських експертів, які будуть там в Румунії, в Балтійських країнах працювати, а ми маємо зараз говорити про спільний контроль повітряного простору.
4: Це до чого я вів?
0: Те, що Україна і в минулому році казала, що давайте захищатись, є Лінк-16, є інші механізми синхронізації. Ви ж бачите, що це летить в українському просторі, але на вас. Україна дає можливість збивати в прикордонні, будь ласка, ваші F-16. Україна не буде виставляти ніяких проблем.
1: Можна тепер? Тобто, я бачу, що ви втрьох говорите, що ну такої відповіді, як нам би того хотілося, та з військовою компонентою, ну, Європа зараз не здатна дати. А скажіть, будь ласка, от в контексті того, що відбувається з Україною, наших устремлінь по лінії Північно-Атлантичного альянсу. Чи подібні атаки, вони наближають нас до цих структур? Чи все-таки Україна буде продиратися скрізь хащі вимог, кластерів, антикорупційної боротьби і так далі, і так далі, і так далі? Тому що от останній оцей пакет в 90 мільярдів я перечитала дуже багатьох ваших колег-експертів, які кажуть, що там не все так просто. Це не грантова допомога, це гроші, які Україні, на відміну від того, що обіцялося, але, скоріш за все, треба буде відробляти в певний спосіб. Тобто, коли Україні запропонували підвищити, наприклад, ну, той самий податок на посилки, то це і є, мовляв, оце відпрацювання цих грошей 90 мільярдів. Чи помиляються ті експерти, яких я прочитала, і думку яких я передала? Скажіть, будь ласка. Ну, але чи наближаємося ми таким чином через ці дронові атаки?
4: Страх нам допомагає, да, чи відштовхує?
2: Я стратегічно спробую відповісти. На мою думку, не ми наближаємося до цих структур, а ці структури фактично змушені наближатися до нас. Тому що той рівень бюрократії, який присутній в тому самому НАТО, він набагато вищий, аніж той рівень якби бюрократизованості, та, який є в нас. І внутрішня надмірна ця бюрократизація, та, і воєнного управління, і політичного управління на рівні Альянсу, вони дуже багато в чому їх стримують. Та? І я завжди висловлюю таку, ну, можливо, трошки суперечливу думку. Я впевнений в тому, що дуже добре, що ми зараз не в НАТО. Тому що, якби ми були зараз в НАТО, ми б мали забути про удари по території Росії, про бойові дії на території Російської Федерації. Курська операція була б неможливою. Та? Нас би до вечора просто викреслили з переліку країн-членів НАТО. Тому що в них, насправді, дуже багато цих внутрішніх обмежень, які зв'язують руки і ті самі Румунії, і Польщі, і так далі. Вони змушені зважати на оцю консенсусну позицію. Та? І, ну, насправді, НАТО це розуміє. Вони розуміють свої мінуси.
4: Чекайте, можна уточнити? Тобто ви вважаєте, що країна на рівні своїх суверенних сил не може прийняти рішення збивати чи не збивати?
2: Вони мусять це все узгоджувати з спільною позицією. Вони можуть це...
3: Ну, так воно. Подивіться на Трампа і Штати, що вони зробили з Іраном. Нічого він не узгоджував. Поїхав собі.
4: Специфічний член НАТО.
2: Це вже виняток. Да? Це вже якби наслідок цих всіх тенденцій, які були. От. Але по великому рахунку, ну, скажімо так, в НАТО розуміють якби цю проблему, і вони з 2018 року, вони як могли, вони цю проблему вирішують. Значить, в них була прийнята концепція, яка називається Enhanced Forward Presence. Концепція посиленого передового базування. Що мається на увазі? НАТО самі для себе вони визнали, що да, ми нічого не можемо зробити з цими підпороговими загрозами, та ми нічого не можемо зробити, бо п'ята стаття писалася в 49-му році, коли не було дронів, коли не було всього цього, та цих чудових речей, які в нас є зараз. І НАТО визнає, що вони, ну, в багатьох моментах п'ята стаття спрацювати не може. Тому всі повноваження реагування передаються на східний фланг. Країни на національному рівні теоретично мали би вирішувати, та, коли і як їм реагувати. Але при цьому вони, зробивши перший крок, вони не зробили другого кроку. Вони не вписали це все от в цю архітектуру, яка вибудована Вашингтонським договором. Тому нібито з одної сторони країни східного флангу НАТО, вони мають додаткові ресурси, та сама Румунія, вона отримала додаткові Петріоти, додаткові F-16 після перших зальотів дронів. Та? Але знову ж таки, питання в тому, пріоритет має бути, там, я не знаю, стаття 51 Хартії ООН про самозахист, чи стаття 5 узгоджена позиція, ну, тому що філософія НАТО полягає в тому, що має бути в безпеці територія Альянсу. І жодна країна-член НАТО не має робити якихось дій, які потенційно навіть можуть принести війну або принести загрозу на територію НАТО. Тому, ну, це ж суто оборонний альянс, який створювався виключно для захисту від нападу.
4: То ми не в п'ятому році війни в Європі, великій війні, говоримо про те, що НАТО досі не сприйняло навіть рішення, можна захищати свою територію самостійно? Повітряний простір? Нема такого рішення?
2: Абсолютно, абсолютно. Тобто це рішення, яке теоретично мало би бути спущене на рівень розсуду національних урядів, да? Тобто політичне військове керівництво повинно приймати відповідні рішення. І от Румунія, той механізм, про який я говорив, да? Вони цей механізм створили. Але знову ж таки питання в тому, от приймаючи це рішення, наскільки керівні структури Альянсу можуть його трактувати як додаткову загрозу для безпеки всього блоку. Це, ну, саме тому вони говорять про четверту статтю, про консультації, тому що має бути прийнято консенсусне рішення, що дії по самообороні не є потенційно запрошенням до загрози для території членів, ну, для території НАТО, як такої. Тому що всі чудово розуміють, що так як Польща, да, вони можуть, румуни можуть в будь-який момент кричати «Спасіть і помогіть, нас атакують, давайте п'яту статтю будемо активувати». А тут треба розуміти, що там же рішення приймається не ефективною більшістю, а там рішення приймається консенсусом. Та? І от, ну, про Трампа вже згадували, та? Ми розуміємо, що механізм паралізований. І НАТО зараз має зробити наступний крок, вони мають щось вирішити з повноваженнями східного флангу НАТО на національному рівні. Тобто їх мають відпустити ще більше. І, але для НАТО
4: або
2: це означає...
4: прийняти спільне рішення?
2: Це має бути спільне рішення. І саме тому от вони зараз говорять про цей саміт НАТО, який має бути в Анкарі, як про, ну, такий стратегічний. Тому що їм треба вписати от президент Трампа, який робить все, що хоче. Да? Їм треба зараз його вписати в механізми прийняття політичних і військових рішень в альянсі, тому що воно зараз все розсипається просто на очах.
0: І вибачте, невелика ремарка. Ну не можеш тільки на Трампа апелювати. Треба брати і історичні певні кейси. Ту ж саму Туреччину, в Анкарі ж відбуватися буде. 15-й рік, збиття російського борта. Скільки там різні дані від 17 секунд до 5 хвилин
4: до 20 секунд.
0: Там казали, та ну мова про інше, що ну це ж було прийнято на національному рівні. Тому очевидно, що концептуально просто конкретна країна-член НАТО боїться, що десь в перспективі на неї не буде розповсюджуватись п'ята стаття Вашингтонського договору. Ну, але ж коли на її території це відбувається, ну, як на мене, тут не може бути двозначностей.
2: Тут от про Туреччину був ще один прецедент, здається, в 18-му році, коли турки звинуватили Сирію, ну, якби там курдів, да, на території Сирії в обстрілах, і Туреччина завела на територію Сирії свої війська, причому назвавши це операцією НАТО. І Туреччині прилетіла така плюха з Брюсселя, тому що ну, їм якби запитали, абсолютно логічно, а ви збирали, скликали за вашою ініціативою там Північно-Атлантичну Раду, чи було рішення по 5-й статті, що ви це називаєте натівською операцією? Тоді Туреччина сказала, ой, вибачте, да, ми помилилися, це не точне формулювання, та це операція Збройних сил Туреччини. Тобто, знову ж таки, да, ці прецеденти є, різні країни, вони по-різному якби до цього порогу підходять. Ердоган, мають чи там регіональні і, як мінімум, амбіції, да? Він розуміє, що він має впевненість, він має можливості загравати з цими нюансами, да? Тому що, ну, принаймні, на європейських союзників США по НАТО він може надавити через там теми Євросоюзу і всього іншого, да? Але це дуже індивідуальні речі, і загалом, ну, в сухому підсумку, в НАТО немає єдиного підходу організаційного і такого міжнародно-правового до того, як ставитися до таких питань. Тобто, в кожному конкретному випадку рішення дуже ситуативне, рішення залежить від того, хто що робить. От, чи це Туреччина, чи це Штати, яким це можна дозволити, чи це, наприклад, Румунія, якій можна, ну, трошки цей.
4: Є ще одна країна, яка дуже активно увійшла в наш інформаційний простір останні півтори доби, півтора тижня, це Білорусь. Ми постійно чуємо величезну кількість заяв із боку вже українського військово-політичного керівництва. І сам президент Білорусі заявляє, Путін багато чого говорить, Макрон присилає свого спецпредставника. Що зараз відбувається на цьому кордоні? Да, ми почнемо, мабуть, цю розмову з представником, так мовити, білоруської демократичної опозиції.
1: Так, до Францишек нас... Вячорка, керівник апарату Світлани Тихановської, приєднується до ефіру. Пане Францишек, вечір добрий.
4: Добрий вечір.
5: Доброго вечора і слава Україні.
1: Героям слава. Раді вітати вас в Україні. Були раді бачити і пані Тихановської, і вас. Скажіть, будь ласка, те, що означає ваш приїзд? Хотілося б знати конкретно для Лукашенки. Це неприємність чи це підвищення ставок? Як ви гадаєте?
5: Для Лукашенка це дуже погана новина, тому що він розуміє, що назад дороги немає, він розуміє, що Україна ніколи не пробачить всі злочини, які він зробив і проти білоруського народу, і проти України в першу чергу. Від України це демонстрація лідерства, демонстрація сили. Україна вперше почала говорити з Лукашенкою з позиції сили, розуміючи, що Лукашенка відповісти не може. І Україна теж послала меседж білоруському суспільству, що ми чітко розділяємо злочинний режим, який служить Путіну, і білоруську народ, в тому числі білоруське суспільство, яке допомагає Україні, білоруських добровольців, які воюють за Україну. Тому у Лукашенка справи погане, а для білоруського суспільства це насправді надія.
4: Розкажіть, будь ласка, з того, що ви знаєте про те, що відбувається на території Білорусі, чи вдасться Лукашенко, Путіну заштовхнути Лукашенко в цю війну? Чи відбувається на території Білорусі справжня мілітаризація, підготовка, якщо до наступу, то до там системних диверсій з території цієї країни?
5: Ну, у нас буквально сьогодні був брифінг військовий від наших експертів, де ми аналізували ситуацію. Насправді йде розбудова інфраструктури вже останні півроку. Вони інтенсивно це роблять. Десь модернізують радянську інфраструктуру, десь нові речі ставлять, допомагають російським дронам шахедам теж поражати цілі внутрі України. Вони користаються білоруськими антенами. Але сьогодні немає цієї присутності російських військ, щоб почати вторгнення, як в 22-му році. Але Але вони, Лукашенко і Путін, ясно, що до цього готуються. І мілітарне навчання з використанням ядерної зброї на минулому тижні – це теж такий інструмент шантажу і тиску навіть не на Україну. Україна підготовлена, а на країни Заходу, щоб відтягнути допомогу від України, увагу від України, залякати суспільство західні. Цей шантаж на деякі суспільства в Західній Європі працює. Але нам дуже важливо, що Україна почала звертати увагу на що відбувається в Білорусі. І Кая Калас вчора зробила важливу заяву, що в інтересах Європейського Союзу, щоб Росія вивела війська не тільки з України, але теж з окупованих територій Грузії, і згадала також Білорусь.
1: Пане Францишек, а от зараз триває таке, будемо називати так, налагодження діалогу між Лукашенкою і французьким президентом або представником французького президента. Як ви гадаєте, в яку гру грає Лукашенко?
5: Лукашенко хоче врятувати свою задницю, прошу пробачення в аудиторії. І Путін зараз є гарантом його виживання. Якби не Путін, Лукашенко би вже в 20-му році сидів в Гаазі і відповідав, а краще в білоруському суді відповідав за свої злочини. Зараз він служить Путіну, він розуміє, що